0: da Bergarako Katuzo elkarteko kidea.
1: Eta Pabeza gordelekuak zeberaie bebai, nonbait egon behar dira. Negua oso latza da, eta aukibar dute, non pasa bere, beraien etxetsuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
0: Eta nazioartean Miami gutxienez 5 pertsona hil dira Amazon konpainiaren karga ergazkin batek izan duen istripuaren ondorioz. Miamiko aireportuan lu hartzera zijoala pistatik irten da eta hegazkinak hainbat ibilgailu jo ditu. Bertako agintariek prentsaurreko batean azaldu dutenez, 5 hildako ez gain, beste 5 pertsona zauritu dira eta ospitalera eraman dituzte, horietako 3 oso larri. Eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan ere euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da. Eta beraz, esan bezala, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ezentzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: Pipinatxo, Janus Lester, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Badu kantu honek sentikortasun eta euforiaren arteko nahasketa moduko hori, ez?
1: Badu, badu, justu ba piano soilean hasten dela, ez pixkat, ba dinamika kontraste horiek, ez? Oso soil hasi, handitu, gero berriro oso soil soiltasun ordara jeitsi. Beti egon ez oso eroso kontraste ditan, sortzerako garaian, interpretatzerako garaian era, ere bai, eta maitasuna dugu, zesan gizut ez, behar bada, nik uste dut badela, behar bada, orain arteko nera bestik, garrantzitsuena lehena izan zelako ez, hau izan zen 2022ko

0: kaina nostut atera genula, justo peskatu da baino lehen, gure lehenengo abestia, lagun batean etxean grabatutako videoklip batean, mobilarekin, peskat, ba, bakizu ez, ilusio hortan, oraindik eta maitasunetabuk, izan zen, ere bai, peskat, beldurra askori aurre egiteko abestia guetakoa, dena ipatu izudan angatik, ba, bueno, roka egitetik, ba, batean maitasunetabuk ezelako abesti bat, plazaratzela, ba, izan zen peskat horrelako kontrastean iretzat, eta, bueno, nik uste luzaroan nirekin eraman gudan abestia dela, eta asko eman dian abestia.
1: Bai, dap-dapen baimenarekin, hau izan zen nolabait Janus Lester denon belarrietara iristaren erantzule nagusia, ez da?
0: Hau izan zen nire lehenengo, bueno, lehenengo aldiak, ez izan zen maitasuna taburekin, badiez taberna batean sartu, eta maitasuna tabu entzun, ja, taberna,
1: nago,
0: edo udako festetan, txoznagunetan, eta entzun maitasuna tabu,
1: bai.
0: eta gaina guaindik, ba, momentu, ba, goratzitu dalako oso bereziak, ba, igual, ez dut goratzen ze herritako festetan, eta egon, txoznagune batean, maitasuna tabu altabozetan, ondoan, ba, jendea abesten, eta konturatu gabe, ni nintzela, ba, berak etxek iten nortzen abestiko, claro, tipoa.
1: Horainik ez zioten aurpegirik.
0: Hori da, baina, eta horrelako, ba, lehen aldi asko ez, maitasuna taburekin egia da, gero etorri zela dap-dap, eta, bueno, pixkat, ba, arbantzula horrelako kolpetxo bat ere bai.
1: Bai.
0: Baina, bai, horrelako, ba, diotor estimo oso berezia, baita ere, ez bakarrik, asko zabaldu zelako, ba, gure lehen abesti bat izateko, baizik eta, jo, bioklipa egin olako kuadrillako lagunekin, simulatu ben horrelako festatxo txiki bat bezala lagun baten etxean, eta, bueno, sentitzea ez, ez bakarrik bat aldekideak edo musikaria, baizik eta betiko lagunak edo lagunaren laguna, edo, edo bai, sinazten dutela zura bestien gan, eta bultzatzi zutela, ba, zura metxortan, ba, ederra da.
1: Betidanik izan zenuen buruan, abeslari edo artista izatearen kontua, ze zure arreba estitxu pinatxo izanik, argi dago etxean abesteko joera edo itura betidanik izan duzuela.
0: Bai, musikarekiko ohitura hori beti eukidugu etxean, ez? Estitxuk abestu oso txikitatik, eta nire gurasoak oso musika zaleak dira, oso. Eta, baina bai egia da, oso berandura artez nitzela animatu nia bestera. Beti izan ez, bat, bidez musika eskolan hasi nintzen gitarra ikasten, gero piano ikasi nun, gero saxo ikasi nun, baina ez, inoiz ez nintzen ausartu usteet, ba bestera ez, edo nire burua pixkat horrela biluztera. Eta berezia izan zen, ba, bueno, ez egiz, zea din izango nuke, izango nun, amazazpi, mezortzi urte hor, batxillerbi, universitate hasi edan hor, margen hortan, ba, bueno, nire lagun batek aita galdu zuen, eta bueno, ba, etzian oso aste errezak izaten ari, eta, ba, nun horrelako mikrotxo bat, ba, nire saksoa grabatzeko, eta etxean, eta, ba, bueno, ba, nuen lagun honekin, ba, bakizu, ba, gure abestia, bakizu.
1: Bai, bai.
0: Eta Passengeren Let's Grego zen.
1: Aha.
0: Eta pentsatu nuen, ba, grabatuko jo, eta abesten eukitzeko, ba, pixkat egoera ilun ontatik, hiru minutu pixkat deskonektatzeko, ez? Eta grabatu nuen, eta, bueno, asko gustatitzea joan, eta erabaki nuen momentu hortan ez dakit zergatik, ba, Passengerren bideoklipari audioak endu, eta nire abestia jartzea, ez? Ba, zen instrumentalaren gainean nire hau grabatu da, puntu.
1: Bai.
0: Eta erabaki nuen bideoklipari audioak endu eta nirea jartzea, eta etxean erakustea. Esan gabe, ni nintzela abesten ari zena, bizik eta mira, gustatzen zaizu abestia.
1: Zure lehen testa nola baita.
0: Bai, pixkat testoritz, azkenean, eukitute referente haundiak etxean, baino oso ahotsa haundiak etxean. Orduan, nahizta oso urbilekoak izan, mirespen haundia diot, estitxuri eta petxiri.
1: Noski.
0: Orduan, pixkat,
1: bai, petxi zure lehen guzua da.
0: Hori da, ere, bai.
1: Hori da. Hemen, beran, esan duguna, dena juntatzen da.
0: Orduan, horra zinitzen pixkat, hankapuntetan sartzen ez, haber ze sentsazio, eta oso berezia izan zen, ero gurasoak etzialako konturatu. Ni nintzela abesten ari zena.
1: Beraz horrik usi zenuen, ba, agian hemen,
0: agian abesti,
1: ondo nago.
0: Hori da, ondo nago. Ze nire gurasoak beti izan dira exigenteak alde honetik, nerekiko, bai. Ez? Beti bultzatu naute, ba, alik eta onena ateatzea. Orduan, erakutsi izango bania abestia, esan ez ni nintzela.
1: Bai, kondizionatutago.
0: Oso kondizionatuak egun guztian. Mm. Publiko estandar bezala erakutsita, hau da, esan gabe nirea zela. Banekien, ba, bueno, jasoko nuela horrelako feedback, publiko normal baten feedbacka,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta ikusi nuena pixkat, jo, ba, igual ez hain gaizki egiten, edo, bintzat, oza, probatu dezaket, ez? Mordoan sortu genuen, ba, pixka dazken trena, ziginen horrelako bersio akustikoak egiten, gero, ba, bakiz evoluzioa, ez? Zure lehenengo abestiak, eta pixka torain arte, hola.
1: eta nola komposatu dituzu?
0: Nola beti oso ez berdin, non normalki etxean. Etxean leku isiletan eta lasaietan. Hori nahiko garbi daukat, behar duela horrelako lasaitasun kontekstu bat sortzeko. Eta nola, ba, pixkat, nahiko aldakorra naiz. Esango nuke, pixkat, funtsa edo oinarritzen duela beti gitarra akustiko batean. Baino, egia da, eta gulertuko nauzuzuk, gitarran demora asko pasatzen duzunean nahi gabe, izatuzu horrelako tendentzia, ba, beti pixkat antzekotasun hortara jotzeko, edo errepikatzeko jagin dituzun gauza horiek, eta niri hori asko pasatzen zait. Batez ere ez dudalako horrelako gaitasunik edo gitarran, ez? Orduan,
1: bai, baldintzatzen du nolabait instrumentuak berak
0: asko.
1: Zuk zer sortuko duzun, ez harmonia, ze joku egin dezakezun, ez?
0: Asko. Orduan, pixkat egoten naiz, gitarra eta teklatuan, batez ere, baina pixkat ikusten dudanean, erortzen ari naizela, pixkat, ba, ja egin dudan zerbaitetan, asko, ba, bestia asko sortu ditut, lehenengo, baju linea batetik, dab-dab, izan zen, baju linea batetik sortu nun, abesti bat, baju lineatik, edo tempo bat hartu, bombo bat jarri, eta zakit saiatu ambiente batzuk grabatzen ea zerretatzen den, eta pixkat, ba, aldatzen junez, beste batzutan ere, ahots soilean, oza, ezer gabe, akordelik gabe, ezer, hasi ahotsan pixkat apurtzeko, ba, rutina hoiekin, ze bestela bai sentitzen dut, ba, behar bat jendeak ez, baina nik bai sentitzen dut, ba, erortzen aizela, pixkat, ba, ja egin dudan hortan, ez?
1: Egia da, basua ipatu duzu gainera, eta basuak badu, ba, nota bakarrak markatze horretan, nolabaiteko nota dominantea markatzen duzu, eta zuk melodia, ba, askatasun gehiagorekin eraiki dezakezu, ez? Ez dago harmonia hain itxita, nolabait?
0: Ez dago hain itxita, eta bai, da horrelako, pixkat, base irekiago bat,
1: ez? Hori da.
0: Batetik, base egin nahi duzunean, edo bestetan ere bai, eraman nahi duzunean, askotan ari ez pasatu zait, bajuarekin, sonoridade aldatzearekin bakarrik, igual bajuarekin linea bat sortu oso dinamikoa dena, horren gainean hasi, eta gero esan, ba, linea hau ez da berez bajuaren rola, claro, egingo duena, baina pixkat hortik hasi naiz, claro, eta sonoridadea pixkat aldatuta ja, gero pentsatu izan dut, wow, linea hau gitarrarekin egin izan banu, igual ez nun modu ontan desarroiatu izango. Baina nola, bajutik bota dudan eta egin duen bere bidea, gero aldatu dut bajua,
1: bai, eta makinatzerakoan baju hori ez dago, baina
0: hori da, baina pixkat, ba, apurtu dut ez lehenengo gitarra horrekin eta biran oraino eraman nagoen, ba, pixkat horrela.
1: Oso ingo, interesgarria. Zure logelan, bertan, zenbat aventura bizi ote dituzun, ideiak buruan dantzan dabiltzala, ez?
0: Bai, asko. Gainera, bauturrelako izaera obsesibo puntu txiki bat, eta ezin duzu imaginatu gaz, ba, gauak zenbat luzatu ditudan gitarra batekin, bueno, luzatzen gitarrarekin ja ez, baina horrelako midi kontroladore batekin entzuten sinteak, grabatzen agotxak xuabe, falsetak grabatzen xuabe, gauean, eta horrelako gauzak, bai, asko maite duen zerbait da, kriston pasioak egiten dut, eta suertea dut, ba, gaur egun, ba, pixkan ere ofizio dela, eta ba, kobazuloko lan hori oso gustora egiten dudala.

0: inspirazioak argitu zain negotearen ondorio dira Lore laneko kantuak eta horrela izena du abesti honek, argitu zain. Inspirazioa bilatu edo etorri egiten dela esango zenuke.
1: Esango nuke, pixka bietatik. Uste dut batzutan etortzen dela, baino esango nuke etortzen dela bilatu ala.
0: Zortea bezala xe, ez?
1: Zortea bezala xe, berdin. Batzutan etortzen da, ez? Batzutan gertatzen altzaizu. Zein izaten da pixkat musikariaren horrelako burruka hori, ez? Egon zaitezkela melodia baten atzetik egunak, asteak melodia batekin borrokan, konponketa batekin edo. Eta gero bat batean, ez? Lau aste pasa utzi duzu, pixkat iruzpa lau egunez arna sartu du, eta bat batean etorri zaizu, ba, estorbi hau hola bukatuko eta ematen du, orduan etorri zaizula
0: ja.
1: Inspirazioa, ez? Eta, bueno, ez dut bereziki hortan sinesten, ikuste dut inspirazioa gondela, edo inspirazio hori etorri zaizula egin duzun lanagatik. Eta
0: prozesu guzti horren emaitza da, ez?
1: Bai, nik uste dut inspirazioa edo sortea bezala beti dela bueno, beste lan baten ondorio beti. Eta berdina gertatu zen pixkat abesti honekin, gainera oso berezia ze abesti hau izan zen Lore diskan idatzi nuen lehena.
0: Apai, begira.
1: Bai, eta gogoratzen dut, ba, noiz izango zen, ez dut gogoratzen, ba, taldearekin horrelako zegin duen genuen kontzertu bat, eta mobilean jarri niela, eta pixka primizian ze, pixka da bestiak, bueno, maketatzen ditut, eta aurrera zitut, eta gero erakusten ditut, pixka bai. Erakusten izket taldeki diei, eta argitu zain izan zen horrelako lehenengo, ba, bueno, lehenengo ideia edo, diska bat sortzerako garaian, ze garbi ukinun bigarren diskau, bai sortu nahi nuela oso ahots eta ahotsen inguruan, bai, ez?
0: Eta nabari da.
1: Bai. Eta argitu zain, ez? Horregatik hasten da piano soilean, ba nire ezagitzen bat kapa eta oso ahotsean oinarritutako abesti bat.
0: Mm-hmm. Eta zure buruan sortzen diren ideia hoiek gauzatzean noiz hartzen duzu plazer handiagoa? Kantuak estudioan forma hartu eta gero entzutean edo jendartean, abestean, non esango zenuke betetzen zarela gehiago?
1: Zuzenean, seguru, bai. Zalantzari gabe. Bai,
0: jendarekin konpartitze horretan, ez?
1: Zalantzari gabe. Egia da, batzutan hau esaten dudanean, ingurukak uste dutela, estudioko ez dudala disfrutatzen, eta estudiokoa asko disfrutatzen dute, bada, ezakit, diskoa grabatzeko hartu dezakezu aste bat, hilabete bat, bini biziko nintzake estudioan. Zasena edet, asko maite dut estudioko lana, sortzaile bezala eta baita bertako ekoizile bezala, nere burua oso eroso ikusten dut hor. Baino, uste dut zuzenekoak ematen diala puntxo bat gehiago, ez?
0: Adrenalina hori.
1: Adrenalina hori, lehen esan dizudan popizar ume hori
0: bai.
1: Kontzertutan ateatzen da, bai. eta ilusio hori eta konexio horrek irabazten dio oraingoz pantaiari irabazten dio. Eta
0: prozesuaren nolabaiteko tontorra izango balitzen bezala, ez? Estudiotik pasa zara eta hor bukatzen da nolabait, ez? Hor borobiltzen da dena.
1: Bai, nik uste dut, mira, lehen komentatu dugula izarroren mendia. Pixkat bada, abestia sortzean eretza bada pixkat mendian gora egitea.
0: Uh-huh.
1: Eta mendiaren puntara ibizten zarenean, nik uste dut hor dela, ja, listo. Abestia bukatu duzunean, esportatzen duzunean, eta list hemen bukatu da, ez?
0: Vale.
1: Ikusten duzu, ba, pixkat, ba, ja, leku eroso batetik, indako bidea abesti horrekin eta hor jateu zuzura meketakoa mendipuntan bikain. Baina gero geisten astentzarenean mendio hori.
0: Placer hori.
1: Egindako bide horren placer hori. Neretzat baz gero zuzenekoa, ez? Orduan, pixkat horrela sentitze ditut abestien bideak.
0: Mm-hmm, ondo karrita. Euskal Herriko txoko ezberdin eta barena. Gabiltza soinu, kantuz kantu eta beran, Jokin Pinatxoren etxean izan ostean, bagoaz berriro, leku berrietara. Oraingoan, Mutriku eta Ondarru artean, kostaldeko elurra sentitzera.

0: Mila bederatzen da laurogeita zazpiko Ambulanz diskoraino eraman gaitu Janus Lesterrek itoiz talde erraldoiaren elurretan kantu zoragarria entzunez. Hemen pianoa hasieran bai, baina batez ere txoruz gitarra eder hori da protagonista, eta bueno, basua ere bai, gero maten dion mugikortasun guzti horrekin, ez? Itoiz, etxean gurasoen gandik ezagutu duzu edo zure kabuz esploratu duzu Juan Carlos Pérez eta kompainaren unibertsua?
1: Estitxungatik, igual.
0: Estitxungatik.
1: Etxean entzun dugu beti, ba, bueno, musika oso anitza, bai bertakoa, baita konpoko ere bai, estitxuk entzun du musika beltz pilo bat.
0: Nabari da, bera beste bai. Moduan, bai, bai.
1: Eta baino, bazen horrelako pixkat, ba, esango nuke etxean, Itoitz eta Urtzek eukizan dutela horrelako lekua, eta baina, bueno, bai musikalki esaten duzuna gatik ez, elurretan beti atentzioa ditu izan ditz, beti uste nuen, bueno, entzun nuen lehen alditan ez, nola zenden pianoarekin, baina, gero gitarra hori agertzen denean gainera, oso fana naiz, ez da inolazan, loop batean edo patroi batean, oinarritzen dian, abestiena ez, bai. Atzen dute, hori hartu eta nola abesti guztia dagoen horren gainean, abestia luzein gabe.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, pixkat elementuak tartekatu ez, bat oain dinamika mango dio bajuak, gero mango dio agotxak, gero pixkat, bueno.
0: Jarrikendu
1: jolas hortan. Eta uste dut, Itoitzek ez bakarrik lurretan, bezik, mila abestitan baitula horrelako jolas pila bat. Eta uste dut dela, modu, uste dut dituztela keston lan entretenigarriak musikari ontzat, ere bai.
0: Bai.
1: Eta bai, ba, etxean estitxukin, baita gurasokin ere bai, da, bueno, ba, besti behar lagun bat.
0: Lehen aipatu dugu ez, bajuarekin konposatzen duzu askotan, eta hemen ere bajuak nola ematen duen, ba, riff errepikakor hori, ba, ematen dio mugikortasun hori ez, edo harmonia aldaketa bat, eta gauza hain simple batetatik, gero ba, txoruzaren erabilera, noski hor tratamenduak eta sartzen dira ez, baino ze atmosfera sortzen duten, eta badu Itoizek eta batez ere Juan Carlos Pérezek aura berezi moduko bat, ez? Badirudi, ia portal moduko bat zabaltzen dela bere ahots eta esaldi berezi hoietan, ez?
1: Ba, gaina oso tono berezia du ahotsean, bai. Eta
0: berriz ere, ez, aipatu duzu, ahotsak, eta hemen Juan Carlos Pérez beste bat. Bai. Entzun eta badakizu.
1: Badakizu. Gainera, gustatuko litzaidak ez, 87ra denboran atzerain, eta jakin, nola iritsi zean ontara, ez?
0: Bai.
1: Orain ikusten dugu, ba, urte batzuk beranduago, eta esaten dugu ez, joa, mira, riff errepikagor bat, baju bat pixka dinamika ematen, eta pulsori ematen, ze simplea, baina nola dijon, jakin nahiko nuke momentuan, lokalean zeudenean, zemat buelta pasa izango zituzen, ez hain dozan, simpletasun hortara,
0: bai.
1: Iristeko ez, eta
0: simpletasunaren atzean dagoen komplexutasun guzi hori ez?
1: Komplexutasun erraldo ja.
0: Hori da.
1: Eta beti, bentsatu izan dut, joe, hola demoran atzera, ze, ez bakarrik lurretan ekin, baizik eta mila bestikin, ez, ekoizpen, bueno, simple baten atzean, teorian, atzetik, zer egongo den, ez, eta pixkat horrek horrelako, zein, osan, intriga sortu izan dit beti, eta lurretan, ba, uste dut dela horretako besti bat.
0: Mm-hmm. Talentu ikaragarria dauka Juan Carlos Pérezek, eta baita ekarri diguzun beste nafar artista honek ere.

0: Nafarroak artista handiak eman izan dizkigu eta ematen ari da gaur egun ere. Beran izan gara, Jokin Pinatxoren jaioterrian, eta beratik, Bidasoa ibaiaren goibururaino iritsi gara, Oronoz Mugeirira. Ola jintziarte, karri diguzu, Lengo Lepotikan burua diskako zure mina, kantuarekin.
1: Bai, zesango izut ez, olaian inguruan, kriston, artista puska, gainera, ba, oso aspalditik elkarreza guztien dudan laguna da, eta gainera zorte auki genuen, ba, bueno, disko urte berean atera genuen, eta lehenengo memorizari naiz, baino hiru edo lau kontzertuak elkarrekin ingenitun, eta dut oso berezi izan zela, gaina guaindik eta gehiago elkartu gintula, bueno, maitasun eta bu lehen aldi bat izan zen bezela, ba, bueno, Janus Lesterrek kontzertua atera, eta bere lehen kontzertua, niko goratzu, dagadaban izan zen, eta Olaiarekin batera, ez? Orduan lehenengo, beldur hoiek, duda hoiek, zenbat, zure lagunak zenbat etorreko dira, nireak hainbat, zureak hainbat, pixka, kezka hoiek, ez? Ba, bueno,
0: garaikideak zarete, ez?
1: Bai, pixka, bai, adinez ez, pixka gazteago da, Olaia, baina,
0: bidearen,
1: zonkuntza atletik, oida. Eta oso berezia, gaina gero, ba, bueno, pixka torrelako babes izan da, ba, bueno, egun erokatuzunean, zarantza galditzerako garaian, honekin bueltaka, besterekin bueltaka, esan nahi dut, artistikoaz gain, ikustut artistikoa, bueno, oso agerian dagoela, ez, Olaiak, zaportatu duen pixka, euskal eszenara, bai kontzeptualki, bai izaeratik, bai letretatik, baita, bueno, bai, sortzaile modura orokorrea, baina gero beste aldetik ere bai, ba, bueno, Olaiak badurrelako bihotz erraldoi bat, eta gaina zure mina bezala ba, besti batean oso ondo, bueno, biluzten du ez, bere izaera hori, eta bueno, bada aktualidadeko referente bat Olaia.
0: Bidasoa ibaia aipatu dudan ez, kurioso bada, eta orain gogoratu naiz, esan Iola berari hemendik pasazenean, berako ur bedenkatu horren arira, zuen herri musikala bustitzen duen Bidasoa ibaiaren parte dela Oronozetik pasatzen dena, baina han baztan ibaia du izena.
1: Bai.
0: Donezte betik aurrera hartzen du ofizialki Bidasoa izena, beraz, ur miragarri berberak ukitutako musika dela esan genezake, ez? Olaia Inziarterena, nola bait?
1: Bai, nik uste dut gainera, bai, ur beretatik edan dugu biok, gainera, nik uste dut, bueno, beraren pixkat lehen aipatzen genuen zekita hura hori edo berantzeman musikari dauden Nafarroan bera sumatzen da, ez? Denek esatute beti ba, Donoste Ben edo Elizondon edo Oronozen bertan joen beran eta nik uste, bueno, Olaiak berak Lengo Lepotikan buruan dizkan badua besti bat Petxirekin eta bueno, nik uste beti gongarela oso konektatuak gainera bueno, ni berando esin nintzen abesten bera pixkat goizago eta, bueno, ni azken trenarekin nengonean, berari izen erai bere lehenengo abestiak egiten, orduan, oso gaztetatik nahizta ez elkar ezagutu pertsonalki, beti jarraitu izan diogu batak besteari pista ez, eta orain ukidugu zortea, ba, bueno, harreman sendago bat iteko, eta nik uste dut ederra dela ez, horrelako, mazazkenen, hain azkar dihoazen proiektutan, edo bueno, oso intensoak dian proiektutan, ba, nik uste dut ederra dela ukitzea ondoan norbait, ba, bueno, pixkat zure zalantza hauek komentatzen aldizkiozunak, pixkat ba, kafe luzeak hartzeko pertsona bat, ez?
0: Mm-hmm. Lehen Juan Carlosekin esan bezala, badu Olaia Inziartek artista zen hori, ez? Ahotsak kokatzeko, komposatzeko eta ideiak aratzeko modu berezi bat, ez? Bere izaera, bera.
1: Oso berezia bat, ez ere sorkuntzan, ez? Bueno, kanta eran zalantzari gabe, segundura bat egizu Olaia dela.
0: Hori da.
1: Baina, ba, nik asko mirazten dut ze gaitasuna duen, ez ere abestien estrukturetan, eta abestien nondik norakoak lantzeko ez, non hasten den abesti bat, nora goazen orain, nora goazen gero, nora goazen bukaeran, fiskat, ba bueno, abesti bakoitzaren diska baten evoluzio batera ikustea nora juten den, ba, miresten dut, daukan gaitasun hori, eta gero idazterako garaian, ez, uste dut, Olaiaren letretan, nahizta letra oso gogorrak izan, oso divertigarriak diala irakurtzeko ze, beti badu, ez? Beti badauka buelta bat edo bi edo hiru eta
0: entonces, ironia hori,
1: jolas hori pixkat, gauza ederrak esateko duen gaitasun jolasti hori eta gero gauza zailak esateko daukan ironia hori, pixkat Basileo hori, zut, bueno, oso trebea dela hortan eta badugula nondik ikasia.
0: Jarrai dezagun, Janus Lester ostokaten.
2: Thank you. Lore Ostoak.

0: Bagoaz pixkanaka bukaerara iristen, baina oraindik beste pare bat proposamen entzuteko denbora badugu. Zarekin goaz orain, Jokin.
1: Ba, beste talde oso kutxun batekin, Izaki Gardenak aukeratu dut, hemen ere bai, bueno, amaieratik hasi aukeratuta besti gizela, baina bueno, hainbat izaten altzian. Ba, bueno, beste ahots bat, ez? Gogoratzen dut, ba, bueno, Izaki Gardenaken hainbat kontzertu ikusi nitula, ba, garaia itan abesten hasi nintzenean, ez? Eta bai Izakiren zuzenekoekin, baita Jonen ahotsarekin, bueno, gogoratzen dut, impactatuta gelditu nintzela zuzenekotan, baudulako horrelako, bueno, Jonek ikaragarrizko registroa, eta kontrol altua. Eta pixkat horrexigatik gainera uzut lehen urteko azokan egon ginela eta kriston lotxatuta jo nintzen esatea joe bila joan zantzara horrelako
2: fan moduan joan zinen
1: joa fan modura eta joi zantzara niretzat ba, angoetx bezala ba bueno beti bueno asko begiratu duana egotxo bat asko entzundu duan bat etxean gitarrekin asko joitut bera bestiak eta bueno niretzat garrantzitsua izan da Izaki bai Jonen gatik eta baita pixkat gitarretan zizkoten koloren gatik, eta pixkat zorkuntzan, lortzen zuten pixoa gatik zuzenekotan, gogoratzen dut, ba, beraien kontzertutara juten ginela, Matxin, gaur egungo Janoseko baterista, Julen trompetista eta ni, gogoratzen dut Bukowskin kontzertu bat, ezin genula ulertu nola, klar, pixkat inozentzia hartan, baina nola, bateri jolea eta bajista hain ondo juten altzian,
0: konpenetrazio hori, ez?
1: Buah, nik horretzut flipatu genula kontzertu hartan, eta asko markatu ziala, pixkat banda bezala, ez? Orduan, hori Izaki Gardenak eta amaieratik hasi.
0: Jon Basagurenen inguruan osatutako Izaki Gardenak, talde gazteiztarra, bueno, gure poprokaren ikur bilakatu da, ez? 2002an sortu zenetik gaur egunera arte egindako ibilbide oparoaz, kantuak borobiltzeko modu hori, Basagurenen ahots hori zuk esan bezala, azken finean egiteko modu hori da, ez? Izaki Gardenaken meritua. Ez da masentzako musika, zoritxarrez, baina badu guztion errespetua. Muga horretan dago agian, ez? Kultu talde izatearen eta ezagun izatearen muga horretan, nola bai?
1: Oso izaera markatu da du proiektuak, berak, eta nik uste dut, ba... guk hori miresten degula, ez? Azkenean, ikusten duzunean zerbait ba, oso modu errealean egin dela behintzat musikan inguruan bizi garen hauek, bai entzuleak baita musikariak ere, hori miresten dugula ez, eta nik uste dut Izaki badela horren erakusleio, oso zuzena bai, abesti ez gain, abestiak bautelako ba bueno, seiu oso markatu bat Izakirena, gero ere bai ikusten zu, txorakeriak dira baina ez diain txorakeriak estetikan bertan, kontzertu arten dinamikan gauzak, lehen esan dugu ez petxi badela modu batera gai gauzak transmititzeko interpretatzeko, ba Izaki banda bezala eta Jon bera bezala bada ere bai, eta nik uste dut hori iristen dela eta asko konektatzen dula ez, eta ezakit ez dut hainbeste konpartitzen Izaki Gardenak ez denik masentzako edo musikalkin masentzako izan daiteken proiektu bat, uste dut?
0: Nik uste izan daitekela, baina agian ez dakit den gure herri txiki honengatik, edo ba, ez garela asko eta masentzako ez diren kalitatezko talde asko agian ez dutela merezitako publikoa kuantitatiboki itzegin da, ez?
1: Horrekin ados nago, nik uste dut horren errudun, zoritxarrez badela, ba, Euskal Herrian ez garela inbeste.
0: Hori da.
1: Orduan, pixkat, ba, horrek batzutan gauzak komplikatzen ditula, ez? Baina, bueno, nik uste dut orduan egin mendik egin dezakeguna dela, ba, inoiz Izaki entzun ez duen bati gomendioa bota.
0: Zalantzari gabe.
1: Zuzeneko batera juteko, diskentzuteko, eta segurunago, ba, asko gozatuko gutela, eta esango gutela, ba, bueno, hau izan da lehena, baina ez azkena izango.
0: Zalantzari gabe. Azteko gauza asko daukagunok bizigara lo egin gabe abesten du Jon Basaguren, Zidorrean eta Euskadi Irratiko gure lagunak. Kasu honetan, Izaki Gardenaken amaieratik hasi abestian entzungo dugu.

0: amaiteko, urrea balio duen beste artista bat ekarri diguzu, Jokin. Kasu honetan, esan behar genuke zilarra balio duen artista bat, ez?
1: Bai, diamante bat, ez?
0: Diamante bat, hori da.
1: Bai, Gorka Urbizu, karri dut. Jendeari ez jo, ez da izan onrolako sorpresa, baina niretzat izan da, pertsonalki. Bueno, uste dudalako, bueno, Berritxarrak izan dela, ba, bueno, Euskal Herrian generazio asko bustituen horrelako talde bat, baina ez dut inoiz nire burua kontsideratu, bueno, ba, ez du berri fan hauetako bat, ez? Asko entzun dut, baina ba, bueno, asko zurbilago ikusi izan dut beti nire burua, ba kentzazpibizarako proiektutan, edo perra da proiektu poperoago batzutan, ez? Eta orain azken aldian, pixkat, Gorkak, ba, bueno, uste dut eman digula lekzio ikaragarri bat denoi, eta hasi naiz pixkat musikari roletik ikusten, ba, bai Gorkaren bidea, bai egin duena berrirekin, bai egiten ari dena orain, eta egia da, pixkat begiak aldatu zaizkidala. Ze, nahi zen, oza, musikazalean izan nahi zen oso oso gaztetatik, behar bada, abeslariaren lekuan edo, pixkat, ba, Gorkaren lekuan edo, Laiaren lekuan edo, ez naiz hain aspalditik jarri ahal izan, ez? Pixkat gauzak aztertzerako garaian eta ikusterako garaian. Eta bai, aldatu dela asko nire begiak pixkat ba, Berritxarraken dimensioarekiko, eta hori eta gero, bueno, karri digun diska puskarekiko, eta ateratzen ari den abestiekiko, ez? Nik uste dut dela azkenek urteetan egon den ekarpenik handiena, zilarra, diamantea, edo hasiera bat, eta bueno, esango nuke izango dela, ba, azkenek urteetan gehien entzun dudan artista diferentzian handiarekin. Arrituta beltu naizelako pixkat, ba, ekoizpenarekin, orokorrean, gitarren soinuekin, bajoaren soinuekin, bajoak kriston gauza divertigarri gaude, abesti guztitan, bai jotzeko moduan, bai, eta sonoriko kire, bai, zekitzea abesti idea madula horrelako, frikientzate, madula, horrelako slap txiki bat riberbean oso motza dena, ezakitzein den, baina...
0: Bai, delay motz moduko bat,
1: oso motz bat, bai. Eta iruditzen zait gozada bat dela. Publikoarekin konektatzen du, oso guai, baina gero ere musikarien zat gozada bat da Gorka, gozada bat da horrelako artista bat izatea, pixkat euskaldunon, euskal eszenaren erreferente handiena behar bada, ez? Nik uste dut kriston zortea dugula Gorkarekin, nik uste dut baduela hainbat urte horrelako figuretan egongo ziala, ba, Mikel Laboa, horrelako pertsonak, ez? Eta nik uste dut, ba, ni aitona izatean, esaten jaten, jo, Jokin zure, gaztea zinenean, eta garaio ditan, eta zeintzetan, alkut esan Gorka Urbizu gurekin, ba, bueno, ez igarela, eta indugula bide asko, eta horregatik izan da, bizkat, ba, aukeratu doan azkeneko abestia, ez?
0: Mm-hmm. Bakambi, singeleko zilarra ekarri diguzu esan bezala, Abbey Roaden Arima beregan daramana, McCartneyren pianoa erdiko pasarte Beatlesian horretan entzun daitekelarik, izan zara, azken kontzertu hauetako oren batean, edo bira honetako kontzerturen batean?
1: Birako kontzertuetan bai, zain zenbatetan, iruz palau, bost, vale. Kontzertuetan, ezagitzen zenbatetan, justo azkenekotan ez, azken astero hortan izan zitulako bai. Kafeantzokian, eta gero hor ezin izan dut egon lana dela eta baino, bueno, nik uste dut, ba, merezitakoa, ez, gainera, lehen esan baldin badugu, ba, pixkat musikariek ukidezaketela horrelako aura bat edo, esango izut Gorkan inguruan, ez, nik uste dut, Gorkan mendagonean, ba, merezu dela pixkat isildut entzuteak, eta oso pozik egia esan, ze, uste dut, pasako zituen bere junetorriak eta bere burua usteak, baino, hartu den erabakia, pixkat soiltzeko eta eramateko proiektua bideontatik, eta imaginatzut kosta zitzaiola bere garaian sortzen ari zela, ez, nora jungo naiz, nora ez naiz jungo, eta ba, hartu den bidea iruditzen zait musikalki pasada bat zilarra, iruditzen zait ekoizpen aldetik ikaragarrizkoa bestia, jendeak elizten da Paul McCartneyren pianoarekin, baina
0: hortaz
1: gain iruditzen zait
0: anekdota bat
1: iruditzen zait ikaragarrizko abestia dela, eta bueno, kriston lorea botatzen, ez? Baina uste dut merezituena direla.
0: Bai, eta ikaragarria da zuzeneko dinamika horiek, ez? Gaitasun hori, soiltasun horretan, utxunek eta isiltasunek ze garrantzia hartzen duten. Hori pasada bada, ez?
1: Bai.
0: Da gutxiago gehiago da filosofiaren gauzatze moduko bat.
1: Bai, niko horatzen dut, egizelen justitzen dugula ura bere bidanen inguruan, nik nekoan horrelako kezka bat zen, joe, pianoan hasten nintzenean, ea, lortuko nun jendea isilik egotea, bakizu.
0: Bai.
1: Eta hori, ba, Gorkan kontzertuan egona izenetan, iruditu zait pasada bat. Gorka honean gitarra soil ezabesten, ba, eskiz dago pertsona bat hitz egiten. Eta hori ikusten duzu egon zaitezkela ba, leku txiki batean edo Bitor Eugenia batean, eta isiltasun hori, ostras, dena gaude Gorkaren logelan, bakizu, eta hori ez da gertatzen, normalki, esan nahi dut, justen zara beste kontzertu batea, eta nahiz da, bere singelik handiena joan beti bada horrela, beti bada hori, eta Gorkarekin ez da gertatzen hori.
0: Jendea doan mezetara, ia.
1: Ia, eske, eta nik uste dut oso konexio berezia sortzen duela alde hortatik, jotzerakoan, itzegiterakoan, jotzerakoan ere bai, zan daiteke bat baten akustikarekin edo, bueno, gitarrarekin, soil-soilean, gero, akriston bandaza dago gara, akriston musikaria gazka, eta bai bizela horrelako kontraste musikal oitan behar ditula gainera, ze nik uste dut ematen diola horrelako energiara bai zuzeneko ari, eta bueno, nik uste dut, ba, kriston zorta dugula guk, ba, entzule bezala.
0: Nafarroan hasi dugu zure bidaia eta Nafarroan amaituko dugu, beraz, ez?
1: Hori da. Zure
0: proposamenen artean. Lekun beretik eta Bidasoa pasatzen, ez?
1: Ez, oaingoz behintzat.
0: Oaingoz ez, bueno, ojo. Ian aurrera go.
1: Igual izen aldatuko diote gero.

Ekain berezek aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Hortzimuga genuen gure aurrean, baina denborak ez du barkatzen, ez? Eta joan zaizkigu minutuak iesean, Lore diskoko minutuak entzuten ari gara, eta oker ez banago, hau izan zen diskoaren aurkezpen kantua, ezta?
1: Hoixe, hau izan zen Loreren aurkezpen kantua, izango zen urrian, edo izan, urrian, ikusut urri bukaeran, izan zela, eta, bueno, kanta oso kutxuna ez, horregatik, pixkat hor botak nolako ere bai apustua bako Lore gorrira, pixkat lehenengo Loreak erakutsi genituen hor, eta, bueno, izan zen gainera ere bai, ba, argitu zainekin, diska sortzen ari nintzela lehenengo abestietako bat, orduan, ba, lehenengo abestiek oso presente gordetzen dituzu ez, nahi gabe, eta gero kontzeptu aldetik ez, bueno, bai, ez gaitza loak harrapatukin, baita Lorerekin ere, pizkat eukidut beti, bueno, nere bizitzen beti eukidut horrelako obsesio puntutxo bat denborarekin, bakizun, aitona monekin elkartu edo satizutenean, jokin aproveitzatu ez, denbora oso, bai, oso azkar pasatzen da zahartzen zarenean, eta nik sentsazio dut denbora oso azkar pasatzen dela,
0: beti da,
1: beti da nik eukidut sentsazio hori, eta eukidut beti, ba, horrelako burruka hori nirekin, eta hortik sortu zen ez gaitza loak harrapatu, eta minutuaken ere, minutuak ez du segundurik galtzen, pixkat horri tiraka sortu zen, ordan iritu izan, ba, bazela horrelako abestia proposa, pixkat, ba, bidizkoen arteko lotura modura, ez?
0: Denbora aliatu edo etxai bilakatu daiteke unaren arabera, baina disko bat sortzerakoan epe muga bat ere beharrezkoa izan daiteke, ez? Baduzuzuk artista askok duten kantuak inoiz ez bukatzearen sindromea, hau da, epe muga bat izango ez bazenu, kantuari bueltak eta bueltak ematen jarraituko zenuke.
1: Zalantzari gabe, nik uste dut hori denoi pasatzen zaigula, eh? Eta eskerrak inguruan bat ditu dela pertsonak, pixkat, ba, behartzen nautenak, bukaera hori iztera, ez? Bai egia da behar bada noiz bait, bukatu behar duzula, bukatu behar duzulako, da, estudioan 10 egun hartu dituzulako, eta bukatu behar duzulako, baina gauza bada, benetan bukatzea bukatu delako, eta beste bada zure buruan abesti hori bukatzea, ez? Pasatu izan zait,
0: hori da zaiena, ez?
1: Hori da zaiena, pasatu izan zait, ba, abestia bukatu behartzelako, eta bidali behartzelako, baino, bidali behartzelako, ez bidali nahi nuelako,
0: bai,
1: ja?
0: Bai.
1: Baino buruan oaindik, eske, igual hemen zubi hau edo, bai, igual hemen go gitarra hau.
0: Hemen TV bat gehiago, hemen...
1: Eske, hori dauk errena, ridikulua, ridikulua. Baina, goratzen dut, minutuak grabatu genunean, bakizu ez, dituzunean nasketa bat, beti duzu hau dokumentu guztietan ez, nasketa lehenengo bertsioa, bigarren bertsioa, bai. Bukaera, bla, bla, bla.
0: Azkenean berroita mar bertsio.
1: Hori da, eniaut gaztaina garekin erratu denuen diska.
0: Gure besarkada bat emendik.
1: Hori da, eta goratzut, bajo ginela burrukan azkeneko, baino, loza txikiekin, eta denbora batera pasa, eta ezakit zergatik kotxan gindoazen elkarrekin, eta esan zean, jokin goratzen duzu ze aldaketa egin genitun, edo, oza, non zauden bazen itun zalantza horiek edo.
0: Bai.
1: Eta ez izan zen, ba, iruzpala guila betetara, eta ez nitun gogoratzen.
0: Claro.
1: Eta eske, oza, laupabost bertxiok lehenago ere,
0: hortzegoen,
1: transmisioa ja baze hon, ez? Eta, ja, baino nahot, ba, gizu da, baino, bai, ni bere berdina nahi,
0: claro, zikila. Bai, percepzio hori, ez? Nora,
1: bai,
0: bai, bueno, artista, ez?
1: Bai, pixkat badat.
0: Ba, hemen ere bueltak eta bueltak jarraituko genuke, baina bukatu beharko dugu, ez? Bizitza bat ere izango duzula imaginatzeut, eta nik ere badaukat, beraz. Bueno, plazera izan da. Jokin Pinatxo eta Janus Lester biak ostokatzea. Espero dut gustura egon izana.
1: Eskerrik asko gombide penagatik, egia esan, oso gustora, kriston gustua ematen du lasaita luze horrela hitz egiteak, eta bueno, izan da lehenengo lorztoak, bigarrena, ba, bueno, igual mikrofonatatik kanpo ingo dugu.
0: Hori da, garraituko du beste atal batek, hortik kanpo. Ba, esan bezala, jarraitu minutuak zukutzen, doinu, zitzez eta kantuz, eta guk jarraituko du beste alde horretan gozatzen. Eskerrik asko.
1: Mila esker.
0: Eta zuri entzule, minutuen joanarekin batera, urrengo atalera arte agurtuko natzaizu, mila esker. Betiko moduan beste alde horretatik, honi zentzua emateagatik. Janus Lesteren minutuak entzunez, bagoaz loratu ostean. Ondo izan, aio!

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, amaitu dira Moskun eta Kieven Ameriketako Estatu Batuetako bi bidali bereziek Ukrainako eta Errusiako agintariekin izandako elkarrizketak. Elkarrizketa horiek funtsezkoak eta garrantzitsuak izan direla esan dute Baikor hitz egin du Wirkoffrek eta gaineratu du espero duela laster hiru aldeek negoziazioei berrekitea. Irtenbidea diplomatikoa izan behar du haren esanetan eta ez belikoa. Gaur hiru ordu egon dira elkartuta Vladimir Zelenski Ukrainako presidentea eta Zelenski ere Baikor agertu da elkarrizketa garrantzitsuak direla esanez. Ukrainak aire defentsarako misilak eskatu ditu eta babesa negua irigarotzeko eta horrekin batera negoziazioak berriro martxan jartzeko itxaropena agertu du. Eta gurean epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen larun bat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zen eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Eta eltziegon epaileak behin-behinean aske utzi du bere bikotekidean nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakume, gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta Ceutako krisian gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanporatzea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak egun krisiak kudeatzeko ardura duenak. Eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behin-behinean portuaren agintaritza bere gainartzea. Bien bitartean, ehunka herritarrek manifestazioa egin dute hirian ikasturte berriari begira aurretan eraben babesa eskatzeko. Ainize Bega.
2: Ehunka Ceutako biztanlek manifestazioa egin dute hiri autonomoko kaleetatik.
3: Hacemos por los niños de Ceuta. Ellos también nos acompañan.
2: Aste honetan hasiko den ikasturteari begira umeen eta neraben babesa eskatu dute aho batez. Ordu batzuk lehenago Angel Victor Torres ministroak Ceutako krisia kudeatzeko arduraduna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
4: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto
2: antes... Elburua ministroaren esanetan migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da, baina horretarako behar bezala...

altza galtzara borda ibilbide berria duela gutxi ireki ondoren, larumat gaueko zerbitzuak hobetuko direla nabarmendu du Donostia eta Hendaia artean eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira Amara, Errenteria eta Oiartzunen arteko zerbitzuetan. Eguraldiari dagokionez astea temperatura maksimoen jeitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak ere izango dira nagusi, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giro argiagoa izango da, esan bezala temperatura maksimoak nabarmen jeitsiko dira eta maksimoak atseginak izango dira 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekainean, ikasturte amaitu aurretik, Izeia Lukin Osasun Saileko Biogipuzkoa Ikerketa Institutuko ikertzaileak ELA gaitzaren inguruko ikerketaren berri eman zigun. Eta bide batez, gaixotasunari buruzkoak azaldu. Gogora ekarriko ditugu gaur orduan esandakoak ELA gaixotasuna gertutik bizi duten bi lagunen egunerokoan murgildu aurretik. Alboko esklerosi amiotrofikoa ELA gaixotasun neurodegeneratiboa dela argitu zigun Izeia Lukinek.
1: Nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neuronoiek kaltetu egiten dira. Kasunetan kaltetzen dira neuronak dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan, jungo dira muskuleietara ez da seinalea iritsiko, eta muskuleiek pixkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gero ere bai, ba, eskuetan eta indarra juten dala galtzen. Hoie dira sintoma ezagunenak. Geroz eta muskuletara gertzeta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba, komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irenzterakoan ere bai arazoak ere sortuko dira.
0: Sendatzen ez den, eriotza eragiten duen, eta urratxez urratx muskuluak geldiarazten dituen gaixotasuna da. Ibili, mugitu, hitz egin eta jateko gaitasuna galtzea eragiten du. Garapena ezberdina da kasuaren arabera. Batzuetan azkar gertatzen dena, beste batzuetan ezain beste.
1: Egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean ba hori muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guztia bukatuko dute arazorekin. Zuk esan denezun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da, eta batzutan progresio hori oso azkarra izaten da, eta beste batzutan oso geldoa.
0: Errealitate hori aldatzeko aleginean, gaixotasuna hobeto ezagutzeko lanean ari dira ikertzaileak, diagnostikorako markagailuak zehaztu eta etorkizun batean sendagaia aurkitzeko itxaropenarekin.
1: Helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea, ze hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hainbeste aldatzen da. Gure helburua dela egungo ikerketa hauekin hasi bat erein, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan bueno, ba, hortan gabiltza.
0: Diagnostikorako proba zehatzik ez dago, beste batzuen deskartetik aritzen dira eta zerk eragiten duen ere ez dago garbi. Ez dute lan erreza, urtean 50 kasu inguru diagnostikatzen baitira eta 2-3 urteko epea izaten dute. Bataz beste 60 urtetik gorako pertsonak gaixotzen dira, gizonezkoak emakumeak baino gehiago. Gaixotasunarekin bizi direnen egunerokoari begira hasi nahi dugu ikasturte berria. Xavier, Estefania Gil agurtu behar dugu aurrena. Egunon, Xavier.
2: Egunon, Marian.
0: Bueno, zuen kasua ezagutu nahi dugu, zuen aitak Javierrek du hain justu ere ELA gaixotasuna, aurten diagnostikatu diote, nahiko berria da. Zaiguzu, kontaiguzu, nola doa? Azkar, ez?
2: Bai, oso azkar. Bueno, lehenik eta behin eskerak eman nahi dizkizuet elkarrizketa hau egiteko aukeragatik, gaixotasun honi ahotsa emateagatik, zai egiten zait erantzun zehatz bat ematea, ez baitakit gaixotasunaren batez besteko bilakaera.

0: edo erritmoa. Hasieran esaten dizuten lehenengo gozetako bat da ela bakoitzak ezberdina dela eta bere erritmo propioa duela, baina bueno, bai esan dezaketana da, berria jaso genuenean ez dakit hori dakarren impacto mentalagatik edo zergatikan, baina lehenengo hilabetetan nahiko okerrera egin zula. Egia da, gero egonkortu egin zela, baina ondoren zoritxarrez erori eta hanka utzi zuen. Orduan ba mugitu ezinik egon zenez, mugikortasun handia galdu zuen.
1: Horrek asko eragiten du ere pentsatzen dut. Bueno, esan dezagun iazko udan hasi zela kalbarioa, ni kalbarioa dituko diot.
0: Bai.
1: Pentsatzen dut ados egon zarela nirekin, pausoka joan da. Lehenengo bezi hanketako mina izan zuen. Mm-hmm. Gero, bueno, ba diagnostiko ezberdinak egin zizkioten, elako mm-hmm. etzelako ere lehenengo diagnostikoa izan eta azkenean ela. Nolabait ere prozesua zer izan zen, beste gauza batzuk deskartatu ondoren iritsi zineten ela diagnostikora?
0: Bai, hori da, gogoan dut, iazko udan amak deitu zidala, Galiziatik, urtero joaten dira ara, eta esan zidala aitak mina zeukala gorputzean. Nik pentsatu nuen aldi baterako zerbait izango zela, eta, bueno, ondo jarriko zela, baina ez zen ala izan. Min horrekin jarraitu egin zuen, Donostira bueltatu, eta polimialgia reumatiko batekin diagnostiko zioten arte.
1: Hori zan hasiera batean, mediku
0: bai,
1: ustez.
0: Hori da, hori da. Eta uste du, eukizula polimialgia reumatika, eh? Baina gero, hori, bueno, berri ona komien artean zirudien, ba, zirudelako, ba, baganekela ez zergatatzen zitzaien. Baina, bueno, tratamendua hasi ala, mina nekean bihurtu zen. Eta noizbenkako erorikoak etorri ziren, eta orduan hasi ginen benetan kezkatzen. Orduan, Osakidetzako neurolarekin hitzordua hartu genuen, ikusitaz asko atzeratzen zela, ba, neurologo pribatu baten gana joatea erabaki genuen. Eta han, lehenengo saioan, otsaiaren 26an, ba, erraz ikusi zuen ela zela.
1: Datako sorpresente bai, dauzkazue.
0: Bai.
1: Bere ala esan zuen
0: bai.
1: Ela.
0: Lehenengo saioan.
1: Eta hori entzuten denean, zer gertatzen da, edo zer pasatzen zaio bati burutik?
0: Ba, bueno, ni goratzen naiz, nire anaia berarekin joan zela, eta, bueno, ni etxeko bilera bat neukan, eta gero nire amarekin joan nintzela etxera, eta bera izan den logelan, eta ja, nire anaia ikusita ja konturatu ginen zer txarra zela. Zerratikan zegoen nire anaia bere etxean bizi dela,
1: ba, gure etxean,
0: gauean gainea oso arraroa zen. Eta bueno, deno batera egon ginen, negarrez, eta bueno.
1: Eta orain, nola zaudete, ama arduratzen da zaintzaz bereziki, ez dakit beste kanpoko laguntzari badaukazuen, badakit zuek ere nahiko gertu, esan duzu, kanpoan bai. Bizizarete, anaia eta zu, baina bueno, etxetik gertu. Eta beti hor gainean zaudetela bai. Beste laguntzari badaukazue, pixka bat hor prozesu bat emango da ere, ez, gaixotasuna jakin, mm-hmm. badakizu zerretorriko den, ez dakizu noiz, kasuako itzaz berriña dela, mm-hmm. esan duzu, baina hor, momentu honetan, nola arduratzen zarete aitaren zaintzaz?
0: Ba, aldaketa askoko hilabeteak izan dira. Egin genuen lehenengo gauza delarekin harremanetan jartzea izan zen, Idoiak kudeatzen, bueno, gero Idoiak.
1: Bai, gero itzen godu, Idoia hemen daukagu, Idoia Koloma,
0: orida.
1: Gero itzen godu berarekin.
0: Ba, Idoiak koordinatzen duen elkartearekin, eta, bueno, hemen dikan eskerak eman nahi dizkiot eskainitikun laguntza guztiagatik. Izan ere, alako berri bat ematen dizutenean bakarri sentitzen zea, eta informaziorik gabe, eta horrelako elkarte gidatu eta lagundu egiten ditu dizute, eta oso beharrezkoak dira.
1: Eta beraien bitartez ari zarete nolabait ere amari zaintza arinduko dion beste laguntza baten bila edo zertan ari zarete?
0: Bai, nire amak eta elkartenen bidez lortu dugu neska bat egotea asteartetan eta astegunetan goizean berarekin, baina ez da nahikoa.
1: Gehiago behar
0: bai,
1: du.
0: Bai.
1: Ze ama da berarekin dagoena.
0: Bai, zaintzari principala.
1: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina klaro, horrelako egoerak ez, horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten, ez da?
0: Bai, bio batera bizitza osoa egon dira, gainea beti izan dira oso aktiboak, egunero joaten ziren ibiltzea, eta, bueno, bidaiak egite zituzten, nire amak egunero goizean gimnasia joaten da, eta nire aita ba, arrantza egitea joaten zen batzutan, eta ez, familian ez dugu inoiz onelako gaixotasun larririk izan.
1: Uh-huh.
0: Orain biak jubilatuta zeudenean, merizitako atxeden asko osatzen jarraitzeko unea zen, baina, bueno, egokitu behar izan dira, izan gea, baina beti elkarrekin eta talde moduan. Orain da familia bat garela eta zenbait maite dugun erakusteko garaia.
1: Akaso bildu egingo zaituelako, ez da gaixotasunak
0: bai,
1: azkenean.
0: Bai asko.
1: Aita eta amaren bueltan, aitari buruz hitz egingo dugu, bera da gaixotasuna daukana, baina amak zaintzaren pisu hartu du eta bi aldeak izaten dira importanteak. Zuek eskatuta zaudete amarekin amak daukan kargarekin?
0: Bai, asko. Benetako todo terrenoa da, nire amak, eta azken hilabete hauek oso nekezak izan dira berarentzat. Lehenengo egin behar izan izan dituen kudeaketa guztiengatik eta liberean alako berri bat jasotzearen minarekin bizi behar izan duelako. Horrelako gaixotasunetan gaixoa zaintzea bezain garrantzitsua da zaintzaia zaintzea eta horregatik garrantzitsua da laguntza jasotzea fisioterapeuta, psikologoak eta bueno, eta etxean laguntzeko norbait. Nire aldetik laguntzean saiatzen naiz berarentzat ere denbora har dezan, baina bueno, esan dudan bezala ez da nahikoa.
1: Aitak nola dara maitak kezkatuta da egongo da bere egoerarekin pentsatzen dut, baina eta gaixotasunarekin, baina baita horrekin guruan eragiten duen guztiarekin, gainera esan duzu, zuengan ere ikusiko du eragiten ari dela, ez dela zuen bizimodua aldatu egin dela azkeneko urte hontan, ez du erreza izan behar hori eramatea, ez?
0: Bai, zaiak ustea nire amari eta guri ez, azkenean egoera oso tristea da, baina esan duan bezala, bueno, talde moduan gaude eta saiatzen agera nire aitari baita laguntzea, alduan guztietan, eta zaitzen pozik egotea, aldan bezala.
1: Lehen esan duzu, oso aktiboak zirela eta dira, aitak orain, ba, gaixotasunaren garapenaren gatik, segurenera, egunero ibiltzera joatea, eta lehen zeuzkan ohitura hoiek egin ezin da egeratu da, ez? Hori zaio, momentu hontan berari beste elementu zail bat bere eguneroko martxa ezin egin izatea?
0: Bai, azkenean, hainbeste gusten zitzaizun zerbait ibiltzea adibidez, gaixotasun baten ondorioz, ezin izango duzula egin, esaten zitenean, ba, mundua gainea erortzen zaizu. Dena egiteko gai izatetik egokitu behar izatera eta zeregin gehienetarako laguntzea behar izatera zaila da. Baina bueno, ni ezin naiz arroa gogon nola daraman ikusita. Laguntzen usten da eta noizean behin bromak egiten ditu eta barri egiten du eta horrek azkenean segundu batzuetan bada ere bizi behar izan dugun egoera hasten laguntzen du.
1: Ari zaila saiatzen gauza positiboak ateratzen. Zailena zer izango zenuke dela?
0: A ber, logikoki aitak izan duen beherakada nabarmena eta zenbait zeregin egin ezin dituela ikustea oso gogorra da. Baina niretzat dudabarik saiena aita triste ikustea da eta bera animatzeko zer esan ez jakitea. Gaina ezinbestean etxeko guztion aldartea aldatu eginten da, giroa tristagoa da, orain, normala, eta hori gogorra da, azkenean gu beti familia oso alaia izan garelako. Zaila egin zait baita ere nire etxea eta batez ere 18 urtez nire logela izan dena ba egokitutako gele bihurtzen ikustea ohea artikulatuekin eta bueno behar dituen erraztasunekin ba hori gogorra da baina bueno aitaren onerako da.
1: Ela gaixotasunaren inguruan egia esan azken urteetan asko hitz egin da. Elkartek lan handia egin dute, bereziki gaixo hauek behar duten laguntza profesionala esan dezagun lortu alizateko, horretarako laguntzak lortzeko, batzuk lortu dira. Ez dakit zuen kasuan nahikoa diren edo ez esateko moduan zaudeten oraindik nahiko astapenetan zaudetelako zu gaipatu duzu elkarteak asko lagundu dizuela.
0: Bai.
1: Zuek prozesu hori nola bizi izan duzu? Gero Idoiak gehiago kontatuko digu, kasu gehiago, denbora gehiago ezagutu duelako, bere kasu personala ere bai, baina zuek errealitate hori nola bizi duzu,
0: Ba, ipatu duan bezala, eta zuk esan duzun bezala, Adelaren gana joatea izan zen diagnostika eman zigutenean egin genuen lehenengo gauza. Medikoak diagnostika ez besterik ez baitzigun eman, informazio gehiago.
1: Txostentxo bat, ez gehienez.
0: Bai, eta nire lengusinak laurtez lan egin zuen Adelan, orduan berak Idoiakin jarri zigun harremanetan, eta bertan esan zizkiguten eman beharreko pausoen inguruko orientabideak, eta bueno, lanean hasi ginen. Gaixotasun honek premiazko izarea duenez, beharala egin zioten lehenengo balorazioa eta lehenen mailako mendekotasun gradua eman zioten. Eta hori, zenbait laguntza eskuratzeko aukera irekitzen dizu. Eta orain, duela gutxi berriro, baloratu dute nire aitari, eta bigarren mailako mendekotasun gradua eman diote.
1: Horrek erakusten du hilabete gutxitan, asko, ba, gaixotasunak terrenoa janduela,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, eta bueno, berriz, diputazioa berriro joan beharko dugu, dagokiguna ikusteko.
1: Horru da honetako albiste izan da Osakidetza plan batari dela lantzen, diagnostikoa lortuta ba automatikoki desgaitasun bat, dependentzia bat, onarpen hori izateko, orain arte ebaluazio, baremazio tramiteak hoiek danak egiten ziren horiek nolabait ere aurreztu alizateko, azkarrago egin alizateko esan dezagun, era badirudi bilatzen dena dela epeak hain luzeak ez izatea, hori albiste ona da berez, ez, Xabi?
0: Bai, azkenean zoritxarrez San Daviderik ez duen gaixotasuna da eta ogorra da gaixoari itxaropenik eman ezin izatea. Horregatik da hain garrantzitsua sendabiderik ez duten gaixotasunetan inbertitzea, sendabide aurkitzeko edo behintzat haiekin bizitzeko itxaropena emateko. Eta horregatik dira hain garrantzitsua laguntzak ere, itxaropenik ez dagoenean, ba, geratzen zaiguna ahalik eta bizikalitate onena izatea da, bai gaixoarentzat eta bai senientzat. Aprobetxatuen ere esateko, ba, nire amak hilabete hauetan ez dela geldirik egon, eta berari esker lortu ditugula laguntza horiek hain azkar, egia da hilabete hauetan izan duen neke mentala eta fisikoa izugarra izan dela.
1: Horrela ere badaude hainbat gauza, paperak ez direnak, laguntzak ez direnak, neke mentala aipatu duzu, holako laguntzak ere ematen ditu elkarteak, eta lehen aipamen bat ere egin diozu, nik uste hori aipatzea ere komeni dela, ez? Bai gaixoaren beraren gaixotasunaren garapenean hori mugatzeko edo eguneroko eramangarriago izateko, bai zaintzaileen egoera ere ekudeatzeko, beste laguntza batzuk ere badaude. Zuek adibidez, ze beste laguntza jasotzen ari zarete elkartetik?
0: Bai, ba, elkarteari esker, aitak ian 8 ordu ditu, berak egokien ikusten duen horretan erabiltzeko, adibidez, psikologoa, logopeda, fisioterapeuta, gu batez ere fisioterapian erabiltzen ari gara, une honetan ondoen datorkiona hori delako, baita psikologoarekin ere, arekin zintxotasunez itzegin eta gurekin ateratzen ez zaizkion gauzez itzegin dezakelako. Amak bestalde, hilean fisioterapeuta saio bat du eta psikologoarekin 10 ordu erabiltzeko nahi duenean.
1: Eta ari da erabiltzen.
0: Bai, bai, lehenengo, orain dela hilabete bat, eukizun bere lehen saioa psikologarekin, bai.
1: Eta zuek horrek mesede egiten duela ikusten duzu, ez?
0: Bai, asko, berak behar duena da hitz egitea.
1: Ze beharko zenukete gehiago?
0: Aita hobetoketeko, egoteko, nik uste dut harremanak izatea, eta etxean hainbeste denbora ez egotea behar duela. Amak, Zorroako eguneko zentroan izena eman dio, eta uste dut oso ondo etordakiokela, ba, jendearekin egongo delako, ariketan egongo ditulako, azkenean entrenituta. Eta aldi berean, amak atxeden hartu izango du, jakinda aita zainduta dagoela.
1: Ordu batzuk berarentzat.
0: Bai, bai, eta horrela arratsaldean itzutzen denean nire aitak, bera zaintzeko behar den energia izango du. Eta bueno, norbait ez zendabidea aurkitu duela badakizu, ez litzaiguke bat ere gaizkitorriko.
1: Ez litzaizueke bat ere gaizkitorriko, zuei eta ez entzuten ariko diren, eta ela gaixotasuna ezagutzen duten askori. Eta medikuei dagokionez, irailaren 17an, urrengo konsulta, hortik aurrera?
0: Ba, beti esaten dugun bezala, dia-a-dia, esnatu, eskertu beste egun berri batez gozatzeko aukera dugula, eta familian egon, berarekin disfrutatu, eta etxetik ateraraziko duten planak egiten saiatu. Azkenean orain, elkarrekin pasatzen dugun une bakoitza askoz gehiago baloratzen da.
1: Beti esaten dena, ez, gauza txiki hoiei.
0: Bai.
1: Garrantzia eman.
0: Bai, hori da.
1: Egunerokoan hain ez beste eskapatzen zaizkigun hoiek, ez, asko eta askota. Bueno, Idoia Coloma del Tío, hemen dago, entzuten, Adela elkartea Xabik behin baino gehiagotan aipatu du elkarrezketa honetan zehar, horko koordinatzaile zarela esan du, zukain justu ere ezagutzen duzu, Adelako lanetik Xabiren kasua, ezagutzen dituzu beste hainbat kasu, baina zuk ere ondo dakizu zer den errealitate hori etxean bizitzea, ela gaitzak ama eraman zuelako, oso denbora laburrean eraman zuen oraindik nahiko presente daukazun errealitatea, ez Idoia, egunon.
2: Egunon denoi. Bai, oso presente daukadara oraindikan, urte bete baino pixka bat gehiago, baino ez da igaro, eta gainera, ba, elako gaixotasun batek pertsona bat hain azkar eramaten duenean, ba, denborak ez duzen nahi, dena bat batean desagertzen denik, ez? Batzuetan badirudi denbora asko igaro dela, eta beste batzuetan, ba, atzo bertan gertatu zela sentitzen dut.
1: Edo zein kasutan, hain azkar joateak berak ere denbora ematen aldu gaixotasuna kudeatzeko. Edo erdizka geratu zinen.
2: Neretzako erdizka, bale. Nere amaren kasuan oso denbora laburrean oso azkar izan zen, bale, diagnostikotikan, gauza bada beraiek noiz hasten dian lehenengo sintoma, baina gero diagnostikoa 10 hilabete iraundu zuen. Eta kasu askotan gertatzen ari den bezala, ba, denbora hori, medikoa bidaltzea espezialistara eta dena, asko bukatzen dute, pribatura juten kontsulta bat, balena azkarago zentzu gaizki ikusten zea, eta ez daude emaitzik, inork ez du ezer ez esaten.
1: Dena den zure kasuan uste duzu, berandu diagnostikoa diagnostikatzeak ekarri zuela berain azkar hitzea, ez. Berez gaixotasuna hortzegoen.
2: Ez. Nere adibidez hori behin paliatibosetik aldera hori intziguten, lehenago diagnostikatuko bat zigun ea zerbait aldatuko zuen, ez? Nera mak esaten zuen ez, nik uste de diagnostikoa lehenago izatea gauzak aldatu daitezke. Hau da, modu psikologikoan, lantzeko, bueno, amarekin, denbora
1: prestatzeko
2: egoteko. Denboren gutxean ikusi dut oso azkar dijoala, eta batez ere laguntzetan ere. Tokatu zait asko borrokatzea, bai gizarte zerbitzuekin, balorazioekin, eskatzezu balorazio bat, bai, bueno, 3-4 hilabete tardatzen nahi dia, eta nisaten unez dago denborarik, gero ela bulbarra bat baldin bada, ez, goiko motoneruna hartuta dagonean, azkarrago dijoa.
1: Hori da zure amaren kasua.
2: Bai, hori izan zen amaren kasua, ba, Xabirik ere esan duen bezala, ba, iristen zen jubilazio horri, ez, nena ama ospitalean jubilatu zen ere, eta disfrutatzeko, eta desgrazia edo hau tokatu zitzaigun, baina dena oso mantxo zijoa, norein asko aurreratu dugu.
1: Hain justu ere esperientzia horrek eraman zaituzu, ela gaixotasuna duten familiekin lan egitera, behartzen nuen, nola baitere gaixotasun honi denbora gehiago eskaini ama joan da gero ere.
2: Bai, amaren heriotza ondoren, bi labete pasazian, elkartean gizarte langileko ba, lana egiteko aukera hori eskaini zidatenean. Ni segitun onartu nuen, ba, azkenean laguntzeko ez, bizitakoarekin, ba, bestei laguntzeko ez. Egia da igual posible da batzuk denbora behar dutela, beste batzuk gero gaietaz ez dutela hitz egin nahi, baina ni proban jarri nahi nintzen. Azkenean eretzako, ba, oso gertutuko izan da, nera ma, ni izan ez bere zaintzaile principala. Nik bizi izan dut hori, badakit gaixotasun horrek dakarrena. Sentitu dudana, guk dakigu, eta ere badakit nire esperientziak bizitakoa, ba hori, ba bestei laguntzeko aukera hori, ba proposa edo egokien egiten zitzaidala. Prozesu errez ez dela izan? Ez da izan. Nik lan psikologiko asko egin izan behar dut eta jarraitzen dut egiten, baina bueno, konturatzen naiz eta familien aldetikan jasotzen dut esker hori eta bueno, ba, jasotzen duten laguntza hori, orduan horrek ematen dit indarra aurrera jarraitzea elkartean.
1: Zuk da kasu ezberdinak ezagutzen dituzu, ez dakiz edatu dauzka zuen, zenbat familia bizi diren egun ela gaixotasunarekin, zuen elkartearen bitartez behintzat ezagutzen dituzuenetatik, oso zabaldua dagoen.
2: Ba begira, nik esan ditzaket Euskadi mailan ela dutela duten 345 pertsona inguru daudela. Baina denak ez dira elkarteko kide. Gero, bakagoa dela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako elkarteek, ba 200 gaixo baino gehiago genituen iaz. Uh-huh. Eta momentu honetan Gipuzkoako elkartean badazkagu 35 familia.
1: Behar asko ditugun gaixotasun bat da, esan dugu, nabarmenena menpekotasun maila handia lortzen duela eta horregatik lehen aipatu ditugun kostata estatu mailan lortu ziren laguntzaileek, esan duzu asko azkartu dugu lehen gauzako kerrago zeuden. Horretaz ari zinen, laguntzetaz ari zinen?
2: Laguntzak da, baina arazo da askotan berandu iristen direla. Ela oso azkar aurreratzen den gaixotasuna da eta familiaren beharrak ere oso azkar aldatzen dira. Laguntza ekonomikoak garrantzitsuak dira, baina ez dira beti nahikoak. Eta batez ere, ba, pertsonak mendekotasun handia duenean, ez? Azkenean, egunero laguntza profesionala behartutenean, adiez Xabi komentatzen zuen bezala. Eta badaude beste kaso batzuk laguntzak behar direna 24 orduak ere. Horregatiz gure, bazkenean bagur estez, ez, elkartean ustez, ezinbestekoa da, ba, irizpideak azkarrago egitea. Eta laguntzak pertsonen benetako beharretara egokitzea, hori nik beti azpimarratzen dut. Alde batetik, ospitaletik, egia da, orain ireki egindala, hasi dela hilabete batzuk, balorazio hori egiten, lehenengo balorazio hori, leheno nik aholkatzen nien beraien gizarte langilaren gana juteko, balorazio eskatzeko, betikon karakter urgente zen bestela, ba, neri gertatu zitzaidan bezala, lau hilabete bostan izaten nien ez dago denborarik. Orain ja ospitaletik hasi dira orain dela gutxi, gizarte langileak ikustezu, eta balorazioa ematizute jazuzenean, orduan errexago daia, gero gizarte langilean zoaz, eta laguntzak eskatizuzu.
1: Hori da nola baitere nik aipatzen nuen Osakidetzak egin duen iragarpen hori,
2: bai.
1: Nola baitere epeak askoz ere murritzagoak izan daitezen eta azkarrago iristeko. Zer, azkenean, kopuru hori iritsiko zaizu, zarrita daude laguntzak, baina tramitean galtzen dezun denbora horrek ere badauka bere garrantzia, ez da bakarrik kopurua, ez?
2: Hori da.
1: Hala ere, kopuru importanteak daude laguntzetan, horrek erakusten du ere zenbateko menpekotasun maila dagoen. Gaitzaren beharraren tamaina ere erakusten dute, ez? Oker ez banaiz, 3. gradua aitortuta hilabetean 5.000 eta 10.000 euro artean laguntza lortu daiteke, behar duelako izango da.
2: Hori da. Beharra dagolako eta ez da iristen. Kasu honetan da 3+, 3+ gradua atera dutela, bale? Dependentziako valorazioetan, hor irizpide batzuk bete behar dira laguntza hori jasotzeko, ba laguntza horretan adibidez 9.000 euro ko laguntza hori gutxi gora bera hilabetero beharra dagolako eta hala ere ez da iristen. Momentu honetan kasu batean nago lanean eta ba kontratazioak egite pertsonantzako behardulako laguntza hori eta bakarrikan gau ez hartzen pertsona, bi pertsona bat dituzu, ezin dazu pertsona bat igandetik aslanetik igandera,
1: bai.
2: Beraiek ere zaindu bar dira, ia 9.000 eurotan jartzen zehala.
1: Baiz, diru horietatik kanpo geratzen da, gero elkarteak eskaintzen dituen, Xabik aipatzen zituen, beste laguntza guzti horiek.
2: Gauza bada, alde batetik, diru laguntza hori izaten dela diru laguntza laguntzaileentzako, profesionalentzako, diputazioak eskaintzen dula hori, eta beste bada, gu elkarteak ematen digun, degula diala 8 sesio hilabetero, bazkideek kuota bat ordaintzen dute urtean, eta ez daude kopagorik ez ere, zekure helburua da azkenean nola gratuitate hori mantentzea, eta daude 8 sesio non baloratzen da elkarrizketa tortzen dian, ba beraien beharren arabera, gero dakagu programa bat, respiro familiarra dela, ba kontratatzen dugu profesional bat, etxera dijoan lau ordu zaintzaileak edukitzeko, ba izanak esaten
3: bezala
2: respiro familia denbora hori, ez? Osakidetzak ez dizkizu fisioko sesioak ematen, eta oso garrantzitsua dira helako kasuetan, ez?
1: Urrats bat aurrera egingo bada garrantzitsuena, zer esango zenuke dela momentu honetan?
2: Nire ustez lehentasunetako bat da gaixotasunaren abiadura, administrazioen abiadura egokitzea. Zen, bakarrikan hori aurreratzea ez du esan nahi bestea. Orduan, ela bezalako gaixotasun batean ezin dugu hilabeteak itxaron laguntza bat iritsi arte. Batzutan gaixotasuna bere laguntza baino lehenago iristen.
1: Garatzen da azkarrago eta laguntzak oraindik ez dira iritsi, ez?
2: Hori da, nera marin kasuan ja, bueno, ba, iritsi zenean, hortxe ibili ginean, gero ni askotan azpimarratzen dut, ez, balorazio dependentziako aiten danean, baloratzea di joana azkenean ez dugu elako gaixoaren benetako ba, menpetasuna ikusten, dependentzia hori.
1: Zuen azken mezu batekin bukatu nahiko nuke, lehen Xabik aipatzen zuen, lehen gusina baten bitartez zehazkar jarri zen harremanetan Adelarekin, baina egongo dira akaso, bapatean diagnostikoa etxera iristen zaiena, elkartea dagoenik ez dakiten nundik hasi ez dakitenak, zer esango zenioketen raletez de hori kertu izan dezaken norbaiti.
0: Bueno, bi mezu. Lehenengo, familian ez badauk ezute inork elakin bizitza disfrutatu. Gauza honetako bat egertzen zaizunean konturatzen zea zein da garrantzitsuena. Beti entzuten duzu, baina ez da konturatzen pasatzen zaizun arte. Eta gero, familian ela daukan gurasoen bat badaukazu animo, lehenengo, eta jun elkartetara. Elkartea daude laguntzeko, bakarrik sentitzeko, orduan aproitzatu. Hori egin genuen gu, eta egia da, ba, asko lagundu digula.
2: Elkartetik emango niekin mezua, hor norbait entzuten ari balin badit, elako kasu badela eta ez dala elkartera, edo ez dakiela ezerrez, ba, lasai asko konpromesu gabe deitzeko, etortzeko elkartera nerekin elkarrizketa bat egiteko, beraz baldin bada, familiar bat baldin badago, eta nahi du lehenengo familiarra etorri, entzuteko, azalduko diot, entzungo dien ni, ez direla bakarrik sentituko, olako momentutan, bueno, oso zaila dira, nik asko entzuten dut, beharra dakatela beste norbaitekin berdina pasa duena edo pasatzen ari dena ere egotea, zen gero asketikan kanpotikan informazio asko entzuten dira, interneten astentze asko biratzen, ez da komeni, olako nik esaten dut, oberena da ez ikustea, kasu bakoitza ezberdina dela, eta, bueno, elkartean, horren txaurondon gaudela, eta edo zer gauza presnagoela hor, eta hor jarraituko dudala, laguntzen eta beharrezko guztia egiten.
1: Baidoia Koloma del Tio eta Xabier Estefania Gil, eskerrik asko bioi eta animo, hori besterik ezin dizuet esan.
2: Eskerrik asko zen aukeragatik.
0: Eskerrik asko zuri.

0: musikaren inguruan nola lan egin edo lan egiteko moduan inguruan geneukan ideiarekin edo genozkan gogoekin. Eta hor, ba, ikusi genuen, ba genukala zerbait elkarrekin egitekoa.
1: Ba, alde batetik, bueno, igual heldutasunak emandako ideia hori ere ez, ba, zerbait pertsonalagoa, edo bueno, barnetik ateratakoa, koban oso polilla izan zane, baina, bueno, beste giro bat, eta beste helburu batzuk zinun, eta behar bada, bai, pauso hori eman nahi izatea ez, ba, azteko pertsona bezala, artista bezala.
0: Bai.
1: Eta, bueno, lan egiteko modua ere igual izatea pertsonalagoa, gertukoagoa, ez bi pertsona bakarrik izan da azkenean, ba oso gertukoa izan behar da, bai ara bai.
0: Bai, eta nik uste argi ikusi genuela ere bai oso librea izango zela, ez? Librea izango zela biontzat. Mm-hmm. Orduan bakoitzak proposatzen zuena onartua izango zen, eta listo, helburua zalako bakoitzak nahi zuen zerbait plasmatzea musikan, eta ez ba zerbait estilistikoa lortzea edo beste helburu desberdinik ez egoen. Orduan uste toi argi geneukala biok eta horrelaxe izan da.

0: nik uste etor klabe izan zara balio dute kolektiboa. Bueno, musikari, Donosti inguruko musikari ezberdinez osatutako sare bat da. Eta, bueno, nik uste haiek animatuta, oza, ez diegu gure ziurtasuna haia izor, baina, bueno, nolabait bai, eskaini ziguten lehenengo kontzertu amateko plaza bat, eta horre esan genuen, bueno, hemen konfiantza da, oza, ezan guztiz kanpotik etorri, baina lagunduzun. Orduan hor nastu zan, ba, ez, eskaintza hori, eta, bueno, ba, guk barruan genuna ere, ba, konfiantza hor esan genuen, bai, merezi du, konfiantza dago, eta ingo dugu.
1: Eta, batzutan ere, maten du, bagaude, bagera pertsona batzuk ez edanak atrebitzen, onartzen egiten ari eran zerbait gustatzen ari zaigula, ez? Batzutan kostatzen zaigu esatea ba, eske agondo dago, eta baina hala ere uste bazo duela momentuak lokalean sortzen edo ensaiatzen ari ginenean, esatea gano, joskia, eske agondo dago, ez? Eta emateu, hola, isilpean bezala onartu beharreko zerbait zela, ez? Ba, kanpotik oraindik ez geneukan inolako validaziorik, inork ez duelako egiten ari ginen entzun, eta ba, hori, emateu, isilpeka inberreko zerbait zela, baina nik uste gure barnean, ba, genekiela, bueno, gu bentzat konforme egoteko moduko zerbait diten ari ginela, ez? Eta
0: bai, pasaitea.
1: Balio azteukan.
0: Humiltasunakin batzuta.
1: Bai, pasaitea.
0: Bai, gabe. Bai. Konzertu bat eman deu, ia barkamena eskatuz.
1: Bai.
0: Gero ikasi deu, baino.
1: Bai, bai.

0: uste lasaitasuna transmititzen duen musika bat badela, eta pixka bat hola bukle moduko atmosfera baten sartu zaituna, eta bai.
1: Nik esango nuke barneko musika, ez? Hola, begiak itxita lasai entzutekoa.
0: Bai. Bai, eskatzen digutenean definitzeko, hola, tipo, deskribapen motz bat jarri behar badegu, esan izan dugu, pop folk elektronikoa.
1: Eta atmosferikoa.
0: Eta atmosferikoa, hori da.

0: bueno, bai, oso terapeutiko baita zait, ba, tartean behin, ba, pianoa jotzeko tartetxo bat ateratzea, o musika entzun, baina atentzioa jarri zentzun, ez dit balio lanen hau bitarten, o kotxen hau bitarten, horre, ez dut kontatzen, musika entzutea bestela. Tarte horiek, ba, asko apreziatzen ditut, baina, bueno, nahi baina gutxiago dira, egia san.
1: Nere kasuan, musika etengabe, baina lik esan duen bezala, nahiko nituzke tarte gehiago musika ondo entzuteko. Disko bat, hasi eta buka, etzanda, lasai...

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, gaur hasiko dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoko 280.386 ikasleek lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleen lehen klaseko eguna izango da gaurkoa. Azken urteetan kopuruak bera egin du, aurten iaz baino 49.000 ikasle gutxiago daude matrikulatuta, tartean jaiotza tasa txikia dela eta ikasturte berria hasi bezperan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak datozen hilabete etarako dituzten erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetxeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Eta Lekeition, Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak deituta 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean antzar eguna ospatzen ari zirela hildako gaztea gogoratzeko. Txalo zaparrada batekin amaitu dute. Zorigaiztoko honen aurrean, honela doluminak helarazi dizkiete hildakoaren familiari, lagunei eta gertukoei, herriko alkateak Ander Aldazabalek herritarrek gertararen momentuan izandako jarrera eskertu du.
3: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean, gentiak zelan hartu ban, dalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, ero, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu esan mesua.
1: Eta politika gaietan jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu Joseba Diez Antxustegi jeltzalen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla nabarmendu du.
4: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Eta Zorigaiztoko albiste bat baita ere amaitu baino lehen, 54 urteko Lesakako mendizale eta triatleta bat hilda Alpeetan eroriko baten ondorioz. Vicente Igartzabal zuen izena eta aski ezaguna zen kirolari gisa, beti gazte Lesakako klubean aritzen zen betidanik. Triatleta bezala proba luzeetan trebatua zen, Ironman mailako 20 inguru osatuak zituen eta aurretik saskibaloian, atletismoan edota sokatiran jardun izan zuen. Bere kiro jarduera, saritu zuen Lesakako udalak 2018 urtean San Ferminak abiatzeko suziria jaurtitzeko ardura emanez. Eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentu

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Folk ukitu dotorea, ez dago aztu beharrik folk hitzak jendea esan nahi duela. Beraz, badoka alako giro kolektibo bat abesti horrek amaieran gutxian ez Gravel Roads izenekoak. The Neighborhood taldea ekarriko dugaren saiora, ez da erabat berria, baina bai urteak ekarritako abesti biribilienetariko bat. Ultrasound izeneko diskoan bildu zuten eta Hula Girl du izan da The Neighborhood.

Na, izango dugu orain entzun gai, bere Confessions tu izeneko diskoak loreak besterik ez ditu jaso eta ondo merezitakoak gainera ez genuen espero alako sasoian egongo zenik Madonna Luis Chicone, hau da Love Sensation.

Madonnaren musikaren ondoren Metric taldearen zate izango dugu tartea. Romanticize the Dive izeneko diskoa da saiora ekareko duguna beste behin, eta beraien Loyal kantua.

Metrik taldearen azkeneko lan emaitza, azken minutuetan Portobelo saioa bete diguna romantizaiz The Dive izeneko lan horretan, geldituko gara bertako tremolo kantua entzuteko.

Metric taldearen musikari lekuko hartzen diona, Silvan Esso izeneko musikaria da, bere OU izeneko diskoan, karakterako zaharrarok dire irakurtzeko, infinito bat ere badago hortartean. Sigur Ros Islandiarren sampler lan bikain bat dago, Concrete Glen.

Interesgarria Silvian Eso izeneko artista honek egin duena Concrete Glen izeneko abesti horretan, eta nola sampler bitartez ekarri duen bere musikara Sigur Rós islandiarren musika. Irailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jauregian arituko direnak gainera Euskadiko Orkestra lagun Agaetis Virgium izeneko diskoa ari gara gogoratzen. Sigur Rós taldearen musika zoragarria, hipnotikoa, Sven Englar.

Euskalduna jauregian datorren hilaren amabostean, eta ez Euskadeko Orkestrarekin, daztogena ez Bilbao Orkestra Sinfonikoan delakoarekin, baizik Sigur Ros Islandiarrek ekareko diguten eskenatoki gainekoa, horretaula gainekoa, ezakigun ondik norakoa izango den, erabat bakarra izango delako kasu honetan beraiekin euren garrantzia bezain beste izango duen Bilbao Orkestra Sinfonikoaren lana egongo baita. Ez ben Inglar izaneko bestia zen hori, euren Agaetiz Birgium izaneko diskoan bildu zutena, eta Sister Rei endelako antzungo dugorein Planet News irailean bertan aterako dare, Sigur Ros taldea gurean den horretan, Planet News diskoari izena baten diona bestia da hau, Sister Rei.

Sister Ray da Ella Collins, eta estatuatuarra da, Albertakoa, hori da bere ekarpena, oraindik kaleratzear daukan disko berria izango denaren aurrerapen kantuetako bat, Planet News, ustez behintzat diskoaren izenare hori izango da, eta planetan berri izan dena da The Rolling Stones taldearen sasoia entzun, Mr. Charm.

eta antza denez oraindik bira berriak buruan bira berria egin nahian omen dabiltza The Rolling Stones. Sasoia izugarria da erakutsi dutena biten Foreign Tongues izen okonetan, maldan behera izan ondoren azken batakita mauste do gehi urteetan diskoen kategoriari dagokien ez behintzat, baina horren honetan gailurra ukitu dute Foreign Tongues izen okon. Mr. Charm kantuaren izena, horren Wet Leg taldekoak ekarriko ditugu saiora, eta horren Moisturizer izeneko deluxe edizioan High From Me.

iazkoa da moizturi zer, aurtengoa berri ez moizturi zer, deluxe, eta bertan dagoen opari berrietako bat, eta High From Me zenoko bestia, Wet Leg eta aldearen musikariekin izan gara inguratuta, azken minutuetan orain, laurogeita marreko amarkadako jangela nonbait itzuli nahian dabiltzan taldeak badaude, sintomak bintza badaude, jangel musika berreskuratzeko, eta horien artean dugu Bae Bae, hau da Living in the Memory.

0: diskorean izenburua da Gauze, iaia euskaraz ematen da dagoela idatzia, epe bat da, disko labur bat, eta Living in the Memory izeneko abestia dakarkigu, bai, bai, erakusten digu, beste askorek, beste artista askok egiten duten bezala, azken bolada honetan, jungle musika, larrogeita hamarreko hamarkadan horren bogan egontzen musika hori, ba, bereskuratu nahi dutela, eta horren gogoratuko dugu, talde, ezinbesteko talde horietako bat, referenteetako bat, mila bederatzen eta laurogeita mairuan, Four Heroes en taldearen izena, eta euren Two Pages izeneko diskoa da, jungela zer den erakusten duen horietako bat. Gainera, ahots lanetan, Nor eta Ursula Rucker dute, hau da Loveless Four Hero.
1: As we await Sister Sun's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar,

ederra eta elegantea For Hero taldearen musika euren Loveless izaneko horretan Ursula Rakerren ahotsak jantzitako kantua, hauek Bonobo delakoaren soinu berriak dira. Distance in Static diskoa irailean aterako du, hau da Trip. Eta honekin Bonoborekin utziko zaitut datorren aste burura arte, ondo izan.

I Am a Prism izeneko disko batetan barneratuko gara orain, bueno, diskoa ez da orain dikatera, baina merezi duela ematen du. Judah and the Lion taldea da protagonista, eta Gravel Roads izeneko abestiak bete dizki aurrerapen lanak. I Am a Prism izeneko diskoan, Judah and the Lion.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur hasiko dute ikasturtea ikasleek aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.380 ikasle daude matrikulatuta. Ikasturte berri hasi bezperan eta asteartean kaloratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak erronken berri eman du Euskal Telebistan egin diotan elkarrizketan. Eta erronken artean aipatu ditu ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horret tarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Sindikatuek udazkenerako iragarritako protesten aurrean sailburuak jakinarazi du Jaurlaritza pixkanaka hasiko dela betetzen adostutakoa. Eta Alemanian bigarren mundu gerraz geroztik ultraeskuinak AFD alderdiak irabazi ditu Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeak eta gehiengo osoz gobernatzetik oso gertu geratu da. Kontserbadoreek ordea CDU alderdiak kolpe gogorra jasotu. Ane Irazabalek ditu xehetasunak.
3: Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonia-Anhalten, botoen 144 eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sagra Bajeneten aliantza populistan. Botoen 100 ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
4: 26, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Ulrich Sigmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzileraren CDU. Demokristauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
1: Eta geurera itzulita, epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak, 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen larunbat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zuen eta azkeneko egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari da ikertzen orain ertzaintza. Eta Eltziegon epaileak behin-behinean aske utzi du, Eltziegon bertan bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea, gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta gaur beste epaiketa bat hasiko da Frantzian, Parisen, Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpikeko errugbiko jokalariaren eriotzaren epaiketa izango da. Martin 2022an tirokatu zuten Parisen kalean bertan taberna ezagun baten atarian bi ultraeskuindarrek. Bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondoren Parisko fiskaltzak eskatu zuen errugbi jokalari ohiaren eriotza hilketa gisa epaitzeko, eta gaur epaiketaren lehen egunean bi ultraeskuindarrak akusatuen aulkian eseriko dira jokalari argentinarrari tiroz hiltzea egotzita. Bizi osoko kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, eta esan bezala, gaur hasita hiru aste iraungo ditu epaiketak. Eta bestelakoetan, adi gaur Euskotrenen metro eta tren bat hartzekoak bazara

Sí, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake hegoaldean giroa argiagoa izango da. Esan bezala temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, maksimo atseginak 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Iraiak zazpi ditu gaur eta astelena da. Aste berri bati ekiteko prest gaude. Eta laxe gatoz, pixkanaka, pixkanaka, udako azken asteak ari garelako aletzen, xautzen, gazteatzen. Eguraldi oso udatierra izango dugunaren, ba, gaur ere, horixe dirudi. Beste behin, baina tira, egun esnatzeko gaur goizean, koloreari erreparatuko diogu naturan. Badira egazti batzuk, lumajeagatik bereziki deigarriak direnak. Eta kolore horren atzean zer dagoen ere jakingo dugu gaur. Geneak, pigmentuak, elikadura. Naturak hainbat bide ditu kolore bera, lortzeko. Eta gaur zehazki kolore bati buruz arituko gara. Egin apostu, ez da oso udako kolorea, udazkenekoa gehiago esango genuke. Ze kolore zarituko teganen ba, aldin badakizue, segituan aurreratuko dizuegu, eh? Gaurko aukerak eta zein den. Baina beste zerbait ere begiratuko diogu gaur. Arnasten dugun aireari gaur zeru urdinaren aldeko aire garbiaren nazioarteko eguna da. Eta asteko ere ez dago gaizki gogoraraztea zeinen garrantzitsua den arnasten dugun bizitzeko behar dugun airearen kalitatea. Beraz, naturari begira jarreko gara gaur ere, kolore biziak, hegaztiak airea eta zeru urdina izango ditugu izpide eta noski. Urdaibaira ere, begiratuko dugu gure ohiko begiradarekin. Ea zein den, gaurko eguneko doinua ala ere. Txistuka dabilen hau, ze gazti izango ote da, asmatuko altzen ukete. Ze izen du, eta ze koloretakoa da, non ikusten da? Baina berriro jarreko dugu. Segidan emango dizkizu guxetasun guztiak, aldetuko ditugu hauek guztiak, kontu berri gehiagorekin goizeko bostak eta zazpi minutu, ia zortzi minutu dira, bi ordu ditugu aurretik, elkarrekin astelenari ekiteko, beraz, hementxe segiko dugu, baina tibargoien gaur teknikan eta realizazioan, gubion parte zongi etorri.

0: eguzkia goizeko 8:00 laurden gutxian aterako da eta gaueko 9:00 ogi gutxian sartuko da. Itxasoaren temperaturako 23 graduan segitzen du, itxasbera goizeko 8:00 izango da, eta itxasgora eguerdeko 3:20 gutxirako, espero dugu. Itxasbera berriro gaueko 9:50 gutxirako. Eta hauxe da Euskal Metetik egin digun iragarpena Miriam Ruizek.
1: Temperaturak nabarmen egingo du behera eta temperatura askoz gozoagoa izango da beroenak, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Ipar ukituko haizearekin odeiak ugarituko dira, batez ere ipar partean, bertan tarteka kiro motel xamarra izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, bereziki goizian eta eguerdi aldera. Hegoaldean berriz, giroa desente argiagoa izango da.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur, aizperen eguna da, eta gaur iraiak 7, ilegorrien munduko eguna da. 2006an hasitzen ospatzen, Herberetako Breda irian argazkilari batek mundu osoko ilegorriak elkartzeko deialdia egin zuenean. Gutxi dira munduan, gutxi gora bera, 100 pertsonatatik bat. Eta Irlandan eta Eskozian esaterako proportzioa handiagoa da. Gaur ilegorriak protagonista izango ditugu gurean. Segituan ikusiko dugu, loturarik ote dagoen, haien ilegorriaren eta hegaztien lumaje gorriaren artean. Eta lumak aipatuta hegaztiak izpide, ba gaurko egunak ere badu beste nazioarteko egun bat, zeru urdinaren aldeko aire garbiaren nazioarteko eguna da. Airearen kalitateak gure osasunean eta bizi kalitatean duen garrantziaz, kontzientziatzea eta atmosferako kutsadura murriztea ditu helburu nagusi gaurko egunak. Azken batean, arnasten dugun airea zaintzea ere bada natura eta gure ingurua zaintzea. Gure aireak nolako osasuna duen eta lanabez gisa nolako errealitatea bizi duten galdetuko dugu segituan Edorta Unamunori, baina aurretik goizeko 5:15 direnean ea gaur zer den albiste gure egunkari azaletan. Elkorreok ikasturte berriari begiratu dio gaurko azalean, maixu eta andereño gehiago, maixu eta andereño gisa gainera, lehen eguna gaur nortzuk izango duten dakarren, izan ere, 180.000 euskal ikasle baino gehiago ikasgeletara itzuliko dira aste honetan. Askori, eskolako lehen eguna izango zaie, baina baite irakasle askori ere bai. Irakaskuntzan ilusioz estreinatuko diren irakasleak dira, eta gaur haien istorioak kontatzen ditu egunkariak. Lan arloari ere erreparatu dio, 140.000 euskal langile udazkenera begira daude, hitzarmen baten zain, KPIa nabarmen igo den honetan, negoziazio zaila aurre ikusten da, 45 sektore hitzarmenentzat. Antzarregunean hildako gazte bilbotarren omenez, Errekalde auzoak eta Lekeitiok omenaldia egin diote. Eta nazioarteko albistetan Saxonian ultraeskuinak arrakasta handia izan du eta Alemaniako estatu federal bat lehen aldiz gobernatzeko aukera izan dezake Ulrich Stegmann AFD alderdiak botoen 144 baino gehiago lortu du, gehiengo absolututik gertu geratu. Zaldi berean Friedrich Merz kantilerraren CDU alderdiak inoizko berakaderik handiena izan du.

Diario Baskok berriz Kontxako bandera izan du izpide, Orio eta Arraun lagunak aurretik direla Donostiarra ezusteko izanik. Agilutxoek Makazagakoen aurka jokatuko dute bandera, eta Lugainenek berriz bosgarren garaipena gero eta gertuago ikusten du. Ekonomiari begira, Txina Gipuzkoako enpresen bigarren hornitzaile gisa Frantziari hurbiltzen ari zaiola irakur dezakegu. Asiako erraldoiari egindako erosketak 112 hazi dira aurten, eta 2022ko marka gainditzeko bidean dira. Makinaria, osagai elektrikoak eta automobilentzako piezak dira, gero eta gehiago importatzen diren produktuen artean. Bestalde, Azpeitiko taksilariaren hilketagatik atxilotutakoak gaur deklaratuko du epaiaren aurrean, eta ez behar batera izan da Lesakako 56 urteko mendizale bat hilda Alpeetan, talde batekin zegoela eroriko bat izan ondoren. Azkenik, Donostiako politikagintzan Izagirreren irteerak indartu egin du Nerea Kortajarena EH Bilduko Donostiako hautagai izateko aukera. Deiak ordea migrazioari heldu dio, EAJ-ak migrazioa kudeatzea eskatu duela eta eskuin muturra geldiarazteko tresna dela. Jeltzaleek EAJ, PSE eta Euskal Herria Bilduk sinatutako parlamentu itunari egin diote referentzia, itun horrek migrazio ordenatua, erregularra eta segurua defendatzen ditu. Aldi berean, Zeutako krisiaren aurrean emandako erantzuna desastre hutsa izan dela kritikatu du. Lekeition dolua da nagusi bertan hildako gazteren omenez. Dozenaka bizilagunek samina erakutsi dute, larun batean antzarregunean hiltzen bilbotarraren heriotzagatik. Elkarretaratze isila eta lorez eskaintza jendetsua egin dituzte bere omenez. Bestalde, Joyes 40 urte kontzientziak astintzen da, beste titularretako bat gaur, etako buruzagioiaren hilketak erantzun sozialari bultzada eman ziolako. Dolores González Katarainen Joyesen hilketaren urte urrena ostegunean beteko da, eta gertakaria hark orduan kontzientzia asko astindu bazituen, lau hamarkada geroago ere alaxi jarraitzen du egunkoen arabera, bereziki orduan bestaldera begiratu zutenen edota hilketa hori babestu zutenen artean. Eta gaur ikastut berri hasten den egunean, Dakarren beste albiste hauxe, eskoletako menuetan ere aldaketak izango direla. Araudi berriarekin, fruta fresko gehiago eta produktu prozesatu gutxiago izango dira aurrerantzean.

0: gara Kontxako bandera ekarri du azalera, arraun lagunak aixe ibili dela eta Orio berriz estuago. Emakumezkoen Kontxako bandera etxean geldituko da ustekabe handirik ezean arraun lagunakek urte osoan erakutsitako nagusitasuna berretxi baitu Donostian eta alaxe ospatu gainera. Beste favorito argiak Oriok uste baino langileago izan du, Donostiarra iru segundora geratu baita. Giro aparta utzi zuen lehen igandeak atzoko egunak eta emozio handikoa dator urrengoa. Bestalde, Alderdi Popularrak eta Trumpek Pedro Sánchezen zauria sakondu dute Zeutako auziaren harira. Estatu batuetako presidenteak Espainia bere mugaren gaineko inolako kontrolik ez duen herrialdea dela aldarrikatu du Trumpek eta Espainiako eskuinak migratzaileentzako kanpalekuen aurka egin du beste behin. Eta gaur, Euskal Autonomia Erkidegoan ikaslek ikasturte berriari ekingo diote. Ikasturte politiko eta hauteskunde urte berriari begira bada, proba izango da EAEko eta Nafarroko aliantzentzat. Ikasturte politiko berria datorren maiatzaren 23ko udaleta foru hauteskundek markatuta dator, baita gorteetarako hauteskundek ere, Ego Euskal Herrian 2023ko emaitzak eta inkestak kontuan hartuta, badirudi, hainbat erakundetan EAJaren eta PSEren gobernu monopolioa hausteko aukerak egon daitezkela. Noticias de Gipuzkoak, Gipuzkoako Next Funtsak edo Next Generation Europatik jasotako diruari erreparatu dio. 1.266 milioi euro jaso dituela 9.129 onuradunekin. Enpresen artean Irizarrek 187 milioi euro jaso ditu. Kafek 70 eta Aiesak 46 milioi. Eta hauek dira laguntza gehien jaso dutenen artean gehiendu direnak. Donostiako politika gintzan Izagirrek ez du Donostiako alkatetzarako hautagai izan nahi. Eta Kontxako bandera ere badatu arrazalean, baina kirolkontu gehiagorekin, realari dagokionez, lehen garaipenaren bila doa etxetik kanpo, Sarrek gaur debuta egin lezake Elxen gaueko 9:30. Noticias de Alabak, Alabesen garaipen handia ekarri du lehen horrira, txapeldunen mailako golfeste izan dela, Alabes 5-2. Boiek 3-3 egin du eta garaipen horrekin ligako hasiera historikoa berretsi du taldeak. Beste datu bat, bi astetik behin bizitza bat galtzen da suizidioaren ondorioz Araban. 2025ean 19 gizonek eta 8 emakumeek bere buruaz beste egin zuten eta adingaben jokabide suizidak ere gora egin dute. Gasteizko politikaren agendan bestalde etxebizitzak zergek eta aldezarrak markatuko dute. Udalak Erdiaroko auzoaren erreforma onartu behar du eta gaurko albiste nagusienetako bat da tranbia erdigunera itzuliko dela. Diario Noticiasek nekazaritzari begiratu dio lau nekazari gaztetik batek dagoeneko ekoizpen ekologikoaren alde egiten duela. Nafarroak 2022 arteko plana bultzatu du eta lizitazioetan erosketa ekologikoak eskatuko ditu. Eredu horretan lantzen den lurraren proportzioa bikoiztu eginda, hamarkada batean 108% iritsiz, baina oraindik ere oso urrun dago Europar Batasunak eskatzen duen 25%. Lurberri programak belaunaldi errelebo gaztea babesten du. Alpeetan berriz Vicente Igarzabal triatleta lesakarra hilda eta bestelakoetan Otxa Portillok fasismoaren aurka ahotsa berriro altxatu du 9 hamarkada geroago. Azkenik ikasturte hasierak ere badu eragina familien poltsikoan. Eskolara itzultzeak 500 euro baino gehiago kostatzen du ikasle bakoitzeko Nafarroan. Eta azkenik diario Navarran ikusi dugu salbuespenezko uda izan dela Nafarroan. Aurtengoa 35 gradutik gorako 36 egun izan baitira. Uztaia izan da inoiz ezagututako hilabeterik beroena eta 22 gau tropikalere erregistratu dira. Eta kirolerekin amaitzeko desastrea Gasteizen alaxe dio diario Navarrak. Osasunak merezitako zigorra jaso duela Alavesen aurka defentsako akatsilarriengatik. Emaitza ere argia izan da. Alaves 5, Osasuna 2.
1: Argibili.

0: gorririk ezagutzen duzuen galdetu nahi genizuen, baina kaso ez dakit indiskretua izan daiteke, nahi baduzu ere kontatu, baina gaur hegazti ile gorriak aipatuko ditugu, beraz, ea luma gorririk ezagutzen duzuen, izenik baote dakizuen, gaur WhatsApp azabalik izango dugu eta telefonare bai edorta unamun hori, galderaren bat egitera, animatzen bazarete, aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Egunon, Aloña.
1: Zer moduz?
0: Ba, ez dizut esango gaizki nagoenik, ze, bueno, komentatu nizun nola, ba, berriz ere migrazio bat egin dudan.
1: Nora ez joan zara, Egan?
0: Bai, ba, Egan, ba, bueno, ni Tarragona nantze tortzen naiz normalian, biko deki da daukatamen, eta aldizaten dudanean behintzat, eta oporreguntxo batzuk edo baldin baditut, ba, urbildu egiten naiz, baina hori bai, baina beti izan dizudan moduan, bihotza eta begiak urdai bain jarrita ere, noski, beti mugitzen garen bakoitzean, ba, gaur egun teknologiekin eta, ba, bueno, ez da zaila, ba, beste leku batetik, ba, bertan gertatzen dana ezagutzia, eta hori da, gaur goizean egiten aizena izena gainera.
1: Gure begiekin ere hori ikusten dugu, kamerak aktibatuta ditugu.
0: Bai.
1: Ze giro dago?
0: Beitu, ba, ontxe momentuan, ba, Euskal Neteko Urdaibai Basentarreko estazioak esaten duen moduan, 19,5 gradu dauzkagu, Urdaibain, gautegi zarteagan esango benuke, ez Urdaibai osoan, oski, baina bai gautegi zarteagan, eta ezetasuna beti kontzera, ba, 185%ko portzentajearekin, eta horrendik, ba, hortxe hor naiz irradiazio datuak ikusten da, bat bakarri markatzen du, beraz hori, ba, esango, kutsadura luminikoari dagokiola, baina oraindik eguzki izpiak, ez dira ikusten gainera, egonez begiratzen da, eta ikusi dut, ba, udako solstiziotik, ba, bai. Hortxe gutxi gora bera, ba, ekainan 21 edo inguru horretan ematen da, ba, egunik luzena edo, ba, ekainaren inguru horretatik, ba, gaurko egunen arte, irailaren 7ra, 2:30 justo laburtu da eguna, beraz, pentsa, eh? Zenbat laburtu zaigun, ematen du horren inok udan gaude, bueno, udan gaude, baina ematen du horren dike una luze daukagula, eta 2:30 gutxiago daukagu egun argi, ba, ekainean baino, eta mitu, eh?
1: Somatzen da, eh?
0: Bai, asko.
1: Somatzen da, bi aste besterik ez dira geratzen uda maitzeko,
0: bai.
1: Udazkenean bai. Sartzeko, eta nabari da.
0: Bueno, baina batzutan, ba, bai, ba, eguna laburtzerakoan eta tristeziara ematen du, baina segituan igarotzen da, gero, kusiko duzu, iritsiko gara abendura segituan, da hor berriz ere, ba, aziko gara eguna luzatzen, eta baina aprobetxatu ezagun, bere, ba, bueno, ba, gaueko kontuak, eta bueno, arratsaldean, ba, normala baino, bueno, normala, gustatzen zaiguna baino, ba, goizago, batzuri behintzat, nire gustatzen zaite eguna luzea izatea, beste batzuri, ba, ez hainbeste, baina bueno, hori gertatzea, ezta? Eta bestela, ba, bueno, egon naiz begira gure kamerak begira, eta hortxe identifikatu ditut ja egazti batzuk. Eta, bai, fijatu naiz, ba, 7 mokozabal daudela.
1: Joe.
0: Eta, bai, eta, oi, mokozabaloi gainera izango dira, bueno, ja, ez dut esango etxekoak, ezta? Baina, ja, bai, azkenengo egunetan eta azkenengo hile betean, ba, 7 bat mokozabal dabiltza Urdaibaiko uroietan, ba, egunero, eta beraiei batzutan, batzen zaizkie, migrazioan datuzenak, eta lehengo egunean ere, bueno, joan den astean ere, ba, egunka batzuk igaro ziren Urdaibaitik, eta hauek, ba, erabaki dute, 7 hauek, bueno, ba, agian negua pasatuko dutela, igoerako dutela, ba, gure urmael horretan, bai. Eta, bueno, hortxe, gelditzen dira, eta ikusi ditut horre, panola uretan sartuta dauden, batzuk ja, dagoeneko elikatzen egon dira, jaten egon dira, beraz, hauek ez daukate, ordutegirik jateko, eta gau ez ere gustora asko ibiltzen dira, behain mokoak astintzen da, kizkilea bilatzen, eta, gero baita ere ikusi ditut, bueno, lolekuan, bueno, koartza itzain mordoa. Bueno, egia esan, mordoa esaten dudanean, badakit justu, zenbat dauden. Ze, bueno, nik neuk ez ditu zenbatu, eh? Baina atzoko kontak eta ikusita, ba, horrein dan zensoa ikusita, ba, ia, 300 bat daude, 280 piku. Koartzatxo itzain, momentu honetan, hor dauden, bizpairu zuaitzetan, kalmaixa batzutan, tamariz batzutan, lo egiten. Eta, bueno, ja, hemendik ba, ordutxo batera hasiko dira horiek ere mugitzen, eta egonari martxa ematen. Bai, bai.
1: Begira. Aizu, galdetu izute Urdaibaiko giroari buruz, gure bai. Padurari buruz, baina ez dakit aldea handia dagoen, Katalunia aldea nolako eguraldia duzu, eh?
0: Bueno, ba, esango izut ez dagoela lan alde askorik, ez? Horain momentuan hemen 22 gradu dauzkagu, apurtxo bat epelago bai, egia esan. Eta, bai, espero da gainera egun nahiko beroa, egunotan nahiko bero egiten ari da hemen ere, eta, bueno, baina ikusi dute baita ere horko prebizioa, eta gaurko eguraldi oso ona ematen du behintzat, bueno, ona edo, eguzkitsua ematen du, eta horrere, ba, 30 gradu bueltar arte iritsiko omen da, ba, temperatura, eta, bueno, antzera. Esango dugu, gutxi gora bera, naiz eta 600 kilometroko distantzian egon, ekialderuntz, go ekialderuntz, esango dugu, ba, bueno, ba, temperatura eta egunaren esperantza, ba, antzekoa izango dela. Hemen ere itxasua badaukagu sartzeko, hori bai, hor baino epeltxoagoa, egia esan, eta, bueno, ba, libre daukagunok, ba, aprobetsatuko dugu, ba, osteratxo bat egin, eta onako zangada batzuk egiteko, bai, bai, bai, bai.
1: Zangi. Begira, Edorta, aurrekoan, aurrekoazten egin genuen hemen aurkezpen errate urte berrikoa, esan genuen bai. Zuere gurekin adituko zarela mastean behin, bihazetik bai. Behin ere egingo ditugu kiku txiki bat, bai. Eta entzule ireki genien aukera nahi bazuten, ba, ba, galderaren bat edo egiteko, eta begira, Antonek zer kontatu zigon?
0: A ber.
2: Kaixo, Aronia, egunon. Edorta, zuri de bai. Hoxe, hau de jubiltzu izateko, neure iritsite nahola, urde behi berzten derrota. Ai, bai honuzko dozena edo urte ingu, aspetiko ikastolako humik ingo nintzen. Autobuska egin da, neure sartu nintzen, behar egin batea eta nire nintzen, asko gustaziten. Eta hori, urtin zier urde behi aldorta asko gutegiago. Bateko, basondoa, aberi guztea eta besteko, Zantinma meneko kueta eta toki askota, toki politxe hori urde behar dutan. Laga eta laga ikonartza berai eta... Venga, beste ipe, ondo izintzizte eta posibizi.
1: Horixe, Antoniok, autobus hartuta bai. Egiten dizuela bisita maiz, eh?
0: Bai, bai, bai, sarritan etortzen dira, ba, eskola umeak eta ugari etortzen zaizkigu bisitan eta noski beraiek ere, ba, autobusen etortzen dira. Eta sarritan ikusi ditugu autobus gidariak eta kanpoan gelditzen dira, eta jo, esaten diogu, ba, bueno, mesedez, zuek ere sartu garrura nahi esaten nahi izan baduzu, edo bintzen nahi baldin baduzu esartu, eta ikusi zuek ere, ba, zelako ikusi zuna da hona menesta. Eta gero egia esan, ba, bai, Urdaibain hainbat gauza daude ikusteko, beste leku guztietan moduan, gauza batzuk erakargarriak diranak, ba, jendarentzako bai animali munduan, eta bai, egazti munduan, eta noski, historia eta kultura munduan ere, hortxe Gernikatik hasi Santima Mine Bermeo, bueno, danetarikoak ikusteko, eta egun polit bat igartzeko moduko lekua bada. Egun polit ugari igartzeko modukoa, eh? Bai, bai. Dena ikustea egun batetan ezinezkoa urdai bain.
1: Tira, gaur goiza dedikatuko diogu bai. Urdai behiri baina esango nuke gure inguruari, ze gaur nitze genai dugu, bueno, Ilegorrian nazioarteko eguna da.
0: Bai.
1: Eta galdetu nahi genezunea, egazti asko ote dauden Ilegorriak edo Lomagorriak.
0: Ba bai, egon badaude, eta gainera, jo, egon nintzen begiratzen, eh? Ah, bueno, lehenengo, hemendik aupadundi bat eman behar diet, Iratiri eta Unairi, Gautegi Sarteako Ilegorri jatarrasko batzuk, eta lehenengo unen jaietan ibili gara, herrian, zesan nanto linea dira gore herriko jaiak, eta ikusi nituen da zanien, uste dut astelenean, zui buruz zerbait itzein godu gala irratian, eta, bai, esan ziaten bazekitela ba, gaur Ilegorrien, bueno, nazioarteko eguna omen da, eta bai, bai, hile gorri gorria dira jatorraskoak, eta seguro ni gainera entzuten ere egongo dira. Batek daki, eh? Batek daki, ze goiztxo da bera entzat, baina bai. Eta Aloña, ba, bai, ba, egon entzan begiratzen, eta esan nuen, ba, katxila porra, ber, olako erlazio horik edo aurkitzen badut, ba, egaz, bueno, hile gorrien eta egazti gorrien artean, zeguke Euskal Herrian, ba, baditugu gure egazti faunan, ba, gorriak, gorrizkak, laranjak, hori laranja diren, hainbat eta hainbat egazti. Eta, ba, bueno, hasieran ematen du, ba, hilea gauza bat da, bueno, keratina dena da, baita lumak ere keratina dira, eta behin nola, komentatu genuen, ba, nola, ba, egaztie koloreak eta nola hartze zituzten, ba, bai, pigmentuen bitartez, da, egitura, lumaren egituraren bitartez, eta, bueno, ikusi duena da, ba, erlazioa ere, badaola. Ez tira mekanismo berdinak, ba, bai, ilegorrien kasuan gertatzen dana, ilea gorri izateko, eta egaztien kasuan, ba, gertatzen dira mekanismoak berdinak ez dira, baina bintzat lotura, egun, badago. Eta gainera, bueno, esango dut, ba, gaurritze ingo dugula purtsu bat, alde zientifikotik ere, nola sortzen diren kolore horiek, eta batez ere, ba, ilegorrien kolorea, eta nondik etortzen dan, ze kasu batzutan, izan daiteke ba, genetikaren ondorioz, ba, adibidez ilegorrien kasu, beste batzutan, ba, pigmentuen ondorioz, eta bueno, eta egia esan, ba, aztertzen ibili naiz, eta lotura badago egazti horri bat, eta ilegorri baten artean, bai, eta adibidez gizakietan, ba, bueno, neurrean debatetan, ilegorri horren atzetik dago gene bat, MC1R genea, horrelako izena dauka, ez dauka beste izenik ipinita, eta horrek normalean, ba, hori suertatzen zaizunean, ba, horrek egiten duena da melanina, ba, prozesuetan, melanina sortzeko prozesuetan, eta ba, izaten ditu erakin batzuk, ez da, eta badude pigmentu batzuk, ba, zeo melanina deitzen direnak, adibidez horrek gehiago ekoizteko joera ematen du, ba, MC1R gene honek, eta gero, eo melanina gutxiago sortzera egiten dut. Horrek egiten duena da, ba, bueno, ba, ileak, ba, gure edozein, ba, pertsona gehienetan moduan, ba, edo beltz, edo marroiska, edo hori kolorekoak izan beharrean, ba, bueno, gorrizkat edo gorria izatea. Eta hori egongo litzake ilegorrien hartzean. Baina zer da kontua? Ba, ikusi da, ba, egaztien kolorean eta egiten diren hainbat ikerketetan ere, gene hori agertzen dala. Eta gene horrek ere izan dezakela eragina egazti kasu batzutan, ba, beraien luman koloreak gorrizkak edo laranja kolorekoak izateko. Beraz, alde batetik, ba, gene hori da lata ez dala, baina gero, MC1R kolore hori, oza, gen horrek, ba, bueno, badauka eragina baita ere ergaztietan, baina, bueno, nik begiratuko nuke hobeto, eta konturatuko gineke, ba, ez direla prozesu berdinak, naiz eta ba, azkenean kolore berdina lortu edo, antzerako kolorea bai gizakietan eta bai egaztietan batez ere badaude beste gauza batzuk, arrazoi batzuk, ba, kolore horiek agertzeko, ezta? Eta normalen esaten dira pigmentuak. Eta sarritan pigmentu horiek lortzen dira elikadurarekin, edo janariarekin batera. Eta horra adibidez badaude karotenoak bat denok ezagutzen duguna, ba, laranja koloreko, adibidez, azenarioen kasuan, eta, bueno, normalean, bai, vegetalek eta daukaten pigmentu bat izaten da, eta hori gure elikaduran sartzen dugunean, ba, lortzen dugu, ba, gure, edo egaztien kasuan, ba, lumak ere, ba, kolore horretarantza botatzea, ez da, laranja, gorrizka, kolore horietarantza. Eta danoke holan buruan baldin baduzu egazti bat, ez gorria, baina bai gorrizka koloreak etartzen dituena, ba, larrosa koloreak adibidez, ba, ordeuzkau flamingoak. Flamingoak denok ezagutzen ditugu, eta badago hainbat ikerketa, diotenak, ba, flamingoak, segun eta zertaz, elikatzen diran, izango dira larrosak, ala zuriak. Eta noski krustazoek ere, karoteno ugari daukate. Beraz, krustazoetan, ba, ugaria esten elikadura batekin, zuriak izango lirateke, eta krustazo ugari jaten dituzten kasuetan, ba, larrosa koloreak izango lirake, eta gainera, bueno, gogoratzen dut, ba, ez dakit uda honetan izan bada, edo urte honen hasieran edo izan bazen, ba, hor Bilbo inguruan, areatza inguruan, Bilboko areatza inguruan, ba, agertu omen ziren, uso pare bat, usoak, ba, txuriak izaten dianak, eta ba, hor kaleetako usoak ikusten ditugunak, baina kolorea zeukaten, txikle kolorea, baina larrosa. Eta gogoratzen dut, irrati batetatik, bizka irratitik, baditu zidatela, pues, ikusteko, targaziekin, eta egia esan margostutako usoak ziren, ba, elikadura, ba, kontrolatuta, ba, lortu ziren, uzeo zuriak, baina karotenoekin larrosa kolore bihurtuta. Beraz, hori ere bideratu genezak, pentsa, zelako, ba,
1: jaten dugun hori gara.
0: Hori da, jaten dugun hori gara, eta beti entzun izan dugu ere, ba, azenarioa jaten, eta azenario ugari daukan kremak eta botatzen bali maitugu, ba, morenoa jartzen gara, ere? Hori, denok entzun da izango duzu, ez da? Bai. Eta, alata guzti be, alde batetik daude hori, karotenoak eta, gero, baina, badago, egazti mota bat, ba, berak sortzen dituen pigmentu batzuen bitartez, ba, lortzen duela kolorreri. Eta, bueno, izena ere, bueno, pigmentu horre dauka, zitako fulbina horrek dira gure loroek edo papagaitxoek, eta horrelako egazti taldeak daukan teknika, kolore gorriak lortzeko, eta benetan egia esan begiratzen egon naiz, eta hor tropiko aldean bizidanak dibizidan loritoiek eta zelako kolore gorri intentsoa lortzen duten horrekin horrekin pigmentuekin, beraz alde batetik, genetika aldetik izan daiteke, ile gorrien kasu pertsonetan, baina gero egaztietan normalean pigmentuak izango dira edo elikaduran lortzen diren karotenoak, beraz esango genuke kolore berdina lortzeko bide desberdinak, eta hori da polita ikustia, ba nola lortzen dan, ez da, eta nik ez dakit entzulek eta ezagutuko dituzte noski hemen Euskal Herriko egazti ugari, eta burura, beti etortzen zaizkigu, egazti batzuk, gorrizka direnak edo, eta nik uste dut, holan, lehenengo etortzen zaiguna, izena, gainera asko dauzkau gorria aipatzen dutenak, txantxangorria, zango genuk ez da? Txantxangorria, denok ezagutzen dugun egazti polita, gainera, ja kondairara joan da, hor azaldu ditugu alde zientifikotik eta nola lortzen diren kolore horiek, baina ja kondairetara urbiltzen bagara, nik entzunda daukat, nola txantxangorriaren kolore, gorrizka edo laranja hori, lortu zuela Jesukristo, hor kurutzean zegoela, Jesukristo zauriren batetik, odol tantatxo bater hori, eta han behar zegoen txoritxoren bateria eman omen zion, eta txantxangorria sortu zen. Beraz, behitu, kondaira aldetik, ez genetikoa, ez da pigmentuak, ez da elikatzen den dana, keba, Jesukristo horren eraginez. Beraz, txantxangorria alde batetik, gero, badago beste gazti bat, gorrizka, gorrizka ez, gorri, intentsoa daukana, eta ezagutzen ez baduzu ere izenanekin, sartu horre interneten da ikusiko duzu zelako gaztia den, gailupa, eta gailuparen kasuan, gauza gertatzen da. Adibidez, txantxagorriaren kasuan, arrak zeinemeak gorria daukate, edo gorrizka daukate bularra, baina gailuparen kasuan, bakar-bakarrik eta soilik arrek daukate gorputz gorria. Eta gorri ganera, oso intentsoa, ikusteko dira, gailupa, polita dian, gailupa edo furtabatzailea ere deitzen zaio, oran, udaberrian batez ere ikusiko ditugunak Euskal Herrian ugaltzen ere, eta emeak izatez kolore apalxiagoak dituzte, ez daukate gorririk, baina arrak oso deigarriak dira, ez da? Eta gainera kolore horrek, normalean, sortzen duena da, ikusgarritasun bat, ez da? Eta sarritan, egaztien kasuan, ez ilegorrien kasuan, ez dut uste, baina, ilegorriak ere, deigarri egite zaizkigu, ez da, ze, ikusita gauden bizigaran pertsona guztiak, oso ilegorri gutxi egoten da gure artean, eta deigarri ere egite zaigu, ileg kolore hori, baina egaztien kasuan, sarritan erabiltzen dute, ondinoketa ikusgarriagoak izateko beste inguruan, ez da? Eta bere espeziekoen artean eta erabiltzen dute bikotea aurkitzeko, edo bikotean lotura sendotzeko erabiltzen dituzte horralako koloreak, edo bikotea erakartzeko, ez da? Erabiliko dituzte gailupen kasua adibidez. Eta alde batetik hori, erakargarritasuna, baina badaude kasuak, eta duela gutxi aipatu nituen, kolore gorrizka horiek ere egaztiek izate dituzte, edo lortzen dituzte, ugal garaian kamuflatzeko. Eta badaude, hainbat limikola, uda garaian eta uda berri garaian gorrizka bihurtzen direna, gorri kolore nahiko intentsoa, eta gero neguan txuriak, eta izaten da, ze, tundra inguruan ugaltzen dira, eta tundrako, bai belartxoak, likenak, goroldioak, eta gorrizka kolore horiek izate dituzte, eta beraz egaztiak egiten duena da, kamuflatzeko kolore horiek lortu, arrautzak, behintzat, estaltzeko, eta hori, ez da? Eta beraz, kolore gorria izango litzake alde batzuntan, egaztietan, kamuflatzeko, eta beste kasu batzutan, zu, ni hemen nago, esateko, ez da? Zarritan gainera, iluntze aldera eta eguzkia jaisten hasten direnean, kolore azkeneko galtzen diren koloreak dira, gorrizkak eta kolore hauek, ez da? Eta, fijatzen baldin bazarete, iluntzetan, gorriak asko zeren gorriagoak dira. Hori, fijatu zaitezte, eta noski, egaztien kasuetan ere, hor basoan, gauza gorritxo bat ikusten denean, iluntzaldera eta hortxe deigarri bihurtzen da, eta erakartzeko, zarritan, bikotek idea bai, baina zarritan, arerioak ere ikusi egite zaituzte, eta beraz kontuz ibili barroko izaten da, ez da?
1: Gaur, ala ere, beste doinu bat ekarri diguztu, egunari doinua jartzeko proposamen bat?
0: Bai, noski, bai.
1: Ze gazti da, hau, Ilegorri alda?
0: Ilegorria da, bai. Ilegorria da, nahiz eta berak bere izenean euskeraz behintzat ez daukan Ilegorri abizen hori, baina hau entzuten egun garena da, ahate txistularia, eta bitu zelako izen polita daukan euskeraz, katalanez ere anexiula do, da? Eta ez, gazteleraz, bai, ana zilbun, egia, bai, bai, bai, eta bueno, ba, danak ezaugarri hori egiten die, ba, itzak behintzate hori esan nahi du, behintzate bere izenak, ba, ze, doinu oso berezi eta polita dauka, txistu baten moduan, zarretan kostatu egiten zaigu pentsatzea ahate batek horrelako doinu egiten zen, eta hau, ahate bat da, ahate bat, Ilegorria dana, edo luma gorria esango denuke, ze burua oso deigarria dauka, gorrizka, eta, ba, bai, ba, baitu, ikusi dut adibidez, ba, hori Urdaibai, eta gure inguruan, badaudela egazti batzuk, eta Ilegorria dianak, eta, bueno, txantxangorrietatik eta parte horreke burua ez daukate gorria, baina badaude ate batzuk, adibidez murgilari arrunta eta guk baditugunak, kasko gorria daukatenak, eta bintzat Ilegorrien taldean sartuko ditugu, Lumagorrien taldean, ez da? Eta egia esan, badago, egazti bat, izenean ere, buru gorria jartzen zaiena, eta da, Ameriketako ate murgilaria. Eta horrek bai, izenez, redhead deitzen da, eta literalkin nahi du esan, ba, buru gorria, edo, esan lagu nuke, Ilegorriei ere redhead, deitzen zaien. Mm-hmm. Beraz, begiratu zelako loturak egin ditugu negazti eta Ilegorrien artean, eh?
1: Bitxikeria dezente gaurko egunaren aitzakiapen aipatu ditugunak, baina edorta, gaur ere, bada beste nazioarteko egun bat, gaur da, gaur ospatzen da, aire garbiaren edo zeru urdinaren eguna, helburua da ikerketarako bide egitea, ez, ikerketa garapen eta hobekuntzak lortzea airearen kalitatea zaintzeko praktika egoki batzuk bila du nahian,
0: bai.
1: Bide hontan ere galdetu nahi zugu nolako osasuna dugula iruditzen zaizun zuriz, hau bai da zuentzat ere lana bestresna nagusia.
0: Bai, egia esan azken finean, ba, inguruaren kalitateak ba, emango dizu bertan bizi den diversitatearen erakusgarri izaten da normalen, ez da? Inguruaren kalitatea, eta gainera ba, gaur egun ba, mundu globalizatu honetan ba, leku batetan ba, kalitate honeko airea izatea adibidez, ba, bueno, ba, agian beste arazo batzuk sortzen diren beste inguru batzutatik datorki guztan, nahiz eta guk gure inguruan ba, ondo zaindu, ba, daukaguna, eta daukaguna aire kalitatea, ba, bueno, ba, aizeak ere batetik beste ibiltzen dira, eta horre ba, batzutan ba, ba, pentsatzen duguna, baina kalitate eskasagoa daukagula erakusten du, ezta? Baina gure kasuan nik esango nuke, hemen Euskal Herri mailan, eh? Ba, kasu puntual batzuk izan ezik, ba, hiri handiak eta dagoen trafikoaren ondorioz eta ba, bueno, nahiko osasun ona daukagula beste leku askorekin konparatuta, ez da? Eta, bueno, zeru urdinen eta aire garbi horren kasu, ba, seguruenik gaur ere, ba, gandu askorik espaldin badago eta espaldin badago horrelako ba, ez dakit, belainoskak edo zerbait edo belaino edo, ba, bueno, ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian eta noski Urdaibain ere. Mm-hmm. Eta leku zainduetan, gure ingurua zaintzen dugun lekuetan, hortxe igartzen da, ba, batez ere dibertsitatea. Dibertsitatea, bai ez bakarrik egaztietan, eh? Bai fauna, flora eta guztian. Eta suertez edo, ba bueno, ba, amen, Urdaibain mintzat, ba, nahiko pozik egoteko moduko lekuan. Bizi gaitezke, bai.
1: Edorta, 5 minutu bestarik ez ezkigu geratzen. Bi galdera ditugu, entzungo dugu lehenengoa.
0: Oso ondo?
3: Egunon, Aloña, egunon. Eta egunon baita ere dorta unamu no. Ba, begira, galdera bat botako diote dortari. Ea eguraldiaren aldaketa? Zara, zanidat. Pues eso, aizeak edo eguralditzarra egiten duen ean, nola bizi dute egaztiek? Bueno, hor dira nire galdera, así que aztenen hon bateuki aio.
1: Nola bizi duten aldaketa, eguraldi aldaketa?
0: Bai, ba, a ber, egaztiek bizi duten normaltasun osoz, eta gainera kasu batzutan, nik beti aholkatzen dut, ba, eguraldi aldaketa dagoenean, ba, guri bizitan etortzeko, ze, edo egaztiek ikustera joateko, ze eguraldi aldaketekin, migrazioan dauden egazti asko, ba, gilditu beharrean egoten dira, eta sarritan, ba, gaur izango dugun eguraldiarekin, goitik migrazioan pasatuko zaizkigu egaztiak, baina eguraldi aldaketa datorrenean, eta hor laino sartzen denean, edo euri fronte bat datorkigunean, zast, jeitxe egiten dira, eta asko zere gertuago ikusteko aukera izaten dugu. Eta gero, noski, eguraldi aldaketekin, eta eguraldi traketxarekin, komila artean esango dut, egazti bat euskate bere adaptazioa ditzen dugu egunen batetan, eta, bueno, hor daukaten lumadun beroki horrek, bai otzetik eta berotik babesteko,
1: denerako.
0: Bueno, itzerezko baldioa dauka, bai.
1: Eta Antonio egin digun azken galdera, Caruso ze koloretakoa da edorta?
0: Bueno, ba, Caruso, esango izuet, Caruso, oliarra, ez tala euskal oliar bat, ez tala euskal oliar bat, ez, ba, lagun batzuk erregalatu zizkidaten Asturiaseko pita pintak, eta, bai, eta Navarra da, horrelako beltzata txuria, eta, bueno, dauzkablako kolore dirdiratxuak ere baditu, kolore agor bustanean, nahiko handia da, bueno, nahiko, handia dela, esango genuke, eta, baina, bueno, ba, bere arraza horretan elegantea benetan, eta Navarra dela esango nuke, ba, belt txuri punto txoiekin, baina oso diseinu politikoa, eta izan ere, baditut euskaloioak gorreak dianak, baina beste baditut, ba, bueno, hor nasketa bat, ze, bueno, lagunak erregalatutako pita-pinta horiek ere, ba, gusto hartu nituen, eta, bai, hor txea euskat kuadrile politan, eta Caruso hor errege, beste hogei bat oliorekin, gaur pena, ze ezin izango dugu entzun, ze zeireun bueno. Kilometro daukat Carusoko eta bata.
1: Zindagizuet,
0: datorren astean, a ber, Carusoren ondora iago naiz, eta badakit hitz egiten aste naizenean, berari ere gustatzen zaiola, ba,
1: agurtzea.
0: Sartzea elkarrizketan, eta azkenean, isildu beharra ere izango duela, benin joan beharra, ba, estela bera kartzen du kargo elkarrizketarena.
1: Edorta, ba, zain egongo gara, astea bosorik emango duzu Tarragona aldean?
0: Bai, iganderako edo beltatuko naiz, datorren iganderako, beraz, astelenean, ba, bai, puntual nahi badin baduzu,
1: Oso ongi.
0: Bosterdiak inguru horretan, bostan abintxe izango duzu,
1: Primeran, ba, gozatu astea, ze dorta, deskantxatu.
0: Eskerrik asko, eta zuek ere,
1: Besarka da hon. Aio! Ie horririk ez da momentu ze, hemen estudio honetan, baina horbeldu zezkigu Arantxa Girreta Itxaso guridi oraintxe, albisten aurrera pena, faktoria albistegiaren aurrera penaren atariko gaude. Beraz, albisteak entzun ondoren, itzuliko garaku, goizeko seite erdietan, estreinaldi batera ipatu behar dugu, Izaskun Zuberbiola Mater, ontziko zuzendariarekin batera, gero arte.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, oporrak amaitu eta ohiko errutinara itzultzeko eguna izango da askorentzat gaurkoa. Gaur hasiko baita ikasturte berri Euskal Autonomia Erkidegoan, 280.360 ikasle daude matrikulatuta aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan. Duela hamarkada bat baino 41.000 ikasle gutxiago da hori jaiotze tasaren jaitsieraren ondorio.
2: Nahi ditut oporretan egon.
3: Oka gogoak lagunak ikusteko baina voltatzeko ez.
4: Ez nago gogo askorekin.
5: Baina ematen dit
1: joatea. Gogotxu edo nagiak jota ikasle zein irakasleek ikasturte berriari ekingo diote. Bien bitartean hezkuntza ikasturte berria hasi eta bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistari eman dion elkarrizketan aurtengo erronkei buruz aritu da, eta horien artean segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea eta horretarako egitasmo berria iragarri du sailburuak.
6: Proiektu lingüistikoen koordinak eta eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Eta Alemaniara begira ere bagaude, Saxonia-Anhalt eskualdean eskuin muturrak hauteskundeak irabazi ditu, AfD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botuen 144 pasatxo eskuratuta eta gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil gobernatzeko aukera asko dauzka. Aliantza populistaren esku dago orain gobernua, berak dauka giltza, 5 eserlekurekin ordezkaritza lortu dezake eta dagoeneko abstentziora joko duela iragarri du AfD alderdi ultraeskuinari gobernura iristera albi.
7: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden.
1: Egun historikotzat jo du Ulrich Sigmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txanponaren beste aldean berriz, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botuen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz. Eta Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Martín Aramburuk 42 urte zituen, Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu, beste lagun eta errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten, eta ultraeskuindar batek bi tiroz zauritu zuen Martín Aramburu. Gero besteak lau tiro egin eta Argentinarra hil zuen. Deliberamenduz egindako homizidio egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, gaur arratsaldeko ordu bitardietan emango zaio hasiera, hiru astez luzatu daiteken epaiketari. Kiroletan berriz, futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari denboraldiko lehen derbian. Talde babazorroan Lucas Boye izan da izar nagusi, aurrelari argentinarrak 3 gol egin ditu, beste biak Marianok eta Pablo Ibañezek sartu dituzte. Ante Budimirren 2 golak ez dira nahiko izan Osasunarentzat. Jon Moncayola, Osasunako jokalaria.
8: Argi dago taldea konfiantzarekin etortzen zela eta bueno, orain 5 gol enkajatu eta gero ba ez da erraza, baina bueno, saiatuko gara esan dudan bezala ba honi ba vuelta de matene eta ikusiko dugu paroia edo baino lehen segiten dugu.
1: Gaur Realak jokatuko du Elxeren kontra Martinez Valero futbol zelaian gaueko 9:30. Bigarren mailan bestalde, Eibarrek 3 eta huts menderatu du Granada Ipuruan. Jokin Aranbarri, armaginen entrenatzailea.
9: Bai, gaur partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrin, ja hasieratik erakustie ba, zerren bilegu zen.
1: Eta Efe Ligan Alabez Gloriosasek bat eta huts galdu du Atletico Madrilen zelaian eta Atletikek huts eta bat hartu du mendean Logroño Maji Torrek sartutako golari esker. Arraunean aipatu arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituztela pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian. Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarrari.

0: Ja, hasi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unai bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
1: Eta pilotan Zabalak eta Iztuetako geita bi eta Mabos menderatu dituzte Artola eta Rezusta Legutioko frontoian jokatu den CaixaBank Masterseko partidan ala bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartela. Eta Samina eta Adolua Lesaka Vicente Igarzabal Villanueva Lesakako triateleta eta Mendizale Alpetan hilda eroriko baten ondorioz Marijo Garmendia zegeiako dakigu egunon.
2: Egunon Alpetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erorikoa izan du atleta Lesakarrak eta hil eginda. Igarzabalek 54 urte zituen eta eskermentu handia zeukan bai Mendizale gisa baita triatloian ere. 21 Ironmanetan aritua, kirolari aparta, beti gazte klube disziplina askotan aritutakoa zen, saskibaloian, atletismoan, sokatiran, hain zuzen, haren kirol jarduera saritzeko Lesakako udalak 2018 urtean San Ferminak abiatzeko suiziria jaurtitzeko ardura eman zion. Zoritxarreko albistea berehala zabaldu da herrian eta Samina eragindu Lesakan.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz edatu ditugu, itxasoguri diegunon.
3: Egunon bai, astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak, eta zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina enbat momentutan beodeiak ere izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan euri langarra egin dezake. Egoaldean giroa argiagoa izango da. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita, Baionan 22 gradu, Donostian 21, 19 Bilbo eta Iruñean eta 16 Gasteizen.
1: Eta adibestalde gaur Euskotrenen metro eta trenen bat hartzekotan baldin bazarete, gaurtik aurrera izan ere Euskotrenek neguko ordutegia berrezarriko baitu.
3: Eta jakinarazi du goizeko puntak orduetan zerbitzua indartzeko ibiliko diren trenak ere gaurtik aurrera itzuliko direla. Berritasunen artean Gipuzkoan Altza Galtzara borda ibilbidea ireki berritan larunbat gaueko zerbitzuak hobetuko dira Donostia eta Hendaia artean eta asteburuan zehar maiztasunak handituko dira Amara Errente eta Oiartzunen arteko zerbitzuetan.
1: Ba, tankero honetako dator, irailaren 7ª astelena dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Amaitu dira bai oporrak Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian egindako bide beretik, Euskal Autonomia Erkidegoan ere gaur abiatuko da ikasturtea. Bi hilabeteko etenaldiaren ostean, 280.380 ikasle ikasiko dituzte eskolak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetan. Dena pres beraz, txirrina jotzen duenean ateak zabaltzeko, batzuek gogotxo ekingo diote ikasturte berriari, eta beste batzuek, ba, nagi gehiagorekin, Marijo.
2: Bai, denak ez dira ez gogotxo itzuliko.
5: Nahi ditut euporretan egon.
6: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina bueltatzeko ez.
5: Gogo asko.
6: Ez nago gogo askorekin.
5: Ez ematen dit joatera.
2: Batzuek nahiago lukete oporretan jarraitu eta badago eskolak eta oporrak uztartzeko proposamena egiten duenik ere.
7: Motzak egin zaizkit.
6: Zei jabete uda eta zei jabete ikastola oso ondo dago.
2: Adostasun gehiago dago ordea gurasoen artean, udan zaila suertatzen baita lana eta semen zaintza bateragarri egitea.
7: Gogo askoekin gaude.
6: Gogoekin eta pozik bai. Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
7: Bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin.
2: Bada errutina, gaurtik aurrera ia 300.000 ikaslerentzat eta euren familientzat. Aurten, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.380 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan, kopuruak bera egindu, jaiotze eta satxikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Unibertsitateko zenbait ikaslek ere gaur izanen dute lehendabiziko eguna, ez guztiek, unibertsitatean ez baitago asteko egun bateraturik, fakultateen araberakoa izaten baita.
1: Ba, ikasturte hasieran Begoña Pedros Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak datozen hilabetetarako erronken berri eman du, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea, euskara maila hobetzeko egitasmo berria eta segregazioarekin amaitzea azpimarratu ditu Euskal Telebistari eskinetako elkarrezketan kondo eguzu Xabier Urteaga.
8: Aurreko bi urteetan abian jarritako estrategia garatzen jarraituko du Hezkuntza Sailak ikasturte berrian. Helburua emaitzak hobetzea dela azpimarratu du Begoña Pedrosa sailburuak. Aste honetan kaleratuko den PISA txostenaren emaitzen zain, Jaurlaritzak duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra.
9: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA datorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
8: Ikasleen euskara maila egokia bermatzeko egitasmo berri ere iragarri du.
10: Proiektu

0: lingüistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Segregazioari aurre egitea hezkuntza sailak eskuartean duen beste erronka, horretarako zentroen bategitea bide egokia dela azaldutu sailburuak.
0: Jaitsiera badaukagula ikasle kopuruetan hasierako mailetan bereziki, ezta? Eztabaida handia sortzen duen gaia da, baina horrek guztiak lagunduko digu apurka-apurka pausoak ematen eta segregazioari aurre egiten.
1: Eta sindikatuek ikasturte berrirako iragarritako protesten aurrean, sailburuak adierazi du pixkanaka adostutakoa beteko duela Jaurlaritzak.
2: Alemanian garaipen zabala lortu du AfD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak, Saxonia Anhalt botoen 44% pasatxo eskuratuta eta gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil dago. Ondorioz gobernatzeko aukera handiak ditu ultraeskuinak, egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernuko gobernatzeko prest daudela esan du. Sekulako porrota eskuratu du bestalde Friedrich Merzen alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz, Berlindik hauteskundeen emaitzen berri, Ane Irazabalek.
3: Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonia Anhalten, botoen 44% eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sahara Bajeneten aliantza populistan. Botoen 100% ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko du. Duela, beraz, botere da iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
4: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Ulrich Siegmund AfD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzilerraren CDU. Demokristauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonia Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDUko hainbat ordezkarik adierazi dute, egun beltza dela Alemaniarentzat.
2: Eta emaitzak ezagutu eta bere alain zuzen ere hainbat elkarretaratze egin dira Alemanian protestan, Berlinen ezkerreko eta antifasista taldek eta herritarrek mobilizazio egin dute alderdiaren gorakadaren aurka eta AfD debekatzeko eskatzeko. 15.000 lagun manifestatu dira Mandelburgon AfDren aurka.
5: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen, dass wir Sachsen-Anhalt nicht den Faschisten überlassen.
6: Gazte honek dio eurentzat garrantzitsua dela Magdeburgon eta Saxonia-Anhalte ere faxisten esku ez uztea. Bertan migratzaile askok egiten dutelako lan, etorkizun hobea nahi dutelako gazte askok eta AfDren ideologia baztertzen dute. Antolakunde sozialista gazte baten beharra aldarrikatzearekin batera, AfD alde erdia debekatzea eskatu dute eta mobilizazioekin jarraitzeko asmoa agertu ere. Kezka politikan ere nabarmena da, CDUko eta SPDko buruzagiek emaitzek alemaniarrarentzat inflexio puntu bat ekar dezaketela onartu dute.
2: Eta atzera berriro etxera bueltan, Azpeitiko elketaren kasuan ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailaren aurretik igarotzea deklaratzera, bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Bitartean ertzaintzak gertatutako ikertzen jarraitzen du, besteak beste ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jasote zuen. Gogoratu 43 urteko gizon onak bere buru entregatu zuela larun bat goizaldean Ondarruko ertzainetxean. Eta Lekeition bitartean 10 minutuko isilunerekin gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen gaztea, 20 urteko mutila, lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik sentitu eta zendu zen.
6: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan, haren omenez eta familiari elkartasuna adierazteko. Ander Andazabal, Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei, Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
7: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean, gentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
6: Larun batean gertatu zen ezbeharra, arratsaldean antzar festa ospatzen ari zirela. Milaka lagun zeuden portuan festa jarraitzen, 20 urteko gaztea ondo ezik sentitu eta bertan hil zen. Gaztearen heriotza jakin bezain pronto, iaia bertan bera ustea erabaki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta 10 minutuko isilunea egin dute udaletxe aurrean igandean. Lekeition bezala Bilboko errekalde auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
2: Parisera jo behar dugu segidan, bertan gaur hasiko baita Federico Martin Arambururen hilketa argitzeko epaiketa. Besteak beste, Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalaria izan zen, 2022ko martxoan hil zuten tiroz Parisen, taberna batean izandako liskar baten ondorioz. Ikerketaren arabera, eskuin muturreko bi militanteak tirokatu zuten, bientzat bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute. Arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera epaiketari, Paris, Xabier Bazabal, egunon.
8: Egunon, Federico Martin Aramburuk 42 urte zituen Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. 2022ko martxoa zen eta Aramburu, Biarritzen bizizena, Parisen zen Sean Egartirekin batera, hau ere errugbi jokalari ohia eta turismo enpresa batean bazkide ziren biak. Paranda gauaren ondoren liskar bat izan zuten goizaldean terraza batean bi gizonekin, Luik Lepriol eta Romain Bouvier ziren ultraeskuindarrak. Minutu batzuk geroago badoaz bi jokalariak bertatik. Halako batean Romain Bouvier gerturatu eta bi tiroz zauritu zuen Martin Aramburu. Gero Lepriol iritsi eta Argentinarra hil egin zuten lau tiro jo zituen. Egun batzu geroago Ukraina sartzeko mugan atxilotu zuten Luik Lepriol. Biek defentsa propioan jardun zutela argudiatu dute, baina Aramburuk eta Egartik ez zuten inolako armarik. Deliberamenduz egindako homizidio egozten diete. Irudiek Lepriol kaleetan barena bi jokalari hoien bila ari zela erakusten baitute eta lekukoek akabatuko dut esan zuela deklaratu dute. Etxean arma mordoa eta Hitlerren liburua topatu zieten. Bizi osoko kartzela zigorra askatu dute bientzat eta gaurtik hasita 3 aste iraungo du epaiketak.
2: Zeutako migratzaileen krisiari dagokionez gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanporatzea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behin-behinean portuaren agintaritza bere gain hartzea. 5 aste igaro dira Zeutako krisia hasi zenetik eta egoerak ez atzerez aurrera jarraitzen du. Sánchezek erabat galdu duela egoeraren kontrola dio Alderdi Popularrak. Testu inguru honetan gaur Juan Jesús Vivas Zeutako presidentea Madrilen izango da hitzaldi bat eskaintzen Madril Ainizabega kontaiguzu.
9: Ordu gutxi barru eguerdian, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, kongresuan talde sozialistako kideekin batuko da diputatuekin, senatariekin eta europarlamentariekin legealdiaren azken hilabetetako estrategia politikoa finkatzeko Zeutan begi bat jarrita duela alderdi sozialistak. Alderdi popularra ere, hiri autonomora begira dago gaur ekitaldi batean Madrilen, Alberto Núñez Feijóo popularren buruak laster hartuko du hitza, Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearen jendaurreko hitzaldia aurkezteko Vivas. Basek ekitaldian, Alderdi Popularreko 12 buruzagi autonomiko eta zuzendaritza batzorde osoaren babesa izango du. Zeutak pisu handia izaten jarraituko du astean zehar, bihar Vivasek Bruselara bidaiatuko du Europar Batasuneko erakunden aurrean hiri autonomoaren migrazio krisia azaltzeko aste azkenean, udako oporren osteko lehen kontrol saioa izango da kongresuan eta ostegunean hasiko da ikasturtea epaitegietan datu zen hilabetetako arreta puntu nagusiak Zapateroren, Leire Diezen eta Begoña Gomezen auziak izango dira.
2: Zeutako krisian gobernuak eginduen kudeak eta desastre hutsa izan dela adierazidu Joseba Díez Antxustegi jeltzalen legebiltzarreko bozeramaleak eta ondorioak denok jasan beharko ditugula gaineratu du eta Euskadirentzat migrazio gaietarako eskumena eskatu du beste behin. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan jeltzalen eta sozialisten arteko akordioak ere defendatu ditu, bi alderdiak elkar ondo ezagutzen dutela eta helburu bera dutela esan du, erakundei egonkortasun ematen zuzen. Urte politiko gogorra aurre ikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du Díez Antxustegik.
10: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera atera gure helburu nagusiak.
2: Eta hauteskundei begira jarrita, azken orduotan jakin dugu bestalde Juan Carlos Izagirre ez dela berriro ere EH Bilduren Donostiako alkategai izango. Isa sare sozialean zabaldutako bideoan emandurren berri, belaunaldi berriei leku uzteko unea heldu dela esan du.
11: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denok da, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
2: Mediku lanetara itzuliko da hain zuzen ere Juan Carlos Izagirre. Eta Nafarroan omenaldi egin diete Otxaportillon 1936ko estatu kolpearen ostean frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei eta gainerako biktimei. Gutxienez 14 lagunen gorpuak bota zituzten leizera Erizapirain.
12: Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da, gerra zibilean frankistek eraildako pertsonen hobi komun izan zena, eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatu du Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkateak Otxaportillo.
13: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
12: Uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan.
13: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
12: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
2: Ekialde hurbilean tentsio militarrak eta indarkeriak gora egin dute azken orduotan. Israelgo armadak hainbat eraso koordinatu egin ditu ialdi berean, Libano hegoaldean, Gazako zerrendan eta Zisjordaniako hainbat puntutan itsaso.
14: Bai, Libanoko hegoaldean ospitale bat eta etxe bizitza eraikin bat bombardatu ditu Israelek azken orduetan, Hezbollarekin lotura zuzena zutela nabarmenduz, bertan 4 hildako eta gutxienez 20 zauritu eragin ditu. Eta Libanon baita ere ambulantzia bat erasotutu droneak erabiliz, hemen hildako bat eta 2 zauritu eragin ditu. Gazan berriz, 8 urteko neskato bat eta 36 urteko bere aita hildituzte aire eraso batekin. Autoan zioazen aita eta alaba erasoaren momentuan, eta Israelgo armadak aita Hamaseko terrorista bat zela adierazi du. Gazako osasun ministerioak egindako zenbaketaren arabera, Israelen erasoen ondorioz, 1,330 gazatar baino gehiago hildira, Gazako zerrendako suetena sinatu zutenetik. Eta Zisjordanian azken orduetan kolonoek gauzatutako eraso batean hil dako bat eta 2 zauritu izan dira. Zaurituen artean bat larri dago, Palestinako ilargi gorria erakunde humanitarioak jakitera manduenez.
15: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta bilditzagun orain Kirol albisteak, Aritz Gallastegi, egunon.
16: Egunon, Alabezek 5-2 irabazi zion Osasunari denboraldiko lehen derbian. Talde babazorroan Lucas Boye izan zen izar nagusia, aurrelari argentinarrak 3 gol egin zituen. Beste biak Marianok eta Pablo Ibañezek sartu zituzten. Ante Budimirren 2 golak ez ziren nahikoa izan Osasunarentzat. Atzoko garaipenari esker inoizko liga hasiera honena egin du talde babazorroak eta horri eskerrak bigarren postuan kokatu da sailkapenean. Gaur Realak jokatuko du Elcheren zelaian. Bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu zuen Granada Ipuruan. Jokin Aranbarri Armaginen entrenatzailea.
17: Bai, ustete gaur partida oso nahin deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrin ja hasieratik erakustie ba, zerren bilegu zen.
16: Hiru garaipen kateatuta bigarren postuan jarri da Eibar. Futbol kontuak osatze aldera Efe Ligan Alabez Gloriosasek 1-8 galdu zuen Atletico Madrilen zelaian. Atletikek berriz 1-1 hartu zuen mendean Logroño, Maji Torrek sartutako golari esker. Arraunean, arraun lagunakek eta Oriok bete egin zituzten pronostikoak. Kontxako lehen jardunaldian gizonezkoetan Oriok 3 segunduko aldea atera zion Donostiarrari, 11 Zierbenari eta 23 Hondarribiari. Gorka Aranbarri Orioko patroia.
18: Naikoa, beti aldeko, galimaia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
16: Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez zuen aurkaririk izan, 9 segunduko errenta pilatu zuen Tolosaldearekiko, eta 10 segundura ditu San Juan eta Astillero. Nagore Osoro, Lugaineneko patroia.
19: Bai, danotaki hau, lehenengo domekan igual, ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biarra ondoen bigendunela, azken finin favorita ga, baina bueno, jakinen berde bai favorit izaten, eta hori ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
16: Bueltan, Wout van Aertek irabazi zuen Kordoban amaitu zen 15. etapa. Bismako ziklistak Alessandro Romele eta Tiboni zemenderatu zituen sprintean. Enrique Masek sendo jarraitzen du lider. Gaur atxeden eguna dute. Eta pilotan, Zabalak eta Iztuetak 22 eta 15 zemenderatu zituzten. Artola eta Resusta Legutioko frontoian jokatu zen CaixaBank Masterreko partidan. Bide batez, bikote irabazleak finalerdietarako txartela bermatu zuen. Martxel Iztueta.
20: Partidoa igual takada kajunda. Partido celebrea igual egin baten. Nik uste frontisen atzetiken bai ematen nuen frontisen asko erortze zala eta aurrelarik. Ba, zeintasunak daukitu hor airea sartzeko eta gero atzelari berriz ba. Ba, gauza antzekoa hor aurren erortze zanen ba aprobetxatzeko lanak aurreko kuadrotan. Ba, bueno, orokorren nik uste hasieran gaien utxangatik abantaia handi hartu dula, gero neoni dezero oso xamarri bilena izarte baten, jo berriro ondo, eta bueno, bukaerako sensazio konak izan dieta pozik bai.
16: Bukatzeko bat formulan, Kimi Antonelik irabazi zuen Monzako sari nagusia, bigarren Mercedes etxeko taldekide Russell elmugaratu zen, eta Verstappenek osatu zuen podiuma.

0: Oporraketan agiak atzean utzita gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 280.300 ikasle.
1: Nahi ditut oporretan egon.
2: Oka gogoak lagunak ikusteko baina bueltatzeko ez.
1: Gogo asta.
2: Ez nago gogo askorekin.
1: Beza ematen dit joatea.
0: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioarekin amaitzea, gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea. Horretarako, egitasmo berria martxan jarrita Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
3: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetxeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
0: Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei, bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain. Alemania, Saxonia, Anhalt, Landerrean, eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurreikusitako baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du. Alemaniarentzako alternatiba alderdiak botoen 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populista dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita.
4: 2026,
0: egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund, eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean Friedrich Merz, CDU-ren alderdi demokratokistauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasata. Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa. Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultra eskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak 4 tiro egin eta hil egin zuen. Naita egindako homizidioa egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu bi terdietan emango zaio hasiera, 3 astez luzatu daiteken epaiketari.
5: Elekeition 10 minutuko isilune eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gaztea.
0: 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendu egin zen. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
6: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipini duztenean jentiak zelan hartuan, nalak ulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu zan mesua.
0: Lekeition bezala, Bilboko Errekalde auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
7: Errepidetan lasaitasuna nagusi, segurtasun sailean berri eman diguten ez, eta eguraldiaren ingurukoak ere aletu berretugu. Itxaso guri, egunon.
8: Egunon, Loia.
7: Nola ditugu momentu hontan gure termometroak?
8: Ba, Epelenetik hasita, Baionan 22 gradu ditugu, 21 Donostian, 19 Bilbon eta Iruñean, eta 16 Gasteizen.
7: Eta nola eta arkorki dugu gaurko eguna?
8: Ba, astea temperatura maksimoen jeitxiera nabarmenarekin hasiko dugu, maksimo atseginak izango dira, 25 gradutik gorakoak, zeruan odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da.
7: Eskerrik asko.
8: Gero arte.

Eguzkia goizteko 8:00 laurden gutxian aterako da eta gaueko 9:00 hogei gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas bera goizeko 8:00 izango da, eta itxas gora eguerdiko 3:00 hogei gutxian, eta itxas bera berriro gaueko 9:50 gutxirako espero da. Zehaskako egutegien arabera, gaur aizpea zorionak.

0: astea zerura begira hasi dugu. Batetik gaur zeru urdinaren edo aire garbiaren aldeko nazioarteko eguna delako. Eta nola ez gaurkoan edorta unamun hori galdetu nahi izan diogu gure airearen osasunaren gainean.
1: Egia esan azken finean, inguruaren kalitateak emango dizu bertan bizi den dibertsitatearen erakusgarri izaten da Luzmarnen, ez da? Inguruaren kalitatea, eta gainera, gaur egun mundu globalizatu honetan leku batetan kalitate honeko airea izatea adibidez, agian beste arazo batzuk sortzen diren beste inguru batzutatik datorkigu, ez da? Naiz eta guk gure inguruan ondo zaindu, daukaguna, eta daukagun aire kalitatea, haizeak ere batetik bestera ibiltzen dira, eta horre pentsatzen duguna, baina kalitate eskasagoa daukagula erakusten du, ezta? Baina gure kasuan, nik esango nuke, hemen Euskal Herrin mailan, kasu puntual batzuk izan ezin, hiri handiak, eta dagoen trafikoaren ondorioz, eta, nahiko osasun ona daukagula, beste leku askorekin konparatuta, ezta? Eta, zeru urdinen eta aire garbi horren kasu, seguruenik gaur ere, gandu askorik espaldima dago eta espaldima horrelako ez dakit, belainoskak edo zerbait edo belaino edo, ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian eta noski urdai baini ere. Eta leku zainduetan, gure ingurua zaintzen dugun lekuetan, hortxe igartzen da, batez ere dibertsitatea. Dibertsitatea, ez bakarrik eaztietan, bai fauna, flora eta guztian. Eta suertez edo, Urdaibain mintzat, nahiko pozik egoteko moduko lekuan bizi gaitezke, bai.
0: Eta bestetik gaur, ile gorrien nazioarteko eguna da, hegazti gorriak ere izen ditugu, hizketa gai. Luma gorri batzuk, adibide batzuk ere karri dizkigu.
1: Lehenengo etortzen zaiguna, izena gainera asko dauzkagu gorria aipatzen dutenak, txantxangorria, zago guk ez da? Ja, kondairara joan da, nola, txantxangorriaren kolore, gorrizka edo laranja hori, lortu zuela, Jesukristo, hor, kurutzean zegoela, Jesukristo, zauriren batetik, odoltantatxo bat erori, eta handbean zegoen txoritxorin bateria eman omen zion, eta txantxangorria sortu zen. Txantxangorria alde batetik, gero, badago beste gazti bat, gorri intentsua daukana, eta ezagutzen ez baduzu ere izenanekin, sartu horre interneten da ikusteko duzu zelako egaztia den, gaiupa, gauza gertatzen da. Adibidez, txantxagorriaren kasuan, arrak zein emeak gorria daukate, edo gorrizka daukate bularra, baina gaiuparen kasuan, bakar-bakarrik eta soinik arrek daukate, gorputz gorria. Eta gorri ganera, oso intentsua, ikusteko atira, gaiupak zen polita, gaiupa edo fruta batzaileare ditzen zaio, horan, udaberrian batez ere ikusiko ditugunak Euskal Herrian ugaltzen ere, eta emeak izatez kolore apalsia bau dituzte, ez daukate borririk, baina harrak oso deigarriak dira, ez da? Gainera kolore horrek sortzen duena da ikusgarritasun bat, ez da? Eta sarritan erabiltzen dute ondinok eta ikusgarriagoak izateko beste ninguruan, ez da? Eta bere espeziekoen artean eta erabiltzen dute bikotea aurkitzeko, edo bikotean lotura sendotzeko erabiltzen dituzte horralako koloreak, edo bikotea erakartzeko, ez da? Erabiliko dituzte gaiupen kasua dibidez. Baina, badaude kasua, kolore gorrizka horiek ere, egaztiek izate dituzte, edo lortzen dituzte, ugalgaraian kamuflatzeko. Eta badaude, hainbat limikola, udagaraian eta udaberriaraian gorrizka bihurtzen direna, gorri kolore nahiko intentsua, gero neguan txuriak, eta izaten da, ze, tundra inguruan ugaltzen dira, eta tundrako, bai belartxoak, likenak, goroldioak, eta gorrizka kolore horiek izate dituzte, eta beraz egaztiak egiten duena da, kamuflatzeko, kolore horiek lortu, arrautzak, behintzat, estaltzeko, eta hori, ez da? Eta beraz, kolore gorria izango litzake alde batzuntan, egaztietan, kamuflatzeko, eta beste kasu batzutan, zu, ni hemen nago, esateko, ez da? Zarreta gainera, iluntze aldera eta, eguzkia jaisten hasten direnean, kolore azkeneko galtzen diren koloreak dira, gorrizkak eta kolore hauek, ez da? Eta, fijatzen baldin bazarete, iluntzetan, gorriak askoz ere gorriago aldira. Hori, fijatu zaitezte, eta noski, egaztien kasuetan ere, hor basoan, gauza gorritxo bat ikusten denean, iluntzen dira, eta hortze deigarri bihurtzen da, eta erakartzeko, zarritan, bikotek idea bai, baina zarritan, arerioak ere ikusi egitez dituzte, eta beraz kontuz ibili beharko izaten da, ez da?
0: Gaur, ala ere, beste doinu bat ekarri diguzu, egunari doinua jartzeko proposamen bat. Ze gazti da, hau, Ilegorri alda?
1: Ilegorria da, nahiz eta berak bere izenean euskeraz behintzat ez daukan Ilegorri abizen hori, hau entzuten egon garena da, ahate txistularia, eta bitu zelako izen polita daukan euskeraz, doinu oso berezi eta polita dauka, txistu baten moduan, zarretan ekostatu egite zaigu bentsatzea, ahate batek horrelako doinu egiten zenik, hau, ahate bat da, ahate bat, Ilegorria da, edo luma gorria esango denuke, ze burua oso deigarria dauka, gorrizka, eta, baitu, ikusi dut adibidez, ba, hori Urdaibai, eta gure inguruan, badaudela hegazti batzuk, eta Ilegorria dianak, eta, bon, txantxagorrietatik eta parte horrek burua ez daukate gorria, baina badaude ate batzuk, adibidez, murgileari arrunta eta gut bat ditugunak, kasko gorria daukatenak, eta bentsat Ilegorrien taldean sartuko ditugu, luma gorrien taldean, ez da? Eta egia esan, badago, hegazti bat, izenean ere, buru gorriak jartzen zaiena, eta da, Ameriketako ate murgilaria. Eta horrek bai, izenez, redhead deitzen da, eta literalki nahi du esan, ba, buru gorria, edo, esan, badunke, Ilegorriei ere redhead deitzen zaiena.

0: Eta poesia izan liteke etxean irakurtzeko edo etxetik kanpo entzuteko. Poesia orduak, errezital saioak izango dira gaur eta bihar, Victoria Eugeniako Club aretoan, Donostia Kulturak eta Euskal Idazlen Elkarteak antolatuta. Aurtengo dizioan, Mirena Gurmea B eta Ibon Erregek eta Fertxu Izquierdo eta bere musika taldea den Blinking Gale Bandek hartuko dute parte, Eneritz Aulestia.
1: Inoren zauriak miatzen ditugu katuek zaborrontziak bezala. Itxaropena, galdu gabe. Egun hasi berriak, ez dakarkego, espero genuen abisua.
2: Rek teklari eman ohi diogu zerbait grabatu nahi dugunean, izan audiograbagailuan, izan bideokameran, eta izen hori bera du Mirena Gurmeabek eta Ibon Erregek gaur eskainiko duten saio poetikoak. Mirena Gurmeabe idazleak eman dizkigu xehetasunak.
3: Nik, ba, 2000 urtetik, 2005 urtera bitartean, eindako lan poetikoaren sintesi bat edo. Eta nire testuekin batera, Ibon Errege musikariak, abestiak eta joko fonikoak interpretatuko ditu. Hau da, bion artean, hitzesko eta hotzesko paisaia moduko bat sortuko dugu.
2: Rek da hortaz testuak, soinuak, ahotsa, irudiak eta musika uztartzen dituen lana. Eta biharriaren 8an Fertxu Izquierdo eta Blinking Gale Banden txanda izango da. Gari Errearen Urrina poesia liburuan oinarritutako errezitaldia eskainiko du Fertxu Izquierdok. Emanaldi honetan, poemak punk rock doinuekin elkartuko dituzte. Proposamenak gaur egungo hainbat gai gordin, ala nola Gazako genozidioa eta Estatu Batuetako indarkeria poliziala ikuspegi poetikotik aztertzeko aukera ematen du. Poesia orduak hortaz, gaur eta bihar arratsaldeko 7etan Victoria Eugeniako Klub Aretoan.

0: Navarra International Film Festival jaialdiaren 8. edizioa egingo dute. 65 film labur eskainiko dituzte eta aurten 21. mendeko krisiak izango dira programazioaren ardatz nagusia. Gainera, NIF jaialdia Goya eta Fugaz sarietarako kalifikatzaile izango da, Leire Martinez.
1: 21. mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8. edizioa, bortz egunez, zinema, gogo eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu irian. Guztira, 65 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goya sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxebizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alazne Sanz, zuzendari ondokoa.
2: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
1: Jaialdia ortziralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.
3: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.
4: Txurizketan, girokla, ugeta bi graduko temperatura dukagu, eta lainoz beteta, dago zerua. Hina izan.
5: Egun hona loña, azteitin 18 gradu azkeu. Goi alde hortan tan meti dao, osparte batzu baure, laino gazaltzeie, izerra ikuste itartetan, iletargi jere bai, dan edirizkat. Bueno, ikasturte berriere gaur hasikoa da, eta animo, irakasliei, uniei, gaztiei, eta autuz eta gidari jeire bai, animo. Venga, ondo zintzeizte eta posibizi, agur!
6: Egun ondan hoi, goro txandian, amabe gau temperatura, eta zeru lainotute. Egun izan...
7: Egun ondor garatik. Etxepeko farmazian 20 gradu dare eta belainua sartuta daukau. Ez dakizu, baina ni desiatzen hau esateko urxa duar duala. Aztelen ondan hoi.
8: Egon ondan hoi. Lazkaon 19 gradu eta 0 arainotu da. Iro peltsa margin jekiga gaukuan, aize pizkate bada bilkiu, eta 0 begiratuta, lainotuta ageri da, baina euri eikeko itxuro nik ez dauge. Bueno, aztera zeren aman, eutxi.
9: Eguno, gaur anizuen, 17 gradu dugu. Izarrak eta ilargi azte guztien lainoa badugulakoz. Elizondok, erratzun eta izpegin, 16 gradu. Bastogun denek, aio.
10: Eguno, madoña, zahala esketite. Hemen, 17 gradu. Goa dori, garbi zamar. Lainoa zuen, lainoa zuen, aio. Garbi zamar.
9: Ai. Ego aldi ara, gaur. Ai, ego aldi ara. Bueno, bueno. Ondo pasa gaztena, lan pose bizi.
7: Egon ondan hoi, erregoitiko metxiko zuan, 20 gradu daoz, eta zerua lainotuta dao. Iargi zean noizipenien ageri da lainoen atzetik, bere egite informakin, baina lainotuta dao. Ezia mende baldetik da, momentuz, aterri. Tabalez, ez abiarko dugu.

0: egun, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zegira duzu izaskun?
1: Ba, hemen oiartzen lainotuta dago, eta 23 gradu egiten ditu. Olaxen gaude, olaxen gaurko astelena.
0: Gaurko astelena, itzulera eguna du besteren batek. Pantxika, bai, egunon.
2: Bai. Egunon, egunon baionetik.
1: Kaixo.
0: Aspaldiko. Zer moduz?
2: Bai. Uda guzian isilik egon da, espera.
0: Horrek zer esan nahi du? Itz eta pitzaritzeko ilusioz eta gogoz itzulizarela?
2: Ai. Zuten, behiz joiten da, hop.
0: Ara, ea, itzulera ez dakit ezberdina dugun, ala aurreko arazuekin jarraitzen dugun. Pantxika, entzuten gaitu zuongi?
2: Ale, hoi galitzen ez lehi horate, hobeki ober basare, hobeki ukanen dut, ala.
0: Akaso...
2: Bai, entzuten zi, bai, markatu.
0: Bai, akaso guk ere, hola xe, hobeto, eh? Zer moduz baien aldean, bai. Zegira duzue?
2: Ebe, iduliz edan bo goxua, ez dakit, beti xapada, pelota, ez dakit, hoita hiru grado bat dira, enle lehi horretan, baina ez da ezagik ikusten lanutxu dugu, zedua pixka bat lanutxu, baina isiltasuna bada, zuriak ere ez da intzuten, izidu dira hurik ere.
0: Goiz hori da.
2: Bai, bai.
0: Oso ongi. Aste burua ongi, dikote, Pantxika ongi, aste burua?
2: Bai, aste burua ongi pasatu dut atzo baginuen gure hor. Bako ze baionan badugu peina bat, non parten izan, eta baginuen pizka bat... Ez dut erraiten albikura bat, baina bon, baso baten inguruan, nintzakoan, aga, gure sartian, gure itzordua, guaize, epingo nahi dugun, gure beltsoko hortan, hala, bai, eta ontsa sartzean, bala. Aipatzen aldizut bizitzez, nahi bat duzu, pentsatzen dugu segitzia, hilabetean baina, eginen dugu kantaldiak, laurumatetan. Zen eta larumatetan beti zientzor bustitzaren momentu horretan irekitzen dugu biltsuko, jendeak jakin ezaten hor goe baiunan, badela leku bat, nun eskola mintzatzen aldela. Hala, gizu hemen komplikatioa da jaleze, eta hola jendeak badakite, eta etortzen dira, eta horumiltzen dira. Eta pesta bat momentu horren alaitzeko, emsatzen dira kantaldi batzen egiterat. Eta, bo, hala, kantaldi batzu bali madida hor nun baita, dai, beti lekua ideke izanen da gu zientzat.
0: Hilabetean behin, sanduzu.
2: Bai, hilabetean behin edo bi aldi izala, hola egiten dugu. Eta berba emsatuko gidale hor batzen zat egin tia zerbait edo hor tipien zat, zerbait aikida. Badakita zahuan badukula... Tapo gorri izanen dela, ez dakena arreten da, hala. Eta hala, eta gero pentsatzen dugu ere pixka bat zerbaiten sortzia gure biltu gortzen liburu kutsa bat, hala. Neta, deneta, nemen kariketan guzietan bat dira kutsa bat zunon jendeak hartzen dituzten eta pausatzen liburuak eta hola. Baina ez da bizikin eskuarazkoik. Eta guk nahi dugu, hala, nahi genuke hor egin goebetxuko hortan. Eta behar harrimanetan sartu gehiago liburu aurkezpenen egiteko. Hala, hala. Badugu hor baiona lehen da bat, elkarrekin behar harrimanetan sartuko gehiago horako konzabatzen egiteko. Hala. Eta beste bat.
0: Proposamen pila bat, izaskun?
1: Jue, vamos, Pantxika, vamos, fuerte entorizara.
0: Tope, topera. Udan, indar berrituta etorizara, Pantxika.
1: Primeran.
0: Ze ongi, ba, joango zara, irrati urte honetan ere Pantxika hoiek aletzen, bi astetik baina aipatuko ezkibuzu zuen itzorduak.
2: Bai. Bai.
0: Izaskun, zuek aste burontan izan duzu, atzo bertan, Kontxako estropadaren lehenengo jardunaldia, favorito nagusiak leian, eta hor estu daude, batez ere mutiletan, ala?
1: Bai, bai, bueno, azkenean guk, bueno, joango gara, itxasontzi joango gara urrengo erandean.
0: Ah, bale.
1: Bai, eta azte bukara hontan, egia esan, izan dugu horrelako itxas tradizio nasketa, bueno, arraro eta aberats bat.
0: Ara?
1: Ezen, estropedeta joan ginean, joan ginean portutikan, joan ginean oinez, baina joan ginean ego koreako itxas emakume talde batekin. Zeinekin, ba, bueno, pues, dokumental bat
0: izena
1: duena itxaseren alabak eta haiekin ibili gara azte bukaeran eta gaur kursalen dakagu ba, dokumental horren estrenaldia jinate, zinemata natura zikloaren baitan eta gira zan ba, oso interesgarria emakume hauek hori ba, bizitira Ego Koreako irla batean eta beraiek dira urpekariak dira eta botatzen dira arrantzan egitera ba 5-6 orduz eta egiten dute ba birikaz egiten dute arrantza eta bueno azaldu ziguten zer nolako baiaioak diren eta nola itsasoare zaintzen duten eta hurbildu ginen bai euskal eta bai Ego Koreako jeju emakume hauekin egin genuen topaketa arraunlariak izan ditugu, gurekin ere bai, baitere txaragileak, batelerak, eta guna bestelako itxas emakumeak horbildu ginen, larun batean, bazkaldu, gero horre estropadetan, eta gaur, bueno, badakago horrelako baia, semanaldiarekin, eta oso kontente, egia zan, hori kutsu, bueno, berdin eta polit batekin, horrela pasatuko azte bukaera, oso ondo.
0: Izaskun, gaurko estainaldiaren aurrera pengixera badugu ere zatitxo bat?
1: Ara.
3: Jeju eta Euskadiren artean itxaso zabala badago ere, bi kostaldeetan alde bereko sustraia dute olatuek. Emakume batek itxasoari emandako legatua, beste batek jasotzen du munduaren beste aldean.
0: Itxasaren alabak du izena, gaur da estreinaldia, arratsaldeko 7etan izango da kursalen, ezta?
1: Hori da. Eta, bueno, ja, aspalditik daude agortuta,
0: zagerak.
1: Bai, baina, esan digute, zinemaldian ere bai, egongo direla. Egongo dela ikusgai, ba, 24 eta 25 uste dut, etrure bat, a principen. Osea, que, zederki. Oso content. Bai, primeran.
0: Izaskon gaur eran izango zara, ezta?
1: Bai, noski, horregun, nahi.
0: Zukere, jarri biozu gainera haotxa, testigantza oiei guzti, bendu morri.
1: Bai, hortxe. Bueno, ez dut ikusi nitu komentala, zeatik, hor barne estrenaldia ekainen egintzen, justo Bruselasen engonean, eta, bueno, izango da, bueno, sorpresa.
0: Sorpresa,
1: bai, hor pantalla handian.
0: Bai, izaskun gozatu, eta izango dugu
1: honen berri. Eskerrik
0: asko, Pantxika, entzulera hon.
2: Ale, bide eskerrandi, zetatzen, hon bat,
0: Ba, irrati bidez gaur Tarragonan izan gara goizan goizetik bihar Beijinen izango gara ordu berean goizeko 5:00 eta 5:00 olatzurki izango dugulako hemen argibilin hori bihar, baina gaur gozatu eguna eta animo itzulerarekin, animo astenarekin, postek biztieta argibilin.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Europaren bihotzean Alemaniako Saxonia-Anhalt landerrean AfD eskuin muturreko alderdia boterera iristear izan daiteke. Inkestek aurre ikusitakoa baino emaitza hobea lortuta, eskualdean gobernatzeko aukera izango du Alemaniarentzako alternatiba alderdiak. Botoen 44% pasatxo eskuratu ditu. Gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil. Beste alderdi txiki baten babesa nahikoa luke gobernura iristeko. Eta 5 eserleku lortu dituen alentza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela, AfD-ri bidea irekita.
2: Division 2026,
1: Ulrich Siegmund da hautagaia, alderdiaren eskuin muturreko zerrenda buruak historia egin dutela nabarmendu du pozez gainezka ziren zalen aurrean eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen, CDU alderdi demokristaua, botoen erdia galdu eta 40 diputatu izatetik 16 izatera pasada. Europan eskuin muturreko alderdie duten gorako joera erakusten duen emaitza noski, Europako eskuin muturreko beste alderdi askok txalo artean hartu dutena, eta eskuin muturraren gorakada horri galgai hartzeko zer balio duen galdera hori beste alderdi askoren artean, orain arte jarri izan den osasunesia, Alemanian aplikatu izan zaiona, eraginkor izateari utziote dion hori ere galderen artean. Gaurko faktorian aztertuko ditugu, Alemaniako Saxonia-Anhalt landerreko hauteskundeak, eta baita horrek guzti horrek Europa mailean daukan eragina ere. Goizeko 8:30 bestalde gaur gonbidatu izango dugu gurekin Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Gainerakoan ordu honetan etxe askotan iratzargailua jo eta udako hilabeteetan ez bezala gaur umeak eskolarako prestatzeko eguna izako da.
3: Nahi ditut euparretan egon.
4: Oka gogoak lagunak ikusteko baina voltatzeko ez.
3: Gogoazta.
1: Arantxa Agirre, egunon.
5: Egunon.
1: Oporrak eta nagiak atzean utzi eta gaurtik aurrera itzuliko dira ikasgeletara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 480.000 ikasle baino gehiago.
6: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregaziorekin amaitzea, gaitasunako betzea eta euskara maila hobetzea. Horret tarako egitasmo berria martxan jarrita. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
7: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetxeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
6: Gaurtik berrekin gozaie ikasgelen martxei bihar kaleratuko den pisa txostenaren zain.
1: Gaur abiatuko den epaiketa batek ere sortuko du arreta Parisen gaur hasiko baita Federico Martin Aramburu, Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
6: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Nahite egindako homizidio egotzita, bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera, hiru astez luzatu daiteken epaiketari.
1: Lekeition bestalde azken ordu hauetan 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gazte bilbotarra.
6: 20 urteko mutila bai lagunekin antzar joko ikusten ari zela ondo ezik sentitu eta zendutu egintzen Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizkio. Herritarrei zori gaiztoko berria jasotzerakoan izandako jarrerarengatik.
8: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipinitu zenean, gentiak zelan hartuan, nalakulertu eiben segizan, oso gesto politxako zirian, gentia frontoian, no, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu zane, mesua.
6: Eta Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertako baitzen.
1: Samina eta dolua bestalde Lesakan, Vicente Igartzabal Villanueva Lesakako triatleta eta mendizalea Alpeetan zendu da eroriko baten ondorioz Andoni Amado zer gehiago dakigu?
9: Alpeetan lagun batzuekin entrenatzen ari zela erori da atleta Lesakarra eta bertan hilda senitartekoek atzogo izan hitz egin zuten Igartzabalekin mendira irten eta ezbeharra gertatu aurretik hain zuzen. Kirolari Lesakarrak 54 urte zituen eta eskarmentu handia zeukan bai mendizale gisa baita triatloian ere, 20 Ironmanetan baino gehiagotan aritua, kirolari aparta, saskibaloian, atletismoan edota sokatiran urte askoan aritutakoa, munduko txapelduna izatera ere ailegatu zen kirol horretan beti ere Lesakako beti gazte klubeko koloreekin jantzita. Urteko ibilbidea aitortzeko, herriak 2018 urteko Sanferminei hasiera emateko ardura mantzion, zoritxarreko albistea berehala zabaldu da Lesakan eta samina eragindu auzokideen artean.
1: Gainerakoan kiroletan.

0: Zelaian gaueko 9 terdietan eta bigarren mailan aipatu bestalde Eibarrek 3-8 menderatu duela Granada Ipuruan.
1: Bestalde Arraunean Arraun Lagunak eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak Kontxako lehen jardunaldian.
0: Gizonezkoetan Oriok 3 segundoko aldea atera dio Donostiarrari, 11 Zierbanari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz Arraun Lagunak ez du aurkaririk izan, 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldeak ikiko eta 10 segundora ditu San Juan eta Astillero. Entzun Agore Osoro Lugainek Patroia eta Gorka Aranberri Oriokoa.
2: Bai, danotaki hau, lehenengo domekan igual estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra hunden bigen dunela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen birte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainen eukitzen, ez.
3: Estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak asiratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile gaurko unak bintzatke, gaur gehiago zintzaile eskatu.
1: Eta pilotan Zabalak eta Iztuetak, 22 eta 15 menderatu dituzte Artola eta Resusta, Legutioko frontoien jokatu den CaixaBank Masterreko partidan, ala, bikote irabazleak bermatu du final erdietarako txartelan. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan berri digutena, eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar dituguk.
4: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
5: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu egunen esnatzen, Jaione?
5: Ba, gauean ez du gehiegi freskatu, batez ere ipar partean eta kostaldean ia 20 gradutik ez da jaitsi temperatura imaldekutan, ala Baionan 22 gradu ditugu, Donostian Miramongo estazioan 20 gradu eta erdi, Bilbon 19 gradu eta erdi, Iruñen 19 gradu eta Gasteizen 15 gradu pasatxo.
1: Eta ondoren gorduotan zerratzo bezain besteko beroa edo gaur apaltxiago?
5: Hori da. Bai, naiz eta balio altuetatik abiatu eguna, azken egunetako ba berosaparen ostean gaur temperatura maksimoak jaitsi eingo dira eta 25 eta 30 gradu artean geldituko dira. Bestalde, zerua ba hodeitsu agertuko da goizean, behodeiekin eta hodeitza horrek ba xirimiria edo euri langarrauz dezake lekure ematean bereziki itsasertzean. Dena den poliki poliki saretu joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz ia goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean. Hortaz, goizean eta iluntzetik aurrera zerua hodeitsu agertuko da ipar partean eta temperatura maksimoa gaur nabarmen jaitsiko dira.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailaren 7ª da gaur goizeko 7:08.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako eskola umeentzat ere amaitu dira oporrak, Ipar Euskal Herrian gaur 8 eta Nafarroan ostiralean egindako abiatutako bide beretik gaur eskolara joan beharko dute. Bi hilabeteko etenaldiaren ostean 280.360 ikasle kasiko dituzte eskolak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan, Arantxa.
0: Bai, eta dena prest ba txirrina jotzen duenean ateak zabaltzeko, batzuek gogotsu ekingo diote ikasturte berriari eta beste batzuek ba nagi gehiagorekin. Marijo Garmendi, egunon.
7: Egunon, denak ez dira ez gogotsu itzuliko.
8: Nahi ditut euporretan egon.
9: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina bueltatzeko ez.
8: Gogo asko.
9: Ez nago gogo askorekin.
8: Beza ematen dit joatera.
7: Batzuek nahiago lukete oporretan jarraitu eta badago eskolak eta oporrak uztartzeko proposamena egiten duenik ere.
10: Motzak egin zaizkit.
9: Zei jabete uda eta zei jabete ikastola oso ondo dago.
7: Adostasun gehiago dago ordea gurasoen artean, udan zaila suertatzen baita lana eta semen zaintza bateragarri egitea.
10: Gogo askoekin gaude.
9: Gogoekin eta pozik bai. Uda ostean ja beharrezkoa da, eh?
7: Bai, ja pizkat rutina hartzeko gogoekin. Bada errutina, gaurtik aurrera milaka ikaslerentzat eta euren familientzat. Aurten aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.360 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak behera egindu jaiotze tasa txikia dela eta hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude. Unibertsitateetako zenbait ikaslek ere gaur izanen dute lehendabiziko eguna, ez guztiek, unibertsitatean ez baitago asteko egun bateraturik, fakultaten araberakoa izaten da.
0: Ikasturte hasieran Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak datozen hilabetetarako erronken berri emandu. Horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea, euskara maila hobetzeko egitasmo berria eta segregazioarekin amaitzea azpimarratu du Euskal Telebistari eskainetako elkarrizketan Xabier Urteaga.
11: Aurreko bi urteetan abian jarritako estrategia garatzen jarraituko du Hezkuntza Sailak ikasturte berri.

0: Helburua emaitzak hobetzea dela azpimarratu du Begoña Pedrosa sailburuak. Aste honetan kaleratuko den PISA txostenaren emaitzen zain, Jaurlaritzak duen ebaluazio diagnostikoan jarri du azpimarra.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: Ikasleen euskara maila egokia bermatzeko egitasmo berri ere iragarri du.
1: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
0: Segregazioari aurre egitea hezkuntza sailak eskuartean duen beste erronka, horretarako zentroen bategitea bide egokia dela azaldu du sailburuak.
1: Jaitsiera badaukagula ikasle kopuruetan hasierako mailetan bereziki, ezta? Eztabaida handia sortzen duen gaia da, baina horrek guztiak lagunduko digu apurka-apurka pausoak ematen eta segregazioari aurre egiten.
0: Eta sindikatuek ikasturte berrirako iragarritako protesten aurrean, sailburuak adierazi du pixkanaka adostutakoa beteko duela Jaurlaritzak.
2: Alemanian garaipen zabala lortu du AfD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak Saxonia-Anhalten botoen 44% pasatxo eskuratuta eta gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil geratu da. Ondorioz gobernatzeko aukera handiak ditu ultraeskuinak, egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernurako prest daudela esan du. Sekulako porrota eskuratu du bestalde Friedrich Merzen alderdi demokristauak botoen erdia galdu du 40 diputatu izatetik 16 izatera pasada. Berlindik hauteskunden emaitzen berrian Aneira Zabalek, egun honan,
3: Egunon, AFD boteretik gero eta hurbilago dago Saxonia-Anhalteko hauteskundeak botoen 44% irabazi ostean, baina gobernatzeko ezkerreko alderdi nazionalistaren, alegia Sagra Wagenknechten aliantzaren laguntza beharko du, izan ere azkenean 5 eserleku lortu ditu eskualdeko parlamentuan, eta esan du prest dagoela, bozketan Ulrich Siegmund AFD-ren hautagaiaren investidura errazteko.
4: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
3: Emaitzak ezagutu ostean, Siegmundek adierazi du egun historikoa dela Alemaniarentzat eta gobernatzeko prest daudela, baina AfD-ren lidera Alice Weidel oraindik aratago joan da.
5: Rechne auch mit einer vorgezogenen Ablösung des derzeitigen Bundeskanzlers und das
3: Baidelek iragarri du hauteskundeak aurreratu beharko lituzketela hauteskunde orokorrak esan du eta Merz boteretik bota abendua baino lehenago. Zalantzarik gabe kantzilerrarentzat oso datu kaskarrak dira, CDUk porrot itzela jaso du bere hautesleen erdiak AfD-ri eman dio botoa duela 5 urteko hauteskundeekin alderatuz eta momentu honetan beldurrik handiena CDUn zatiketa bat izango litzateke, alegia Saxonia-Anhalteko hainbat diputatu kontserbadorek AfD-ren alde bozkatzea.
2: Emaitzak ezagutu eta bere alain bat elkarretaratze egin dira Alemanian, Magdeburgon, Saxonia-Anhalteko hiriburuan 15.000 pertsona kalera atera dira protestan, eta Berlinan ere ezkerreko taldeak eta talde antifasistak mobilizazioak egin dituzte alderdiaren gorakadaren aurka eta AfD-ren debekua eskatzeko.
6: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen, dass wir Sachsen-Anhalt nicht den Faschisten überlassen.
7: Gazte honek dio eurentzat garrantzitsua dela Magdeburgo, Saxonia-Anhalt faxisten eskuez uztea. Bertan migratzaile asko egiten dutelako lan, etorkizun hobea izan nahi duten gazte asko bizi direla, eta AfD-ren ideologia baztertzen dute. Antolakunde sozialista gazte baten behar aldarrikatzarekin batera, AfD-ren debekua eskatu dute, eta baita mobilizatzen jarraitzeko asmoa agertu ere. Kalean bezala politikan ere kezka nabarmena da, CDUko eta SPDko buruzegiek onartu dute emaitzek Alemaniarentzat inflexio puntu bat ekar dezaketela.
2: Europako ultraeskuineko hainbat alderdik ospatu egin dute AfD-ren garaipena, zoriondu egin dute Alemaniako alderdia eta etorkizunera begira itxaropentsu daude. Konta iguzu Carmele Uribezalgo, egunon.
8: Egunon, bai, beste Europa bat posible dela adierazi du adibidez Matteo Salvini, Italiako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak. Haren ostez, garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko alderdiei beldurra eta mehatxuak zabaltzea leporatu die, eta ultraeskuineko alderdiek demokrazia ekarriko dutela emandua ditzera. Espainiako Vox alderdiko buru den Santiago Abascalek ere zoriondu egin du AfD, eta adierazi du emaitza hauek itxaropena ematen diela bai Alemaniari, baita Europa osoari ere. Portugalgo Txeg alderdiko Andre Venturaren hitzetan, historikoa da atzoko garaipena, eta adierazi du Alemaniarra herritarrak begiak ireki eta legez kanpoko immigrazioari aurre egiten ari direla. Zorion mezuak Herbereetako eta Austriako alderdien aldetik ere, baita Frantziako Reconquête alderdiaren partetik ere. Frantziako presidentzialetarako prestatzen ari den Marine Le Penek momentuz behintzat ez du adierazpenik egin.
9: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
10: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
11: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
12: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
13: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
12: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
13: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
12: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
14: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
15: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi.
16: Euskadi Irratia.
2: Lekeition 10 minutuko isilunarekin gogoratu dute herritarrek antzar egunean hiltzen gaztea, 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa jarraitzen ari zela ondoezik sentituta zendu zen.
7: Txalo zaparradak hautsi du isilunea, Lekeitioko herritarrak kalera atera dira gaztea gogoan, haren omenez eta familiari elkartasuna adierazteko. Ander Andazabal Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizki herritarrei zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik.
17: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartuan, dala kulertu eiben segizan, oso gesto politxako zerian, gentia frontoian, ero, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
7: Larun batean gertatu zen ezbeharra, arratsaldean antzar festa ospatzen ari zirela, milaka lagun zeuden portuan festa jarraitzen, 20 urteko gaztea ondo ezik sentitu eta bertan hil zen. Gaztearen eriotza jakin bezain pronto, jaia bertan bera ustiara baki zuten antolatzaileek, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, 10 minutuko isilunea egindute udaletxe aurrean igande honetan. Lekeition bezala, Bilboko Errekaldea auzoan ere gogoratu dute gaztea bertakoa baitzen.
2: Azpeitiko hilketa en kasuan berriz ustezko hiltzaileak atxilotuta jarraitzen du eta litekena da gaur bertan epailaren aurretik igarotzea deklaratzera bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Bien bitartean ertzaintza gertatutako ikertzen jarraitzen du. Besteak beste, ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den argitzeko edota hilketa gertatu zenetik entregatu zen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Eta Parisen gaur hasiko da Federico Martin Arambururen hilketa argitzeko epaiketa. Besteak beste, Biarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalari izan zen. 2022ko martxoan hiltzuten tiroz Parisen taberna batean izandako liskar baten ostean. Ikerketaren arabera eskuin muturreko 2 militantek tirokatu zuten, bientzat bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute. Arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera epaiketari. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
18: Egunon, Federico Martin Aranburuk 42 urte zituen Parisen bi ultraeskuindarrek kalean tirokatu zutenean. 2022ko martxoa zen, eta Aranburu, Biarritzen bizizena, Parisen zen Sean Egartirekin batera, hau ere errugbi jokalari ohia eta turismo enpresa batean bazkide ziren biak. Parandagauaren ondoren liskar bat izan zuten goizaldean terraza batean bi gizonekin, Luik Lepriol eta Gomen Bubier ziren, ultraeskuindarrak. Minutu batzu geroago badoaz bi jokalariak bertatik, halako batean Gomen Bubier gerturatu eta bi tiroz zauritu zuen Martin Aranburu. Gero Lepriol iritsi eta argentinarra hil egin zuten lau tiro jo zituen. Egun batzu geroago Ukraina sartzeko mugan atxilotu zuten Luik Lepriol. Biek defentsa propioan jardun zutela argudiatu dute, baina Aranburuk eta Egartik ez zuten inolako armarik. Deliberamenduz egindako homizidua egozten diete. Irudiek Lepriol kaleetan barena bi jokalari hoien bila ari zela erakusten baitute eta lekukoek akabatuko dut esan zuela deklaratu dute. Etxean arma mordoa eta Hitlerren liburua topatu zieten. Bizi osoko kartzela zigorra eskatu dute bientzat eta gaurtik hasita hiru aste iraungo du epaiketak.
2: Ceutako krisian Espainiako gobernuak Ceutako portuaren kontrola bere gain hartu ondoren kontrol hori aldi baterako izango dela argitu du Angel Victor Torres Lurralde Politikarako ministroak eta oposizioari leporatu dio portuan jartzen ari diren migratzaileentzako kanpalekuen kontra egitea eta aldi berean normaltasuna lortzea batera ezina dela argituz Ceutako presidenteak berak ere kanpaleku horiek jartzaren alde egin zuela Xiker Esnal kontatuzu.
19: Mila inguru migratzaileentzako kanpalekuak izango dira Ceutako portuan jarriko dituztenak 50 bat karpa jarriko dituzte hirian jarraitzen duten migratzaileen oinarrizko beharrei erantzuteko eta oposizioak horren kontra jo duen honetan Torres ministroak dio beharrezko urratsa dela migratzaileak Marokora itzularazteko.
20: Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlo y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado. Lo hicimos
19: eta Ceutan egiten ari direna, Ceutan bertan aurrez 2021 batean ere egin zutela azaldu du Lurralde Politikarako ministroak Kanarietan edota Beli Ilan ere egin zutela eta gobernu guztiek egin zutela orain egiten ari direna. Ceutako egoera kronifika ez dadin eta normaltasuna lortuko bada, borondate politikoa eta adostasuna behar dela dio Moncloak. Aldiz Pepek salatu du portua bezalako azpiegitura kritiko batean ezin dela jarri halako kanpalekurik.
2: Giro horretan aipatu Ceutan ere gaur ekingo diotela ikasturteari normaltasunetik urrun.
21: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
22: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
16: Euskadi Irratia.
23: Irratiko faktoria Kirolak.
24: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
2: Alabesek 5 eta 2 irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian. Andoni Urbistondo egunon.
25: Egunon Arantxa Alada, bere ala ipatuko du Alabesen emaitzari, baina gogoratu gaur gabean Realak partida daukala Elxeren aurka, ligako laugarren jardunaldia itxiko duen partida. Txuriorriak puntuak batzeko erronka dute sailkapeneko erdialdean kokatzeko gaur gaurkoz eta partidatarian Gipuzkoarrak 14. Postuan dira 4 punturekin Rino Matarazok 24 laguneko deialdi osatu du eta taldean da aspaldiko partez Jon Patxeko atzelari nafara. Neurketa gaueko 9 terdietan hasiko da Martínez Valero zelaian. Beste euskal taldei dagokionez esan Alabes aixe nagusitu zela Osasunaren aurkako derbian, Babazorroek 5 eta 5 menderatu zituzten nafara eta inoizko liga hasierarik onena daramate, 4 partidatan 10 puntu batu dituzte, eta bigarren dira sailkapenean Lucas Boye aurrelari argentinara izan zen derbiko izarra, hat trika lortu bai zuen, 3 gol partida berean, Marianok eta Pablo Ibañezek lortu zituzten beste bi golak Osasunari dagokionez, esan Budimirek sartu zituela bi golak. Alabez 2 eta 8 eta 3 eta 1 aurreratu zen, baina Osasunak ez zuen etxi, penaltiz 3 eta 2koa lortu ondoren, hortxe bukatu zen, baina Nafarren erreakzioa, eta azkenean finalerako gol zakua jasota itzuli ziren Iruñera. Jon Moncayola Osasunako erdilaria entzun behar dugu.
0: Bueno, atxeden alian saiatu gara ausako betxen, eta nik uste dut bi gol horiek pizka bat argia mandi gutela, baina egia da egolak eta gero ba, beste bi sartu izkigute, eta bueno, oso saia izan da, nik uste dut egun bat azteko izan dela, eta bueno, saiatuko gara alik eta lehen azten partidu hau, datorren aztean ba, ausako beto biteko.
25: Esan dugu Alaves bigarren dela zelkapenean, Osasuna aldiz, 8. zazpi punturekin. Emakumezkoetan ere, partida dauka Reala gaur, Granadaren aurka, Andaluzian, arratxeko 7 jokatuko da tema hori, Reala zelkapeneko zuluan dago, jokatutako partida bakarra galdu baitu, ligako beste hiru euskal taldeek, atzo jokatu zuten, porrota, gloriosasek, Atletico Madriden aurka, bat eta huts, hutsetan bat, hutseta bat, nagusitu zen aldiz, Atletik Logroñoren zelaian, eta usnako berdinketarekin itzuli zen Eibar Real Madrilen aurka Madriletik bertatik. Gizonezkoen bigarren mailari dagokionez esan, garaipen ona lortu zuela Eibarrek Granadaren aurka Ipuruan, 3-8, Gil Ares eta Guruzeta. Izan ziren goregile, hirugarren garaipena dute jarraian armaginak, eta horri esker zelkapeneko bigarren postuan kokatu dira Castelló, lideraren gandik puntu bakarrera. Jokin Aranbarri, entrenatzailea entzun behar dugu pozarren.
1: Bai, usted mejor partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrin, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen.
25: Arraunean, Arraun Lagunak eta Orio Nagusi Kontxako estropadako lehen jardunaldian Arraun Lagunakek nahiko bideratua dauka bandera, 9 segundoko errenta atera baitzion Tolosaldea bigarren sailkatuari. Nagore Osoro patroia entzun behar dugu.
3: Bai, dan, otaki hau, lehenengo domekan igual estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra hunden bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen berte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
25: Gizon eskatuan asko zirekiagoa geratu da, bigarren jardunaldia Donostiarrak estropada bigaina egin zuelako, Arkaitz Diazek idatutako ontzia, Oriolen gatik 3 segundo eta 10 batera iritsi zen helmugara, eta inor gutxik espero zuen erresistentzia erakutsi, Orien denboraldi osoko nagusitasun handiari. Gorka Aranbarri, Orioko patroia.
4: Nahikoa, beti aldeko, galdi maia, beti ona ongietorik izan bertue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak hasieratik bukaera arte ustu diana, eta gehiago zintzaile gaurko egunak egintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
25: Donostiarrako Igor Frantzes arraunlaria ere, entzun behar dugu.
4: Bai, bakigu kontxa berezia dela, hemen dan astutze dela, eta, bueno, iruzua gando gaude, eta horxe mantentze geha. Atentu, baina goguak inegia zen horren migan dago.
25: Pilotan, CaixaBank Master Txapelketako finalerdiak jokatzeko, txartela lortu zuten atzo, Iztuetak eta Zabalak, Artola eta Artuzta, 22 eta 12 menderatuz, Legution jokatutako partidan, Iztueta.
5: Partidua igual takadaka junda, partidu xelebrea, igual egin baten, nik uste frontizen atzetiken, bat ematen nuen frontizen asko erortze zala eta aurrelarik. Ba, zailtasunak daukitu hor airea sartzeko, eta gero atzelari berriz ba. Ba, gauza antzekoa, hor aurren erortze zanen, ba, aprobetsatzeko lanak, aurreko kuadrotan.
25: Bexeriakoan, muruak eta eskirozek lortu zuten garaipena, eskuza eta jaka liderren aurka, 22 eta 20, eta finalerdietako txartela lortu hauek ere, eta bueltaren txatazkena ipua, Baut Van Aertek irabazi baitzuen atzoko etapa Kordoban, erakustaldi latza eman zuen Belgikarrak nahi eran dominatuz etapa bukaera hori, gaur bigarren atxeena izango dute, bueltan beharko dute, bero sapari buelta emateko.
6: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
18: Goizeko 7:30, egun guztiei.
26: Herrigoitiko Metxik auzoan 20 gradu daoz eta zerua lainotuta dao.
27: Azpeitin 18 gradu dazkeu, ostarte altzu baure, laino gazaltzeie,
8: entxurizketan girotela, eta bi graduko temperatura dugu lainoz beteta, dago zerua.
9: Goro txandian, 12 gradu temperatura eta zeru lainotute.
10: Gaur anizen, 17 gradu.
11: Hemen amezketan eta baltzesketan emez aurkeen agarrado, zeru da gehienen oskarbi da.
18: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean, 15 gradu daudela Gasteizen, 19 Bilbon eta Iruinean, 20 Donostian eta Epelen gaur goizean Baionan 22 gradu.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
18: Eta gaur atzo baino temperatura apalxiagoak izango ditugula, hori esan digu Euskal Metetik Jaionen Munarrizek.
13: Temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua hodeitsu agertuko da goizean, behodeiekin eta daitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utz dezake batez ere kostaldean gauza gutxi dena den. Gainera poliki saretuz joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz iago izerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta iluntzetik aurrera atzera ere beodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean.
14: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
18: Errepidetan xikerresnal batera arazori badago?
27: Era ospenik ez, ordonetan segurtasun sailak jakinarazi
18: du. Eguneko albiste nagusi errepasoa orain Izaro egin zauzti eta Arantxa Agirreren eskutik oporrak eta nagiak atzean utzi eta gaurtik aurrera bueltatu beharko dute ikasgeletara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 280.000 ikasle baino gehiago.
28: Ikasturteko erronken artean izango da besteak beste segregazioa amaitu, gaitasunak hobetu eta euskara maila hobetzea horretarako egitasmo berria martxan jarrita Jaurlaritzak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskal Telebistan aurreratu du lehen eta bigarren hezkuntzan proiektu linguistikoa garatzeko figurak jarriko direla ikastetxeen eskura. Gaurtik berrekingo zaie ikasgelen martxei bihar kaleratuko den PISA txostenaren zain.
18: Bestalde Alemanian Saxonia Anhalt landerrean eskuin muturreko AFD alderdiak inkestek aurre ikusitako baino emaitza hobea lortuta eskualdean gobernatzeko aukera izango du.
2: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak boto eneuneko 44 pasatxo eskuratuta, gehiengo oso eskuratzetik oso hurbil geratu da. Alderdi txiki baten babesa nahikoa dute, gobernura iristeko eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita. Egun historikotzat jo du Ulrich Zygmunt eskuin muturreko zerrendaburuak eta gobernatzeko prest daudela esan du. Eta txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauak botoen erdia galdu du, 40 diputatu izatetik 16 izatera pasaz.
18: Bestalde, Parisen gaur hasiko da Federico Martin Aramburu Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
28: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martin Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu egin zuen. Atzetik bigarrenak beste 4 tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidioa egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat. Gaur arratsaleko ordu biterdietan emango zaio hasiera 3 aste iraun dezaken epaiketari.
18: Lekeition berriz 10 minutuko isilunea eginda gogoratu dute herritarrek antzarregunean hiltzen 20 urteko gaztea.
2: Mutila lagunekin antzar joko ikusten ari zela ondoezik sentitu eta zendu egintzen Ander Aldazabal, Lekeitioko alkateak eskerrak eman dizki herritarrei Zorigaiztoko berria jasotakoan izandako jarrerarengatik. Lekeition bezala Bilboko errekalden ere gogoratu dute gaztea bertako baitzen.
18: Eta kulturan zaleek gaurtik kontsultagarri izango dute, aurtengo Donostiako zinemaldiaren eskaintza osoa Manu Etxezartu.
29: Zaleek zinemaldiko webgunean izango dute gaurtik aurrera aurtengo eskaintza osoa bai. Aukeraketak egiten hasteko eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9etan hasiko da. Filmak nahi adina eta Donostiara etorriko diren izen propioak ere bai. Maialen Beloki, zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
30: Marion Cotillar, Penelope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Bansan Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
29: Eta abar luzea gainera, epaimaiko presidentea Aira Sachs zinegile estatu batuarra izango da. Eta Patricia López Arnaiz aktorea epaimaikide. Pasaren urteko edizioan urrezko maskorra irabazi zuen Los Domingosen aktore izan zen López Arnaiz eta estreinaldi egunean kontatu ziguna gogoan dugu.
31: Osa, izan da momentu bat, superunki garria denok negar, zai, jendea txaloka eta oso hitz politak esan dizkigute, osa, bai, nik ez dut moment oraindik pelikula ondo ikusi, ez dut ikusi, osa, ikusi dut tablet batean, ze, ez izan duen...
29: Ez duzu pantaila ondien ikusi, Patrizia?
31: Ez. Orduan, oraindik ez dut ondo ezagutzen filma. Bai, baino jendea oso pozik da, o gauza oso politak esan dizkigute, bai.
29: Tabletean baino kasi nahiago zineaz pantalla hundian gozatzea, irailaren 18tik aurrera Donostiako Zinemaldian.
0: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Ikertalde batek tatuajetako tintak eragiten duen toksikotasuna eta immunitate sistemaren erantzuna aztertu ditu gongoil edo ganglio linfatikoei begiratuta. Uste denez, munduko populazioaren heren batek baino gehiagok tatuaje bat du gutxienez. Tinta dermisean txertatzen denean, gure gorputzeko immunitate sistemako zelulak tinta hori deusestatzen alegintzen dira. Dermisean bezalaxe, gongoiletako zelulak ere tinta fagozitatzen alegintzen dira. Ez dute lortzen ordea, sistema immuneko zelulak berdin arrakastarik gabe. Etengabeko erantzun horrek antura kronikoa ere egiten du, eta horrek epe luzera gaixotasun autoimmuneak edo minbizia sor ditzake. Zelulak alferrikako aleginean urritu edo aitu direlako, immunitate sistemak zailtasun handiago izango du gaixotasunei aurre egiteko, eta txertoak ere ez dira hain eraginkorrak izango. Zientzialariek azpimarratu dute, azalera handiko tatuajeek txikiek baino gehiago kaltetzen dutela gure immunitate sistema.
7: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
15: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
16: Bai,
15: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
17: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
19: Izokin norbegiarra, osoa solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
17: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
20: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
21: Euskadi Irratia.
22: Eta bi minutu goizeko zortzietarako.
23: Laboral Kutxak babestuta, Ikusmiran.
22: Handik eta hemendik datozkigun albiste eta kontu jakingarriei Ikusmiran jartzeko tarte hartu behar dugu faktorian. Carmele Uribe Salgo, Imanol de la Barga, Maia Portugal egunon.
24: Kaixo egunon.
22: Beldurra eta atxekabea sortzen duen erreportaje hartu behar dugu abia puntu, beste ezer baino lehen. Imaginatu ezazue, bost urtez, herrialde batean, bizitza aurrera atera ostean, ezagutzen ez duzuen beste kontinente bateko hiri batera deportatzen zaituztela. Ba hori da, El País egunkariaren erreportajearen oinarria, Estatu Batuetatik Liberiara, Afrikara, deportatu dituzten herritarrekin hitz egin dute.
32: Estatu Batuetako eta Liberiako gobernuek sinatu zuten akordioaren arabera, Afrikako herrialdeak Ameriketatik deportatutako 1200 herritar hartuko ditu urte terdiko epean. Trukean, Trumpek dirua eta bestelako merkataritza onurak itxi ditu Liberiarekin. Akordio honen baitako lehen hegaldia iritsi da Liberiako hiriburura eta El Paisek hegaldi hori hartu du aitzakia moduan erreportajea egiteko. Baina, Estatu Batuek gisa honetako osorako 35 akordio sinatu dituzte Asia, Amerika eta Afrikako beste hainbeste herrialderekin, eta Trumpen agintaldian zehar 23.000 dira jada atzerriko herrialdetara deportatutako herritarrak.
3: Larriena da deportazio horiek egiten dituztela modu arbitrarioan, esaterako Liberiara iritsi diren herritarren artean daude jatorri venezolarreko edota Karibeko herritarrak. Afrika sekula zapaldu ez duten lagunak alegia, herritar horiek bidali dituzte sorterritik eta harrera herrialdetik milaka eta milaka kilometrora.
22: Migranteken lan egiten duten elkarteko hartarazi dute gainera, deportatuen artean badaudela, berez, estatu batuetan bizitzeko baimena zuten pertsonak. Anonimotasunak ordena izan dute, hiru deportaturekin hitz egin duala ere El Paisek, eta horietako bada, testigantza nabarmentzekoa da, Venezuelatik estatu batuetara migratutako herritarra, eta honela kontatu dio erreportajean kazetariari.
4: Bost urten eramatzan estatu batuetan urtero berritu beharreko baimen batekin lanean ari nintzen, goizez, auto salmentan eta gauez janaria banatzen. Baimena berritzeko migrazio bulegoan agertu nintzen, iazko abendua zen. Esan zidaten ikerketa berezia egin behartzutela nire kasurako, bi astekoa behartzuen atxikialdiak, azkenean 8 hilabetekoa izan zen, Liberiara bidali ninduten azkenean, ezagutzen ez dudan herrialde honetara.
22: Eta honela dio deportatuetako beste venezolar batek?
4: Lau deportazio zentro ezberdinetan euki ninduten alde batetik bestera, nire abokatuek ez zuten informaziorik jaso nire inguruan, hegazkinera igotzeari uko egin dion, baina agenteak behartu egin induen. 15 orduko bidaia izan zen, esku burdinekin, hankak ere lotuta. Nire alaba eta emaztea estatu batuetan geratu dira, alaba terapian dago, eta berak laburtzen du egoera galdera bakarrarekin, galdetzen dit zergatik nagoen hemen, nik ez dudala ezertxarrik egin.
22: Eta Hondurasko herritar batekin ere hitz egin dute.
4: Trumpen administraziopean birritan deportatu nauten, lehen aldia jaioterrira, Hondurasera, en nuen imaginatu ere egiten bigarren aldian Afrikara bidaliko nindutenik. Emaztearen bila nindoan, bere lanera, haizeko agentek atxiki eta atxilotu nindutenean, nire buruari galdetzen diot zer gertatu ote den estatu batu haiekin, libre eta seguru sentiarazten ninduen herrialdearekin.
3: Liberian jaso duten tratua egokia dela diote hirurek, hotel batean dituzte, gela txukun eta garbietan, eta behar duten osasunarreta jasotzen ari dira. Baina guztiek argi dute ez dutela angeratu nahi. Estatu batuetara edo beraien jaioterrira itzuli nahi dute. Eta beraien buruei galdetzen diete nola egingo duten hori, nola joango diren kontinente batetik bestera.
22: Ba, estatu batu bebizi duten egoeraren, eta Trumpen politika, migrazio politikaren ondorioak agerian uzten dituen reportajea. Eta nazioarteko egoera malkartsua aipatuta, Susan Sarandon aktorearen adierazpenak ere nabarminduta irakurri eta entzun ditugu nazioarteko hedabide askotan. Veneziako zine jaialdiaren testu inguruan esan du Sarandonek, Palestinari eskainitako babesaren ondorioz zenbait produktorek betatu egin dutela.
32: 2023an bere agentziak Sarandonekin zuen kontratua eten egin zuen Palestinaren alde egindako adierazpenengatik. Sarandonek jakinarazi du azken hilabeteetan ere atzera bota dizkiotela hainbat proiektu.
5: I've still had movies taken away recently.
32: Hollywoodeko botere egiturez mintzatu da eta jakinarazi du azken hilabeteotan ezinezkoa zaiola Hollywoodeko estudio handiekin lan egitea, guztiek betoa jarri diotelako. Esan du ez dela soilik berari gertatzen ari zaion kontua, Israelen jarrerarekiko kritiko diren aktore eta eragile guztiei gertatzen ari zaiela hala jakinarazi du. Aho bizarri gabe hitz egin du 80 urteak betetzear den aktoreak. Sarandonek betoa salatu du, bere antzeko egoeran daudenek produktora txikiagoekin lan egitea eta bestelako eragileekin proiektuak aurrera ateratzea beste aukerarik ez dutela esan du. Hori bai, herritarren eta zaleen artean oso babestua sentitzen dela adierazi du eta iruditzen zaiola Palestinarekiko babesa indartzen ari dela eta agerian geratzen ari direla estatu batuetako botere egituren eta sionismoaren arteko loturak.
22: Aldatu dezagun gaiz, ea asmatzen duzuen soinu hau zer den.
6: Mm,
4: Ba, izan zitekeen Euskadi Irratiaren erredakzioa, baina ez, ez da alakorik, eh?
6: Noregatik ari zara?
4: Ez du izan...
6: Bakarren bat egaizki hartuko dizu,
4: Bai.
6: Nik uste
4: dut bai, bakarren bat buruan?
6: Bai.
4: Bueno, argituko dugu kontua, entzun ditugunak oreinak dira, oreinak orroka, datozen egunetan entzungo ditugu horrelako orroak oreinak bizi diren parajeetan. Urte sasoi berezia izaten da, esaterako Gorbeiako Parke Naturalean, han 600 orein inguru bizi direla kalkulatzen da, eta datozen astetan orroaldi edo marrualdia bete-betean ikusi eta entzungo da paraje hartan.
6: Natur ikuskizun edo natur entzukizun paregabea izan orda, izan oida orroaldia, baina adi, oreinak babesteko neurriak ere hartzen dira, eta Gorbeiako parkean, Arabako Isurialdean, hainbat muga eta murrizketa ere ezarri dituzte, ezta?
4: Bai, Hauxi Angulo, Gorbeiako Parke Naturaleko natur teknikaria da, Arabako Isurialdean, eta berak eman dizkigu orroaldiaren inguruko xehetasun eta azalpenak.
8: Orroaldia, oreinen ugalketa sasoia da, eta nela deitzen zaio, garaionetan, oreinarre orro egiten dutelako haien artean lehia moduko bat sortuz. Oso gari jakin batean gertatzen da urtero, irailaren hasieratik urriaren hasierara arte, eta oso epe mugatua denez, oso garai sentikorra da haientzat. Urtean zehar, bereizita bizi dira oreinarrak eta emeak, baina garai horretan marrualdi sektore batean elkartzen dira. Eta bertan oreinarrak haien adarrak erakusten dizkiote elkarri, orro egiten dute, batzuetan borrokatzen dira, eta gero emeak izaten dira ugalketarako oreinarra aukeratzen dutenak. Urtero, foru aldundiak foru agindu bat ateratzen du, zeinetan murrizketa batzuk esartzen dituen parkean egiten diren erabilera publiko batzuei. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dut, murrizketa hauek soilik Arabari Zurialdeko sektore batean, baina ez direla esartzen. Eta sektore horri mugatzen da alde batetik Baias ibaiarekin eta beste aldetik Zubialde ibaiarekin. Sektore horretan ezin da ibilbide sare ofizialetik kanpo ibili, ibilgailuekin sartzea orokorrean debekatuta dago, soilik baimendutako pertsonak baina ezin dira sartu kotxeekin, baina sarbide horiek ere gehiago mugatzen dira. Ezin da onjoen edo fruituen bilketa egin, eta ezin da dronerik egaldatu. Eta bestalde ere, basalanak murrizten dira alik eta gehien. Hainbat gomendio kontuan hartzea komenigarria da. Ba, adibidez, oreinak ondo entzuteko, saiatu behar gara alik eta zaratarik gutxien egiten. Bajo hitz egiten badugu eta arreta zibiltzen bagara, entzun daitezke primeran oreinak. Ilunabarrean edo goizaldean bagoaz marrualdia entzutera edo ikustera, linternen erabilera murriztu behar da alik eta gehien. Argitasun horrek animaliak usatu aldituelako. Eta txakurrekin lagunduta bagoaz, txakurrak beti lotuta joan beharko dira. Normalean oreinak urrutitik entzuten dira eta batzuetan prismatikoak erabilita urrutitik ikusi daitezke ere bai.
6: Hauxe ikasaldo bezala egun gutxiko kontua da, irailean zehar gertatzen da orroaldia, ikuskizun dotorea da, baina esan beharrik ez dago, ikuskizunaz gozatzera bazoazte, errespetuz jokatzea, ezinbesteko dela. Emakumea aitzindari bati asteburuan egin dioten omenaldia ere hartu behar dugu ahotan.
9: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela marbat egun. Indirela
6: Maite Barnetetxe da bera. Euskarazko kazetaritzan aitzindari Frantziako estatuko komunikabide batean euskaraz hitz egin zuen lehen pertsona izan zen. 1963an irrati emankizun laburra egiten hasitzen Frantziako irrati publikoan eta gerora
22: telebistan ere aritu zen.
2: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman, harentzat ere erresazen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelean munduan, euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen, euskal egia, euskaldunak erakusteko.
4: Xantal Barnetxe Galernera entzun duguna, Alaba, eta berak gogora ekarri du haren figura Euskadi Irratian, astean zehar 5 minutuko irratsaioetan gaztei lotutako gaiak jorratzen zituen, igandetan saio luzeago batean kultura, ekonomia edota kirol kontuak ere lantzen zituen, telebistan ere antzeko gaiak jorratu zituen, baina hori bai, ez zioten uzten gaurkotasunaz, gaurkotasun politikoa hitz egiten.
2: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emakizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
21: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
10: Sumatuko zenuten azken bi asteotan ez duela Euskal Herria Irratiak programazio propioerik aireratu, baina lasai, bueltan garailako berriro. Iraiak zazpi ditu gaur astelena da, eta Euskal Herria Irrati honetatik FM-ko 98.3an edo internet bidez euskalherriairratia.eusetik berriz ere entzungai gaitu zuelako. Egunotan, leku aldaketa egiten aritu gara, eta dagoeneko dena prest dugu, Iruñeko erdigunetik, Ale Nagusitik orain arte bezala, uinen bidez gertu sentitzeko. Oraingo, zudako programazioarekin segituko dugu, eta urriaren batean berrikuntzaz beteriko irratia izanen duzue, gorde data hori, hortik aurrera gauza berriak datozkigulako. Egunon guztioi berriz ere, bueltan gara astelenarekin, gaur eguraldiak zer dakarren ezagutuko dugu. Astea, temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira gaur, baina hainbat momentutan be hodeiak ere agertu daitezke, bereziki ipar partean eta orduan euri langarra ere egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izanen da. Goizean goiz, behelainoa sortu da zenbait baiaratan, aizea iparraldetik sartu da, temperatura maksimoak diogunez nabarmen jaitsiko dira, baina adi oraindik ere 30 graduren bueltan geratuko direlako. Iruñean goizeko 8 izateko 9 minutu falta diren honetan, 19 gradu ditugu.
21: Iruñerria goizetik.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
13: Koltsoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
12: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
12: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
13: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Iruñerria goizetik eriotza batekin nasi beharrean gaude. Iker Aristu gaztea zendu dela ezagutu baitugu. 2008 urtean atxilotu eta bortizki torturatu zuten. Askatu zutenetik beldurra eta angustia sarritan sentitu dituela adirazia handu. Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon, bai. 2008 urtean atxilotu zuten Iker Aristu, Grande Marlaska egungo ministro, garaiko epailearen aginduz, Euskal Herrian astero-astero ziren gazteen aurkako segadetan. Espainiako poliziaren eskutan tortura bortitz pairatu zituen eta gerora aski geratu arren bizitza osorako orbain utzi zioten. 2024 urtean Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu zion estatuko indarkeriaren biktima izaera. Pasaden ikasturtean Euskal Herri Irratian aritu zen gaiaz solasean, torturak eragindako antsietate, beldur, angustiak jorratzen zituen antzezlana sortu baitzuen.
2: Azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta badakizuenez garai haietan astero atxiloten zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua, eta azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez eta horrek ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan denborarekin ateratzen dira azalera.
1: Elkarrizketa osorik Euskal Herri Irratia.eusen duzu entzungai eta gaur goizean ere Guardasola gure saioan bere testigantza gogorra gogoratzeko aukera izanen dugu. Iker Aristuren gertukoek ez dutelako zalantzarik, torturak hile egin du gazte iruindarra, gatazkaren ondorio larrienak oraindik ere pairatzen dituelako herri honek. Besarkada Iker Aristu, Txisturen senitarteko lagun eta burkide guzti.
0: Oraindik ere torture gurean uzten duten ondoriorik beltzenak, torturatzailek epe luzera hiltzen dutela adierazten dutenak. Azken orduotan bestelako eriotza batzuen berri ere izan dugu. Lesakako 54 urteko mendizalea Vicente Igarzabal hil baita Alpeetan asteburuan. Eroriko baten ondorioz hilda gizona, mendian beste kide batzuekin batera zebilela. Ladis Satrustegi Lesakako alkatea triste agertu da albistea jasotakoan, hildako auzo pertsona maitatua zelako herrian. Laguntza eskaini dio familiari. Eta ez da mendizaletasunarekin loturik hilden azken gizona azken orduotan. Larun batean Juan Mari Feliu Dorth mendizale, idazle, divulgatzaile eta politikaria hil baitzen, Nafarroko mendizaletasun modernoaren aitzindarietako bat. Nafarroko Mendizale Federazioaren buru izan zen bi alditan eta gaur egun Euskal Herriko mendizalen biltzarreko kidea ere bazen. Handetako 1967ko espediziotik bueltan kartzelaratu egin zuten hango gailurretan ikurrina aizatzeagatik. Militantzia politikoagatik ere atxilotu zuten eta 6 urte egin zituen Ipar Euskal Herrian bizitzen. Mendiari loturiko 51 liburu ere idatziak ditu. Eta bestetik Otxoportillora begira ere jarriko gara une batez, leize hartara bota baizituzten gutxienez 14 lagun, 1936 Urbasako amildegi ura, gerra garaian hobi komuna bilakatu zuten. Atzo, beste urte batez, fasismoaren kontrako ekitaldia egin zuten han bertan, 80 urte betetzen direnean, 1936 kolpe militarraz geroztik. Memoria leku bilakatuta, atxilotuak, jarraituak, torturatuak eta eraildakoak izan dituzte gogoan, haiek defendatu zutelako demokrazia, askatasuna eta justizia. Memoria historikoa bizi mantentzen segitzeko beharra azpimarratu zuten fasismoaren gorakadaren aurrean. Omenaldia, Uartearakiek eta Irainetako udalek antolatu zuten aurten, Nafarroko gobernuko memoria eta bizikidetza kontseilaria Naoio ere bertan izan zen. Memoria egiten segitzeko beharra azpimarratu zuen Oiok eta leize hartara jaurtitako gorpuzkien identifikazio lanetan segitzeko konpromisoa ere erakutsi zuen.
3: Iruñerria goizetik.
4: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Oh. Alabesek 5-2 irabazi dio gizonezkoen Osasunari, lehen zatian 2-8 aurreratu zen, eta bigarren zatia hasi bezain pronto Budimerrek tartea murriztu zuen arren, nagusi izan da Gasteizko taldearitz.
1: Golf festa, Mendizorrotzako Euskal Derbian gizonezkoen Osasunaren partida tamalgarrian. 5 egin zizkion Alabesek eta gutxirako balio izan zuten Budimerrek sartu zituen biak. Laugarren jardunaldian heldu da Osasunaren lehen porrota eta batez ere iruditxarra. Ramisen taldea intentsitaterik gabe, nora ezean eta zalantza ugarirekin ikusi baitzen berdegunean, baita horrelakoetan asegurua den Sergio Herrera atezainare ekatz larriegiak egin baitzituen oraingoan. Osasuna txikitzen joan zen minutuek aurrera egin ahala, eta Gasteiztarrek ongi probestu zuten aukera, eta 26. minututik aurrera golfesta abiatu zen. Atxeden aldira dagoeneko bi goleko aldearekin joan ziren etxekoak, Gasteizera joandako ehunka zale gorritxoen harridurarako. Bigarren zatiaren hasieran Budimir izan zen esnatzen lehena, eta irten eta berehala gola egin zuen aldea laburtzeko, baina berehala Boiek area kanpoko goltzarrarekin erakutsi zien gorritxoei ezingo zutela partida berdindu. Norgehiagoka amaieran gainberan etorri zen Osasuna, Budimirek berriz ere gola egin arren, berehala Alabesekoek golfestarekin jarretu baitzuten. Bosgarrena nork eta Pablo Ibañezek egin zuen, Osasunako arrobiko jokalaria eta talde gorritxoak kanporatutako jokalaria. Euskal Derbia pasata, 8. da Osasuna, 7 punturekin, larun batean Sadarren Espainolen aurka, bestelako aurpegia erakutsi beharko du aurrera egiten jarraitu ahal izateko.
0: Goizeko 8 izateko minutu bakarra, 19 gradu ditugu une hauetan Iruinean, gaur 30ra iritsiko gara. Iraiaren 7 honetan, bueltan gara Euskal Herri irratian ere, ikastetxe eta institutu askotan bezala, gaur rekinen diote ikasle guztiek 2026-2027 ikasturteari guztira 111.761 dira. Guk udari amaiera emanen diogu Irrintzidorretik aldenduta, baina zuengandik gertuago egoteko nahiarekin. Kale nagusitik ari gara beti bezala, albisteak eta entretenimendua izatzen FM-ko 90.18 eta internet bidez euskalherriirratia.eusen.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, etxeko zokoren batean ahaztuta izan den motxila hartu, eta eskolarako bidea hartzeko eguna gaurkoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleentzat gaur astebete Ipar Euskal Herrikoek, eta ostiralean Nafarroek egin bezala gaur, gainerakoak ere eskolara itzulera, nagiak astinduta, lehen eskola eguna izango dute gaur, 280.000 ikasle baino gehiagok, eskolako atarian Bilbon, Nerea Sarriegi, zeu ere zain, egunon.
2: Egunon, Iñaki, bai, iratzargailuak jo duenean batzuko gotxu esnatuko ziren agian, baina egia esatera gehienak nahiagoko zuten 5 minututxo gehiago ohean geratu. Motxilak udako istorioekin beteta etorriko dira gaur ikasgelara, gogotsu batzuk, beste batzuk oporren nostalgiaz ikasturte berri bat hasteko prest.
3: Nahi dut oporretan egon.
4: Oka gogoak lagunak ikusteko, baina voltatzeko ez.
3: Gogo asko.
4: Ez nago gogo askorekin.
3: Beza ematen dit joatera.
2: Guraso asko aldiz, gero xeago entzungo ditugu errutina. Gogoz 280.000 ikasle Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta beste hainbeste erronka berri, ateak berriz ere zabaltzen ari dira orduanetan, ikastetxeak.
1: Gaurtik berrekin gozaie ba, ikasgeletan, ohiko kurtsuan zeharreko martxei, kontuan hartu behar, ikasturtea hasi berritan bihar kaleratuko direla PISA txostenaren emaitzak, eta horiek ikasleen ebaluazioa zer dioten ere adi jarraitu beharko dugula aste honetan. Gainerakoan, Europaren bihotzean dago albistea, Alemaniako Saxonia-Anhalt-Landerrean, AFD, eskuin muturreko alderdia, boterera iristear izan daiteke. Izaroin zauzti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Inkestek aurre ikusitako baino emaitza hobea lortuta eskualdean gobernatzeko aukera izan dezakea.
2: Alemaniarentzako alternatiba alderdiak boto 144 pasatxo eskuratuta, gehiengo osoa eskuratzetik oso hurbil geratu da, alderdi txiki baten babesa nahikoa dute gobernura iristeko, eta 5 eserleku lortu dituen aliantza populistak dagoeneko iragarri du abstentziora joko duela AFD-ri bidea irekita.
5: Division 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: Ulrich Sigmund alderdiaren eskuin muturreko zerrendaburuak historia egin dutela nabarmendu du pozez gainezka ziren zaleen aurrean, eta gobernatzeko prest daudela esan du. Txamponaren beste aldean, Friedrich Merzen CDU alderdiko demokristauak botoen erdia galduta 40 diputatu izatetik 46 izatera pasa dira.
1: Mikel Aramendi, egunon.
6: Egunon.
1: Ez ustekoa ze puntutaraino AFD-ren garaipen hain zabalau?
6: Pero ez da horren ez ustekoa, inkestek aurrikusten zuten, esan behar nalazta guztiz ere inkestek aurrikusten zutena, baino, emaitza, hobeak atera ditula, baino nahi deigarria egiten zaidana da, CDUk inkestek aurrikusten zutena, baino dezente txarrakoak atera ditula, 5 punturen aldea dago hor, beraz, hor egonda boto eskutu bat, dudatik gabe AFD-era joan dana, eta beraz, alde horretatek ez ustekoa ez, baino joera aztertu beharrekoa litzateke. Hau da, AFD eskutuan, isilpean irabazten ari da.
1: AFD-ek garaipen argia lortu du, eta CDU esan bezala 40 diputatutik 16 izatera pasada, bere hala sakonduko dugu. Europan eskuin muturreko alderdiek duten gorako joera erakusten duen emaitza da, noski, Europako eskuin muturreko beste alderdi askok dagoeneko txalo artean hartu dutena. Eta eskuin muturraren gorakada horri galgai hartzeko zerk balio duen galdera hori beste alderdi askoren artean uneotan, orain arte jarri izan den osasun esi hori Alemania aplikatu zaion osasunezi hori eraginkorrote den edo eraginkorri izateari utziote dion, hori galdera. Gaurko faktorian aztertuko ditugu Alemaniako hauteskunde hauek, goizeko 8:30 gurekin espero dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia, lanurte honetarako lehentasunen artean jarrita zuten eskuin muturrari eta jarrera erreakzionarioei aurre egitea eskatuko diogu Alemaniako hauteskunde hauen inguruko irakurketa. Otegi dator hauteskunde zikloa astera dijoanean, eta EH Bildu bere hauteskundetarako hautagaiak izendatzeko prozesua egiten ari denean. Azken orduotan jakin dugu Juan Carlos Izagirre ez dela berriz Donostian alkategai izango, eta orain esan daiteke edo ordu honetan baieztatu digute Iruñeko idazkaritzak, EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela berriz ere 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrendaburu izateko eta Iruñeko alkategai izateko. Gaur goizean zabaldu duten albistea hori. Egunari begira jarrita epaiketa batek ere jarriko du izpidea. Parisen gaur hasiko da Federico Martín Aramburu, Miarritz Olimpikeko eta Argentinako selekzioko errugbi jokalariaren hilketa argitzeko epaiketa.
2: Ikerketaren arabera eskuin muturreko bi militantek tirokatu zuten Martín Aramburu beste errugbi jokalari batekin Parisen zegoela. Liskarra izan zuten eta ultraeskuineko gizon batek bi tiro botata zauritu zuen, atzetik bigarrenak lau tiro egin eta hil egin zuen. Nahita egindako homizidio egotzita bizi osorako kartzela zigorra eskatzen dute bientzat, gaur arratsaldeko ordu biterdietan emango zaio hasiera, hiru aste iraun dezaken epaiketari.
1: Bestalde, pasaden astean Azpeitian Aldez Aizpuru hiltzeagatik atxilotuta dagoen gizonezkoak atxilotuta jarraitzen du ertzain etxean, litekena da gaur bertan epailearen aurretik igarotzea, bihar betetzen baitira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak. Ez behar baten berri ere bai, samina eta dolua

0: zen kirol horretan beti ere Lesakako Beti Gazte Klubeko koloreekin jantzita. Ba urteetako ibilbidea aitortzeko herriak 2018 urteko San Ferminei hasiera emateko ardura eman zion. Zoritxarreko albistea berehala zabaldu da Lesakan eta Samina eragindu auzokideen artean.
1: Eta kiroletan Andoni Urbiztun degunon.
2: Egunon Iñaki.
1: Kontxako bigarren jardunaldirako emozio apur bat geratu da.
2: Bai, batez ere gizonezkoetan Orio kiru segundoko errenta txikia atera baitzion Donostiarari, ez ustuko eman zuten Gipuzkoako hiriburukoek eta emakumezkoetan aldiz Arraun Lagunakek ematen du 9 segundoko errenta ona lortu duela bigarren jardunaldiari begira. Ikusiko dugu, errepasatuko dugu ze itsaso baldintza eta beste dauden eta hainbat testigantza ere ba zabalduko ditugu. Eta futbolean Realeko bi taldeek partidak dituzte gaur. Emakumezkoen taldeak Granadaren aurka Andaluzian 7:30, gizonezkoenak Elxen aurka Alakan taldean 9:30 eta atzoko derbian Alaves nagusi 5-2 Osasunaren aurka Babazorroak inoizko liga hasiera onena egiten ari dira.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, xikarresnal batere arazori baldago.
4: Aparteko eragozpenik ez, ordonetan segurtasun sailak jakinarazi digunez.
3: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Euskalmetera jo behar dugu, jaionen munarriz euskalmet egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Gau epela, kasu batzutan bero xamarra ere izan dugu, ondoren gordoi begiratuta hala ere, atzo baino bero apalagoa ez da?
5: Hori da, hori xamarruen, temperatura maksimoa gaur balio apalagoetan geldituko direla, eh? Orokorrean gainera jaitsiera denean antzemango da, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak. Bestalde, zerua hodeitsua agertuko da goizean, behodeiekin, eta hodeitza horrek, bueno, zenbait lekutan xirimiri edo euri langarrapur bat uz dezake, batez ere kostalde baina gauza gutxi izango litzateke. Dena den oroar, poliki-poliki saretuz joango da, eta arratsaldeko lehen orduetan behintzat, ostarte zabalak nagusituko dira. Hegoaldean berriz, goizerditik aurrera orokorrean eguzkitsu egongo da eta iluntzerako atzera ere behodeiak ugarituz joango dira kantauri isurialdean. Hortaz goizean eta iluntzetik aurrera zerua hodeitsu egongo da ipar partean eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira gaur.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irui irailak 7 ditu gaur goizeko 8:00 eta 10 minutu.
6: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Ezer baino lehen Alemaniara begiratu behar dugu. Garaipen zabala lortu du AFD, Alemanierentzako alternatiba alderdiak, Saxonia Anhalt landerrean. Botoen 44% pasatxo eskuratuta. Gehiengo osoa eskuratzetik oso gertu geratu da. Gobernatzeko beraz, aukera handia ditu ultraeskuinak. Egun historikotzat jo du Ulrich Siegmund eskuimuturreko zerrendaburuak atzokoa eta gobernurako pres daudela ere esan du. Sekulako porrota bestalde Friedrich Merzen CDU alderdi demokristauarentzat botoen erdia baino gehiago galduta. Berlinera jo behar dugu hauteskunden emaitzaren berri Ane Irazabalankideak egunonan, eh?
7: Egunon, AFD boteretik gero eta urbilago dago, Saxonia Anhalteko hauteskundeak botoen 44% irabazi ostean, baina gobernatzeko ezkerreko alderdi nazionalistaren, alegia Sagra Wagenknechten aliantzaren laguntza beharko du, izan ere azkenean 5 eserleku lortu ditu eskualdeko parlamentuan, eta esan du prest dagoela, bozketan Ulrich Siegmund AFD-ren hautagaiaren investidura errazteko.
8: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
7: Emaitzak ezagutu ostean, Siegmundek adierazi du egun historikoa dela Alemaniarentzat eta gobernatzeko prest daudela, baina AFD-ren lidera Alice Weidel oraindik haratago joan da.
9: Rechne auch mit einer vorgezogenen Ablösung des derzeitigen Bundeskanzlers und das
7: Baidelek iragarri du hauteskundeak aurreratu beharko lituzketela, hauteskunde orokorrak esan du, eta Merz boteretik bota abendua baino lehenago. Zalantzari gabe kantzilerraren zat oso datu kaskarrak dira, CDUk porrot itzela jaso du, bere hautesleen erdiak AFD-ri eman dio botoa duela 5 urteko hauteskundeekin alderatuz, eta momentu honetan beldurrik handiena CDUn zatiketa bat izango litzateke, alegia Saxonian jalteko hainbat diputatu kontserbadorek, AFD-ren alde bozkatzea.
1: Maitzak ezagutu eta berehala hainbat elkarretaratzere egin dira Alemanian.
10: Ja, uns ist es wichtig, dass wir Magdeburg nicht den Faschisten überlassen.
1: Magdeburgon, Saxonia, Anhalteko hiriburuan 15.000 persona kalera atera dira protestan. Berlinen bertan ere ezkerreko taldeak eta talde antifasista kalean ikusi ditugu AFD-ren gorakadaren aurka eta AFD bera debekatzea eskatuz.
7: Besteak beste diote garrantzitsua dela Magdeburgo fasisten esku ez uztea, bertan migratzaile askok egiten dutelako lan etorkizun hobea izan nahi duten

0: gazte asko bizi direlako. Antolakunde sozialista gazte baten behar aldarrikatzerekin batera AFD-ren debekua eskatu dute eta mobilizazioekin jarretzeko asmoa agertu dute.
1: Mikel Aramendi ultraeskuinaren aurkako osasunesiaren bukaera alda Alemanian, eta osasunesiaren estrategiak utxe egin duenaren seinale dira emaitza hauek?
2: Bai, etxesango nuka, ez dakite esi horren amaiera den, baina behintzat utxe egin duela oso garbi dago. Nekustan dute emaitza hauek, egin handi batean, izan direla, baita ere, hauteskunde estrategia oso itxu baten emaitza. Leizepeko aeroportuaren inguruan dronen kontura, eta izan diren guzti horiek, gero eta, ez dakite, bandera faltsuko operazio baten itxura daukate hauteskundeen arira. Ez du funtzionatu, eta esango nuke gaineraz AFD-eri botu gehiago eman dizkila. Hor, benetan dago, sakoneko arazoa da, CDU-ko hauteslegoa, AFD-ko hauteslego bihurtzen ari dala. Eta horri politikokin nola erantzute zaion, nola aurre egite zaion, ikusi egin beharko da. Osasun esiak espalimadu, osasun izaintzen, ikusi egin beharko da, horrekin jarraitu behar dan, ala ez. Edo nola ere, neiru ipena da, bai Alemanian eta esagunuko Europa guzian badagoela alako azterketa atzeratu baten sindromea. Hau da, ari gara 1923ko azterketa bat egiten 2026an. AFD ez da noski partidu nazia, beste gauza bada, partidu bezala eta baita ere programa bezala. Alde horretatik, segurazki AFD agintera edo bentsako gobernura iristea Saxonian dela edo beste leku beren batean dela, niri etzait drama bat iruditzen, baizik eta movimentu horren benetako kontra esanak ikusteko modu bat ere izan daiteke. Noski, oain dela egun urte naziak boterera kartzea edo etortzen laguntzea, Von Papen eta konpainiaren utxegitea handi bat izan zen. Oraingo azterketari begiratu behar zaio, eta azterketa honek esaten du, AFD-ek isilpean izugarri irabazi duela. Banderak zein dira? Bistan dago, da inmigrazioa, baina baita ere da Ukrainako gerra. Ukrainako gerra, Alemaniako barne politika egintza, barrutik jaten ari dan zerbait, eta horri aurre egite espalima zaio, bazterketa gainditu gabe jarraituko dute.
1: Gehiengo oso zabala bai, baina gehiengo osorik ez du lortu AFD-ek nola nahi ere, hanek aipatu du ze babes beharko lituzken Saxonia Anhalten gobernatzeko, ze aukera lehen etxiko dituta, iruditzen zaizu lortuko duela gobernura iristea?
2: Hauteskunde kanpainan esan dan azpioan itz, pentsatu behar nuke AFD ez litzatekela gobernura iristeko, zeren eta Sigmund Freudek gehiengo osoarekin edo ez. Ez du gehiengo osorik lostu. Beste kontua da, noski, Sara Wagenknechten aliantzak bidea emango diola abstentzioaren bitartez. Edo nola ere, hor kontua izango da, alde batetik, AFD-ek gobernu hori nahi duen ala ez, eta ez dut hori hori garbe ikusten, eta gero orantxe aipatu dugun beste faktore hori dago. Hau da, CDU-ren barne batasuna noraino zeratu diteken. Zeren eta CDU-k, porroto honen azterketa egin beharko du, eta ez dakit denak bat etorriko ote diren azterketa horretan, ematen du batzuk, osasun esia hautsi, eta besarka bat manari hotela FD-eri.
1: Eta mertzek ze etorkizun izan dezake? Entzun dugu Alice Weidelaf deko burua hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatuz, alakorik egin beharko du, CDU-ren barruan bere lidergoa ere auzitan dago, honen guztiaren ondoren?
2: Bai, dudari gabe lidergoan, ikesango duke, lehen egunetik egonda zalantzan. Merz ez da inolaz ere karismatikoa izan CDU-ren barruan, eta une honetan zerbait behar balu CDU-k izango litzateke lider karismatiko bat, ez dakit hori existitzen dan ere. Errezena izango litzateke berak dimititu eta gobernuarekin jarraitu nahi izatea. Une honetan hauteskunde orokorretara joatea porrot haundi bat izan daiteke zeren, eta ez dut esango Saxonian ikusi deguna Alemania osoan ikusiko genukenik, baina bai dudari gabe ikusiko genuke AFD behar bada Alemania osoko partidu nagusi bihurtzen. Beraz, ez dakit hor estrategia orokor bat pentsatu beharra dago, eta estrategia hori eraginkorra izatea datu gartu. Egin behar da kontu baita ere sozialdemokratak. Inkestek aurre ikusi, baino emaitza hobexeagoak lortu dituzten arren, oso behan geratzen dire direla berdeek hobetu dituzte maitzak, baina ez asko. Hala, badago alako krisi orokor bat Alemaniako sistema politikoaren zutabe izan diren guztien artean. Hortik hasi beharko lukete autokritika edo bentzat autoazterketa bat eginez.
1: Aramendi, eskerrik asko.
2: Horrengo arte.
1: Europako ultraeskuineko hainbat alderdik ospatu egin dute AFD-ren garaipena, zoriondu egin dute Alemaniako alderdia, eta Carmele Uribe Salgo etorkizunera begira itxaropentsu ere badaude.
3: Bai, beste Europa bat posible dela adierazi du adibidez Matteo Salvini, Italiako lehen ministro orde eta Liga alderdiko buruak. Haren ustez, garaipen honek erakusten du herritarrek aldaketa gogoa dutela, ezkerreko alderdiei beldurra eta mehatxuak zabaltzea leporatu die, eta ultraeskuineko alderdiek demokrazia ekarriko dutela emandua ditzera. Espainiako Vox alderdiko buru den Santiago Abascalek ere zoriondu egin du AFD eta adierazi du emaitza hauek itxaropena ematen diela bai Alemaniari baita Europa osoari ere. Portugalgo Xega alderdiko Andre Venturaren hitzetan historikoa da atzoko garaipena eta adierazi du alemaniarrak begiak ireki eta legezkanpoko inmigrazioari aurre egiten ari direla. Zorion mezuak Herberetako eta Austriako alderdien aldetik ere baita Frantziako Reconquête alderdiaren partetik ere. Frantziako presidentzialetarako prestatzen ari den Marine Le Penek momentuz behintzat ez du adierazpenik egin.
1: Eta Zeutako Krisian, Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere gain hartu ondoren, kontrol hori aldi baterako izango dela argitu du Angel Víctor Torres, lurralde politika ministroak, eta oposizioari leporatu dio portuan jartzen ari diren migratzaileentzako karpalekuen kontra egitea eta aldi berean normaltasuna lortzea bateraezina dela. Argituz Zeutako presidentea berak ere kanpaleku hori jartzearen alde egin zuela xikar.
4: Mila inguru migratzaileentzako kanpalekoak izango dira Zeutako portuan jarriko dituztenak, 50 bat karpa jarriko dituzte hirian jarraitzen duten migratzaileen oinarrizko beharrei erantzuteko, eta oposizioak horren kontra jo duen honetan Torres ministroak dio beharrezko urratsa dela hori migratzaileak Marokora itzularazteko.
5: Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado. Lo hicimos en Ceuta.
4: Eta Ceutan egiten ari direna, Ceutan bertan aurrez 2021 batean ere egin zutela azaldu du lurralde politikarako ministroak, Kanarietan edota Melillan ere egin zutela, eta gobernu guztiek egin zutena dela orain egiten ari direna. Ceutako egoera kronifika ez dadin eta normaltasuna lortuko bada, borondate politikoa eta adostasuna behar direla dio Moncloak. Aldiz, Pepek salatu du portua bezalako azpiegitura kritiko batean ezin dela jarri alako kanpalekurik. Bada, Zeutako presidentea, Juan Jesús Vivas, Madrilen izango da gaur, bere alderdiko buru Núñez Feijorekin eta Peperen agintepean dauden erkidegoetako presidenteekin migrazio krisia zaritzeko, eta bihar berriz Bruselara joango da, tartean migrazio komisarioarekin elkartzeko.
1: Giro horretan, Zeutan ere gaur ekingo diote ikasturteari, normaltasunetik urrun oraindik ere, eta Zeutako egoera baliatu du berriz ere Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Espainiako gobernuaren kontra egiteko, adierazi du bere mugen gaineko kontrolik ere ez duela Moncloak. Politika alorrean jarraituz, baina hauteskunde zikloari begiratuta azken orduetan jakin duguna. EH Bilduren Iruñeko mailak Joseba Asiron proposatu duela. Berriz ere 2027ko maiatzean udala hauteskundetan hiriko alkategai izateko, Andoni.
6: Bai, koalizio subiranistako arbidez azaldu duenez, egungo alkatearen ibilbide profesionala eta azkeneko hamarkadan egiten ari den lana kontuan hartuta, Asiron da EH Bilduren proiektuarekin aurrera jarraitzeko aukerarik egokiena.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria goizetik, Maialen Uarte.
8: Sumatuko zenuten azken bi asteotan ez duela Euskal Herri Irratiak programazio propiorik aireratu, baina lasai, bueltan garelako berriro. Ireiak zazpiditu gaur astelena da, eta Euskal Herri Irrati honetatik 98.3an edo internet bidez euskalherriirratia.eusetik berriz ere entzungai gaituzue. Egunotan leku aldaketa egiten aritu gara, eta dagoeneko dena prest dugu Iruñeko erdigunetik, Kale Nagusitik orain arte bezala, uinen bidez gertu sentitzeko. Oraingo, zudako programazioarekin segituko dugu, eta urriaren bat batean berrikuntzaz beteriko irratia izanen duzue. Gorde data hori, hortik aurrera gauza berriak datozkigulako. Eta azken minutuetan ezagutu dugu dugun albistearekin ekinen diogu. Joseba Asiron Iruñeko alkategai izateko proposamena egin baitu EH Bilduko arbidez eman du horren berri. Iruñeko idazkaritzak Asiron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udala hauteskundetan EH Bilduren zerrendaburu eta Iruñeko alkategai izateko. Bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela marka hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatuz, idazkaritzaren iritziz Asironda profil egokiena proiektua gidatzen jarraitzeko eta urrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuten segitzeko. Proiektu hori eskuinaren alternativa diren gehiengoak artikulatuz eta herritarren parte hartzearen dekin oinarritu nahi dute, Iruñea kalitatezko zerbitzu publikoen trantzizio ekologikoko eta bizikidetzako erreferente bihurtzen ari dira, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez, ala jaso dute ohar horretan diogunez. Egunon guztioi berriz ere, bueltan gara astelenarekin, gaur eguraldiak zer dakarren ere ezagutuko dugu. Astea, temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatzen ari dira, baina hainbat momentutan behodeiak ere izan daitezke nagusiki, bereziki ipar partean eta lehen ordu hauetan langarra ere egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izanen da, goizean goiz behelainoa sortu da zenbait bailaratan, haizea iparraldetik sartu da, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, baina hala ere 30 graduren bueltan geratuko dira. Iruñean goizeko 8:30 izateko 8 minutu falta diren honetan 19 gradu ditugu.
7: Iruñerria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
8: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
7: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
8: Eriotza batez ere hitz egin beharrean gaude. Iker Aristu gaztea zendu dela ezagutu baitugu. 2008 urtean atxilotu eta bortizki torturatu zuten. Askatu zutenetik beldur eta angustia sarritan sentitu dituela adierazi du behin baino gehiagotan. Aritz Paskual, egunon.
14: Egunon bai, 2008 urtean atxilotu zuten Iker Aristu, Grande Marlaska egungo ministro eta garaiko epailearen aginduz Euskal Herrian astero-astero ziren gazteen aurkako segadetan. Espainiako poliziaren eskutan tortura bortitzak pairatu zituen eta gero aski geratuaren bizitza osorako orbaina utzi zioten. 2024 urtean Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu zion estatuko indarkeriaren biktima izaera. Pasaden ikasturtean Euskal Herri Irratian aritu zen gaiaz solasean torturak eragindako antsietate, beldur, angustiak jorratzen zituen antzezlana sortu baitzuen.
15: Azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta badakizuenez garai haietan astero atxiloten zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua eta azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez eta horrek ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan eta pues denborarekin ateratzen dira azalera.
14: Elkarrizketa osorik Euskal Herri Irratia.eusen duzu entzungai eta gaur goizen ere Guardasola gure saioan bere testigantza gogoratzeko aukera izanen dugu. Iker Aristuren gertukoek ez dutelako zalantzarik, torturak hil egin du gazte irbindarra. Gatazkaren ondorio larrienak oraindik ere pairatzen dituelako herri honek. Besarkada Iker Aristu, Txisturen senitarteko lagun eta burkide guzti.
8: Oraindik ere torture gurean uzten dituzten ondorioerik beltzenak, torturatzailek epe luzera hiltzen dutela adierazten dutenak. Bestetik, Lesakako 54 urteko mendizalea Vicente Igarzabal hilda Alpetan asteburuan. Eroriko baten ondorioz hilda gizona, mendian beste ekide batzuekin batera zebilela. Ladis Satrustegi Lesakako alkatea triste agertu da albistea jasotakoan, hildakoa oso pertsona maitatua zelako herrian, laguntza eskaini die familiari. Ez da, mendizaletasunarekin loturik hilden azken gizona orduotan, larun batean Juan Mari Feliu Dord, mendizale idazle, divulgatzaile eta politikaria hil baitzen, Nafarroko Mendizaletasun Modernoaren aitzindarietako bat. Nafarroko Mendizale Federazioaren buru izan zen bi alditan, eta gaur egun Euskal Herriko Mendizalen Biltzarreko kidea ere bazen. Handetako 1967ko espediziotik bueltan kartzelatu egin zuten hango gailurretan ikurrina izatzeagatik. Militantzia politikoagatik ere atxilotu zuten, eta 6 urte egin zituen Ipar Euskal Herrian bizitzen. Mendiari loturiko 50 bat liburu ere idatziak ditu. Eta otxoportiora begira jarriko gara une batez, leize hartara bota baitzituzten gutxienez 14 lagun 1936an. Urbasako amildegi ura gerra garaian hobi komun bilakatu zuten. Atzo, beste urte batez ere, fasismoaren kontrako ekitaldi egin zutenan bertan, 80 urte betetzen direnean, 1936ko kolpe militarraz geroztik. Memorialeku bilakatuta, atxilotuak, jarraituak, torturatuak eta irailakoak izan dituzte gogoan. Haiek defendatu baitzituzten, demokrazia, askatasuna eta justizia. Memoria historikoa bizi mantentzen segitzeko behar azpimarratu dute fasismoaren gorakadaren aurrean. Omenaldia, uarte arakilek eta irainetako udalek antolatu zuten aurten, Nafarroko gobernuko memoria eta bizikidetza kontseilari Ana Oio ere bertan izan zen. Memoria egiten segitzeko behar azpimarratu du Oiok eta leize hartara jaurtitako gorpuzkien identifikazio lanetan segitzeko konpromisoa erakutsi du.
7: Iruñerria goizetik.
9: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat, egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hotz Klinika 40 urte baino gehiagoz egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Eta kiroletan futbola aipatuko dugu Alabesek 5-2 irabazi baitio gizonezkoen Osasunari. Lehen zatian 2-8 aurreratu zen eta bigarren zatia hasi bezain pronto Budimirrek tartea murriztu zuen arren nagusi izan zen Gasteizko taldeari.
14: Gol festa Mendizorrotzako Euskal Derbian gizonezkoen Osasunaren partida tamalgarrian. 5 egin zizkion Alabesek eta gutxirako balio izan zuten aipatutako Budimirrek sartutakoak. Laugarren jardunaldian heldu da Osasunaren lehen porrota eta batez ere iruditarra. Ramisen taldea intentsitaterik gabe, nora ezean eta zalantza ugarirekin ikusi bai genuen berdegunean, baita horrelakoetan asegurua den Sergio Herrera tezaina ere, akats larriegiak egin baitzituen. Osasuna txikitzen joan zen minutuek aurrera egin ahala eta Gasteizarrek ongi probestu zuten aukera eta 26. minututik aurrera haien gol festa abiatu zen. Atxeden aldira dagoeneko 2 goleko aldearekin iritsi zirelarik etxekoak. Bigarren zatiaren hasieran Budimir izan zen esnatzen lehena eta irten eta berehala gol egin zuen aldea laburtzeko, baina berehala ere Boiek area kanpoko gol zarrarekin erakutsi zen gorritxoei ezingo zutela partida berdindu. Norgehiagoka amairan gainberan etorri zen taldea, Budimirrek berriz ere gola egin arren berehala Alabesek gol festarekin jarraitu zuen. Bosgarrena nork egin eta Pablo Ibañez izan behar, Osasunako Arrobiko jokalarioa eta talde gorritxoa kanporatutakoa. Euskal Derbia pasata 8. da Osasuna 7 punturekin, larun batean Sadarren Espainolen aurka bestelako itxura erakutsi beharko du aurrera egiten jarraitu alizateko.
8: Esaten ari gara irailaren 7 honetan bueltan garela Euskal Herri Irratian ere, gukudari amaiera emanen diogu irrintzidorretik aldenduta, baina zuengandik gertuago egoteko nahiarekin kale nagusitik ari gara beti bezala, albisteak eta entretenimendua izatzen FM-ko 98.8 Twitteruan eta internet bidez euskalherriirratia.eusen. Goizeko 8:30 dira, 19 gradu ditugu Iruñean, gaur 30ra iritsiko gara.

0: zortzi terdietara iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan xikerresnal badago kontuan hartu beharreko arazorik?
2: Bai, Astigarragan auto pilaketak sortu dira Gipuzkoa 41 Donostiarako noranzkoan, bi autok izan duten istripuaren eraginez. Ez da inor zauritu, baina esan bezala eragozpenak Astigarragan Gipuzkoa 41 Donostiarako noranzkoan.
1: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, jaion emunarrizek.
3: Temperatura maksimoen jeitxirarekin hasiko dugu astea, termometroak 25 eta 30 gradu artean geldituko dira gaur. Bestalde, zerua odeitxu agertuko da goizean, behodeiekin eta odeitza horrek basirimiria edo euri langarra ere utz dezake batez ere kostaldean, gauza gutxi dena den. Gainera poliki-poliki saretu ze joango da eta eguerdi parterako orokorrean ostarte zabalak nagusituko dira. Egoaldean berriz, ia goizer etik aurrera eguzkitsu egongo da. Eta iluntzetik aurrera atzera ere behodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, denboraldiko lehen derbia Alabesentzat izan da, inoizko liga hasierarik onena ari dira egiten Babazorroak, ezta?
5: Bai, nagusitasunez bereatu zuten Osasuna 5-2 eta Gorritxoen erreakzio oro botika onenarekin ezeztatu golekin. Lucas Boye izan zen partideko izarra, 3 gol sartuz eta festa handia izan zen Mendizorrotzan. Alabes elkapeneko bigarrena da, esan duzu, Barça altxuaren ondoren 4 partidetan 10 puntu lortuta. Mikel Rodriguez gazteari omenaldi polita egin zioten partida bukaren Iñaki Getariarrak aurreko astean belauneko aurreko lotailu gurutzatu hautsi du, agur esan dio denboraldiari eta zelaira jaitsi zen makulu eta guzti garaipena taldearekin ospatzeko. Osasunako Jon Moncayolaren balorazioa entzun behar dugu.
6: Bueno, atxeden alian saiatu gara ausako betxen eta nik uste dut bigolo llegoa pizka bat argia eman digutela, baina egia da egolak eta gero ba ere beste bi sartu izkigute eta bueno, oso saia izan da, nik uste dut egun bat azteko izan dela eta bueno, saiatuko gara alik eta lehen azten partidu hau datorren astean ba ausako beto egiteko.
5: Ligako laugarren jardunaldiak gaur bukatuko da Euskal Taldeentzat, Realak Elxen aurka jokatuko baitu gaueko 9:30 Alakanden, emakumezkoek ere partida dute Granadan 7:30.
0: Bestalde, Kontxako lehen jardunaldian Arraun Lagunakek eta Oriok aurre hartu dute, baina leia geratzen da batez ere gizonezkoen artean estuena, ezta?
5: Bai, segundo erreparatu besterik ez, Arraun Lagunakek 9 segundo kentzen dizkio Tolosaldeari, errenta mamitsua da, buelta mateko zailagoa, Oriok Donostiarrari 3 baino ez, Nagore Osoro eta Gorka Aranberri patroiak entzun behar ditugu urren ez urren.
7: Bai, da, notak hau, lehenengo Domekan igual, estile irabazten bandera, baina galdu asko indizela ez, beti, eta bagen kixen, gero biharra hunden bigen dunela, azken finin favorita ga, baina bueno, jakinen berte bai favoriti xaten, eta hori ligia matxu zanetiko arte, ba, motxila gainen eukitzen ez.
8: Ba, nahikoa, beti aldeko, gali maia, beti ona ongietorik izan bertue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak hasieratik bukaera arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko egunak bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
0: Eta amaitzeko, pilota eta txirrendularitza kontuak ere bai.
5: Bai, CaixaBank Master Txapelketako ligatxua bukaera ere izen ari baita, seigarren jardunaldi osatu zen atzo Legution eta Zabalek eta Iztuetak finalerdiak jokatzeko txartela lortu dute, Rezusta eta Artola 22-25 menderatuz, eta bueltan, gaur bigarren atxeden eguna, bero handiarekin ibili ziren atzo Kordobaldean Iñaki, 41 gradu eta Baut Banaerten garaipenak, baina oihartzun handi eduki dute hainbat ziklisten esanek uzi nazioarteko txirrendularitza elkargoa kritikatzen, Mazio Brennan, 3 etapa irabazi dituen txirrendularia, lehiak eta kodea zentituzenak 20 graduarekin, 3 giroturekin daude bulegoan erabaki ekartzen eta gu 41 graduarekin akabatu beharrean, esan zuen inglesez, beraz, pake pixkat izango ote dute errungo egunetan temperatura jitsirarekin.
0: Eskerrik asko Andoni,
5: gerarte.
0: Iragarki tarte txiki bat eta bere lagurtuko dugu Arnaldo Otegi.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
12: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
13: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
14: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
15: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
17: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
16: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
17: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskadi Irratia.
19: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: eta faktorian gaur gonbidatu dugu gurekin Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Otegi jauna, egunon, ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Kurtso politikoari begiratuta, intentsitateari dagokionez, nolako aurre ikusten duzu? Zerotik amarrera?
1: Pues beratzi.
0: Beratzi.
1: Nik uste dut oso intensoa izango dela, eta oso gainera izango da kontrasankorra. Uste dute aukera izango ditugula, seguraski euskaldunentzat albiste onak ematen, ero saiatuko gera bederen, baina aldi berean, bueno, nik uste dut, bueno, atzo Alemanian egin ziren eskunde batzuk, regionalak, eta ikusten da ere bai, pues Espainiar estaduan, eta estadu frantsesean aukera daudela, estadu frantsesari dagokionez republika eskuin muturraren esku egotea, eta Espainiar estaduan horrek esan nahi duen guztiarekin, eta beraz horrek esan nahiko luke, eta arrela aipatu nun Iruñan, ez, Euskal Herri osoa berosotasunean zazpi lurraldeak egon daitezkela eskuin muturraren menpe kakotzen artean. Dramatismori gabe, baina nik uste gauzak bere horretan esan bat direla, ez.
0: Zure agerraldi horretan, kurtso politikoaren hasierako agerraldian, aipatu zenuen autoritarismoari eta neofasismari aurre egitea izango direla zuen lehentasuna, ikusi dugu, Europaren bihotzean, Sajonian jalten nola AFD izan den garaile, ze irakaspen atera behar da hortik? Osasunezia jarri izan zaiolako Alemanian eskuin muturrari, baina ikusi da hori ez dela ez eraginkorra izan.
1: Nik uste dut hau tesi doktoral bat egiteko erantzuna izan darko litzatekela, ez? Nik uste dut ezkerrak bere buruari autokritika sakona eta zorrotza egin behar diola. Hau da, jendeak nola baitere galdu du zentzu batean, eta Euskal Herria horretan nik uste dut eszepzio badela ere bai, galdu duna konfiantza ezker batean bere nolabaiteko arazoi buruz hitz egiten ez duna. Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen, Dierlinkek irabazten zuen, ez hain dala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gezki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut sare soziala, gerra kulturalak eta bar oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela, eta jendeak nire ustez, eta bref, frantzisek esaten duten bezala, ez. Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antsietade puntu batetara. Nik uste dut jendeak uste zuela, bazeuela beti ere mendebaldean eskilera sozial bat, nun mundu guztia pentsatzen genuen gure seme alabe gu baino hobeto biziko zirela. Hori kebarratu egiten da. Bere burua klase artain bezala dutenek, ikusi zuten agian bere seme alabak gaizkio biziko zutela. Eta zeren bila daude. Ba, ordenu omen natural horren bila daude. Eta hori, eskuin muturraren hainbat eta hainbat mezutan ikusten dute. Eta nik uste dut hori dela funtsesko eta sakoneko arrazoia.
0: Eskuin muturrak migrazioaren aurkako mezu oso argia dauka, eta hori sustatuta ari gara neurri handi batean gorakada ikusten. Izan oinarri gabea edo izan benetakoa gizartearen zati batek badu horrekin kezka, eta kasu batzuetan beldurra ere bai. Horrek izan dezakeen inpaktua nola kudeatu ezkerra ari da asmatzen, ari da asmatzen kezka horri nola erantzun?
1: Nik uste dut zeltasunekin, baina badirela gauza batzuk. Osea, nik uste dut lengo erantzunarekin ere konektatua, ez? Nik uste dut mundua momentu honetan erdibitzen dela marra badagola, eta dago alde batetik zibilizazioa eta beste batetik barbaria, ez? Orduan, zer dago inmigrazioaren atzean, ez? Eta uste dut orain dela gutxi da bosen kanadiar ministro liberal batek esan zula, bueno, garaia da gauzei diren bezala esateko eta definitzeko, ez? Eta nik uste dut, hori nire ustez gauza da beti egin beharrekoa, baina momentu honetan hori izan behar dela. Oda, ezin daiteke ulertu, ez aldaketa klimatikoa, ez inmigrazioaren flujoak, eta bar, ez badugu ulertzen, ordenu bat agaz gora jarri dela, eta kapitalismoa sakeatzen ditula hainbat eta hainbat kontinente, eta orduan, ordenu ekonomikoaren inguruan ez badugu jomuga jartzen eta eso ez badugu horri egiten, ba gauza hauek ez dakate konponbide jarretzi. Hau da, hau ez da fenomeno natural bat, hau ez da fenomeno bat, bueno, tokatu zaigun ez dakigu zerraitik, ez? Hemen badago orden ekonomiko bat munduan, hankaz gora jarri dituena fase historiko honetan joku arau guztiak, nazio batuek ez dute zerpintatzen, eskubideen nazioarteko eskubidean hankaz gora jarri dute, eta jendea mobitzen da bere herrietatik, eta jendeak badu eskubidea lehenik eta behin lehenengoa bere herrietan duintasunez bizitzeko. Bueno, kapitalismoak eta neoliberalismoak eskilmatzen balin baditu, garrak sortzen balin baditu, aldaketa klimatikoak balin badatoz, jendeak zein godu, ba, bere bizimodua bilatu, ez? Orduan, zein da horren irtenbidea, ez da irtenbidea retza. Ez badugu nola baitere diagnostikoan azertatzen, eta ez badugu argi eta garbi horra juten, eta hor politika planteatzen, pues nik ikusten dut besteak ez duela inongo irtenbiderik. Besteri da, etortzen direnekiko eske asko kumeak dira. Euki behar dena, nazioarteko eskubidea aplikatu behar zaie, ongi tratatu behar dira, nola ez, giza eskubideak mantendu egin behar dira, eta nola baitere harrera egin behar zaie ez.
0: Zeutako krisian, Espainiako gobernua zer puntutaraino ikusi duzu galduta?
1: A ber, nik uste dut ez dutela oso ongi kudeatu, baina epame bat egin nahiko nuke, ez? Imaginatu bihar, ez dakit, Donostiak zenbat biztale ditu, ez dakit, 180.000, bale, bota ezagun. Bihar irekitzen dela ate bat, eta 180.000 pertsona sartzen dira. Hori nola kudeatzen da ongi? Ez dut esan nahi honekin Sánchezek eta bergoenak ongi egin dutenik, baina esan nahi dudana da, batzutan ematen dit politikat frivolitate puntu horrekin, konbentzionaltasun puntu horrekin, politika burges horrekin, nolabait ere, erabiltzen dituela gauzak igatzeko nolabait ere
0: arerioa,
1: ez? Baina nik uste dut, ez dela bat ere erraza. Eta garbi dago gainera fizikoki ere muga hori, eta gainera nolabait ere edozer gauza eginda ere, hori nola gelditzen da, nola kudeatzen da. Hau da, eta hor, bakarrik balago soluzio bat ezinezkoa dena, ez? Zeingo ditu bakatu? Hori da Europa plantatzen duna. Hormak ireki eta metraiadora jarri goian. Jendea ez dela, ez etortzeko. Ez, jun behar da, Afrikara, jun behar da, beste herrialdetara, guk pobretu ditugun herri horretara, guk eskilmatu ditugun herri horretara, eta hor garatu behar da. Bere ekonomia hor garatu behar da, bere nola baiteko garapen soziala, eta jendeari eman bartzaio, azkenean, no, aukera bere bizi modu duina egiteko, ez?
0: Oso bakarrik ikusi genuen pasaden astean Sánchez diputatuen kongresuan, oposizioak ez ezik investidurak ideetatik ere, eta zeuk ere baitartean ba, kritika egin zeniotelako, ze puntutaraino izan daiteke krisi hau gobernuaren azkena?
1: Bueno, nik ez dakit ze puntutaraino, baina nik azpimarra ingo nuke gauza batean, ez? Nik garabatuta dakat Feijok esan dakoak, ez? Begiratu jazo begietara, eta zu penalki justiziak eta hauteskundetan, osea, nik uste dut berri hori bueltatu behar garela askotan egin dugun ausnarketa horretara, ez? Estatu hori krisi sakonean dago, eta krisi horri aurre egiteko nolabait ere eskuin muturra eta estatu aparatu askok daude, estatu kolpe bigun bat ematen. Eta prest daude Sánchez kartzelara eramateko, ere bai. Bai? Bueno, Sánchez kartzelara eramateko prest baldin badaude, ez du pentsatu nahi, beste batzuekin ze pentsatzen duten egitea. Baina dramatismorik gabe esaten dut. Horregatik nire konparezentzian Iruñan, esan nun, hemen lehentasun badago herri bezala. Eta lehentasuna da, Euskal Herria frogatuko du antifascista eta antiautoritaria dela hauteskundetan. Baina guk, egin genuenean plantamendu bat denak algar juteko, esan genuen, hemen estenatoki hau dator, erotorri daiteke, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, oraindik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk, ero herri bat. Eta guk esaten genuen, herri bat jarri bat zaio parean. Hori delako gure lehentasuna. Hauteskunde ziklo elektoral luze batean sartuko gera, baina nik uste dut, hauteskunde zikloak ere, ero herri bezala, ero alderdi o movimendu bezala ulertu daitezkela. Noski alderdi movimendua baditugula interes propioak, irabazi nahi ditugu, alik eta bozkagin, bai, baina zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
0: Aipatu duzu, uste duzula oraindik partida egon daitekela. Sánchezek, PSOEek, kasu hontan, inkesta guztie beherako joera erakusten diote, eta zer esanik ez PSOEren ezkerretara dagoen espazio politiko horri baitare, orduan, non dago partida?
1: Bueno, nik uste dute alde batetik, nik detektatzen dudana, Jendeak beldurrare badu. Eskarmentu, gu, Xabertza Jose beti esaten zian, Araldo, Euskal Herria herri makilatua da. Eskarmentu handiko herria da. Eta jendeak badaki zer esan nahi duen alako gobernu bat Espainiar estatuan egotea. PP eta Voxeko gobernu bat. Badaki zer dan hori gure askatasun demokratikoetarako, gure identitate nazionalerako, gure instituzionerako, gure hizkuntzarekiko, gure hezkuntzarekiko, badaki zer den. Nik detektatzen dudana da jendeak alik eta gertuen ikusten duenez hauteskunde horiek egon daitezkela beldurra sortuko dela. Eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
0: Ikusiko dugu noiz egingo diren hauteskunde orokor horiek, maiatzaerako ezarrita daude, udal eta foru hauteskundeetarako itzordua ezarrita dago, eta azken orduan jakin duguna da, Joseba Asiron berriz ere proposatuko dela, Iruñeko mai politikoak Iruñeko alkate gai izateko, indarrez dago Asiron beste legealdi baterako orduan.
1: Bai, bueno, gure ustez... Guretzat oso garrantzia handikoa da, eta hau esan nuen ere bai Iruñan, ez? Guk Euskal Herri osorako proiektua daukagu Euskal Herria bairekin batera. Gure ustez Euskal Herria begiratzea hiru probintzietatik, Euskal Herria begiokero begi bakarrarekin begiratzea da, berosotasunean begiratu behar da. Eta guretzat Iruñan alkatetza ukitza oso gauza handia da, ez? Garai batean esan nuen guretzat gure Jerusalem Iruña zela eta Patxi Zabaletak esan zian hori etzela horrela eta bueno, errespetatzen dudan pertsona bada eta euki genuen nolabaiteko eztabaidatxo bat, ez? Baina niretzat hori da, ez? Termino simbolikoetan eta termino historikoetan eta estatu terminoetan, ez? Azkenean zein da, gure hiriburu nagusia eta zentzu horretan uste eta Asironek gainera Josebak horri ematen diola nola baiteko punts berezi bat, ez? Eta gainera Joseba bere garaian alkatetza utzi zuenean nora bueltatu zen San Fermin ikastolara, nora bueltatuko da Juan Karizagirre bere mediko lanetara. Beraz, irabazi dugu Donostian lehenengo hauteskundeak eta dira zintotasunaren hauteskundeak. Gure jendeak eta herri honek badaki gu politika uzten dugunean ez goazela administrazio konseiluetara, ez goazela ez dakiz ere egitera. Eta nire ustez, Juan Karren kasuan asko azpimarratu nahi dut hori, ez? Eta niretzat emozionatzen naiz ere bai, ez? Uste dudalako niretzat adibidea izatea, osea, eredu izatea. Ze importantea dan politikan, ez?
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Sumatuko zenuten azken bi asteotan ez duela Euskal Herri Irratiak programazio propiorik aireratu, baina lasai bueltan garelako berriro. Iraiak zazpi ditu gaur astelena da, eta Euskal Herri Irrati honetatik la FM 88.3an edo internet bidez euskalherriirratia.eusetik berriz ere entzungai gaitu zuelako. Egunotan leku aldaketa egiten aritu gara, eta dagoeneko dena prest dugu Iruñeko erdigunetik kale nagusitik ere, orain arte bezala uinen bidez gertu sentitzeko. Oraingo zudako programazioarekin segituko dugu, eta urriaren batean berrikuntzaz beteriko irratia izanen duzue, gordea data hori, hortik aurrera gauza berriak datozkigulako. Eta azken minutuetan ezagutu dugun albistearekin ekinen diogu, Joseba Asiron Iruñeko alkategai izateko proposamena egin baitu EH Bilduk. Iruñeko idazkaritzak Asiron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrendaburu eta Iruñeko alkategai izateko. Bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatuz, idazkaritzaren iritziz Asiron da profil egokiena proiektua gidatzen jarraitzeko eta urrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuteko. Proiektu hori eskuinaren alternativa diren gehiengoak artikulatuz eta herritarren parte hartzean oinarrituta Iruñea kalitatezko zerbitzu publikoen, trantsizio ekologikoko eta bizikidetzako erreferente bihurtzen ari dira herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Hala jaso du EH Bilduk ohar batean. Egun on guztioi, berriz ere bueltan gara astelenarekin. Gaur eguraldiak zer dakarren ere ezagutuko dugu. Astea temperatura maksimoen jaitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatzen ari dira, baina hainbat momentutan behodeiak ere agertu dira, bereziki goiz partean, goizeko lehen orduetan, eta euri langarra ere egin du zenbait txokotan. Hegoaldean giroa argiagoa izanen da. Haizea iparraldetik sartu da, temperatura maksimoak diogunez nabarmen jaitsiko dira, baina 30 graduren bueltan geratuko dira. Iruñean goizeko 9ak izateko 8 minutu falta diren honetan, 19 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik.
4: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Eriotza batez ere mintzatuko gara jarraian. Iker Aristu gaztea zendu baita, hori ezagutu dugu azken orduotan, 2008 urtean atxilotu eta bortizki torturatu zuten. Askatu zutenetik beldur eta angustia sarritan sentitu duela ere esana izan du zenbait egunetan. Aritz Paskual, egunon?
8: Egunon bai, 2008 urtean atxilotu zuten Iker Aristu, Grande Marlaska, egungo ministro garaiko epailearen aginduz, Euskal Herrian astero-astero ziren gazteen aurkako segada hoietako batean. Espainiako poliziaren eskutan tortura bortitzak pairatu zituen eta gerora aske geratu arren bizitza osorako orbaina utzi zioten. 2008 urtean Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu zion estatuko indarkeriaren biktima izaera. Pasaden ikasturtean Euskal Herri Irratian aritu zen gaiaz solasean, torturak eragindako antsietate, beldurrak, angustiak jorratzen zituen antzezlana sortu baitzuen.
9: Azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta ba garai haietan astero atxiloten zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua eta ba azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez eta horrek ba ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan eta pues denborarekin bateratzen dira azalera.
8: Elkarrizketa osorik Euskal Herri Irratia.eusen duzu entzungai eta gaur goizan ere guardasolan gure saioan bere testigantza gogorra gogoratzeko aukera izanen dugu. Iker Aristuren gertukoek ez dutelako zalantzarik, torturak hile egin du gazte iruindarra. Gatazkaren ondorio larrienak oraindik ere pairatzen dituelako herri honek. Besarkada, Iker Aristu, Txisturen senitarteko lagun eta burkide guztiei.
3: Bestelako ibegira jarriko gara orain, gaur abiatuko da Nafarroan ikasturte politikoa ere parlamentuan lehen mai eta eledunen batzarra izanen dute. Esaterako, ikasturte politikoa azari garela, asteburuan 40 bete ditu Eusko Alkartasunak. Euskal Herriaren nazio eraikuntzak buru belarri lanean aritu dela jaso du alderdiak berako ohar batean, eta aurrera begira lanean segitzen duela. 40 emankor izan direla ere nabarmendu dute. Eva Blanco de Angulo idazkari nagusiak nabarmendu du, hamarkadetan gauzak asko aldatu diren arren, euren printzipioi eutsi dietela eta bide horretan segitzeko asmoa dutela. Eva Blanco, egunon?
10: Egunon mai eta egunon entzule guztioi.
3: 40 zein izan da Nafarroari EAK egin dion ekarpena?
10: Bueno, nik hasteko esango nueke, bai, oharran esaten genuen bezala, ba 40 emankorrak izan direla, naiz eta hainbat frontetatik, hainbat aldiz, ba gu lurperatzen saiatu, ez? Gauza guztien gainetik hemen jarraitzen dugu eta jarraituko dugu eta garbi dago Euskal Herria litzateke gaur den bezalakoa izango Eusko Alkartasunaren ekarpenik gabe eta horregatik ba oso arro gaude. Nafarroan, bueno, ba ekarpen gisa Euskal Abertzaletasuna nafarra aktore autonomo bihurtzea izango litzateke lehenengoa, ez, edo horietako bat. Hau da, Nafarroa sujetu politiko propio gisa, euskal eremu zabalago baten barruan. Horregatik nik baita ere lehendakari Garaikoetxea nabarmenduko nuke, ez presuki, ez. Garaikoetxearen eta Earen planteamenduak berezitasun bat zuen euskal nazionalismo tradizionalarekiko, ez zuen Nafarroa euskal autonomia erkidegoaren menpe jartzen, baizik eta Nafarrek beren etorkizuna erabakitzeko duen gaitasuna defendatzen zuen, ez. Bera, Nafarrotik etorri, EAEko lehendakaria izan, ba beti Euskal Herriaren nazio ikuspegi horren menpe ulertzen zuen proiektu politikoa, eta gure aburuz hori ez da berriro gertatu. Eta gaur egun landutako hasien ustak jasotzen jarraitzen dugu, ez? Asko eta asko daude, baina nik uste, bueno, oin gainera oin dela gutxi zendu zen lehendakari Garaikoetxea, ba zilegia izango zen eta justa izango zen, ba aipatzea egun hontan.
3: 40 urte esaten ari gara, aurrera begira ere segitzen duzuela diozue, Nafarroan nola zaudete, zein da zuen osasuna eta nondik arituko zarete aurrera begira?
10: Bueno, Nafarroan Euskal Herri osoan bezala, ez? Nafarroa ez da puntu bat aparte edo herrialde bat aparte, Euskal Herri osoan jarraitzen dugu lan egiten EAEN, jarraitzen dugu lan egiten Iparralden eta baita ere Nafarroak, ez? Gure printzipioak, oinarrizko printzipioak sustatzen eta horrela jarraituko dugu. Ez da ezer berririk, ez? Guk ulertzen dugu Euskal Herri osoa den moduan eta bueno, gure zeregina eta gure ekarpena izango da herrialde guztietan. Bai Nafarroan, bai Iparralden, bai Ean.
3: Eba, azken orduko baten inguruan ere galdetu nahiko nizuke, izan ere EH Bilduk Iruñeko alkatetzarako Joseba Siron proposatu du, zer iruditzen zaizu?
10: Bueno, oso alkate ona izan dela, izugarrizko lana egin duela, eta, bueno, bai Joseba Azironek, bai Nafarroko parlamentuan, gobernuan ere, lortu duguna izan da, bere ahi esker eta gure lanaren esker, lanari esker, EH Bilduren baitan, eskuina eta ultraeskuina kanpoan ustea, ez? Eta horrela jarraituko dugu. Nik uste hautagai, bueno, oso ona dela eta posten nazasko.
3: Ba, Eva Blanco de Angulo, EAko idazkari nagusi, eskerrik asko.
10: Eskerrik asko zuei.
2: Iruñerria goizetik.
11: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia, eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz, Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Iraiaren 7 honetan bueltan gara Euskal Herri Irratian ere ikastetxe eta institutu askotan bezala gaur ekinen diote ikasle guztiek 2026-2027 ikasturteari guztira 111.000 izanen dira. Guk udari amaiera emanen diogu Irrintzidorretik aldenduta, baina zeuen gandik gertuago egoteko nahiarekin kale nagusitik ari gara beti bezala albisteak eta entretenimendua izatzen FM-ko 88.3 eta internet bidez euskalherriairratia.eusen. Berehala ekinen diogu guardasolari, guardasola zabalduko dugu hemendik aldezarretik, zuen mezuak ere jasotzen ari gara, berehala emanen dugu horien berri eta badakizue gurekin harremanetan jar zaitezketela mezu bidez, WhatsApp bidez.
2: 608-1-9-9-6.
3: Goizeko 9 dira, berehala zabalduko dugu guardasola.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Hiru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
9: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
10: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
9: Euskara ahora, informazioa euskarabidea.eusen.
11: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernua.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
15: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Goizeko 9:06 entzule, egun hon eta ongi etorri Euskal Herria irratiko sintoniara, ongi etorri Guardasola saiora orain hasi eta goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainian eta konpainia ederrean ni. Igor Eskubero Tamendi kontrolean dena kontrolpean egun hon zer modu zaude?
1: Egun hon guztioi.
0: Zer moduz kontrol berri handi bai, eta zabal horretatik.
1: Ba, zure aurkezpena ia estu balio ze dena kontrolpean hemen ja
0: zaila, ez?
1: Hasiera honetan behintzat, eta bueno, ba, egokitzen unai badakitzen.
0: Bueno, hiru albesti boletin egiten egin ditugu jada, honezkero.

0: aipatu ondut, bueno, hau toki berria, leku berria, mikrofono berriak, ez dakit, Igorrekin komunikatzeko modu berriak,
1: dena
0: bai, denetara oitu beharko dugu.
1: Zuretzat ere dena berria, Aritz Pascual, egunon?
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Egunon, unailako goñi, agoizko erraldoia, erratiko erraldoia.
1: Ba,
2: dena berria. Eta buru ondia ere, dena berria, baita distantzia berriak ere, redakziotik estudiora, bada, ibili bargarelako, eta ematen du zure maila are urrunago dagoela zenta urduritu gaituzu. Ginen zure zai, eta etortzen da, ez da etorriko, eta begira ari ginen hor pasabidera.
1: Erredakziotik estudiora iristen garenerako.
2: Estudio nagusira, esango dugu orain.
1: Estudio nagusira iristen garenerako bost minutu behar ditugu.
2: Bai.
1: Eta ulkitxo bat jarri dugu bide erdian, norbaite geldialdia egiteko beharra balu, ba, edukitzeko nonbait edo zerbait esertzeko.
2: Eta zeizkerrak ingo ditugu, eh?
3: Jendeak benetan ona etorri eta hau ikusi arte luke sinetxiko ze distantzia dagoen. Hemisferio norte, hemisferio sur.
1: Lehen genuen distantziekin alderatuta, noski.
3: Bai.
1: Minimoak zirelako bada gure etxe berrian gaude, kale nagusian, 54. Zenbakian, hortik abiatu ditugu, berrabiatu ditugu emisioak, hiru aste jarraian egon gara ahotsik gabe leku aldaketa egiten, hankaz gora topatu genuen duela bi aste estudio berri hau edo berri honetara etorri ginen lehendabiziko egunean, baina jada forma hartzen ari da. Urriaren batean egingo dugu inaugurazioa, ordura arte udako programazioarekin jarraituko dugu.
2: Irailan ere oraindik udan gaudelako, eta bero egiten jarraituko duelako, gainera beraz guardasola beharko dugu.
1: Guardasola beharko dugu goizero 9:00-11:00 eta jakin beharko dugu ere egunean zehar edo egunero gertatzen denaren berri, eta Maialenek eta Aritzek emango digute, bai boletinetan, bai ordu bat aterritako albistegian ere. Baina gaur goizeko 8:30 boletina hori bai izan dela boletin berezia, gure lehendabiziko hitzak izan baitira, kale nagusitik, une historikoa izan da.
0: Sumatuko zenuten azken bi asteotan ez duela Euskal Herri Irratiak programazio propioari kaireratu, baina lasai, bueltan garelako berriro. Iraiak 7 ditu gaur astelena da, eta Euskal Herri Irrati honetatik FM-ko 88.1 edo internet bidez euskalherriirratia.eusetik berriz ere entzungai gaituzuelako.
1: Ba horixe da eguneko albiste nagusia gurean, ezta?
3: Hau, nola Mikel Bujandaren lehenengo emisio ura bezala, hau historiarako gordeko dugu, eh?
1: Historiarako gordeko dugu, Maialen.
0: Maialen, bueno, gordeko dugu.
1: Historiara pasada.
3: Historiara pasatu zara.
0: Bai,
1: kontuz.
0: Bai, hala.
1: Eta mezuak ere jaso ditugu,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, eta mezu de xente.
1: Bai.
0: Zer ilusio egiten duen, eh?
1: Bai, asko. Batek dio, haze poza zuen ahotsa berri erentzutea, bi bazuek, oraintxe jaso dugu beste bat, ongi etorriak, auzokide eta kalekide berriak. Ba, badakizue gure WhatsApp zenbakira edozein mezu idatzi dezakezuela.
4: 608-9-8-9-6.
2: Eta auzokideei behintzat pelikuletan harrera egiteko, pues ez dakit, tartaren bat ekartzen zaie, edo...
1: Egia da.
2: Tortillaren bat, kroketaren bat... Gaitxo auzokideak, hemen txagode, kale nagusiaren 54.
1: Azturuan sobratu
0: zaizkizu.
2: Agian urriaren batean.
0: Bai, bai.
2: Ez duzu ikusi beti pelikuletan, ez? Kaixo berriak zarete...
0: Bai.
2: Auzoan, ekarri zuegu taper bat...
3: Prestatu dizuegu hemen pastetxo bat.
2: Cheesecake batekin.
1: Kasu ze pelikula horietako batzuetan auzokideak oso...
2: Psikopatak izaten dira.
1: Bueno, pixkanaka joanen gara gure auzokideak ezagutzen. Gaur alata guztiz ere, eta nik uste dut gure ohiturari jarraikiz, albiste potolo batekin abiatu behar dugula gure gaurko magazina. Gaur, ilegorri, kaskagorri edota bilogorrien nazioarteko eguna baita. Eta balagizuen orden gure kaskagorririk favorituena.
5: Tipitapan eskatxa alaia, aurkitu nahirik, tipitapatoki lasaia,
1: Pipi kaltza luze. Gustatzen zaizkit marrazki bizitzen telesail horiek non esaten ziren tituloak modu solemne batean, ez?
2: Pipi kaltza luze.
1: Ja da, bestiak esaten zigun, ez? Baina...
2: Ilegorrien eguna.
1: Ilegorrien eguna, nazioarteko eguna. Ba, zorionak, ilegorri guztiei, eta zorionak...
2: Zuek badakizue...
1: Bai, bota.
2: Zergatik handazka datu hauek buruan. Gero, garrantzitsuenak ahazten ditut, baina.
1: Bai.
2: Zuek badakizue ilegorriak... Ilegorriek arazoak eragiten dituztela anestesia jasotzerako orduan.
1: Bai, egia da.
2: Mutazio bat delako, ilegorrien... Ilegorria izatea mutazio bat da,

0: eta anestesisten dako burua ustea suposatzen dute ilegorrek. Nik pare bat lagun anestesista ditut, eta galdetu nien benetan, hori interneten irakurri nuelako, eta ranien, aizuek, hau egia da, eta esan zaten, bai, bai, bai, ilegorri bat azaltzen delarik kirofanoan, esaten dugu. Oh,
1: euneko hogei gehiago, anestesia bai, gehiago behar dute, gainontzekoek, baino, bai, bai, bai.
2: Eta lagun anestesista dituzu, eta ilegorriak ere bai, edo ez?
0: Baita ere, hemen irratian badaukagu...
1: Zuk ez?
2: Guk duakago hemen irratian ilegorri bat.
1: Ba, lagun bat.
0: Ez lagun bat, bai.
2: Ah, vale. Bai.
1: Ainoa.
0: Ainoa. Ainoa intzi. Gure folki
1: laguna. Gure txistularia.
2: Bai.
1: Ba, jakin ezazu, ilegorriek ezkerrak izateko joera handiagoa dutela. Eta hainbat tonalitate ere badaudela. Sei tonu desberdin. Horien artean, jengibrea, gaztainondo, ez parregin, hori hau maso serioa da. Gaztainondo gorriska, eta orail marrubia nabarmentzen bira. Baina sei tonalidade desberdin dituzte. Parkinson gaixotasuna garatzeko joera handiagoa izan dezakete, hori ere, eta denbora gehiago behar izaten dute ilezuriak izateko zahartzen direnean. Eta begi urdinak dituzten ilegorriak dira munduko kombinaziorik nolabait arraroena edo ezoikoena. Oso arraroa da horrelako.
0: Gero izaten dira ilegorriak eta baituzte peka asko, ezta?
2: Bai, falako txuria,
1: eta kasu erlei gehiago gustatzen zaizkie pertsona ilegorriak. Beste hile kolore batzuk dituztenak baino. Informazioa hemen Euskal Herria Irratian mundu guztian.
3: Baina, osatxo bat, datu hon gutxi eman ditugu. Datu hon gutxi eman ditugula
2: ilegorrien
3: inguruan, edo ez?
1: Datu gutxi edo gehien.
2: Onak. Positiboak.
1: Bai, positiboak.
2: Bai, onak dira, erleak iago ziztatzen ditu, anestesia gehiago behar dute.
1: Ez dute esan ziztatzen dituztela. Gustokoak dituztela, eta hori beti da ona eta positiboa. Entzule, zure mezuak behar ditugu, zuenak beste behar ditugu, eta badakiz WhatsApp zenbaki bat dugula, eta zuen mezuek ere saria izan dezakete. Denboraldi berria hasteko edo gure udako bigarren zatiari hasiera emateko, zure pisua esnetan zozketa dugu. Laktura legure lagunen eskutik.
0: Oso aproposa, ez? Uda maierako lehendabiziko aste hau. Zozketa honekin egitea, hain zuzen denok kudatik nola gatozen ikusita.
1: Egia da, nik irailaren batean etorri nintzen, eta sari hori irabazteko aukera ez nuelako izan, eh? Bestela igual, bi urteetarako ba esne nahikoa lortuko nuke ikusita ze ondo, eta zema januen abuztuan. Mezu gehiago jaso ditugu, Maialen baditu zu hortik, ezta?
2: Egun hon, ongietorri berriro uinetara, oporretatik Huescako Pirineotik zuen ahotsarekin batera gozaltzen.
0: Oporretan, oraindik batzen ba...
1: Inbidia,
2: Eta beste bat, egun hon, naze poza zuek berriro entzutea. Zuen txinparta berriro guinetan somatzen da, biba zuek.
1: Biba, babia zuek ere entzuleok ostiralean egin dugu zozketa.
0: Irratiaren bestaldean norbait egongo otetzen.
1: Gure guinetatik Euskadi Irratiko sintonia entzun da, hiru aste hauetan zehar, eta orain ohiko orduetan bagure programazioa. Zure pisua esnetan ostiralean egingo dugu zozketa lakturaleko lagunen eskutik, eta goazen guardasolan egiten dugu moduan, beti egiten dugu moduan, gure konpartsaren bila.
4: Gaurko erraldoia.
1: Erraldoiak biak alabiak, asteburu honetan bi galera garrantzitsu izan ditugu, bat Iker Aristurena, ez da aritz?
0: Bai, atzo zabaldu zen, bada, mezu bitartez asko jaso genuen, eta atzo zabaldu zen albistea, Iker Aristutxistu, bada, zendu dela, 2008an, ba, Euskal Herrian eta batez ere hemen Iruñerrian hainbat gazte bezala ba, Fernando Grande Marlaska epaile hoiak eta orain barne ministro hoiak atxilotutakoa. Tortura bortitzak pairatu zituen Espainiako poliziaren esku izan zela, alaxe salatu zuen eta 2024. Urtean behintzat Nafarroko gobernuak ere alaxe ofizialki aitortu zuen, bere biktima izaera. Pasean ikasturtean hemen Euskal Herri Irratian izan genuen, gaiaz solasean, torturak eragindako antxietate, beldur, angustiak, hau da, buru osasunaz solasten, izan ere antzezlana sortu baitzuen horren inguruan.
5: Azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta badakizuenez garai haietan astero atxiloten zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa bat den mehatxua, eta azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez, eta horrek ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan, eta denborarekin ateratzen dira azalera.

0: Elkarrezketa interesgarria egin zion 2025eko otsailan Peio Arginarenak irrati honetan, Euskal Herria irratian, berehalaxe entzungo dugu elkarrezketa. Merezi du berriro entzutea elkarrezketa hori.
1: Eta buru osasunaz, torturak utzitako orbainetaz, sekuela horietaz, luzeta zabal mintzatu zen aristu.
0: Eta jabetzea, ez? Zer den edo zer nolako bamina eta ondorioak pairatzen dituzten. Beste galera garrantzitsu bat ere asteburuan, Juan Mari Feliu, mendizale, idazle, dibulgatzaile eta politikaria ere izandakoa hilda. Nafarroako mendizaletasun modernoaren aitzindarietako bat jotzen dena. Mendizale edo mendifederazioaren buru izan zen bitan, 1985-1989 eta 1988-2001 batera. Eta Euskal Herriko mendizaleen biltzarreko kidea zen gaur egun ere, federazio eta mendi taldeak koordinatu zituen urte luzez, eta hainbat liburu idatzi zituen, ia 50 liburu, eta gida desberdin, beraz, bere lana hor geratuko da, eta hor geratuko zaigu politikari bezala, ba, uarten zinegotzi izan zen Euskal Herri Jeltzalearekin eta ondoren Eusko Alkartasuna eta Euskal Herria Bildurekin. Beraz, Juan Mari Feliu, goian bego.

0: guazen gure bigarren konpartsakidearen bila.
1: Gaurko buruhandia.
0: Eta buruhandiaz hitz egiten ari garela, urralburu aipatu behar du. Ura bai, buruhandia. Izan ere, gaurko egunarekin 1988 urtean, Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia zigortu zuten ustelkeria kasuengatik. 11 urteko espetxe zigorra, 9 urteko inhabilitazioa eta 780 milioi pezetako isuna ezarri zion Nafarroako auzitegiak legez kanpo obra publikoen trukean komisioak jasotzeagatik.
2: Ebatziz zuten buruhandia baino Poltsiko Zabala zen.
0: Bai, Poltsiko Zabala edo buruhandiaren barruan, ez, gorritzen zuen diru guzti hori. Bueno, ebatziz zuten eraikuntzako 8 enpresari esleipenak ematearen truke jasotzen zuela dirua, ustelkeria politikoa mai gainean jarriz. 84 eta 91 garren artean izan zen Urralburu Nafarroako lehendakari PSN-rekin entzungo dugu oraintxe ahots korte.
3: Esta mañana Gabriel Urralburu ha sido reelegido como secretario general de los socialistas navarros.
4: Luchar contra la corrupción y contra la sensación de impunidad.
5: Urralburu aparece como presunto implicado en el cobro de comisiones ilegales.
6: Comisiones millonarias, supuestamente pagadas a cambio de la concesión de obras públicas.
7: Urralburu es el primer presidente de una comunidad autónoma española que ingresa en la cárcel.
0: Carrascal, zen azkeneko hau.
2: Zenbat gaurkotasuna daukaten korte hauek oraindiken ere, ez?
0: Hoixe ba. Ba, Urralbururen itzaldiaren zatitxo bat ere entzun dugu, nola esaten zuen korrupzioaren kontra ingo zuela lan, eta hain zuzen ere horrexegatik 11 urteko zigorra ezarri zioten, hori bai 2003 garren urtetik aurrera, ba, 3. graduan, jada aske geratu zen, eta handik urte batzuetara, zehazki 27 urtera, duela bai urte bat eta pixka bat gehiago, ez? 2025 ekainean ari ginen berriro alderdi sozialistaren inguruan ustelkeriaz hitz egiten, eta orduan parlamentuan Ainhoa Unzu sozialisten bozeramaleak esan zuen Maria Txibite etzela Urralburu bezalako.
8: María Chivite no es ni será nunca jamás ni Urralburu ni Otano. La presidenta María Chivite es una política con mayúsculas que se está dejando la piel por Navarra y para
2: Urralburu,
8: Navarra.
2: Eta Javier Otano,
0: bai. Bikote.
2: Bai, ze bikote eta ze oroitzapenak ni orozen txistengatik goratzen ditut. Beira, oso gomendagarria, Patxi Zamorak Urralbururi buruz egin zuen biografia. Kontuzeko bakizue kideetako batek egin zuen, Etxalaparta argitaletxeak eginda, oraindik nik uste lortu aldu zuen, topatu nuen orain dela gutxi edizio zar bat, eta oso ona da kontatzen nola 80. hamarkadan nola bizi izan zuen alderdi sozialistak eta Gabriel Urralburuk bereziki, bada poterera iritsi ziren une hoiek, zen nolako festak egiten ziren Nafarroko gobernuaren egoitzan, Nafarroko jauregian, eta esanguratsua da edo horren eredugarri da Gabriel Urralbururen argazki mitiko bat, kartel bat jartzen agertzen da bera, Otanen kontrako edo Natoren kontrako kartel bat jartzen agertzen da bera, eta kamisetan kokain jartzen zedio.
0: Wow.
2: Eta Nafarroko presidentea zen, eta bueno, pues hori.
0: Tira.
2: Dena esan da dago.
0: Urralburu eta duela 27 urteko kontuak aktualidade puri-purian daudela ematen du.
9: Begira, entzule batek ere galdera bidali digu eta adi, biok. Bai. Ezagutzen dut ilegorri bat, adinagatik buruko hilaren kolorea aldatu zaiona, eta zuria duena orain. Anestesiarekin arazoak izango lituzke bakuntza izan ez gero? Abisatzeko da.
2: Ez, arazoak ez, baino anestesistek lan gehiago egin behar dute edo ba, bueno, dosiak beste modu batean kalkulatu behar
9: dut. Baina orain ez
10: da ilegorria.
9: Ah, bale.
0: Jada ez luke izango, ba, ez dakitu.
2: Ez, baina hori bere genoman, ez, egongo da.
10: Baina, abisatu barko duzu, behin ilegorri izan du nintzen.
2: Claro, edo buruzel geratzen baldin bada ilegorri bat, ez, kasu, nibi, berez ilegorria naiz.
0: Kontua da, minarekiko tolerantzia txikiagoa dutela, mutazioak eragiten du hori, eta ilearen koloreari ere eragiten dio. 2004 egindako ikerketa baten arabera, pertsona ilegorriek, 20% anestesia gehiago behar dute, prozedura medikoak egin behar dituztenean, Hola, haxe genuen guk jasoa, baina hortik aurrera ez gara jakitun, gai honetan. Beraz, obe...
2: Ez, mi medikuntzako begarren maila nabil, eta horrein dikanez naiz iritsa sinatura.
0: Horregatik. Goazen, konpartsako azkeneko kidea zautzera.
1: Gaurko zaldikoa.
0: Eta gaurko zaldikoak izango dira otsagiko dantzariak, otsagiko dantzanteak gaur eta bihar arituko baitira hor Muskila inguruan. Otsagiko dantzak zabaltzen duten kale jirari gara entzuten, zergatik galetuko duzue? Galetu.
9: Zergatik?
2: Markatu.
0: Bada, 1981ko irailaren 7an, Espainiako transizioa eta gero, baina oraindik ere Nafarroan eta Euskal Herrian tentsio politiko handiko garai hauetan, badantzariek planto egitea erabaki zuten. Nori, militarrei planto izan ere festetan eta muskildan egiten ziren dantzetara gonbidatzen zituzten, militarrak eta guardia zibilak eta hola, autoridadeak edo ustezkoak zirenak eta ekitaldi horietara beti joaten zirenez dantzariek esan zuten nahikoa da urten ez dugu haien aurrean dantzatuko eta 1981an ez zuten dantzarik egin zeiru itzen.
2: Oso ongi.
0: Ora, otsagiko dantzanteak.
2: Eta gora ere, otsaiko emakumezko dantzanteak duela iruzpala urtetik, berreskuratu ez, haiek ere dantzan parte hartzeko aldarrikapena bete egin zutelako, eta orduz geroztik dagoneko ere emakumeak dabiltzalako dantzan. Noiz eta esaten dugun hori, bihar Hondarribiko alardea izango den egunaren bezperan, hemen Nafarroan behintzat, otsagin behintzat, emakumeek beren tokia hartu zuten ere, eta dantza egiteko bada placer hori ere badaukatela. Ze polita, lehendabiziko saioa eta Unaik berriz ere gaita doinua jartzea. Ez da kasualitatea izan entzule.
0: Efemeridea.
2: Bai, karo.
10: Ni hortzi hortxe nengoen, gaitak eta Kin Afrika ordua.
0: Kin Afrika falta zaigu, baina entzunen dugu beste batean ere. Maia, lehen uarte aritz, Paskual, eskerrik asko. Gero arte. Esan dizuegu, lehen ere, azte buru honetan galera garrantzitsua izan dugula, Iker Aristu hain zuzen ere, 2008 urtean atxilotu zuten, kale borrokaren kontrako operazio batean izan zen, tortura gogorrak jasan ondoren kartzelan sartu zuten, hilabete gutxi egon zen kartzelan edo espetxean, baina aske utzi zutenetik beldurra, angustia, ansietatea, sarritan sentitu izan dituela esan azigun. Bere bizipenak gogora ekarri zituen Gau Ilunak izeneko antzerki obra labur baten bitartez, 2025 urteko otsail aldera izan zen hori, artea oso modu egokia zela uste zuen Ikerrek horrelako gertaera gordinak ezagutzera emateko, eta orduan Peio Arginarenak elkarrizketa egin zion. Pentsatu dugu ideia ona dela bere elkarrizketa berreskuratzea, bere hitzak berriro entzutea, eta horren bitartez gure omenaldirik beroena eta musurik handiena haien lagun eta senitarteko guztiei.
11: Kaixo, egunon.
12: Bueno, Iker, gaizka horrek taula gainean adierazten du bere tortura saioak nolakoak izan ziren eta horrek zer ondorio utzi zizkion gutxi gora bera.
11: Tortura saioak nola izan ziren baino gehiago, horren ondorioz, eragin zizkion traumak edo ezinegonak adierazten ditu, izan ere gaizka krisisakon batetan sartu zen, ingreso psikiatriko bat izan zuen, eta adierazten du intzutzen ere izan zituen ezinegonak esan bezala bai.
12: Azken batean, zure benetako bizipenak adierazten ditu, erakusten ditu aktore horrek, ezta? Aktore hori nor da? Gogoratu dezagun?
11: Bai, obra honetan parte hartzen du Gorka Barandiaran aktore bezala.
12: Bai, eta dena den, bueno, gidoia gutxi gora bera, hor mamia zuk idatzitakoa da, zure esperientzia personaletatik abiatuta. Hor binomio bat, ez da, tortura, eta horren ondorioz, horrek usten dituen, nola esan, ondorio psikologikoak eta traumak eta bestelakoak. Zu atxilotuta, atxilotua izan zinen duela zenbat urte gutxi gora bera?
11: 2008an atxilotu ninduten.
12: Bai, eta, bueno, horren ondoren torturak jasan zenituen, ez da?
11: Bai, ala da.
12: Eta torturak jasan eta gero kartzelara eraman zintuzten, ez da?
11: Bai, 4 hilabete egon nintzen Alkalamekoko espetxean, bai.
12: Nola gogoratzen duzu, bake gogorra izan daitekela berriz ere gogora ekartzea, baina saio haiek nola gogoratzen dituzu?
11: Bueno, saio haiek baino gehiago azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta ba garai haietan astero atxilotzen zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua, eta ba azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez, eta horrek ba ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan, eta pues denborarekin ba ateratzen dira azalera eta ba gestionatu behar dituzu, ez?
12: Behin kalera atera zinela, somatu zenituen ondorio hori, baino edo kartzelan ere sartuta horrazi zinen apur batean, bueno, ezin gobernatu, ezta? Zu jasan zenituen tortura horiek eta
11: ez, kurioso da, kartzelan nahiko lasain nengoen, zeren pues mehatxu hori ez egoen presente, ez? Baino behin kalera atera eta ba mamu horiek berpiztu ziren. Eta denborarekin izan zen 2012an okerrez banago izan zen ingreso psikiatrikoa, eta horren ondorioz ba izan zen inflexio puntu bat, eta pues azkenean hortik aurrera berreiki behar duzu zure bizitza, ez? Eta orduan nik landu dut gaia pues medikuekin eta nire familiarekin, nire lagunekin, baino era berean nahi nuen era sortzaile batetan landu gaiak, konpartitu gaiak, publikora eraman pues nik bizitako esperientziak, uste dudalako gai hauek ez itzaletik argira atera behar direla, konpartitu jendearekin era sensible batean, prozesu sortzaile baten bitartez, intelektualetik aratago edo ez dakit hitzetik aratago, batzutan hitzak motz gelditzen baitira, eta beraz antzerriak badauka indar hori, ez? Era sensible batetik transmititzeko esperientzia guzti horiek, ez? Azkenean hitzez kostatzen da azaltzea, ez?
12: Tabu bat bihurtuta dugula gizarte honetan, ez da? Buru osasunari buruz, osasun mentalari buruz hitz egitea, eta baita torturatuak izan zareten pertsona horien inguruan, ez da? Gero jasatzen dituzuelako egoera gogorrak.
11: Bai, bueno, nik uste dut osasun mentala mundu guztiari eragiten diola, eta bueno, guk gure kasuan torturatuok espezifikoki ez dakit trauma batzuk ditugu, baina nik uste dut osasun mentala gizarte guztiaren ardura dela, eta azkenean batak izango du lanean arazoak, bestea familia artean, bestea harremanetan, osea, beraz azkenean dena gara auskorrak, eta bueno, nik uste dut hartu behar ditugula tresnak, gure buruak ezagutu, eta ikasi bizitzen, ez dakit, nik uste dute burua jakin behar dugula
12: ongi gobernatzen, bai,
11: eta ez da arraza, ez? Eta akatsak ditugu eta akatsen bitartez ere ikasten dugu, baina bueno, nik uste dute behintzat kontziente izatea badugula hor altxor bat, eta era berean arriskutsua izan daitekeela batzutan
12: hori
11: gure burua, ez?
12: Bide hori luzea dela, ezta? Trauma horie gobernatzen, eta kalera irteterakoan zer zenuen zer sentitzen zenuen, mehatxu berri bat, berriz ere atxilotua izanen zinela, horlako pentsamenduak zenituen?
11: Bai, bai, ba, nik uste, bueno, pues, mehatxu hori batetik erreala zen, zeren edozein gazte atxilotzen altzituzten, pues, berekin bide politikoagatik, eta gero, pues, zukere sortzen dituzun, ba, paranoiak aurreratzen zara realitate horretara, baina bai, bai, hori da, bai.
12: Bai, eta gainera, zukaipatu dituzun urte horietan, ez da, zemaz segada, zemaz gazte, erruri gabe, bakarrik politikoki antolatuta zeudelako, ez da, gazte asko eta asko.
11: Bai, bai, orain Nafar gobernuak, pues, ari da pauso batzuk ematen errekonozimendu horietan, baina bai, horre, bueno, pues, kopuru oso handia zari gara, eta bai, bueno, testu ingurua beste bat zen, ba, ezakiten ikuste dute lortu dugula gurekin bide politikoaren nekin ere, bas, pues, tortura hori...
12: Desagertzen. Bai, eta, bueno, zuk esan duzun bezalaxe, polizia indarkeriarekin lotutako biktima zenbait, hasi dira aitortzen Nafarroko gobernutik, berriz ere hainbat izen eta lagunen esperientziak plazaratu dituzte, zurea oso gerezpanago duela urte erdi bat, bueno, onartu, aitortu zuten, ez da? Horlako gauzak, pensatzen dut, bueno, bereziki ongi jasotzen direla, za?
11: Bai, bai, eskertzen da, zintzoki, bueno, pues instituzio, bentsat Nafar instituzioetatik aitortza hori egitea, eta gero, ba baita ere, bueno, antzerki honen bitartez ere, ni jasotzen ari dut jendearen babesa eta eskerronak, eta azkenean bada bibidez, oza, nik uste dute errekonozimendu instituzionala eta gero errekonozimendu soziala ere, ba, egunez egun ematen den ere bain.
12: Esan dugun horixe, mikroantzerkiak egiten direla, eszenika produktorearen bitartez katakaraken izaten dira aste oro, eta zure antzerki obra horretan aipatu dugu protagonista Gaizka, zure alter ego hori izan daitekena, eta beste protagonista bat Mari. Nor da Mari?
11: Bai, Mari da ba, ente bat mugagabea, absolutua, eternoa, Gaizkarekin baduen elkarrezketa baten bitartez ba, Gaizkari galdera batzuk planteatzen dizkio, berak bere iragana zausnartzeko, zergatik bukatu duen ba, osasun krisi batekin ba, gogoeta egiteko, eta pues elkarrezketa horren bitartez pues Gaizkak esan bezala gogoratzen du bere iragana, bizi izan duen bidea, eta pues saiatzen da tresnak hartzen krisisako horretatik ateratzeko eta bere bizitzarekin jarraitzeko, eta kon
12: zure antzerki obra hori ikusita pentsatzen dut, bueno, asebeteta sentitzen zarela, ez da?
11: Bai, hasieran beldurrak nituen, azkenean, bueno, eszenara eraman arte ez dakizu ere nola aterako den, edo jendearen erantzun azin izango den, baina bai, ni pozik gelditu naiz, bueno, eszena gordina da, bueno, jendeak esaten dit, pues, unkituta ateratzen dela, eta gogorra dela, baina era berean saiatu naiz ere, ba, eraikitzailea izaten, eta dena ez da... Dena ez da itxusia, baizik eta bueno, badaude horre esperantzarako eta ikasketa batzuk bidean hartzen ditugunak.
12: Bueno, gaur egun nola zaude? Horixe da galdera, bide bat egiten, ez? Oraindik ere pentsatzen dut.
11: Bai, medikazioarekin jarraitzen du, minimoa, saiatzen naiz nire burua zaintzen, eta bueno, nire mugak dituk denok bezala, baina bai, pues, sekuelak batzuk ditut, baina bueno, ere esan bezala uste dute, ba, daukala Bueno, badauka lagogoak jarraitzeko bideo honekin.
13: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
0: Horixek, edo horiexek ziren Iker Aristuren hitzak Peio Arginarenak 2025 urteko otsailan egin zion elkarrizketa horretan, orain bereziki mingarriak noski berriro ere hitz horiek entzutea asteburu honetan, Iker Aristuk utzi gaituelako, baina pentsatu dugu ariketa interesgarria zela elkarrizketa berriro entzutea, eta berriro gure maitasunik beroena, ba, haren zenide eta lagun guztientzat.
14: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
15: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
16: Astelenean amaituko da epea Joaquin Maia Musika Eskolak datorren ikasturtean eskainiko dituen 30 instrumentu eta hots taldeetan izena emateko. Instrumentu bat jotzen dutenei edo koru taldeetan esperientzia dutenei daude zuzenduta. Eskolaren webgunean eman behar da izena. Nafarroako zinemaren nazioarteko jaialdiari hasiera emateko Iturramako Ziboxean gaur 5:30 Iruñeko Orfeoiaren 160. urteurrenari buruzko dokumental bat proiektatuko da. Sagrada Familia Basilikan aritzaldera Orfeoiko 200 kidek baino gehiagok egin zuten bidaia kontatzen du dokumentalak. Sarrera librea da. Iruñeko udalak egile berriendako 36. euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9,000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko, poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanen gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
15: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
17: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
18: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16K plazaula eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30, 300 korrikalarik 16K plazaula lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan, Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago, irubebikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udarak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
20: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
21: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
22: Gobierno de Navarra.
23: Nafarroako gobernua.
24: Navarra, una forma de funcionar.
25: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
26: Pirinioetan, dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra, Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian. Herri bat hezitzailea dena, hezkuntza bera zaintza gisa hartzen duena eta zaintzari adiera hezitzailea aitortzen diona. Hezkuntza komunitatean ari biren eragile guztiak parte hartzera, gorputza jartzera gonbidatzen dituena, aurrak ez ezik, helduak ere eziko dituena, euskaraz eta euskaratik eginen duena, natura eta arkeman diezagukeen ezagutza aintzat hartuko dituena, hezkuntza askeago bat jendarteratzeko balioko duena, jendarte feminista, euskalduna, antikapitalista, ekologista eta azken finean demokratikoa izanen dena. Alaxeko hezkuntza bat oinarrian izanen duen utopia eraiki du Nora Salbots hezitzaileak, Txalapartaren eskutik plazaratu duen hezitopia azken lanean. Laster, aste honetan bertan, irailaren 10ean aurkeztuko du liburua jendaurrean, baina hori baino lehen gurekin solas egiteko tartea ere hartu du Nora Salbots, egunon.
1: Egunan baizoi ere.
0: Hasi gaitezen beraz Nora, kontzeptutik bertatik, ez da? Zertaz ari gara hezitopiaz ari garenean edo zer islatu nahi izan duzu kontzeptu horrekin?
1: Bai, polita da ez, utopia itzatik biztan dena ez. Utopia da Tomas Morori egozten zaio ez, itzorren asmatzea edo ez, erra nahi duela ez leku bat, baina aldi berean tokion bat ere izan daitekena, ez? Hor jolasten duela gozpizka bat ola aurrizki horiekin, eu edo u horrekin. Eta bueno, nik horrei hezkuntza gaitu nahi nion, eta hori da ez edo ez, ba aurrizki hori. Eta hortik ba hezitopia bat, bueno, badira, ez? Hor egun nik uste ba, irakurri daiteke utopia desberdin buruz, ba nirea hezkuntza di begiratzen den utopia bat nahi zuen izan.
0: Mm-hmm. Beraz, nola bide bat markatu eta aruntza pixkanaka joateko bidea ere marraztu duzu hezitopiaren bitartez. Zein izan da liburu honen sorburua, Nora? Zerk eraman zaitu gogo eta honetara?
1: Bai. Ba, sorburuan hola pixketola ez dakit ausazko edurituko zaio jendeari, baina bueno, ez batetik Ferrari Guardia pedagogo anarkista entzutetsuak duela hola 1901 eskatu zion Juan Graveri utopia bat idazteko eskola razionala edo libertarioa edo bueno, anarkismoarekin bat egiten zuen eskola hori nolabait azalduko zuen utopia bat. Egin zuen liburu zoragarri bat nik izugarri maite dudan aditzen dela, bueno, espainalez da Las Aventuras de Nono, eta rodi ipuintxoak. Eta puntxo hietan, bueno, ba, aur talde bada eta aventura desberdinak bizi ditu eta denetan ari da erakusten nolakoa beharko luken izan ba hezkuntza askatzaile hori, ez? Eta beti izan da niretzat referentzia handi bat. Hori oso urruneko referentzia bat eta gero oso hurbilekoa ba 2021 Herrialdizkarian Leire Bargasek egin zuen trilogia bat Geranioak lehortzen deitzen zena eta utopia bat zen ura ere bai. Eta bien ez dakit, nahazte horrezteko urtelerretan nik erraten onjo, aziren hasi nintzen jendeari erraten ez, idatzi beharko da utopia bat hezkuntza ez, bertatik bertara ez, Euskal Herrian oinak pausatzen dituen hezkuntza utopia bat idatzi beharko da, gero batean bateri erranion idatzi beharko duzu, eta bukaerarako hola, pelotan ere buruari botanion, eta erran, bueno, bas, nik idatziko dut utopia hori.
0: Hainbeste bueltak eman eta gero, azkenean animatu zinen, zuk zeuk, basortzera, ez? Utopia horri forma ematea. Zeintzuk dira, inzuzen ere ardatz nagusiak utopia horrenak?
1: Bueno, baditu, berez liburuak baditu bizati bezala. Bat dena, teoria bat, eramaten zaituena, bueno, teoria bat, bueno, idatzita doinu, bueno, batzutan literarioago batean, errezago batean igual, ez pentsa hola liburu teoriko akademiko badenikan, eta eramaten zaituena bukaerako ipuinera, eta bukaeran badator ipuin bat izena duena zinezko historio bat, eta hor badago berez, hori, 37. korrikaren urtean gertatzen den utopia bat, edo deskribatzen da nola den momentu horretan Euskal Errepublikan eskola. Eta hori da gutxi gora bera, hola grosso modo erranta eskema orokorra, eh? Gero, bueno, ne baduzu xietuko dugu la kapituloka edo zer aipatzen den, edo pizu ne baduzu.
0: Bikain bai, eta hor utopia horretan momentu oro zaintzaren garrantzia, ez da? Hasieratik liburuan kasik aldarri gisa esanen genuke, ez da? Zaintza erdigunera ekartzea bada, egungo eziketa sisteman dagoen utxune nagusietako bat?
1: Bai, eta hori egin du zaintzari buruzko, egia da, lehenbiziko zaintzari buruzko, zaintzaren pedagogia bati buruzko lehenbiziko osmarketa, pandemiaren kontestu horretan izan zela, geuztik ere, bueno, argitaratu nuen askatu domoztu eta hor pixketuk itzen zen, baina gero hartu naiz, azkeneko askatu domoztu publikatu zenetik azkeneko urte luzetan jende honitzen dago naizela zaintzaren pedagogiaren aldarria egin zuen pedagogoa edo olako zerbait ez, eta asko jotzen dutela nire gana horri buruz galdetzen. Eta horren, bueno, bertze buelta bat eman nahi izan diot, eta hortaz azten da gertaera batekin, ez da, gertaera da gaur bertan goizeko, bueno, ez gertatu izanen dena goizeko beratzetan eskolako atari guzietan, eta da hor agertzen dela ume saldo bat, edo ikasle saldo bat, gozalduta, garbi, motxilan materiala prest, ez, ongi zainduta, horrek ere, ez da, gerreta guardiatik horrek ere posible egiten du hezkuntza, ez da, posible egiten du gero matematika ikastea, ere irakurtzen eta idazen ikastea, nola tesi, doktore tesiak egitea, eta txean dagoen retaguardia hori, ez ikustezin egiten zaiguna, zaintza da. Ez horrek ere sostengatzen ditu bizitzak, eta baita bizitza akademikoak edo eskola bizitzak ere bai. Eta horri buruzko hausnarketa bat, ez, zaintza bat bai baina, hezkuntzak eta zaintzak nola elkar, zelkarrizketa edo nola elkar erlazionatu diren historian zehar, ez, nola zaintza, ez, zaintza bai, bueno, hor, hausnarketa bat horri buruzko, bai, bai.
0: Eta zaintza eskola ere muaz ari garenean, edo eskola ere muaz ari garenean obesan da, zeri deitzen diogu zaintza? Edo deitu beharko genioke.
1: Hori da kontua, ez, edo zer ez dugun ikusten, ez, sartu gara, gaur goizan eskolatara, eta ikastoletara, eta ez dugunetara, eta topatu ditugu eskola garbi batzuk, persiana dena konponduta, uda guztia eta ondoren ongi zainduta daudenak, ez dakit, eguerdiko bazkaria egonen da maian plateretan jangelatan, eta hor badago, ez, zaintza, milaka ordu zaintza, ez, ikusten ez direnak, eta sistema horren parte direnak ere bai, ez, ezin da erraten duena, ezin da gerora dena delako jarduera akademikorik edo pedagogikorik egin, hori atzean ez balego, ez, eta berriz ez gara uhartu ere egiten, ez, komuna garbi dela, zakarrontziak ustu ditu lan horbaite, plastilin pegoteak bihar ez dela lurrean egonen, hori gabe ere ez dago edo Mariak bazkaria prestatuko duela eguerdian. Hori guztia gabe ez dago zen, eta bueno, gehi, eskolako paretatetik kanpo gertatu dena, goizetan aurrak iratzarri diren unetik, edo gazteak, edo dena delako ikasleak iratzarri diren unetik, eta ikastetxera llegatu diren edatik.
0: Nola iristen diren, eta ze bizipen ere izan bituzte, edo etxetik eramaten bituztenak, ez da?
1: Hori da, gehi, barruan egiten dena, ja maila akademikoago nahi baldin bada, kurrikularrago nahi baldin bada, ze hor kurrikuna garatzen ari den bitartean, badire afektuak, badire emozioak, badire begiradak eta zaintza pila bat, edo zaintzari egozten altzaizkion gauza pila bat, ez beraz, puntura arte ere hori dena ezitzailea den, eta hori dena ikusarazi beharko litzateken, ez? Eta hori aipatzen da Jule Goikoetxeak momentu batean erraten duela, ez? Ez dagoela gauza kapitalismoaren dako gauza onuragarriagorik sortzea baino pertsonak ez dutenak ikusten, ez, edo individuak ez dutenak ikusten komuneko zikinkeria, adibidez, ez? Orduan, bueno, hori dena ikustarazi beharko da eta horretan ere ezi beharko da.
0: Bai, bidonetan gainera gorputzean ere jarri duzula arreta, ez? Liburu honetan, eskoletan, geletan gorputza jartzen dutelako, bai, ikaslek baita irakaslek ere, liburuan hausnarketa sakona egiten duzu, horren bueltan feminismotik ere, azken urteetan egindako aldarria da, ez da? Gorputza erdigunean jartzearena.
1: Bai, eta gorputza jartzearena, eta hor beljuksek eta aski polite, ekarri zuen hori hezkuntzara, bere gogoetan nik uste du nahiko klabi izan direla, edo, bueno, biztan dena bertzei autorea honitzen erekin ustartuta, edo, baina hor nik uste dut hor pista polit bat beljuksek gertzen duela transgresio irakasgai, eta liburu horietan ez, eta da aldarri bat egitea ez, belztasunarena eta gorputz ez normatiboenak, barbaroenak edo periferikoenak, edo ez hegemoniko ez den, gorputz hori edo bai subjektibitate horren aldarria eta ez igual zait ari garen hitz egiten historia klase bati buruz, ez? Eta ari gara esklabismoa, edo igual zait, ari da norbait erakusten 1982an nola kastellanoak eta llegatzen diren Ameriketara, eta ze gorputzari esplikatzen ari zaio ez horri, ez? Gizon, xuri, mendebaldarrari, segurazki, eta non daude bertze gainerako gorputz guzi horiek hezkuntzan, hori batetik, gero horre hitz egiten dut nahiko berria da, igual, ausnarketa hau, eta da, nola jartzen diogun gorputza hezkuntzatik gaur egun teknologiari, ez? Garai batean utopikoek teknologiaren gorazarre bat egin zuten, ziberra ziborra ezote denez, osea, gure gorputz ziborronen parte ezote diren ja dagoeneko xagua eta bertze ez luzapen hori guztiak teknologikoak, eta horren utopia berri bat aldarrikatzen dut gorputza eta teknologiaren arteko harreman horrena, ba, igual jaraguaiekin eta bertze begira batzuekin zer ikusi daukena bai.
0: Bai, bai, horren inguruan gainera ausnartu eta arautu beharreko gauza asko geratzen direlako.
1: Bai.
0: Beste kontzeptu bat interesgarria hezkuntzaremuan askotan aipatzen dena kurrikuluma da, ez? Egungo
1: bai.
0: Euskal gizarte honetan zeharkatzen gaituen garai ilun honetan zeintzuk izan beharko lukete eskola kurrikulum horren oinarriak?
1: Bai, hau egia da igual atal luzenetako badela. Bi hitzetan laburbiltzeagatik hasten da lehenbiziko azpiatala deitzen da bi mapa desberdin eta erraten dut hori dela gure euskal herritarron lehenbiziko drama, ez? Gaur goizean sartu den milaka ikasle hoietako batzuk gizarteko orduan Frantziako mapa bat izanen dute aurrean, liburuan, eta bertzaldekoek Espainiako mapa bat, eta hori da lehenbiziko drama eta anormalidade baten erakusle, ez? Eta hori, bueno, hori txegiten da, kurrikuna nola erabilian historikoki Frantziarrak, Espainiarrak sortzeko ere bai, ez Bizkarzururen pelikula zoragarri horren azpi bai. Tituluan ez, Frantzia bagenuen, orain Frantziarrak baizik ez genituen falta, horretarako ere sortu zen hezkuntza, horretarako ere, bertze juza, batzuetarako biztan dena. Eta hor erraten dut, bueno, gorko euskal plazarako kurrikulum batek, berpentsatu beharko lituzke hizkuntzarekikoak, kulturarekikoak, teknologiarenak, naturarekin zer egiten eta zer egiten ez dugun hezkuntza, feminismoak nola zeharkatzen duen edo ez duen zeharkatzen ez, hezkuntza pedagogia feminista oteren, eta gero ororenak deitu dudan bertze, hola, bukaerako, bueno, hausnarketa batzuk ez dire, enez gehiagi luzatu bakoitzean, baina, bueno, bai, zertzela da batzuk, dira, iradokizunak biztan dena, hau, herriak asambladak erabaki beharko du, nora dijoan euskal kurrikuluna, baina, nire intzat, ideia batzu baditut, eta hor utzi ditut.
0: Hausnarketa berriak, sortu bitzaketen hausnarketak, utzi dizkiguzu bai. Ez itopian.
1: Zaiatu naiz.
0: Gai asko, demora gutxi, dena jorratzeko, baina gustatu zaigun beste kontzeptu bat, porru saldaren pedagogia, minutu batean azaltzeko moduan?
1: Bai, bai, hori da, elikadura buru jabetzaren aldarri bat, eta nola ezigunetan egin daiteke gaur egun egiten dena, baina naunitzez gehiago ez, katerinak eta zaki zer, eta nola zer egin dezakegun, eta nola hor ere hasten den hezkuntza buru jabetza ez, hortik ez, hortik hasita, eta porru saldaren pedagogia, bueno, hasten da anekdota zoragarri batekin, nire eskolan bertan gertatutakoa, porruak falta zirela, eta porru saldare hartzen egun batean, eta nola baratzetik ekarri zituen sukaldariak, eta bueno, anekdota asko maite dudan gertaera bada, eta jaso dut hor ere bai. Bai, bai.
0: Ba guztiz, interesgarria, ez itopia liburua, Nora Salbotxek idatzitakoa, ostegun honetan aurkeztuko dena publikora, Txalapartaren eskutik, argitaratu den liburu interesgarria, txirrina jo aurretik, jo bitartean eta jo ondoren, hainbat gai ditugulako, jorratzeko, hausnartzeko eta hainbat gai ere ekiteko hemendik aurrera, balio dadila, ez itopia oinarri bezala hausnarketa berrien bila jotzeko. Banora Salbotx, mila esker gurean egoteagatik, zorte hon liburuak ibilbide luzea izan dezan eta nahi duzun arte.
1: Bale, esker mila unitzuei eta unitzurte ze bulego marabilloso estudio berri hoietan.
0: Bai, berri usaina dari o momentu honetan oraindik estudiari. Eskerrik asko, Nora, beste bat arte.
1: Ale, aio.

0: Goizeko 10ak dira. Erreakzio soka luzea ari da eragiten Alemanian eskuin muturreko AFD alderdiak Sajonia Anhalten lortu den garaipen zabala, eta gorakada horrekin kezkatuta mintzatu da gurean Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia Euskadi Irrateko Faktorian, xikerresnal.
1: Bai, Otegik izpide izan dituen gaien artean Alemaniako emaitzak ere, eta Espainiar eta Frantziar estatuak eskuin muturaren menpe gelditzeko arriskua ikusten du, eta ezkerrak autokritika egin behar duela dio Otegik. Nerea Sarriegi, kontaiguzu, egunon.
2: Egunon bai, baina eskuin muturraren aurreko beldurrak Euskal Herrian mobilizazioa eragingo duela uste du Otegik, balizko estatuko hauteskunde orokorrei begira, eta horregatik uste du partida ez dagoela galduta, baina prest egon behar dela ohartarazi du, eta zentzu horretan deia berriz ere alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
3: Eskuin muturra eta estatu aparatu asko daude, estatu kolpe bigun bat eman, eh? Hemen estenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero harri bat. Noski alderdi movimentua baditugula interes propioak, bai, baina zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritariari aurre egitea.
2: Etxean EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du EH Bildurekin ezerrez adosteko, eta aste honetan lehendakariak abiatuko duen bilera errondari begira Pradalesi lidergo falta leporatu dio estatus berriaren eztabaidan txirrindularia izango balitz, esan du Otegik, pelotoian joango litzateke.
1: Gai aldatuta, etxe bizitzaren prezioari buruzko datuak argitaratu ditu INE, Espainiako Estatistika Institutuak, aurtengo bigarren hiruhilekoko datuak dira, eta 110 ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian iazko epe berarekin alderatuta. Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxe bizitzaren prezioa urteko bigarren hiruhilekoan, eta Nafarroan berriz 109 terdi. Hori bai, igoerak apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatuz. Bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan igoera 111 pasatxokoa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 112 Nafarroan. Aldiz, etxe bizitza berrien kasuan 103 pasatxo igo dira Araba, Bizkaia eta Nafarro eta Gipuzkoan, eta 4 puntutik gora Nafarroan. Beraz, prezioaren igoera nabarmen handiago izan da bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan. Ekialde hurbilean, Libano hegoaldean gutxienez 11 pertsona hil ditu Israelgo armadak, eta eraso gehiago ere egin ditu azken orduotan Palestinan, Gazan zein Cisjordanian. Libano hegoaldeko erasoetan Israelgo armadak dituen 11 pertsonen artean gutxienez 2 aurrak ziren, eta beste 2 osasun langileak ambulantzia baten kontra ere egin baitu eraso droneak erabilita. Etxera itzulita gertakarien atalean, Angelun beste pertsona bat hilda itsasoan itota, atzo goizean gertatu zen Marinela hondartzan, 49 urteko gizon bat padel surfe egiten ari zela uretara erori eta itota hiltzen. 10 eguneko epean Lapurdiko kostaldean itota hilden 3. pertsona beraz, 2 Angelun eta beste bat Bidarten.
0: Errepidetan badago goraberaren bat.
1: Bai, Arminonena batean Burgoserako noranzkoan kilometro erdiko auto pilaketa sortu da, matxura izan duen ibilgailu baten eraginez, segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez, ba, temperatura jaitsirarekin abiatuko dugu astea. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaur altuenak, barne hegoaldean berotuko du gehiago, eta gainerakoan ba Kantauri isurialdean lainotuta egongo da batez ere goizean, eta euri pixka bat ere egin dezake. Aldiz, hegoaldean giroa argiagoa izango da.
0: Gero arte, Xiker.
1: Gero arte.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
9: Una camioneta gris.
10: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
11: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
12: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
11: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa

Goizeko 10ak eta 8 minutu entzule Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da hau. Goizeko 11ak arte egonen gara zuekin gure lehendabiziko egunean, kale nagusitik emisioak berrabiarazi ditugu 98.3 eta baita gure webgunearen bitartez, euskalherriairratia.eus webgunearen bitartez. Beraz, berriro gure ahotsak entzuten balin badituzue, jakin ezazue gaurtik aurrera itzuli garela areta indartsuago eta gogo biziz. Gure urrengo gonbidatuak ja da estudioan daude prest.

0: Egun berezia da gainera gure gaurko gonbidatuentzat, lan handia egin dute aurreko aste eta hilabeteetan gaurko egunera begira eta gaurko astera begira orokorrean, izan ere Nafarroako Nazioarteko Zinema Jaialdiaren 8. edizioa abiatuko da Iruñan, gaurtik hasita eta ostirala bitartean. 65 film labur eta 2 emanaldi berezi programatu dira. Eztabaidarako eta ausnarketarako tartea ere egongo da, ikusentzunezkoen, irakaskuntzaren, gizartearen, osasunaren eta erakundeen arloko ordezkariak egonen dira bertan, eta izen propio garrantzitsuak ere omenduko dira, tartean jada gure artean ez dugun Carlos Saura zinema zuzendari handia. Aurtengo NIF jaialdia hitz egiteko eta programa xehetzeko Guardasola saioan dugu Alazne Sánchez, NIF jaialdiko zuzendari ondokoa. Egunon, Alazne?
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso ongi, oso pozik hemen egoteagatik eta urdurik ere bai, gaur azten dugulako festivala, bere emozio asko.
0: Gaur arratsaldean emanen diozu hasiera, pentsatzen dut ordu gutxiren faltan iaia dena antolatuta egonen dela, baina aldi berean ere olako urduritasuna, ez? O barrutik sentitzen duzun hori gero eta fuerteago izan dela.
1: Bai, azkenean izan dira hilabete asko, lan gogorra egin dugu, baina bueno, beti egon martzara prest, ez? Gauzak beti ez dira gauzak pentsatzen dugun bezala ateratzen. Orduan, bueno, urdurik baino gogo askorekin, bai.
0: Primeran, Alazne, Sanz, zara.
1: Sanz, bai.
0: Eta ez Sánchez.
1: Hori da, bai.
0: Gara, aktualitateak Sánchez abizinera eman gaitu, baina ez, kasunetan, lehendakari hoi batena du Sanz, Alazne, Sanz. Eta beste aldean badugu bigarren gonbidatu bat ere, Kike Unzu, Antabena Productions, Nafarroako zuzendaria dugulako, zer moduz?
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Kike. Ongi, zure urduri, gaurko guna ere zuretzat berezia da?
2: Bai, niretzat berezia, baino...
0: Baina alor askorengatik gainera.
2: Bai, horia da, baino ni lasainago gaur. Bai, zeren lan oso honek egin dugulako, hilabete hauetan, eta ba hori, jaialdia astea dago, eta bai, oso lasai.
0: Mm-hmm. Alor teknikoaz edo arduratuko zarete zuek NIF jaialdian, baina bai. Dokumental bat ere estrenatuko da, Orfeoia izenekoa, eta Orfeoiaren parte ere zara, beraz, horregatik diot, hiru eremuetatik edo hiru adarretatik zaudela, edo dela, zuretzat gaurko eguna
2: bai,
0: berezia, ez?
2: Bai, hori
0: bueno. Da. Kantatzeko prest edo gaur ez duzu kantuan?
2: Gaur ez.
0: Zara kantuan arituko.
2: Bai, ni abezbatza barruan oso erosonago, baina gero solista bezala ez.
0: Ez du nahiago jende bai, gehiagoren artean abestea. Tira, badu meritua hori ere. Ba, Alazne, zurekin hasiko gara ondo irubitzen bazaizu. Kokatuko dugu NIF jaialdia, urtengoa esan bezala, 8. edizioa da, eta hainbat eta hainbat film labur ikusteko aukera izan dugu. Definitu beharko bazenu zer den jaialdia, gaurtik eta ostirala bitartean disfrutatuko duguna, nola egingo zenuke?
1: Bueno, baditugu gauza pila bat, ingo izut pixka bat laburpe matzer daukagun egunero, gaur hori, amabietan badukogu inaugurazioa, osak emendik bagoaz.
0: Ara,
1: zuzenean. Eta gero arratsaldean Orfeoiaren pasea daukagu, eta gero Rexariak, hauek Diario Navarrak antolatzen ditu, baino gero, aste artean, aste azkenean eta ostegunean, baditugu maiez berdinak, non lantzen diren aurtengo tematika, ez da? Direla 21. mendeko krisiak. Aurrera gone bauzu azalduko izkizut pixka bat zein diren mai bakoitzan itzen goitugun gauzak. Eta gero, esan duzu

0: bezala, arratsaldean baditugu asteartean, asteazkenean eta ostegunean, bostetan, seietan, zazpietan, zortzietan eta bederatzietan, 65 film labur horiek. Osa, ez dago eskusarik ez etortzeko, bada, ez, ordu guztieta.
1: Egunero dago zer ikustekoa, zer entzutekoa eta zer gozatzekoa. Esan duzu, leloa edo gai nagusia, aurtengo mainguruetan behintzat, 21. mendeko krisiak izanen direla. Krisiez inguratuta gauden honetan, krisiez hitz egitea tokatzen zen.
0: Bai, hori da, ba, azkenean guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, ez da, dela gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikorako tresna bat. Orduan, esan dizudan bezala, arratsaldeko saio horretan gai horiek landuko dira, baino goizteko mailetan laburtuko dizut pixka bat, ze gai izango ditugun, ez da. Adibidez, bihar, aste artean badaukagu lehenengo maila, hemen dira, Zapateriako Diario Navarraren sedako Zapateriako sedean, eta badaukagu lehenengo maila, dela bizitzak pausan, prekarietatearen eta etorkizun desintxuratuaren kontakizunak. Eta hitz egingo da pixka batez, ba, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarauzko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mai bat, asteazkenean, eta da zinemak ikusteko beste modu bat, esperientzia eraldatzen duten begiradak, ez da, ba, hori azkenean, irudien saturazioa, kontsumo azkarrak eta algoritmoak zinemarekin dugun harremana. Eta azken maila ostegunean daukagu eta da ba etorkizuneko zinemagaiak. Hitz egingo du pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekarietateak berdefinitzen duten lanbide etorkizuna.
1: Beraz gai interesgarriak hausnarketarako, zinemak eta laburmetraiek ere horretarako beta ematen dutelako, ez? Entretenimendurako instrumentuak dira, baina baita pentsarazteko, ez? Helburu horrekin antolatua dago edo ikusiko ditugun 65 film labur horiek ere emango digute zer pentsatua eta zer hausnarketarako gaiak.
0: Hori da, nik uste azkenean lehen galdetu irazu, ez zer da NIFA zuretzat, ba nietzat NIFA ez da bakarrik zinemako festival bat, da hori pentsatzeko espazio bat, debaterako espazio bat eta zinema sozial bat kontsumitzeko ba toki bat.
1: Bera alaxe errepasatuko ditugu, aste osoan zehar martxan jarriko dituzuen sail desberdin horiek, baina Kike esan diguzu lehen alor teknikoa zarduratzen zaretela zuek, zer da NIF jaialdiaren alor teknikoa zarduratzea zehazki?
2: Begira hemen, ingelesez hitzak beti erabiltzen dira, sagu gara esango genuke partner teknologikoak, eta print traffic egiten dugu. Zer da print traffic? Print traffic da gu zinemaldi batean material guztiak jasotzen ditugu, ondo daudela ziurtatzen dugu, gora bera teknikoak badaude ere ba, konpontzen ditugu, eta azkenean ba, saioak prestatzen ditugu eta proiektatzen ditugu. Eta gu ba, NIFES da zinemaldi bakarra lan egiten duguna, Donostiako zinemaldian lan egiten dugu, Sitxesen, Dean, Docs Barcelonan, beraz urte asko daramatzagu hau egiten, eta egia da duela bi urte Nafarroa etorri ginenean, ba, lehen da biziko gauza NIFarekin kontaktatzea izan zen, ba, beraiekin lan egiteko eta hori. Bai, bai.
1: Esperientzia handia beraz duzue bai. Horretan, hainbeste laburmetrai proiektatu behar direnean, denbora laburrean hori nola egiten da, nola koordinatzen da?
2: Ba, gu, jadanik, ba, sistema oso estrukturatu bat daukagu, beraz, eta egia da gu gaudela ba, osea, ba adibidez ba Sitxesen eske agian 300 eta ez dira labur metrai, 300 luze metrai dira, eta ordun ba egia da NIFaren volumena ba guretzat erosoa dela, eta ere egia da ba NIFan lan egiten duten pertsonak oso ondo ba, zerrendak eta kontaktuak eta guztia oso ondo preparatzen digutela. Beraz, oso
1: solan txukuna egin duzuela.
0: Bai, alegia.
2: Bai. Bai, beraz erraza izaten da. Bai,
1: erraza. 65 labur metrai esan dugu, hainbat sailetan bananduta, 28 nolabait sail ofizialean, ez da nagusian esan genezake.
0: Bai, baditugu lau sekzio ezberdin, nazionala, honetan estatuko ikusentzunezko lan azpimagarrienak eta Nafarroako ekoizpenak izango ditugu, gero internazionala, ez da, hemen baditugu mundu osoko zinemagaien film laburrak, gero New Generation, zinemagaie berdiei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta gero badaukagu Korto Joven, zinemagaie gazteenen atala, hemen badaude 14 eta 30 arteko gazteentzat espazioa. Orduan, hori, gaur aurtengo lemaeren hori denez, ez 21. mendeko krisiak, nor gazte hauek baino hobeto beraiek bere ikuspuntutik azaltzeko. Uhum. Orduan, esan dezakegu protagonista handienak gazteak direla edizio honetan.
1: Eta nola egiten da lan guzti horiek edo laburmetrai guzti horiek jasotzeko aurretiazko lan hori, ezta? Jasotzen dituzue zuek laburmetraiak, bilatzen dituzue, erdibideko lana da.
0: Etapa, osea, irekitzen da, ezta? Irekitzen da inskripzioa egiteko denboraldi bat, bi hiru hilabete lehenago, eta urten zehazki mila gutxi gora bera, mila film labur ailegatu zaizkigu. Osea, imaginatu, hori da, imaginatu 75 hoiek aukeratzeko atzean dagoen lana. Baino lan oso ona eginda, bena ematen du, askotan film labur asko geratzen direlako kanpoan eta oso onak dira, baino nik uste aukeratu ditugun 75ak oso onak direla eta merezi duela etortzea ikustera.
1: Zuk ikusi dituz mila laburmetrai horiek?
0: Nik egia esan, mila horiek ez ditut ikusi, baina bueno, badago lan jende asko, lan hori egiten duena, profesionalak, eta beraiek azkenean, beraien eskuetan dago 75 horiek aukeratzea.
1: Bere alaxe galdetuko dizut edo gomendioren bat edo beste eskatuko dizut, baina Kike, gaur arratsaldean esan dugu Nifen bi emanaldi berezi egonen direla, horietako bat gaur arratsaldean bertan da, eta hain zuzen ere Orfeoia izeneko ordu erdiko dokumental bat izanen da, ez? Lehendabiziko emisio berezi hori Andres Salaberrik zuzendutako dokumentala hain zuzen ere, zer esango zenuke dokumental horren inguruan?
2: Bueno, nik uste dugu galdetzen didazula, ni Orfeoian abesten dudalako.
1: Bai, ala zera.
2: Bai, zer esan dezaket gaurko proiektzioaz? Ba, nire ustez oso berezia dela. Lehen da bizi, Orfeoiak ez duelako inoiz horrelako dokumental bat egin, eta jendeari erakusten diolako zer da abesbatza batean parte hartzea, edo Orfeoian parte hartzea, baina baita ere, zeintzuk dira abesbatzan parte hartzen duten pertsonak, eta nola bizitzen dute beraiek Orfeoiaren parte hartzea. Eta ordun, hori esperientzia oso berezia, asko hurbiltzen dizulako espektador bezala. Eta gainera, dokumental hau, 160.
1: Urte urrena
2: ospatzeko izan zen, hau dokumental hau Bartzelonara Sagrada Familian abestu genuen aurrek urtean, eta hor grabatu egin zen, eta bidai oso polita izan zen, eta nik uste dut hori edonor etorri nahi badu, gu pozik. Badaude, sarrerak badaude ia gehienak hartuta, bai, eta baino beno, bai, oso ongi, bai.
0: Parentesi bat egingo dut, barkatu, baino, gainera hor, joan ginen, baimena eman ziguten Misericordiara joateko Orfeoia jartzera, eta izan zen, bueno, azkenean, Misericordia da hori residentzia, eta, bueno, ez mundu guztia daukalako aukera, ez, joateko ikuste, bueno, eta asko gustatu zitzaien, gainera Kikek esan duen bezala, askok edo Orfeonistak izan ziren lagotik, edo jende asko ikusi zuen, begira, nire lenguzua ez dakita, oso polita izan zen.
1: Hau da, haiek izan zuten primizia.
0: Bere haiek izan zuten primizia.
1: Haiek izan zuten lehendabizikoak?
0: Lehendabizikoak ez dakit, baina...
2: Egin genuen pase pribatu bat golemenean, duela hilabete batzuk, eta gero ere egin dugu Misericordian pase pribatu hau, baina gaur zinemaldian estrenu ofiziala da, eta espero dugu hau bakarrik hasiera izatea.
1: Nola da dokumental baten protagonista izatearena, zuk Orfeo guztiarekin batera, noski?
2: Bai.
1: Kasu honetan zuzendaria zuekin hitz egin zuen, zerbait esan zizuen, nolako nola izan zen prestaketa hori?
2: Ba, oso erosoa. Bueno, ni Andresekin lan, osea, asko lan egin dut, eta badaude orfeikide batzuk bai gehiago agertzen direla eta pixka bat segimendu gehiago bat egiten zaietela, baino gero orokorrean, bidaian eta bar, kamara ikusezina. Osea, hau Andres oso ongi egiten du, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, zeren guk izaten kaptatu zigun. Orduan, bai, ez, oso eroso izan zen.
1: Bai, bestela lotxatzeko arriskua ere bazegoen, claro, bai. Ez? Edo puntu batetaraino intimitate hori ere, momentu batzuetan beharko duzuena, hausten baldin bada, edo ez baldin bada modu sensibleago batean egiten, pentsatzen dut, ba, igual urduritasuna mai gainean hartu aitekela, ez? Bai, kasuan eroso sentitu zineten.
2: Oso eroso, bai. Ni ere, momentu batzuetan agertzen naiz, baino eske ez nintzen ezta konturatu grabatzen ari zidatela, orduan, bai.
1: Esan duzu da, 60. Urte urrena ospatzeko edo egin dela dokumentala, eta ateraldi berezi batean, ez, grabatu zela, hain zuzen ere, Bartzelonara egin zenuten bidai horretan grabatu zelako, zer moduzko bidaia izan zen, zer moduzko esperientzia?
2: Ba, esperientzia oso polita, zeren eta Bartzelonara Orfeoia parte hartu duten abez batza guztiak joan ginelako. Ez bakarrik Orfeoi Pamplonesa nagusia, baita ere umeak joan ziren, eta ordun oso bidai oso polita izan zen, gainera Sagrada Familia nabesten iztugarrizkoa da, Sagrada Familia beteta zegoen, arratsaldean zen, ez dakit argia, super polita izan zen, organoarekin eta timbalekin abesten genuen, eta magikoa izan zen. Mm-hmm.
1: Bai, normalean, elizek sonoridade izugarrizko polita dute, bai. Pentsatzen dut, hain templu berezi horrek ere izanen duela, ez?
2: Bueno, badauka beste gauz txarra bat, reverb dela, eta orduan reverba agian 10 segundukoa zen, asko nerritu izan behar izan genuen zenbait gauza, baino gero...
1: Akoplelanak egin behar izan
2: zen. Bai, baino gero oso ongi ateratzen, bai.
1: Bikain. Gaur arratsaldean estrenaldia, ondoren ikusteko aukera izanen dugu beste tokiren batean edo beste...
2: Espero dut baiet, baino orain 9 kartas distribuzioarekin distribuzio egin behar dugu, ez dakigu ze beste zinemalditara joan berko gara, baino gure ideia da labur metra jau ahalduen jende guztia ikustea. Osea, beraz, eta nafartarrak eta iruñerritarrak ikustea.
1: Bide luzea egin nahi duzuela.
2: Bai, hori da.
1: Beraz, dokumentalarekin. Ez da izango, ala eta guztiz ere, alazne, jaialdian duzuen emanaldi berezi bakarra. Bigarren bat ere programatua dagoelako, eta hori ere interesgarria iruditu zaigu.
0: Bai, ostiralean bada beste pase espezial bat, Ana Saurak, Carlos Sauraren alabak, egindu dokumental bat, dira esen de la fotografía, beraitari buruzko dokumental bat. Orduan, hori ere pase oso berezia da, eta ez dizut spoilerrik egingo.
1: Ostira arte itxaran barko
0: dugu. Hori da, animatzen du mundu guztiari etortzera, oso polita izango da, eta hori beste pase oso berezi bat da, bai.
1: Saria jasoko du Carlos Aura zenak, familiak pentsatzen dut jasoko duela.
0: Bai, bere emaztea, etorriko da, Eulalia, bera jasoko du, bai.
1: Izan ere, sari desiente benatzen bira jaialdi honetan, 21, 4 berezi, eta gero kategoria desberdinak egonen dira.
0: Bai, hori da. Baditugu sari pila bat, hori ez dakit esan dugun lehen, baino Nifa ere da Goia eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea. Orduan, hortik badira batzuk aterako direnak gero Goia eta Fugazetarako kalifikatuak, bai. Mm-hmm.
1: Gero bidea egin dezaketela beraz iristeko Goietara eta beste sari batzuetara. Nafarroako produkzioak ere aipatu dituzu, Rex sariak ere, ez? Banatzen dira aste honetan. Ez edesako zenuke Nafarroako produkzio ez aurtengo jaialdian ikusiko ditugun horietaz.
0: Bueno, pixka bat resumitzen ikuste, konturatu naiz ez asko ikusten, Nafarroan talentu asko dagoela, hemengo produkzioak berez badaukala hori talentu asko eta bueno, etortzen bazareto ikusiko duzu eske. Hori gainalen esango esan dirazu gomendioren bat.
1: Ezin dut gomendiorik
0: egin guztiak osonak dela, baino bai esan dezaket hiru baditugula euskeraz. Uh-huh. Orduan badaukagu bat azpian deitutakoa asteartean, 8:00 badago beste bat 21:00 deitutakoa ostegunean arratsaldeko 6:00 eta beste bat oparia asteartean bihar arratsaldeko 5:00. Orduan bueno, hor ere hori puntu garrantzitsua da, ez? Badaukagu ere, pues hori, euskerazko film labur horiek norbaitek ikusi nahi baditu. Eta gero beste gauza bat ez ahazteko, oso garrantzitsua da lehen esan dizuen bezala, NIFA ez da bakarrik festival bat, ez? Badauka hori, puntu sozial fuerte bat eta horregatik guztira etortzeko sarrerak doainik dira. Orduan, ez dago eskusa, badago ordu guztietan eta doainik da.
1: Gerturatu behar gara Zibiboxera, non zehazki?
0: Iturramako Zibiboxean sartu eta horregatik ere baditugu badago jende asko, orduan gidatuko dizuegu.
1: Beraz, Iturramako Zibiboxean dugu zita eta hiru laburmetrai euskaraz. 7:00, 21:00 eta oparia izenekoak. Ba, zer iruditzen bikote jende animatzen baldin badugu parte hartzera, ez? Jaialdian. Alazna, animatuko dituzu gorentzuleak?
0: Osa, nik benetan diot, eta ez bakarrik barruan nagoelako, kanpotik ikusita ere bai, osa, animatzen dut mundu guztiari etortzera, lehen esan dugun bezala, guzti hori ukitzen gaitugu 21. mendeko krisiak, eta bueno, bada, dena doainik da, eta zeo beto ez, etortzea, eta ikustera, bueno, ba, nola ere gazteok ikusten dugun puntu artistiko horrekin gure ingurua.
1: NIF jaialdiaren 8. edizioa, Kike, animatuko dituzuzuk ere entzuleak?
2: Bai, noski baietz, eta gainera ni alaznez dezala, ni bai daukat labur metrai favorito bat, gaur proiektatzen dena.
1: Ez da izan Orfeo, ja kasualidades.
2: Bueno, ez dakit. Beraz, gaur 5:30 jende guztiari animatzen dio Zibibox Iturramera hori hurbiltzera, eta dokumental hau disfrutatzea, eta hori, eta agian, bueno, sekzio ofizialan gaude, agian irabazten dugu, eta guzti, bai.
1: Kontuz, agian ostiralean saria jasotzen duzue. Bakik eta bion artean Agur Jaunak abestu behar genuen elkarrezketari amaiera emateko, baina katarroarekin esnatu ez gaurko izan, eta beste baterako utzi behar dugu. Alazne Sanz, NIF jaialdiko zuzendari ondokoa, eta Kike Unzu, Antabena Productions, Nafarroako zuzendaria, Orfeoiko kidea ere bai. Eskerrik asko gurean egoteagatik, eta nahi duzuen arte.
0: Eskerrik asko, zuri ere itxaroten zaitugu, eh?
1: Bai, gerturatuko naiz, dena oso ondo atera da bila.
0: Eskerrik asko.
1: Ongi izan.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
5: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
7: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
8: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
7: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
8: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
7: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
8: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
9: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
8: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16ka plazaula eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaula lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udarak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
13: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Odolkiak ordainetan norabidea da gure eguneko kantua, eta gure norabideak kabia elkartera eramango gaitu, ez da la Arantxa Kaminos?
1: Izarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.

0: Arantxa Caminos kabiako kidea da, lantxotegi elkarteko kidea ere bai, eta zenbat gauzetan eta proiektutan sartuta, Arantxa?
1: Bai, egia esan, bueno, denbora nahiko ongi antolatzen dut edo hori uste dut.
0: Bai, hainbat elkarrezketa egin dizkizugu, interesgarriak guztiak eta bakoitzean proiektu desberdin batekin zatoz. Kasu honetan, Harrera kuadrilen 9. edizioa aurkeztu duzue, irailaren 23an jada abiatuko duzue, beraz, ariko zarete azkeneko ukituak ematen eta hain zuzen ere ezagutu nahi dugu zer den Harrera kuadrilak 9. edizioa bada ere, pentsatzen dut oraindik egonen birela entzule asko ez dutena ezagutzen proiektua, eta haientzat lehendabiziko nere galdera, zer da kuadrilen edo Harrera kuadrilak?
1: Bale, ba, hori, Harrera kuadrilla proiektu bat da lantxotegikoa, hau da, 5. ikasturtea martxan abiatu genuenetik, eta izan ere, bueno, proiektu komunitarioa da, esku hartzea bermatzen dugu batez ere arlo komunitarioan, eta inklusioa bermatzeko batez ere etorri berrien zat. Izan ere, proiektu hau, bueno, begirada horizontala da, horrek esan nahi du, badaola interkambio kultural bat, denei datorkigula ongi, bai hemen bizi garen neoei edo orain dela gutxi etorri berri direnei, eta helburua da inklusioa bermatzea eta hori, laguntza bermatzea, baina orokorrean bi direkzioetan, ez? Bi norabideetan.
0: Nori zuzenduta dago, adintarteren bat duzu edo apuntatu daitekeen edo norentzat da?
1: Ba, enago horren alde, baina da M8 30 urte bitarte. Bai luzatu izan dugu pixkat, pues adibidez aurreko kuadriletan, ba justu da zegoen jendea pixkat helduagoa, hau da nire adinekoa. Eta bai proiektua dago gaztentzat zuzendu, baina esken nienago oso alde hori. Batzui ezetze esateko, porque
0: beharra
1: dago eta gazteak ara 34 urtekoak ere.
0: Bai. Izan ere Nafarroan zer hobeto, ez? Ezpada kuadrilan elkartzearena, ez? Eta kontzeptu hori hain zuzen ere jarri zenuten erdigunean, ez? Kuadrila sozializatzeko modu bat da. Kuadrilan pasatzen ditugu askotan momentu onak, festez gozatzen, bai afari eta bazkariez, bai gure arteko elkarrizketak, eta hain zuzen ere hori da, ez? Berreskuratu nahi izan duzuen kontzeptua edo sozializatzeko era edo bizitzeko modua ere, kuadrilan egitearena.
1: Hori, beti esaten dugu, badela azken finean, sistemikoki erlazionatzeko dugun Euskal Herrian dugunera, gertatzen zaigu, etorri berri direnei edo igual hemen jaio ez direnek ez dutela oroar kuadrilla bat edo, eta, bueno, pues, apurtu baino nahi duguna da reflexionatu kontzeptu honen inguruan eta aldaketa batzuk behintzat proposatu. Eta aldaketa hori dira, ba bueno, kuadrillak egin batean ere irekiko balira, ez? Pues igual diversidade gehiago egongo zela gure ingurukoan, ez? Esaten genuen, pues igual jaio zara leku toki batean eta harremanatu zara azken finean zure igualak direnekin, baina gero igual luzatzen zu pixkat begirada eta ez dago diversidaderik, ez? Orduan gu nahi duguna pixkat ireki era prozesu bat bermatzea edo...
0: Egia da, guri kostatu zaigula demagun joan garela ikastera kanpora, ba inguru horietan pixka bat integratzea, ez? Edo, bueno, herri berri bat ezagutu dugula lana dela eta, edo, bueno, bai, bikotea handugulako, beste herri batean dugulako, edo zein arrazoirengatik, eta hasierako hori kostatzen da. Diot Nafarren artean kostatzen zaigula. Zer izanen da kanpotik etortzea beste herrialde batetik, beste kultura batetik, beste hizkuntza batekin eta integratzen saiatzea, ez?
1: Ba, gu beti esaten dugu hori, ba, azken fin direla sisteman dituzte 11.000 ate itxi, ba orduan sozializatzeko behintzat, osea, egitea segun ze, osea, esparruetan egitea lanketa hori. asko kostatzen zaigu sartzea beste kuadrilla batek, bueno, harremanatzen beste kuadrilla batekin, igual ondoan duzunarekin, orduan ba hori, pues, azteko, balin badugu bidean, alkola, eta asko ez dute daten. Diru kontua konsumitzarena askotan gaude, pues hori,
0: diru faltan.
1: Di, bai, eta bestetik da, hizkuntza ez dugula menperatua, pues pentsa, oso zaila da, eski ja ez da, inklusioa bermatzea kuadrilletan, baizik eta sikiera pizkate harremanatzea jendeakin. Uh-huh. Orduan, proiektu honekin nahi duguna da, esaten diogu, gerta gaitz edo gerta ezinak diren proiektu hauek, ez? Osea, elkarteratze hauek, bermatu, encuentros improbables deitzen dena, pues hori, azken finean, aurre iritziak erortzeko pues, behin esagutze duzunean jendea, ez?
0: Uh-huh. Behin kuadrilak sortuta.
1: Hori da.
0: Zer motatako jarduerak edo jardunak egiten dituzue edo egingo dituzue?
1: Ba, proiektu parte hartzailea da, eta lehenik eta main egiten duguna da izotza portzeko hori ez, elkarteratze bat, eta bertan galdetzen diegu, aber, ze gauza gustatzen zaizkien. Osa, gaude bi persona gida izaten, baina zentroan jartzen dugu haien interesak, nahi dituzten gauzak egin, eta askotan ba jendea bere trebeziak dituenak jartzen dituela igual erdian, eta esaten du, mira, nik egingo dizuet klase bat bazunbaren adibidez, ez? Gertatu ditzegun aurreko tandan. Eta orokorrean izaten dira, bai, zera, aisialdiarekin zer ikusia dutenak, bai, kirola, pues hori, karaokea bat batean, ez? Edo, pues hori, bueltatzen gara pizkat txikiak izatera. Osea, como que nunca perdemos esentzia hori. Eta gero, pues joaten dira harremanak sortzen, eta pues aurten adibidez egon gara uarte zentroarekin, bazegola proiektu bat talde sozialetarako zuzendua, eta ingenun Peru Galbeterekin adibidez tailer bat abestia sortu genuen.
0: Ara.
1: Ordan eske urtero datoz gauza berriak, edo dokumental bat aurrekoan.
0: Beraz, irekia, ez da?
1: Bai.
0: Kuadrilla horietan, edo talde horietan sortzen miren proposamena jasotzeko ere, prest zaudete, ez?
1: Oso,
0: zein,
1: oso.
0: Jarduera egiteko. Paper desberdina dute batzuk eta beste, Nafarroan jaiotakoek adibidez, ze paper hartzen dute etorkinei harrera hori egiterak orduan?
1: Saiatzen gara justu hori lantzen. Hasia batean ematen du, parte hartzen duzunean, zu izango zara laguntzaile, eta orduan, formakuntzak egiten ditugu bereziki harreman horiek horizontalak izateko, ez? Orduan, ikusten dutena, seguraski, hemen bizi direnak ikusten dute azken finean laguntza dela mutua bezala, ez? Eta guk jartzen dugu pixkat foka ongi zatea pues denontzat, ez? Ongi izatea beharrezkoa dela denontzat, eta denek izaten ditugula bizitzan momentu baxuak eta altuak. Orduan, askotan laguntza berez jasotzute hemen bertakoak ere. Orduan,
0: askotan hemengoek pentsatuko dute hasieran haiek izanen direla laguntza emango dutenak, eta sorpresa ere emanen da, guk ere, laguntza behar dugulako, gure bizitzako momentu askotan, eta guri ere kostatzen zaigulako eskatzea, ez?
1: Hori da, gehienek esaten dutena behin, datozenean elkar bizitza asteburura, badea nola, ostras, ikusten zela zuere zaborgarri, eta azken finean da, proiektu onbat komunitate osoarentzat. Bai, fokoa hasi batean, ez? Etorri berrientzat, pues bizkate inklusio bide horretan, baina eske fokoa jartzen dugu hori, ez? Horizontaltasun horretan harremanantzen.
0: Bai, etorkinekin lan eginda eta harrera hori egiteko lan horretan murgilduta zaudetela, nondik sortu zen horrelako ekimen bat abian jartzeko beharra?
1: Ba hemen, izendatu behar dut Irunean sa,
0: ara,
1: dela laguna eta asko miresten dudan persona bat. Auzoan ezagutua, Errotxapean, ni Errotxapeatik nator, eta berak bazuen proiektu hau ja buruan bere garaian, eta hasi zen lan egiten lantxotegin. Eta orduan ikusi zuen nola beharrezkoa zen, bueno, eske esan zuten ere ikasleek, lantxotegin ere badugu beste programa Talanbek deitzen dena, eta han bertan esan zuten, ez zutela harremanatzeko aukerarik hemen Iruñan. Orduan, behar horritatik abiatuta eta Irunek zeukan proiektu hori egokituta, eman zuen, ba hori ez, idatzi zuen proiektua eta aurkeztu zuen, hor bertan geroia sartu nintzen ni. Eta batez ere izan zen, ikusi zutelako, ba, egin zuten investigazio txiki bat, eta zen, jendeak esaten zuelako, etorri berriak, batez ere, Gaztela ikastean zeudenak, zutela harremanatzeko aukerarik. Orduan, gu justo gentozen batean elkartetik, arlo komunitariotik, eta filosofia hori mantenduta, hori egiten genuen lan, batez ere, nerabe eta hortzaroakin, hau pasa genuen gazteriarentzat. Eta adaptatu genuen.
2: Konturatzen bakardade horren ondorioak zeintzuk izan daitezken, ezta?
1: Bai.
2: Zuke aipatu duzu lehen, askotan iritsi berritan, instituzioetatik eta erakundeetatik ere zailtasun batzuk jartzen dira, ez? Batez ere burokrazia eta hainbat gestio egin behar direlako, baina horri gehitu behar zaio ere askotan bakardade sozial hori pairatzen dutela, ez?
1: Hori esan.
2: Batzutan gure aldetik nahigabekoa izan baitekena, baina errealitate gordina dela.
1: Bai, horregatik nahi dut pixkate luzatu parte hartzera, batez ere, pues hemen Iruñan ja denbora asko daramagun jendeari, bereziki horregatik, ez? Osoa dagoelako jende pilo bat bakarrik dagoena, ez du erabakitzen bakarrik egotea, eta sikiera proiektu honekin bakarrik, osea, egoten garela, posea, astean bitan, eta egiten dugu elkarbizitza asteburu bat. Ja, agurtzea kalean ere, osea, aipatu dute haiek, esatea, ostras, eske ja bakarrik agurtzeakin sentitzen naiz parte.
2: Uh-huh.
1: Eta ordan, pensa nola bizitzen duen jendeak, bueno, posea, asteko aurreiritzi kontu hori, nola, pues, jasoko dituzten begirada arrazistak, eta gero, pues, ez dutela, ba, jendeakin harremanatzen, osea, harremanatzeko sikia aukerarik, ez?
2: Uh-huh.
1: Orduan, ni oso pozik nago, ze geroz eta proiektu gehiago daude, eta uste dut sortzen ari garela hemen Iruña eta Iruña herrian aliantza pilo bat, ba, hainbat elkarte, justo arrazakeriari aurre egiteko, ez? Eta geroz eta sentitzen durela, ba, espazio edo esparroiek oso dibersoak direla, geroz eta jende gehiagorekin elkartzen naiz, ba, igual, 11 proiektu ezberdinetan dagoena, baina, bueno, pues, oain di faltatza jendea, pues, igual ez da bilena honetan, eta lusatzen dio konbitea, baizik, oso batez ere, pues oso ongi pasatzen delako, eta ikasketa oso polita gertatzen delako, ez? Osa gauzatzen delako.
2: Bai, segurenik entzuleren batek nahiko duela parte hartu, nola egin dezake Arantxa, zein da bidea?
1: Ba, begira, dago Instagram kontu bat, deitzen dena, @lantxotegi, eta hor bertan, horren atzean gaude, bueno, ni bat, eta bestela, kabia @lantxotegi.org, bidaltzen duzu mezu bat, así que hor gaude, horren atzean. Bai.
2: Oso, ongita noiz arte, handago epea, puntatzeko, izena emateko?
1: Osa, berez, elkartuko gara, zuk esan duzun bezala, irailaren 23an, baina hor ja, nahi dugu sortu ja, osa, eukitza sortua ja taldea.
2: Taldea.
1: Orduan, pues bereziki, aste honetan eta datorrenean, zalantzan mi mazau dere, deitzen alduzu, eta kontatuko izu txapa guzti hau, baina ja personan, eta zalantza anima dago ere, edo zinduzu etorri kanpaldira, ze dira, urriaren 2, 3 eta 4, ba, beti esaten dugu, ba, talda gehiago egongo direla.
2: Uh-huh.
1: Orduan...
2: Beraz izen eman Lantxotegiko lagunen eskutik, eta Harrera Kuadrilla proiektuak bere atzigarren edizioa jarriko du martxan, oso proiektu interesgarria, hain zuzen ere, ba, kuadrilla artean egiten den bezala sozializazioa, zabala izan dadin, ez? Eta nazioartekoa izan dadin. Ze askotan gustatzen zaigu kuadrilan, kuadrilla artean egotea, baina gure ez betiko lagunekin eta pixka bat ere burua irekitzeko ere aukera ematen digun proiektua da.
1: Bai, galtzen ditugu gauza asko ez balin magara irekitzen.
2: Hori egia da. Arantxa Kaminos, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hurrengo proiektuarekin espero zaitugu, ba, zakitatorren astean zer moduz.
1: Por ejemplo,
2: astelenean. Bai. Venga, astelenean ikusiko gara.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea bertatik bertara. Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Pirinioetan, dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra, Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.
3: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
0: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
4: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
0: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Osasunarekin ez delako jolasten.
10: Esnearen zaporearen gatila.
11: Oso krematsua delako.
12: Bertakoa delako.
13: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

Goizeko maiketarako segunduak besterik ez dira geratzen, orain beste mezu bat jaso dugu WhatsAppen bitartez. Egunon, ongitorriak berriro, egun hauetan pentsatzen nuen nire etxeraino etzela zuen sintonia ailegatzen. Pozik berriro neure aldamenean egonen zaretelako. Bai, iristen zen Euskal Irratiko sintonia, baina gaurtik aurrera itzuli da Euskal Herria Irratia eta bere, bueno, udako programazioa kasu honetan. Buletinak, albistegia ordu bat aterrietan eta guardasola goizeko beberatzietatik amaiketara. Beraz, itzuli gara, orain kale nagusietik zuzen zuzenean. Eskerrik asko ondoan jarraitzeagatik. Beste bat arte, aio!

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondenoi, Azpeitiko hilketaren kasuan eraman berri dute epailearen aurrera ustezko hiltzailea segurtasun sailak baieztatu digunez. Bihar beteko dira atxiloaldiko gehienezko 72 orduak eta esan bezala ustezko hiltzailea eraman berri dute epailearen aurrera deklara dezan. Ertzaintzak bitartean ikertzen jarraitzen du hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora ezagun, ustezko hiltzaileak 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuela larun bat goizaldean Ondarruko ertzainetxean. Gaiz erabat aldatuta ikasturte abiatzeko eguna da gaurkoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.000 ikaslerentzat eta ikasturte hasierako ekitaldirako Amurriora joana da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua. Duela minutu gutxi hasi den ekitaldi horri buruzko xetasunak datozen albiste zerbitzuetan jasoko ditugu. Aurten esan bezala aur hezkuntza lehen hezkuntzan DBH-en eta batxilergoan 280.000 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak behera egindu, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Bada, jaitsiera hori berretsi dute Eustatek kaleratu berri dituen datuek, jaiotza tasak 0,9 egindu behera urtengo lehen hiruhilekoan Euskal Autonomia Erkidegoan iazko epe berarekin alderatuta. Bestalde, aurtengo lehen hiruhileko horretan ama izan diren herena baino gehiago Estatu Espainiarretik kanpo jaiotakoak dira Eustaten arabera. Lurraldeka berriz, jaiotza tasa jaitsiera handiena Gipuzkoan izan da, 2,3 jaitsiera, Araban puntu terdi egindu bera eta jaitsiera txikiena Bizkaian, 0,2 jaitsi da jaiotza tasa aurtengo lehen hiruhilekoan. Bestetik, patinete elektrikoak trenetan garraiatzeko debekua gaur altxatu du Renfek, hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian salbu. Beraz, Nafarroan ere aldira patinete elektrikoak eraman gaurtik aurrera. Renfek 2023an ezarri zuen patinete elektrikoak trenetan garraiatzeko debekua, segurtasun arrazoiak tarteko, eta gaurtik aurrera dago berriro aukera eramateko esamezala, Ego Euskal Herriaren kasuan soilik Nafarroan. Hori bai, erabiltzaileek hainbat baldintza bete beharko dituzte, homologatuta dauden patinete elektrikoak izan beharko dira, eta asegurua izateaz gain, Espainiako Trafiko Zuzendaritzak ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, hala nola, erregistratuta egotea, eta zirkulaziorako ziurtagiria izatea. Eta biharko egunari begira, Emakundek oharra argitaratu du Hondarribiko alardearen arira, bazterketari gabeko alarde baterantz urratsak ematen jarraitzeko eta elkarrizketa guneak zaintzeko deia egin du Emakundek alarde egunaren bezperan. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria, eta Noemi Ostolaza, idazkari nagusia, Hondarribian izango dira bihar Jaizkibel konpainiari eta Emakumeek alardean berdintasunez parte hartzeko duten eskubide ideari babesa emateko. Emakundek gogora ekarri du, aurten direla 30 urte, emakume talde batek festan berdintasunez parte hartzeko aldarria lehen bizikoz egin zuenetik, eta dio ezin dugula ahaztu eskubide eta berdintasun arazoaz hitz egiten ari garela, eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea dela inolako bazterketarik gabe. Errepidetan eragozpen pare bat ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Lezon, Gipuzkoa 26-28an Irunerantz, kamioi eta auto baten arteko istripua gertatu da eta pertsona bat zauritu da, adi puntu horretan, eta bestetik Arminoren A-batean Burgoserako neranzkoan oraindik ere mantxo dabil trafikoa ibilgailu batek izan duen matxura tarteko. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura altuenak jaitsi egingo dira gaur, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira Euskal Metek iragarri duenez. Barne hegoaldean espero dira temperatura altuenak, eta giro argiagoa ere zonalde horretarako aurre ikusi du Euskal Metek. Kostaldean berriz, lainotuta egongo da batez ere goizean, eta haizeak iparretik joko du. Ba besterik ez, oraingoz albiste gehiago eguerdian hemen Euskadi Irratian, eta informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: astelenetan egingo dugu aurten irrati urte honetan sexuari buruzko esten sexuari buruzko tertulia eta gurekin izango da gaur Elizabeth Olaskoaga, Ibai Fresnedo ere bat egingo du gurekin. Irrati urte honetan gaur kale egingo duen arren beraz dantzakide berriak topatu dizkiogu Elizabeth Olaskoagari, Joni Manuel Etxabe eta Saio Otegi gurekin izango dira autoestimuaz aritu nahi dugulako, autoestimuaz eta honek sexualitatean duen eraginaz. Baina itxasontzi bat bada, asteburu azkero Bilboko itxasadarrean inguratuta dagoena, arrantzontzi urdin bada, Palestinako bandera handi bat du, ababorrean, eta misio berezi baten parte hartuko du untziak erik, askatasunaren untzidiaren parte izango da.
1: Bai, orain ere alaxe dagoen, Maider, lanera bidean ikusi dugu, Bare, Salmamez azpikalde horretan, itxas museumearen parte horretan, abuztuaren 17an abiatu zen Bristoldik, eta Irlanda, Alemania eta Frantzia igaro ondoren, larun batean iritsi zen ona, Bilbora, lau eguneko geldialdia egingo du hemen, geldialdi laburra izango da, baina aldarria ezinbestekoa, gobernoi presio egin, eta Palestiraren egoera ikusaraztea, bihar irtengo da bigo aldera keit, eta Lisboa, eta Malagara penintxulatik bira eginda, Italian egingo ditu azken geralekuak, Gazarako bide hartzeko.
0: Yolanda Paiu eta Palestinaren aldeko herri mugimenduetako kidea da. Yolanda, egunon?
2: Bai, egunon. Eta

0: Ostasun hori faltsua da, ez? Jarritzen dute jendia hiltzen, egunero egunero gatazka atakia daude. Eta gozetea jarraitzen du, laguntza ez da inundik inola sartzen, eta eta gero bestaldetikan gure gobernuek jarraitzen dutela kolaboratzen ente genozida batekin, ez? Normalizatzen ari da harreman hori, eta horrek ba, ondoriok ba, ikusten ari gera, ez? Egunero jendia hiltzen eta inungo ardurari gabe.
1: Eta pentsatzen dugu Jolandak eitontziak ere lagunduko duela nolabait, bueno, hori ikusarazten, baina baita jendea biltzen ere, asteburuan hainbat ekintza antolatu dituzue, Metxartaius bertsolaria izan da, itzaldiak izan dituzue, kontzertuak ere bai, nolako harrera izan du?
0: Ba, larun batean iritzea oso polita izan zen, bueno, bazegoen jendea, bueno, nahiago genduke jende gehiago, hurbiltzea, ez, baina, bueno, bazegoen jendea, eta giro, ba, majo, ez, ba, ikusten da, beraiek esaten zuten, ez, tripulazioko esaten zuten, ba, Euskal Herrian, Palestinarekiko, badagoela zerbait, ez, ba, ez da, egit, eta, ba, ez, ekitaldi politak izan ziren, ba, xumeak, baina, bueno, jendea parte hartzen zuen, eta oso polita. Diagun hauetan oso gauzapeta. Zere, bai, izan genuen mai inguru bat. Eta, ba, hori, ponenteek, ba, koitzak bere ikuspegia zabaldu zuen, baina, bueno, gauza, atea ziren, gauza politak, eta aldarrikapenak, ba, hortxe daudela, ez? Jarraitzen dutela, ez da gauza puntual bat, baizik, eta historiaren zati bat, eta mundu osoak implikatzen duena. Ez da bakarrik palestinarren arazo bat, baizik, eta egoera globala ere implikatzen duena.
2: Ikusgarritasuna eta mobilizazioa eta implikazioa batetik, baina zeintzu dira bueno, Gazara giza laguntza eramateko antolatzen den flotila honetako helburu nagusiak, ez baita hau aurreneko misioa?
0: Bueno, helburua nagusia da Gazara iristea, ez? Nola baiteko nazioarteko alkartasuna eramatea, blokeoa eta asedioarekin amaitzea, blokeoaren amaiera beharrezkoa da, jarraitzen dut. Hori, urik ere ez daukate, elikagairik ez daia, altzen, botikarik ez daukate, ezke, oinarrizko gauzak ez dituzte. Ba, hori dana, horrei buelta eman bat zaio, ez? Ba, laguntza eta gero hori nazioarteko elkartasuna hor dagoela, oza, ez da bakarri gauza puntual bat, baizik eta jarraian, ez behin eta berriro saiatzen ari gera, ezen eta heldu arte bat ez gera lagelituko.
1: Helburua aipatu duzu.
0: Eta gero, ezan?
1: Ez, helburua aipatu duzula Gazara iristea, bloke hori gainditzea ez da erraza, ikusi genuen Global Summit ontzidiaren patua ere zein izan zen, eta, bueno, oraindik ere irudi horiek nolabait baditugu oso gertu. Ez da gize aldarte sortzen dizuen zuei ere, orain ontzidi berri bat Bilbon ikusteak?
0: Bueno, ba berriro hor gaudela, ez, jendiak, batzo tripulaziokoek esaten zuten, ez, badakigu zer dakagun aurrean, baina hala ere aurrera goaz. Eta nik uste dut horrei babesa eman behar diogula, ez gu ez gira itxasoratuko, baina jo, horretikan ere gauzat egin daitezkela. Eta, ba hori, gobernue presionatu, erralgo produktuei boikota, hori bai mina ingo diela, ez, ekonomiko aldetikan lotura guztiak etetzea, ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta, bueno, armen merkataritza ematen dien dirutza, ba, ikaragarria dela, ez, lankiretza militarra, edo jaularitza, gure jaularitza egin daukan harreman zuzen hori, ez, segurtasun materiales, bueno, azken finean eufemismo bat dela, ez, kontrola, ez, kontrol soziala, materiala ekoizten dutela, eta hori dana, ez da, eten egin behar dela, eta zigorrak ez arri bazizkiela, ez, eten genozida bat ez da gauza naturala gobernu batean.
2: Jolanda, bi euskal kazetari emakumere joango dira, Eskifaian, eta hortartean, ba, izango dira aktivista, kazetariak, sindikalistak, denetari, gordazkari politikoak ere bai, nolako Eskifaia izango du ontzi dionek?
0: Eskifaia tripulazioa ezaten duzu?
2: Bai, zetalde joango da.
0: Ba, lurralde desberdinetako jendia, bai, legeek izanak, eta bai kazetariak,

0: ba, zakiz zendagileren bat bat joa edo, ba hori, eta gero, bueno, jendia joango zaie gehitzen, bai, zendagileren bat bat bat joa. Eta jendia joango dala gehitzen, eta mediterraneoan eta Europako beste jende batzuk ere batuko direla, eta... Eta ba, honen bezotzen dut, ba, era guztietako lanbideak eta ez, ba, pixkat ordezkapen zabala izango dala.
1: Okerrez pagaude, beste ontzi bat ere bai, janala bi ontzi ere izango da, ontzi di, askatasunaren ontzi di horretan, gehiago ere izango dira?
0: Bai, baina badiru dira jandala matxura izan duela, eta nola bai, ba, hori, itxas ontzi nahiko zaharrak dira, ez, orduan, erosten dira bigarren eskukoak edo laugarren eskukoak, orduan, ba, ez dakit itxasontzia erabilgarria izango den, baina bestela tripulazio beste itxasontzietan kokatuko da. Uh-huh. Eta baina bai, itxasontzi gehiago espero dira, bai Mediterraneo aldean edo gehitzea. Uh-huh.
2: Yolanda, sarrerakoan aipatu dugu, Bilbotik gero Bigora, Malaga eta gero Italiarako bide hartuko du, handi gero uh-huh. Gazara abiatzeko hori, noiz izango den baldakigu?
0: Noiz izango den zen,
2: Gazara hori da, bai. Noiz iristeko ba, prebizioa duzu,
0: eh? Ondo joan ezkeroz, urrian. Urrian zeak, gertatzen da, ba hori, portuetan, geldie unek egingo direla, geldie adi batzuk egingo direla, tartean, gero, ba, euskalo, etxasoaren nola di joan, matxurak, eta jo, ezin da jakin ez. Baina espero da, urrian zehar, Gazara iristea. Uh-huh.
2: Ba, Yolanda Paiueta, Palestinaren aldeko herri mugimenduetako kidea. Jarraituko dugu, gertutik jarraituko dugu askatasunaren ontzidiak datozen asteetan egiten duen bide hori, eta eskerrik asko gaur, gure deiari erantzuteagatik.
0: Bale, zuai, eskerrik asko.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
5: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Inplikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
8: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Fresco.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan. 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
12: PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
13: Euskadi Irratia.

0: Iaz lortu genuen sexua segun argiz, goizeko ordutegian irrati publikoan suelto jardutea eta aurten pausu bat arago egin eta ostegunetik astelenera egin dugu salto, astelenak berarekin dakarren nagia edo kentzeko. Elizabeth Olaskoaga, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zuretzat sexua asteko egun bat balitz? Ze egun litzateke?
1: Ni autonoma naiz eta lanaren arabera aukeratuko nuke egunak, baina nik eguna baino gehiago orduak.
0: Orduak.
1: Ni gauetan nekatuta oiratzen naiz lo egitera. Ordu nahiago dut siesta orduak eta egunean zehar. Goizak, baina...
0: Astelena edo larumata, igual zaizu.
1: Berdin zaizu. Batzutan lan egiten dut larun batetan, beste batzutan astelenetan, ba ordu lana duzunean lana dago. Ordu ezin da, baina bernik ordutegia.
0: Ordutegia. Aldarekatu nahi duzu, sexua iluntzetatik kanpoko esparru horretan.
1: Bai, denborakin eta ondo zaudenian, oraindik energiakin, pila bukatzen zaidanean, oera, noa, lotara. Osea.
0: Ai, ama, Elizabeth, zer moduz handa da?
1: Ondo. Bai. Polita.
0: Eta, menjolasean jarraituko dugu, eh? Sexua urtaro bat balitz, zein litzateke? Bueno, edo beste modu batera galdetuta. Urtaro bakoitzean sexua, nolakoa?
1: Bueno, neri uda olako zapak direnean egun noiek ez daikutu ere, eh? Ez urbildu, osea, nahiago den neguan urbildu berotzeko, baina bestela, bueno, nik usto beti ezberdin izan behar dula, baita ere, bezor irudimen pixkat eta kreatibitate pixkat eta aldatu behar dala, urtaroak bezala.
0: Beraz, udan sexua, bero handiegi egin duenetan, ez.
1: Eta gainera hemen daukagun ezetasunarekin egun guztia bustita ez da pentsatu ere.
0: Bueno, Desiren Errepublika Libreko konstituzioa idatzi genuen, irrati urteko azken saioan, eta gaur eman dizut, diseinua.
1: Hondarribiko festetara.
0: Hori da.
1: Jungo naiz banatzera.
0: Gustatzen zaizu nola geratu den?
1: Bai, oso polita.
0: Bihar duzu egun handia, aterako zara?
1: Bai, noski. Bai. Bi urte egon duna izetxean, txorkati japurtu nulako, baina bihar bai, desfilatuko dut. Bai.
0: Bueno, aurten astelenetara pasadugu sexuari buruzkoa zen sexu tertulia, solasaldia zeinen ongi joan zen ikusita. Nolabait aldundu egin gara, puztu egin gara igual, arrotu eta erronka zailagoa jarri diogu gure buruari, tertulia astelenetara ekarrita, baina ezin hobeto datorkigu hori, horixe baita gaurko gaia, autoestimoa.
2: I am what I am my own special creation, so come take a look.

0: Gure buruarekin dugun estima eta sexu gogobetetasuna estuki loturik daude eta laxera kutsi dute hainbat ikerketak. Adibidez, 40 eta 60 urte arteko emakumen artean autoestima baxua dutenek gutxiago gozatzen dute euren sexualitatearekin eta baita libidoa, bai kitzikapena eta baita orgasmoa ere handiagoak dira autoestimak ere gora egiten duen enean. Hemen beste bat, 2000 urtean egindako ikerketa da hau, eta bertan parte hartu zuten 3627 emakumeen artetik autoestima altua zutenek, sexu harreman gehiago zituzten, orgasmo gehiago, eta baita harremanei ekiteko unean, iniziatiba handiagoa ere, erosoago sentitzen ziren, euren bikotekidearen aurrean biluzteko unean. Eta hirugarren bat, dioena 45 eta 60 urte arteko emakumeen artean euren burua estimu txikian zutenek, ez zutela euren sexualitatearekin hainbeste gozatzen. Autoestimaz aritzeko urbildu zaizkigu gaur maiaren bueltara Joni Manuel Etxabe sexologoa eta atlibiduna aholkularitzako arduraduna, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta saia otegia Paula Zaz, saiatuz kontsultako psikologoa, ongi etorri zuri ere.
2: Mi esker.
0: Zeiru ditzen entzundakoak, bueno, nahiko datu evidenteak dira, esan ditugunak, baina...
1: Ba, indik uste egunerokotasunean kontziente garela hau errealitate bat dela, ezta? Eta naiz eta autoestimua askotan irudiarekin zuzenean lotzen dagoen, ba, gauza askoren bilkura bat dela, metaketa bat, eta noski horrek ere zer ikusen zuzena daukala nola bizitzen dugun gure erotika, gure gorputza, gure... Beraz, bai.
2: Bai, nik esango nuke agian datu hauek pixkat erakusten dutela ez zer dan, ez gauza bakoitzaren definizioa. Agian hori ere interesgarria da, ez? Ikustea zer dan autoestimoa, zer esan edoen altua, bajua eta olako gauzak, ez? Ze, agian batzutan hor galdu gaitezke persona bezala.
0: Hortik abiatu nahi genuen saioa, igual definiziotik eta ez dakit psikologoaren ikuspuntutik zu nola definituko zenuke zer den autoestimoa?
2: Bueno, nik ezakite, agian bakoitza bere definitzeko modua dauka, ez? Eta uset hori norberak ikusi ezakela, ez? Lehen nola neukan, orain nola ari nahi sentitzen, baina batez ere agian da norberak bere buruakin daukan harremantzeko ahalmen hori, ez? Bere burua onartzeko ahalmen hori eta horrek nola eragiten duen harremanetan. Orduan, pixka handik definizio labur bat ematearen nola sintetizatuz asko, norbere buruakin bakoitzak daukan harremana. Hori, hor hartuko nuke agia.
0: Eta badago badago mugarik goitik? Autoestimuak badu mugarik, bueno, betik bai, ez? Eta segurasko horri buruz arituko gara hor, baina goitik badu mugarik? Gehiegizko autoestimuare izan aliteke? Kalte jarri?
3: Bueno, nik uste dut hor... hori zaila dela baita ere ez definitzea, baina pertsona batek pentsatzen badu oso autoestima ona daukana, batzutan pasatzen da narzisista bat izatea eta besteak gutxi arazten ditu, ez, bera dalako goberena, baina hortia zaude autoestimatik kanpo,
1: bai.
3: Ez, orduan hor arazoa da, ez, autoestima zu ondo sentitzea zurekin, baina besteak ere bai ondo sentitzea zurekin, eta ez harreman, berdinezko harremanetan, ez da bestea zu baino gutxiago edo zu baino gehiago, eta hor jokatzea, ez?
1: Eta auto guztien artean, auto asko daudelako, bada bat Albert Bandurak aurkezten zuen azala, autoeraginkortasuna. Hau da, zu egoera baten aurrean, zeinen presentitzen zeran, ba, aurrera egiteko, ondo, ba, ondo jokatzeko egoera horren aurrean, eta espero bezala, ba, nahizen nuen hori egitea. Eta zentzu horretan, zure autoeraginkortasun hori altu egia bada, agian ezingo diozu, espero bezala egin aurre egoerari. Ze espektatibak beti daude tartean. Eta kudeatu behar dira.
0: Eta autoestima eta autoestimo sexuala bereizi behar genituzke? Plazera jaso eta emateko unean zer agindu, norbere buruarekiko... segurtasunak?
3: Ba, hombre, autoestima baita ere, nik uste dut, bertze asko ditula, ez? Baina, bada baita ere sexuala. Zu egon zaitezke ziur, ba, zure lanpostuan ona zarela, ondo egiten duzula, ikasketak dakizula, gaiaren inguruan, baina gero, adibidez, zure intimitatean, ba, abilesi sozialak ez dituzu landu, eta haizu ez geha jaio dana jakinda,
1: hori
3: landu dugu agian esparru bat, eta beste bat ez badugu landu, ba, agian hor gaude pixkat
1: errenak
3: eta sexualitatearekin askotan hori gertatzen da. Jaso dugu nezik eta askotan oso kaskarra izan da, ez dugu jaso, oso gutxi jaso dugu, askotan ikasi duguna esan egokiena, eta ordu askotan zailtasunak sexualitatea ondo bizitzeko eta zure gorputzean ondo sentitzeko eta arazoak sortzen dira.
1: Hori, eta lana egunero egiten dugu, kalean egunero egon gaitezke, eta gian intimitate egoera osasuntxuak, ba, ez ditugu topatzen egunero. Eta orduan, ez badago alako laborategirik, ba, zaila da, nor pertsona bat sentitzea eroso ingurune horretan, garatzea bere gaitasunak, eta...
2: Hor badago gainera, nik uste kontzatu bat, ez autoien artean, dala autoirudia, ez? Oso harreman zuzena dauka autoirudiak, ez? Nola perzibituak garen, gure buruaren gandik, eta nola perzibituak uste dugun garela besteen gandik. Ez, orduan hor, zaurgarritasun maila desberdinekin topatu gaitezke. Orduan, karo, autoestimo orokorrean esango dugu, balima dago zailtasun bat, trasladatu gaiteke momenturen batean, ez? Autoestima, bueno, pues, harreman sexualak edo intimidade maila batean juten geranean, ez? Zaurgarritasun horiek badaukate zer ikusi azkenean beldurrekin, lotxekin, ez? Eta hor, lotxak nik uste tere badaukala abia puntu oso garrantzitsu bat, ez? Zeren hor epaia sartzen da, lotxa eta epaia elkarrekin daude ezkonduta, eta ezkontza horretan, ba, intimidadea, zaurgarritasuna, eta horrelako, ez, gure gurekiko dauzkagun iritzi, sinismen da guztioiek, nahaspilatzen dira ensalada bat egiten dute berain artean, eta ateratzen da hor, ba, alden modukoa, ez, eta bestearen parean gaude elkarri begiratzen diogu begietara, eta, ez, horrelako sensazio, ez, ba, goxo bat, edo zail bat, edo hotz bat, edo zerekin topatzen geran, ere zer ikusia dauka, ez, orduan hor, uste dezakegu gure burua daukala, ez dakit, onarpena edo autoestima oso ona edo ez dakit ezzuk zan ezunari ez altua, ez? No? Nik esango nuke sendoa, edo batzutan, eta batean bestearen parrean, parean elkartzen gera bilutzik nola baita egitera begira, horren dikan erropaz bulduztu gabe, eta batean beste gozatzuk esortzen dira, ez? Orduan oso sakoniko gozak agertu daitezke, oso interesgarria da, ez?
1: Eta izatez horreintxe bertan gauden gizarte ereduan autoirudiak hartu alako indarra, gainontzeko autoestimu guztia, bere menpe hartzen duela ematen duela batzutan, ba, imaginatu egora horretan bertan, zure identitatea oinarritzen bada zure autoirudian, eta iristen bazara gara hortara, eta ez badezu beste nolako baliabiderik, uff!
3: Eta hemen baita ere esan behar da, ez, ba, datuak ikusi ditugun bezala, emakumeengan, oraindikan, ba, pixu handia daukala.
0: Bai, lekuken presaka txiki bat egin dugu, baina egia da, ikerketa gehienetan emakumeak izan direla ikergai. Oraindik ere, ez berdin juzkatzen dugu emakumeok geure burua, estuago hartzen dugu gure burua.
3: Bai. Nik uste dut baietz.
1: Duzu eta diezu, bere kontu ere bada, onta, no. Izonen, bai, zalantzarik gabe jarraitzen du izaten horrein ikan gai bat.
2: Bai. Nik uste dut horre ere gizonezko engan adola beste begirada batez, eta da produktibitatean oinarritua dagoena. Orduan, karo, emakumezkoen da modu batera dago, gizonezkoen gan beste modu batera, eta agian sutilago gelditzen da gizonezkoena, noski presioa emakumezkoen sozialki eta historikoki gehiago izan dela, ez? Baina gizonezkoen badago bat espezifikoa eta da produktibitatean, ez? Ero eraginkortasunean oinarritua dagoena, ez? Eta hori eren uste gizonezako pixka gogorra badala.
1: Errendimendu hori, ez da? Eta beste saioetan hitz egin dugun bezala pornografia daukan presentzia, eta ze espektatiba, nolakoa izan behar duen, ze matirau behar duen, ze ekintza, eta hori ere
0: bat. Eta produktibitate hori intimitatera nola eramaten da?
1: Ba, gehienetan intimitate gutxi egoten da, produktibitate asko dagoen lekuan. Asko zentratzen bazara maiztasun handitzen eta gehiagorekin, eta modu oso zaila da intimitate maila hori mantentzea etengabe.
2: Azkenean hor badago goza bat oso interesgarria netzako dela, intimitatea eta kontaktua. Ez, nola egiten dugun kontaktua. Ez, kontaktua zer den gutako bakoitzaren zat. Ez, lesan duguna, ez, begiratu begietara, ilutzik egon gabe, ez, edo bati besteari ikutu, eta hor sentitu, besteren ikumen hori, ez, joan gabe olako ekintza koital batera, ez? Ordan, zenbat dagoen hor esploratzeko?
3: Hor gizona baita ere produktiboa izan behar du, ez? Bai. Eta bete behar bat dirudi daukala, ez?
2: Bai.
3: Eta da guri plazerra ematea gainera. Eta ordun hor sortzen da baita ere, ba, ondo egin dut, ez dut egin, konplitu dut, ez dut konplitu, eta harremanak. Egon beharrian begitara begira arnasten, biosintonizatzen, ez? Ba, askotan ze azkarrak diren eta ze mami gutxikoak.
0: Jo, Imanol, gizonezkoen kasuan ikusi duzu hori, ez dakit inguruan tokatu zaizkizunetan, bueno, eta saioa zeuere eta Elizabeth, ari zen zaretelako, gizonezkoekin ere lan egiten duzuelako, baina ikusi duzu hori, produktibitatearen zama hori gero eta gehiago sentitzen dutela gizonezkoek?
1: Bai, bai, bai, izatez, gainera, zuzenean jotzen duelako, talka egiten duelako, justo gizonei garrantzitsu eritzen zen gai batean da zutiketa. Orduan, askotan kontsultara etortzen dira zutiketa arazoekin, eta atzean dagoena, eunok eguna esateagian oso ausarta da, baino ez da, ez da urrun egongo, da atzean dagoela, burua jaten dutela, bari, espektatibatu daudelako, bete behar direlako, eta gabonetan, momentu honetan, horrela egin behar da, ez dakize mademora daukagu, edo ez dakize asmo dauzkagu, eta gizon asko kartzen dutela beraiengan ardura hori. Eta horrek azkenean arago korto zirkitua sortzen du, eta momentu horretan zure gorputzak ez du irakurtzen biluzten ari zela, edo kondoi bat jartzen ari zela, irakurtzen duena da, puma bat daukazu atzatik korrika. Eta momentu horretan, ba, esan du, ba, txiki, ba, bestu bat zaitut, bale, bihotza behar dezu, bale, arnaz aparatua behar dezu, bale, ugal aparatua, korrek egin behar dezu, zertarago behar dezu errein, venga ba, nik aurreztu gaizut, ez horregatik, txiu, eta listo? Hori gertatzen da, el gatillazo.
3: Bai, argi dago, ez da eraso fisikoa, baina gertatzen den gauza baitare, ba, inseguritatea, ez, usteko bestia ikusten, vulnerablea adierazten, hor errolak eske oso markatuta daude oraindikan, eta gizonei ez ditu zaien modu batean, beti indartxu, beti seguro, beti, eta sexualitatean bazkotan, ez da ematen.
2: Bai, eta gainera, azten zaigu, ez, batzutan gure gorputza dela, gure templua, gure bizitokia, gure bizilekua, ez, eta nola tratatzen dugun, eta beraz, bestearena ere nola tratatzera heldu gaitezken, ez? Oda, nola kosifikatzera, ez? Gauza bezala erabiltzera heldu gaitezken, ez? Bai bestea eta bai gure burua, ez? Orduan, karo, sartzen gara nean hor, sartzen gara oso modu mekanizatuan. Eta orduan, kontaktua, berriz ere, ez? Alde batera uzten dugu, intimidadea alde batera uzten dugu, hor sortzen den energia, ez? Goxo magiko hori alde batera uzten dugu, ez? Eta, a ber, zer ustedet besteak nahi duela, ez? Zer sinismen ditut nik, zer erakutsi dit neri, ezakit, berdin zaitze ziketa mailak, ez? Sozialak, eskolakoak, dena alakoak, ez? Eta horrekin, nik zer egiten dut orain, ez? Beste ensalada batean. Eta hor, nolabait, munturen batean, etorren zaititea eta, ah, ez, hau da egin behar dana. Eta kaso imardetena da galdetu besteari, zu zer nahi dezu? Nola nahi dezu? Ola bai, ola ez, eta hor datoz baimenak, ez? Mugak, ez? Limiteak jartzea, ez? Nere buruari eta besteari, ez? Baiezkoa, ez ezkoa, ez? Ordan, hori da pixka bat ere, ez?
3: Ni zer nahi duten, ni zer behar dudan, hori entzutea, borki askotan, bestearen desioan galtzen gara, eta kontutan euki gabe nire beharrak, ez? Eta nire limitean nun dauden, eta askotan saldu egiten gara.
0: Deigarria da autoestimua zari gara, ez? Autoaurrizkia dauka, baina etengabe ari zarete beste azizketan. Eta orain saioa joan da komunikazioaren gaira, ez? Komunikazioa nola egiten du autoestimu ez sendo batek? Zer nahi dugun, nondik jo nahi dugun, nondik ez? Gure nahia, gure beharrak, gure mugak adierazteko unean, nola eragiten du?
2: Erabat, ezta? Zagitzuek adosta dut.
1: Guztiz. Komunikazio asertibo bat izateko gaitasuna lantzen den zerbait da, noski, baino zer ikusi zuzena duka pertsona baten autoestimuarekin eta nola ikusten duen bere burua. Sentitzen badu ez dela gai egoera horren aurrean, modu, ba, egoera horren aurrean aixe ateratzeko, ba, agian bere komunikazioa txikituko da, bai, ara, xago komunikazioa ditzen zaion, ez da, txiki egitea, eta orduan, ba, errez gailenduko da bestearen iritzia, bestearen ekintza, aldiz autoestimua altua badauka, edo sendoa badauka, kasu horretan, agian berea gailenduko du, eta orduan, hor dago, ba, zailtasuna, tarteko komunikazioa topatzea, komunikazioa asertiboa dena, adierazteko, neri hau gustatuko litzaidak, zuri zer moduz datorkizu. Eta hortarako hitz egin behar da. Gazte gaur unen esetan dute, buf, hitz egitea hortan zauden bitartean. Korta rollos, no? Baino, ez dago supersexia, da? Momentu horretan bertan hitz egiten agotea. Eta hitz egiten, eta, baino, hitz egin alizatea.
3: Eta baita ere nola hitz egiten diogu gure buruari. Horke askota nola matxakatzen garen, gure epailea gurekin askoz gogorragoa da, askotan besteekin baino, ez? Mm. Eta horrek baita ere errudu sentitzea, lotxa sentitzea, eta gukaria fustigatzen askotan, ez? Mm. Orduan komunikazioan nirekiko ez bada ez da ere egokia, gaizkitz egiten banaiz, ba besteei, ba, baita ere horrela hitz egingo diet, ez? Mm.
2: Ba, nerekin hor datorkit ez errespetua, ez? Nola elkarra errespetatu olako egoera intimoetara heltzeko erabaki hartzen bali madegu, ez? Osa, azkenean, erabaki bat hartzen ari gea elkarrekin leku intimo batera joateko, ez? Hau da, hitz egiten ari geranean nik zer dakit, nire amabik aurten dituenean ez dakit zer pasatu zitzaidan. Eta atrebitzen naiz hori nire ondoko lagunarekin elkarbanatzera. Eta horretarako intimidade espezifiko bat behar dut. Ez dut edo norekin edo zein momentutan amaika orterekin pasatu zitean gauza hori kontatzen. Orduan, intimidade sexualean ere gauza bera da. Bakarrik gorputza bere osotasunean jartzen dugunean erak behar degula noraino zenbat nahi dugun elkarbanatu. Agian gaur bakarren nituz ferekak. Eta agian bihar nahi dut akite pilo akite mato. Eta kontaktu gutxiko zerbait eta bestea ados banima dago eta horretara adostasunez heltzen banima gera ez gaude inbeste, ez? Bestearen espektatiben edo bestearen ez desiraren bueltan, ez? Ze azkenean bestearen desiraren bueltan ibiltzen banima gara gure desira alde batera utzi dezakegu eta bikote batzuk konponitzen dira hortan, ez? Bataren desira asetu bakian utzi nazan. Edo bateren desira ez, asetu, ni horrela pozik nagoelako. Ere bai, ez, asetzen naizelako. Eta orduan, kumplitu dezakegu bestearekin, eta gure burua alboratu, ez. Eta orduan, abandono hori ere kontuan eki behar dugu, gure burekin nola egiten dugun, ez. Zenetzako galdera garrantzitsua beti da, nola egiten ditugun gauzak, ez. Orduan, errespetua hor ere oso garrantzitsua da. Gure burua maitatzea, zer dan kontuan eki behar lima dugu, ez. Eta hori zuzenean, zuen aipatu duzu bezala, ez, komunikaziora dihoa, harremanera dihoa, ez, eraikitzen gara bestearekin, elkarrekin, ez, bestearekin ez lima da. Orduan, sexualki, plano berdinean, ez. So...
0: Eta, enkontru osteko komunikazioak, ze garrantzia du, gai honetan? Ze aurretik baditugu espektatiba batzuk, baina... geroko balorazio bilera.
1: Nik uste bikoteen artean bai ematen dela beraien artean komunikazio osasuntxo dagoenean eta gai direnean gauza bat hitz egiteko eta eroso daudenean nik uste bai ematen dela desentetan hitz egitea, jo, ze ondo gondan lehenokoa edo aizu, jo, arratxaldean egotea pentsa joko izeko gura, nola eta baino hortarako baldintza asko bete behar dira eta ez dira beti errazak.
0: Eta errazagoa da ondo joan denean egitea balorazio hori, ez? Aleia, Jose, gustora egon nintzen atzo.
1: Bai.
0: Igual bestea, ba...
3: Baina askotan, ba... Zoritxarrez, ontan lan egiten dugunak, ba... Askotan kejak dira etortzen direnak, ez? Eta emakumearen aldetik pilo bat, ez? Ba, gerotago gogutxiago... Ba, badakin nola izango diren sexual harremana, nola bukatuko dugun, ez daukat gogua, ez naiz orgasmora iristen, jordun, eta hori askotan, naiz eta esan, askotan ez dala errespetatzen ere bai, ez? Eta ze sartuta, ze barneratuta, ze hori egin behar dala, txortan bukatu behar dala, eta... Askotan ez da uberena, eta ez da daukagun gogua, baina egiten dut zugati badakin nahi dozulako, eta Eta horrela ustena zupakian 15 egun.
1: Eta horrek azkenan ekartzen duena askotan da, fiat, interruptore moduko bat pizten dara barruan. Orduan ja, nere bikoteak eskua izterrean jartzen dira momentutik, nik ja irakurtzen dut, hortik anzeretorrikoan, zeretorrikoan, zeretorrikoan, zeretorrikoan, puf, blokeo. Bai, eta hor garrantzitsua baitarea ikertzea, pixka bat, zer den gertatzen dena, analizatu alizatea, eta ez, agian nik eskua hor jenet, eta kitxo. Bistarik ez, bai, baina hortarako, ba, berriro, itzegin egin behar da.
2: Eta hori eraiki daiteke, ez? Azkenan etzako gauza positiboa bada, eraikitzeko gaudela harreman batean. Mm-hmm. Ez, orduan da, elkartu gaitezen, gaur atxaldean, astelena, ez dakit iraiak 7, umeak hasi dira eskolan, ez dakit zerro estea, eta gian badaukagu momentu horret bat gaueko 9:30 afaldu eta umeak sartu direnen hobea, zorionez edo, ez da. Eta, haizu, zer moduz, aurroko astean hau eta hau egin genuen, jo, zer moduz sentitu zera, agian ez da egunean momentuan bertan, agian da denbora batera. Ez, itzegin dezakezu, agian barrua pixka bat oztu behar zaizu, epeldu behar zaizu, lasaiago sentitu zaitezke, ez da, ez pre, egin, eta ondoren, ez da, post segituko bat baizik, eta denbora gaizu, horroko hilabetan, jo, pixka flojo ibili ginean, nik pixka goak ingatu nintzen. Ze, indezakegu guain, zemo zabezu, ez? Osa, hori eraiki daitek, eta hori derra da, ez? Horretara heldu alizatea. Hori bikoteetan, baina bikotetik kanpo ere, nizte esan, eraiki daitezke gauzak, eta hori dantzako mezu garrantzitsu bat ez da, guazen eraikitzera. Ez, komunikazio bide osasuntxuekin, harreman errespetuzkoak, ez? Gure autoestimak zureatan erea, elkarrekin joan daitezen bidean, ez?
0: Ez dugu adinaren faktorea aipatu, orain arte, Elizabeth, zuri begiratuko dizut. Adi, zahartu ala, eta gure buruarengan segurtasuna irabaziala, gure gorputzaren ere haunditu egiten alda, naiz eta segurasko gorputza ederragoa izango zen, 20 urterekin, 60rekin baino?
3: Bai, baina konformismoa baita ikusten dut haundiagoa dala. Emakume helduak, ja, ba, ikasi dute baita ere beste modu batean bizitzen, beste gauzak garrantzitsuagoari garrantzia ematen, eta gorputza ikasten dugu onartzen aldatzen dala, ez? Eta beti aldatuko dala, eta hori baitare oso polita da, ikuste aldatzen dijoala. Eta horrek esan nahi du gainera bizirik gaudela. Orduan, ba, bai, nik uste dut, emakume helduak gaztetan baino autoestima hobeagoa dutela. Askotan.
1: Zalantzari gabe. Eta hor baita retortzen dalako askotan, bizipenek dakartena dala autoezagutza eranditzen dela.
3: Bai.
1: Bai, lehen hitz egiten zenuen, esan beharra daukazula zer behar duzun, baina hortarako jakin behar duzu zer behar duzun. Eta gira da, gaztaroan, naiz eta gero eta datu hobeak ditugun, masturbazioaren inguruan, eta gero eta neska gazte gehiagok egiten duten, eta ja hitz egiten hasten dira, baita ere, beraien artean, lehen etzela ematen. Egia da horrein dikan, neska gazteek asko baldintzen dutela beraien plazera, beraien bikoteen errendimenduaren baitan. Hortaz askotan, nera bezarban zer, ez dute ideia hondirik, zer duten gustoko, zer ez, ze hau egin dit, baino, sin mas, edo hau egin dit, eta, bueno, baina grazia pixka dut egin dit. Baino, denborarekin, eta adinarekin, eta esperientziekin, bai ikasten dutela, bazer, hemen bai, hemen ez, hemen bai, hemen ez, eta gian horrela, ba, iristea momentu bat, esateko, niri, hau, gustatzen zait. Eta horrela, eta nola.
3: Eta ikusten duguna da askotan ez, ba, neskak oso gazte hasten dira txortan egiten, gero eta gazteagoak, eta bere gorputza inoiz ikutu gabe. Eta gainera begiratzen dira izpiluan, como la madrastra Edurne Zuriren madrastra bezala. Izpilua horrez da materialiatua. Eta ezer jakin gabe juten dira harremanetara, eta askotan, ba, esperientzia txarra pasatuta gero, ikasten dute baitare aldutela masturbatu eta ondo pasatu, eta hor, ba, ezagutza hori gorputzarena, eta plazerre maten badizu, esaten zu, ba, ez dago gaizki nire gorputza, hori zo, ze plazerre maten dit. Baina bakarrik, biztarekin, begiratzen badozu, askotan, zaude baita ere, berriro ere, konparatzen besteekin, eta beti edorkituko dozu norbait zu baino politagoa, zu baino nargalagoa, zu baino titiak tenteagoak dituna, edo, eta berriro, txin, zara.
0: Autoezagutza eta komunikazio orduan, autoestimari buruzko tarte honetan hitz horiek azpimarratu ditugu. Gero tarte hau prestatzen ari ginela irakurri dugu egoismo osasungarria kontzeptu ere ezagutzen zenuten. Alegia, gure buruari norbere plazererako eskubidea aitortzea sentitu gabe, inor kaltetzen ari garela. Egoismo osasungarria, saioa.
2: Bueno, ustet kontra jarria dela, pixkat kontzeptua. Agian, batzutan nire besatzen zait, segun zait zentzuten dut, zait, bueno, a ber, elkartu itzazkegu itzak. Beste goza bada, horrek eukitza zentzu bat.
0: Ez diosu ikusten, egoismo osasungarriari.
2: Ez, zeren egoismoa, egoismo.
0: Ja. Ja.
2: Eta horre badauka bere definizio propio bat. Eta osasungarria balimada da, norbere burua kontuan eukitzea. Bai, osea, nik pixkat, ebaitugu itzak laburtu, esango nuke dela norbere buraekin ongi sentitzea, edo norbere buruarekin norbere bura kontuan eukitzea, izango litzatekeela kontzeptua. Bai, oda, egoismoa ez da posible bateragarri izatea norbere burua kontuan eukitzearekin. Mm. Egoismoaren definizio alertu behar dugu dela, nerea bestearen gainetikan jarriko dut.
0: Yeah.
2: Bai, zein gauza barne dagoela ere. Eta zapaltzeko presnago eta barreta abar. Orduan, egoisma beste elementu batzuk ditu. Orduan, osasungarria ezin du izan. Bai? Osa, egoismoa osasungarria izan daiteke, ze batzuetan gure bura begiratu behar dugu eta bestearena ez. Bai? Mua jartzen ditugunen eta abar, baina egoisma badauka bere lekua. Bai? Eta niretzako horrela da bintzat, eh? Eta da, nire gura
3: puntan... Envidia sanoa bizala.
2: Envidia sanoa dizena du admirazioa.
0: Ados. Oximoron orduan, egoismo
3: sasungarria.
1: Gauza esperdina gira,
3: ez?
1: Envidia
3: gauza bat.
1: Nik uste, gure gizarte badauka aloko traizio judokristau bat, eta hor lagun urkoaren irudiak leku asko hartu du besteari laguntzea, ezta? Eta horri deitu diogu empatia. Baina berez, hori batzutan gain empatia bihurtzen da. Bestearen beharra gurearen gainetik jartzen ditugunean. Eta benetako empatia gertuago onberko luke, hori bestearen beharra kontuan izatetik, beti eren nerea kasetuta daudenean. Eta hortikan, ulertuko nuke egoismo sentsazioa hau ze, hori pertsona bat beti bestengatik begiratzen ari dena, beretzako bai izango da egoismo moduko bat, bere burua zeintzea, baina ez da egoismoa, da bere burua kontuan edukitzea.
0: Ba, Elizabeth Olaskoaga, seksualkularia, Joni Manuel Etxabe, seksologo adlibidun seksualkularitzan, eta saioa Otegia Paola Zaz, saiatuz kontsultako psikologa, eskerrik asko iruroi?
1: Zuei.
3: Plazer bat da, una etortzea.
0: Beti da plazer bat, eh?
1: Udan, udazkenean.
0: Hori da. Hemen komunikazioa da gakoa, eh?
1: Hori da.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3,9 € dauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5,89 €. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezi du. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit Plataforman.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskal Lurraldeetan Batzar Nagusien bitartezko antolakuntza dugu gaur, baina betiz dira, egoitza bakarrekoak izan. Gipuzkoan esate baterako Batzar Nagusien bilerak herrizerrekoak ere izan dira. Ez ziren bilerak herri guztietan egiten, baina gutxi batzuk bazuten batzar horiek hartzeko eskumena. Eta horietako bat zestua izan zen eta antxe dago gainera horren lekukotza bakarra. Asier Odriozola, lekukotza fisiko hori zar berritu egingo dute, kaixo egunon?
1: Egun hori maide erralaxe da, zestoak udal bat zaretoko hormetan dagoen bankua zari gara, bertan esertzen baitziren zestoara etorritako beste erakundetako ordezkariak, eta duen ondare balio uka ezina intzatartuta zar berritu egingo dute, eta horren berri hitz egiteko lagun izango dugu, Irene Kadaba. Irene, egun hon?
2: Kaixo, egun hon.
1: Banku horietan nortzuk esertzen ziren zehatz, herritar xumeak ala nolabiteko kargua zutenak?
2: Bueno, banku hoietan, ala erabili behar bazen, banku hoietan esertzen zian, batzarretan parte herri eta hiribilduen ala eramaten
1: zian. Ordezkariak.
2: Ordezkari horiek, hoxe da.
1: Kargudunak, eta esan berra dago, herri zerri egiten zirela batzar nagusi horiek, historian zehar Gipuzkoan, eta antzadenez, zestoan bost aldiz ere, bai? Ez da egite oso zehatz eta datatan bildua eta jasoa dagoen?
2: Bai, bost batzar egin zian zestoan, lehenengoa 1719-an, bigarrena 1767-an, hirugarrena 1816-an, bestea 1840-an, eta azkena 1760-an.
1: Ezakidana da, egurrez egindako banku hori, beti bera eta berbera izan ote den, eskainu horik ikertu dituzue, eta ikertzen ari zarete oraindik ere, zein da ondorio, noizkoa da edo noizkoak dira, hor geruza bat baino gehiago antzeman baituzue?
2: Bai, ikerketan beti asmo izan dugu antzinako aziala, baina gila da aldaketa asko jasan izan dituztela eta badago ere egur mota pinoa dana, hoi esategu ere, eta egiteko modua ere gaurkoa dela, baina badaude eta aurkitu ditugu zati asko gaztainondoa aziala, eta hoiek bai antzinako edo zaharragoak dira, eta ikusi dugu ere montatzeko modua ere zaharragoa dela, ez, hoi arotzekin eta aztertu dugu, eta badakigu bai materialdetikan ere pintu geruza desberdina ditu, lau pintura geruza aurkitu ditugu, eta gero baita, artxibotan egindako ikerketarekin, eta datu guztie kontuan izan da, ondorioztatu edo hipotesi batzuk atera ditugu, orain ikan ere ikertzen ari gara, baino asmoa edo susmoa dugu, mila zazpireunda inguruko bankua dela.
1: Esan dugu, boste bilera edo egin zirela, boste batzar nagusi, elkartu zirela hor, eta esan duzu lau pintura geruza antzeman dituzula. Zer esan nahi du, etortze ziren bagoitzean pintatu bat ematen ziotera dalako berritu bat edo garbitu bat?
2: Ba, ez zindeku jakin noiz edo bakoitzan noiz egintzan edo zertarako, baina bai, oi susmoa da edo hipotesia da bai, batzutan, o momentu batzutan, bai igual margotu zutela momentu hortarako, batzar hori gertatu behartzan momentu hortarako, normalean ere pixka danak garbi eta txukun ukitzeko, ez? Hortarako.
1: Bizkarrean, bankuaren bizkarrean, zenbait herri, Gipuzkoako herriren, herri askoren izenak, lurraldetasunaren ordezkaritzaren frogagiri hori ere.
2: Bai, azkeneko batzar horretan bilduzien ordezkarien, irrien eta hiribilduen izenak agertzen dira, 1860-koa. Badaude aldaketa batzuk, baina seguraski aldaketa horiek ere, estrukturan egindako aldaketa horiekin lotuta daude, baina bai izen horiek daude zehaztuta hor.
1: Antzeman dituzue geruza ezberdinak, pintura geruza ezberdinak, horiek nola ikertzen dira? Ez da, sistema kimiko bat den, edo gaurko unean, sistema ezberdinak egongo dira, kasu honetan, zer da erabili duzuena, zein teknika?
2: Bai, zahar berritzaile batek, aztertu ditu banku desberdinak, eta toki bakoitza edo toki desberdinak ikusten ditugunean, lagin batzuk hartzen ditugu. Bai, fizikoki momentuan eta in situ egiten dian lagin batzuk, kapa desberdinak ikusten joateko, hanbertan, eta beste batzuk dira lagin txiki-txiki batzuk, mikroskopikoa dianak, eta laborategira eramaten digunak, hoiek lagindu eta teknika mikroskopiko desberdinen bidez, argi ultramoriarekin eta ikusi ditzazkegu kapa desberdin horiek.
1: Eta sakontzen joan zareten neurrian, errezeloa duzue hasierako bankura, banku originalera nolabide esateko iritsi zaretela?
2: Ba, azkeneko kapa, ba, bueno, lehenengo kapa, lehenengo margotu zana, kapa beltzaran bat antzematen da, eta badirudu gero hortikan ere beste kapa bat margotu zutela, beste, bueno, polikromia mota bat erabili zuten, pixkat koloretsuagoa, urdin marmola du bat edo olako antzazoka, baita gorriarekin, bueno, kombinatuta, eta hortik aurrera gero ya, kapa marroiagoak ikusten ditu.
1: Ez da gizte zaintza unean, eta egoeran zegoen bankua izan ere, ondare altxor dela jakitean, edo jakitetik aurrera, normalena da zaintzea. Ordura artean, behar bada litekena da, ara mutuko eskorrarega joan izatea, goazen udaletxera eta han eseri eta iaia jolasean ibiltzea ere, horren zantzurik antzeman duzue, ala ongi zaindua zegoen.
2: Bueno, ba, galera, pintura galera asko aurkitu ditugu, kontserbazio egoera etzan oso ona, ba ez da struktura esan deten bezala leno ere, ba aldaketa asko jasan ditu, eta bueno, egoera orain pixkat hobeagoa da, premiazko kontsolidazio bat egin diogulako, baino asmoa da hemendik aurrera hobeto sentzeko ere, ba prebentziozko kontserbazioan, ba kontu batzuk eukitza, ez, kontuan izatea ere, ba hori, ba erabilera egin daitekela, hortarako egin daudelako, baino pixkat zaintza hori ere mantenduz.
1: Ondare erakundearen egitekoa da, jakina, ondarea zaintzea, kasu honetan Lurraldeko, Gipuzkoako ondarea zaintzea, balio artistikoa undirik ez du, bankuak berez, ondare aldetik bai, artistikorik ez.
2: Bai, ondare artistikoa, ezin, bai, balio hori, ba, ikusi dezakegu, ezala, ba, oso adierazgarri ondila, artistikoki esan da, baino bai, ondare balioa ondila, gakaz, horrek bai, badatestigu, ba, gure, bare, bai, ba, gure batzarrak nola biltzen zian, nola gure historiaren parte da.
1: Irakurri dut, Frantziako ejertzitoak, armadak erabiliote zuen, sutarako ere bai, bankuaren egurra.
2: Bai, pentsatzen dugu baietz, bai, konbentzio gerrastean, bai, aurkitu ditugu dokumentu batzu nuk hartzen zuen, ba, horren ostean, erabili, bueno, ba, txikitu zituzten zati batzuk eta, ba, bueno, konpontu behar izan zutela horren ostean.
1: Ikerketara bat amaitzen duzuenean, zein izango da helburua, kontserbazioa, zahar berritzea ere bai, lehen gora ekartzea? Jatorrikora ekartzea?
2: Bai, ez da inbeste jatorrikora, baino bai kontserbatzea bintzatu egin duguna, agian ere polikromia testigu bat ateratzea, ba, pixka kontatzeko zen izan dan bere bizitza, eta histori hori kontatzeko, eta gehien bat ere gizartaratzeko, eta jendeak hori esagutzeko, eta balioan jartzeko bere ondare parte hori ere.
1: Jendeak esagutzeko esan duzu, ez da genik zestoarrek izango duten, udaletxera joan, eta ba, esate batareko osoko bilkura bat jarraitzen duten bitartean, zuek bideratuko duzuen, zarberze lan hori bertati bertara jarraitzeko modurik?
2: Bai, hori da asmoa. Eskuartze hori burutzen danean edo burutzen dan bitartean jendeak ere esagutzeko, prozesua ere esagutzeko aukera izatea, horrek ere balioa ematen diolako era, eta esagutza hori eukitza, jendeak esagutzea garrantzitsua dalako.
1: Eta egia da, Gipuzkoako ondarea gordailua Irungo egoitzan gordetzen dela, zantzu batzu behintzat bai, jakin dezagun, Lurraldeak zea berastasun, ze ondarea berastasun dituen eta eduki dituen, baina eluke inolako zentzurik izango bankua zestoatik mugitzeak, ez? Ura da bere lekua, ura izan da mendeetan, oso galzpanago, hiru mendez hori izan du etxe, eta zuen erabakia garbia da, han egon behar du bankua, noski.
2: Bai, bankua bere tokian egon behar du, eta gainea, ba, hoi, dakalako lotura hori zestoako udaletxearekin, eta hoi da bere etxea, ordun, hor egon behar du.
1: Pasioz jarraitu zuikerke dau, Irene?
2: Bai, oso interesgarri izan da.
1: Ikusten zaizu, ba, Irene Kadaba, Aldundiko ondare erakundeko teknikari, mila esker, eta noizko bukatuk dira lan horiek, noiz joan gaitezke jakinda bukatuta daudela, esateri baduzu?
2: Ba, pentsatzen dugu urte bukararako, ba, bukatutan goiala, edo ala nahiago genuke.
1: Ez dugu lan demorarik handuko eskerrik asko Irene, eta zorionak, segi ongi.
2: Beri, mila esker.
0: Baina, apuntatu agendan, Xer, gabonen bueltarako joan berko duguta. Xerleko egin nola geratu diren ikustera. Gero arte.
1: Gero arte.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun ondenoi, ikasturte hasierako ekitaldia egin berri du Eusko Jaurlaritzak Amurrion, bertako mendiko eskola aukeratu du aurten Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ikasturte hasiera ekitaldirako eta lehentasuntzat jarri du teknologiaren eta pantailen erabilera ikasle zein irakasleek erabilera seguru eta etikoa egin dezaten. Iñaki Odriozola lankideak entzun ditu hitzak, kontaiguzu egunon.
5: Egunon bai, mendiko eskola honetan lehen hezkuntzako ikasleek bukatu dituzte, gaur lehen egun honetako lanak eta kanpoan gurasoak zain dituzte. Etxera itzultzeko opor buelta honetan lehen eguneko ume hauen urduritasunari gainera gaur gehitu zaie Jaurlaritzak ikasturtea hasteko ekitaldia bertan egin duela. Aurreko ikasturteetan egindako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango dela azpimarratu du bertan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eta lehentasun gisa jarri du eskoletan pantailak eta teknologia gehiago erabiltzea ez baizik eta hobeto erabiltzea.
6: Lehentasunezko eremuetako bat izango da ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea. Hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna. Kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
5: Sailburua Amurrion zela baliatuta Lab sindikatuak protesta ere egin du eskola atarian, pasaden ikasturtean lortutako hainbat akordio Jaurlaritzak ez dituela bete salatu dute. Mobilizazio gehiago egingo ditu Labek eta bide juridikoa ere abiatu duela jakinarazi du gaur sindikatuak.
4: Gaiz aldatuta, Ernaik mobilizazio nazionala deitu du datorren iganderako Donostian, Kontxako Estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela, eta eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatzeko, eta testu inguru horretan, fasismoaren aurrean, arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiu Regurrola, Ernaiko bozeramailea.
7: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
4: Beste mobilizazio deialdi bat ere bai, kasu honetan Gipuzkoako erresidentzien lan gatazkari lotuta, ekintza eta mobilizazioak iragarri ditu ELA sindikatuak Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez, zaintzaldia goiburupean datorren irailaren 17 eta 18an egingo dituzte mobilizazioak Donostiako kaleetan zehar, tartean manifestazioa hilaren 18an zera salatzeko, gatazkaren ondorioz jada 300 greba egun bete dituztela, hitzarmena blokeatuta dagoela eta grebalariak kaleratu egin dituztela. Maider Bollain, ELA.
8: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grebalariak izango gara.
4: ELAk Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu dio propaganda egiteari uzteko eta benetako esku hartzea egin dezala prekarietaterekin amaituko duen hitzarmena lortu al izateko. Bestalde, 7 pertsona ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian futbol partidetako sarreren iragarki faltsuekin iruzur egitea leporatuta. Atletikek San Mamesen aurreko denboraldian jokatu zuen partida bateko sarrera salmentari lotuta abiatu zuten ikerketa salaketa bat jaso eta gero. Informazioaren arabera, iruzurgileek futbol partidetarako sarrerak eskaintzen zituzten interneten argitaratutako iragarkietan eta ikerketaren arabera oraingoz 16 pertsona lirateke iruzur horren kaltetuak. Errepidetan Iruña okan A batean Burgoserako noranzkoan 3 kilometroko autoilarak daudela jakinarazi digu segurtasun sailak errepide horretako tunelean egiten ari diren herri lanen eraginez eta eguraldiari dagokionez temperatura altuenak jaitsi egingo dira gaur eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira Euskalmetek iragarri duenez. Barne hegoaldean espero dira temperatura altuen eta giroa argiagoa ere zonalde horretan aurre ikusi du. Kostaldean berriz, lainotuta egongo da batez ere egunaren lehen erdian eta haizeak iparretik joko du. Babesterik ez oraingoz, albiste gehiago ordu batean, hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Bueno, Euskal Herria dagoeneko hartu da Asigarela. Asigarela kalean tartoletarako protagonista bila, ez?
1: Nola ez ba? Asigara kalera mikro eskutan ateratzen eta gure lehen biktimen atzetik Asigara dagoeneko, beraz kontu ibili. Kontuz, izan ere, gero eta sueltogo abiltzagu, lotxeagabeago ere, bai, segurazki. Eta Asigaran, jendearen gana gerturatzeak, errepero pixka bat eta pereza pixka bat ematen duen arren, emaitzarekin ze pozek itzultzen aizen gehienet, bueno, beti.
0: Eta duzu, erreparoa, baina pereza ere bai hainua, pereza pixka bat.
1: Bai, ez dakitzulako parekoak nola reakzionatuko du, gustatuko ote zaion papatean bere lasaitasunen nolako lurrikara txiki bat sartzea.
0: Baina, bueno, gainera ziren, ez dugu esaten, badituzu 20 minutu, baizik eta, badituzu 6 minutu.
1: Hori ez esan, hori ez esan. Zan, baduzu unarekin, sola saldi txiki bat egiteko tarte bat.
0: Hori da. Horrengo nere ala izan alda, urbildu zara, norbaiten gana, eta...
1: Bai,
0: irrifarre txikiarekin.
1: Bai.
0: Komentzitu duzu norbait.
1: Bai, baditut arrapakinak nire sarean arrapatzeko truko batzuk, esango ez ditu danak, eta kosk gero eta arrazago egiten dutenez, ba, fintzen ari naiz teknika,
0: Bueno, ba, ezagutu dezagun estenetako protagonista.
1: Jose Luis. Abizenik ez, eta izena ere esan behar dut, elkarrezketa bukatu ondoren galdetu niola.
0: Bueno,
1: hau nola izan datuko dugu. Ba?
0: Gogoratu zein izango den, aste osoko galdera. Zer ez daki egiten, Jose Luisek, edo zer egiten ez daki,
1: hori da.
0: Jose Luisek, baina egunero joango gara galdera ezberdinak gehitzen. Pixka bat, divertigarriago izan da din lehiaketa. Entzun nahi dugu ba, Ainoaren aurreneko erasoa nolako izan da.
1: Arritu egin zaitu nere galderak, hemen eserita izu jarriko nahi zure onduan eta?
2: Baita ez.
1: Bre, ez izu jende asko etorriko edo. Beira, egon geinen, pasaden astean hitz egiten, banku batean bakarrik egon eta norbait bakarrik dagoela ikusi eta bere onduan esertzen garen edo ez. Zuk horrelakoetan, zu bakarrik zaude banku honetan?
2: Ni arritu egin naiz, neri galdera itxea neskaratzea bat etortzea,
1: baina baiezko eman diazu,
2: Bre.
1: Askotan esaten diezu, zer esaten duzu gehiago, baietz edo ezetz?
2: Nik uste baietz.

0: Gero-geroko. Behar baina ere utxekia izango, eh?
1: Ez, asmatu behar da, ondo ez esaten ere, parekoari ia minik eman gabe edo bez bintzete esmorrekin.
0: Bati bat egokitasune bilatu behar duzu. Momentue, era, itzak, hagin behar duzu.
1: Badak ez uzerratik eseri naizen ni hemen, eta egin dizuen galdera hori?
0: Guapa hori naizela gaz bintzat.
1: Hori bai, eta baitare, sanetelako ba, persona horren erekin hitz egiteko borondate izango du, ze, pentsatzen dut, erretiratua egongo zarela ja?
0: Bai, uste batzu bai.
1: Zenbat urte erretiratu zinela?
0: Ba, 15 bat.
1: 15 urte? Eta oso desberdina da erretiratu zineneko lehenengo urtea eta orain daukaztun bizitza?
0: Ez oso, ez. Osasun erauntzit, da zaintzet, nire modun, eta nahiko berdintxu.
1: Batzuk esaten dute egokitu behar izaten dutela jubilaziora. Zuri kostatu zaizu edo nola bizi izan zenuen hori?
0: Nei ez. Nei ze kostatu. Nire zintasunekin ebilen eta gustora hartu nun eta komen ez izan da hortik aurrea.
1: Komen ez izan?
0: Bai, bai. Bati bat osasun alderditik, neke alderditik. Bai.
1: Zertan aritu zara lanean?
0: Eraikuntzan, hemen dan gorrenen.
1: Eraikuntzan, alegia, eraikinak egiten?
0: Egiten, konpontzen, denetik.
1: Horre, sektore hortan ordu asko sartzen diranaren fama edo ospea bintzit badau, ezta?
0: Fama ez. Egie, gure garaien, egie. Ordu asko.
1: Egunean zenbat?
0: 10 gutxinez.
1: 10 gutxinez, eta hori etxetik gertu tokatu ezkero agian, ze bueno?
0: Etxetik gertu, 10 eta bidekok, eta, bueno, gero estan batzuk ebeti.
1: Eskulanean? O kamioiakin edo?
0: Noski, eskulanean.
1: Eta, nun aritu izan zara lanean? Nun, ze tokitan?
0: Herri, ba, Tolosa ingurun.
1: Ordu, no, baina pasatzen zara zuk eraiki dezun etxe baten inguruan edo?
0: Ba, eraikio berrikuntzak dituten leku asko.
1: Eta, nola ikusten dituzu?
0: Gustura, bai. Hoi da, ba, egin dezuna ikusteko aukera eta, bueno, egin dagoa, ortzeok, ondozeok, irauteik.
1: Horrek epoxe amango du ezta?
0: Bai, noski.
1: Alare, oain egiten ari dien ia etxe bizitza berriak, denak oso itxurantzekoa dute, denak oso zuriak dira, hormigoi pile bat dago, eta ia ez dago bata eta bestearen arteko alderik. Hori zuk ere desberdintasuna nabarituko zu ez?
0: Bai, daude, desberdintasunak gaurko berritane bai, txurik izango, baina material desberdineke bai. Eta lehengo eratik, ba, desberdintasun asko, noski, lehen balkoiak salienteko kanpora izatea ziren, oain berez balkoiak linea batez barrondi daude, eta hori dena, ba, eraikuntzako sistemak errezteko, betzeko, seguri alderetik horti dator.
1: Eta materiala, zenbat pladur? Zuk ere pladurra jarri izan duzu? Pladurra.
0: Eta...
1: Horror, pladurra. Gai apasionantea, horregeratu da, pladurraren duan. Bueno, etxe berri gehiintxunetan pladurra gehiatzen. Bai. Dena da pladurrezkoa, ja. Dena da pladurrezkoa. Errezeloz begiratu izan diogu, baina ez dakik Jose Luis Ezerit izango duen. Urte asko egin ditu lanean, pentsatzen zuen berak dio etzula inoiz erabiliko, baina jarri izan du esan du, bai. Eta zer? Ze iritzi izango ote du Jose Luisek pladurraren inguruan? Hori da gaurko galdera.
2: Ez zuen iritzia, eh? Zuen iritzia ez zaigu interesatzen, ez zaigu inporta komunean humedade atera ote zaizuen pladurrezkoa.
1: Ja, kuadro bat jarrita erori gintzaizun gainera. Oh, edo zenbat pixu aguantatzen duen pladur metro karratu bakoitzak. Hori ni jakin nahi dut.
2: Ez non bai, aurretik pentsatu behar duzu gero non jarri nahi dituzun gauzak.
1: Bai.
2: Ze atzealdetik jarri behar zaio egituran indarguneren bat edo hainua.
1: Ah, ja.
2: Bai.
1: Ja, orduan, igual komuna nola jarri nahi
3: egiten, baina horretik pentsatu behar dut kuadroan unjarri barretan da, palategian unjarri.
2: Alere, gu Jose Luisekin gabiltza, eta ibiliko gara azte honetan, Jose Luis gizon jatorra.
3: Oso.
2: Gizon jatorra, eta...

0: Jakin nahi dugu Jose Luisek ze uste duen pladuraren inguruan.
1: Bai.
0: Beraz, 688-666-000. Jose Luisek pladurari buruz ze iritzi dut, bueno, bide batez hainuari lagundu nahi baldin badiozu, ba lagundu.
1: Bai, osea, pladurra bai ez, no, nola zer, ez zama pixu metro karratuko.
0: Pladurak asko aldatuko zuen, jende askoren bizitza, batez ere langileen bizitza.
1: Bai. Nice. Ez duzu ezagun. Pladurra.

0: Beasain goazokan asteartero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Zagar ekologikoen artean Alpigala, Inobi eta Elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasain goazokan. Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Baiende askok pladurari bezala mesfidantzat begiratuko die, sugei, mesfidantzaz edo, beldurrez edo. Anderrez Agirre, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Gaurre azaldu altzaizu, sugerik, eskolako maiak eta ulkiak eta astindu dituzuenean?
1: Keba, denondik ganez. Ben, aldala, azaltzen dianean gustatzen jata erakustia, baina ez dia, zoritxarrez ez dia asko erakusten.
0: Ez, eta lehen da biziko egunen atera balitz, eskanbila ederra sortuko lukete, ez? Aurrek, segurasko.
1: Bai. Bueno, guk justo gaurre jaiogunak okau hemen, eta etzi tokatzen zaigu aztia, orta momentuz lasei gabiltza, baina bai, normalian ikasliak astoratzen dira pixka, tolako animalire mate erakusten diogunean.
0: Pixka batez, askoz, Erik EHUko ikerketa batek aztertu egin du, ez gai aztertu du?
2: Bai, eta dio Maider, amarretik bik aitortzen duela bintza, zugei beldurra dira, guri txikia iruditu zaigu datua, Ander, ez da gizuri...
1: Bai, egizan, onartu dut gainera, ikerketa horretan gure ikasliek ere parte hartu zutela. Bai, saltzen dut ikerketa hori. Eta...
2: Bagian horregati da datuan txikia, Ander.
1: Ez, nere ikaslienak bestianak zelatuak atera dira, bai, emaitzak. Bai.
0: Ander, ez du esan oraindik, baina zu herpetologoa zara, Arantzadiko herpetologoa, orain irakaskuntzan zabiltza. Zuk umetan, ze harreman zenuen zugeekin? Zu izango zinen 10-8 horretan zegoen beste aur bat, ez?
1: Bueno, hain umetan ez pentsabe. Eri, bueno, egizia da, txikitatik guztau izan zaizkite animalia guztiak, baina, bueno, zugeekiko ez naukan oraindik olako berezitan, oza, berezik izkatazen gustatzen. Pizkate... aurrera hori izan zen, baina, ez dakit, TBH, batxilergo gara izan ikustet asinitzala pizkatxo badia zugiekin bazentratzen, eta bueno, hortik aurrera ia, bai, pizkat espezializatuta, bai, batez ere zugia, baina, bueno, orokorrian narrastitan fibioetan.
2: Zegeien ez ere, Anders, ez iraunen bat edo, ez? Ikusi izango dute ikase gehienek?
1: Bai. Hemen inguruan geixena ziraunak, eta bai, zugiak egisa esan inguruan badauzkagu ukuste ditugunak baino geixau, baina normalian beti gutaz ies itxen dute, edo gorde itxen dira, orduan, ez diain jarriz ikustekoa, batez ere, ba, bueno, nora begiratu ez dakigunean. Orduan, bai, hemen inguruan normalian ziraunak eta horrelakoak.
0: Ez dugu aztu behar, guk eurei beldurra izan arren, eurek guri handiagoa digutela, izan beharko liguketela behintzat.
1: Bai, hola, betiko kontua, ez, azkenean ez zugiek sortzen duten, ba, beldur, espretxu guzti hori, azken finean zugientzako gugera arriskutsuak, eta beti saiatzen dira ies itxen, guantik eskutatzen, eta, bueno, normalean holako iztripuren bat egoten danean izaten da oso, ba, bueno, kaso estremo bat, esan dezagun, baina, beti itxen da behi ies.
2: Esan duzu, jakin behar dela nola begiratu. Akaso horregatik ez ditugula ikuste, baina ez da git guianan esaterako begiratza jakin gabe ere ikusten ote diren zugeak, Ander?
1: Guianan ez, bueno, horria beste ez da git. Honekin konparauta beste ikur mota bada, beste ekosistema bat, eta azkenean horre, bueno, oianian adibidez, hor jakin behar begiratzen bera, gora, alde guztietara. Azkenian edozein lekutan egon aldialako, baina ez dauka, honekin zer ikusirik ez dauka.
0: Zuez ari gara, baina herpetologoa zara, eta herpetologo pasioa zabalagoa da, ezta?
1: Bai, hori da. Herpetologiak ebarna hartzen ditu, bai anfibio eta bai narrastiak. Nik esan behar dut berez, ofizioz ez naizela herpetologoa, irakaslia naiz, baina, bueno, bai, ofizioz herpetologia munduan sartuta, eta, bueno, ba, Arantzadi Zientzia Elkartean ere herpetologia saileko bazkide aktiboa, eta, bueno, mundu hortan ibiltzen gara, bai anfibio eta bai narrastixak ikertzen, erakusten, eta, bueno, pizkalanetik itxen.
2: Eta ikusi dugu WhatsAppeko argazkian esaterako umeekin, gau ez da euripean frontala jantzita eta salabardoa eskutan ere argazkia badaukazula. Zebitzen zara umeekin ere, bueno, pixka da fizio hori, belaunaldi berri bati, ba, bueno, erakutsi nahian edo.
1: Bai, lehen esan dugun bezala azkenean zugiak eta orokorrian bain arrastetan fibioak bastaude bat ere ondo ikusitza. Eta, bueno, gure asmoa, bai, Arantzadi Zientzia Elkartetik, eta azkenean hortan gabiltza, no? Ba, bueno, saiatzen gera pizkatxo bat mundu honen errealitatea benetakua erakusten, ez? Duan hortarako, ba, noizian baina antolatzen dira irteerak, bai heldu, bai umientzako, eta, bueno, nik uste dut umiak disfrutatzen dute, baina baita helduek ere, eta, bueno, normalian gainera, ba, bueno, ikasten dute, ikusten dituzte hemen nolako animalizia dauzkagun, eta, bueno, ez gara lagun behar munduko beste leku bat, era, olako gauzetaz ese disfrutatzeko edo pentsate, balioan jartzeko hemen daukaguna.
0: Ez dugu munduko beste toki batzuetara joan behar, baina tarteka joaten gara, eta baita zeu ere, Goianan izan zara, estrategia bera behar alda, hemen Euskal Herrian edo Goianan, zuge bat topatzeko?
1: Ba, ez, zango nuke ez, hemen egunez ibili behar gera, baina han bereziki gau ez, zugiak aurkitzeko, azkenean, zuge espeziek gehienen aktibitatea gabera mugatzen da, egunez egoten dira geldi eta gordeta, eta gau ez urtetzen dira. Orduan olako lekuetan, ba, bueno, gau ez urtetzen gara, eta ordu gehienak mendixan, gau ez ematen ditugu animali bila.
2: Eta zer gatik, Guaiana, Ander?
1: Bueno, eskenean aukeretako bazan, ez? Nik uste dut, bueno, lehen zan, noten, Euskal Herrixan gauza ditugu eta interesgarrixak, baina gero, bueno, hemendik kanpora urtetze zelanean, leku bako itzian dauz, ba, espezie pila bat desberdinak, ez? Zan, Guaianan dauz espezie batzuk, Indian dauz beste batzuk, eta herrialde bako itzak dauzka bere espeziak oso desberdinak alde batetik bestera. Eta, bueno, Guaiana bai, ba, berezik azkenean Amazonia barruan sartzen da, orduan hango goian tropikalian, ba, bueno, espezie mordo bat dago, zubiak asko, oso desberdinak, interesgarriak, eta bueno, ba aurten, bueno, hori tokau jako, gustatzen zaigu jutia leku batetik bestera, ba, espezie desberdinak ikusten eta ezagutzen juteko, eta bueno, aurten ba aukera hori duki genduan, eta ara jutia erabaki genduan.
0: Eta alaxe ikusi dugu zure blogean, Naturzalia blogean, bueno, aurreko bideietan topatu dituzunen kronika eta argazkiak, eta oraindik ez duzu eguneratu, ez? Guaianakorik ez duzu sartu. Bueno, aurrera pentsiki bat Instagramen, baina blogean, ez? Eta horre ikusi ditugu igelak, igel hori beltzak, eta azal gorriko sugeak, gorrita beltzak, anakonda erraldoi bat ere bai, zein da, ze irudirekin harrituko gaituzu, azken bidaia honetako harribitxea zein da?
1: Bai, ba, nik izango nuke, seguruenik anakonda, nertzako bintzat anakonda. Egizia da hondiok, blogian, bueno, zuk esan dauzun bezala, berritzeko azkenean horra antazki asko dauz aterata, denbora tarte bat hartzen dugu hori berritzen, baina, bueno, pixkanak ajute naiz bitartian blogera argazki batzuk igotzen, eta, bueno, izango nuke hola pixkat top-topoiek ja publikatu ditutela. Ba, hori, anakonda azken finean nik, bueno, iruitzen zaite ez, Amazoniari buruz hitz egiten badegu eta zugiak aipatzen baditzugu, ba, anakonda dela danontzako oso zuge ikonikua, ezta? Eta, bueno, olako bate, olak gertutik ikustiak egizia da, ez ala izan anakonda bat izateko olako kriston bitxua, ez? Ba, tamaina aldetik ahondi-ondi-ondi-ondi-xa. Baina, bueno, bai, bestiekin konparauta, ba, sana ondixa, oso politxa, eta, bueno, olako bat olak ertutik ikustia, ba, bueno, ba, bai, oso guretzako bintzat izan zen suerte auki genduan, bakarra ikus, bat ikustia bintzat lortu genduan, eta oso pozik.
2: Pues gure argazkia irutu zaigu, Ander, bitxo galanta dela, baina ez dakit zu argazkiarekin konformatzen zaren, edo ukitu eta jaso ere egiten ote dituzun?
1: Ba, baldintzen arabera, azkenean, bueno, aldala, pakian lagal badia eta in situ, esan nahi dut, ikutu gabe eta argazki bat ateratzia posible bada, ba asko sobeto, baina, bueno, isa da batzutan, ba, bueno, lehen esan dugun bezala zugiak gu ikustian ospaitzen dute, eta, bueno, ba, batzutan bai momentu puntua lorretan ez, igual hartzen dugu, ba, bueno, argazkixak atera alizateko, eta gero bere lekuan laga. Ba, anakondak kasuan bai momentu batez hartu behar izan gendun, eta gero bertan laga.
0: Nola hartzen da anakonda bat?
1: Ba, ezakit, egizia esan ikusteko izan zan momentua, baina, bueno, ez genuen espero ere, hola, ikusi genuen momentuan, hola, uran, bueno, errepide baten onduan kanal baten zauan, gauez genbizan, baku, lau pertsona junean guaian ara, eta momentu hartan genuen bi errepidean alde baten, da beste bi bestaldetik, ba, bi aldetara, uran kanala zikualako, eta bueno, hor ba, dana nenufarrekin eta zauan ura, eta bueno, egizia esan beste gauza bat zuen bilagen biltzan, eta ba, patian, ba, bueno, haiko zigen unan anakondan burua, eta bueno, pues, ba, laguna tanik esaltu behar izan genuen.
0: Baina, ikusi zenuten anakondaren burua, eta segiten da, karrasi, isiltasuna edo isilik egotea komeniko da, nola eusten zaio emozioari, nola egintzen duten salto, nola heldu zenioten, burutik heldu bertzaio,
1: bai, baina, bueno, nenu farrekin eta esan ezer ikusten eskuta usan, da ingen un salto, eta, bueno, alza bezala korputza momentu baten heldu, da, bueno, uretatik atera, eta, bueno, eskuetan, oza, zinetet, ben ja uretatik kanpo zabala, baina lasei zugu, ja lepizkal lasei zibilan, eta,
2: Laurun artean, hori,
1: Ez, ez, que ba, bin artian. Ezaten dizute, anakonda bat izateko esan, bi metro edo zintxuan esan aian dixa.
0: Bueno, Ander, bihar ikaslei beste, ez, pixka bat puztu historioa, kontatzen diozunean anakonda bat ertu duzula eskuetan. Ez ola, hain, ainarin, kontatu, hori da.
1: Bueno, bai, ez, hori zei gustatzen, jende asko ditzen ditu azkenean zugiekin eta pelikulak eta horako gauza, baina nik uste torrek ero kalte itzen diela, ere, azkenean arrisku puntu hori, eta sensazionalismo puntu horrek nola bait, iruditzen zait, kalte besterik ez dagoela itzen, gaur egun zugietaz dagoan erral, ez, pentsaera horri edo, eta horretik, bueno, normalean guk ere gustatzen zaigun, bueno, publikatzen ditugun argazki eta bideoak nahiko, bueno, gure partetik bentsatzen dira errespetuzkoak, edo aliketan manipulazio gutxiena erakusten dugu, eta pizkat, bueno, jendeako itxura txarrak ez hartzeko.
2: Bai, ikusi izan dugu, bai, kroksekin ibiltzen den horietako bat, zuek eskuan, zuentzat honek, Ander, noski, helburu zientifikoare izango du, ala, afizioa asetzeaz gain.
1: Bai, batzutan, bai, egisa da, bueno, adibidez hori baianako kasua, ma, bueno, nahiko ezaguna da inguru aurra, eta, bueno, ez dugu lako inungo berripuntzarekin, baina, bueno, beste batzutan igual, ez dakit, ba, adibidez, Mauritaniare ingen un bidaian adibidez, aurkitzu genuen zuge bat, bale lengua aldiz ikusten zan apertan, bueno, beste herri alde bat, batzutan ikusitza zauan, baina Mauritanian ondiok ez, kasualitatez, bueno, eskatazati bat hartu genion ere genetika itxeko, eta, bueno, ba, balio izan du gerora ikertzaile batek, bueno, ikertu du, eta ikusi du, ba, dibidez, kasu horretan, bi espezietzat usten zan zue bat, ba, espezie bakarrekoa zala, eta, bueno, zan nahi, noizian behin bai, aprobetsatzen dugu, aukera dagoanean, bai saiatzen gera, ba, zientziari zerbait ematia badauka, gure irtera hauek, ba, puntu hori gehitzen ez, baina, bueno, beste batzutan, izaten da, disfrute dutza.
0: Horrek usi dugu, orain dela ja lau urte, 2022an Mauritanian, topatu zenutela, katalogatu gabeko zuge bat?
1: Bai, bueno, katalogatu gabeko baino, bertan ikusi gabe, hau da, espezie hori, ondoko herrialdetan okerrez banago Senegalen, eta bai, ondoko este herrialde batzutan ikusitza zauan, baina Mauritanian oraindik ez. Osa, izan zan nolabait esateko espezio horren lehengo zita Mauritaniarako.
2: Eta ikusi hori gutxi
1: alde, bueno. Bai, ez hori, ba, olako herrialde batzutan gaur egun, ba, oraindik ez da jende asko ibili, beste, ba, lehen esan dut, ez mundu guztian daudela zugiak eta gauza interesgarriak, baina, bueno, badaude herrialde batzu, ba, gu ez delako jende asko ibili dan, eta batez ere, ja, zientzialari profesionalak eta ibili dianak lanian, eta oso, bueno, naiz da beti agertzen da sorpresaren, ba, bueno, ezagunan dian, baina, ba, uste herrialde batzu, ba, ez Mauritania bezala, ba, bueno, dioko oso informazio gutxi daukatenak.
2: Zure blogan ikusi dugu, Ander, gutxi asko urtero egiten duzula alako bidaiaren bat, ez dakit, nora iritsi zaren, zuge hau edo, narrastia hau izegika, eta zeren arabera aukeratzen dituzun, leku horiek.
1: Bai, ba, a ber, zaten dizut, afizio agati, bai, zaiatzen gara, guretzako irtera hau edo, bidaia hauek, badia, pixkate, urteko, bueno, beste batzuekin batera momentu honenetarikoak, ez? Eta, ba, aldala, ongoinan urte guztia bidaiatzen. Ezin dugun, ez urte guztian ziar bidaiatu, ba, bueno, behintzate urtean bat edo ez, holako pixka bidaia potente bat itxen saiatzen gera. Eta lekuak baldintzen ara, era. Azkenean, segun ze garaietan bidaiatu dezakegun, herrialde bakoitzak nolabait badauka ere garai apropos bat bidaiatzeko. Eta pixka torren arabera, ba, gero ze espezie dauzkan, ze biodibertsitate ez, espezie kopurua, nolakoak dian espezie horiek, eta bueno, herri alde asko da, oraindik bueno, gustauko zitzaiguna bizitatzia, bueno, ba, pizkanaka joaten gero horiek tatxatzen.
0: Dozena bat urte bada, Naturzalia blogean ja zure bidaien bilduma egiten hasi zinenetik, 2014an Tenerifeko hartatik, ba, Kroazia, Uganda, Korsika, Alpeak, Mauritania, India, Arabiar Emirri batuak, ez dakit, bat aukeratzekotan, berri zein beharko zenuken bidaia bat, zein izango litzateke?
1: Ba, ez dakit, hor galdera zaia. A ber, seguruenik izango zen bidaia internazional bat, eta ez dakit, a ber, Uganda adibidez bereziki, Uganda berezitza izan zen, ba, bai zuge atletik, bueno, zuge espezie potentiak ikusi genitzulako, eta gero ere naztu genulako pizkat, beste fauna mota batekin, ez? Gorila, beinan egonda aprobetxau genuen gorilak ikusteko, txinpantziak ikusteko, eta, bueno, normalean gu bidai hauetan, arrastitan fibiotara juten era, bereziki zugiak ikusteko asmoz, baina gero bide batez, beste olako fauna bereziren babada bere, ba, aprobetsatzen dugu noski. Baina oso oso zaila bat aukeratzi. Azkenean, bakoitzak beria dauka, bat bestetik oso desberdina izaten da. Ez animali aldetik bakarrik, gero aventura aldetik ere, ez, oso logistik aldetik oso desberdina dira eta oso zaila da.
2: Bai, ze pentsatzen dugu, Ander, joango zarela bidaia normalagoak egitera ere, ez ondartza bila, ez mendibila, oi, barkatu ez zuge bila, ez ondartza bila, mendibila, baina maitzen duzu horietan ere nahi gabe animali hauen bila.
1: Bai, hori da, hori da. Bueno, a ber, bai, azkenean nik itzen ditute non nola esateko bi bidaia mota desberdin. Bat izaten da, ba, bereziki animali hauen bila, eta hortako jute nahi ze, bueno, ni bezalako beste hortarako. Baina gero, bueno, azkenean bikotiak inari itzen ditute beste bidaia arruntagoak izan dezagun. Bai, ondartza, onmendixa, danalako bila. Baina, bueno, azkenean jute zeanian kanpora beste herrialde batera nahi gabe, sorian ez mendixan eta abikotiakin eta ere asko ibiltzen gara, eta azkenean ba, nahi gabe ere ikusten dia olakoak, eta gero, bueno, ba, lekuan arabera, bat zan, ba, aprobetxetzen dut, baina, gaur gabaze ni horti fungo nahiz pasotxo bat ematera. Ba,
2: zer remaino berak, zugekin, Ander?
1: Bikotiak? Ai. Ba, ez, da, ez dauka olako bereziki zaizkio gustaten, baina, bueno, molestau ere ez da, ez, net.
0: Respetatzen ditu.
1: Baina, bueno, ba, inoski, inoski, baina, bueno, pero, ba, egunian ziarri ikusi eskero, anik aprobetsatzen dut arrazi batzuk ateratzeko eta listo, eta gero bestela, bale, naizia mendi igual, bastak, eta urtean gudan gertatzu egun bezala, ba, bagaren, gabaren baten pare bat gabetan, ba, ba, motorra hartuta eskapa honitzan hemen dira, ba, pasertxo bat ematera.
0: Zagila, gaur egun ez dira, ez, diapositibak eta egiten ba, bakoitzak bero porraldiak erakusteko, baina oraindik ere safarietara joaten direnek, ba, pentsatzen dugu sareetan erakutsiko dituztela, han ikusi dituzten animalia ikusgarriak. Zuri lagunek esat aldizut, eh? Ander, erakutsi dazu, uda honetan nolako zireun harrapatu duzun edo, ze igeltxo ikusi duzun edo, interesik sortzen du herpetologiak?
1: Bueno, zai, nik lagunak eskatu baino, azkenean gaur egun, nik hori, noizia meina esare sozialetara igotzen ditute argazkixak, eta lagunek hortara bakaten eze sarbidia edo, ba, bueno, horri ikusten dituzte, eta gero bai, bai komentatzen dut, jo, ze ikusi dozu gaur, o hau, ez dakit, olako komentarizua bai, baina, bueno, nik uste, ja, igual pizkatu, inguruko abintzat, igual gehiago nekatuta, gehiago, kuriosidad gehiago gizon, tampoko jendia, gertukua, baina.
2: Bai, segurean espezie exotiko askorrela, topatzeko modukoak ez dira egongo ala.
1: Bertan, Euskal Herrixan.
2: Bai.
1: Ez, Euskal Herrixan, bueno, ez zubaldetik amabi espezie dauzkagu. Ez da igual, munduko beste batzutan dagoen bestelako kantida dira, baina, bueno, ez, kexau ere ezin gara, ez, Europakin konparauta ez gauz gaizki, eta, bueno, nahiz da amabi izan, amabi horiek iruditza zaitu oso interesgarrixa diala, eta nik beti jartzen ditut bali, iban.
0: Amabi espezie Euskal Herrian, eta zuk, ez espeziarekin, baizik eta ale berarekin egin duzu topo 9 aldiz, 9 aldiz izan zara Sugegorri beraren parean?
1: Bai, bai, bueno, baina horrek azkenien badauka salpen bat, bueno, kontu da dointala iru bat urtetik peninsula mailako jarraipen bat itxen gabizela, oda proiektu baten sartuta gaude, non, bueno, ba, peninsulako puntu desberdinetan, pertsona desberdinak, itxen dugun, Sugegorri populazio baten jarraipena, hau da, toki konkretu baten jarraipena, eta orduan, bueno, ba, urtian 6-7 aldiz guten gara leku berdinera, transekto txiki batin, eta, bueno, orkoz, ba, transekto horretan ikusten ditugun Sugegorrixak, nola bai, ba, neurtu, eratzeko ez, eta hor da, hor, iru urte hauetan izan da, bat, konkretuki bat ja 9 aldiz atera dana.
0: Eta segiten duzu, markatu? Jakiteko berbera dela, beti zuge bera dela?
1: Oinarte ez, oinarten bai hasi gara markatzen, baina oinarte argazki bidez itzen genuen, azken finean buru gaineko eskatak bakoitzak batetik bestera oso desberdina dauzkate. Olako puzle eskata txiki-txikisak dituzte buru gaina, olako puzle bat bezala osatzen da, eta danak daukate desberdina. Orduan, buruko argazki horrekin nahikoa da jakiteko zein dan zein. Eta, horren bidez, badakigu, kasu honetan behatzi garen aldiz harrapu nabala.
2: Zer zan nahi du horrek alper xamarra dela estelazko mugitu ander?
1: Ez, beti, ez dakit, beti biltzen da inguru erdinean. Karrez baino, hau izan zen uste, lehengo urtean bost aldiz, sei transektutik, oza, lehengo sei transektutan bost aldiz harrapu naban, eta beti leku berdinean, gerora pizkal bai mugitu da, baina, bueno, beme bata eta emiak normalian ez dira asko mugitzen nahiko territorialak izaten dira, eta beti inguru berdinean ibiltzen da gai.
0: Izenik edo jarri aldi oso?
1: Betxu, ba oin arte ez, baina azte buruan lagun batekin hitz egiten, da bere unmiak egota zaban izen bat, emetik aurre ez tegit hori erabiliko dugu, gorri, jarri zion izen da. Eta, bai, nik uste dut oine, izen hori, oin arte, azkenien bakoitzak kode badauka, baina, bueno, emetik aurre hasi dago bera izena erabiltzen.
0: Berak zuet zaitu ezagutzen, ez?
1: Ez dakit, onazkero, bestela, aspertuta gongo zan, plastada, esango dugu, beti amenda torrok plastadien batena.
0: Zalago, beste herpetologorik Euskal Herrian, esango dugu.
1: Hore, ja.
0: Ta horrengoan ikusten duzunea, bestela esai duzu, berari buruz jardun duzula, Euskadi Erratian.
1: Ai, zango diot.
0: Ederki, ba, Ander Izagirre herpetologoa, Guaianako zure bidaiaren laburpenaren zain geratuko gara, naturzalia.blogspot.com, webgune horretan.
1: Bai, ados, poliki gongo gara zartzen da, ez dakit, demoran arabera bakizut tarratzen da, normalian gainera urten Guaianan espezie pilo bat ikusitxugu, horrek esan nahi du argazki asko dauzkagula, eta bueno, horrek atzitik gero lana ekartzen da, baina bueno, demorakin jungo gara bai.
0: Eskerrik asko, Ander, eta ondo segira, ondo hasi bihar eskolak ematen?
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Plastikozko sugeak eta izaten dira, oso fidelak aldira, ze gure etzako baleko, sustoak hartzeko, baina ze esaten duzu, balio dezake horiek bromatarako, suge horiek balio dezakete, edo ez dira benetan sugeek duten antzarik ez dute horiek, antzik?
1: Bueno, badaude batzuk, ondo indakoa. Neri lagun bateren semiak egin zian olako broma bat ez dakiten zuten egon da, baina bendira junginan baten eta behatzi sortzi urteokiko zituen orduan berak eta sasi artian sartu zaban. Neri broma, eta bai, sartu zian.
0: Sartu zian ziri arpetologari. Ona.
1: Aziera baten bai, gero ja ez, gertu dut nintzen ean ez, baina urrutiti bai.
2: Ja, ze espezia txinako igual, ez, horrek.
1: Ez, bertako
0: espezia. Ba, Ander Izagirre arpetologa eskerrik asko eta besarka destu bat.
1: Bai, zueri eskerrik asko, gero arte.
3: Anezu beldiari kaso, 8:00. Datorren udan, ez gara hemen biziko.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua, zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Euskadi Irratia.

0: Jakin Zeberio, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Hor kanpoan zain izan zaitugu gaur ere. Sugez aritu gara. Ez dakit entzun ote duzun, ze hor Julen Irigora esakin izketan ari zinen, atea zabaldu dugunean.
1: Bai, entzuten aitu naiz, baina kotxen, biden etorrela, eta bi baino lehen aurreko kere bai.
0: Bai, kontua da, sugez urgintzaileek musika erabiltzen dute, sugeak sorgintzeko.
1: Mm-hmm.
0: Bai. Musikarekin gertatu zaizu zuri nioiz alakorik, zerbait entzun eta sugeak bezala, sorgintzea momentu hortan, tatean hautzi behar izatea.
1: Bai, bai, noski. Den baino gaiotan, egia da, denborakin zoritxarrez dala gauza bat gauzta zailagoa izatean, ez? Derrepente, pum, enamoramendu, ei? Baino gertatzea.
0: Ta ze hona den gertatzen denean, eh?
1: Hombre, momentu horiek altxor bat, ja. Ni saiatzen naiz behintzat, honek hartzeten musika, behintzat olako sensazioak eman dizkiten musika izaten.
0: Ba, begira, pasaren astean Cameron Winter ekarri zen igun, aurreko astean Cameron Winter zuri esker ezagutu genuen artistaren beste abesti bat osorik entzun genuen, eta gainera aipatu zintugun, eta entzulek galdetu ziguten, ea zertzen entzuten ari giren
1: gena,
0: eta norrote zen, eta beraz norbait sorgindu dugu bidean.
1: Bueno, ez da sinala txarra.
0: Bueno, musika etiketekin nolako harremana dukazuzuk?
1: Etiketekin, bueno...
0: Kazetari dena, ez, izaten dugu, zer da, hau da, pop...
1: A ber, zailkatzeko erraminta hona dia. Gero egia da, etiketa jartze dizutenen batzutan igual amorro pixkat eman dezakela, ze kazetarik ere normalen elkarri kopiatze diete, eta arduan batek esate bali madu gauza bat zera dela, ba, besteak ere berdina esango eta guri miruan pasazeu, ja, hiperpop ginela eta guk,
0: hiperpop? O sea,
1: binda berriro, baina, bueno, ikastegu egero.
0: Eta hiperpop, ze esan nahi zuen, hiperpop horrekin, ze esan nahi ote zuten?
1: Bueno, hemen sartu gaitezke rabbit hole baten, baina hiperpopa berez da genero bat, oso errespetatuan, nire asko gustatzen zaiten ama, Sofi eta PC Music eta mundortatik etorritakoa. Baina, bueno, guk horri iteginion bolako giñotxo bat bakarrekin.
0: Gatozen geurera.
1: Guazen.
0: Gatozen geurera. Gatozen geurera.

0: etiketa edo musika estiloen artean sortzen diren zubi ezaritu nahi duzu gaur, Matxin, zehazki hip-hop, neo-soul, elektronikaren arteko loturaz. Zergatik hiru hauek?
1: Hoxe da, ba, beira, ni justu nire produkzio munduko sarrera untan, justo gaur ekarriko ditutenak oso oinarrizko izan dianetzako. J. Dilla batik bat, oaintxe entzundeula Don't Cry kantua, izan zan, ba, nolabait bitak, hip-hopeko bitak, modu artistikoago batean edo ba, disko batera eraman zitun artista bat. Honek ite zituna hartu beste vinilotatik eta, bueno, kantu askotatik entzute zitun zatitxok, lagintxok hartu, eta modu batera pegatu nun ba, kanta berri bat sortzezun, ez? Ba, igual, kantu bat bateriari gabe, zer gabe, ahots batzukin, bateko eta besteko gitarrak, ahotsak eta juntatu, eta horrekin sortzezun abesti berri bat.
0: Kolaz moduko bat?
1: Exactamente. Sampleatzea deitze zaio horri, eta ba, hemen kantu ontan entzutea, ez? Derrepente kantu baten zatia entzutea, eta derrepente, pum, erakuste izu, hau da, daukaten sampola, eta horren ondoren astea dena nazten tolesten, eta zeta izu topia, hau da, egin dezakedana soinu honekin. Eta beak eramantzun, esan daiteke ez, arte forma berri batera, ba, sampleo mota hori, ez da bakarra izan, baino oso esanguratsua.
0: Nola esan duzu, bere izena?
1: J. Dilla. J. Dilla, produktorea. Eta honek ere, gauza oso garrantzitsu bat ekarrizun, pixkat ondorengo tara lotura eiteko balio dezakena. Beak bazeukan bateria jotzeko modu oso konkretu bat, hemen jotzezunen elektronikoki kuantizatu eite dira bateriak, dala gauza elektroniko bat, ez? Ite izuna, golpe bakoitza bere lekun jarri, perfecto sonatzeko. Ba, J. Dillak uko aintzion honi. Orduan bere ritmok dia berezigok, ikustezu bomboa igual ez daula bere lekun, kaja pixkat kanpon daula, gaizki jota balego bezala, ez? Eta igual ondorengo kantan entzungo dugu nola entzutean.

0: Kantu hontan entzungo zenuten hau ere J Dillan kantua da, Slam Village talderentzako indako beat batetik aterata.
1: Bai.
0: Eta bombok ez datoz bat zehazki piskat kampon balego bezala, ez? Eta hau izan zen Dillaren seio haunditako bat. Eta, karo, hau entzun zuten bateria jolek esan zuten zer da, oza, hau nik bateria, gaskira, hau eskolan ez diate erakutsi hola jotzen. Eta, bueno, hortikan etorri zean gero musikari pila bat, hau kopiatzera, ere. Eta eragina handia izan duzun. Hai.

0: propio egindako barrabaskeria. Baina gero asko kopiatu izan dena. Ze hamarkada tazari gara? Hau noiz gertatu zen?
1: Bauda justo hip-hopa pixkat mainstreamera sartzen izan garai hori, 80 hamarkada bukaera, zelan Billy Chicken Down kantu hau da esango nuke ez dakit 85, 86 inguru hortakoa. Ondorengoa lehenengo jarri duen kanta pixkat berandu xogokoa da ez, berak ja bitak eraman zituen ja beste forma batera, nun kantak bere kabuz entzun daitezken, baino kasu hontan, oraindikan gainen raperok ere bazitun. Eta pixka lotura egiteko ondorengo kantara, karo, hau entzuntzun oso bateria garrantzitsu batek, Questlove izena duen bateriak. Eta beha bezala, ba, entzuntzun D'Angelo kantariak, Pino Paladino bajistak, eta hor bazion mundu propio bat sortu zana, ba, juntatu ziala solkuarian zizena duen talde bat, da, D'Angelo, Lauryn Hill, Common...
0: D'Angelo ia zilzen gainera.
1: Exactamente, bai. Eta Erika Badu. Eta hauek denek, ba, entzun zituzten hip-hop doinuk, soul doinuk, arambi doinuk, eta dena juntatu zuten, ba, neo soul mugimendu berri bat sortzeko. Eta ondorengo kanta hortik doa bai.
0: Eta zaborduan da, etiketen transformazio moduko bat, ez?
1: Oida,
0: ze azkenean dana dator oinarri beretik, baina badago moldatze bat eta egokitze bat.
1: Bai, hauek egin zutena justuki hartu elektronikoki MPC bitartez ez, jota sampleatzen egitezana, eta instrumentuekin jo.

0: hip hopan io saulata elektronikaren arteko loturaz gaur. Zer bere izten ditu? Ze etiketak baldin badira izango da ez, bakoitzak oso bereak dituen ezaugarriak ere.
1: Bai, bueno, hip hopa da gehien bat ba, Amerikatko afroamerikarren musika ez, normalen base baten gainen rapeatzeko erabiltzean musika bat. Horrekin batea edo esan daiteke soulan mundutikan etorri zane bai R&B generoa ez, eta pixkat hoiek dena juntatuta jazzaren eragina, hip hopa eta bar, eta pixkat atzera behira, pixkat perspektiba gehiago zuten musikari batzuk ba asizian inkorporatzen, igual hor zeuden elementuk, bizirik zeuden elementuk, baino modu originaletan ez, eta D'Angelo hause beraiten nahi da, ose, D'Angelok garaiontan izugarrizko apostua entzun, hau esan zienen Questlove eta Pino Paladin hori aizu ezuek, ez izan beldurrik juteko bitaren atzeatzen, osea, eta beak ere kantun hemen oain txentzun daiteke, nola ahotsa doan atzeatzea, osea, ematze du, hartu izan balu bezala audio artxiboa, eta muitu izan balu hor segundo erdio bat, ematze du gaizki bezala daula.
0: Yeah.
1: Baina dena hola danen, de repente hartze duela sensazio goxo bat, como que apa, venga, bagoaz.
0: Ikolpetan dator dena.
1: Bai.

0: Bakarra materako zekarre diguzu, ba, Matxin?
1: Azkenekoa, nire kutxunena, esango nuke, hau da Flying Lotus produktore, artistaren Galaxy Janaki, kantua.

0: Zerri erreparatu beharko genioke?
1: Hemen, entzongo ezo helenik eta behin, bateriak antzekotasuna daukatela, ez Dylan asunto honekin, ez bombok oso antzeko dira, baina gero soinuen aukeraketa eta moldaketak eta kantaren natura bera ja oso desberdinak dira. Osea, Flying Lotus ekartuzun filosofia hau, bitak kantua propioa izateko filosofia hau, baina gero gainetik, entzungo dituzue, ditu arpak grabatuta, ditu ari arreglo superkomplejuk ere grabatuta, Eta mantzun, saniteke beste arte forma elebatu batera. Zeatik, ba, bueno, beak dauka ebai olako iragan, nola esan, historiko bat, estatu batuetako musikan, ze bere izeba, bueno, bere aitan izeba, zan Alice Coltrane, arpa jotzailea, John Coltrane-en bikote izan dakoa, eta, bueno, artista izugarria. Eta hau da bere omenaldi txoa horri. Horregatik ditu hainbeste arpa, hainbeste, bueno, olako toke mistik hori. Eta, precisamente, hau da bere amari eskeinitako kantua. Sampleatu zitun, grabatu zitun, bere amone, ui, bere ama hiltzorin zeola, ba, bere ospitaleko soinuk, respiradorea, bat eta beste, eta horrekin intzitun hemengo perkusio pila bat, eta justu Janaki zeatik izena du kantuak, ba, dalako Alice Coltrane-ek bere amari jarri zion ez izen espirituala, edo, hortik dator.

0: Ze diferente entzuten den zure esplikazioak ere batxin.
1: Ba, ez da.
0: Ba, horrengo ama uste, unetan errepidean zenbat, zenbat musika ordu entzungote duzu, batetik bestera zabiltzala?
1: Ba, errepide baino trenen igual, ze Madrid abituko naiz, así que zazpi ordu txo jango ditut.
0: Bueno, ama uste egun barru gehiago orduan.
1: Oida.
0: Eskerrik asko matxin.
1: Zuri.
0: Ia segiko dugu kere, faktoria den naste borraste honetan, ea matxinek esan duen bezala guztiak hartzen duen zentzu bat. 8:46 garen faktorian, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Sajonian ez ezik, datorren urtean Frantzian eta Espainian ere nagusitu liteken korronte ultraeskuindarari aurre egiteko, herria aurretik jartzeko deia egin dio gaur Euskadi Irratiko Faktorian Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak EAJ-ari, Espainiako hauteskunde orokorretara elkarrekin joateko eskaintza berretsita.
2: Hemen eszenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin badan ze jarriko dugu aurrean, sigla politiko batzuk ero harri bat, Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egite.
1: Bestalde, Otegik ez du ulertzen Euskal Autonomia Erkidegoan zergatik uzten duten EAJ-ak eta PSek EH Bildu ekuazio guztietatik kanpo.
2: Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Zergatik ez dutena EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa? Nafarroan, bagaude.
1: Bide batez, Euskadiko estatus politikoaren inguruko negoziazioetan tropeletik atera eta lidergoa hartzeko eskatu diotegik Euskadi Irratian Imanol Pradales lehendakariari. Pradales lehendakariak bere aldetik zerri ratikatean oso kezkatuta hitz egin du Sajoniako emaitzekin Europako demokraziak arriskuan dauden adibide argia bere hitzetan. Inigo Alustiz, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Alemania Friedrich Merz kantzilerrak aitortu berri du bere alderdia CDU demokristaua goitik bera astindu duela AFD eskuimuturreko alderdiaren garaipenak Sajonia-Anhalt estatuan eta herrialdeak badituela nahikoa tresna konstituzioa defendatzeko.
3: Bild egunkariak aurreratu duena da hori, Merzek ateak itxita alderdikidei esandakoa prensaren aurrera ordu erdi barru baita ateratzekoa, izan ere AFD alderdiak botoen 144 eskuratu ditu bart egindako hauteskundeetan, gehiengo osotik oso hurbil geratu da eta litekeena da eskuin muturreko alderdia Sajonia-Anhalt estatuko gobernura iristea, abstentzioa iradoki baitu migrazioaren aurkakoa den ezkerreko alderdiak Sara Wagenknecht aliantzek.
1: Berehala joko dugu zuzenean Berlinera CDU alderdia ezezik Alemania osoa astindu duen hauteskundeen biharamonean.
4: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
5: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
6: Bizka bat uzuri, ze aldatu dugu klaseak eta bizka dere jo berria daukagu.
1: Ego Euskal Herrian oiko martxa eta zalaparta berreskuratu dute ikastetxe gehienek ikasturteko lehen eguna den honetan.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 104 ikasle gutxiago, 280.000 ikasle ariko dira urten, aurrezkuntzan hasi eta batxilergora bitarte, 180 D ereduan ama Amurrioko Mendiko Eskolan, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du, lehentasunen artean kokatutu dutela, teknologia eta pantalla gehiago baino horiek hobeto erabiltzea.
7: Lehentasunezko ere muetako bat izango da, ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egiten, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna, kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
1: Eta epaitegitara begira ere bagaude, Azpeitian epailaren aurrera eraman dute, joan den astean 31 urteko taksigidaria hil izana leporatuta eta bere burua Ertzaintzaren komisarian entregatu duen gizona.
3: Parisen bestalde gaur hasiko dute Federico Martin Aranburu errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketa, eskuin muturreko bi militante epaituko dituzte, Arambururekin liskarra izan eta ari 4 tiro emanda nahita egindako homizidioa leporatuta.
1: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik xikerreznal.
8: Bai, Iruña oka inguruan, batean, Burgoserako norantzkoan, 3 kilometroko auto hilarak daudela, jakinarazi digu segurtasun sailak, Peña Maria tunelean egiten ari diren herri lanen eraginez.
1: Aion emun arriz Euskal Met, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
1: Goibeldu da pixka bat, zerua, jaione, ez dakit horren gorduetarako, zer espero duzuen?
9: Bueno, orokorrean poliki-poliki odeitza saretu ze doa, egualdean jada zerua garbi dago, guzkitsu dago, eta Kantabri xurialdean berezik itsaso ertzetik gertu oraindik lainoguneak gelditzen badira ere, ba, zulatu ze joango da, eta ostarteak irekiko dira, hori bai, zerua ez dara bat garbituko, baina, bueno, giro argia gailenduko da, arratsaldeak aurrera ginala. Haize, iparraletik ibiliko da, eta gaur temperatura maksimoak ere nabarmen jaitsiko dira eta balioa palagoetan geldituko dira. Orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta biharko zer espero duzu, Jaione?
9: Ba, bihar temperaturan iazta gora berarik espero, akaso gradure bat bera geldituko dira, bai minimoak eta baita maksimoak ere, eta, bueno, hortxe, ezberdintasun bakarra izango dugu, arratsaldeak aurrera ginala, fronte bate iritsiko dela iparmendebaldeko haizearekin, eta iluntzetik aurrera euria edo zaparradak egingo dituela, batez ere Kantauri isurialdean.
1: Eskerrik asko, bihar arte, eh?
9: Bihar arte.
1: Ordu bat aterdietan kirol legez. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baita.
1: Arraunetik hasita.
10: Bai, Orio eta Arraun laguna garaia izan zirelako Kontxako banderako lehen jardunaldian. Orio 3 segundoko errenta murritza Donostiarrarekiko erosoago Arraun lagunak 9 segundoko errenta Tolosaldeari Igor Makazaga Donostiarrako entrenatzailea izango dugu gurean ordu erdi barru. Realeko bi klubek ligako partidak dituzte gaur arratsilduntze partean Granaren aurka emakumezkoek 7:30 eta bihar du gerago Realak Elxen aurka Alakanten eta demoraldiko lehen Euskal Derbia Alabesentzat 5-2 menderatu zuen eroso Osasuna Alabesek Lucas Boyek 3 gol eta Alabesek euren historiako liga hasiera onena osatzen ari dira maitea.
1: Eta kulturan Manu Etxezartu arratsaldeon.
11: Kaixo maite.
1: Aurrera pausua emango du aurten Donostiako Boga Boga musika jaialdiak.
11: Aurrera pausua nazioarteko izenetan emango dute adibidez kantaria hau etorriko da. Etxeko taldei bideratutako jaialdi izan da Boga Boga, Donostian, baina urten atzerriko bi izena azpimarratu dituzte Alice Fibilu, Berlinen biziden ego Afrikako kantaria, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan aritzen direnak, Jaime Otamendi, Donostia Kultura entzun.
12: Boga Boga festivala nio behi abonik kontrafestivala dituko nioke. Eh? Boga Boga kontrafestivala gauza oso oso berezia, partikularo edako, mimo handi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena ez.
11: Boga Boga jaialdia Miramarte Jauregiko belardian ariko dira nazioarteko izena ostiraletan larun batean, eta jaiekin batera Mursego edo Medina Gris, Easo Plazan de Baldeko programazio izango da larun bat eta igande eguerretik aurrera maite.
1: Arratsaldeko ordu bata eta zazpi aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Alemanian AFD eskuimuturreko alderdiak esku eskura dauka Saxonia-Anhalt estatuko gobernura iristea Berlin. Ane Irazabal, ITB-ren berri emale, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai.
1: Parta AFD-ek eskuratutako garaipen zabal horrek gehiengo sotik 3 eserlekura utzi du. Eta gero BSV bikoitza esango dugu sigletan. Ezkerretik datorren migratzaileen aurkako alderdiak aurreratu du ez diola gainera AFD-ri gobernura iristeko oztoporik jarriko. Boterera iritsiko balitz, bigarren mundu gerra ezkeroztik eskuimuturrak Alemanian botera eskuratzen duen lehen aldia litzatekeane.
13: Bai, eta esan duzun bezala, Sakra Wagenknechten alderdi ezker kontserbadorearen bozeramaileak gaur goizean esan du ez dutela AFD-ren investidura oztopatuko, bestela esan da, ez dutela eskuinmuturaren aurka gainontzeko alderdiek proposatu duten babesesian parte hartuko. Adierazi dutena da, etzaiela demokratikoa iruditzen, botoen ia 144 eskuratu duen indarra kanpoan ustea, beraz alderdi horren astentzioa nahikoa litzateke eskualdeko parlamentuko 3. Bozketan, AFD-ek gehiengo sinplea eskuratu eta boterera iristeko. Bestalde, ultraeskuinaren liderrak ere, Alice Weidel-ek bere agerraldi egin du gaurko sehen.
14: Kein Kanzler zuvor war so unbeliebt wie Friedrich Merz.
13: Eta Weidel-ek esan du Merz zama bat bilakatu dela Alemaniarentzat eta herrialdeak porrot bat egin duela, herrialdeak porrot egin duela, beraz AFD-la haren ustez irtenbide bakarra.
1: Alemaniak dituen 84 milioi biztanleetatik 2 milioi bizi dira Saxonia-Anhalt estatuan. Alemaniako ekialdeko estatu txiki bada, baina AFD-ren garaipenak ane argi dago lurrikara politikoa eragin duela herrialde osoan eta esango genduke Europa osoan. Minutu gutxi barru espero dugu Friedrich Merz kantzilerraren agerraldia, baina Bild ari da dagoeneko aurreratzen, ezta? Zerbait?
13: Bai, bai, ezin daukatu CDU-rentzat porrot historikoa izan dela, demokrata hauek ez zuten espero botoen 120-tik behera geratzea, eta azkenean

0: Bean jarri beharko dituztela. Ikusi beharko dena da, Sajonian Halten CDU-n zer gertatzen den, izan ere demokristauenango korronte batek eskatzen du AFD-rekin harremanak normalizatu behar direla, eta alderdia zatituko balitz, diputatu batzuek, Sigmund Ulrichen AFD-ren hautagaiaren alde bozkatu lezakete, eta horrek bai, horrek krisi handia ekarriko luke hemen Berlinen.
1: Aneira Zabal, Berlinen berri emale, eskarrik asko.
0: Gero arte.
1: Aurreratuko dizuegu, arratsaldeko ordubietako goiza gaur albistegian espero dugula Ludger Mess, historia garaikidearen EHUko irakaslea, eta dakizuenez Alemaniarra Euskadi Irratiko entzulentzat aski ezaguna. AFD-ren garaipenak Europan eskuin muturra bizitzen ari den ziklo politiko indartu egin du. Europar Batasunak Bruselak ez du adierazpenik egin nahi izan, baina Alemaniarentzat alternatiba alderdia zoriondu dute eskuin muturrak Europan dituen hainbat buruzagi garrantzitsuk. Ez guztiek hala ere Landerri Zagirra Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Santiago Abascal, Espainiako boxeko liderrak, Matteo Salvini, Italiako ligakoak edota Gert Wilders Herberetako buruzagi ezagunak AFD alderdia zoriondu dute bai, hala egindu Elon Musk isasareko buruak ere, alderdi honen mitinetan parte hartu izan duenak, eta Europako batzordeko prentxorrekoan esperotako mezua.
3: We never comment on national or regional elections.
2: Ez dituztela hauteskunde nazionalak edo eskualde mailakoak inoiz baloratzen, eta gaurkoa ere ez da salbuespena izan. Giorgia Meloni, Italiako lehen ministroa ere isilik, eskuin muturrean kokatuaren, AFD alderdiaren aurkako posizioa dauka, besteak beste, Ukrainako gerran, eta nabarmentzekoa da Marine Le Penen erreakziorik eza ere. 2024an harremanak hautsi zituen AFD-rekin, azken honek nazien garaiko SS-ko agenteak nolabait justifikatu, eta gero marra gorria izan zen hori bilgune nazionalarentzat. Le Pen, gogoratu, Frantziako presidente izateko favorito nagusi ere bada orain, hala ere alderdiak Bruselan duen bozeramaleak esan berri du gauza ona ere badela herritarrek gainbera ekarri duten politikei aurre egitea.
1: Sajonia abisua dela ohartarazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, eta ondorioz bere hitzetan gobernu progresistak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Zeutako siak bizi-bizi jarraitzen duenean berriz, Alberto Núñez Feijó, PP-ko presidenteak gaur iradoki du, Espainiako gobernuak Marokoren aurrean zerbaitetan amore emateko asmoa zuela, eta asmori bertan bera uzten lagundu duela, Vivas Zeutako presidenteak. Ainitze Vega, Madrid, arratsaldean.
4: Arratsaldeon bai, alderdi sozialistako parlamentarien aurrean esan du Pedro Sánchez gobernu buruak Sajonian gertatutakoa abisua izan dela.
5: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso. Y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra
4: eskuinaren azkundea, eskuin tradizionalaren erradikalizazioaren ondorio dela esan du Sánchezek, eta horren aurrean inoiz baino beharrezkoagoak direla gobernu progresistak eta politika aurrerakoiak.
5: Somos la punta de lanza de las políticas progresistas que están permitiendo crecer. Cada política aprobada en estas Cortes Generales.
4: Koalizio gobernua 8 urtez indarrean egon dela berretsi du presidenteak, eta beste 4 urtez egoteko asmoa duela. Zeutako krisiari buruz goizean Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko burua mintzatu da.
6: Un plan que empezaba por una invasión y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: La reacción del presidente iradoki du Marokoren asmoa zela hasiera batean Ceuta hartzea, Espainiako gobernuak ondoren hiri autonomoa Ceuta Marokori emateko. Gertatu ezpada, Vivasen lanari esker eta Ceutari babesa erakutsi diotenei esker izan dela baieztatu du popularren liderrak.
1: Eskerrik asko Ainitze, arratsaldeko ordu bata eta 14, Sajoniako hauteskunden emaitzak oro har ezkerra enplazatzen du autokritika egitera. Arnaldo Tegi, EH Bilduko buruzagiak, Irratiko faktorean azpimarratu duenez,
7: baina argi du Frantziako eta Espainiako urrengo hauteskundeetan nagusitu litekeen ultraeskuinari herri gisa erantzun berzaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe biguna agirikoa dela esan du Otegik, hala ere bere hitzetan, Euskal Herrian partida ez dago galduta, iraganera itzultzeko beldurrak mugiaraziko ditu Euskal Herritarrak.
1: Nerea Sarri entzun du elkarrezketa hori, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Euskal Herritarrek badakite Otegiren iritziz PP Vox gobernu batek zer ekar dezaken euskal identitateari, euskarari dagokionez, eta ohartarazi du horren aurrean preste egon behar dela deia berriz ere EAJ-ari, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
9: Jendeak beldurrare badu, tira galduta dagoenik, baina etortzen balin nik ez dut dutuzte partida galduta dagoenik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean? Sigla politiko batzuk, ero herri bat. Zein gaientzen da momentu honetan? Alemanian ikusi dugu.

0: herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
1: Baina etxean EAJaren eta PSren estrategia argia ikusten du EH Bildurekin, ezer ez adosteko koalizioakideak etengabe aurrez aurre dauden arren bere hitzetan, euskararen auzian, autogobernuan, etxe bizitza politiketan eta galdera egin die.
0: Zerk egiten du amalgama PNV PSE hiru probintzietan? Zergatik ez duten EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira?
1: Aste honetan lehendakariarekin egingo duten bileran estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk eta hain zuzen lidergo falta egotzi diotegik Imanol Pradalesi.
0: Txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
1: Badu guzoru aman komuna, esan duotegik orain martxan jar dezagun.
2: Ernai Gazte antolakundeak bestalde, mobilizazio nazionala deitu du irailaren amairurako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela, eta eredu violentoago bati bide maten ari zaiola salatu dute, eta fasismoaren aurrean, arresi sendoa izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte antolakundako bozera malea.
3: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
2: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du bestalde urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren Fronte Zabala aurkeztuko dutela udale eta foru hauteskundetarako.
4: Elkarrizketak uda aurretik hasi zituztela argitu dute baita Podemosekin ere, herritarren konfiantza berreskuratzeko batasuna ezinbestekoa dutela adierazi dute eta ohartarazi orain arteko akatsak errepikatu ezkero ez dutela halakorik lortuko Sergitz Moreno Sumar mugimenduko idazkari politikoa.
5: Guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi hoiek eta argi dago guztiak batu behar garela eta hortaz eizketan ari garela. Eta zentzu horretan espero dugu urria amaitzerakoan edo alba da lehenago erantzun bat ematea eta eskaintza baita ere zein izango den Fronte Zabal hori.
2: Nik gustatzen duzue udale eta foru hauteskundetarako hauteskunde kanpaina aurreko giroan gaudela sartuta bete-betean Alderdi Popularreko Gipuzkoako presidentea Muriel Larrea bere aldetik arduratuta agertu da Gipuzkoako familiek bizi duten errealitatearen aurrean.
4: Larreak salatu du Gipuzkoa dela erosketa saskia gehien garestitu duen lurraldea eta familien aurrezteko gaitasuna gero eta txikiagoa dela kritikatu du Euskal Administrazioek zergen alorrean autonomia izan arren orain arte egindako politika guztiek familiak eta enpresa txikiak kaltetu dituela.
6: Gipuzkoa necesita un cambio de 180 grados en sus políticas para volver a la senda de la estabilidad, del crecimiento y volver a ser un territorio en el que las familias quieran asentarse.
2: Eta EH Bilduko zuzendaritzak Joseba Asiron proposatu du gaur datorren urteko udala hauteskundetan Iruñeko alkate gai izateko militantziak berretsi beharko du proposamena, baina Asironek dagoeneko alderdiri eskertu dio konfidantza. Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, koalizio subiranistaren Iruñeko idazkaritzak adierazi duenez Joseba Asironen profila egokiena da maiatzaren 23ko udal hauteskundetan EH Bilduren zerrenda buru izan, abian den proiektu politikoa gidatzen jarraitu eta hiriak dituen erronkei aurre egiteko eguerdian izan duen ekitaldi baten aurretik Asironek berak zuzendaritzak erakutsitako konfiantza horrekin eskartuta mintzatu da.
8: Eskertu nahi dut benetan konfidantza, gugan, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela, aldaketa oso positiboa gainera.
7: Arnaldo Otegi berak Asironek azken hamarkadan egindako lana azpimarratu, Iruñeko alkategai izateko puntxa ere azpimarratu du, eta aldi berean baliatu du EH Bilduren karguen zintzotasun azpimarratzeko.
0: Joseba bere garaian alkatetza utzi zuenean nora bueltatu zen San Fermin ikastolara, nora bueltatuko da Juan Karizagirre bere mediko lanetara. Gu politika uzten dugunean ez guazela administrazio konseiluetara.
7: Eta hildo horretatik Donostian lehenengo hauteskundeak zintzotasunarenak irabazi dituztela jadanik esan du.
2: Ordu bata eta 19 minutu dira, 280.000 ikaslerekin abiatu da Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino 104 ikasle gutxiagorekin hasi aurrezkuntzan eta batxilergora bitarte ikasturtea 2026-2027 ikasturtea. Amurrioko Mendiola Eskolan Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantaila gehiago baino horiek hobeto erabiltzea. Iñaki Durezo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Amurrioko mendiko eskola honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza zentroetan oro har antzeko irudia errepikatu da. Ikasleak etorri dira bai, hemen lehen hezkuntzako aurrak dagoeneko etxean ere badira 10etatik 12etara egin baitute gaur lehenengo egun honetan eta mikrofonoetan esan digutenez, gogotsu etorri dira oporretatik eskolara.
10: Pizka bai, bai. Ze etxean, pues, ja, ez zeukan ez ere egiteko.
11: Laguna, klase berria, eta, bai, gauza desberdinak, andereño berria.
12: Pues oso egun polita da umeak ezagutzeko, lehenengo emozio horiek identifikatzeko, eta, bueno, lehenengoko harremana eraikitzen hasteko.
9: Aitortu dute urduri ere bazeudela eta ez da harritzekoa Amurrion euren ikastetxean egin baitu kurtso hasierako ekitaldia Jaurlaritzak. Egindako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango dela nabarmendu du Begoña Pedrosa sailburuak eta besteak beste irakurketa, pentsamendu kritikoa eta euskara berariaz landu nahi dituztela esan du. Horrez gain, pantailen erabilera hobea egitea lehentasuna izango dela ere azpimarratu du sailburuak.
13: Eskolak, kasu honetan, gure ikaslei, gure profesionalei ere bai, lagundu behar die, batrezna horiek ondo erabiltzen irizpidez, erantzunkizunez, segurtasunez, horren atzean implikazio asko daude, eta zentzu etikoz.
9: Hasi da ikasturtea beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 280.386 ikasleentzat, iaz baino ia 12.300 ikasle gutxiago dira, eta 10 ikasletik 8 ikasiko dute D ereduan.
2: Nafarroan ikastetxe batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gehienek, gainerako guztiek, gaur zabaldu dituzte ateak, ohiko irudiak ikusi ditugu hemen ere, eta guraso asko aurrak ikasgeletan uzteko irrikaz ere, bai, Andoni Amado, Ziruña, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai gurasoak irrikitan eta luze joan badira udako oporrak ere eta askori klasera bueltatzea kostatu bazai ere lagunekin egoteko gogoak bazituztela aitortu digute ikasle askok.
15: Bai, pizka bat, baina gogoekin.
16: Bai, pizka bat jende berri asko dagoelako gure klasean.
17: Ba, klaseko lagunekin egotea.
18: Lagunak ikusteko eta jakiteko nola dauden.
14: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteri, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere, osotara 116.000 ikasletik gora dira foru erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak, iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago dira. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
2: Etxebizitzaren prezioa goranzko joerari eusten diola berretsi dute INE, Espainiako Estatistika Institutuak kaleratu dituen datuek aurtengo bigarren hiruilekoko datuak dira, 110 ingurukoa izan da igoera Hego Euskal Herrian, iazko epe berarekin alderatuta.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxebizitzaren prezio urteko bigarren hiruilekoan eta Nafarroan 109.5, hori bai igoera horiek apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatu ezkero, prezioa gehien bigarren eskuko etxebizitzen kasuan igo da 111 pasatxoko Euskal Autonomia Erkidegoan 112, Nafarroan aldiz etxebizitza berrien kasuan 103 igo da prezio Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 104 Nafarroan.
2: Gaurren justu etxebizitza eta ekonomiari lotuta Gasteizen Mikel Torres eta Denis Itxaso sailburuek aurkeztu dute 6 hilabetez behin kaleratzen duten ekonomia izeneko aldizkariaren datua. Kasu honetan etxebizitzari lotutakoa da eta aurkezpenean datu bat nabarmendu dute sailburuek. Etxebizitza premia duten familiak 107 hasi direla 2015 eta 2023 urte bitartean eta aldiz biztanleria soilik 101. Horretaz gain proiektu piloto baten berri ere eman du Itxaso etxebizitza sailburuak. Axun Arozena, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai, etxein izeneko proiektu piloto bada Durangaldean eta Arratian eramango dute aurrera Lanbidek eta Alokabidek elkarrekin. Helburua da indarkeria matxistaren biktimei eta etxegabetuei formakuntza eman eta jarraipen bat egin lan bat lor dezaten behin alokairuko etxebizitza publikoa eskuratu eta gero. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
20: Erakutsi nahi duguna da behin etxebizitza bat lortu dezula, lortzea baita ere zure arlo profesionalean aurrera egitea, diru sarrerak handitzea eta halako autonomia bat etorkizunera begira autonomia bat edukial izatea.
19: Euskadin gainera gehiago direla bakarrik bizi direnak, bikotean bizi direnak baino eta bizitokien premia kezka iturri dela enpresentzat ere eta eta etxe bizitzaren faltagatik talentua Euskadin bertan geratzea lortu ez duen Arabako enpresa bat aipatu du Mikel Torresek.
1: No habían podido retenerlas aquí por un tema habitacional y eso por supuesto preocupa a la empresa y nos tiene que preocupar a nosotros institucionalmente.
2: Gertuko informazioarekin jarraitu aurretik, Ekialde Hurbilean Israelgo armadak Libano hegoaldea bombardatu du Sueten akordioa urratuz. 11 pertsona hilituzte tartean bi aur, baina helburua Hezbola izan dela dio Israelek. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, gutxienez 11 lagun hil dira Libano hegoaldean, tartean bi aur eta bi osasun langile Israelek Nabatia inguruan egindako bombardaketetan. Hegazkinek besteak beste etxe bizitza erekin bat jo dute. Eraso hauek asteburuan izandako beste bombardaketa batzuen ondoren iritsi dira. Orduan gutxienez 7 lagun hil eta 20 zauritu ziren. Indarkeriak beraz ez du etenik, naiz eta ekainean Israelek eta Libanok Estatu Batuen bitartekaritzarekin akordio marko bat adostu zuten. Eskualdeko tentsioa gainera ez dira Libano ora mugatzen, Hormuzko itxasartean ere tentsioak gora egin du. Irango segurtasun arloko arduradun nagusiak Mohsen Rezaik iragarri du Teheranek eremu mugatu bat ezarriko duela eta Omanekin adostuta itxasontzientzako ibilbide berri bat zabalduko duela datozen egunetan.
2: 8 pertsona bizkaitarrak eta kantabriarrak ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak internet bidez futbol partidetarako sarrera faltsuak ustez saltzeagatik. Iruzurra, dirua bidegabe zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen diete Janire Gerenabarrena, Bilbo, arratsaldeon.
22: Bai, arratsaldeon, lehenbiziko salaketa Bizkaian aurkeztu zen maiatzaren 23an San Mamesen jokatu zen Athletic eta Real Madrilen aurkako norgehiagorako sarrerak internet bidez ero eta sarrerak ez jasotzean iruzur baten biktima izan zela ohartu zen herritarrak jarri zuen salaketa. Hortik aurrera Guardia Zibilak ikerketa abiatu eta Baloni operazioaren baitan Espainiar estatu osoan 16 pertsona iruzurraren biktima izan direla ondorioztatu du. Denek online erosi zituzten partida ezberdinetarako sarrerak salerosketa iragarkien plataforma batean. Bizun bidez egin zuten ordainketa, baina bakarrak ere ez zituen sarrerak jaso. Guardia Zibilaren arabera, 8.200 € eskuratu dituzte iruzurgileek. 8 dira guztira, bizkaitarrak eta kantabriarrak. Denei, iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaien.
2: Baionako merkatu ere albiste da, izan ere datorren urteko ekainera arte itxita egongo da erdiguneko azoka estalia zahar berritzen lanak direla eta Ainize Butrón.
23: Berritze obrak egin behar zituzela aspaldi aipatzen zen eta iraila hasiera honetan iritsi da Baiona hiri erdiko ohiko merkatu estalia itxi eta lekuz aldatzeko garaia. Baiona handitik Baiona tipiko auzora bideratuak izan dira saltegiak, Jolan Bacht plazara. Behin-behineko merkatuan bezeroak zein saltegiak eroso izatea nahi izan du udaletxeak. Jean Etxegarai, Baionako auzapeza.
24: Zal provisoire nous avons
23: Amarla betez besterik ez badira irikirik egongo, nahi izan dugu behin-behineko merkatu hau erabilt erraza eta bezeroentzat atsegina izatea. Azken obra esanguratsuak orain dela 50 urte egin ziren. Ez ezagun ahantzi, 800.000 pertsona baino gehiago hurbiltzen direla urtero gure merkatura erosketak egitera. Asko da, eta horregatik 50 urteren ondoren ezinbestekoa zen obra hauek egitea. Saltzaileak pozik behin-behineko merkatuarekin, Steven Masuko. Lasaitua naiz, ez duen uste horren kalitatezkoa izango zenik, oso pozionago, 10 hilabete nere ustez azkar pasako dira. Gaitan Lakaz, Arraindegiko jabea.
25: Ba, ongi da, ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen, eta gero ikusiko, ez dakit jendea zetorriko du zer anu pasako.
23: Erkatariak, asteburuan lekuz aldatuak izan direla, berritze obrak asteazkenean hasiko dituzte.
2: Eta Nafarroan gaurtik aurrera berriro garraia daitezke patinete elektrikoak trenean. Renfek altxe egin baitu duela 3 urte ezarritako debekua.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan ez, debekuak indarrean jarraitzen du, beraz Hego Euskal Herriaren kasuan soilik Nafarroan garraia daitezke gaurtik aurrera patinete elektrikoak trenetan, beti ere hainbat baldintza betezkero, homologatuta dauden patinete elektrikoak izatea eta asegurua izateaz gain Espainiako Trafiko Zuzendaritzak ezarritako baldintzak ere bete beharko dituzte, hala nola erregistratuta egotea eta zirkulaziorako ziurtagiria izatea.
2: Eta honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidezaren nagusian baldera uzpenik onintza segurola.
3: Bai, adi Iruña okan abat errepidean egiten ari diren lanen ondorioz, bi errei itxita daude, eta iru kilometroko autoilea da osatu da Burgoserako norantzkoan bestalde erandion, Bizkaia 30ean, auto bat dago matxuratuta errontegiko zubian, eta bide oztopatzen du.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
5: Poliki-poliki, Kantauri xurialdean odeitza saretuz doa, eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da, naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka odeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz, zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar asteartea temperaturan ia ez da gorabeherarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Aritz Pascualekin.
6: Bueltan gara entzule, hiru asteko mudantza etenaldiaren ostean, bueltan da zuen irratietara gure ahotsa, Euskal Herria Irratiaren ahotsa. Irrintzi Dorretik irten eta erdigunera etorrita, Kale Nagusiko 54. Zenbakitik ari gara emititzen. Datorren urriaren batetik aurrera, somatuko dituzue emandako urratsak, berritutako ekipo, tresneria, azpiegitura eta teknologiak, baina funtsean, oinarrian, duela 38 urte, Euskal Herria Irratia osatu zenetik zeuden helburu berberak mantenduko ditugu. Iruñetik bertatik eta Iruñer irako, irrati, edabide euskalduna egitea, euskaldun guztiona, gertuko albiste, ahotsei oihartzuna emanez, Iruñerriko euskaldun guztiondako irratia egiten jarraituko dugu. Beraz, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Euskal Herri Irratian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
7: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
6: Gure sintoniarekin batera abiatu da ere ikasturte politikoa. Legegintzaldiko azken eta noski gaur alderdiak 2027ko maiatzeko hauteskundeei begira jarrita aditu ditugu. Bi bloke argi, posizioak ez dira mugitzen, edo eskuina edo indar aurrerakoiak izanen dira aurrez aurre. Eta noski hauteskunde horietara begira, hasi dira alderdiak ere beren barne mugimenduak egiten. Pasa den astean Laura Aznal parlamentuko zerrendaburua iragarri batzuten, gaur Euskal Herria Bilduk Joseba Siron proposatu du berriz ere Iruñeko alkategai izateko. Orain indar soberanistako militanteek berretsi beharko dituzte proposamen hauek. Gatazka politikoa zere solastu bergara, gatazkaren ondorioetaz, larrien eta zatzo ezagutu genuelako ikeraristu gazte iruindarra zendu zela. 2008an atxilotu zuten eta tortura basatiak pairatu zituen Espainiako poliziaren esku egon zelarik. Buru osasunean Orban Larriak utzi zizkion, alaxe kontatu zigun hemen Euskal Herria Irratian, tortura kildu salatu dute bere ingurukoek. Euskal Herri Irratian duela gutxi aristuk berak egindako hausnarketak, hezkuntza zere solastuko gara, Elizondoko lanbide eskolak animazio soziokultural eta turistikoko goi mailako zikloa euskaraz eta online egiteko aukera eskainiko du ikasturte honetan, Nafarroan gainera modalitate horretan eskaintzen den lehendabiziko aldia izanen da. Eta kiroletan noski, atzoko Euskal Derbiaz mintzatu behar, gol festa gizonezkoen Alaves eta Osasunaren arteko partida, 5-2 gailendu ziren Babazorroak, gorritxoen partida tamalgarri batean. Eta gaur eguerdian eman diote hasiera Nafarroko nazioarteko zinema jaialdiaren 8. edizioari, guztira 65 film labur proiektatuko dira laul sail desberdinetan banatuta, aurtengo gai nagusia 21. mendeko krisiak izanen dira. Badauik dira, eta gehiago, izpide, gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian, Iruñerrian, asteragoaz, baina aldez aurretik, Kale Nagusiko gure balkoira gerturatuko gara eguraldiaren berri ere emateko. Gaur udako eguraldiarekin jarraituko dugu, 30 graduetatik goitiko temperaturarekin, baina adi, aste honetan, ikasgeletara itzultzeko astean bertan, udazkenduko zaigu eguraldia. Biartik aurrera, hasiko dira termometroak gainbeheran, gaur urdin dugun zeruan odeiak ugarituko dira, baina momentuz ez da prezipitaziorik helduko. Hori bai, asteazkenean, 21 graduetan geratuko dira temperatura maksimoak, beraz, adi, agian jertxea ere atera beharko baitugu armariutik. Une honetan, zerua urdin Iruñeko erdigunean eta 26 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes Tuli, gaur teknikan gidari, asteragoaz.
8: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean.
9: begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
0: Iruñerrian gaur.
10: Bilabesan sartu.
11: Barkatu.
10: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
12: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
13: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
0: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
15: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Iruñerrian gau, albisteak.
6: Irailaren 7a da gaur, astelena, Euskal Herri Irratia uinetara itzuli eta ehundaka milaka ikasle ikasgeletara ere itzuli diren eguna. Gure ordezkari politikoek ere gaur dute bere lehen lanegun presentziala, ez dugu esanen aurretik aritu ez direnik, baina gaur dute parlamentuan biltzeko lehen eguna. Eledunen maila bildu delako, beraz alderdi guztietako ordezkariak aurrez aurre izan dira, eta gero, gurekin, kazetariokin hitz egiteko aukera ere izan dute. Noski, ikasturte hau berezia izanen da, legegintzaldiko azkena izanen baita, 2027ko maiatzaren amaieran izanen ditugun udal eta foru hauteskundeen aurretik. Alaxe, azpimarratu du Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek ikasturte honen garrantzia.
26: Gaur legintzaldi honetako azken ikasturte politikoari hasiera eman diogu. Ikasturte intentsoa, interesgarria eta oso garrantzitsua izango da. Datozen aste eta hilabetetan garrantzi handiko eztabaidak izango ditugu hemen, Nafarroako parlamentuan, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida, fiskalitatearen legea, legegintzaldi honetako azken aurrekontu orokorrak, hainbat lege garrantzitsuak, industria, osasungintza, despopulazioa, Euskal Herria Bildun, pilak kargatuta gatoz, aurrean dugun lan guztiari heltzeko prest.
6: Eta noski, alderdi guztiak hasi dira dagoeneko posizioak markatzen maiatzeko hauteskunde horietara begira. Alderdi sozialistak esate baterako argi du, egungo gobernu aurrerakoiak jarraitu beharko du datorren maiatzeko hauteskundeen ostean.
27: Un gobierno que, insisto, funciona. Y un gobierno que, insisto, va a seguir funcionando. Porque existe aquí en nuestra comunidad una mayoría de progreso. Todo esto se verá reforzado en el año 2027.
6: Eta UPNren estrategia duela lau urte, zortzi urte edota hamabi urte izandako berbera izanen da, bloke aurrerako jendagoen Euskal Herria Bilduren presentzia behin eta berriz salatu, bada beste alderdietako boto emaileak izutu nahian. Javier Esparza ditugu dugu berriz ere,
1: oiko tonuen.
11: Iniciamos un curso político, bueno, viendo cómo EH Bildu y el Partido Socialista pues defienden las mismas posiciones. EH Bildu...
14: Baina Espartzako be luke etxe barruan duenaz kezkatzeakin. Izan ere, eskuinan nola aurkeztuko den galdetuta, Alderdi Popularreko hautagai ordezkariak, bozera maleak, Irene Rojok, gaur argita garbi esan du, Navarra Suma bezalako bada formulak ez dira errepikatuko, hau da, ez da eskuinaren plataforma bateraturik izanen, eta Alderdi Popularra bere kabuz, bere siglekin aurkeztuko dela azaldu du Rojok.
16: Posición, que la posición del Partido Popular es que nuestras siglas no se desaparezcan.
14: Hau da, UPN-ek ere bakarrik aurkeztu beharko du maiatzeko hauteskunde horietara, eta badakigu zein izan zen beren emaitza. Ezkerrean ere badira tirabirak hauteskundetarako, bada plataformak edo hautagaitzak aurkezterako orduan. San Fermin aurretik, zurekin Nafarroak egin zuelako, datorren ikasturterako begira, bada bere proposamenaren aurkezpenea, baina aurkezpen horretan, hainbat protagonistekin batera, beste batzuen falta sumatu genuen. Izan ere, Ezker Batua, batzarreko kideak ikusi baigenituen bertan, baina ez, ahalduguko kiderik gaur, Carlos Guzmán, zurekin Nafarroko parlamentariari eta Ezker Batuko kideari galdetu zaio, ea zurekin Nafarroan plataforman Podemos edo ahalduguren presentzia izanen ote den, Guzmánek ez digu erantzun.
17: Pero se va a presentar con Podemos, contigo, con Podemos dentro.
18: Estamos terminando de perfilar las líneas estratégicas del proyecto. Hoy me toca a mí aquí comparecer.
14: Estrategias mintzatu da Carlos Guzmán eta datozen egunotan albiste gehiago izanen dela bada esan digu. Ikasturtea abiatzen da gainera tentsio handiarekin, badakizue Ceutako larrialdiareaz geroztik eskuinak xaxatu duelako panorama, pasaen astean elkarretaratze beroak izan zirenan eta hemen, baita Iruñean ere, non besteak beste, Alderdi Sozialista eta gobernuaren kontrako irainak oiukatzeaz gain, kazetari zenbait ere, bada, mehatxatu eta presionatu zituzten. Gaur hainoa unzuk, Alderdi Sozialistako bozera maleak, UPN, PP eta Boxeko hautagaien eta ordezkarien sarrera, jarrera salatu du publikoki.
27: No han querido condenarlo. Y desde luego, ni los insultos son inocuos y la deshumanización...
14: Izan ere, gaur, adierazpene instituzionala, aurkeztu da parlamentuan, pasaden asteko elkarretaratze horietan gertatutakoak salatzeko, ez dute horretan parte hartu nahi izan UPN-ek, PP-ek eta Boxek, Laura Aznalde, Euskal Herria Bilduko bozera maleak UPN eta PP Gerox eta Boxeago ikusten dituela esan du.
27: UPN-ek eta PP-enek aurkeztutako adierazpenek gero eta gehiago Boxekin mimetizatzen direnak ez dute inolako konponbiderik proposatu nahi. Estatuko gobernua eta Nafarroakoa igatzea eta gizartean lizkarra eragitea dute helburu bakarra.
14: Eta bitartean, Nafarroko gobernuaren baitan ere, bada eztabaida piztu eginda, gaur ezagutu dugun albiste baten arira. 112 larrialdi zerbitzuetako deiak nola kudeatuko diren adostu baitute Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernuak, bertan sartuko dira Espainiako poliziak, hau da ez du Nafarroak bere gain bere osotasunean hartuko hain zuzen zerbitzu hori, gaur Geroabaiko Pablo Azkona haserre azaldu da, eta Maria Txibite eta barne kontseilari den Inma Jurio azalpenak eskatu dizkio.
19: Gure kezka eta gaitzespen 5a agertu nahi dugu. Polizia larrialdien kudeaketarako eredu berriaren aurrean. Sistema berri hau esartzeko segurtasun batzordea Nafarroako gobernuaren eta barne ministerioaren artean lortutako akordioa gure iritziz eskumen lagatzea da de facto.
14: No, Ainhoa Unzug, Alderdi Sozialistako bozera maileak ezeztatu du Augustia eta Geroabairi informatuta egotea eskatu dio.
27: Que se lleva trabajando muchos años, yo creo que ya lleva muchas legislaturas donde existía la necesidad de coordinar a las policías de Navarra ante casos de emergencia policial. Niego la mayor, desde luego a mí me hubiera gustado que Geroabai, antes de cuestionar un acuerdo, se hubiera molestado en escuchar a la consejera.
14: Esan bezala, horrela abiatu da ikasturte politikoa, maiatzeko hauteskunde, udal eta foru hauteskundetan amaituko den ikasturte politikoa. politikoa eta esan bezala, alderdiak ere beren barne lanak egiten ari dira. Pasaden astean aditu genuen, Euskal Herria Bilduk Laura Aznal proposatuko duela parlamenturako zerrendaburu moduan, eta gaur ezagutu dugu ere Joseba Asiron izanen dela Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak Iruñeko alkategai izateko eginen duen proposamena. Gaur Joseba Asiron bera azaldu da publikoki beste ekitaldi batean, eta bertan izan da Maialen Uartearen lankidea. Maialen, eguerdion.
1: Eguerdion. Hiru baldintza betetzen direla nabarmendu du Joseba Asironek datozen hauteskundetan bera izan dadin berriz ere alkategai. Pertsonalki aurrera jarraitzeko asmoa berrestea, familian ere adostua izatea, eta azkenik militantziak erabaki izana bera izatea ordezkari aukeratua. Eskertua mintzatu da egungo Iruñeko alkatea aurrera begira ere berarengan jarritako konfiantzagatik.
4: Gogoeta noski da pertsonala, eta horretan bueno argi dago aurrera jarraitzeko erabakia. Bigarrena familiarra, azken finean irakaskuntzatik alkatetzara edo udaletxera tortzea ez da bakarrik lan aldaketa bat, baizik eta benetan bizitza aldaketa bat, eta horretan ere aurrera jarraitzeko erabaki dugu. Eta gelditzen da hirugarrena eta importanteena dela militantziarena. Militantziak erabaki behar du azken finean nor izango den hori ez ordezkaria.
1: Eta hain zuzen militantzia deitu du botoa ematera, parte hartzera erabaki horretan. Proiektua martxan dagoela adierazi du, eta aldaketaren bidean segitzeko asmoa berretsi du Asironek.
4: Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela, eta aldaketa oso positiboa gainera, eta, bueno, ba, beraz, proiektu hau berriro ere, takitez, beste batzuekin konpartitzeko posibilitate izatea da benetan eskertzekoa.
1: Asiron, 1962an jaio zen, hemen Iruñeko Mainoeta kalean, artearen historialaria da, eta San Fermin ikastolako irakasle izandakoa. Zenbait lan argitaratu ditu Nafarroko historiari buruz, zenbait kolektibotako kide ere bada, esaterako Nafarroa Bizirik Elkartekoa, eta Navarralde Memoria Kolektiboa berreskuratzeko fundaziokoa. EH Bildu gaur jakinarazi du bere proposamena Iruñeko alkatetzarako, Asirorena dela, joan den astean iragarri zuen Nafarroko gobernuko lehendakari gai Laura Aznal proposatuko duela.
14: Eta esan bezala, orain militantziak berretsi beharko ditu proposamen hauek, iragarpen hauek heltzen dira noiz eta Euskal Alkartasunak, Euskal Herria Bilduk osatzen duen alderdietako batek bere 40. Urte urrena ospatu duenean. Gaur Eva Blanco, bere idazkari nagusiarekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta noski Joseba Asironen hautagaitzaz ere galdetu diogu.
1: Bai, asteko EH Bilduk Iruñeko udalerako egindako hautagaitza horren proposamenaz galdetu diogu Eva Blancori. Joseba Asironen ibilbidea kontuan hartuta pozik agertu da erabakiarekin.
20: Bueno, oso alkate ona izan dela, izugarrizko lana egin duela, eta bueno, bai Joseba Asironek, bai Nafarroko parlamentuan, gobernuan ere, lortu duguna izan da, bere ahi esker eta gure lanaren esker, lanari esker, EH Bilduren baitan, eskuina eta ultraeskuina kanpoan ustea, ez? Eta horrela jarraituko dugu. Nik uste hautagai, bueno, oso ona dela eta posten nazasko.
1: 40 urte emankor izan dira, Eusko Alkartasunarentzat 1986an jaio zenetik, urte urrena izan du asteburuan alderdiak, eta aurrera begira segitzen dutela ere nabarmendu du.
20: Ekarpen gisa, Euskal Abertzaletasun Nafarra aktore autonomo bihurtzea izango litzateke lehenengoa, ez, edo horietako bat. Hau da, Nafarroa sujetu politiko propio gisa, Euskal eremu zabalago baten barruan.
1: Eusko Alkartasunaren printzipioek bere horretan segitzen dutela nabarmenduta, Euskal Herriarentzat tresna izaten jarraitzeko asmoa adierazi du Blanco, ez du alderdiaren buru izaten jarraituko, eta urrengo nazio biltzarra azaroaren 28an eta 29an eginen dute Arrasaten.
14: Gaur ere albiste lazgarri baten berri eman behar dizuegu. Atzo arratsaldean ezagutu genuelako Iker Aristutxistu gazte iruindarra zendu zela. 2008. Urtean atxilotu zuten Aristu, Grande Marlaska, egungo ministro, garaiko epailearen aginduz, Euskal Herrian astero-astero ziren gazteen aurkako segadetako batean. Espainiako poliziaren eskutan tortura bortitzak pairatu zituen, eta bizitza osorako orbaina geratu zitzaion. 2024an Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu zion estatuko indarkeriaren biktima izarea. Pasaden ikasturtean Euskal Herri Irratian aritu zen gaiaz solasean, torturak eragindako antsietate, beldur, angustiak jorratzen zituen antzezlana sortu baitzuen.
21: Azkenean
2: bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta badakizuenez garai haietan astero atxilotzen zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua, eta azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez, eta horrek ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan, eta pues denborarekin ateratzen dira azalera.
14: Iker Aristuren gertukoek ez dute zalantzarik, torturak ilegin du gaztiruindarra, gatazkaren ondorio larrienak oraindik ere pairatzen dituelako herri honek, besarkada. Iker Aristu, Txisturen senitarteko eta lagun guztiei. Iruñeko udalera itzuliko gara, bertan gaur hain zuzen, azken urteotan irian dagoen edo izan den kezka haundienetariko bati bada aurregiteko edo behintzat erantzuteko neurriak iragarri dituelako bertako udal gobernuak. Hain zuzen, etxerik gabe diren pertsonendako bada partida berriak iragarri baititu gaur Iruñeko udalak.
1: Etxe bizitza bazterkeria antzemateko eta arreta emateko taldea martxan jarriko du berriro Iruñeko udalak, eta 140.500 € bideratuko ditu guztira kalean bizi diren, adingabeak euren kargura dituzten familien, etxe bizitza desegoki batean bizi diren edo etxea galtzeko arrisku handian daudenei arreta integrala emateko xedez. Ekintza sozialeko zinegotzi Txema Mauleonek jakinarazi du Iruñean aurkitutako egoerarik larrienak bideratzeko bide emanen dutela modu integral, proaktibo eta pertsonalizatu baten bidez. Horretarako kudeaketa egiteko administrari bat, bi gizarte langile eta hiru teknikari izanen dira.
3: EDAEL se va a ocupar de las personas en situación de calle y asentamientos. También va a intervenir con familias con menores en situación de calle, a las que ofrecerá atención urgente y prioritaria, valoración del riesgo de desprotección infantil.
1: Diagnostikoa egin dute Iruñean jakin nahian zer nolako egoera bizi den, 2025 eta 2026 urteen artean 1300 familia unitateri egin zaie segimendua, horien artetik 108.5% etxe bizitza desegokian bizi ziren eta 134.5% segurtasunik gabeko etxe bizitza batean.
3: El programa también va a intervenir en la prevención de la pérdida de vivienda, es decir, ante familias que tienen ya una orden de desalojo, de pérdida de la vivienda.
1: Profila ere argia da, familia migranteak dira, asko adingabeak dituzte emakumezkoen artean. Egoera horientan bizi direnen hirutik bat adingabea da gainera. Hortaz, gauzak horrela, Mauleonentzat garrantzitsua da EDAER programarekin aurrera segitzea, etxerik gabeko jendea atenditzeaz gainera prebentzioan egiten duelako lan eta autonomia bat izateko akompainamendua ere egiten duelako. Nafarroko Gobernuaren eskubide sozialetarako departamentuaren bitartez jasoko du Iruñeko udalak 103.000 € programa hori finantzatzeko.
14: Etxerik gabe, egoera zaugarrienetan diren pertsonen eta herritarren gaineko kezka nagusi hemen Iruña, eta baita aldaketa klimatikoaren ondoriak. Lehen ezoikoa zena ohiko bilakatu delako, pentsa, aurtengo udan 21 gau tropikal bizi izan ditugu edo pairatu izan ditugu. Horretarako, beraz, gure hiriak, gure kaleak prestatu behar ditugu horri erantzuteko, eta terpe klimatikoak ere prestatu. Iruñeko udalak ere horretan aurrera urratsa iragarri du.
1: Bai, basoa izen arekin Santa Ana plaza ez da ohiko plaza bat izanen, aterpe klimatikoa, auzokiden geraleku eta babes komunitarioa izanen da. Iruñeko udalak 1.5 milioi € inbertituko ditu 3.430 metro karratuko edadura batean, besteak beste 75 zuhaitz eta piparrikoa baratzearen mantentzea ekarriko dituena. Jose Abaurrea hiri bizigarriko zinegotzia da.
5: Aldezarrean bertan barruan ez dago apenas berdegunerik. Gehienak daude inguruan, ez? Takonera dela eta edo arresien inguruko berdeguneak edo beko partean ere ibai ondokoa, baina bertan ez dago. Eta hori gainera ikusten da, bero mapa hoietan nola auzo aldezarreko auzoak nola hartzen duen protagonismo, kasu honetan ez da zoriontzeko protagonismo bat. Eta horretarako proiektu hau egiterakoan bi oinarri nagusi ziren. Alde batetik izan behartzela babesleku klimatiko bat, eta beste aldetik ere, eta ikusirik aldezarrea dela, nolabait mundu guztia, pues agertzen da hemendik hainbat eta hasialdia eta zerarela egiteko, ba nolabaitik izan behartzen ere babesleku komunitario edo, ez, auzoari begirako bereziki
1: hamarkada batzuk dara matzate egitasmoarekin bueltaka, auzokiden parte hartzearekin gauzatzen ari dira eta urte amaieran abiatuko dituzte Santana plaza horretako lanak. 9 hilabete beharko dituzte alde zarrak ere izan dezan berdegune eta arnasgune propioa. Belardiak, zuhaitzak, aurrentzako birnaturalizatutako guneak, baratzea, topaguna izateko aterpea eta arkeologikoki garrantzitsuak diren aurkikuntzak ere txertatu eta dagokion lekua emanen diote.
0: Iruñerrian gaur.
7: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
8: Astelenean amaituko da epea Joaquin Maia Musika Eskolak datorren ikasturtean eskainiko dituen 30 instrumentu eta hots taldeetan izena emateko. Instrumentu bat jotzen dutenei edo koru taldeetan esperientzia dutenei daude zuzenduta. Eskolaren webgunean eman behar da izena. Nafarroako zinemaren nazioarteko jaialdiari hasiera emateko Iturramako Ziboxean gaur 5:30etan Iruñeko Orfeoiaren 160. urteurrenari buruzko dokumental bat proiektatuko da. Sagrada Familia Basilikan aritzaldera Orfeoiko 200 kidek baino gehiagok egin zuten bidaia kontatzen du dokumentalak. Sarrera librea da. Iruñeko udalak egile berriendako 36. euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko, poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanen gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
7: Argibide gehiago 030 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
21: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
22: Bat biderbi?
23: 11.
22: Bi biderbi?
23: 11.
22: Hiru biderbi?
23: 11.
1: Ika euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
24: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.

0: Elizondoko lanbide eskolak animazio soziokultural eta turistikoko goi mailako zikloa euskaraz eta online egiteko aukera eskainiko du ikasturte honetan. Nafarroan gainera modalitate horretan eskaintzen den lehendabiziko aldia izanen da. Iñarri Iraitzot, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, gaur da azken eguna ikastaro honetan matrikula egiteko prestakuntza aukera bereziki interesgarria izan daiteke pertsona eta taldeekin lan egin nahi dutenendako izan kulturaren, aisialdiaren, gazteriaren edo komunitatearen garapenaren arloan. Iruña Astiz, irakaslea.
2: Euskal Herrian gero eta gehiago dira arlo kulturalean edota gizarte alorrean eskatzen diren dinamizatzaile eta kudeatzaileak. Adibidez, kultur edo euskara elkarteetan edota komunitateen dinamizazio eta sustapenean lan egiteko. Garrantzitsua da azpimarratzea gaur bukatzen dela matrikula egiteko EPEA irailaren 7an.
1: Elizondo lanbide eskolatik azaldu dutenez, online eskaintzak lana, familia edo beste ikasketa batzuk dituzten pertsonei ikasketak malguago antolatzeko aukera eman nahi die. Hala, moduluak banaka egiteko aukera dago eta zikloa hiru ikasturtetan banatu daiteke. Ikasleek tutoretza bidezko laguntza izanen dute eta praktika profesionalak egiteko aukera ere bai. Online ikastaro ez gain, Elizondoko lanbide eskolan 11 ziklo presentzial eskainiko ditu aurten, bakarra lanbide heziketa berezian, bi oinarrizko mailan eta launa erdi mailan zein goi mailan. Iruña Astiz, irakaslea.
2: Aurten 250 ikasle baino gehiago izango ditugu goizeko txandan eta 53 irakasle gara eskolan egongo garenak. Arratsaldeetako ikastaro zertifikatuetan guztira 7 aurreikusiak daudenak, ba uste dugu 50 ikasle baino gehiago izango ditugula seguruenik.
1: Informazio guztia Elizondoko lanbide eskolaren webgunean aurkituko duzue.
0: Mila esker Iñar, alasi iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gaur esan bezala, hemendik kale nagusiko gure estudio berrietatik. Biarratzen entzule.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
4: Arratsaldeon deizuela Saxonia-Anhalt eskualdean Alemaniako AfD alderdi ultraeskuindarrak ia gehiengo osoa eskuratu biharamunean Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak aitortu berri du xok egoeran daudela.
5: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
4: Inork ez zuela espero AfD alderdi ultraeskuindarrak botoen 144 eskuratuko zuenik. Alemaniak erreforma sakunak behar dituela onartu du Merzek eta jabetzen dela erreforma horiek aurrera eramateko lidergoa bere gain daukala. Xok egoeran Alemania ez ezik, Europako gobernu asko, gaur Bruselako duen bezala iruzkinik ez egitea erabakiarren. Berehala espero dugu goizak gaur albestegian Ludger Mess historia garaikideko EHUko katedraduna, dakizuenez alemaniarra etxe honetan aski ezaguna, gertatu denaren analisi egiten laguntzeko. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizar.
6: Saxonian ez ezik Espainiako eta Frantziako agintera datorren urtean iritsi daiteken eskuin muturari aurre egin alizateko Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak herria aurretik jartzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari Espainiako gorteetarako hauteskundeetarako elkarrekin joatea eskainiz Euskadi Irratiko faktorian izan dugu Otegi.
7: Hemen estenatoki hau dator, nik ez dut uste partida galduta dagoenik. Baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk edo herri bat. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan. Oldarraldi autoritarioari aurre egin.
6: Bide batez EH Bilduk hori jakinarazi du Joseba Asiron proposatu duela Iruñeko alkategai izateko. Estatuko politika gintzan, sozialisten gurutze bide judizialean José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia gero eta estuago egon liteke plus ultra konpainiako presidente hoiak auzitegi nazionaleko epailari gaur esan baitio baietz Zapaterorekin 100% komisio adostu zutela konpainia erreskatatzen laguntzaren truke, naiz eta ez duen zehaztu zer egin zuen eta norekin elkartu zen Zapatero plus ultra erreskatatzeko. Gainerakoan Hego Euskal Herrian ohiko martxa eta zalaparta berreskuratu dute gaur ikastetxe ugarik ikasturteko lehen eguna dugun honetan.
8: Jolasteko eta ikasteko ere.
9: Ikasi behar dugu eta ondo pa klasa, ere bai.
10: Piskatuz duri. Ze, aldatu dugu klaseak eta besteak dere jo berria daukagu.
6: Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 104 ikasle gutxiago, 480.000 ikasle ariko dira aurten, aurrezkuntzan hasi eta batxilergora bitarte, 180 D ereduan, Nafarroan ere behera egindu ikasle kopuruak, 103,6 kasu honetan erena dira euskaraz edo euskara duen ereduren batean matrikulatutakoak. Amurrioko Mendiko Eskolan, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantaila gehiago ez, baizik eta horiek hobeto erabiltzea.
11: Lehentasunezko ere muetako bat izango da, ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egite, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna, kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
6: Gaur ikasturte hasiera albiste, bihar Hondarribiko Alardea, Batarikoan Emakundek eta Arartekoak oharbana kaleratu dute bazterkeriarik gabeko alarderantz urratsak emateko eskatuz eta elkarrizketa guneak zaintzeko dei eginez.
4: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, balda azken ordukorik onintza segurola.
12: Iruñeokan erretentzioak jarraitzen dute abat errepidean, 3 kilometro inguruko autoilada dago Burgoserako noranzkoan.
4: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
13: Poliki-poliki Kantauri xurialdean hodeitza saretuz doa eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da, naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka hodeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz, zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar aste artea temperaturan ia ez da gora berarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera.
4: Eta sarrera osatzeko oraindik astelena dugu, baina asteburura begira jarrita. Donostiak gaur orkestu dute Boga-Boga musika jaialdiaren 4. edizioa.
6: Iritsiko da osteguna, datorren ostegunetik igandera bitarte 25 artista baino gehiagoz gozatzeko aukera izango da Gipuzkoako hiriburuan Miramarren, Easo plazan edota Dabadaban eta Euskal Herriko taldeekin batera ba entzuten ari garen artista frantziarra nabarmentzeko modukoen artean Sebastian Tellier. Informazio gehiago xetasun gehiago Boga-Boga festivalaren inguruan ordu bitardietatik aurrera Kultur Leioan Euskadi Irratian.
4: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
14: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
15: Und doch so alt.
16: Ich glaube, die Damen werden uns alle in jeder Hinsicht.
4: Hermes daukago telefonoz bestalde atzeoko historia garaikideko katedraduna da bera, Euskadi Irratiko entzuleentzat aski ezaguna, askotan lagundu digulako bere jaioterriko Alemaniako egoera politikoa aztertzen. Lutger, arratsaldeon.
17: Kaixo, arratsaldeon Maite.
4: Hori entzun eta zer sentitu duzu? Gukorain jarri dugun montaje hori entzun da.
17: Bueno, atzo emaitzak ikusi nituen lehen biziko aldiz entzun nituenean, bueno, harridura igezateko eta lotxa izateko eta beldurra ere bai. Hiru hitz horiek nik uste ondo deskribatzen dutela sentitu durana eta sentitzen ari naizena oraindik, bai.
4: Beldurra Alemaniako garai ilunenak gogorarazten dituelako AFD-ren garaipenak edo ezin da alderatu nazismoarekin.
17: Ba, erantzuna bietan baiezko izango litzateke, izango nuke zeren alde batetik orain arte jende asko pentsatzen genuen, ezta? Bizkat Alemania nolabait imun ez eguela alako eskuin muturreko olatu baten erazoren aurrean, hori munduaren beste hainbat eta hainbat tokitan dagoeneko alderdi hoiek, eskuin muturreko alderdi hoiek ja nahiko eragin handia lortu dute Alemanian orain arte orain dela gutxi arte ez, eta orain ikusten dugu ja hori ilusio besterik ez dala, eta Alemanian ere horiek eragina handia daukatela ez. Eta gero bestetik, nik historialaria bezala esango nuke, bueno, historiale batetik ez dala behin erreplikatzen, baina, eta AFD hori ez dala alderdi fasista bat besterik gabe, eta demokaraiak eta denborak eta testu inguru aldatu inda, baina bai egia da, ba, aztertzen baldin badu bere programa eta lideren adierazpenak eta bueno, fasismo klasikotik eta zenbait pentsamendu fasista klasikoetatik estabiltzela oso oso urrun.
4: AFD eskuin muturreko alderdiek botoen 144 lortu du, hori erraz esaten da, Saxonia-Anhalt landean botoa ematera joan diren herritarretatik, eta asko izan dira, 180ko parte hartze inguruko izan baita, esango dugu boto emale guztietetik 10etik ia 5ek eman diotela ultraeskuineko alderdi honi botoa. Jakina, errezkerian erortzea litzateke ez da, soilik aspektu bat edo arrazoi bat bilatzea, baina zure ustez zerk bultzatu du hainbeste jendea FD-ri botoa ematera?
17: Bueno, nik uste dut hemen, bueno, noski analizi oso komplexua da, denbora pixka berko genuke ez da, baina hitz gutxitan esateko eta sintesi nolabait saiatu arren, esango nuke bi gauza elkartzen direla, bi arrazoi nagusi elkartzen direla. Alde batetikan esango nuke testu inguru, nazioarte mailako testu inguru mundiala dela, ez da, hau da, mundu osoa aldatzen ari dela, ez dakigu juston ze norabide hartzen ari den, adimen artifizialaren irautza oraindik bere astapetan ez da badago, eta horrek ere aldatuko dula hemengo gizartea eta lan mundua eta kultura erabat. Eta orduan, halako testu inguru aldakor radikal baten barruan, ba, kaos, sensazio badago la jende asko.

0: Sachsen-Anhalt galtzaile bezala atera zela. Sekulako aldaketa egin zien, langabezia oso, sosa hundia euneko 25 izatera iritsi zen, eta hori pixkat aldatzen joan da, zen gaur egun ba, gutxi gara langabezia Alemaniako bataz bestekoa pixkat geixeoa bada, baina hori ez dela arrazoi, baina sensazioa pixkat desplazatuak izatea edo mesprezatuak mendebaldeko Alemanian partetik eta bigarren mailako hiritarrak izatea pixkat identitatea galdu duten bigarren mailako hiritarrak izatearen
1: sensazio hori ez
0: eta bueno pixkat bueno, bado edatu batzuk hori ere pixkat nolabet azpimarratzen dutena. Pentsa, lehenko nire okurri nuen ez adez nekien, baina hartzen badin badituzu, Alemaniako 100 enpresarik handiena, ba, beren administrazio kontseilotan ez dago bakar bat ere, pertsona bakar bat ere ekialdetik handatorrena.
1: Hortaz, historikoki sentitu izan duten, bueno, adimen artifizialak eta iraultza horrek, ez da, suposatzen duenaren aurrean mezu simplistak edo populistak nahi balima da, gero historikoki land horrek sentitu duen mespretsua mendebaldearen partetik eta egun dauden nahi balima da eztabaida politiko nagusiei lotuta, ezta? Immigrazioa edota Ukrainako gerra ze AfD alderdi honek, bueno, zenbaiten arabera, Errusiaren aldekoagoa da, Ukrainaren aldekoagoa baino, ezta? Immigrazioak eta Ukrainak ze pixu izan dute emaitza hauetan?
0: Bueno, bitu hemen ere, paradoja horiek berrez ere begi bizten gelditzen direla, ezta? Eta horrek zaildu egiten du analisi, ezta? Zeren emigrazioaren kontua esate baterako. Ba, gaur egun, azken estadistiken arabera, gaur egun, hori pixka miatzen eta ikusten azaltzen bertako, bueno, bakizu lan potutia, azta 2 milioi eta 1 mila biztan bestek ez dauzkala edo eta bakarrikan 900 dira etorkinak dira, kanpotikan ara jundienak, ezta? Hori Alemania mailan oso eustot, azken tokia da, osea, migratzio benetan ez dala bai, ez dala arazo bat, ez da? Eta gero, bigarrena ere, Ukrainiako gerra, bueno, egia da, oso Putinek orain oso aliatu potentea daukala Alemaniako parte horretan, hori argitak argi dago, baina naiz eta hori kanpainan behin eta berriro esan, ba, diru hori ba, orain armamentuan sartzen ditugun milioi hori guztiak ba, alemanontzako izan behar dutela eta ez dakit gure bizimodua hobetzeko, baina politika hori da erabakitzen land horretan, hori da Bundestagen erabakitzen lan kontu bat, baina hala ere, jendeak gustatzen zaio hori entzutea emozioak ere mobilizatu dituzte asko, bai bizka beren ekialdeko jendeari pixka bere harrotasuna pixkat itzuli edo ez, lortu dute itzultzea eta hori da jende entzun nahi duena eta ez horren beste ba, ez dakit estadistika gordin eta hotz batzuk.
1: Boto nostalgikoa hortaz asko ez da? Lutger?
0: Bai, zeren azken finean nostalgikoa ba, zen bere lelua izan da galdutako gure Alemania berreskuratu nahi dugula. Ematen dute pixkat horrekin sugeritze dute galduta alde batetik Alemania galduta dagola eta bigarrena galduta ez zegoenean arazorik gabeko Alemania bat izan zela. Hori da amets utxa besterik ez dela, baina azken finean testu inguru hortan eta gero bertako hautagai nagusia tipo oso mediatikoa dala, lortu dula konektatzea tipo gazte bat dala eta pixka bera AFD-ren aurpegi nolabait polita edo bai. Bete iriparrez eta horrela erakutsi du eta lortu du engantzatzea jendearekin ez, eta orduan hemen alderdi politiko tradizionalak nik ustot lan handia daukatela gauza asko aldatzeko.
1: Sarrera nahi patu dugu Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak, ez dakit amaitu duen dagoeneko prensa agerraldia, baina aitortu duela xoke egoeran daudela landere izagirre kontai gozo.
2: Bai, Sasonian jalteko emaitzak espero baino okerragoak izan direla aitortu du, xokean daudela, emaitzako onartu egin behar direla dio Merzek, baina ondorioak izango dituela ez soilik alemanak.

0: Britannian, baita nazioarte mailan ere.
1: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
0: Errusia zeharka seinalatuz 2500 kilometro ekialdera hauteskunde hauen emaitza ospatu dutela adierazi du kantzilerrak, edozein kasutan Alemaniako erakundeak sendo ikusten ditu eta herrialdeak erreforma sakonak behar dituela adierazi du. Hor kokatu du zehazki bere erantzukizun politikoa kantziler gisa, hiru urte geratzen zaizkio agintaldi honen barruan erreforma sakonariek bultzatu eta herritarrek horren onurak nabaritzeko. Gogoratuko dugu herrialde mailako inkestetan ere AFD dela babes handiena luken alderdia orain hauteskunde federalak egite aldera. Mertzek bere errezeta gisa aurkezten duena da erreformak bultzatu eta egungo joera politiko hau iraultzea.
2: Lotgar, zer iruditzen zaizu lehenengo erreakzio hau Mertzen partetik? Zer lekutan uzten dute emaitza hauek Mertz?
3: Bueno, gaizki, baina hori helenago ere bat zegoen, bere popularitate maila oso eskaso oso bajua da, nik uste dute historikoki inongo kantziderak ez du horren emaitza kaskara lortu enkesta horietan, hori atezkondeko baina dena horregatik ere ibiliela kampainan zehar mehatz eskutatzen. Nola bait, eta baina bueno, gero beste alde batetik argi dago ere bai, nik uste dut akatsa izango litzateke oain kantzilera aldatzia, badago beste bat popularago dena, Nordrhein-Westfalenko presidentea dena, baina nik uste dut hain zuzen ere eskuin motorreko alderdi horiek edo alako egoera baten nahi duten, nahi izaten duten, nahi izaten dela, ba pixka kaos gehiago zabaldu eta sakondu, ez da? Eta ordu naziko bagina, ba, lider guztiak aldatzen, ez dakitzen, ba, nik uste dut hori izango litzakela justo horiek nahi dutena. Orduan, reformak behar diela, guztiz adoz nago horrekin, baina zalantza bat sortu, zatu zait, eta, bueno, dagoen aspaldi daukat zalantza hori, ez da? Alemaniako, ez dakit, osasun sistema, edo renda sistema, eta ekonomia, sistema ekonomiko, nolabait, etorkizuna bat izateko, ba, reforma sakon batzuk ala beharrezkoak dira. Eta reforma horiek batzutan mingarriak izango diela baita ere pertsona batzuntzako. Orduan, nire galdera da, eta nire zalantza da, eta hemen ez dakit, nik uste dut erronka handia daukatela ohiko edo alderdi politiko tradizionalek, eta da posible alda jendeari, gizarteari nolabait jakineraztea edo saltzea ondo, ba, alako reforma batzuk beharrezkoak direla, hain zuzen ere etorkizunean bai gu eta baita gure seme alabak ere hobeto bizi alizateko eta jarraitu alizateko sistema, osasun sistema bat eukitzen da renta sistema bat eukitzen posible alda hori horrela esatea jendea zure ganatzea boto gehiagirik galdu gabe. Zeren noain atzoko elkarrizketak entzun nitunean, ja, SBD-ko liderak hasi ziren berriz ere onartutako edo adostutako reforma hoien puntu batzuk zalantzan jartzen. Eta hori nik uste dut oso arriskutsua dela, zen berriz ere blokeoaren sentsazio bat areagotuko bailuke, eta hori da entzuzen de gero AFD-ek bezalako alderdik aprobetsatzen dutena.
2: Balut Germes, EHUko historia garaikideko katedraduna, eskerrik asko analizian laguntzeagatik eta beste bat arte. Sajoniako hauteskundeen emaitzak oroar ezkerra enplazatzen du autokritika egitera Arnaldo Otegi, EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko Faktorian gaur nabarmendu duenez, baina argi du Otegik Frantziako eta Espainiako urrengo hauteskundetan nagusitu liteken ultraeskuinari herri bezala erantzun behar zaiola eta partida ez du galdutzat. Jo, Otegik, nerea sarri, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ez Euskal Herritarrek badakitelako Otegiren hitzetan PP Vox gobernu batek zer ekar dezaken euskal identitateari, askatasunari, euskarari dagokionez eta ohartarazi du prest egon behar dela deia berriz ere EAJ-ari alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatu dezaten.
5: jendeak beldurrare badu. Eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean? Sigla politiko batzuk, ero herri bat. Zein gaientzen da momentu honetan? Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan? Oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
4: Baina etxean, EAJ-aren eta PSR-en estrategia argia ikusten du, EH Bildurekin ezerrez adosteko koaliziokideak etengabe aurrez aurre dauden arren Otegiren arabera, euskararen auzian, autogobernuan, etxebizitza politiketan. Aste honetan, lehendakariarekin egingo duten bileran, estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk, eta hain zuzen, lidergo falta egotzi dio Otegik, Imanol Pradalesi.
5: Txerrendularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
4: Badu zoru aman komuna esan du Otegik orain martxan jar dezagon.
2: Imanol Pradales lehendakaria bide batez gaur goizean kadena zer edo zer gratikatean zen eta bertan oso kezkatuta mintzatu da Saxoniako emaitzekin gobernu demokratikoak arriskuan jartzen baitizuzte emaitza hoiek bere hitzetan. Bide batez Euskal Erakundeek eta alderdi politikoek Jesus Maria Leizaola lehendakaria omendu dute bere jaiotzaren 150. urteurrenaren haren eskultura dagoen Donostiako Euskadi plazan. Leizaolak giza duintasunaren, demokraziaren eta autogobernuaren alde egindako lana goraipatu du hitzaldian Imanol Pradalesek ekitaldi horretan Sisteiturriaga goitia.
6: Jakituria eta konpromiso hautsi ezina ez ezik Leizaolaren ausardia eta ekintzailetza ere nabarmendu nahi izan ditu Pradales lehendakariak gogoratuz atxilotua izan zela Alfonso XIII erregearen aurrean Euskal Unibertsitatea defendatzeagatik eta ikurrina jarri zuela Alcalá Zamora Espainiako presidenteak Gipuzkoako aldundira egindako bisita batean. Imanol Pradalesek nabarmendu du lekuko hartu duteneak duintasunez eutsi behar diotela garai zailetan dena eman zutenei huts egin gabe.
7: Denok landu behar ditugu askatasun arduratsua, kultura demokratikoa eta justizia soziala. Denok defenditu behar dugu gure herri nortasuna. Denok eraiki behar dugu Euskadi berri bat etorkizuneko gure herria.
6: Ekitaldian izan dira Jaurlaritzako sailburuak, Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia, Joni Sausti Donostiako alkatea, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak alderdi politikoetako lehen mailako ordezkaritzak eta Leizaola lehendakariaren senideak.
2: Ordubiak eta 22 estatuko politika gintzan sozialisten gurutze bide judizialean Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak gero eta aistuago egon liteke Plus Ultra konpainiako presidente ohiak gaur Auzitegi Nazionaleko epailere esan baitio bai Zapaterorekin 1% komisioa adostu zutela konpainia erreskatatzen laguntzaren trukea initze bega arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai hori da, goizean Julio Martínez Solak epailearen aurrean baiestatu duena, Julio Martínez Martínez enpresariari eta Zapateroren ustezko kide zenari alegia 500.000 euro baino gehiago ordaindu zizkiotela. Hori baitzen, bere ustetan, presidente ohiak Plus Ultra airelinearen erreskatea ahalbidetzeko bide bakarra. Berretsi du Plus Ultraren egoera muturrekoa zela eta erabakia ere alakoa izan zela, baina nahitzuten bakarra airelinearen erreskatearen eragiketa arrakastatua izatea zela, naiz eta onartu dut duen etzudela Zapateroren ustezko gestioen jarraipenik egin. Uztailean Martínez Solak eta Roberto Rosellek aire konpainiaren CEO izandakoak gutun bana bidali zioten epaileari, bertan idatzi zuten 41 faktura ordaindu zizkiotela Julio Martínez Martínez enpresariari kontzeptuetan hileko ordainsariak edo txostenen lanketa jartzen zuten txosten horiek egiten ez batziren ere.
2: Azpeitiko hilketaren kasuan epailaren aurrean jarraitzen du urte honetan ustez hiltzaileak ertzantzako ezeko 10:30 pasatxo eraman ondoren epailaren aurrera onintza segurola.
9: Bai, epailaren erabakiaren jakin zain ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren ondi norakoak argitzeko tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma biktima hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota hilketa gertatu zenetik bere buru entregatu zuen arte beste inoren laguntzarik jasote zuen. Gogora dezagun ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituen 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuela larun bat goizaldean Ondarroako ertzainetxean.
2: Parisen minutu gutxi barru, ordu biterdietan da astekoa Federico Martin Aranbururen hilketa argitzeko epaia Aranburu Argentinarra, Biarritz Olimpik taldeko errugbi jokalaria izan zen eta duela lau urte hil zuten Parisen taberna batean izandako liskar baten ondoren. Akusatu nagusiak eskuin muturreko bi militante dira Parisko zigor auzitegian ari da epaiketa hori jarraitzen Xabi Ormazabal ITBren berri male arratsaldeon.
10: Parisen hasiko den epaiketaren helburu nagusia izango da ebaztea deliberamenduz egindako homizidioa izan ote zen. Irudiek argi uzten baitute zeinek tirokatu zuen eta inplikatutako bakoitzak nola jardun zuen. Borroka bat egon zen lehenengo taberna batean goizeko 6etan, errugbi jokalari hoiek bertatik aldegin eta ondoren handik metro batzuetara euren atzean zihoazen bi ultraeskuindarrek tirokatu zuten Martin Aranburu, lehenengo batek eta gero besteak. Lau dira auzipetutakoak. Garrantzitsuena Loic de Priol, ultraeskuineko militantea eta militar oia. Berak jo zituen Argentinarari bizitza kendu zioten tiroak. Iesean Ukrainara sartu nahian atxilotu zuten. Bizi osoko kartzela zigorra eskatzen dute berarentzat eta zigor bera eskatzen dute Jomen Bubierrentzat ere. Kasu honetan erailketa saiaketarengatik berak jo zituen lehen tiroak, baino zauritu egin zuen bakarrik Martin Aranburu. Abadia batean ezkutatu nahian atxilotu zuten. Defentsa propioa argudiatzen dute biek, eta Lepriolen kasuan Malin militar zela estres posttraumatikoaren ondorioak pairatu zituela gau hartan egin zuena egiteko. Ordu biterritan hasita, hiru astez luzatuko da prozesua.
2: Eskerrik asko Xabi, bestela egunean bereziki irudi bat da. Gaur albiste Euskal Herrian ohiko martxa eta zalaparta berreskuratu baitute ikastetxe gehienek ikasturteko lehen eguna den honetan. Euskal Autonomia Erkidegoan iaz baino 4% ikasle gutxiago hasi aurrez hezkuntzan eta batxilergora bitarte, eta Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak lehentasunen artean kokatu du teknologia eta pantaila gehiago baino horiek hobeto erabiltzea. Iñaki Durezola, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, aurreko ikasturteetan abiatutako hobekuntzetan sakontzeko ikasturtea izango da urtengoa Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak nabarmendu duen zenbait lehentasun aipatu ditu gaur Amurrion egin duen ikasturte hasierako ekitaldian. Besteak beste, irakurketan, pentsamendu kritikoan, euskaran, zientzietan eta matematiketan hobetzea jarri ditu helburu bezala, eta baita teknologiaren erabilera egokiagoa egin ere ikastetxeetan. Ikasle eta irakasleek pantailak hobeto erabiltzeko lan egingo dutela azaldu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
12: Eskolak, kasu honetan, gure ikaslei, gure profesionalei ere bai, lagundu behar die, batresna horiek ondo erabiltzen irizpidez, erantzunkizunez, segurtasunez, horren atzean implikazio asko daude, eta zentzu etikoz.
11: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 240.786 ikasleek hasi dute gaur ikasturtea, iaz baino ia 12.300 ikasle gutxiagok. Eta ikasturtean zehar, 6.500 matrikulazio berri inguru espero ditu hezkuntza sailak. 10 ikasletik 8 D ereduan ikasiko du aurten.
2: Nafarroan ikastetxe batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteari, baina gainerako guztiek ia gehienek gau zabaldu dituzte ateak, ohiko irudiak ikusi ditugu bertan ere. Andoni Amados, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, guraso asko umeak ikasgeletan usteko irrikitan, umeak ez hainpozik, askori klasera bueltatzea kostatu zaie, baina lagunekin egoteko gogoak bazituztela ere aitortu digute.
14: Bai, pixka bat, baina gogoekin.
15: Bai, pixka bat jende berri asko dagoelako gure klasean.
16: Ba, klaseko lagunekin egotea.
17: Lagunak ikusteko eta jakiteko nola dauden.
13: Nafarroaren kasuan lehen hezkuntzako zentro batzuk ostiralean ekin zioten ikasturteari, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere. Osotara 116.000 ikasletik gora dira Foru Erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak, iazko datuekin alderatuta 4.400 ikasle gutxiago, 4%. 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa eta 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
2: Eta biharko egunari begira, alarde eguna Hondarribian, Emakundek oharra kaleratu du bazterketari gabeko alarde baterantz urratsak ematen jarraitzeko eta elkarrezketa guneak zaintzeko dei eginez. Xiker Esnal.
16: Emakundek gogola ekarri du aurten direla 30 urte emakume talde batek festan berdintasunez parte hartzeko aldarria lehenbizikoz egin zuenetik eta dio ezin dugula ahaztu eskubide eta berdintasun arazoaz hitz egiten ari garela eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea dela inolako bazterketarik gabe. Bide horretan belaunaldi berriei lekua egitea beharrezkoa dela dio emakundek gizartea benetako berdintasunerantz zeralatu ahal izateko eta bide lagun izango dela horretan. Bihar Hondarribian izango dira Miren Elgarresta emakundeko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia Jaizkibel konpainiari eta emakumeek alardean berdintasunez parte hartzeko duten eskubideari babesa emateko.
2: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
18: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, onintza segurola?
9: Iruñaoka Nabat errepidean 3 kilometro inguruko autoilada dago Burgoserako norantzkoan.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
19: Poliki-poliki, Kantauri xurialdean odeitza saretuz doa eta arratsaldean giroan nahiko argia izango da naiz eta zenbait lekutan batez ere kostaldetik gertu tarteka odeigune batzuk agertu. Gainerakoan aldiz, zerua ia garbi egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta gaur maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar aste artea temperaturan ia ez da gora berarik espero, baina arratsaldetik aurrera iritsiko den fronte batek zaparrada batzuk utziko ditu iluntzetik aurrera. La la la la la la
20: la la la la la la. Ane Zubeldiari kaso, 8:00 datorren udan ez gara hemen biziko.

0: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Euskadi Irratia.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manoetxe sortu arratsaldeon.
1: Baita zuire, maite.
0: Donostiako zinemaldia ate joka denonetan, beste jaialdi batek, beste zinemaldi batek gaur du lehen eguna, kasunetan Nafarroak NIF jaialdiak.
1: Hori da, NIF Nafarroako nazioarteko zine festivala da, gaurtik martxan dena, eta bereziki film laburrak eskaintzen dituena, gaurtik aurrera izango den eskaintzatik El Orfeon izeneko filmaren laburra aukeratu dugu maite, Iruñeko Orfeo ia zari zeiguna, eta Iruñeko Orfeo ia eta kalderek ezagutzeko aukera emango digura. Jende asko pentsatzen du maite, Orfeo iak eta koruak oso erakunde zaharkitua direla, baina justu kontrakoa da. Hala kontatuko dugu gurekin berela izango den, Andres Salaberri, filmaren egileak.
0: Ba, entzongo dugu gero arte, Manu.
1: Baina maite, hartzelan emasa. Aurreko ostiralean aurreratu genizuen gixen gargo izan Donostiako zinemaldiak jarri du bere programazio osoa bere webgunean, zinezaleak bere gustuko aukeraketak egin ditzan. Webgunean programazio osoa eta berri paperetan, periodiku zaharretan ere bai, bueno, zaharra diogu formato pixka zaharra geratu delako, paperezko periodikuetan ere topatuko duzue zinemaldiare programazio osoa, beraz, rotuladore hartu eta paperean gustuko filmak azpimarratzeko eguna da gaur. Donostiako zinemaldian eskainitako filmak gero karteldegira iristen dira, zinemaldi guztiekin gertatzen den moduan, eta esate baterako Frantziako Kan hiriko azken sari nagusia irabazi duen Fior filma jadanik Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian daukazue. Urrezko Palmorria irabazi zuen Cristian Mungiu, zuzendari erromaniarrak, zuzendari erromaniarra da, baina filma Norvegian dago kokatuta. Filmari buruz aritu zaigu Begoña del Teso, Bego del Tesok dio, beti pentsatu izan dugula Norvegia edo Suedia herrialde eskandinaviarrak aurreratuak direla arlo askotan, baina usteak ustel suerta litezkela.
2: Jakina, nik uste dut dugun edo izan dugun edo genuen mitetako bat pizkutara bialtzen duelako, beti pentsatu izan dugu ipagaldeko Europan jendea aurrerako jazela eta majoa eta pakeaen aldekoa eta estanjeroen aldekoa. Eta
1: utzi ezu parentesi bat irikitzen, Cristian Mungiuk berez filmean, Fiore izeneko filmean hitze egingo digu Norvegiako familia bat iburuz, kristaua dira, konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza ikusiko da, konturatuko dira, seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da izkan bila bat, ezta?
2: Arazoa da, aita errumaniakoa dela, ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa berez etorkina, eta guntzu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun hori da ipagaldeko pelikulatan bai badakirikiltan mungiu errumaniakoa dela, bai. Baina ematen du gizarte horretan dena bari dagoela
1: beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia ere dugarri direla gauza guztietan eskuntzan beste
2: bai, eta gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan. Eta nik uste dut, eztabaida pila sortuko dula, eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
1: Bueno, bakan irian urrezko Palmorria irabazi zuen Fior filma, Lapurdiko aretoetan daukazu egun hauetan, aprobetxatu. Donostiako zinemaldiko perlak atalean emango dute, baina Estatu Espainiareko karteldegira datorren urtera arte ez da iritsiko. Etorkizunean ikusiko dugun beste bat, euskal filma Lara Izagirreren Yerma, udaberrian errodatu zutena, eta izenak agerian uzten digun moduan Federico García Lorcaren lana gogora dakarrena Yerma, baina gaur egungo ikuspegitik, gaur egungo emakume baten ikuspegitik, Lara Izagirre zuzendaria.
3: Ba, filma Yerma deitzen da, eta Lorcaren Yerma hartan inspiratua dago, eta Mara da gaur egungo emakume bat, irakaslea unibertsitatean ama izan nahi duena, baina lortuko ez duena. Ta filmak egingo du bere bidai hori, amatasun horren bila, eta hori da ikusiko duguna, ez? Desio handi horrek zer eragin daukan bere bizitzan, zer ikasiko duen, zer galduko duen, eta hortaz doa pelikula.
1: Ba, Yerma filma oraingoz prestaketa garaian dago, baina iritsiko da kartelegira noski. Zergatik gogoratu garen Lara Izagirreren Yelma film berria izango denaz? Ba, Larak aurki, Lara Izagirrek aurki, sari bat jasoko duelako bere orain arteko zine ibilbideagatik. Hain justu, First Saturday, saria jasoko du Larak. Sariten artean ikusi dugun beste bat, Estatu Batuetako idazle ospetsu bat, Siri Hasbet, Polauster idazle eta bere senar hildakoaren izpiritua presente dago, Siri Hasbet idazlearen azken iguruan. Fair Saturday, sariak aurki Bilbon banatuko dituztenak. Apalategitik hartuko dugun bestea, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko liburua, Ane Zubeldia Magriñak idatzia. Aneren liburua Apalategitik arratsean saioko lankidek hartuko dute, udako atxedenaldien ondoren, gaur berriz ere, arratsean Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikanoren eskutik. Eta uda kasi aztu ere egin zaigu, denok itzuli garelako eguneroko zereginetara, baina uda kutsuko itzorduak ez dira amaitu. Baterako ostegunetik aurrera Boga Boga festivala izango duzu Donostian, batez ere etxeko taldei bideratutako jaialdia izan da urteotan Boga Boga, baina aurten atzerriko bi izen azpimarratu dituzte. Alice Phoebe Lou, Berlinen bizi den Hego Afrikako kantautorea, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan normalean ikusi ohi ditugunak. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
4: Boga Boga festivala nio behia bonik kontrafestivala dituko niok, eh? Boga Boga kontrafestivala gauza oso oso berezia, partikularroa edako, mimo aldi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena, ez? Iriaren zat lujo bat da tabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso oso potentea bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitza dituztez.
1: Boga Boga jaialdia beraz ostegunetik aurrera Donostian. Eta bertsolaritzan oso oso hurbil aurtengo Euskal Herriko txapelketaren abia da, irailaren 19an Azparnen, eta egin berria Zarauzko Lizardi bertsolari gazten lehiaketako finala. Eta aurtengo irabazlea Aizea Arana Kardenal izan da, Aizea Arana. Txapelaz gain, berso onenaren sari ere irabazi du bertsolari Eskoriatzarrak, puntu erantzunetan botatako bertso bati esker. Lehen gostiralean, modelo aretoa beteta bertsolari gazten lana entzuteko. Eta orain, une honetan, Euskadi Irratiko antzokia bete jende, entzulez lepo, KL entzuteko.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: pasaden larun batean amaitu zuten aurtengo Rabel musika jaialdia. Eta azken egunean ziburun ezoiko bikote bat izan zuten, ezpaida normalean elkarrekin aritzen bikote hau, arpa jotzaile bat eta kaskaineta edo kastainuela jotzaile bat, entzun kastainuelak. Alaxe aritu ziren pasaden asteburuan, larun batean Xaber de Maistre arpa jotzaile frantziarra eta Lucero Tena kastainuela jotzaile espainiarra. Biek eman zuten amaiera aurtengo Rabel musika jaialdiaren. Gipuzkoako historia ikasgeletara hurbiltzeko helburua duen proiektu berria aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia, Mila Ipuzkoa Amarra Antzerki izeneko egitasmoa. Hiru liburuko bilduma da eta Amarra Antzeslan dakartza ikaslek antzerkiaren bitartez barnera dezaten Gipuzkoako historia. Aizpea Goenagak, Alaitz Olaizolak, Idoia Gereinuk eta Sara Kozarrek idatzi dituzte antzeslanak. Ainhoa Agirre.
1: Baliabideen didaktiko interesgarria izan zitekeela iruditu zitzaien gertaera historikoei testu inguru ematen baitie eta ikaslei gizaldi ezberdinetako gizon eta emakumeen lekuan jartzeko aukera. Pertsonaien rolak jokatuz eta gertaerak antzeztuz, emozioak eta balioak ere landu ditzakete eta historia era aktiboan, parte hartzaian barneratu. Irakurketa, interpretazioa eta gertaera historikoen inguruko eztabaida sustatzeko beta ere eman diezaiek antzerkiak. Goizan Alvarez, Kultura Diputatua.
2: Gure historia ezagutzea ez litzatekelako datak, izenak eta gertakariak ikastea soilik izan behar. Gure aurretik bizi izan diren pertsonak nola bizi ziren, zer gatazkari aurre egin zioten, zer erabaki hartu zituzten, nola eraikiren gure nortasunan guzti hori kultura eta antzerkiaren bitartez ezagutzea egitea eta sortzea proposatzen dugu lan honekin.
1: Gipuzkoa hitza idatziz jaso zen lehen aldi hartatik, hau da 11. mendetik gaur egunera arteko historian jasotzen da antzezlan hauetan. 10 mende, 10 antzezlan, mende bakoitzeko antzezlan bat alegia. Aizpea Goenaga.
3: Testu hau pentsatuta daude eskoletako errealitatetarako. Taldean lan egiteko, moldatu daitezke, 11. mendean hasten gara, gailak Gipuzkoa lehen aldiz agertzen zueneko historia hori, eta hor agertzen da, esate baterako garai hartan ajedreza oso ohiko jokua zela. Hor agertzen da, harremanak, Nafarroako erregearekin, eta bar. 12. hor dator Santiago bidea, eta bakoitza gertatzen da baiara ezberdinetan.
1: Gipuzkoako historian eta ondarean sakontzeko antzezlan sorta hau kultura eskola programaren katalogoan sartuko dute.
0: Bueno, polita, eh? Gipuzkoako historia jakiteko eta ikasteko modu bat antzerkia erabiltzea. Hori bideratuko duten liburuak argitaratu dituzte. 8. urtez, lurralde desberdinak arte eszenikoen bidez lotuko dira Ipar Eszena Bidea truke artistikoko programari esker. Irailaren 18 aurrera eta bilabetez 6 erkidegotako 18 konpainia euren lurraldeetatik aterako dira denetariko ikuskizunak aurkezteko. Aurten, Nafarroako 3 konpainia, Galizia, Asturias eta Kantabriako eszenatokitan ibiliko dira. Eta aldi berean, estatuko hainbat udalerritatik etorritako konpainien lanak ikusteko aukera izango da Nafarroan. Itziar Lumbreras, kontigo zu.
4: Ipar Eszena Bidea programa artistikoa aukera ezin hobea da arte eszenikoko konpainientzat, lurraldeen artean sortzen den sareari esker, beste profesional eta kultur programatzaileak ezagutu eta gainera publiko berrietara iristen direlako. David Bermoez, Ipar Eszena Bidea bultzatzen duen Esna Nafarroako profesionalen elkarteko presidentea.
5: Esango nuke guretzat daudala bultzada bat, hemeneko izten diren lanei bultzada bat emateko. Ze batzutan zailtasun hau dauzkagu gure sektorean, egiten duguna gure etxetik haratago eramateko, ateratzeko, eta guretzat hau da bide bat arresi hoiek apurtzeko eta gure egoera berdinean dauden ekoizlekin elkartzea eta gure lanak kanpora eramatea.
4: Ipar Eszena Bidearen 8. edizioan, Nafarroako konpainiek Xixon, Astillero, Muskiz, Igoitia, Logroño eta Ribadeon aurkeztuko dituzte ikuskizunak. Odei Magoak hiru elementuak obra oltzaratuko du, Punto Guneak 104. aurra eta Dinamo Dantzak Electrical Body. Ipar Eszenabiderako zirkuitu komertzialetatik kanpo gelditu daitezken bestelako proposamenak aukeratzen dituzte.
5: Batzutan beste motako produkzioak ez dira inerz iristen publikora, olako proiektuekin uste dut babesten dugula gehiago edo ziurtatzen dugula gehiago egongo direla aukerak olako proposamen interesgarriak aurrera eramateko eta aguntza pixkat gehiago ikutzeko.
4: Iraila eta Azaroa bitartean, Nafarroako sei eszenatoki bizitatuko dituzte, besteak beste, Trueba en Trueba Kompainia Kantabriarrak, Teatro Ningures Galiziarrak, eta Zirko Zaurre eta Tartean Euskaldunek. Gainera, egitaragua osatzeko, tailerrak, topaketak eta bitartekaritza artistikoko ekintzak antolatu dituzte.
0: Esan dugu ni edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur duela lehendabiziko eguna. Berezitasun bat du nazioarteko jaialdi honek, bereziki film laburrei eskinitakoa da, eta eskaintza zabala du film laburretan. Fikzioa dokumentalak denetarik eskainiko du Iruñeko CBBox iturra maretuan. 21. mendeko krisiak hartu dituzte ardaz modura, eta guztira 75 film labur. Gaurtik ostirala bitarteko emanaldietan eskainiko dituztenak. Ardatza gaialdetik krisiak izango dira, baina jaialdian denetariko gaiak topatuko dituzu. Esate baterako bada film bat Iruñeko Orfeoian murgiltzeko aukera emango diguna. Iruñeko Orfeoia nolako erakundea da? Ze harreman dute kantariek beraien artean? Nor da gaur egun Iruñeko Orfeoiko kantari? Iruan Iruñeko Orfeoiari ekitaldi ofizialetan abeste egokitzen zaio, baina urtea luzea da eta eskaintzen dituen konzertu eta errezitalak ugari eta era guztietakoa dira. Ba, El Orfeon izeneko filma egin du Andres Salaberri, zine zuzendariak. Iruñeko Orfeoiak Bartzelonako familia santuaren katedralera egindako bideia erakusteko. Andres Salaberri, Andres, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, zemoguz.
0: Andres, ze sentitu zenuen familia santuaren katedral handi horren barruan filmaketa egitean?
6: Ba, nik beti izan dut, opari bat izan zela nietzako. Filmatu genuenean, bueno, kontzertua, filmatu genuenean, ba, argia ikusgarria zen, jende askorekin, da primerako esperientzia, baina horretaz aparte, horre entxegu bat egin zuten, ostiralean, ailegatu ginenean, eta claro, niretzako esperientzia ez dakit bitxia, baina oso ikusgarria izan zen. Nik batean katedralean sartuta, baina bakarrik nengoen kamararekin, paseoak ematen eta guztia ezagutzen, planoak ateatzen, eta niretzako izan zen, nik beti esan dut, ez dakit Orfeoaren zago, baina niretzako oparik ikaragarria izan.
0: Oparizgarria. Bueno, filme egiteko bazegoen arrazoi bat, El Orfeon filme egiteko bazegoen arrazoi bat, Iruñeko Orfeoiak 160 urte betetzean, kantariek Bartzelonara egindako bidaia, familia santuaren katedralean abesteko egindako bidaia, ez da hori da arrazoi nagusia.
6: Hori da. Azkenean dokumental hau, bueno, Orfeoiak jarri zuen martxan. Ikusiaten abeiteko, eta, bueno, urte hauetan, ba, emanaldi asko eman zituzten baita ere, ba, Nueva Yorken, eta ez dakit, leku ikusgarrienetan, ez? Uh-huh. Eta aurten, urte horretan, joaten ziren baita ere Bartzelonara, eta beraiek, pues bidai hori kontatu netzuten, eta itzegiten hasi ginenean, ba, ikusi duen baita ere, ba, aukera zela baita ere, ba, Orfeoia zitze egiteko, ez nola hor kantatzen dutenek, ba, ze nolako esperientzia o harremana dute Orfeoarekin, ez? Eta, ba, emozioz beteriko dokumental bat egin egin nuen, ba, famili zaintuko katedrala, pues, leku espektakularra da.
0: Ezo barria da, ez da.
6: Bai.
0: Filmatu zenuten, esan dugu, familia santuaren katedral ospetsu horretan, Antonio Gaudik diseinatu zuen katedralean, baina Bartzelonako beste inbatokitan ere, bai, ez da, dibidez, egon zineten Tibidabon, eta egon zineten beste inbatokitan ere?
6: Gauza zen, aldi berean, Orfeo txikia, gazteak, eta aurre, inbastutera kontzertu bat Tibidabon, eta Orfeoi nagusia esateko katedralen egin zuten, da, ez horregatik, bueno, ba, filmak eta bi osea, bi ekipo geunden hori kubritzeko, baina ez genuen Bartzelonatik ibili nahi, ze baita ere erakutsi nahi genuen nolako zen Orfearen bizitza ben Iruñean. Eta bidaia da, pues hori, eskusa hori kontatzeko.
0: Ba, ikusiko ditugu kantariak noski, abesten, katedral ezagunea, baina ikusiko ditugu betere Orfeoiko kideak nola badoazen autobusean Bartzelonara bidaian. Bueno, filma egiteko barrutik ezagutu duzu Iruñeko Orfeoia, Andres, ze ezagurra ditu, zuk esan da, kantariak pozik joaten direla abestera, ez da?
6: Nik beti izan dut, niretzako oso proiektu polita izan dela, zeni, egia esan, nik ez nuen Orfeoia ezaguten, nik ezaguten nuen izenez. Iruñean edo Nafarroan mundu guztiak ezagutzen duela Orfeoaren izena, baina nik sartu nintzenean ikusi nuen familia handi bat zela. Beraiek horrela sentitu dute, eta ni egia esan, gauza bera ikusi nuen. Ez da profesionala, baina entxegu asko dituzte, ikasi behar dute, baituzte ariketak egin behar dituztela, eta aldi berean, baira aita eta amak, lanak dauzkate, eta pasioz beteriko jendea da. Eta orduan, kao, ni ikusi nuena, beti irribarre batekin. Ni etortzen nintzenean kamararekin, normalean kamara batekin joatzen zaenean, jendea urduri jartzen da, eta ez da erraza askotan, ez? Eta nietzako proiektu hau izan zen oso erraza. Eta, asko disfrutatu nuen.
0: Ba, esan dugu, Orfeoiko kantariak ez dira profesionalak, beraz, bakoitzak bere lanbidea dauka, eta hor, lanbideen artean topatuko dugu edozein gauza, ez da? Esan dugu, edozein gauza, edozein lanbidea, ez da?
6: Hori da. Eta hori baita ere erakutsi nahi duen, ez? Jende arrunta dela. Ez dela, bauzkatela bere lanak, bau dela familiak, ere, ez? Hor, aita eta bere alaba eta kantatzen, bau dela dinastiak, ez? Esateko, familiak hor sartuta, eta guzti hori erakutsi nahi genuen, ez? Jente arrunta dela oso garrantzitsua zen diretzako erakustea, ez? Dokumentalan. Bai. Ez dela hori, ez dira profesionalak, eta hemen hiru egun astean zehar etortzea Orfeoara abesteko eta besteekin egoteko, gogarra da, ni badauzkat hiru seme alaba eta badakit ez dela raza, ez? Eta hori pasioarekin eramaten da aurrera, eta hori ere erakutsi nahi genuen. Eta horretaz gain, haiek ere, pues esatu dute, ez? Hemen daukagun familia hemen Orfeoian ematen da. Ze bauzkagu hemen, bauzka bere iritzi politikoa, bauzka bere bizitza kanpoan, eta agian Orfeoiatik ez ginen lagunak izango, ez? Eta hemen barruan lagunaz gain, familia gara, eta hori, niretzako ere oso boteritxua zen.
0: Bai, guk hemen irratian askotan hitz egin izan dugu Orfeoiko zuzendariarekin, Igor Ijurrarekin. Askotan hitz egin izan dugu berarekin, beti goten da prez, gurekin hitz egiteko, eta makina bat kontu azaltzen dizkigu berak, ze egiten du bizkat koroaren zuzendari, eta bizkatenen psikologo bezala, edo?
6: Bai, nik uste baiet, eta, berak, bauka, pasioa mintzatzen badu, berak bauka gehiena. Berak bultzatzen du guztia, eh? Eta horretaz gain ikuste duzu, Bartzelonara joaten ginenean, Orfeoiko kide guztiak beraientzako zen ilusio handia, ez hor, abestea. Eta Igor oso arduratuta zegoen nola entzungo zen katedralean, ez? Berak esaten zuen, hemen daukagun arazo nagusia dela retornoa, ez? Hemen, zazpi segundu daude soinua berriz entzuten dugunean, eta guretzako oso zaila da bestea, eta ez dakiz, eta ikuste duzu bera, urduri dagoela kontzertua primeran, eta egin nahi duelako, eta aldi berean, ikuste duzu jende guztia oso pozik, ez da, leku guztietara begiratzen, nola den katedrala barrutik, eta guztietara, urri ikuste duzu, beti hor kontzentratuta, pasioz beterik, eta hori nik uste oso garrantzitsua dela horrelako Orfeoi batean, ez? Profesionalak ez dinen Orfeoi batean.
0: Ari gara izketan Andres Salaberrirekin, berak egin du El Orfeón izeneko filma Iruñeko Orfeoiari buruz ari zaigun, eta horrentzongo ditugu noski kantariak abesten, baina kantariak izketan ere bai, eta kontatuko digute, ba, adibidez batek esango du, entzeuetara joaten garenean, bueno, bakuitza bere arazoak eta bere historia dauzka etxean eta familian, baina hor munduak geratu bezala egiten da, esaten du batek, beste batek esaten du, kontatzen du, bueno, adibidez bikote bat, gizon eta emakume bat, Orfeoien ezagotu zirela, maitemindu zirela, eta gero ezkondo egin zirela, hori ere bai. Gero mutil gazte batek esaten du, kantari gazte batek esaten du, jendeak Orfeoiez eta koruaz iritzi okerra dauka, pensamiento equivocado, esaten du berak momentu batean. Badaude kalean, ez dakit da, aurre juzku batzuk, aurre iritzi batzuk ez direnak zuzenak, Andres?
6: Nirea, azteko. Ni hor zertu nintzenean, esan dituen handezala, nik uste nuen Orfeoia, bueno, tradizioz beteriko leku bat izango zela, eta hor sartu, eta ikusi nuen ambientea eta geste, jende gaztea zegoela, eta nolakoak ziren harremanak eta guztia, bueno, ja, lehen de biziko egunean ja ikusi nuen, hori ez, horre iritziak zeudela, nirea azteko, bai. Eta hori ere, pues erakutsi nahi genuen, dokumentalean. Hartu momentu bat, ikusi dokumentala, entzun, zagutu jendea, eta gero, ja, itzein gu Orfeoiari buruz.
0: Bueno, esan dugu, El Orfeón filma kontatuko digun nola Iruñeko Orfeoiak, bere 160. Urte betetzea ospatzeko bideia berezi bat egin zuen Bartzelonara, eta bertara joan ziren 200 kantari baino gehiago, adin guztietakoa gainera, ez da? Andres?
6: Bai. Eta, oso bolita izan zen, eta txikiekin, txikiek, bere ilusioa eta ikustea oso nietzako baita ere oso bolita izan zen. Eta, gero, bazegoen hor adibidez aita bat, familia zainduan abesten, eta bere semea tibidabon. Eta ikusi, osea, azte buru horretan, ilusioa eta edo non zegoen. Orduan, bueno, pues egia esan, jende asko zegoen, baina guztia, esan behar dut, palomak, guztia antolatu zuenak, primeran eraman zuena.
0: Bueno, gaur ratzaldean jendetza izango da, ratzaldeko bostet erdietan uste du dela, Zibox Iturraman filma ematen dutenean, ez da, Andres?
6: Hori da, arratsaldean bosterditan CD-boxen.
0: Bueno, esango dugu, gu orain Euskal Herriko Kultur Leioa saioan gaude, eta saio honek bi emanaldi dauzka, bi aldiz emititzen da, Andres, emititzen da arratsaldeko ordu bitardietan, eta norbaitek entzuten badu ordu bitarrietan, izango du gaur arratsaldean CD-box Iturramara joateko modua, eta bigarren pase bat, bigarren emanaldi badauka arratsaldeko zazpitardietan, eta ja hoiek ezingo dute joan gaurko emanaldira, baina izango dira emanaldi gehiago, Iruñan bertan edo beste herri batzuetan, badakizu?
6: Bueno, momentuz, lehendabiziko jaialdia da, Orfeoaren dokumentalen, hasiko da orain, ikusiko dugu ez, ideia da beste film jaialdietara biratzea, sartzen den, eta aurrerago ikusiko dugu, mugitzen den, kulturetxeetan, edo horrela, hori ja aurrerago ikusiko dugu.
0: Osmagi, bueno, esan dugu lehen, NIF edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur du lehendabiziko eguna, eta lehendabiziko egunean, Andres Salaberrik zuzendu duen El Orfeón filma, emango dute. Andres, eskarrik asko, gurekin hemen egotagatik, Euskal Herriko Kultur Leioan, besarka handi bat?
6: Besarka da, eskarrik asko zuei.
0: Bueno, gerarte bai, Andresi, bukaturetik First Saturday sarien 9. edizioaren atarian gaude, First Saturday datorren, irailaren 28. Guggenheim Museoan banatuko dituzte sariak. 7 dira sarituak eta 23 kulturari dagozkion sariak dira. Goizalde Landabaso.
7: Lariz Agirre, laster estrenatuko duen Yerma pelikulan buru belarri dago momentu honetan. Errodajean harrapatu zuen Xabier Larrazabal lankideak eta honako hausnarketa utzi zuen.
8: Nik orain pentsatzen dut eta ez bakarrik ni, ez? Lantalde osoa garela. Proposenak historia kontatzeko, osoa proposadala nire zinemagile ibilbidean ere bai horrelako gai bat jorratzea, ez?
7: Bestelako zinemagintza egiten du Guadalcateb siriarrak. Alepo irian grabatutako irudiekin dokumentala egin zuen, eta 2020an BAFTA sari ospetsua jaso zuen.
9: To be honest, when I said goodbye to everything,
7: Sky News kate Britaniarrean kontatzen zuen Siriara itzultzeak sorrarazi zion unkiduraz. Horretaz eta beste inbeste kontuez arituko da irailaren 29an Euskalduna jauregian gerrak inork kontatzen ez diguna. Eta Siri Hasbeti idazleak ere besapean eleberri berria dakarrela harrapatu du sariak Ghost Stories, bere senar zen Paul Auster idazle entzutetsuaren eriotzak beragan eragindako min, beldur, atxekabe eta ezinegonez aritzen da erabateko zintzotasunez.
9: He did for me. He told me that several times before he died.
7: Siri Hasbet irailaren 29an Kirmen Uriberekin batera arituko da literatura garena ulertzeko gaiaz hitz egiten Euskalduna jauregian. Hauez gain, irailaren 29 eta 30an beste 21 hitzaldi eta solasaldi antolatu dituzte eta horietan ere kulturaren gainean ausnartuko dute beste batzuen artean Antia Seijas musikologo asturiarrak edota Martin Constantin Londresen kokatuta dagoen Streetwise operako zuzendari artistikoak.
0: Bueno, aipatu ditugu First Saturday sariak, kulturako hiru izen aipatu ditugu, saria jasoko dutenak Lara Izagirre, What Alkate Up, eta Siri Hasbet beste saritu batzuk ere izango dira, Rigoberta Menchu, Daniel Inenariti, Nancy Frazier, eta Shirin Ebadi.
10: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
11: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
13: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
14: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
16: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
17: Iruñerrian gaur, albisteak.
18: Irailaren 7 da gaur, astelena, Euskal Herri Irratia uinetara itzuli eta ehundaka milaka ikasle ikasgeletara ere itzuli diren eguna. Gure ordezkari politikoek ere gaur dute bere lehen lanegun presentziala, ez dugu esanen aurretik aritu ez direnik, baina gaur dute parlamentuan biltzeko lehen eguna. Eledunen maila bildu delako, beraz alderdi guztietako ordezkariak aurrez aurre izan dira, eta gero, gurekin, kazetariokin hitz egiteko aukera ere izan dute. Noski, ikasturte hau berezia izanen da, legegintzaldiko azkena izanen baita, 2027ko maiatzaren amaieran izanen ditugun udal eta foru hauteskundeen aurretik. Alaxe, azpimarratu du Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek ikasturte honen garrantzia.
19: Gaur legintzaldi honetako azken ikasturte politikoari hasiera eman diogu. Ikasturte intentsoa, interesgarria eta oso garrantzitsua izango da. Datozen aste eta hilabetetan garrantzi handiko eztabaidak izango ditugu hemen, Nafarroako parlamentuan, Nafarroako egoerari buruzko eztabaida, fiskalitatearen legea, legegintzaldi honetako azken aurrekontu orokorrak, hainbat lege garrantzitsuak, industria, osasungintza, despopulazioa, Euskal Herria Bildun, pilak kargatuta gatoz, aurrean dugun lan guztiari heltzeko prest.
18: Eta noski, alderdi guztiak hasi dira dagoeneko posizioak markatzen maiatzeko hauteskunde horietara begira. Alderdi sozialistak esate baterako argi du, egungo gobernu aurrerakoiak jarraitu beharko du datorren maiatzeko hauteskundeen ostean.
20: Un gobierno que, insisto, funciona. Y un gobierno que, insisto, va a seguir funcionando. Porque existe aquí en nuestra comunidad una mayoría de progreso. Todo esto se verá reforzado en el año 2027.
18: Eta UPNren estrategia duela la urte, 8 urte edota 12 urte izandako berbera izanen da, bloke aurrerako jendagoen Euskal Herria Bilduren presentzia behin eta berriz salatu, bada beste alderdietako boto emaileak izutu nahian. Javier Esparza ditugu dugu berriz ere ohiko tonoan.
21: Iniciamos un curso político, bueno, viendo cómo EH Bildu y el Partido Socialista pues defienden las mismas posiciones. EH Bildu...
18: Baina Esparzako be luke etxe barruan duenaz kezkatzeakin. Izan ere, eskuinan nola aurkeztuko den galdetuta, Alderdi Popularreko hautagai ordezkariak, bozeramaleak, Irene Rojok, gaur argita garbi esan du, Navarra Suma bezalako bada formulak ez dira errepikatuko, hau da, ez da eskuinaren plataforma bateraturik izanen, eta Alderdi Popularra bere kabuz, bere siglekin aurkeztuko dela azaldu du Rojok.
22: Posición, que la posición del Partido Popular es que nuestras siglas no se desaparezcan.
18: Hau da, UPNek ere bakarrik aurkeztu beharko du maiatzeko hauteskunde horietara, eta badakigu zein izan zen beren emaitza. Ezkerrean ere badira tirabirak hauteskundetarako, bada plataformak edo hautagaitzak aurkezterako orduan. San Fermin aurretik zurekin Nafarroak egin zuelako datorren ikasturterako begira, bada bere proposamenaren aurkezpenean, baina aurkezpen horretan hainbat protagonistekin batera beste batzuen falta sumatu genuen. Izan ere, Ezker Batua batzarreko kideak ikusi bai genituen bertan, baina ez ahalduguko kiderik. Gaur, Carlos Guzman, zurekin Nafarroko parlamentariari eta Ezker Batuko kideari galdetu zaio, ea zurekin Nafarroan plataforman Podemos edo ahalduguren presentzia izanen ote den. Guzmanek ez digu erantzun.
23: Pero se va a presentar con Podemos, contigo, con Podemos dentro.
24: Estamos terminando de perfilar las líneas estratégicas del proyecto. Hoy me toca a mí aquí comparecer.
18: Estrategiaz mintzatu da Carlos Guzmán eta datozen egunotan albiste gehiago izanen dela bada esan digu. Ikasturtea abiatzen da gainera tentsio handiarekin, badakizue Ceutako larrialdiareaz geroztik eskuinak xaxatu duelako panorama, pasaen astean elkarretaratze beroak izan zirenan eta hemen, baita Iruñean ere, non besteak beste, Alderdi Sozialista eta Gobernuaren kontrako irainak oihukatzeaz gain, kazetari zenbait ere, bada, mehatxatu eta presionatu zituzten. Gaur Ainhoa Unzuk, Alderdi Sozialistako bozeramaleak, UPN, PP eta Boxeko hautagaien eta ordezkarien jarrera salatu du publikoki.
25: No han querido condenarlo. Y desde luego, ni los insultos son inocuos y la deshumanización...
18: Izan ere, gaur, adierazpen instituzionala aurkeztu da parlamentuan,
11: pasaden asteko elkarretaratze horietan gertatutakoak salatzeko, ez dute horretan parte hartu nahi izan UPN-ek, PP-ek eta Vox-ek. Laura Aznalez, Euskal Herria Bilduko bozeramaileak, UPN eta PP gerox eta Vox-ago ikusten dituela esan du.
25: UPN-ek eta PP-enek aurkeztutako adierazpenek gero eta gehiago Vox-ekin mimetizatzen direnak ez dute inolako konponbiderik proposatu nahi. Estatuko gobernua eta Nafarroakoa igatzea eta gizartean liskarra eragitea dute helburu bakarra.
11: Eta bitartean, Nafarroko gobernuaren baitan ere, bada eztabaida piztu eginda, gaur ezagutu dugun albiste baten arira. 112 larrialdi zerbitzuetako deiak nola kudeatuko diren adostu baitute Nafarroko gobernua eta Espainiako gobernuak, bertan sartuko dira Espainiako poliziak, hau da ez du Nafarroak bere gain bere osotasunean hartuko hain zuzen zerbitzu hori, gaur Geroabaiko Pablo Azkona haserre azaldu da, eta Maria Txibite eta barne kontseilari den Inma Juriori azalpenak eskatu dizkio.
1: Gure kezka eta gaitzespen 5a agertu nahi dugu. Polizia larrialdien kudeaketarako eredu berriaren aurrean. Sistema berri hau esartzeko segurtasun batzordea Nafarroako gobernuaren eta barne ministerioaren artean lortutako akordioa guri iritziz eskumen lagatzea da de facto.
11: No, Ainhoa Unzuga, alderdi sozialistako bozeramaileak ezeztatu du Augustia eta Geroabairi informatuta egotea eskatu dio.
25: Que se lleva trabajando muchos años, yo creo que ya lleva muchas legislaturas donde existía la necesidad de coordinar a las policías de Navarra ante casos de emergencia policial. Niego la mayor, desde luego a mí me hubiera gustado que Geroabai, antes de cuestionar un acuerdo, se hubiera molestado en escuchar a la consejera.
11: Esan bezala, horrela abiatu da ikasturte politikoa, maiatzeko auto.

0: Adin berriz ere alkategai, pertsonalki aurrera jarraitzeko asmoa berrestea, familian ere adostua izatea, eta azkenik militantziak erabaki izana, bera izatea ordezkari aukeratua. Eskertua, mintzatu da, egungo Iruñeko alkatea aurrera begira ere, berarengan jarritako konfiantzagatik.
1: Gogoeta noski da pertsonala eta horretan mono argi dago aurrera jarraitzeko erabakia, bigarrena familiarra. Azken finean, irakaskuntzatik alkatetzara edo udaletxera tortzea ez da bakarrik lan aldaketa bat, baizik eta benetan bizitza aldaketa bat, eta horretan ere aurrera jarraitzeko erabaki dugu. Eta gelditzen da, hirugarrena eta importanteena dela militantziarena. Militantziak erabaki behar du, azken finean, nor izango den, hori ez, ordezkaria.
0: Eta hain zuzen militantzia deitu du botoa ematera, parte hartzera erabaki horretan. Proiektua martxan dagoela adierazi du eta aldaketaren bidean segitzeko asmoa berretsi du Asironek.
1: Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela, eta aldaketa oso positiboa gainera, eta bueno, beraz proiektu hau berriro ere ez beste batzuekin konpartitzeko posibilitate izatea da benetan eskertzekoa.
0: Asiron, 1962an jaio zen, hemen Iruñeko Mañoeta kalean artearen historialaria da eta San Fermin ikastolako irakasle izandakoa. Zenbait lan argitaratu ditu Nafarroko historiari buruz, zenbait kolektibotako kide ere bada, esaterako Nafarroa Bizirik elkartekoa eta Navarralde Memoria kolektiboa berreskuratzeko fundaziokoa. EH Bildu gaur jakinarazi du bere proposamena Iruñeko alkatetzarako, Asinorena dela, joan den astean iragarri zuen Nafarroko gobernuko lehendakari gai Laura Aznal proposatuko duela.
2: Eta esan bezala orain militantziak berretsi beharko ditu proposamen hauek, iragarpen hauek heltzen dira noiz eta Euskal Alkartasunak, Euskal Herria Bilduk osatzen duen alderdietako batek bere 40. Urte urrena ospatu duenean, gaur Eva Blanco bere idazkari nagusiarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta noski Joseba Sironen hautagaitzaz ere galdetu diogu.
0: Bai, asteko EH Bilduk Iruñeko udalerako egindako horren proposamenaz galdetu diogu Eva Blancori. Joseba Sironen ibilbidea kontuan hartuta pozik agertu da erabakiarekin.
3: Bueno, oso alkate ona izan dela, izugarrizko lana egin duela, eta bueno, bai Joseba Asironek, bai Nafarroko parlamentuan, gobernuan ere, lortu duguna izan da, bereai esker eta gure lanaren esker, lanari esker, EH Bilduren baitan, eskuina eta ultraeskuina kanpoan ustea, ez? Eta horrela jarraituko dugu. Nik uste hautagai, bueno, oso ona dela eta posten nazasko.
0: 40 urte emankor izan dira, Eusko Alkartasunarentzat 1986an jaio zenetik, urte urrena izan du asteburuan alderdiak eta aurrera begira segitzen dutela ere nabarmendu du.
3: Ekarpen gisa, Euskal Abertzaletasun Nafarra aktore autonomo bihurtzea izango litzateke lehenengoa, ez, edo horietako bat. Hau da, Nafarroa sujetu politiko propio gisa, Euskal eremu zabalago baten barruan.
0: Eusko Alkartasunaren printzipioek bere horretan segitzen dutela nabarmenduta, Euskal Herriarentzat tresna izaten jarraitzeko asmoa adierazi du Blancok, ez du alderdiaren buru izaten jarraituko, eta urrengo nazio biltzarra azaroaren 28an eta 29an eginen dute Arrasaten.
2: Gaur ere albiste lazgarri baten berri eman behar dizuegu, atzo arratsaldean ezagutu genuelako Iker Aristutxistu gazte iruindarra zendu zela. 2008 urtean atxilotu zuten Aristu, Grande Marlaska, egungo ministro garaiko epailearen aginduz, Euskal Herrian astero ziren gazteen aurkako segadetako batean. Espainiako poliziaren eskutan tortura bortitzak pairatu zituen eta bizitza osorako orbaina geratu zitzaion. 2024 Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu zion estatuko indarkeriaren biktima izarea. Pasaden ikasturtean Euskal Herri Irratian aritu zen gaiaz solasean, torturak eragindako antsietate, beldur, angustiak jorratzen zituen antzezlana sortu baitzuen.
4: Azkenean bada sortzen dizkizun ondorioak edo eragiten dizkizun beldurrak, izan ere gero atera nintzen kalera eta badakizuenez garai haietan astero atxiloten zituzten gazteak, orduan berriz ere bazegoen atxiloketa baten mehatxua, eta azkenean zure burua ezin duzu kontrolatu, zeren bazaude beldur intentso batekin denbora luzez, eta horrek ondorioak sortzen dizkizu gorputzean, buruan, eta pues denborarekin ateratzen dira azalera.
2: Iker Aristuren gertukoek ez dute zalantzarik, torturak hil egin du gazte iruindarra, gatazkaren ondorio larrienak oraindik ere pairatzen dituelako herri honek.

0: besarkada. Iker Ariztu, Txisturen senitarteko eta lagun guztiei.
1: Iruñeko udalera itzuliko gara, bertan gaur, hain zuzen, azken urteotan irian dagoen edo izan den kezka haundienetariko bati bada aurregiteko edo behintzat erantzuteko neurriak iragarri dituelako bertako udal gobernuak. Hain zuzen, etxerik gabe diren pertsonendako bada partida berriak iragarri baititu gaur Iruñeko udalak.
2: Etxe bizitza bazterkeria antzemateko eta arreta emateko taldea martxan jarriko du berriro Iruñeko udalak eta 140.500 € bideratuko ditu guztira kalean bizi diren, adingabeak euren kargura dituzten familien, etxe bizitza desegoki batean bizi diren edo etxea galtzeko arrisku handian daudenei arreta integrala emateko xedez. Ekintza sozialeko zinegotzi Txema Mauleonek jakinarazi du Iruñean aurkitutako egoerarik larrienak bideratzeko bide emanen dutela modu integral, proaktibo eta pertsonalizatu baten bidez. Horretarako kudeaketa egiteko administrari bat, bi gizarte langile eta hiru teknikari izanen dira.
3: EDAER se va a ocupar de las personas en situación de calle y asentamientos. También va a intervenir con familias con menores en situación de calle, a las que ofrecerá atención urgente y prioritaria, valoración del riesgo de desprotección infantil.
2: Diagnostikoa egin dute Iruñean jakin nahian zer nolako egoera bizi den, 2025 eta 2026 urteen artean 1300 familia unitateri egin zaie segimendua, horien artetik 108.5% etxe bizitza desegokian bizi ziren eta 134.5% segurtasunik gabeko etxe bizitza batean.
3: El programa también va a intervenir en la prevención de la pérdida de vivienda, es decir, ante familias que tienen ya una orden de desalojo, de pérdida de la vivienda.
2: Profila ere argia da, familia migranteak dira, asko adingabeak dituzte emakumezkoen artean. Egoera horientan bizi direnen hirutik bat adingabea da gainera. Hortaz gauzak horrela, Mauleonentzat garrantzitsua da EDAER programarekin aurrera segitzea, etxerik gabeko jendea atenditzeaz gainera, prebentzioan egiten duelako lan eta autonomia bat izateko akonpainamendua ere egiten duelako. Nafarroko Gobernuaren eskubide sozialetarako departamentuaren bitartez jasoko du Iruñeko udalak 103.000 € programa hori finantzatzeko.
0: Etxerik gabe, egoera zaugarrienetan diren pertsonen eta herritarren gaineko kezka nagusi hemen Iruña eta baita aldaketa klimatikoaren ondoriak. Lehen ezoikoa zena ohiko bilakatu delako, pentsa. Aurtengo udan 21 gau tropikal bizi izan ditugu edo pairatu izan ditugu. Horretarako beraz gure hiriak, gure kaleak prestatu behar ditugu horri erantzuteko eta terpe klimatikoak ere prestatu. Iruñeko udalak ere horretan aurrera urratsa iragarri du.
2: Bai, basoa izenarekin Santa Ana plaza ez da ohiko plaza bat izanen, aterpe klimatikoa, auzokiden geraleku eta babes komunitarioa izanen da. Iruñeko udalak 1.5 milioi € inbertituko ditu 3.430 metro karratuko edadura batean. Besteak beste 75 zuhaitz eta piparrikoa baratzearen mantentzea ekarriko dituena. Jose Abaurrea hiri bizigarriko zinegotzia da.
4: Alde zarrean bertan, barruan ez da apenaz berdegunerik. Gehienak daude inguruan, ez? Takonera dela eta edo arresien inguruko berdeguneak, edo beko partean ere ibai ondokoa, baina bertan ez dago, eta hori gainera ikusten da, bero mapa hoietan nola, auzo, aldezarreko auzoak nola hartzen duen, bueno, pues, protagonismo, kasu honetan ez da, zoriontzeko protagonismo bat. Eta horretarako, proiektu hau egiterakoan, bi oinarri nagusi ziren, alde batetik, izan behartzela babesleku klimatiko bat, eta beste aldetik ere, eta ikusirik aldezarrea dela, nolabait mundu guztia, pues agertzen da hemendika hainbat eta hasialdia eta zerarela egiteko, nolabaitik izan behartzen ere babesleku komunitario edo, ez, auzoari begirako bereziki...
2: Hamarkada batzuk dara matzate egitasmoarekin bueltaka, auzokiden parte hartzearekin gauzatzen ari dira eta urte amaieran abiatuko dituzte Santa Ana plaza horretako lanak. 9 hilabete beharko dituzte alde zarrak ere izan dezan berdegune eta arnasgune propioa. Belardiak, zuhaitzak aurrentzako birnaturalizatutako guneak, baratzea, topagune izateko aterpea eta arkeologikoki garrantzitsuak diren aurkikuntzak ere txertatu eta dagokion lekua emanen diote.
5: Iruñerrian gaur.
6: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi. Astelenean amaituko da epea Joaquin Maia Musika Eskolak datorren ikasturtean eskainiko dituen 30 instrumentu eta hots taldeetan izena emateko. Instrumentu bat jotzen dutenei edo koru taldeetan esperientzia dutenei daude zuzenduta. Eskolaren webgunean eman behar da izena. Nafarroako zinemaren nazioarteko jaialdiari hasiera emateko Iturramako ziboksean gaur bosterdietan Iruñeko Orfeoiaren 160. urteurrenari buruzko dokumental bat proiektatuko da. Sagrada Familia Basilikan aritzaldera Orfeoiko 200 kidek baino gehiagok egin zuten bidaia kontatzen du dokumentalak. Sarrera librea da. Iruñeko udalak egile berriendako 36. euskarazko literatur lehiaketarako deia egin du eta 9.000 € banatuko ditu saritan. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko, poesia edo narrazioa urriaren 26 arte. Idazlanen gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan behar dute.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Bat biderbi?
11: 11.
10: Bi biderbi?
11: 11.
10: Hiru biderbi?
11: 11.
2: Ika euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.

0: Elizondoko lanbide eskolak animazio soziokultural eta turistikoko goi mailako zikloa euskaraz eta online egiteko aukera eskainiko du ikasturte honetan. Nafarroan gainera modalitate horretan eskaintzen den lehendabiziko aldia izanen da. Iñarri Iraitzote, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, gaur da azken eguna ikastaro honetan matrikula egiteko prestakuntza aukera bereziki interesgarria izan daiteke pertsona eta taldeekin lan egin nahi dutenendako, izan kulturaren, aisialdiaren, gazteriaren edo komunitatearen garapenaren arloan. Iruña Astiz, irakaslea.
2: Euskal Herrian gero eta gehiago dira arlo kulturalean edo eta gizarte alorrean eskatzen diren dinamizatzaile eta kudeatzaileak. Adibidez, kultur edo euskara elkarteetan edo eta komunitateen dinamizazio eta sustapenean lan egiteko. Garrantzitsua da azpimarratzea gaur bukatzen dela matrikula egiteko EPEA irailaren 7an.
1: Elizondo lanbide eskolatik azaldu dutenez, online eskaintzak lana, familia edo beste ikasketa batzuk dituzten pertsonei ikasketak malguago antolatzeko aukera eman nahi die. Hala, moduluak banaka egiteko aukera dago eta zikloa hiru ikasturtetan banatu daiteke. Ikasleek tutoretza bidezko laguntza izanen dute eta praktika profesionalak egiteko aukera ere bai. Online ikastaro ez gain, Elizondoko lanbide eskolan 11 ziklo presentzial eskainiko ditu aurten, bakarra lanbide heziketa berezian, bi oinarrizko mailan eta launa erdi mailan zein goi mailan. Iruña Astiz, irakaslea.
2: Aurten 250 ikasle baino gehiago izango ditugu goizeko txandan eta 53 irakasle gara eskolan egongo garenak. Arratsaldeetako ikastaro zertifikatuetan guztira 7 aurreikusiak daudenak, ba uste dugu 50 ikasle baino gehiago izango ditugula seguruenik.
1: Informazio guztia Elizondoko lanbide eskolaren webgunean aurkituko duzue.
0: Mila esker Iñar, alasi iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, gaur esan bezala, hemendik kale nagusiko gure estudio berrietatik. Biarratzen zule!

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan, karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Una camioneta gris.
3: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
2: Pedro Márquez y su novia.
4: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
5: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Egun berezia da gainera gure gaurko gonbidatuentzat, lan handia egin dute aurreko aste eta hilabeteetan gaurko egunera begira eta gaurko astera begira orokorrean, izan ere Nafarroako Nazioarteko Zinema Jaialdiaren 8. edizioa abiatuko da Iruñan, gaurtik hasita eta ostirala bitartean. 65 film labur eta 2 emanaldi berezi programatu dira. Eztabaidarako eta ausnarketarako tartea ere egongo da, ikusentzunezkoen, irakaskuntzaren, gizartearen, osasunaren eta erakunden arloko ordezkariak egonen dira bertan, eta izen propio garrantzitsuak ere omenduko dira, tartean jada gure artean ez dugun Carlos Saura zinema zuzendari handia. Aurtengo NIF jaialdia hitz egiteko eta programa xehetzeko Guardasola saioan dugu Alazne Sánchez, NIF jaialdiko zuzendari ondokoa. Egunon, Alazne?
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso ongi, oso pozik hemen egoteagatik, eta urdurik ere bai, gaur azten dugulako festivala, bere emozio asko.
0: Gaur arratsaldean emanen diozu hasiera, pentsatzen dut ordu gutxiren faltan iaia dena antolatuta egonen dela, baina aldi berean ere olako urduritasuna, ez? Ditzen duzun hori gero eta fuerteago izan dela.
1: Bai, azkenean izan dira hilabete asko, lan gogorra egin dugu, baina bueno, beti egon bartzara prest, ez? Gauzak beti ez dira gauzak pentsatzen dugun bezala ateratzen. Orduan, bueno, urdurik baino gogo askorek bai.
0: Primeran, Alazne, Sanz zara.
1: Sanz,
0: eta
1: bai.
0: Ez Sánchez.
1: Hori da, bai.
0: Gara, aktualitateak Sánchez abizinera eman gaitu, baina ez kasunetan lehendakari hoi batena du Sanz, Alazne Sanz. Eta beste aldean badugu bigarren gonbidatu bat ere, Kike Unzu, Antabena Productions, Nafarroako zuzendaria dugulako, zer moduz?
2: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Kike. Ongi, zure urduri, gaurko guna ere zuretzat berezia da?
2: Bai, niretzat berezia, baino.
0: Baina alor askorengatik gainera.
2: Bai, horia da, baina ni lasainago gaur. Bai, zeren lan oso on egin dugulako, hilabete hauetan, eta ba hori, jaialdia astea dago, eta bai, oso lasai.
0: Mm-hmm. Alor teknikoaz edo arduratuko zarete zuek NIF jaialdian, baina bai. Dokumental bat ere estrenatuko da, Orfeoia izenekoa, eta Orfeoiaren parte ere zara. Beraz, horregatik diot, hiru eremuetatik edo hiru adarretatik zaudela, edo dela, zuretzat gaurko eguna.
2: Bai, hori da. Zira, ez? Bai, hori
0: bueno. Da. Kantatzeko prest edo gaur ez duzu kantuan?
2: Gaur ez.
0: Zara kantuan arituko.
2: Bai, ni abesbatza barruan oso eroso nago, baina gero solista bezala ez.
0: Ez du nahiago jende bai, gehiagoren artean abestea. Tira, badu meritua hori ere. Ba, Alazne, zurekin hasiko gara ondo irubitzen bazaizu. Kokatuko dugu NIF jaialdia, urtengoa esan bezala, 8. edizioa da, eta hainbat eta hainbat film labur ikusteko aukera izan dugu. Definitu beharko bazenu zer den jaialdia, gaurtik eta ostirala bitartean disfrutatuko duguna, nola egingo zenuke?
1: Bueno, baditugu gauza pila bat, norengo izut pixka bat laburpe matzer daukagun egunero, gaur hori, amabietan badukogu inaugurazioa, osake mendik bagoaz
0: ara,
1: zuzenean. Eta gero arratsaldean Orfeoiaren pasa daukagu, eta gero Rexariak, hauek Diario Navarrak antolatzen ditu, baino gero, aste artean, aste azkenean eta ostegunean, ditugu mai ezberdinak, non lantzen diren aurtengo tematika, ez da? Direla 21. mendeko krisiak. Aurrera gone bauzu azalduko izkizut pixka bat zein diren mai bakoitzan itzengo ditugun gauzak. Eta gero, esan duzun bezala, arratsaldean baditugu aste artean, aste azkenean eta ostegunean, 5, 6, 7, 8, 9, 65 film labur horiek. Osea, ez dago eskusarik ez etortzeko, bada, ordu guztietan.
0: Egunero dago zer ikustekoa, zer entzutekoa eta zer gozatzekoa. Esan duzu, leloa edo gai nagusia aurtengo mahai inguruetan behintzat, 21. mendeko krisiak izanen direla. Krisiez inguratuta gauden honetan, krisiez hitz egitea tokatzen zen.
1: Bai, hori da, azkenean guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, ez da, dela gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikorako tresna bat. Orduan, esan dizudan bezala, arratsaldeko saio horretan gai horiek landuko dira, baino goizeko mailetan laburtuko izut pixka bat ze gai izango ditugun, ez da. Adibidez, bihar, asteartean badaukagu lehenengo maila, hemen dira, Zapateriako Diario Navarraren Sedakoz zapateriako sedean, eta badaukagu lehenengo maila, dela bizitzak pausan, prekarietatearen eta etorkizun desintxuratuaren kontakizunak. Eta hitz egingo da pixka batez, ba, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarauzko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mai bat, asteazkenean, eta da zinemak ikusteko beste modu bat, esperientzia eraldatzen duten begiradak, ez da, ba, hori azkenean, irudien saturazioa, kontsumoazka eta algoritmoak zinemarekin dugun harremana. Eta azken maila ostegunean daukagu eta da ba etorkizuneko zinemagaileak. Hitz egingo du pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekarietateak berdefinitzen duten lanbide etorkizuna.
0: Beraz gai interesgarriak ausnarketarako, zinemak eta laburmetraiek ere horretarako beta ematen dutelako, ez? Entretenimendurako instrumentuak dira, baina baita pentsarazteko, ez? Helburu horrek antolatua dago edo ikusiko ditugun 65 film labur horiek ere emango digute zer pentsatua eta zer hausnarketarako gaiak.
1: Hori da, nik uste azkenean lehen galdetu irazu, ez zer da NIFA zuretzat, ba nietzat NIFA ez da bakarrik zinemako festival bat, da hori pentsatzeko espazio bat, debaterako espazio bat eta zinema sozial bat kontsumitzeko toki bat.
0: Bera da, errepasatuko ditugu, aste osoan zehar martxan jarriko ditu zuen sail desberdin horiek, baina Kike, esan diguzu lehen alor teknikoa arduratzen zaretela. Zuek, zer da NIF jaialdiaren alor teknikoa arduratzea zehazki?
2: Begira, hemen ingelesez hitzak beti erabiltzen dira. Sagu gara, esango genuke, partner teknologikoak eta print traffic egiten dugu. Zer da print traffic?
0: Zer da,
2: print
0: zer
2: traffic da, gu zinemaldi batean material guztiak jasotzen ditugu, ondo daudela ziurtatzen dugu, gora bera teknikoak badaude ere konpontzen ditugu, eta azkenean saioak prestatzen ditugu eta proiektatzen ditugu. Eta gu NIF ez da zinemaldi bakarra lan egiten duguna, Donostiko zinemaldian lan egiten dugu, Sitxesen, Dean, Docs Barcelonan, beraz urte asko daramatzagu hau egiten, eta egia da duela bi urte Nafarroa etorri ginenean, lehendabiziko gauza NIFarekin kontaktatzea izan zen, beraiekin lan egiteko eta hori. Bai.
0: Esperientzia handia beraz duzue bai. Horretan, hainbeste laburmetrai proiektatu behar direnean, denbora laburrean hori nola egiten da, nola koordinatzen da?
2: Gu, jadanik, sistema oso estrukturatu bat daukagu, beraz, eta egia da gu gaudela adibidez Sitxesen eske agian 300 eta ez dira laburmetrai, 300 luzemetrai dira, eta ordun egia da NIFaren volumena guretzat erosoa dela, eta ere egia da NIFan lan egiten duten pertsonak oso ondo zerrendak eta kontaktuak eta guztia oso ondo preparatzen digutela. Beraz, oso
0: antxukuna egin duzuela.
1: Bai, alegria.
2: Bai. Beraz erraza izaten da. Bai,
0: erraza. 65 laburmetrai esan dugu, hainbat sailetan bananduta, 28 nolabait sail ofizialean, ezta nagusian esan genezake.
1: Bai, baditugu 4 sekzio ezberdin, nazionala, honetan estatuko ikusentzunezko lan azpimagarriena eta Nafarroako ekoizpenak izango ditugu, gero internazionala, ez da hemen baditugu mundu osoko zinemagaien film laburrak, gero New Generation, zinemagaie berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta gero badaukagu Korto Joven, zinemagaie gazteenen atala, hemen badaude 14 eta 30 arteko gazteentzat espazioa. Orduan, hori, gaur aurtengo lemaeren hori denez, ez 21. mendeko krisiak, nor gazte hauek baino hobeto beraiek bere ikuspuntutik azaltzeko. Orduan, esan dezakegu protagonista handienak gazteak direla edizio honetan.
0: Eta nola egiten da lan guzti horiek edo laburmetrai guzti horiek jasotzeko aurretiazko lan hori, ezta? Jasotzen dituzue zuek laburmetraiak, bilatzen dituzue, erdibideko lana da.
1: Etapa, osea, irekitzen da, ezta? Irekitzen da inskripzioa egiteko Bari, denboraldi bat, bi hiru hilabete lehenago, eta urten, zehazki, mila gutxi gora bera, mila film labur ailegatu zaizkigu. Osa, imaginatu, hori da, imaginatu, 75 hoiek aukeratzeko atzean dagoen lana. Baino, lan oso oso ona eginda, ba, bena ematen du, askotan film labur asko geratzen direlako kanpoan, eta oso onak dira, baino nik uste aukeratu ditugun 75ak, ba, bueno, oso oso onak direla, eta merezi duela, etortzea ikustera.
0: Zuk ikusi ditu zu mila laburmetari horiek?
1: Nik egia esan, mila horiek ez ditut ikusi, baina bueno, badago lan jende asko, lan hori egiten duena, profesionalak, eta beraiek azkenean, beraien eskuetan dago 75 horiek aukeratzea.
0: Uh-huh. Bere alaxe galdetuko dizut edo gomendioren bat edo beste, eskatuko dizut, baina Kike gaur arratsaldean esan dugu Nifen bi emanaldi berezi egonen direla, horietako bat gaur arratsaldean bertan da, eta hain zuzen ere Orfeoia izeneko ordu erdiko dokumental bat izanen da, ez? Lehendabiziko emisio berezi hori Andres Salaberrik zuzendutako dokumentala hain zuzen ere, zer esango zenuke dokumental horren inguruan?
2: Bueno, nik uste dugu galdetzen didazula, ni Orfeoian abesten dudalako.
0: Bai, alaxe da.
2: Bai. Ba, beno, zer esan dezaket gaurko proiektzioaz? Ba, nire ustez oso berezia dela. Lehen da bizi, Orfeoiak ez duelako inoiz horrelako dokumental bat egin, eta jendeari ba, erakusten diolako zer da abesbatza batean parte hartzea, edo Orfeoian parte hartzea, baina baita ere, zeintzuk dira abesbatzan ba, parte hartzen duten pertsonak, eta nola bizitzen dute beraiek Orfeoiaren parte hartzea. Eta ordun, ba, hori, esperientzia oso berezia, asko hurbiltzen dizulako espektador bezala. Eta ba, eta gainera, dokumental hau 160.
0: Urte urrena
2: ospatzeko izan zen, hau dokumental hau Bartzelonara Sagrada Familian abestu genuen aurrek urtean, eta hor grabatu egin zen, eta ba, bidai oso polita izan zen, eta nik uste dut ba hori edonor etorri nahi badu, gu pozik. Badaude, sarrerak badaude ia gehieneak hartuta, bai, eta baino beno, bai, oso ongi, bai.
1: Parentesi bat egingo dut, barkatu baino, gainera ba, hor, joan ginen, baimena eman ziguten Misericordiara joateko Orfeoia jartzera, eta izan zen, bueno, azkenean, Misericordia da hori residentzia, eta, bueno, ez mundu guztia daukalako aukera, ez, joateko ikuste, bueno, eta asko gustatu zitzaien, gainera ikikek zan duen bezala, ba, askok edo Orfeonistak izan zen lagotik, edo ikende asko ikusi zuen, ba, begira, nire lenguzua edo ez dakita oso polita izan zen.
0: Hau da, haiek izan zuten primizia.
1: Bere haiek izan zuten primizia.
0: Haiek ikusi duten lendabizikoak?
1: Lendabizikoak ez dakit, baina...
2: Egin genuen bueno, pase pribatu bat golemenean, duela hilabete batzuk, eta gero ere egin dugu, ba, Misericordian pase pribatu hau, baina gaur, zinemaldian, estrenu ofiziala da, eta espero dugu hau bakarrik hasiera izatea.
0: Nola da dokumental baten protagonista izatearena, zuk Orfeo guztiarekin batera, noski?
2: Bai.
0: Kasu honetan zuzendaria zuekin hitz egin zuen, zerbait esan zizuen, nolako nola izan zen prestaketa hori?
2: Ba, oso erosoa. Bueno, ni Andresekin lan, osea, asko lan egin dut, eta badaude Orfeoikide batzuk bai gehiago gertzen direla eta pixka bat segimendu gehiago bat egiten zaietela, baino gero orokorrean, bidaian eta bar bueno, kamara ikusezina, osea, hau Andres osongi egiten du eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, zeren guri guk izaten kaptatu zigun. Orduan, bai, ez. Oso eroso izan zen.
0: Bai, bestela lotxatzeko arriskoa ere bat zegoen,
2: bai.
0: Ez? Edo puntu batetaraino intimitate hori ere, momentu batzuetan
2: bai,
0: beharko duzuena, hausten baldin bada, edo ez baldin bada modu sensibleago batean egiten, pentsatzen dut, ba, igual urduritasuna ba, mai gainean hartu aitekela, ez?
2: Bai,
0: kasuan eroso sentitu zineten.
2: Oso eroso, bai. Ni ere, ba, Momentu batzuten agertzen naiz, baino eske ez nintzen ez da konturatu bai, grabatzen ari zidatela, orduan, bai.
0: Esan duzu da, 60. Urte urrena ospatzeko edo egin dela dokumentala, eta ateraldi berezi batean, ez, grabatu zela, bai. Hain zuzen ere, Bartzelonara egin zenuten bidai horretan grabatu zelako, zer moduzko bidaia izan zen, zer moduzko esperientzia?
2: Ba, esperientzia oso polita, zeren eta Bartzelonara Orfeoia parte hartu duten abesbatza guztiak joan ginelako. Ez bakarrik Orfeoi Pamplonesa nagusia, baita ere umeak joan ziren, eta ordun oso bidai oso polita izan zen, gainera Sagrada Familia nabesten, izugarrizkoa da, Sagrada Familia beteta zegoen, arratsaldean zen, ez dakit argia, super polita izan zen, organoarekin eta timbalekin abesten genuen, eta magikoa izan zen. Mm-hmm.
0: Bai, normalean, elizek sonoridade izugarrizko polita dute, bai. Pentsatzen dut, hain tempulu berezi horrek ere izanen duela, eh?
2: Bueno, badauka beste gauz txarra bat, reverb dela, eta orduan reverba agian 10 segundukoa zen, eh? Asko nerruitu izan behar izan genuen zenbait gauza, baino gero...
0: Lanak, baino
2: gero oso ongi ateratzen, bai.
0: Bikain. Gaur arratsaldean estrenaldia, ondoren ikusteko aukera izanen dugu beste tokiren batean edo beste...
2: baino orain 9 cartas distribuzioarekin distribuzioa egin behar dugu, ez dakigu ze beste zinemalditara joan beharko gara, baino gure ideia da labur metra jau ahalduen jende guztia ikustea, beraz, eta nafartarrak eta iruñerritarrak ikustea.
0: Bide luzea egin nahi duzuela,
2: hori da.
0: Beraz, dokumentalarekin, ez da izango ala eta guztiz ere, Alazne, jaialdian duzuen emanaldi berezi bakarra, bigarren bat ere programatua dagoelako, eta hori ere interesgarria iruditu zaigu.
1: Bai, ostiralean bada beste pase espezial bat, Ana Saurak, Carlos Sauraren alabak, egin du dokumental bat, dela ese niño de la fotografía, beraitari buruzko dokumental bat, orduan, hori ere pase oso berezia da, eta ez dizut spoilerrik egingo.
0: Ostiral arte itxaran barko
1: dugu. Hori da, animatzen du mundu guztiari etortzera, oso polita izango da, eta hori beste pase oso berezi bat da, bai.
0: Saria jasoko du Carlos Saura zenak, familiak pentsatzen dut jasoko duela.
1: Bai, bere emaztea, etorriko da, Eulalia, bera jasoko du, bai.
0: Izan ere, sari desiente benatzen bira jaialdi honetan, 21, 4 berezi, eta gero kategoria bezberdinak egonen dira.
1: Bai, hori da. Baditugu sari pila bat, hori ezakit esan dugun lehen, baino Nifa ere da Goia eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea. Orduan hortik badira batzuk aterako direnak gero Goia eta Fugazetarako kalifikatuak, bai. Mm-hmm.
0: Gero bidea egin dezaketela beraz iristeko Goietara eta beste sari batzuetara. Nafarroako produkzioak ere aipatu dituzu, Rex sariak ere, ez? Banatzen dira aste honetan. Ez edesako zenuke Nafarroako produkzio ez aurtengo jaialdian ikusiko ditugun horietaz.
1: Bueno, nik, pixka bat resumitzen ikuste, konturatu naiz ez asko ikusten, Nafarroan talentu asko dagoela, hemengo produkzioak berez badaukala talentu asko, etortzen mazareto ikusiko duzu, eske hori gainera lehen esan dirazu gomendioren bat, ezin dut gomendiorik egin guztiak osonak dira, baino bai esan dezaket hiru baditugula euskeraz. Uh-huh. Orduan badaukagu bat azpian deitutakoa asteartean 8:00, badago beste bat 21 deitutakoa ostegunean arratsaldeko 6:00, eta beste bat Oparia asteartean bihar arratsaldeko 5:00. Orduan hor ere hori puntu garrantzitsua da, ez? Badaukagu ere euskerazko film labur hoiek norbaitek ikusi nahi baditu. Eta gero beste gauza bat ez ahazteko, oso garrantzitsua da lehen esan dizuen bezala Nifa ez da bakarrik festival bat, ez? Badauka puntu sozial fuerte bat, eta horregatik guztira etortzeko sarrerak doainik dira. Orduan, ez dago eskusa, badago ordu guztietan, eta doainik da.
0: Gerturatu behar gara, Zibiboxera, non zehazki?
1: Iturramako ZibiBoxean sartu eta horregatik ere baditugu badago jende asko, orduan gidatuko dizuegu.
0: Beraz, Iturramako ZibiBoxean dugu zita eta hiru laburmetrai euskaraz. Azpian, 21 eta Oparia izenekoak. Ba, zer iruditzen bikote jende animatzen baldin badugu parte hartzera, ez? Jaialdian. Alazna, animatuko dituzu gure entzuleak?
1: Ba, osea, nik benetan diot, eta ez bakarrik barruan nagoelako, kanpotik ikusita ere bai, osea, animatzen dut mundu guztiari etortzera, lehen esan dugun bezala, guzti hori ukitzen gaitugu 21. Mendeko krisiak, eta bueno, bada, dena doainik da, eta zeo beto ez, etortzea, eta ikustera, bueno, ba, nola ere gazteok ikusten dugun puntu artistiko horrekin gure ingurua.
0: NIF jaialdiaren 8. edizioa Kike animatuko dituzu zuk ere entzuleak.
2: Bai, noski baiet, eta gainera ni Alaznez bezala ni bai daukat laburmetrai favorito bat gaur proiektatzen dena
0: Arratsaldean. Feo ya casualidad.
2: Bueno, ez dakit. Beraz, gaur 5:30etan jende guztiari animatzen dio ZibiBox Iturramera ba hori hurbiltzera eta ba dokumental hau disfrutatzea eta hori eta agian bueno, sekzio ofizialan gaude, agian irabazten dugu eta guzti
0: kontuz,
2: bai.
0: Kontuz, agian ostiralean saria jasotzen duzue. Bakik eta bion artean Agur Jaunak abestu behar genuen elkarrezketari amaiera emateko, baina katarroarekin esnatu noiz gaurko izan, eta beste baterako utzi behar dugu. Alazne Sanz, NIF jaialdiko zuzendari ondokoa, eta Kike Unzu, Antabena Productions, Nafarroko zuzendaria, Orfeoiko kidea ere bai. Eskerrik asko gurean egotegatik, eta nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko, zuri ere itxaroten zaitugu, eh?
0: Bai, gertutatuko naiz, dena oso ondo atera dabila.
1: Eskerrik asko.
0: Ongi zan.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Azpeitiako hilketaren kasuan epaileak behin-behinean bidali du espetxera joan den astean ustez beste gizon bat tiro ziltzuen 43 urteko gizona. Hilketa delitua leporatu dio. Ertzaintza goizeko 10:30 pasatxo eramandu susmagarria epailearen aurrera hilketaren nondik norakoak argitzeko helburuz. Besteak beste, susmagarriak entregatutako arma, biktima hiltzeko erabilitako berbera ote den argitu beharko dute, zein izan den hilketaren zergatia edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte, beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituela eta larunbago izaldean entregatu zuela bere burua Ondarroako ertzainetxean. Orain jakin dugu bestalde, Gasteizko udaltzaingoak 41 urteko gizonezko bat atxilotu zuela ostiralean Arabako hiriburuan, bere etxean emakume bati sexu erasoaigian egin izana leporatuta. Udaltzaingoak koarbideziak inarazi duenez, emakumea polizia etxera joan zen eta erasotzaileak bortxatu egin zuela salatu zuen. Salaketaren eta horren osteko ikertaren ondoren, udaltzaingoak gizonezkoa atxilotu zuen. Gasteizen bertan, 34 urteko beste gizonezko bat atxilotu dute, bere bikotekide ohia etxeko komunean giltzapetu eta laban batekin mehatxatu duelakoan, atzo goizean gertatu zen Sanso mendia auzoan. Marokok migratzaileen sarrera masiboa erreztu zuela, nabarmendu du Maria Tardon epaileak uzaila meieran zeutan gertatutakoa ikertuko duela jakinaraziz kaleratu duen ebazpenean. Marokoko agenteek migranteak gidatu zituztela dio auzitegi nazionaleko epaileak bere eginez Espainiako poliziaren txostenak zioena. Auzia ikertzeko argudio gisa, epaileak adierazi du migratzaileen sarrera masiboa, Espainiako lurralde osotasunaren aurkako erasoa izan zela eta estatuaren independentziari eta pakeari eragintziela. Gurean berriro, Ernai Gaztean antolakundeak mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13erako Donostian, Kontxako estropaden bigarren igandearekin batera, egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute, eta testu inguru horretan, fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte antolakundeko bozeramalea.
2: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Ekonomia kontuetan etxebizitzaren prezioa 10% garestitu da Euskal Autonomia Erkidegoan aurtengo bigarren hiruhilekoan iazko epe berarekin alderatuta, Nafarroan igoera 9,5%koa izan da. Espainiako Estatistika Erakundeak emandako datuak dira eta hoien arabera prezio igoera apalenak izan dituzten erkidegoak izan dira Euskadikoa eta Nafarroakoa. Bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan, igoera 11,2%koa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 11,9%koa Nafarroan, eta etxe bizitza berrien kasuan 13,1%koa Euskadin eta 14,1%koa Foru Erkidegoan. Errepidean, 3 kilometroko autopilaketa Iruña okan, A1 autobidean Burgosko norantzan, errilanen ondorioz BRL itxita daudelako, eta trafiko oso astuna Artatzako errepidean, Leioa Erandio parean, Getxoko norantzan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean giro argi izango dugula iragarri du Euskalmetek, kostaldetik gertu odeiguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du, eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. Laura eta 4 minutu dira, 5:00 urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian, eta bitartean informazioa eskura une oro orain albiste zerbitzuan.

0: arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule laguno garratxaldeon, hemen Euskadi Irratian ohitura dugu, etapa jokoan ez dagoenean ere, orain arte gertatu dena, gertatzea egon litekena, aipatu eta aztertzeko ohitura daukagu, eta gainera atxeden egunak izaten dira normalean astebukerako bi etapoio jokatu berritan, haze bi etapa izan ditugun. Atzoga, inbestean, aterazuten aurrera sekulako temperaturarekin hori bai, baina baina erdikusteagatik bakarri beti esan izan dugu. Sarrera beti hartu behar da. Eta larun batean, ba, mediko etapa izan genuen, Banderan, batere aldatu alda, egoera, azken sei etapa hoi begira. Bueno, aldatu, Enric Mas sendo dagoela garbidago, bigarren orain Felix Golda, 2 minutu eta 6 segundora, eta Primo Roglic, hirugarren, 2 minutu eta 10 segundora, podium hori urrutian zean gelitu zaio Richard Carapazi, 2 minutu eta 14 segundora baitauka, Roglicen hirugarren postua. Zabala prestatu dizuegu, arratsaldeko bosta bitartean zuekin izango ara, begira gaur ezagutu nahi dugu Enric Mas. Enric Mas eta Movistar. Enric Mas, badakizu jo puntuan eduki izan duela beti Espainiako prentzak. Jeitxieretan beldurtu egiten zela, alako bertigo moduko bat izaten zuela, lan handi egin behar izan dute mutilarekin, eta talde osoak egin behar izan du lan hori. Baldakizue, horratzean dagoenetako bat, Euskal Herrikoa dela, kirol psikologoa. Gurekin izango da, Uxue Otsoa, bederatzi hilabeteko aurra besoetan duela, harrapatu dugu. Eta gurekin izango da baita ere Inigo Elosegi. Hau egere egia esan, lana bikainari dire egiten, Ken Farma etxeak segide izango badu datoran urtean, baina momentuz bat te hori jo eta inorrezta agertzen. Gurekin izateko da Peio Bilbao. Eta guk ez. Guk mila aldiz elkarrizatatu dugu Eukene Larrartek, taldekide izan zuen Mikel Lastarlozak, eta bere ziklista izan zuen Eugenio Goikoetxea. Bueno, bairuren artean egingo dute elkarrizketa hori arratsaldeko bostak laurden gutxi aldera. Buelta barrura ere joateko asmoa daukagu, Euskal Herriko ziklista izan dago asko eta asko gidari, edo beste eginkizun batean, Ibai Azurmendi Leitzarra urten handabil Espainiako bueltan. Eta gaur jakinduko bigarren urtez, eta hau deigarri egin zaigu, estaxiar izango dela laboral kutxarekin aleki aurki denboraldia bukatzerako karreraren batera joatekoa dela Maite Urteak. Aste berria astearekin batera, datorren ostirala handugu, zozketarako prest, datorren ostiralean, etxe ondoko hirugarren eta azken ekipamentua zozketatuko dugu. Egunero galdera bat egiten dizuegu, pixka bat jokoan zuek ere parte har dezazuen, eta egokiak diren erantzun guztiak zozketarrotara doaz. Hauxe da gaur egin behar dizuegun galdera, edo egitera batzena. Talde baten, babesle izan diren, edo diren, bost edari enpresa behar ditugu. Historian izan diren, bost edari enpresa. Berdin du freskagarri, kafe etxe, patiar kompainia, koniak etxe, ontziratutako urbotila, berdin du, edaria behar du, bost edari behar ditugu historian izan direnak, eta direnak, 6-6-6-6-0-0-0. Eta azken orduko berria, laurak eta 8 minutu dira, Jon Altuna lankidearekin, munduko ziklismo txapelketak ere ari dira, motorra pixkanaka berotzen, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta badakigu, gizonezkoetan eta emakumezkoetan, Euskal Ordezkaritza izango dela urten ere, Espainiako selekzioan izango dira, ezta?
1: Elite mailan bai, hiru Euskal Herritar, hariko dira Montrealen, irailaren 20-27 bitartean jokatuko den munduko txapelketa horretan, gizonezko idagokienez Igor Arrieta eta Markel Beloki izango dira Espainiako selekzioarekin ariko direnak, eta emakumezkoetan lehiatuko du Usoa Ostolaza. Ez dago, zerrenda horretan Aleix Aranburu, hemen Euskadi Irratian aurreratu zuen, famili esperoan dagoela. Beraz, gizonezko idagokienez estreineko aldiz ariko dira Arrieta eta Beloki maila nagusiko munduko txapelketa batean. Usoa Ostolazak Ruandan hartu zuen parteiaz, eta baita Zuritzen ere bi denboraldi atzera. Juan Ayuso eta Enric Mas izango dira Espainiako selekzioko talde buruak Monrealeko zirkuitu exigentean, emakumezkoetan Paula Blasi izango da liderra. Eta Belgikako selekzioak ere gaur emandu deialdia, Ebene Poel eta Van Aert zerrendan ageri dira, ez ordea Tim Wellens.
0: Ebene Poel eta Van Aert zerrendan, Eukene Larrete, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dakite, behar bada aurkariak selekzio berean egon daitezke. Euskal Herriko ordezkari zauriera jakin dugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta, Usoa Ostolaza emakumezkoetan, eta atzoko Van Aert maillot berdearekin ikusi genuen, baina mundu kortzadar maillotarekin ikusteko ere gutxi falta zen, ezta, Eukene?
2: Bai, esango nuke hauta gain nagusia dela, munduko txapelketarako, oso urtea borobilduko luke, baino ka, hori esat, eta Tom Pitcock zer, ondo gongo da, Van der Poel zer, badaude ez, hor gehiagok zer esana izango dutenak, ia dana Belgikak oso selekzio potentea daukala. Hala ere, ikusuneko nuke, Bene Poel eta Van Aert bereen artean, ea nola kudeatzen duten, ez?
0: Rol banaketa egin beharko dela? Oia rasko ere, oia eta berean ez dela komen izaten. Bueno, Pitcock aitatu duzu atzo industria y artisanato. Lartzianoko klasiko hori irabazi zuen. Ze ziklismo proba ditugu, bueno, Espainiako buelta bai. Baina esate baterako etzi, Toskanako giroa da. Alfredo Martini memoriala. Eta torren ostegunean, Petxioli, Sabatini kopa jokatuko da. Gero astebukeran Marco Pantani, horrekin batera Quebeceko sari nagusia dugu, hain justu munduko txapelketa esan dugu Kanada, baina horretik bi klasiko handi ere badira. Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Artean, Enric Mas, bien bitartean, gero eta gorriago, ikusten duzu, azte bukaerako bi eta poiek eta gero, Mikel?
3: Bai, gero eta lider sendoago dela esan daiteke, geroz eta diferentzia handiago du zergapen nagusian, eta geroz eta etapa gutxiago gelditzen dira, Espainiako buelta bukatzeko.
0: Bueno, biharko eta etzikoa, esprinerako, erlojuaren kontrako saio hori dauka, Roglic

0: Do, gizakion organismoa mutur-muturreraino eraman dute, egia da, Espainiako bueldako antolakuntzak kilometroak enduzizkion atzoko etapari, baina ordutegi etzuen alderatu, etzuen aldatu. Ze, Kordoban atzo, arratsaldeko hiruak laurden gutxitan bizikletan, Espainiako bueltako ziklista bakarri zebiltzen, beste guztiak itzala hartuta egongo ziren. Bueno, turrean piztu zen nolabaiteko eztabaida, eta Espainiako buelta guztu dut astebuka eran sekulako inpernoa izan duela, ez da Eugenio?
1: Bai, turrean eztabaida piztu zen, eta, bueno, zehose beti txispa hori turrean hasi egiten da, baina ez dut sekula ezer konpontzen turrean, ondoren entortzen dira arrazoak. Buelta Espainian, eta beste itzuli txiki egotan, ez? Eta askotan kontrasen area bada, ez? Nik Enric Masek, bueno, askotan isilik gautea hobeluke, zedika, bueno, berak bere txiste kontatze horrekin eta bizkate gauzak Juan Etxezeskio egun batean estufak eskatzen ari zen, eta urrengo urtean, bagian, zala ona beroarekin parte hartzea, gara, etapa bertan bera utzi ezkero, ba, nahiago ez, zenbait eta etapa batzuk endu ezkero, ba, meta, elmuga ere urbilago izango luke, orduan, bueno, askotan, olako kasutan isilik gautea hobe. Eta gero, ba, bueno, Osasunaren aldeko kontu horrekin, ba, kontrasena da, bai, Osasunaren kontra da, 40 graduekin parte hartzea, baino inork ez du planteatzen goizeko 10etan etapa egitea. Eta azkenean txirrindulariak ere bizi dira audientzitatikan, bizi dira telebistatikan eta ordenatikan. Orduan azkenean ez da debate bat txirrindularitzana bakarrik txirrindularitza, gehi antolakuntzak, gehi taldeak, gehi akoso bueno, beste era batean gorritu ezkero akaso nominak ere igual jese egingo liake eta batzuri mesede, beste batzuri kalte egiten die, Enric Masi badiru di mesede egiten diola, bere taldeari kalte. Orduan gauza zabala eta gauza asko dago horri buruz eztabaida egiteko.
0: Kirol profesionalaren sistema bera, azpiegitura bera, legoke momentu
1: bera.
0: Eztabaida gai. Laurak eta mairu minutu. Bueno, lehen da biziko gonbidatuari atea zabaltzeragoaz, horren aurretik, gogoratu, talde baten babesle izan diren edo diren bost edari enpresa nahi ditugula. Izan freskarri, kaze, patxar edo koinak enpresa, onziratutako hor botella, laurak eta laurden.
2: Espainiako buelta Euskadi Irratian.
0: Espainiako bueltan lehendabiziko itzulia handia irabazteko egonden aukerarik ederrenean Enric Mas txerrindularia dako. Enric Mas Movistarreko da dakizuen bezala eta Movistarrekin lan egiten du Movistar taldean esango nuke coach edo kirol psikologo edo beraiek esaten duten moduan kirol errendimendu erreztaile lanean Uxue Otxoak. Naiz eta momentu honetan bajan aurkitu dugun, baina baja gustagarri batean, amatasun bajan. Arratsaldeon Uxue?
3: Arratsaldeon bai.
0: Ez dakit txerrendularitza eta kirol profesionala edo goi mailako kirola egiten duten kirolarien osasun mentala zaintzeko momenturik egokienean zauden, segurazko zeure bizipenak izango dira momentu honetan eguneko ordu guztiak hartzen dizkizutenak, ezta?
3: Bai, hala da, ez? Erronka izugarria handia da ume txiki berri batekin egotea zure bizitzan eta gustartzea, ez? Autonoma bezala lana, baina politare bai.
0: Espainiako bueltan etengabeko harremanean jarraitzen duzu?
3: Bai, puntualki hitz egiten dugu, etapak bakizu ordu asko dira, beratze etapan daudenean ilasainago ere bai, baina ondoren traslado momentutan hitz egiten dugu, batez ere deskantxogunetan gaur adibidez eta aurrekoan ere bai, ba, beti da aukera ona hitz egiteko pixka gauza nola doazten, eta bai, kontaktuan konstantemente gaude bai.
0: Claro, taldean jende asko da bilan, Espainiako bueltan bertan, pentsatzen dut zuk zubi batetik bidaliko duzula informazioa, esan nahi dut protagonista askorekin aldi berean hitz egitea, bueno, gaur egun teknologiari esker hori egin daiteke, baina bueno, pixka bat bide bat egina daukazue, ubide bat egina daukazue, nola baitere hartu eman hori eta informazio hori helarazteko?
3: Bai, hori da, ondo saldu dezu ez. Nik zuzendariakin egiten den lana batez ere urte guztian zehar, eta korredorekin beti talde lana egiten dugu, ba, bai kontzentrazioetan daudela edo puntualki urtean zehar, eta itzulia handietan beti egiten dugu ba, errepresentante moduko bat lortu korredoreena, non helarazten didaten neri ba, bizipenak eta hartu beharrekoa kontuan, eta ondoren nik pixka zubilan hori ba, zuzendarekin itzegin edo antolatu, ez nola abordatu pixka ba, guzti hori askotan itzulia handietan ez dago denborarikan eta externoki norbaitek hori antolatzea ba, asko laguntzen die, eta eskansogunetan pixkat ba hori dana, ez, posatzen edo digeritzen laguntzen diet, eta hortzen ere aportazioa.
0: Eta zeintzu dira, jasotzen dituzun zantzuak talde barrutik, edo heltzen zaizun informazioa, kasu honetan ez naiz ari, esaten, zeure ubidetik bidali beharko zenukeena, jasotzen duzuna, derrigor, positibo, eta momentu honetan emozioz beteriko izango da, ez da?
3: Ba, noski, ba, beti daude ez, bi esparro horiek nik mai gainan jartzen didanak, esaten diet, bueno, zerbait gertatzen ari da aldatu barko genukeena, eta nik lagun lagundu dezaket bertan, eta hor askotan ba kotxetik zuzendariek se komunikazio ematen duten, se tonutan, se informazio eta ze momentutan ematen den.

0: den zuzena izaten ari den edo ez, hori batetik, eta gero baita ere, eta astu egiten zaigu askotan, zer ari den ondo funtzionatzen, azpimarratu eta inkluso komunikatu, ez, askotan hori ez da egiten, eta batzutan espektatiba eta interpretazio gehiagitan erorita, ba, gero gauzak ez dihoazte ondo, eta kasu hontan adibidez, oso funtzionamendu polita izaten ari du taldeak, koesio aldetik kristona, konturatu barra korredorean inguruan dauden beste pertsona guzti horiek eragiten dutela, bai autobus gidariak, bai masajistak, bai hoteleko inkluso sekretario euforiko batek aldu zerbait esan momentu baten eta desestabilizatu edo zein momentutan zerbait, eta orduan ba, pixkat saiatzen gara lotzen guzti hori, eta horregatik funtzionatzen duen ari ere garrantzia ematen diogu, ba, larazteko, ez, nik askotan esaten diet, ba, lastraketa aurreko bilera hortan zerbait egonda gustatu zaizuena, eta azpimarratu eta ezan, bai, zuzendari eri, ez, edo taldeen arte, taldeko koesi hortan, ba, korredoren artean zerbait polita gertatu, ba, edo aldatzeko baldin badago, ba, komunikazio hori errastu ze askotan ez da ematen galdetu arte.
1: Azkeneko astean sartu da Espainiako buelta. Azkeneko astean esan dugu itzuli handi bat irabaztetik gertu dago Enric Mas. Azkeneko aste honetan arlo fisikoa ikusi beharko da, nola kudeatzen diren indarrak eta hori guztia, baina zeuri dagokizunez. Ezaiguzu oraintze taldeko inork entzuten ez dizun momentu honetan. Beti ere halako bertigo bat zerbait handia lortu aurreko egoera horretan dago. Horrek dauzkan arimutur guztiak lotuta ote ditu Masek?
0: Bueno, hori da galdera handi bat, ez? Ta berak pertsonalki berak bakarri daki nola bizi duen, ez? Baina taldetikan transmititzen ari garen, bueno, mezua azkenengo bi aste hauetan da pixkat egunetik egunera helburuak oso ondo finkatuta geneuzkan eta jutea fokua bertara, ez? Zeharreta oso errezun daiteke euforia edo arrakasta bizipen posible hortara eta hor galdu gaitezke emozioak. Kudeatzen bai ditugu lagungarri izan daiteke, baina kudeatzen ez ditugu momentuan ba batzutan erabaki oso impulsiboetara garama, ez? Ta orduan bai Masek eta bai kotxetikan ere, ez? Oso importantea da, ez? Kudeatzea indarrak, si askotan Enriquek beha egidu ezaten, ez? Inoiz baino beto sentitzen ari dela, eta askotan hoiek dira saiak kudeatzen, ze ez dazkagunean indarrak batzutan kudeatzen ditugu hobeto, ez? Ordan, bueno, hor kotxeko informazioare garrantzitsua izaten da, tarteak ateratzen dituenean zela zaitasunetikan eman informazioa, ematea edo ez, ere adostu behar da lehenago berak jakiteko nola eragiten dion momentuan, eta, bueno, askotan ematen da lasterketan bertan gertatzen ari den horretan, ez, zentratzen garela pixkat jokabidean nondik egiteko, baina asko hitz egin da daramaguia aurretikan, eta nola, ez, beti amesten dugu barrakasta hori iritsi daitekela, amets horretara, ez, oinarrituta egiten da plangintza, eta ba, oraingoan aldeko dakagunean guzti hau, ba, pixkat gogoratu behar gara honetara zentratu garela aspalitikan, eta gertatzen ari den horretan, ba, pixkat begirara egunetik egunera eraman luzarora baino, ez, bestela oso desgastante izan daiteke emozionalki.
1: Bueno, bukatu horretik, honetan zentratu gara aspaldian, esan duzu, eta hori da aipatu nahiko genukeena, askotan, eta ez zaigu gustatzen, baina sare sozialetako memeetan, eta Enric Mas jopuntuan egon izan da askotan, eta esan izan da inoiz ez du erasotzen, jeitzieretan beldur moduko bat eragiten du, tristia da, alako kirolmaila handiko ziklista zenbaitetan nahikoa desitxuratu egindelako. Ona iristeko eta oraingo momentu honetan berari ikusten zaion erabakimen, determinazio honetara iristeko. Lana handia egingo zen. Orain baino lehen usue.
0: Izugarria, ez? Lanketa badago egin du oso zaila izan da, ez egia da, ez? Bere lurralde edo estatuko jendea kontran izan du ba, luzaroan, egia da, ez? Erorketekin beldurra izan duela eta landu behar izan duela eta berak ere asaldu izan du gainera. Eta pixkat konfiantza eskuratzen junda ba, lanketa horri esker eta pixkat zinisten beragan, ez? Berak ez baldu egingo nork egingo luken. Eta orduan taldea ere, bueno, ba, estrategikoki juntzan pixkat, ez? Beste aukera batzuk eskaintzen, ba, gian turra ez egin, eta girora joan, eta aurten justo giroa egindu, baina, ez? Gaixotik horik etxea joan barri zantzun, beraz bueltara ondo zentratu, helburua finkatu, eta taletik amintza konfiantza hori eman gai dela, ez, lortzeko bera den hori, eta pixkate beti, ez, ez tegur esagutzen ondongo beste kideek nola egiten duten errendimendua eta beste taldeak nola dauden, baina sinistea, ez, berak egin alduela zerbait polita eta orain ikusten ari du. Agian askorentzat harriduratik, ez, egia da konfiantza pixkat irakusten ari dela nola erasotzen ari den, zen momentutan, nolako, ez, jokabidearekin, eta hori ez da derrepente Enriquek ekarri dula maiot gorriak baina landuta dago. Baina, bueno, ez da izan erresa beretzat ez dara pasatzea, ba hori ez, ez du jendeak ez du lasinizten berarengan, eta taldean behintzat hori ez dugu inoiz mesu bezala eman, eta ba, hain frutua pixkate eskura ez nabil.
1: Bueno, behementxo duzue, interesgarria iruditzen zaigu guztiz, Uxue Otxoa pixka bat talde batek egiten duen buruko osasunarekin egiten duen lana azaltzeko, eta injustu, konkretuki, Espainiako bueltan lider den, Enric Masek egin behar izan duen ibilbide horretan makulu izan duenetako bat gurekin izatea Uxue Otxoa, diogun bezala, amatasun bajan momentu honetan, baina ez erabatekoan ikusten duzue taldearekin, etengabeko hartu emanean. Eskertzen dizut, bene-benetan Uxue eta besta bat arte.
0: Zue, mila esker psikologiari gonbitea egiteagatik.
2: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Atera beharko genuken ondorioa da guztiz egiturazko jardun batet dela, buru osasuna zaintzea, gaur egungo txerrindularitzan, Eukene Larrartek berak izan duen esperientzia, berak dakiena, momentu honetan taldeetan egiten dena.
3: Bai, oraindikan nik bai ustet ez dala egiturazkoa, ez, nik ustet pixka eta autu pertsonala dala, ez, eta gaina askotan erresa da, txerrindularia, ba, jondezala, ez, psikologora, eta kasu honetan, ez dakit taldeetan ze punturaino txertatuta dagoen, badakite beintzat nesketan treken eta hola badutela talde psikologo bat, azkenan talde bezala, ba, bueno, lan egiteko, eta, bueno, kasu honetan mutietan beintzat baki, ba, Uxue berakin lanean, eta oso garrantzitsua gondikan tabu nik ustet badala.
1: Badago, orain dikere.
3: Itz egiten da, baina gero egun eristen denan jutean nik uste kosteitea labaitare.
1: Beraz, egiturazkoa beharko luke, txerrendulariak pausu eman gabe behar badat taldeak ematea txerrendularien gana. Eta bai, talde osoaren gana.
3: Bai, eta normaltasun guztikin, azkenen nik ustet askotan psikologora jotzen deula, zenin jodet, eta urtetan jo naiz, gaizki zaudenen. Ni bintza jonun ja gaizki zaudenen. Eta askotan jumar da, puntu hortara.
1: Bueno, Enric Masek berak ere, bai.
3: Claro. Eta, bueno, ni guai bintza posten naiz, normaltasun horrekin bai egiala, normalizatzen edala, ez? Babida, Enric psikologa, ba, animo kampeon. Bueno, bai, baina igual puntu hortara inoritxi gabere, guazen astea juten.
1: Bueno, Astarlozak daukan esperientzia. Gaztea zenea, profesionalizaterako, lehen dabiziko harremanak, psikologoekin eta izan zenuen, baina arazo bat zeneukalako norbaitek aholkatu zizun, Mikel, mesedez, gauzak ez itzazu horren beltz ikusi, edo bestera batera ikusi itzazu, edo pixka bat federazioaren aldetik, ibilitako talden aldetik, ja egiturazko lan bat bazetorrela ikusten zenuen, edo behar bada oraindik ez da etorri.
4: Bai, gure kasun Gipuzkoako Federazioak Donostiako Mundiala prestatzeko besteak beste psikologoare jarri zigun zerbitzu ezberdinen artean, eta ni horra zenitzen psikologo batekin lanean, gerora beste bizpairu izan nituen eta nire ibilbide guztian zehar mantendu nituen, eta egia esan askotan lotzen da, ez, arazo bat dagoenean ematen du jo behar dela horra, eta nik beti pentsa izan de, ba, masajista bezala, ez, masajistana ez goaz, benetan belaunean min bat dagoenean edo lesio bat dagoenean, baizik eta ez da egit astero, edo maiztasun batekin hartu beharra dagoen masaje hori, ba, psikologian berdin, ez, nik uste lanketa indaitekela, ez arazo baten aurrean bakarrik, baizik eta dauzkasun gaitasun horiek hobetzeko.
1: Uxue Otxoak esan digu, hori ere aipatu behar da, gehien bat Movistarren estafeko kideekin egiten duela lan hori, kirol zuzendariekin eta egiten duela lan hori, eta eguneroko lotura ere, orain taldetik aparte dagoelako, bere egoeragatik, bat taldeko kirol zuzendariekin egiten duela. Kirol zuzendari ibili zinenean ikusten zen, bazetorrela egiturazko izate bat, bazeukala etorkizun hurbilean buruko osasuna zaintzeak, kirol psikologiak, edo uste du Eugenio Goikoetxeak orain ere behar bada beti pentsatu izan dena. Arazoak dituenak jotzen duela psikologoaren gara.
5: Bueno, begaraian beti komentatu izan da, ez, ona dela. Baina, errealidadea da, ba, ez zula, ja, goina hartzestagela egon, figura hori talde barruan, psikologo baten, edo psikologo bi, edo iru psikologotan, inbertsio bat egin duenik, ez. Kuk 2011, horneko pausuak eman genitxun taldean, Kajarroalen, 2011 pentsatu, noiz dagoen, proba txiki bat egin zan, baina, bueno, taldeak ere, talde buruak edo talde patrozenadorea, zikazu hontan Kajarroalen manajerra patrozenadorea bera da, sinistu egin behar du hortan, da, bera, hau gastu bat gutxiago da, eta gastu hau kendu ez, dan behar dunak, ba, hartu ezala. Bai, auki genula konzentrazio batean proba egiteko, eta, bueno, bai, oso ondo, dinamika grupalak, eta egin genitxun, eta ondo, baina hortik aurrera, errealidade hori da, ez, taldea hundietan agian pixka bat gehiago sartuta dago, baina goitik hasita, sinistu egin behar dute. Eta askotan pasatzen dana, talde batek bi hiru lau boste hartzen dutenean dinamika hori, ba, esango genuke, Movistarren kasuan, bai psikologia arloan, bai nutrizio arloan, bai olako arlo guztietan, azkenen da besteak egiten dutena nolabet kopiatu, ose atzera gelintzen ararik era, eta pixka bat arrimatu bezaldera, baino, asuntua da, benetan sinisten da, edo ez da sinisten, orduan, hor dago gakoa. Beharrezkoa, nik uste, bai, gauza askotan lagungarria ez alitekela.
1: Gero talde profesionaletan, pentsatzen dut, baita ere gertatuko dela, ba, bakoitza bere prestatzaile izan lezaken bezala, edo bere gustoko masaje emale izan lezaken bezala, ba, norberak erabakiko du psikologoaren gana joatea. Esan nahi dut, talde dinamika oso baterako egiten den lan bat da, buruz buru egin behar den lan bat da, talde osoak batera lanketa egin behar du.
3: Ni adibidez, laboral kutxan egon itzanen, pare bat talde dinamika genen itun justo usuerekin gainera, eta bueno, hori desberdina da, azkenen da taldeko esio bat lantzeko, eta azkenen zure taldekidea gehiago zautzeko, zuk adibidez, ezenekin bere aulezia badala edo bildurra maten diola pelotoian juteak, ez? Orduan bat, talde dinamika hoiekin ondokoa ere zure taldekidea izango dana ezagutzen duzu eta kohesio balantzen duzu. Eta gero mende baita ezberdin du behar da oso importantea dela psikologian orain enpresetan, ja ez taldeetan, enpresetan ari gira txertatzen psikologoak talde dinamikak azkenen taldeak gestionatu behar dituzu, lideratu behar dituzu eta rendimendua atera. Orduan, zu talde hori ondo gestionatzen baduzu eta emozionalki danak, ba, bueno, orekatuta mantendu edo ez dakit nola esan, bazkenen errendimenduare lortuko duzu, orduan, kasu honetan bere Movistarren lana hori da, eta nik uste zaiagoa dela kasu honetan, zuzendari bati esatea, horrela ez hitz egin, edo hau ez esan, edo preokupatu zaiz, eske, azkenen txerendularia pertsona direla azuitegea, eta igual bat ematizan da aita, eta momentu txar bat eda pasatzen pertsonalean, eta zuzendariak ez dakit egute gaitako garaien, edo, orduan, nik uste temen kasu honetan, ja, beste beste urte batzutako zuzendariak, talde manaierrak eta bakasunetan psikologa, zer da hoi. Hoiekin da zaila lan aitea, etxeren dolariekin.
1: Belaunaldi berriak etorri ala, esan edut ez ziklistena bakarrik. Baitarek irol zuzendarien belaunaldi berriak etorri ala, segurasko errazago txertatuko da.
3: Bai, pentsatu nahi de bai.
1: Ze oraindik ere talde askotan behar bat da dinamika zaharrak edo lehengokoak geldituko direlako, oraindik ere ustea izango delako, segurunago, Eugenio esandakoaren aritik, oraindik ere ustea izango delako, psikologoa behar aldu, joan dadila, ezta? Behar bada, talde batzutan, mentalitate hori egon daiteke lehengo ziklismotik datozenak direlako. Belaunaldi berriak, egiturazko ziklismo profesionalean txertatu ala pentsatzen dut.
3: Bai.
1: Dinamiko horiek errezago egingo.
3: Eta txirrindularitzan ikustet oso eredu garbiena dala Demi Bolerin, munduko txirrindulariko honetariko hau benagoa zen esatea. Asko nabaritzen da bera psikologarekin zenbat lan egiten duen, ze zuzendaria, ba, bideoak eta barrik usten dianean otatzen da, zuzendariarekin ere lan egin duela, berari ze informazio gustatzen zaion ematea. Kasu honetan, jarraitu plana. Eta kasu horretan etzuaz emozion eta atakatzen nahi zait, ez, segitu plana, zeizan plana, kilometro 49 tiraka jartza, ba hoin. Eta notatzen da, mezu hori edanak, lan badagoela, eta berari funtzionatzen diola, eta plazerra da, bere bideoak ikustea, ze arlo psikologiko asko lantzen du.
1: Demi Bolerin ziklistan dia, urten turra irabazizuena, leia bikaina izan zuen egiesan nire adobarekin, baina, azkenean reizuerrekin ere bai, arlojaren kontra, baina Demi Bolerin, momentu honetan, ba, emakumezkoen txerrendularitzan punta-puntan dagoen emakumezkoa. Emakumezkoen txerrendularitzarekin segitu behar dugu, arratsaleko lauterdia punta-puntuan dira, baina Espainiako bueltak eta datorren ostiralean hemen izango duen zozketari begira, gaur egiten ari garen galdera. Edariak zenbateko zerrenda egina daukazu, honuzkero, Eugenio Goikoetxeak asko, gainera hemen alkoldunak ere sartzen dira, garaibaten alkoldunak ziren. Bueno, hori ari gara gaur zozketan eskatzen, talde baten babesle izan diren edo diren bost edari enpresa behar dituko, freskarri, kafe, patxar, koinak enpresa, onziratutako ur botella, edo zer delarik ere, edo indar pilula modura erabiltzen direnak, bost enpresa botaizki guzu, 688-666-000. Bueno, gaur esan digun laboral kutxak Maite Urteaga estaxier hariko dela, alegia kontrato profesionale izan aurretik aurten bertan korrituko duela. Guk ondori hori atera dugu. Maite, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Eta zure zerrenda, zure datua ikusten, zu estagier, ez dakit, horrelakoak lehen izaten ziren, bigarren urtez izango zara beraz, iazer erantzinen taldearekin estagier, ez da Maite?
6: Bai, lehen urten estagier bezala egon nintzen laboral kutxan, eta bueno, urten ere aukera hori izan dut, eta bueno, oso kontento aukera hori aprobetxatzeko elburuakin.
1: Iazer fetxatatik aurrera izan zinen, urten irailaren batetik aurrera, iazer demoraldiko azken txampan, uste dut ezta?
6: Bai, bueno, prinsipioz estagier abuztuak batetik aurrera, aztea martxan, baina aurreko urtean, estagier bezala fetxa huetan hasi nintzen korritzen Tour de Arde Txinun, eta bueno, aurten ere fetxa huetan justo entokatzea, eta bueno, fetxa berdintxutan ebiliko naiz korritzen.
1: Bueno, beraz, Faun Tour emakumezkoena, hiru eguneko lasterketa, Ardez hor bertan dago edo Ardez geroxiago dator? Hor dago Ardez?
6: Bai.
1: Hori da Ardez?
6: Bai, bueno, hori da Ardez.
1: Hori da Ardez, bai. Beraz, horra, bai, joan gozara.
6: Bai, bueno, beste urtetan Ardetxeko turra deitu izan di, eta urten Faun Tour ustez deitu diela, eta bai, lau etapako lasterketak izango dira, eta bueno, bai, hori itea tokatuko zait, eta bueno, oso kontentu, ze bueno, lehen urtean parte hartzeko aukera izan nuen, eta bueno, aurten ere, ba, lasterketa berdin eta jutea, eta oza, toki berdin eta jutea, pues bueno, ilusio berezi eiteit.
1: Baina, aurtengo estaxiar izate horrek, datorren urtean segida bat izango du, maila profesionalean, ez aipatu behar dugu, iaz estaxiar izan bai, baina gero, eulenekin ibili zarela, ibili eta demoraldi bikain askoa osatu ere bai. Aizu, profesionaletan, datorren urtean pelotoian aritzeko esan izan diguzu, bueno, ba, gauza batzuk zorroztu behar ditut. Pelotoiak osatzerakoan eta sortzen diren mugimentuak eta askotan profesionaletan desberdinak izaten direlako. Ja mundu hori erabat ere neurri hartu ikusten duzu zure burua, badir oraindik ere arlo fisikoaz aparte, esan edut arlo teknikoan eta landu beharrekoak, Maite?
6: Bai, bueno, lehengo urteko temporadakin konparatuta bai, aurkituet mejora handi bat, zentzu hortan ebai. Eta bueno, azkenean ikuste lasterketa hauek itea hortan noala, pues bueno, mejora handia igerrien dike bai, eta bueno, hobeto moldatzen aiz pelotoian, eta lasterketako beto azkit irakurtzen. Baina, bueno, urren urtea behira ere ondeto erko zaizkit, ba, hartu eman hauek azken lasterketa hauekin laboral kutsakin, ba, bueno, ja, temporadazte genien urren urtean, ba, ja, karreri hartuta juteko, eta konfiantza guzti zeuneko eguna eukitzeko ja lasterketetan.
1: Bueno, entrenaldiak eta azken aldi honetan, pikin bat izango zenituen datorren urteari behira, edo bazenekien orain Ardezeko aukera izango zenuela. Zuk bazenekien hori, Maite?
6: Bai, bueno, hain dela demora bat proposatu ziaten, aberre Ardezeko aukera uiteko asmoanekan, bueno, nahiko nuken. Eta, bueno, eulenekin temporada bastante askar bukatu genuen, uste baino askarro, ze, bueno, ez profesionaletako lasterketak ja bukatitezian emakumezkotan. Eta orduan, ba, bueno, udara diferente bat dezen hartu genuen, ba, Ardetxe honei behira, eta, bueno, ja horren urtea behira beste ritmo bat hartzeko, eta, bueno, ja bete hauetan juvenil mutien karrera ekin ditut, ba, Ardetxea bintzat berotuta juteko, eta bueno, ba, guain temporadako azken txampa hauek, lasterketa hauek iteko.
1: Jovenil ekin ikusi dut, San Bartolome saria, San Bartolome leku askotan ospatzen da, nonsens, San Bartolome Elgoibarren edo?
6: Lengo astian inun Ibarrako lasterketa eta Asteburontako Oñatin zan.
1: Ibarran
6: inun lengo astian eta Asteburontan Ibarran. Oñatin, bai, hori da.
1: Oñatin, bai, ikusi dugu mutil juvenil egin eta tartean zirela eta tartean zinela eta zuk esan da bezala pedalkolpeari eusteko. Aizu, Eugenio, nik ez nekien, bi urtetan jarraian estaxier egitea zegoenik, egunero zerbait ikasen omen dugu, behar badan lehen digire ikasita eduki behar nuen hori, baina ez nuen goguan, bi urtetan
5: bada.
1: Jarraian egitzen.
5: Bai, asuntua da, estaxier figuratea zanean, estaxier figura da, ba, bueno, jende gazte que di aurre pauso bat emateko edo bueno talde kontinentaletan dauden hoe di edo afizionatuan dauden di ba proba bezala ba talde handiak ikusi ezaten ez honek balio du aukeratxoa eman karrera batzuk korritu eta hortarako azkenen hori bihurtu da batzuk bai hortarako ibiltzen dutela eta normalean betzat urtebete egin eta talde esagunek adibide jartzeko Kajarualen estailer egiten duenak ja urrengo urtean edo gorako pauso emandu edo sari bat bezala dago urrengo urtean ez duela taldean jarraitu ere egingo ez holako kasuak badaude eta beste talde batzu berriz ba beraien talde osaketa temporaldia luze nola di joan ezin dituen ekipoa karrera askota joteko taldeak osatu ba orduan bai ondo torzaiela estailerrak ukitzea ez nik uste Maiteen kasuan bigarren urteko estailer kasu hau alperrik sekula ez da izango baina bueno berez lenotik egon behar zuela ja laboral kutxan
1: lehendik behar bada pasaden denboraldi honetan
5: eta elukela bigarren aukera hau izan behar estailer izateko ez ja bertan egon behar zuelako
1: bueno baina datorren
5: denboraldi
1: hori da datorren denboraldirako talde berri bat ere antolatzen ari da talde Euskal Herriratu bat, esango genuke, ez da, Maite, zure atzetik gero etorri direnak ere, gehien bat Euskal Herriko pelotoia osatu izan duten emakumezkorik onentsuenak dira, Maite.
6: Bai, egia esan urren urtei dira bastante euskaldun geha taldean, eta bueno, oso gusta bentsa talde horrek bere esentzia mantentzen jarraituko dula.
1: Bueno, ba, Ardezeko proban, Faun Tour Fem, izeneko lasterketa orain, izenak aldatu egiten dira, eta geukero egin behar dugu, Dofinea, aipatzen genuen lehen, orain, Auvernia Rodano Alpea klasikoa da. Bueno, ba, Ardex, proba. Faun Tour. Datorren ostegunetik aurrera da, ostegunetik igandera, Maite?
6: Bai, ostegun ontatik igandea, bai, lau etapako lasterketak izan
1: bueno, dira. Bueno, ba, gogoa badugu, berriz ere esan beharko dugu, ez da zier lehen ere izan da zaren ez, laboral kutxako mailotarekin zui guztu garrapidean. Mila, eskarremen Euskadi Irratian izateagatik. Eskerrik asko.
6: Bai, zuei, aio.
1: Gero arte, euken larrarte eskarra egudea udo ona daukagu, baina hauztuta zabiltza. Bizikletan bat ere, pisteko lanik eta egiten duzu, hor omen aldiren bat edo batzen duten egitekoa. Barcelonan, prestatu alduzu ezer?
3: Horta nahi naiz.
1: Abai?
3: Horta nahi naiz.
1: Zertan, pistan egiltzen zara edo karretan?
3: Bai, urrengo hasten dauket, Barcelona noa. Lasterketa internazionala eta oso lasterketa kutxuna da pistakoa eta bueno, azkeneko karrera bat urte beteta gero, baina bueno, pixkatutzen unala moduz, eta esan, bueno, agur on bat emateko garaia da, eta guen, ba, forma garri bat.
1: Eta pistan egin gutzu, entrenaldiak eta?
3: Guen biak egin eziten, astean bitan hola belo roma joan, launekin ez dutu aldi batzuk hartu, eta errepide nobaitare.
1: Ederki. Arratsaldeko bosta, 22 minutu gutxi dira, eta bueltara jo behar dugu, esatera ninduan, bueltara itzuli behar dugu, ez, bueltara orain joan behar dugu. Ze Uxu Otxoa izan da gurekin, Maite Urteaga izan da gurekin, Espainiako bueltako goraberak noski aipatu behar ditugu, eta Espainiako bueltan eta Euskaldunak aipatzen hasita, Kenfarma aipatu behar dugu. Ordabiltza ahalegin betean, lehiakor garaipenik ez, baina egindago lanarekin gustora hori adierazi dio Inigo Elosegi Bizkaitarrak Jonaldun lankideari.
7: Ez dugu etaparik irabazi, baino etapa guztietan, ba hori, leian egon gara, gertu egon gara, Urkok bigarren egin zuen egun batean, Sosak laugarren eta seigarren egin du, gero besteok, ba hori, esaldietan, eta saiatzen egon gara. Beraz, bueno, pozik gaude, eta pertsonalki ere, ba bueno, ondo sentitzen ari naiz, ba etapa guztietan, beraz, pozik nau, eta bueno, gehiago nahi dugu eta nahi dut, baino orain arte usteo, ba bolta polita egiten ari garela.
8: Pertsonalki egiari zor oso aktibo, lehiakor, borondatetsu ikusi zaitugu Inigo, alaxe kontatu dugu, eta esango genuke azkenaldiko sentsazio honenekin zabiltzala errepidean.
7: Bai, oso sentsazionak ditut. Bueno, normalean esaten dudan da, ze beti, edo normalean sentsazionak ditut, baino egiten dudan lana, ba, ez da inbeste ikusten, eta ben, ba, Espainiako bueltan egitean, ba, bueno, reperkusio asko handiagoa du, beraz, gehiago ikusten da. Eta agian hori da diferentzia, baina, bueno, ere egia da, ba, oso, bueno, forma honetan nagoela, eta sentsazioak oso onak direla, eta, bueno, lehiatzen ari naiz, beraz, bai, posik nago, bai.
8: Azken aste honetan ze plan daukazue, bi etapa esprinterrentza eta propos izango direnak, urrengo biak, erlojupekoa ondoren, eta mendiko azken traka, Granadara bidean, Estepona eta Alguazil, garesti dago, etapa garaipena ez da Inigo, aipatu duzu, Urko Berrade bigarren izan zela, Kalar Alton Ormzelen atzetik, Sosak laugarren eta seigarren egin zuela, Panderan eta Baldelinaresen, baina zeinen garestia den garaipena, eta are gehiago itzuli handi batean.
7: Bai, hemen oso garestia da. Ta, bai, hirugarren aste honetan, ba, esaten duzun bezala, ba, bi sprint daude, biak, ba, Marc Grustengaren txako, zehatuko gara berari laguntzen, ta irabazten, eta gero, bueno, erlojupekoa, eta gero bi etapa oso gogorrak, baino benetan, oso gogorrak, beraz hor, ba, Sosa, Urkok, baita Ibonek ere, ba, lehiatuko dute, ba, hori, etapa. Eta nik, ba, bueno, irugarren aste honetan, ba, laguntza izango da nire, hori, nire egin behar dudana, ze ez dau etapa, ez dakit, iesaldirako, edo oso klarak dira, ba, esprinerako, edo eskalatzaile purentzako. Beraz, ba, bueno, eta lekidei lagundu, eta uste hot, ze irabazi aldugula.
8: Amaitzeko bi egingo dizkizut, batetik, bueno, Inigo, kontaiguzu, beroari nolari zareten aurre egiten, etapa ere, bueno, ikusi genuen, laburtu behar izan zutela, nola egiten diozue zuek, etxerondariek aurre etapan zehar, etapa aurretik, etapa ondoren, beroari, zein izaten da zuen egin beharra, zuen, bueno, plana zentzu horretan, entzule jakin dezaten?
7: Ba, beira, etapan zehar, bidoi asko edatzen ditugu, burutik botatzen ditugu ura, osea, baina denbora guztietan. Eske saiatzen gara errepideetan, ba, puntu guztietan, osea, puntu askotan, ba, hori, jendea egotea ba bidoiak ematen, gero asko jaten gara ba atxera bidoiak hartzera, eta hori denbora guztia horrela egon behar gara. Bidoiekin ere, ba hori izotza hartzen dugu, ba lepoan ipintzeko, edo ez dakit, edo gorputz, edo zein gorputzeko edo zein partetik ipintzeko, eske oso gorra da esfortzu egitea ba hori temperatura haiekin. Eta etapa baino lehen ba berdina. Asko hidratatu, izotza gorputz guztietatik, eta eske azkenean hori da, eske ezin duzu gehiago egin.
8: Taldearen geroa denok dakigu oraindik ere airean dagoela, horrek ez du zuen lana erraztuko, ez da? Esan nahi dut, run hori buruan bueltaka izatea ez da erraza izango, baina ikusten ari gara, errepidean dena ematen behintzat, ari zaretela.
7: Bai, hori da, azkenean ez da erraza, ez? Ostras, ez dakitzu zer gertatuko den, ba hori, urren urtean, ez dakizu zer gertatuko den taldearekin, jarraitzuko duen, edo ez, eta hori bazkenean, oza, txirrindulari izateko oso zentratuta egon behar zara esfortzuan, eta orain momentu honetan ba ez da inerraza hain zentratuta egotea, zere ba hori pentsatzen duzu zer ingo dut hori urren urtean, txirrindularia izango naiz, ez, beraz, ba bueno, azkenean indar pizkal galtzen duzu ba gauza horietan pentsatzen. Baina, bueno, ezke beti bezala ba, profesionalak gara eta saiatzen dugu beti, ba hori, aldugun hobeto egiten eta hori saiatzen ari naiz nik. Ba, ez pentsatu eta, oza, pentsatu gutxiago eta egin gehiago.
8: Zentzu horretan taldeak pentsat askatasun gutun hori eman zizuen, ezta? Esan zuten, Josune Murillok eta Juan Jorozek eta esan zuten, ba ezin dugu bermatu zuen etorkizuna eta aizu, bakoitzak egin dezala balduena bide honetan.
7: Bai, taldea oso ondo portatu egin da. Beti esaten dugu ze familia bezala garela eta eske egia da, ze hau ez dute talde guztiak egiten, eh? Eta Josunek bai Juanjok ba oso ondo portatu dira eta haientzat ere oso situazio ba hori komplikatua da, seguru momentu hori ez errazak pasatzen ari dira eta hori bueno laguntzen, osea saiatzen dira hainbeste, osea laguntzen digute asko eta bari eman digute hori libertatea ba alduguna bilatzeko.
1: Bitxia da, eh? Zeinen eskerroneko hitzak izan dituen taldeko kudeatzaileekiko Inigo Elosegik. Ez daukate, etorkizunik esan du, ez daki datorren denboraldian ziklista izango naizen edo ez naizen izango, baina etengabe ari dira laguntzen. Psikologoen lana aipatzen genuen lehen, Espainiako buelta irabaztetik gertu dagoen batek alako amildegi moduko bat nabaritu lezakelako eta pilin bat lanketa hori egin behar duelako. Datorren urtean bizikletan ibiliko naizen edo naizen ibiliko, zalantza hori daukanak ere beharko du ba bere barru oreka bat laguntzeko ingururik, ez da?
5: Bai, gehien bat, ez da, bere burua aktualizatzen, ez? Aber, nun dagoen, aurrena nik uste bere aukera guztiak bukatuko dituztela, eta saiatu, talderen baten obesten nun batxe kokatzen, eta behin hori pasa ezkero, bueno, lortu ezkero ondo, eta ez badute lortzen, ba, bueno, bai, uste bere izangute, bere denboa pixka bate errealidadera, botatzen batzik hauek, irrealidade baten bizi dira, ez? Azkenean hor badiru burbuja baten barruan, askotan ez dakite zer pasatzen dan hortikan kanpora, eta hortako ere askotan psikologi asuntua behar da.
1: Hori askotan esan izan da, kirolari profesionalak lehengoek behintzat zentzu kikiren bat baldin bazukaten kirola utzi aurretik hasten ziren, edo seguruak saltzen, edo ardoak saltzen, tabernazta berda, horrelako lanak izaten ziren. Eukene, bakarren bat abokatu izango zen, baina kirolari profesionalak behar bada, esan edot, ikasketa batzuk egiteko modurik etzuelako izaten, eta zerbait landu behar izaten zuen. Hori ere landu egin behar da, kirolari zaren bitartean, astarlozak esan izan duena, ni bakar-bakarrik kezka bat neukan. Atxeden hartu, hankak beti airean izan, eta garbi jan. Entrenatu eta atxeden hartu. Baina, Inigo Elosegiren da kasuan, esate baterako, Kenfarmakoen da kasuan, ja, gero apikinka lantzen hasi behar duzu, ez da?
3: Bai, eta nik uste talare ez dezula inoiz olako abismo bat ikusi behar plan B, C, D hori prestatzen joateko, eta ez da bakarrik plan bezala, ez? Nik uste txirrindularia zean bezala ere, osea neinen prestatu behar zela beste bizitza bateako, ze burbuia bada, eta hori hortik ateatzen zeanen, prestatu behar zela.
1: Bueno, ba, burbuia hortatik, nik uste dut, ez dakit ateratzeko deseatzen, baina, bueno, ja, atera egin behar du, eta aurrera begira jarriko naiz. Izan omendu, zalantzaren bat irakurri dugunez. Gurekin da, arratsaldeko bostak laurden gutxi, Peio Bilbao. Azken urteotan, Euskal Herriko txerrendularitzari, Euskal Herriko zaleoi, alako postasuna ekarri dizkigun kirolari profesionala, eta azken unera arte, baizate baterako, buelta honetan bertan, onbrzel dela edo bitrago dela, taldekidekiko lana bikain eginaz. Nik pare bat galdera labur baino ez dizkiot egingo, erabaki dugu, Eukene Larrartek, Eugenio Goikoetxak eta Mikel Astarlozak bagaldera bana, edo bina galdera egitea berari. Peio Bilbao, arratsaldeon, Peio.
9: Arratsaldeon.
1: Zuri ez dizu alako bertigorik eraingo datorren urtean datorrenak. Agian bai, baina zuk landuko zenuen segurasko etorkizuna pizkanaka, pizkanaka nolako izango den, ez da?
9: Ba, ez momentuz ez egote inongo bertigo sentsaziorik. Egia da bai, egunez egun bizitzen nauela momentuan, momentukoa eta gozatzen, baina bueno, bai erabaki hori aspalditik hartuta eta mentalizatuta ja urrengo pausa emateko.
1: Eta erabaki hori hartu eta Euskaltelen deia jaso, esango zenuen, bueno, aztu nitaz, ez sortu niri kezka hori. Hala izan alda.
9: Bai, bueno, buruko mine handiak izan da bezen, azkenean berriro dena planteatzen, eta aukera horri, ba, bueno, benetan bueltasko eman izio, baina, bueno, ja nire barruan aspalditik hartutako erabaki bat zan, eta ez naben ikusi azkenean horreri berriro buelta bat emateko arrazuerik, eta nik uste, ba, bueno, erabakia guztiz hartuta neukan, eta bueno, asko kostabiatzen hori aldatzi, eta bueno, beraz, ba, bueno, alde batetik penarekin, baina, bueno, beste batetik nik uste norberak zozer ideia bate hain garbideko nean, ba, horrekin aurrera joan behar dala.
1: Bueno, Auskalo, zenbat galdera egin dizkiogun, eta zenbat elkarrizetak kirolari profesional izan den garaio honetan, eta segurasko guk baino, ba, berri jakingarri politagoa geterako dizkiotek gure adituek oso harreman gertuko izan dutenak, Eugenio Goikoetxeak bi urtez, okerrezpa naiz, kajaruralen txerrendulari izan zuen.
5: Bere debuta, bere garaipenekin bere debuta.
1: Bordaukazu, pare bat galdera izkia.
5: Bolo, lipe hori kirol bidean gutxi izango nioke, zen ikusete bere kirol, ibil bideo, paroa, ederra, eta horri erren ondoren, ba, bueno, ezarteko gutxi, zuk ondo zanen bezala, ba, galdera pila bat egin dizkote, eta amerik galdera bakarra egin nioke. Aber, atzera begiratuta, damuren bat, edo bere bizitza mintzat bere kirolibide hortan, sekula etorri ote zaion, damuren bat burua zerbaiten gatikan, damutu ote dan o pauso txarren bat eman edo bere bilbide ez da, bere ondo egindako bilbidea gaztatikan, amaterrezatikan afizionautara, afizionautetikan profesional maiara, nola egin ditun pauso hienetan, haber zerbait atzea begiratuta zerbait aldatuko ote luken bere bilbide hortan.
9: Hau pa, Eugenio, ba ba, egia esanen, zer aldatuko, ez? Ezkenean, ibilbide guztietan dauz gora berak, eta egun txarrak eta onak, baina, bueno, nik uste, nire kasuan, onak beti txarrak baino gehiago izan diela, asko disfrutatu got, beti, ba, bueno, nire ibilbidea progresioan joan dela nabaritu got, urtetik urtera sentazio behekin, helburu haundiagoak lortuz, eta bueno, egiz esan, sentitzen dut gehiago eskatzea ba, kasi larri izango zala, ez? Orduan, oso gustora ziklismoan egindakoa gaz, oso gustora ziklismoan niri mondian guztiarekin, eta ez daukat damurik, ez? Nik uste lortu bali izan duten guztia lortu hotela, eta bueno, nire motorrari, nire gaitasunei, ba nahiko zuku atara izan dutetik da, eta bueno, eskatu adizango zan, ez, palmares aldetik, ba, etapa bat bueltan, edo bata, beste, baina, bueno.
5: Gertu iblizia,
1: Bai, bat bueltan, baina, ze egin behar duzu, giroko eta turrekoak ezin, duko dituzu behintzat, ez da, bueltako izateko, baina?
9: Hori da, horrek behintzat seguru da, eta, bueno, kajarralekin hor bigarren postua, ba, bueno, ez que bizitzan elburu guztia bezin dia, bete, ez da, horrekin obsesionatzean, ikuste, ez da la proposabe.
1: Eukene, zehakin nahi zuen nuke, zuk.
3: Bueno, kaixo peio, oso jarraitzaia nahi, zura iritzi zait, oso eredugarri izan zehala txirrindularitzan, euskal txirrindularitzan batez, eta nina de jakin, zein da peio biziletatik kanpo, psikologia ez tala hitzein deu, zer da lehenengo gauza nahi dezu nahi pixkate txirrindularitzan rutina ontatik, entrenatzetik, kompetitzetik, ba bueno, ze gogo dakazu, zer nahi zuelikatu, zer nahi zuin?
9: Opa, eskerrik asko. Eta gogorik handiena, etxean denbora pasa, eta bueno, umeekin, ebre mazteakin, eta lagunekin egon alizatea hori zera nire gogoa ez azkenean sentidu eta azkenean urteetan, ba, momentu askotan horretatik guztietatik isolatu behar izan da zela, eta hori falta mota hot, eta bueno, orain momentuz esteko proiektu zehatik etorkizunerako, eta hori nahi izango nuke, ez? Galdutako denbora hori errekuperatu, eta umeekin denbora pasa, lagunekin planak egin, eta sentitu behai, ba, bueno, ja enazela ziklista, eta enazela on behar denbora guztian pentsatzen, ba, zer jan, zer ez jan, zer deskantzatu egin behar dutela, zutunik enazela egon behar, urrengo gunean ez dakiz entramentu dutela, ez guzti hori astuta pertsona normal baten modun bizi.
3: Sentite desatea, nio zutik egotean ez da pasatzen, eh? Ni nekatu iten ez guen dizutik egotez.
9: Bai, baina gustora honaz, nekatzen baina hartzatu gabe.
1: Eukenek zaletasun sutsua erakutsiko euskal ziklismori horren beste eskaini dion Peio Bilbaorekiko, kirol zuzendari izan zuen pare bat urtez Caja Ruralen Eugenio Goikoetxeak eta Mikel Lastarrozaren txerrendularitza garaiak ekarri behar dituko, zuk euskal talde euskadin taldeki izan zen nuen.
4: Hori da, hiru urtez egon ginen elkarrekin, ere azkeneko hiru urteak Peioren aurreneko hiruak izan ziren, beraz zorionak Peio egiten ari zaren ibilbideagatik, zeinik ez duzu bukatu eta gutxi faltarren ba gozatu eta segi gozatzen egiten ari zaren horrekin. Eta nik galdera bitxi daukat, hiru urte mantzen dituen Euskaltelen, hiru Caja Ruralen, hiru astanan da azkeneko zazpiak Bareinen. Talde bakoitzetik zein ezaugarri azpimarratuko zenuke?
9: Zein ezaugarri? Ba bueno, esango neke Euskaltel zala pizkate personalidade bereziena izan daben taldea, eta pizkat, ba bueno, talde horretako parte izatea garrotasun bat suposatzen da bena, ez? Naiz eta ezer ez lortu. Eta bueno, nire palmareza urte horietan esan estreinatu, baina bueno, oso oroitzapen polita dekot eta bueno, ba, proiektu horren parte izatea oso berezi izan zan. Gero kajatik esango neke ba bueno, giro familiar hori, hurbiltasun hori, talde txiki bateko, ba bueno, gertutasun hori asko, horrek asko lagundu ninduen, nik uste ba urrengo pausoa ematera, konfiantza gehiago hartzera neure buruarengan eta aukera gehiago izatera, eta hori pixkan nietzako ordun izan zen trampolin bate izatea modun, ez? Gero Astana esango neke, pues pixkat Astanaren izaera izan dela beti oso erasokorra, karreretan protagonista izatekoa. Eta bueno, horrek ba bueno, aukera ondino handiagoak eman bezpezen, ez? Bai, ja helburu kirol helburu handiagoa lortzeko, lehen garaipenak buelta handi batean, lehen garaipena buelturrean, eta gero bai azkena Bareinen, ba bueno, fiskalia nire maila ziurtatuta zegoena lehen autik, eta ja beste konfiantza batekin etorri nazona, eta bueno, hemen ba gehiago tokatu izan ja ba lider papel hori hartzea, eta bueno, talde modun aipatuko neken berezitasuna da, ba bueno, dara talde bat naiz eta presupuestorik handiena ez izan, oso ba bueno, rendimentu ona ateratzen da jena berezikistei, eta estrategikoki esango neke, ba bueno, talde oso fina da, asko ikasi izan dut, eta ziklista oso ba bueno, interesgarria ezagutu, ez esaterako ba Matei Caruso, eta bueno, ba asko disfrutatu dut azken azken etapa hau bai, eta horregaitik luzatu dut beste ez, eta hemen erretiratzea erabaki.
1: Bueno, orain txentzule batek jarri diguna irakurtzea onena, eskerrona guk denok Peio Bilori agertzeko, dio entzule honek, edozein garaipenek baino gehiago balio du aurtengo bueltan lanerako erakutsi duen jarrerak, logikoa dirudi, profesionala izan da, baina ez da ohikoena. Bueno, ba, geurekiko izan dago jarrera ere eskertu behar dizugu, orain digere bizikleta ganbaran gordea horretik seguru asko Euskadi Irratian lasei berro egiteko aukera izango dugu, baina txerrendulari modura, behintzat, itzuli ondi batean azkenekotako hau izango da. Eskartzen dizut, Peio, taurun arte.
9: Bai, ni esker, eta laster arte.
1: Laster arte. Arratsaldeko 5:13 gutxi. Bost edari enpresa, bota, patxarra, koñaka, ontziratutako ur botella, freskagarri, ardo, nahi duzuena. 688-666-000. Bost behar ditugu historian izan diren bost edo diren bost datorren ostiralean zozketa izateko. Txerrendulari handia, talde gero hona izango zen hau. Orain erazke momentura arte ari dira guztan.
5: Bai, azkeneko momentuan horren zule horre jarri duen bezala, ez? Ez tala
1: oikoa.
5: Ez tala logikoa. Nik usete, txapelak entzeko moduko ibilbidea egin duela, eta nik usete itzuli hontan ere txapelak entzeko moduko joera ematen ari dela, bai.
1: Bueno, bukatzera goaz, Espainiako bueltak falta ditu, elosegiri entzun dizkio. Bi etapa esprinean, biharko eta etzikoa, bi etapa oso gogor, aipatzen zituen, larun bateko bakarrik ez, baita ostiraleko ere, Peñas Blanca zen, erlojuaren kontrakoa dago tartean, eta gero iganteko etapa. Zer daukagu, erabakitzeko? Podiuneko bigarren postua, lehenengoa, Karapazek podiunerako azken igurtziren bat egiteko almena, zer daukagu? Zer falta zaio bueltari, eukene?
3: Nik uste gehi horre bigarren eta hirugarren postuak erlojupekoan erabakitzeko, eta gero zuk esan bezala, beste norbait Karapaz bezala, saiatu ez, podiumera saltatzen, eta listo, eta ero etapa oso politak azkenak nik uste espero ditugula.
1: Karo, Van Aert bat tartean izan da, Omrzel bat gazte bat tartean izan da, era honetako ziklistak izan da, Karapazek berak izan dezakeen txispa puntu hori ere erakutsi nahiko du. Ez da gizia elkapena argituko zaigun, baina etapa interesgarria ikusteko moduko bukerak badauzkagu, eta biharko eta etziko esprenak ere, bai, ezta, Mikel?
4: Bai, sailkapen agusian nik behintzat, esango nuke erdi erabakita dagoela ez guztiz, baina nik behintzat bai ikusten dut Mas Garaje, Roglic bigarren eta Gol hirugarren, baina edozein ez behar txiki, nahikoa da, podium hori iraultzeko, eta etapan borrokak, seguro oso garestik egongo direla.
1: Eugenio Goikoetxea, ze falta du Espainiako bueltak guri eskaintzeko, zer dago? Gauzak normal, garaia badaukagu? Bigarren erako ematen du podium postu hori Roglicek berreskuratuko lukela galekin. Azkeneko arrastu
5: gauza normalak pasatzea. Normalak kirol maian, kirol maian bintzat, bestait, pixkate emozio putu bat ematearen, egia da beti aurrena erlojupeko jokatuko da, eta erlojupekoan ateratzen diren denboekin bakoitzaren situazioan arabera nahiko genuke, ostiralean danak borroka batera joatea, galdu duenak irabaztera, lehen gara bateko esate genuen. Dena edo
1: ez errez. Hori nahiko genuke, baino
5: errezigarren
1: egin nahi dute, zortzigarren.
5: Hoi da gaurko txurunera izan dago nerrela edera, eta nik uste horrekin nahiko lain, horri buelta maten nahiko lain zango da.
1: Bueno, bagure entzulek aipatu dituzte, Kaz, Kaobania, Café de Colombia, Gatorade, Carpi, MG, Red Bull, Pelfor, San Pellegrino, Milran, Vini Fantini, Manzana Postobon, Klas, eta asko. Enpresa ugari, edari enpresak, ziklismoari babes eman diotenak eta ematen ari direnak. Agortu dugu tartea, bihar arratsaldeko 4:00 eta pabukerako irratsaioa. Eskerrik asko, bihar artean.
2: Arratsaldeko 5:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon guztioi, Sajoniako hauteskundetako emaitzek Ezkerra autokritika egitera behartzen dutela azpimarratu du Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Euskadi Irratiko Faktoria saioan, baina horrekin batera berak argi du Frantziako eta Espainiako hurrengo hauteskundeetan nagusitu liteken ultraeskuinari herri bezala erantzun behartzaiola. Espainian jada Sánchezen gobernuaren aurkako estatu kolpe bigunaren lekuko izaten ari gara Otegiren hitzetan, baina hala ere bere iritziz Euskal Herrian partida ez dago galduta iraganera itzultzeko beldurrak mugitu araziko dituelako Euskal Herritarrak. Euskal Herritarrek badakite Otegiren hitzetan, PP Vox gobernu batek zer ekar dezakeen euskal identitateari, askatasunari eta euskerari dagokionez eta ohartarazi du horren aurrean preste egon beharra dagoela. Deia egin dio hortaz berriz ere EAJ-ari, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osa dezaten.
11: Jendea beldurrare badu, eta nik uste hor mobilizazioa egongo dela. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, baina etortzen balin bada ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat, zein gaientzen da momentu honetan. Alemanian ikusi dugu, herri interes da. Euskal Herriak ze herri interes dauka gorena momentu honetan, oldarraldi autoritarioari aurre egitea.
10: Nazioartean Israelgo armadak 12 lagun hilditu gutxienez goizaldean Libanon egindako erasoetan. Hildako bi aurrak dira. Gazan berriz, soldadu israeldarrek 3 lagun hildituzte, tartean eskola batean zegoen 6 urteko haur bat. Bien bitartean Bilbon da larun batetik askatasunaren ontzidiaren parte den kate ontzia. 4 eguneko egonaldia egiten ari da Bizkaiko hiriburuan gobernuei presio egiteko eta Palestinaren egoeraren berri emateko helburuz. Bihar abiatuko da bigora eta handik penintxulari itzulia emango dio Lisboan eta Malagan beste bi geldialdi eginda. Askatasunaren ontzidia urrian abiatuko da Gazara Italiatik. Yolanda Paiueta, Palestinaren aldeko herri mugimenduko kideak azaldu du ontzidiaren helburua Faktoria saioan.
12: Bi helburu nagusi daude, jendia mobilizatzea eta berriro Palestina jartzea fokuaz, genozidio aurrera dihoa. Bueno, helburu nagusia da Gazara iristea, ez? Nola baiteko nazioarteko alkartasuna eramatea, blokeoa eta asedioarekin amaitzea, baina espero da urrian zehar Gazara iristea.
10: Greba hasi zutenetik 300 egun igaro direnean Gipuzkoako erresidentziatako langilek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta daudela, dagoela parkatu. Gauzak horrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17rako eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bat eginez. Zaintzaldia goiburupean kanpaldi egingo dute Donostiako bulebarrean udalaren baimena eskuratu ezkero eta hainbat ekintza eta mobilizazio burutuko dituzte. Maider Bollan, Ela.
13: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grebalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grebalariak izango gara.
10: Kulturan berriz. Hemen gutxira arratsaldeko 5:30etan Nafarroako nazioarteko zinema jaialdiaren 8. edizioko proiekzioak hasiko dira Iruñan. Andres Salaberri zinemagile iruindarrak inauguratuko ditu Orfeoia izeneko dokumentalarekin. Filmak Iruñako Orfeoiaren 160 urteko ibilbidea errepasatzen du. Gaur hasi eta datorren ostiralera arte 65 film labur proiektatuko dira jaialdian. Saio guztiak Iruñeko Iturrama Zibiboxean izango dira. Errepidean arazo aipagarri bakarra ordu honetan Iruñaokan A1 autobidean 3 kilometroko autopilak eta oraindik ere Burgosko norantzan herrilanen ondorioz BRL itxita daudelako eta eguraldiari dagokionez arratsaldean giro argia izango dugula iragarri du Euskalmetek kostaldetik gertu odeiguneak ager litezken arren. Haizeak iparaldetik joko du eta temperatura maksimoa 25 eta 30 gradu artekoa izango da. 5:04 dira, 6:00 urrelgo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
2: Bai pasa.
14: Montere.
15: Hola.
14: Vamos. Os ando. Bai bai. Torri naiz, aprovechatu eto dute guia, ondartza jo naiz, baino txu hartu, eh? Gizte. Os hemos hasta burba?
15: Ondo.
14: Ondo.
15: Ondo.
16: Hola.
14: Hombre, Xavi, egunon.
16: Egunon, zela. Bueno, teléfono te quingo, ¿vale?
14: Vale, va.
16: Lan, seguro, ¿eh?
15: Ok.
16: No.
14: Tere, chocolate azu de Carizkigu.
15: Onche, bialduko zurire.
14: O sea...
15: Irudiba, bintza. Ondo, seguro, ¿va?
16: Bai, ondo. Bastante tranquil. Egizate, guruguzo, eta oso ondo.

0: Beijingen, China hegoekialdean, 5 egunetan eraiki zuten iazko urtarrilean, Jiandu Jolon, 26 solairuko etxe horratza. 14.000 metro kuadroko etxe bizitza blokea, altzairuzko modulu prefabrikatuak bat tabestearen gainean jarriz, lego baten pare, 5 egunean eraikia. Sortu eta 5 egunera grabatu zuen The Rolling Stones taldeak I Can Get No Satisfaction eta 5 egunetan grabatu zuen Blue Rodeo talde kanadiarrak 5 Days in July diskoa. Obviously, uztaileko 5 egun. Mexikon 1941ko apirileko 5 egunetan idatzi zuen Jack Kerouakek Sur le Chemin eleberri laburra. 2008ko Olimpiar Jokoetan 5 egunetan 5 urrezko domina leporatu zituen Michael Phelpsek. Hau ere gustatu zaigu, 1945ean Emilio Segre eta Owen Chamberlainek fizikari hauek 5 egun eman zituzten Bebratron partikula zelera gailuarekin esperimentatzen eta entzegu horietan aurkitu zuten antiprotoia. 5 egun, aurkikuntza bat eta fizikaren Nobel saria ere bai. Ez dugu Nobel saririk edo urrezko dominarik irabaziko, ez dugu liburu, disko edo eraikinik sortuko, baina bai irratsaio bat. Izena, bai pasa. Saio berria da, baina ez da saio berria. Baina bada saio berria izan gabe. Orainik horrek ez du berezik inporta. Bai pasaren arro berria, gaur 8 abiatuko dugu berez, eta atzera kontaketan, 5 egun.
1: Bidean da bai pasa berria, lehen prestatze saioa.

0: zara aldontzin, arratsaldeon.
1: Bai, zuire, Mikel, zer moduz.
0: Entzule ez dugu gezurrik esango.
1: Ez.
0: Boste gunditu gaurretik, baina hilabete luzeko lana jada errematatzera guaz.
1: Ja, noiz hasi ginen maiatzean, ez?
0: Maiatzaren bueltan.
1: Maiatzaren bueltan, da ordu ezki hozik gelditu gabe, karo, buelta, eta venga, eta venga. Ala behar du.
0: Eta noria geratu abarte, ba, jarraituko du gueltaka eta gueltaka, baina boste gun ditugu horretik.
1: Hori da. Mm? Bueno, boste gun on izanen ditugu, alik eta saio onena egiteko prest. Tantalde hona dao, eh?
0: Ikaragarria. Maiaren bueltan batu zaizkigu Tere Beloki, Xabi Larrazabal eta Patxiri Goien, kaixo egun... egun on,
1: Ez
0: da posible, arratxalde hon. Arratxalde hon ekipo, zer moduz?
2: Ondo.
3: Oso ongi.
2: Ongi, ongi.
3: Eta urduritasun puntu batekin ere, bai, ez?
0: Abai,
3: Ez, atzo.
1: Bai?
3: Erran nahi dut, irratia egin dugu, ostiral arti irratia egiten aritu gara, eta astelena iritsi da, eta maten zen, lehen aldia zela.
1: Ja.
0: Nahi ez?
1: Baina, zu patxara duzu, zu. Ez zu patxara gumbi.
0: Gizon patxara etxu ere urduri dago,
3: Bai, bai, urduri no.
0: Saio berria fabrikatzeko enkargo egin digute, Tere, termen daude. Gogotxu?
2: Nola ez gogotxu egon guretzat bintzat berriak diren lagunak, edo edoz direnak, eta hauen bizipen, historio, eta ezagutzak jasotzeko lehen eskutik hori luxu bada. Bai. Izan da.
0: Larrazabal, zer diozu?
4: Artu behar dizugu zuri puntua, Mikel, claro.
0: Ja, claro, hemen outsiderra ni naiz.
4: Hemen nobedadea zuzara.
0: Hori da.
4: Nointuz egin dugu beste WhatsApp talde batzu gabe.
0: Hori da. Eta guk ere egin dugu batzu gabe, Larrazabal.
4: Gogotxu gaude, klara, uno izarte da, saio hauek gainera arte, ez?
0: Berez, bai, gauza kondo gainera arte, vale, espero, bai, ez?
4: Venga, bai, ingo dugu.
0: Bueno, irratirako bida diferentea izan alda gaur, Itziar?
1: Bai, diferentea izan da. Bai, ze... A ber, etxean ere martxan jarri dira, etxeko asko. Eta gaur aurreneko eguna izakio, ezperrin hasi dugu eguna. Gertzen, takit, yeah. Izan duen, zaigu bat bezala. Begira, gure mutikoak goizuko Ameriketan zeukan aurkezpena. Ba, ja, dena kontatzen hasetan, Mikel, jau. Mikro bat irikitzen badi da zutxatu.
0: Ja.
1: Ez ba, gure mutikoak aurreneko eguna zuen, ba, Euskal Herriko mutikotan eskatu guztiek bezala xe, eta goizuko Ameriketan zuen aurkezpena, eta goizuko zazpitan jeki da, eta esan dit, zertako, esan diot, zertako ikizain goizta? Ama entxeatzeko. Hau entxegatu in behar da, poliki-poliki azteko, eta zan begira, zentzu duna mutiko.
0: Bai, gure okitzapen fasean gaude, Tere?
2: Ba, begira, nik ez dut goizero nere bidea egiten txokolate etxera joan ez, Baina gaur bide hori hartu dut. Ez, bai pasaren aro berriko lehen egunean bide hori hartu dut. Eta beste askotan bezala hori bai kontu jaten egon naiz. Gaur zebra bide batean zain nengoela. Bine eskatila zeuden banku batean eserita, eta gazteen ari zitzaion zartxoagoari esaten silababako itza ondo-ondo ahoskatuz. Eta ni bizi naiz parte zaharrean. Une horretan berdean jarri da, oinezko semaforoa, eta kontu jateari utzi diot, baina egin dudan pelikula izan da, ama hizkuntza euskara ez duten bi ahizpa, ba, zirela, eta irakasleak seguru asko galdetuko zionaren erantzuna, entzaiatzen, itzia, rauere entzaiatzen ari zela gazteena, zaharrena adia dizuela.
0: Xabi?
4: Nizeko diferente izan da, ze gaur etorri naiz tranbian lanera aspaldiko partez.
0: Bueno. Ia
4: nahiko nobedade da.
1: Ia, kotxez etortzen nahi zinelako, karo, Donostiara nio.
4: Hora, Donostiara, ben bilo nago. Bakizu ezer, igarri dut gaur tranbian fenomeno bat. Bakizu egin irailean, jende batek erosi dituela ia udazkeneko erropa berriak. Ia horret dauka...

0: Anik, nire eta nire ingurukoen jakimina asatuko duena, arratsalde atsegin bat pasatuz. Mm. Alegia, entzutea gustatuko litzaidakeen irratsaio horietako bat.
1: Nik uste dut itxura ona daukala momentuz, eh?
2: Bai, ez?
1: Bai. Momentuz itxura ona.
0: Ja, paperak askori heltzen de usten dio, eh?
1: Bai.
3: Ba, disfrutatu dezagula, eta guztionzako edukiak egin, gauza interesgarria kontatu, irriño bat ateratzeko tartea ere izatea, baina daokion seriotasuna ere ematea daokion gaiari ere bai, horrelako programat, beharko genuke egin, ezta?
2: Dineko nuke entzuten gaituztenak identifikatzea jorratzen ditugun gaiekin. Batzutan ikutzen duzu, ukitzen duzu gai bat, eta beste aldean dagoenak esaten dugu, ostras, ez zein eri bakarrik pasatzen hori, ba hori lortu nahiko nuke.
4: Nire gustatuko litzaidake, irreberentea dena seriotasunez landuko duen irratsaio bat izatea, vale. Eta seriotasunari irreberentzia puntu bat ematea.
2: Bale, hori egin
4: baterako.
2: Mikel, hori egin.
4: Eta batez ere familia giron egindakoa. Beraz, esan dakoak esan da, bost egun ditu horretik, bai pasa berriari azken ukituak emateko, gurekin hariko diren lagunekin agendak itxi behar ditugu, sintonia gaukeratu, ze entzulek ez dakite horrendi, baina entzun dugun musika hau ez da izango irrati urtean zehar entzungo duguna, eta hori ere prestatu behar dugu, tarteen izenak ere bai, baina saio berriaren printzak ezagutarazteko moduan gaude, eta aste honetan, plana hori xeda, solasaldia txeginen, lasaitz egitean, bai pasa berriarekin bate egin duten lagunekin guztiekin, Xabira Ola eta Mirari Egurtza, prest ditugu teknikan, eta esango nuke, prest ditugula, Garbine eta Eider. Beraz, Tere, Xabi eta Patxi, gero arte.
0: Gero arte.

0: Eider, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Garbine, kaixo.
2: Kaixo.
0: Egun honen esan behar, nizu baina, kaixo?
2: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Zeko galdartetan etorri zarete?
1: Bai, esan gogotxu. Nahi zorduri etorri, oseak nahiko lasai. Eta ez dakit, pozik, bai.
2: Bai, nire pozik. Arratsaldeen nik uste piztuago nahizela goizetan baino.
0: Ah, bai,
2: bai, hori ez nahiz goizetako.
3: Hala, hori gure alde orduan, hori gure alde. Zer modu izan zaizu eguda?
2: Hala, bueno, hasi zua idaz.
1: Buf, uda izan da, pixka pasa palabra, osea, oso nekatzetan hago. Ez ditut oporak euki, lan asko eukidet, ia esan, osea, enez gehatu, eta, bueno, bai, nekatzetan hago, baina pozik, ia esan, ea teatako erantzun guztiakin, eta bixe, ba, bain, ez dakit, opor batzuk hartuko ditut, haste betez, eta berriz martxan, osea, que kogotxu, eta pozik uda honekin.
2: Mira, nik ezin kejatu, oporrearrak eginda, eta guain ja berriro lanen hasita, baino, uda guain dik ez da bukaturen kampainan, zerrate uda bukatu inala,
0: ez da. Ez da bukatu?
2: Atzo amak esan zen gainaz, 23 arte ez gehala sartuko udazkenean, beraz, orain dikan tarte luzia dakau, eta hori aprobetsatzeko gogoz.
3: Uh-huh. Agian,
0: Euskal Herritik Irlandarako zeharkaldian goxatu zizun eguzkiak azala, Garbine, ez dakit eutxiote diozun, azaldeltzaran ari.
2: Ba, ez pentsa, hori, Irlandan izan naiz lagun batekin oporretan, ferriz joan ginen, bizikletak garajian sartuta, eta bizikletak inibiliga, eta oso ondo, baina bueltan, beste bizikleta bidei txiki bat ere indeu, ze aurten 20 urte izan dian era aurrenengo bizikleta bidaietik, ba, nere eta nere lagunena, horren proposamena, egin nien, enbido, inbergenula zerbait, eta jaso intzuen, eta indeu asteburu pasa bat 17 lagunek, 5 joan ginen Islandera, baina 17 indeu 20. Urte urnaren ospakizuna, eta konturatu gara urrengo generazioak bizikletarela datozela, eta asteburu horretan ere erregi naiz. Irlanda bidean erren itzan, eta ondoren hemen gerturago ere bai. Eta goatu naiz, baita ere, 20 urte dala ez bakarrikan bizikletan jonitzala horrenengoz, baiziketan ikustet, 20 urte pasadiela lehenengoz Euskadi Irratian era hotxe entzuntzala. Mm-hmm. Zeden,

0: Islandiatik bueltan, izan zala gure aurrenengo bidaia, elkarrezketatu gintuen Euskadi Irratian.
1: Ahi ba.
2: Abitu.
1: Bai. Begira.
0: Bai, bai, bai.
2: Urte horren ez beteta.
0: Urte horren ez beteta. Zubalita.
1: Bueno, bai pasaren aldi berriari gara eraikitzen aste honetan Euskadi Irrateko arratsaldeetan eta irudika gaitza izue, ez eitziar esango dugu maoizko uniformearekin.
3: Bai, gustora gainera langileak gara, behargina gara.
1: Kasko zuri ere bai.
3: Bale.
1: Tresneria igual, gerriaren bueltan.
3: Venga, ba.
1: Badugu nahiko alan eta pentsatu dugu zuen begiradak baliagarriak izango zaizkigula, susmo hori dugu, baina bai ez da ezagukezue hori, zuen ingurukoek zuenera laguntza eske jotzen dutenean mudantza bat egiteko, lokal bat atontzeko, herriko festetan zerbait antolatzeko, lagunen bati ez ustekoren bat emateko, erraz engantzatzen zareten pertsona horietakoak zarete?
2: Ni esan, bai, osea, errex konbentzitzen haute. Olako, bai, olako gauzak itekota, errexan naiz. Zakit, planak oso ezberdinak izaten dianez, gero, pues, zakit, lan pixkatin, eta gero, pues, pote bat hartu edo pintxo bat jatea jun, edo orduan, errexa izaten da normalean olako mudantzetan, taula parte hartzea jutea, edo, zakit, astan hausiko desmontaia, edo montajea itea, edo, bai, bueno, txosnetako turnoak eta hola itea, beti gaude hor. Ni gutxinez beti na hor, ez dakit nolaitetan, baina, bai, errexiten da.
0: Ez etxezatia zesaia da.
2: Oida, oida.
1: Eta horregatik zobete hemen.
0: Bai, bai, bai. Nik esan gurnuke, bera, mudantzetarako laguna askotan izan naizela, nire mudantza propioetarako igual zaiagoan, ez Diogenes handia dakat, eta uff, ez da gogoko deten gauza bat. Jendeari lagundu errexago ingoni joke nire mudantza propio bat inbaino.
3: Hori izaten da norberak bere etxeko zekitarazoak eta trapuak eta ikustea baino nahiago duela aurreko denak ikusi esan begira, begira.
1: Hori da.
3: Reten nituta nago.
1: Eider García Garikano sastrea zara, Garikano estudioaren sortzailea, baipasako entzulentzat etzara hau txarrotza, eta Garbine Manterola Agirre Zabalaga, ingurumen zientzialari, BERTEA, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia arduraduna, eta Faktoria Magazinean, joan dako denboraldietan, makina bat kuaderno bete dituen emakumea. Biek alabieko nartu duzu, baipasaren aro berri honetan parte hartzeko gonbita, zergatik?
2: Ba, egia esan, bueno, nire lehenengo aldia izan zen ez aurrek urtea eta asko ikasi nun, gai bakoitzakin ta, sakondu nitun gai bastante eta hoiekin ba, bai gauza berri batzuk aurkitu nitun, nire ikuspegia aldatu zitzaidan alor batzukin ta hori gustatu zitzaidan. Eta ez dakit, gustatzen zaite baita modaren inguruan dagoen frivolitate hori pixkat alde batera utzi eta pixkat sakontzea eta ikustea zer dagoen ba, aldaketa politikoen atzean ta hori nola islatzen da ba, modan eta azkenan bueno, ba, olako gozak ez datozelako ausaz, ez?
0: Ba, nik esango nuke bat itzeitia etzeitelako gehiagik kostatzen baino batez ere nik ba, sinisten dedalako zientzian eta ikerkuntzan ari garenok ere divulgaziorako salto bat eman beharra dakagula, jendeak ikusi dezan, ba, zertan ari garen eta balio bat emateko baita egitea nortan, eta baita ere gerturatzeko, ez gaudela inurruti.
3: Bueno, esan nahi dugu, dena esate aldera, Garbine, hilabetean behin espero zaitugula hemen gurean, Miramonen, astelenetan, zientziari, teknologiari eta no, bizitzari buruzko tarte bat egiteko, ez? Eta Aider, zu berriz, hiru astez behin izan entzara gurean, asteazkenetan, moda eta kultura eta politika esan duzunagatik, uztartuko dituen tarte bat eginez. Irratiko lanezkain, Andreok, zuen agendak zer esaten du, zer dio, zerk betetzen du zuen denbora, eta bere alakoan, hola, bote prontoan galetuta, zer datorkizue, Garbine?
0: Bueno, ba, aurretik anorkezpenean esan duen bezala, BERTEA Aliantzako transferentzia arduraduna naiz, eta ba, nire bizitzan zati handi bat nire lana da, eta sortez gustoko deten lana da. Nei, despertadoriak enduta, argi gelditu dudan bezala. Beste guztia gustuko deten gauza bada, eta batez ere ite diet zubilana, ez? Azkenian zientzian emaitza batzutara iristen da. Emaitzak izan daitezke onak txarragoak edo tartekuak, baina horiek erabilgarri egitean det buruan eta nire lanean, ez? Nola gerturatu emaitza jakin hoiek ba erabilgarri izatea, erabakiak hartzeko edo prozesu bat hobetzeko edo produktu bat berri bat kaleratzeko ta hortan nabil.
3: Gizarte aldatzeko. Pixka bat bai, ez?
0: Aleka. Jende asko gaude lan horretan, bai, baino gainaz ez da, bera, justu gaur goizian egon geha horretaz itzaiten, baino ez da, zubilan ezate dut eta ez dut ezaten emaitzak ara pasatzea, baizik eta da, denon artian, emaitza horiek erabilgarri egiteko, ose, askotan erabilgarri egoteko, jakin behar dezu erabiltzailearen berri.
1: Yeah.
0: Eta horrek aldatzen du zientzia egiteko era ere.
1: Guri gustatzen zaigu Garbine, zuk ez dituzula bereizten zientzia, gizartea eta humanitateak.
0: Ez? Bueno, niretzako dana bat da, ez? Eskenian da ezagutza sortzearen mundu hori eta ezagutza erabilgarri egiteko mundu hori.
1: Eider, zuk baltzen nuen transferentziaren berri? Baltzenekien?
2: Eia esan ez. Osa, igual dale lengua aldian zutetena. Horri buruz. Eta oso interesgarria irutzen zait. Eta, bueno, zukitazun lana Garbine irutzen zait. Hori, oso beharrezkoa. Eia esan, olako divulgazioa eta itea eta, bueno, ba, igual izkuntza ezain tekniko batean esplikatzea, ba, teknikoak dian alorrak irutzen zait oso lan garrantzitsua dela, bat zera gaur egun.
0: Bai.
3: Bueno, emakume kuriosoa zarela, hori badakigu, Eider ezagutu zaitugulako. Eta, karo, pentsatzeti igual kuriositate horretan ere sartzen dela zientzia edo ez. Intereseko duzu zientzia igual alor zehatzen bat edo?
2: Bai, osea, berez, zientzia hola orokorrean asko gustatzen zait, baina igual astronomiara ni joan, gehien bat, osea, ez dakit. Bai, baina egia da, osea, gero nik nire alorrean eta claro, zientzia danez hain zehatza eta hori ba, laginak ateatze dituzue, ez, aztertu eta dana, ez, nik nire alorrean baita hori egin behar dut. Eta egia da, osea, galderonen arira, bai, egon naizela pentsatzen, ze on daiteken, ba, bion arteko, ez, osea, bion artean lotura, ez, izan daiteken. Eta, claro, zuek bai lan egite zuela, agian, bueno, bizirik egon daitezken organismoekin edo behaiek tratatzeko bai, ba, nola tratatu, ez? Teknika ezberdin bat igual aplikatzea jozue bati eta beste bati besteren bat ikusteko ze reakzio dakaten, ez? Bani berdin ibiltzen naiz. Izan artilezko tela batekin edo izan artile gehi poliesterra dakan tela batekin, ez? Azkenan lagin bat hartu behar dut eta hoi beha tratatu behar dut urakin nola reakzionatzen duen beroakin ze temperatura gorputzen ebaita zenolako tentsioak sortzitzak ditzaken volumen baten gainean edo ez. Eta horita, ezakit, konklusionetan eritxinez eta gustatu zait.
3: Parekotasun hori ikustea.
2: Hoi da, parekotasuna bai.
0: Nik egia zaine berdina, ez? Pentsatzen honaiz, jo, bi mundu horietan zerre on daiteke hola antzekotasuna, eta nik uste dut, bi gauza badaudela oso konpartituak. Eta bada kreatibitatea, ze zientzian eta ikerkuntzan kreatibitatea guztiz oinarrizkoa da gure lan aurrea eraman izateko. Eta pentsatzen den modan ere, bai. Badala.
2: Eta inkluso soluzioei, osea, arazoei soluzioak emateko orduan, ez?
0: Hori da, hori da. Eta bestia da, nik usten dut, eta ja, sastrearen munduan ez nahi zartuko, zen nik ezakit, baino nik imaginatzeten bezala, gauzak ondo egitearena.
2: Guztiz.
0: Eta hori bai. Ere nik uste dut zientzian badala, ez? Gauzak bai. Ondo egitearen nahi badao askotan.
1: Gauzak fin egitearena.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Hori da.
3: Eta neurrira.
2: Kasua da, bai.
0: Oida,
2: oida.
1: Aurreritzek badio zientzialaria eta sastrea badirila persona bakartiak? Baina, igual, ez uzertan ala izan behar?
2: Bueno, ez dakit, nire kasuan oraingoz, daramadan bidean bainagola bakarrik, baina nire helburua ez da bide guztia bakarrik egitea, baizik eta ekipo bat sortzea eta ekipo hori ba nolabait integratu sastrerian edo entrenatu edo bai, ez? Orduan igual oraingo errealitatean bai izan daitekeela nire ikuspegitikan lan bat pixkat bakartia, baina ni egon naizen sastreiretan ta lanean beti egon, osea beti daude ekipoak, beraz ez zait oso zehatza irubitzen igual termino hori justo sastrerian edo.
1: Zientzelari bakartia.
0: Bueno,
1: lampara baten argiaren pean.
0: Nere kasuan ez da hola izan, eh? Ez da hola izan. Bai igual, bai bada, ibilbide profesional bat individuala.
1: Yeah.
0: Osa, merituak individualak dira askotan, eta ez taldearenak. Yeah. Eta nik usten dut oain bada hola taldearako nahi bat, eta taldea aintzat hartzekoa, eta bar, ez? Nik usten dut, badala, sinismen bat da ona bakartia dana, baino errealitatea ez dala ala, eta gainaz sinismen hori hautsin nahi da. Ze laborategi bat lan talde gabe ere ezin aurre atera daiteke, garbitzaile fin bat gabe ezin daiteke ondo aurre atera, materialak ondo prestatuko dizkizunak, metodologia prestatuko duna, metodologia aurrea eramango duna, hori dana lan talde bada.
1: Eder, zu orain txezau dugu bezala abiatze berri baterako atzera kontaketan.
2: Bai, guztiz. Ba, ni horrekin bai nagola urduri. Eta, hoxe, ba, guain arte honaiz, utzi diaten lokal batean, oso oso pozik, eta hori gabe enintzen oain naguntokira mugitual izango, eta ba, hori, oain txinago, ba, justo trantzizio modu puntu horretan, lokal berrira juteko.
0: Eta,
1: hori da.
2: Hori da, berdin, berdin.
1: Eta?
2: Eta ba, hortxe, ja, fatxada bakarrik falta zait pintatzea, ematen du ez dala maitzen, baina fatxada eta ja, osea,
0: iraia bukaren. Ungo gea, danauke, zu bestela esan.
1: Epe mugari balduzu, agendan?
2: Bai, osea, ja, iraiak hogeita marreako horregun barraiz baio bai. Eta, de hecho, lehenago baita, nahiko nuke.
1: Donostiako Gorosa auzoan.
2: Oida, Gorosa auzoan.
1: Bai.
3: Ez, galetu behar nion, karo, hemen bakoitzak zuen ofizioa aukeratu duzue. Ta, aukera guztien atzean arrazoi badago. Nik zei, zuka adibidez zergatik aukeratu zenuen sastre izatea?
2: Jo, iazan, ikasinunean Donostiko AEG-en, ikasinun, bueno, patrogintza eta industrializazio, osea, industrialki egiten dian arropak, ba, nola egiten dian eta ikusinun oso azkeriten ziala, oso detaile gutxikin tala, bakit badaudela industrian, hainbat enpresa eta detailekin ite dituzela, nahiz eta industrialak izan arropak, baina ondoko gelan, zeon sastre bat, Donostiko azken sastrea zana, Antonio Pascual, eta ikusinun bea klaseak ematen, ondoko klaseko bati, ba, klaseai, ba, eskuz jozten tola, eta zanon, nik behakin nina ditu praktikak. Eta askaten ditun praktikak berakin, eta ordutik, ba, sastreira munduan sartu naiz. Oseak, horren arira, osea, azkenean, dana, gustatzen zait, denak dakala garrantzia, ez? Osea, puntada bakoitzak bere garrantzia daka, volumena bai emateko, edo kentzeko, edo forma zehatz bat emateko, edo, ez? Eta, ba, garrantzia emateari, osea, bai, ematearen arira, sortzen dira olako traje, bueno, eske, increíble batzuk. Oso oso politak, oso oso finak, eta oso ondo landuak, eta batez ere pertsonentzako daudela egindak, ez? Osea, pertsona baten gorputz zehatzarako eginda dagon trajeak sortzen diala horri esker.
3: Ze izaten den bidean profesional on batekin topo egitea, horrek dena aldatzen dut zuri, gauza antzeko zerbait pasatu zitzaizun, Garbiñe, ze pasatu zen, zergatik aukeratu zenuen bide hau?
0: Egia esan, nik ez detuki bizitzako jendia izatea, ez? Txikitan, dani badazkat inguruan, ez? Txikitatik zer izan nahi zuten, nik berriz neuskan hainbeste gauza guztako, zaila izan zala aukeratzea. Zientziatik izan bertzula, bai, bestia, baino bai, batez ere, karrera amaierako proiektua inun ikerkuntzako talde batean, eta horrek aldatu zun. Ikusi nun zertzan, da esan, hau nahi dut nik. Nik ikerlari izan nahi dut, horro sogargi ikusi nun momentu batian.
2: Horako momentuak oso politak dira.
0: Bai. Horro arte azneukanean bat ere argi. Bai.
1: Argia pizten denean,
0: bai.
1: Apatean.
0: Bai.
1: Eder jantzten duguna gara.
2: Bai. Nere ustez bai, eta askotan, igual inkontzienteki, jazitugu arropa batzuk edo, bai, arropa horiek dazkaten simboloak edo, inkontzienteki, eta hoien bitartez mezu bat helarazten dugu. Eta horren, bai, horren menpekoak gea normalean, ba, bueno, bezero guztiak, arropa jazitugun pertsona guztiok, eta askotan, nahi tasartza dituzte indirektamente olako mezuak edo ba, jendeak jantzi dezan. Beraz, bai.
3: Batzutan nahi, izan nahiko genuke jantziko genuke hori.
1: Hori regia da.
3: Baina nahiko genuke, ez? Nahiko genuke.
2: Baita ere.
1: Garbiñe, zer diozu?
0: Bai, nike, bueno, badet, ez? Ez da emozio bakarkan, eta nik nahi irutzea moda ere badala politika. Eta zer jantzitzen degun, zer ez degun jantzitzen. Eta zer ikuste diogun aldamenekoari jantzita, eta zer iruditzen zaigun jantzitako horrekin adierazi nahi duna.
1: Garbiñe, zuk balduzu, sastre batek eginiko ezer?
0: Oin parrengo ezue. Nik dakatena da, ez da, bueno, jostun batek egindakoa. Paregarria da, ze dakatena da etxeko bata bat. Neurira egin da. beti oso batazalia izan naiz, baino bata konkretu jakin batzuk, amaketzun topatzen bata konkretu hori, eta egun batian irikinun nire oparilla. Ez dakit urtetan txan, gabonetan txan, eta santela. Eta esan zian, oa inzun zaitez, pareko jostunana, eta egintzazo, bata. Etzai, ez ditut, ez detetan bilatu. Ordu nidakaten neurria indako, etxeko bata bat, eta ez hori bakarrik, ni diseinatutakoa da.
2: Baina
0: nahi bezala.
1: Daka, eta nolakoa da hori da? Ja.
0: Kaputxa daka, noski, hotza ite zuneako, ba, zea bezala boxeolari estiloan, eta gero, da gurutzatua, zeala tripa bikapakin goxioago dao.
1: Dena pentsatu
0: da, nere diseinua bakarrik beste behin errepikatu da nere izpai berdin gintziko la amak, eta orduan nik etxean dakaten neurrira egindako gauza da
1: etxeko bata bat. Eta estampatu nolakoa da?
0: Lauki duna,
1: ze kolore?
0: Hori ez nuen nik aukeratu, amak aukeratu zian.
1: Eta ze kolore?
0: Moria. Ez rosa da neria, moria.
2: Zuri rosa osongi gelituko zaizu. Ez da, eider, bai, liga rosa.
0: Oso praktikoa da, eta gila nik diseinatua da. Etzun jostunak.
1: Patrikaduna?
0: Eta patrika noski, patrika ditu, gurutzatua, eta lokarri jakin lotzen dana.
1: Eider, egin alduzu sekula, etxeko bakarik?
2: Bai.
1: Bai?
0: Etzian eiderrekin,
2: Ez COVID garaian, neola, etxean, nekantela bat hor, bueno, pues, eskenekin zer egin, eta nean nahiak esan zian, egingo bata bat, eta ni, pues, bale, eta inion, eta hor dago, ez dura biltzen, baina, ateatzen dago.
1: Garbine, zuzen harreman duzu modarekin, estetikarekin?
0: Ba, esango nuke, familitikan pixkat baietz. Nere amak eta izebak ari den da bat iriki zuen Zarautzen.
1: Agerre Zabalaga, ez da izango?
0: Bai, ba.
1: Ain, ba.
0: Bai, hori da, nera mara.
1: Zana,
0: hori da, zana, oain ja ez dago. Nari den da bat, hori amak eta izebak iriki zuen, eta bilak bakoitza eskondu zanean ja utzin zuen, eta gero beste hirugarrengo izeba batek eukizun ari den da hori, jubilatu zan arte, izeba mintxuk, eta orduan, ba, niretzako oso gertukoa izan da, den da horren atzekaldia izan zan gure zentrua, ez, familikoa, eta orduan, ari bila, botoi bila, koloren adjetiboaren izugarrik eri hori, ze bai. Kolore adjetibo asko dituzte, hori edanak ikasi nitun, eta oain, zientzia eta modaren arteko kruzia, beste perre aldi bat.
1: Punto kruza.
0: Ez. Bueno, nik umetan, bai eukin nula jostoko makina bat josta euskoa, eta ondoren, tesia defendit nuen egunean, nire familiak erregalatu zian josteko makina bat.
2: Egitan?
1: Ai, ba.
2: Zau, ai.
0: Ostra. Bai, eta nik orduan, oantxe etxian, dazkat, hiru josteko makina. Ari den dako makina zana, nire makina elektrikoa, eta beste makina bate bai hortikana saldu zana, eta hiru jostoko makina ditut etxian.
1: Eta zer, apaingarri huts, ala erabiltzen dituzu.
0: Bai, jostende, baino txikike jak,
2: Bueno, sastre baten aurrean zer esan egin zuen.
0: Galtzabarrenak, eta horrelakoak,
2: ez da gutxi,
0: Baina bai. Osa, moda ez da, hor bai aipatu nahiko nuke baita ere, puntua, ez da la tela, eta puntua konpontzea, ez da jostunak egite duen gauza bat. Eta da ofizio bat, ba galtzen nahi dana, ze gaur egun oso jende gutxi daki puntua konpontzen,
2: bai, ba.
0: O puntuzko erropari, ba konpunketak egiten, edo intimida bat iten. Eta bolara batian, bazan Zarautzen adibidez, denda bat rotxaz, beti-betikoa, jostun, zei jostun dadana izan zitula momentu batean dendan langile bezala, baina puntuzko konponketak orokorrean izeban dendanin izan duzien, ez dalako jakina ofizio hori. Eta gaur egun ez dakit zenbat pertsona ongo dian puntuan konponketak egiten dakizkin.
2: Ez dut inorezagutzen, egizan. Ez, eta enekin bazaudela bat pertsona batzuk espezifikoki horri ba soluzio ematen ziotenik, bai. Osea que bai galtzerdietako karrerak ere
0: horiatzen
2: zirenean, claro, estan zituzten profesional zehatzek.
0: Oi da, bai. Hori bai dala eskulana.
2: Bai, guztiz.
1: Bai pasaren aro berriari gara eraikitzen eta astelenetik ostiralera ezagutuko ditugu irrati urtean bidaide izango ditugun lagunetako batzuk. Gustura ditu altzarete,
2: Oso.
0: Oso, oso.
2: Bai, bai.
0: Asko ikasiet.
2: Nik ere.
0: Oba guk.
1: Ba, notizia txarra dugu zuentzat. Ze antenan behintzat ez duzu eberrizko entzidituko. Hau zita efimeroa izan da.
0: Bai, bai.
2: Bueno, zein egin daki?
1: Bueno, entzule batek esan digu, Garbine, eskatu egin derri beste bat abat.
2: Ingo izut?
1: Zeraiteke igual.
0: Edo nire diseinua pasako dio, eta kopiraita hor dago, eh? Ez dago erregistratu, egia esan.
1: Eider García Garikano Sastre, Garikano Estudioaren sortzailea eta Garbine Manterola Agirre Zabalaga bertako transferentzia arduraduna plazara izan da. Eskerrik asko bidela bioi. Merienda gaurekin egiteagatik.

0: Erailaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
1: Lampara Eugenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
2: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
1: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
3: Eskatu zure doako diagnostikoa, 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
4: Bai, pasa.

0: Tere beloki bueltan da, estudio nagusian, tere kaixo. Beste beste moda kontu ez aritu gara.
1: Bai, entzun zaituzte.
0: Garbin eta Aiderrekin. Lookbook bat, ala, zer da, mai gaina zabaldu duzuna, moda azari garen ezkero?
1: Izan ziteken, baina ez, katalogo bada. Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarrak, Maria Elena Arizmendi Amielen bizitza eta obra bistaratu eta aitortzeko antolatu duen ekitaldi sailaren katalogoa.
0: Eta nor da, edo nor izan zen, Maria Elena Arizmendi?
1: Ba, Elena aldian hitz egin behar da berari buruz. Bai. Aste honetan beteko dira 25 urte katalogo honetako argazkietan horrendo otore agertzen den emakume hau hiltzenetik. Argazki hauei begira egon ginen Estibaliz Iturria eta biok Maria Elenari buruz antolatu dutena hitz egiteko elkartu ginenean. Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarreko koordinatzailea da Iturria eta argazkietakoa, esan bezala,
2: Maria Elena bera da. Uste dugu Mallorca aldean oporretan dela. Hemen darama, ikusten da, udarako arropa soineko badala, txuria, nik esango nuke, baina gehiagia usartzea da, baina kotoia edo linua dala, freskoa, udaretako aproposa, hori izango da gutxi gora bera igual, 40 marka da, eta bueno, ba, pixkate garaiko estiloa, ez? Egona luze xamarra da, pixkat belaunetik bera ja, bola hundiarekin.
1: Eta maukak?
2: Farol edo deitzen zaizkionak. Piskat horrela abultatu xamarrak, hundi xamarrak, eta manga, peso erdira. Eta, darama kapelu bat, hor itxasontzi txiki batean doa, eta, pentsatzen dut kapelua, igual aizea edo, besten diola.
1: Kapela beltza da, eta beltzez dago jantzita ondoko orrialdeko argazkian.
2: Argazkia aurkitu dugu Madrilen, Biblioteka Nazionalean, eta gertzen da Valentziaren katalogo baten barruan. Darama soineko beltza eta luzea.
1: Maukak ere luzeak dira. Maukak
2: ere luzeak, goliare bat, eta gero darama oso kapela, oso adierazgarria. Nahiko handia, garai hori ja izango da 1940, 1960 arte horretakoa, eta ja igual kapelu handi hoiek igual ez dira inbeste ikusten.
1: Baina zain ongi geratzen zaio.
2: Bai, oso aragarri dago eta kriston planta zeukala ikusten zaio bai.
0: Egerat ere, erakusketako argazkiak erakutsi zenizkidala, eta benetan dira ikusgarriak, Elegantzia dira. Zer den,
1: Zer den, berezkotik ere bai, ezta.
0: Bai, hori da, elegantzia naturala. Eider Garziak aipatu digu jantzen duguna garela, eta jantzen duguna bagara, Maria Elena Arizmendiri buruz, asko esaten dut argazkiok.
1: Esaten dutenez. Xehetasun gehiago eman dizkigu ala ere, beste batzurekin batera, haren omenezko ekitaldi sailan tolatzen aritu den Estibaliz Iturriak.
2: Bueno, Maria Elena izan zen, emakume donostiar bat, 1916 jaio zen. Eta lehenengo urteak, 14 urte arte, edo Donostin bizi ziren, baina orduan bapatean aita abokatua zala hil zen. Paitegian, gainera, bapatean, eta orduan familia Irunera juntzan bizitzera. Berak eskola utzi behar izan zun, beste anaiak bazitun, emakume bakarra zan etxean, eta orduan pentsatzen zana, ez? Eskolara joatekotan, gizonezkoak konbartzutela. Emakume hau berez, dantzazalea, dantzaria zan, baina guztiz autodidakta.
1: Euskal dantzazalea, ala oroar dantzazalea?
2: Oroar. Egia da igual, lehenengo gauzak egin zituna beste arlotan izan zala, ez? Klasikoan, zarzuelak horrelako ikuskizun pila bat egiten zitun. Baina pixkanaka, euskal dantza ikertzen hasi zan. Eskondu zanean, orduan Irungo arkitektoa zenarekin, Jose Maria Iribarrenekin, zenarrak buskat ere bultzatu zion, ez? Oparitu zion argazki kamara bat eta bideokamara bat eta ziziren elkarrekin herritara joaten, dantzak grabatzen, ohiturak, inauteriak, pixkate hori dena biltzen, ez?
1: Eta ari zara 50-ko hamarkadaz?
2: Bai, orduan hasita, bai. Hasi zan hori dena jasotzen eta, zeukan irazteko zaletasuna eta restasuna baita ere, eta, hor, hasi zan, igual, hasiera batean artikulu batzuk Irungo aldizkari batean publikatzen, gero hasi zan beste egunkari mota batzutan idazten, eta, pixkanaka, jasozun kriston ondarea.
1: Eta argitaratu zuen?
2: Ba, orain dela, justo, aurten beteko dira, 50 urte, 1976, argitaratu zuen Baskos y Trajes liburua. Zakin liburua edo bilduma. Bi liburu dira, eta, bueno, bien artean, ia 800 orri dituzte. Bertan errepaso handi bat egiten da Euskal Herriko historiari eta jantzien erabilpenari. Jantzia ulertuta, jantzia bezala zibila deitzen dioguna, bueno, eguneroko lanetako edo ekintzetarako erabiltzen zena, eta gero, bueno, pues dantza batzuk jantzi bat berezia erabiltzen zutenean, ba hori baita ere.
1: Eta berak batean eta bestean jaso zuen informazio hori eta nolabait ere osatu zuen diskurso eta teoria bat gauzatzeko aleginare egin zuen.
2: Bai, Nazaretetik proposatu zioten.
1: Nazaret emakumezkoen bai, lanbide heziketako eskola hartatik?
2: Bai, hortik. Eskatu zioten ea hor, hortzeuden ikasten emakume batzuei, dantza teknika edo erakustea. Eta sortu zuen Izarti dantza taldea. Berak prestatzen zituen hori koreografiak, jantziak ere, prestatzen zituen, noski. Eta bueno, urte askotan taldea zuzendu ere.
1: Beraz, izan zen dantzari alde batetik, koreografoa eta etnografoa?
2: Ba, bai. Eta hori da laburpen bat, zen hainbat gauza egin zitun, askotan zentratzen ditugula hiru edo lau hitzetan, baina eske askoz gehiago erabili daitezke ere.
1: Eta Maria Elena Arizmendiren bizitzaren ertz guztiak jorratuko dituzte gaur hasita Donostian. Hemen digutxira adibidez, 7:00 aurrera arituko da Donostiako San Telmo Museoan Ramon García, Errenteriako jantzien zentroko arduraduna. Maria Elena Arizmendiren Baskos y Trajes liburua izango du izpide. Bihar tokita ordu berean izango dira Faustino Arantzabal eta Jon Bagues, Euskal Dantza Molden arketipo ereduen azterketa, eta Arizmendiren lanaren analisia egingo dute urrenez urren. Etzi, itzaldi berezi bat, Maria Elena Iribarren arituko da bere amari buruz, 80 urtetik gorako emakumea da, Maria Elena Arizmendiren alaba, semea ere izan zuen eta bizi da. Ostegunean berriz, irailaren 10 aitortza ekitaldia izango da Donostiako udaletxeko batzarraretoan. Maria Elenak sortu zuen Izarti dantzataldeko kide batzuk hartuko dute hitza aurrez. Eta joan den larun bata ezkeroztik, Euskal Jantziak izeneko erakusketa dago ikusgai San Jeronimo kaleko kriptan.
0: Eta hango oihartzunarekin ari gara entzuten tere, Estibaliz Iturriarekin izandako solasaldia da.
1: Bai, antxe elkartu ginen antxe daudelako Arizmendiren Baskos y Trajes liburuan datozen irudietan oinarretuta jositako jantziak ikusgai. 20ren badira guztira, maniki banatan jarrita kriptako hormen kontra. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak eta Errenteriako Jantzien Zentroak elkarlanean egindako erakusketa da.
2: Bai, hori da. Jantziei buruz referente nagusia dira eta izan dira urte askotan eta, bueno, bezin argi genuen beraiekin lankidetzan egin beharreko erakusketa zala.
1: Aitortu behar dizut, dantzarien jantziak ikustea espero nuela, baina 20 hauetatik ez dakit hemengo hau, Guardiako Katximorroa eta Luzaideko dantzariarena izan litezke, baina besteak ez dira dantzarienak.
2: A ber, dantzari kontzeptua, dantzari jantzia oso zabala da. Dantza ez da bakarrik erritual baten barruan egiten dana, espata dantza bat, edo brokel dantza bat. Badira, plazako dantzak, kalez egiten ditugun dantzak, eta egiten zituzten dantzak. Gaur egun bezala, joaten garela dantza egitera badaukagunarekin, ba bere garaian, hauek ere, bateatzen ziren plazara, beraiek egun horretan zeukaten jantziarekin.
1: Eta hogei maniki jantzi dituzue, nonbaitetik zehazki komeni da ikusten astea?
2: Bueno, nik komendatuko nuke sartu eta eskuinetik egitea ibilbidea.
1: Horentxe pare-parean gauden honetatik. 19. mendeko Arabako nekazaria da, aurrez aurra edaukaguna, aurreko mantal zuri-zuriarekin nekazaria?
2: Bai, zeoial mota erabiltzen zuten kontutan hartu behar da.
1: Ze hoi almuta daba?
2: Hau, izan daiteke edo kotoi bat, edo linu bat. Segurazki, noski, lanean egonda etzela hain garbi eta hain txuri egongo. Baina, oialak beraiek ere linuak etxean egiten ziren. garai batean.
1: Eta segurazko erraz garbitzen ziren.
2: Hori da. Eta bueno, pues bazituzten ere bere, nik amun ere amonak, nik ez errautsak eta zakizen. Bueno, bazituzten bere trukoak ere, gauzak ere txukun eta ondo joateko, ez?
1: Gerrirainoko bi geruza dituen kapa bat du, Arabako nekazari honek jantzita, sorora joango zen honekin?
2: Ba, hau eguneroko jantzia da. Garai hortan zituzten, bi jantzi. Bat, lanera juteko, oza, egunerokoa eta beste igandetakoa. Mezetara juteko eta gero erromeria baldimazan berromeira juteko. Ez zaukaten gehiago. Noski, gainera, egunerokoa puskatzen bazan emeldik, ba, zati, oial zati bat jartzen zan gainean, eta hala, eta segi. Ez?
1: Eta gaur egungo betaurrekoekin ari gara.
2: Orida.
1: Euskal jantziak erakusketa hau ikusten, Arabaldetik hasi gara, emakume nekazariari begira aritu gara, eta hemen ezkerralderago jota batelariak. Okerrezpanago, Marialena Arizmendiren bizitzan, eta bere obran garrantzi handiko pertsonaiak.
2: Bai, berak asko irakurrita zaukan, batelarien inguruan, eta, bueno, ikusizun dantzatzen zutela, eta, bueno, orduan berak sortuzun batelarien sortzikoa. Uztailaren 16an egiten dena hemen Donostiko okaian, eta gero baita ere, San Ignacio egunean, Pasai Donibanen, dala pixkate batelarien toki nagusia edo. Justo gainera, Marialenaren zagit data bereziena edo irailaren 10a uste dugu dala, ze berez datorren astean beteko dira irailaren 10a, justo 25 urte hiltzala eta justo 60 urte batelarien sortzikoa estrenatu zala Donostin.
1: Bi batelari daude, batak aurreko mantal zuria du, besteak berriz iluna, grisantxa, gerrialdera jasota.
2: Bai, biak oso desberdinak dira itxuraz, data da, 17. mendekoa, orduan hau pixkata, garai horretarako modara nolabait egokiagoa edo dana.
1: Gona hori bueloso, bueloso bat du, korpino urdin argi bat, eta barrutik alkondara zuri bat emaukoak ikusten zaizkio, aurreko mantalare zuri-zuria, eta lepotik ere zapi bat datorkio bularraldean gurutzatu. Hau ere lanerako erropa altzen.
2: Bai, gainera hor ondoan daukagu berak Marialena jasotako kuadroaren kopia bat. Jantzi guzti jarri diegu nondik aterata dagon irudia, ikusteko eta erakusteko ere liburuan daukan edukinare bai. Eta bertan ikusten da garai hortan emakumeak ematen zuten konazpitan ematen zuten horrelako mirinakeak edo eta ez bakarrik dirua zutenak. Zeren dirua ez zuenak ere dirua zuena beren bezelan jantzi nahi zuen. Orduan, pues baire neurrian saiatzen ziren ere kopiatzen, eh? Orduan, bueno, pues bada garai horretako moda. Bestea berriz ja 19. mendea amaierakoa da. Moda guztiz desberdina da, esan ez jamirinakeak eta ez zituzten ematen. Eta
1: Saketa lodi more bat darama, lepoko zapi zuri bat aurrean korapilatuta, talen esan duguna gona beltzaren gainean, bigarren geruza bat, baina zergatik dauka erdi parera jasota.
2: Askotan eramaten zituzten bigona, bekoa da txarra dana, eta goikoa da ona. Orduan, kaletik joaten baziren, askatzen zuten, eta bueno, ikusten zan ona agerian. Baina, lanean zeuden bitartean, jasotzen zuten goikoa, zikintzekotan txarra zikintzeko.
1: Eta horrelako zenbat historio jasotzen ote dituzte erropa hauek Donostiako mandazain bat eta Donostiako Loiola auzoko baserritar baten parean ari gara pasatzen, txapelgorriarekin, eh?
2: Bai, egia da Gipuzkoan gehiago erabili dela beltza, hori Gipuzkoan da, baina beste kolore batzuk ere erabili dira. Bizkaian igual kolore gehiago ikusten dira, baina izan daitezke edozein koloretakoa.
1: Ondoan daukan emakume hau jazten garena balimagara, hau ere zen edonor izango?
2: Segurazki ez. Egia da grabatuan ja ikusten zaio berez jantzia landuta dala, brokatu bat aukala, osea, jaujal batzuk ez zirela edo zeinen eskura egongo, ez? Dauka, bueno, ez dakite beroki kapa bat, horrela larruarekin.
1: Barrukaldetik ateratzen zaiona bistaran.
2: Bistan, horrela. Eta gero dauka una mantal fina, batzutan esaten zaie de paseo edo, orduan hoiek ez dute gona babestu behar, hoiek dira ikusteko ze ederra den, landuta dauka, zene etor dauzka zinta batekin edo marrazki batzuk edo eginak
1: eta inkrustazioren batzuk ere bai, ez da?
2: Bai.
1: Eta zer dara mantaletik zintzilek?
2: Bai, bira, hau agertzen da asko 16. mendeko jantzietan.
1: Izan ziteken gizonezkoa balitz segurazki pultsikuan sartzeko erloju bat.
2: Ba, adibidez, bai, bai, horrela forma aldetik, bai.
1: Ez da inborobila.
2: Ez, pixkat luzeagoa da, eta bueno, garai hortan, karo, kaletan, usaia oso txarra zan, eta hemen eramaten zuten, edo perfumea, edo zintzilik zeramaten mantalatik, orduan erre sartu, usaindu, eta jarraitu.
1: Maria Elena Arizmendiren Basko Zitrajes liburuan agertzen diren jantzietan, euskal jantzietan oinarritutako erakusketa hau, Estibaliz, noiz arte egongo da Donostian, San Jeronimoko kripta honetan?
2: Irailaren 12 arte egongo da irekita.
1: Aste guztian.
2: Bai, hori da.
1: Estibaliz Iturria, Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarreko koordinatzailea, eskerrik asko azalpen guztiengatik, eta bereziki hain eskutuan zegoen Maria Elena Arizmendi Amiel bistaratzeagatik.
2: Bale, mila esker zuei, bere lan ere zabaltzeagatik.
0: Terezemat urte pasa behar direnez, gu behintzat Maria Elena Arizmendiren berri izateko, eh?
1: Bai, esango nuke. Uh-huh. Estibaliz Iturria kargitu digunez, ostegunean izango dira, iltzenetiko 25 urte. Ostegunean izango dira 60 urte batelarien 8koaren koreografia estrenatu zuenetik, eta urten beteko dira 50 urte. Basko Zitrajes bizitza osoan ikertu zuena jasotzen duen liburua argitaratu zuenetik.
0: Eta esandakoa erakusketa irailaren 12 arte.
1: Larun batera arte.
0: Uh-huh. Ederki ba, Tere, eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Jesus Mari Leizaola lehendakaria omendu dute bere jaiotzaren 130. urteurrenean Euskal Erakunde eta alderdi politikoek Donostiako Euskadi plazan bere eskultura dagoen lekuan izan da omenaldia. Leizaolak giza duintasunaren, demokraziaren eta autogobernuaren alde egindako lana goraipatu dute bere hitzaldian Imanol Pradales lehendakariak eta erantsi du lekuko hartu dutenek duintasunez eutsi behar diotela jasotako ondareari gara izailetan dena emantzutenei utxe egin gabe.
2: Denok landu behar ditugu askatasun arduratsua, kultura demokratikoa eta justizia soziala. Denok defenditu behar dugu gure herri nortasuna. Denok eraiki behar dugu Euskadi berri bat etorkizuneko gure herria.
1: Ekitaldian izan dira Eusko Jaurlaritzako sailburuak, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia, Jon Insausti Donostiako alkatea, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak, alderdi politikoetako lehen mailako ordezkaritzak eta Leizaola lehendakariaren familiarrak. Bestalde, Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazio nazionala deitu du irailaren 13 Donostian Kontxako estropaden bigarren igandearekin bateginez. Egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu violentoago bati bide ematen ari zaiola salatu dute. Testuinguru horretan, faxismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisua berretsi dute. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramalea.
3: Usten dugu erreakzioak eta faxismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian faxismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, faxismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: 8 persona gehienak bizkaitarrak ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak ustez internet bidez futbol partidetarako sarrera faltsuak saltzeagatik. Iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaie. Informazioa Janire Gerenabarrenak, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, maiatzaren 23an San Mamesen jokatutako Athletic eta Real Madriden arteko partidarako internet bidez erositako sarrerak eskuratu ez eta iruzur baten biktima izan zela ohartzean jarri zuen lehen salaketa herritar batek Bizkaian. Hortik aurrera, Guardia Zibilak ikerketa abiatu eta Baloni operazioaren baitan Espainiar estatu osoan 16 biktima daudela ondorioztatu du. Denek online erosi zituzten partida ezberdinetarako sarrerak salerosketa iragarkien plataforma batean bizun bidez egin zuten ordainketa, baina ez zuten sarrerarik jaso. Guardia Zibilaren arabera, iruzurrari esker, 8.200 € eskuratu dituzte iruzurgileek. 8 dira guztira, gehienak bizkaitarrak, denei iruzurra, dirua zuritzea eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaien.
1: Epaitegi kontuekin jarraituz, Gipuzkoako entzutegiak 80 € jaitsi du Tolosako epaitegiak 7 laguni ezarritako isuna 2025 ekainean Beasaingo txosnetan bi poliziari jazarpen arina egiteagatik. Epaimaiak ebatzi du delitua saiakera mailan geratu dela, agentek azkenean txosnen eremuan sartzea lortu zutelako. Nazioartekoetan Ratko Mladic Srebrenicako genozidioagatik kondenatutako general serbo bosniarra gaur lurperatu dute Belgrado gradoko hilerri batetan. Milaka jarraitzaileek heroi gisa agurtu dute Bosniako arakina ez izenez ezagututako gerra kriminala. Lander Eizagirrek informazioa.
5: Bai, ez da ziran iragarri bezala estatu hileta izan, baina bai Serbian azken urteotan egin den hileta publiko jendetsuena Porfirije Patriarka Ortodoxoak giratuta gainera. 6 soldaduk eraman dute 84 urteko generaloiaren gorpua, hileta elizkizuna egin den Belgradoko San Lucas elizatik, bere alaba zenaren ondoan lurperatu duten hilerrira arte. Milaka serbiarrek heroitzatu dute Ratko Mladic eta txalo eta tiro artean agurtu dute genozidio eta gizateriaren aurkako krimenengatik kondenatutako militarra. Srebrenican 8.000 musulman hiltzea agindu zuen Mladicek eta Sarajevoko setioan beste 10.000 bosniar hil zituzten Europar batasunean sartu nahi duen herrialde batean gerra kriminalak goratzeak lekurik ez daukala ohartarazi du Bruselak.
1: Errepidetan, adi arazoak bi puntutan, Santurtzina 8an Bilborantz, istripua izan da bi auto eta motor baten artean, motorgidaria erietxera eraman dute, errei bat itxita dago. Eta Azpeitian, Gipuzko 26-35 errepidean Beasainerantz, motor gidari batek ere istripua izan du, ambulantzia lekuan da, adi leku horretan errepidea garbitu behar baita. Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura zertxobait jetxiko da, eta iluntzerako euri egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Arratsaldeko 6:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
0: Bidean da bypassa berria. Lehen prestatze saioa.

0: Arratsaldeko 6:06, Itziar Alduntzin bueltan da estudioan, eta teknikarien kabinan okerezpanago Patxi Irigoien ari da erratzuko festak balira bezala. Goizeko bostetan txosnetan balego bezala, Patxi Motel, astelena da,
1: bai, karrerare ez da biluen.
0: Hau bai dela txosna, dio.
1: Zertzabiltzen karrera, leire.
0: Bueno, Itziar, gure lanurteko lehendabiziko bypass ofizialki gaur 8 izango da, aste honetako esan genezake nolabaiteko aurrera pena, entxegua, alako zerbait dela.
1: Bai, sasi bypassa bat, esan daiteke, bueno, ez dakit, sasi ez.
0: Bai, sasi pasa.
1: Bai, sasi pasa, berria.
0: Bai, sasi pasa.
1: Bueno, frogak egiten ari gara, bai. Eta entzuleok, beraz, baimena emaiguzue akatsak egiteko.
0: Ja.
1: Alaren, ikuste beste batzuk akaso gu baino okerrago ibiliko direla. Gaur ibili izan dira gu baino okerrago ze estudio berrietatik egin behar izan dute irratia. Da zesaten nahi duzu, Mikel, horrek beldurra ematen du.
0: Bai, guri eta teknikarieri ere bai.
1: Maia funtzionatuko te du mikro hauetzen gustatzen, kasko hauek nahiago ditut aurreko estudioan zeudenak, horrelako tonteriak izaten dira eta beldurrak.
0: Eta gainera izango da seguruenik kexak pilatzeko eguna. Hau bestea, ez dakit, emakizu. Bueno, Euskal Herria Irratian gaur estudio berritik aritu dira lehen aldiz, Iruñeko alde zaharretik, eta gurekin guzti zenpatizatzen du gaur, bai, pasaren aro berri honek, eh? Juan Cruz Lakasta, Euskal Herria Irratiko koordinatzailea, kaixo, arratsaldeon.
2: Samina lagun auzue, arratsaldeon bikote.
0: Zezer, moduz atera da, orain arteko guztia?
2: Ba, oso ongi, zuek esan duzu, ez da, batetik sufrimendu eguna, bestetik gozamen eguna, biotatik eukidu, hor kale nagusitik, Iruñeko karrika nagusitik emititu dugun lehen egun hau, ilusio handiz, egin dugu leku aldaketa urriaren batean jakinaraziko du zer den hor egin behar duguna, baina gero zuk aipatu dituzuena, ba, konparaziora estudio nagusian, Platone estudio nagusian oraindik zenbait elementu falta dira, eta akustika ez da ona, eta teknikaria zutan zebilen gaur goizean, bada, emititzen hasi garelarik oihartzun pixka bat somatzen zelako, gero bueno, gutxi gora era moldatu du, edo lankideek esatariek esaten ziaten lekuzka kanpo sentitzen zirela, eta pixka galduta, ohituta alako estudio txikiago batera, eta gaur handiagoa, bon. Zorionez, gero dialean eta online ez gaude galduta, 88.3an segitzen dugu, Euskal Herria Irratia.eusen segitzen dugu, eta horren bitartez gure komunitatea inguruan daukagu, hain zuzen ere horrek, ekarri baitu, leku aldaketa zora garri honetara.
1: Bueno, ez dizu, galdetuko langileen gatik, badakigulako eskarmentu handiko esatariak daudela Euskal Herria Irratia, beraz, hori badakigu beraiek beraien lana aski ongi egin izan dutela. Ongi joan zaie, zer kontatu dizute zuri gero. Koordinatzaile zara, badakigu koordinatzaileen bizkar gainean erortzen direla kexa eta lamentu guziak, miseriak.
2: Ez, bueno, miserierik ez dugu izan, aipatu ditu danak nagusiki, teknikarien aldetik, bazutela akustika ez horren on horrekin kezka, orain dekut samar daukagulako estudio nagusi hori, eta esatariei dagokienez, batetik esan duguna, estudio handia egiten zaiela, oituko gara, hori ez da arazorik handiena, alako estudio handiagoetara moldatza, eta gero eira bitxikeria bat, lehen gure goitzak 50 metro kuadro zituen, eta kontrol gelatik, bastakit Juan Cruz edo Maialen oiukatuta, redakzioan edorki entzuten genuen, eta berela joaten ginen, ez da, orain, redakzio handiagoa da, estudioa ere bai, eta hartara kontrol gelatik oiukatzearekin, ez da, aski,
0: telefono
2: bau jarri behar dugu, baina horrendik ez dute jarri. Tarduan, lasterketa zenbait izan dira, erredakzioan eta pasilloetan barrena gara iziristeko, albistegietan pieza irakurtzera, edo albistea zaltzera, edo denarakoa egitera.
0: Aizu, interfonoaren agustatu zaiz, guk ez dugu alakorik, agen importa dezake guzka erratira? Itziar Alduntzin, mesedez, estudiora...
2: Sistema erraza da, zuenean ere erraz jarraitekena. Kontua da, erredakzioan baditugula, bozgorailuak irratia emititzen ari dena, aireratzen dutena, nola itesateko, hortik entzuten dugu irratia, eta arduan soinu maitik, talbak goietako bat jarri diote horri, tekla bat, eta tekla horren bitartez, entzunen dugu Juan Cruz edo Maialen edo aritz.
0: Bueno, irailaren 7arekin, goizeko 8:10 gutxitan ekin diozue emisioari?
2: Bai, hori da.
0: Degare egin zaigu ordua.
2: Goztiak amar gutxita. Bai, bo, guk egiten dugu, bak, izu, zera, konexio-deskonexio formatuan funtzionatzen dugula, zuekin, hau da, gure entzulek, Euskadi Irratiko saioak entzuteko plazera ere badute, eta kontua da, buletinak alaxe egiten ditugula, albistegin jaburrak, 8 amar gutxitan, 8 eta 8an, eta 9 amar gutxitan. Gero, ama, 9 aurrera, goizeko magazina daukago, tart Tara, bai, orduan sartu gara, bai, FM-ko 88.3an, estreinakoz, Iruñeko karrika nagusitik.
1: Ze ona, ez dakit, kuriositate, ze dios alegin du kazetariak, zerbait berezi esan aldu edo betiko egun on batekin, horrekin hasi dut akitxo?
2: Ez, urduri zegoen Maialen Guarte lankidea, eta prestatu du, hola, labur bilduz esan duena, bere, peina, ez zaidu duratu zuei bidaltzea, badaukagu grabatua biztan den esaioa, baina horretaz bai, nik, bueno, nik eta beste lankide batek grabatu dugune historiko hori, guretzako, bintzak gure apaltasunean historikoa den hori, eta, bo, azaldu duena da, ba, gaur lehen da bizikoz, kalena ausitik emititzen ari ginela, oso eskertuta gendela,

0: bai, sekulako festa egin dugu batetik, eta bestetik, bada, falduko dugu zer dagoen honen guziaren gibelea.
1: Eta esango dugu, Euskadi Irratiko Faktoria magazina bertan izango dela, inaugurazio ekitaldi horren atarikoetan. Juan Kurruz, lakastazko asko posten gara, Euskadi Irratiaren hobekuntzez, bai, pasaberriko lehen egun honetan zuekiko elkartasuna sentitu dugu, eta bikain joan dadila, eta eskarek asko bestirek ezin zutezan.
0: Bueno, bikote, beti plazera, zuekin hitz egitea, eta oso zuelto ikusten zaituzte. Proba alakoa bada, ez dut pentsatu ere egin, zeizanen den, ja, serio azten zaretela.
1: Bueno, Juan Kurruz, kontatuko dizut, eta entzulek eta geure lankide jakin dezaten, esatariaren eserlekutik torloiu bat erori dela.
2: Uf!
1: Beraz, akaso ezakit premonitorioa izango te den, baina igual aurki berriren bat, edo aurre paratu emerko da.
2: Ja, ez den maia beratortzen, ez?
0: Aukitik erori den edo esatariaren ganbaratik.
1: Akaso, litekena da. Juan Kurruz, eskerrik asko.
0: Esarka de erraldoia, mi eskerrik asko.

0: Patxi, kaixo.
1: Arratsaldeon, Mikel Rotaetxe.
0: Entzuten ari garen kantua da, Etxamendi eta Larralde bikotearen Zutik diskoko iraultzalaria.
1: Gauza bat esan barri zut, Mikel Rotaetxe. Yeah. Oraindik ere ez gara entzuten ari. Uste dut, orain txentzungo dugula hori.
0: Ah, ez dugu naiz, ea. Yeah.

0: hau bai dela Etxamendi Larralde bikotearen zutik diskoko iraultzalaria, 1977koa, horretik entzun duguna Borlazen.
1: Borlazen hori da bai.
0: Taldea.
1: Eta kontatuko dugu, atera dugula, geurarreta bere ganatu den Instagrameko kontu batetik.
0: Halaxe da, profil berri bat aurkitu baitugu azken egunotan, Herri Musika Sorta izenekoa, euskal musikarekin lotutako argazkiak, diskoak, viniloak, eta kanta batzuk aurki ditzakegu, orain arte estetika berezi batekin argia ikusi ez dutenak, edo argia gutxi ikusi dutenak. Garai bateko viniloen azalak aurki ditzakegu, eta baita ere kantu horiek, ba, toka diskoan bueltaka ikusten diren bideoak.
1: Mikel Amondarain 36 urteko irundarra dago horren guztiaren atzen, eta bueno, geurea hasiera berri bat baldin bada, berea ere bai esan genezake. Mikel, kaixo, arratsaldeon.
2: Eixo, arratsaldeon.
1: Gure azalpena horrela nahiko azalekoa izan da, zu nola deskribatzen duzu Herri Musika Sorta, perfil hau?
2: Ba, perfil hau sortu dut gehien bat etxan askotan disko desberdina hau txamateko aukera moduan.
0: Izan ere zu?
2: Gehien bat,
0: bai. Bota, bota,
2: gehien bat,
0: bai.
2: Gehien bat, ikusteko diskoiek naizpait izestitu diela, gero zarean askotan aurkitu ezarren, eta orduan, eta diskak biltzen hasi nintzenetik, nabaitu non gabezi bat online zarean, enola kanta asko aurkitzen, eta orduan erakin non, mira, hau da hasiera bat, kanta jeiek, non baiten pitzatuak alditzeko, eta jendeak nespait entzun nebaitu, ba, entzuteko.
0: Automatizatuta daukagun gauza bada hori, ezta? Sarera joatea, kantu bat bilatzera, hori entzuteko, baina zuk non bait topatzen dituzu, sarean ez behintzat, sarea, beste sare batean topatu dituzu, kantu horiek, vinilo horiek, zenbat dauzkazu, nun aurkitzen dituzu vinilo horiek?
2: Ba, gehien bat, bigarren eskuko merkatutan, pixkanaka kaja guztitan begira, edo bestela gauza pixkatarraragoa do demanda gehiago dakatzen diskoekin hori ja interneten bilatu behar da. Eta horrein txobertan, gutxi gara bera, eukiko ditut euskal musika diska originalak, zirion bat inguru eta bilduma igotzen.
1: Zeion bat, inguru, hori euskal musikari dagozkion diskoak dira, eta gainerakoan zela 4000 inguru okrezpa gaude?
2: Bai, ia, ja, bai.
1: Eta, non dituzu?
2: Ba, hori dena etxean gela batean, espreski bera jontaz.
0: Horretarako propio daukazun gela.
2: Bai.
1: Ezo zure, Instagrameko profilak badu zera hipnotikoa, ez da? Estetika, antolak eta gustatu zaigu.
2: Abai.
1: Bai, baute zerbait ez, pantaiara etxasten zaiztuna.
2: Abai.
0: Zizan.

0: Garaibateko portada gero oso polita dira, ez? Garaiko ilustrazio erakargarri hoiek, eta gainera tokadiskoan bueltaka kantuak jartzen dituzu, ezta? Hori nondiko, okurritu zaizu?
1: Gehien bat da ikusteko diskoiek benetan atea ziala, ikusteko jendeak izan ditula ere bai, asko kaja batean gordeta geltu arren urte askotan, ba, ikusteko hori existitu diela, eta berriz ere entzun daituzkala.
0: Altxorren batero beste ere topatuko zenuen, edo kanta guztiak ezagutzen zenituen, kanta ezagunetara jotzen duzu, edo ezagutzen ez dituzun biniloiak ere erosi, eta orduan ezagutzen dituzu.
1: Bai, badaude batzuk erosi arte ez ditu da inizten zun, eta beste batzuk bai noski lehena batik entzuna ditu ala.
2: Tira, ba, ireki berri du Mikel Amundaren iruindarrak, herri musika sorta izeneko Instagram profila, eta zer esango dizugu, ba gustura ditu garela zurekin izketan, eta egitasuma bereziki gustatu zaigu, eh? Noraino iristeko helburua duzu?
1: Ba, bilduma guztia pixkanaka igotzen joatea, eta diska berriak aurkitzen dituen enean, ere igotzen jarraitza.
2: Ederki, ba, Mikel, eskerrik asko!
1: Eskerrik asko,
0: zuri!
1: Adiós.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten. Bai pasa.

0: itziar zita efimeroek osatuko dute astenetako bypassa. Elkarren berri ez duten bilagun elkartuko ditugu, 21 minutu zirratian, eta bypassari dagokionez guk dakigula behintzat berriz ere zuteko entzituko, eta uste dugu horrek baduela lako magia bat.
1: Bai, eta badakizu zer? Oartzen nahi nez, aurrerapen honetan egiten ari garen entsegu honetan igual hauxe dela, horixe dela gehien gustatzen ari zaidana, alegia, bat ere ikustekorik ez zuten bi pertsona parez pare jarri, eta, ostras, zerbait gertatzen da, ze beti badago lotura bat, ez? Badago zerbait hor. Hai, guztu ematen du?
0: Bai, jarra ezagun spoiler egiten, eta aurrengo astetik aurrera egingo dugun bypassa berriko kolaboratzaile eta tarteak aurkezten?
1: Bale, orain arte garaikidearen kudeaketa egiten duen, aizteketa horrela esan daiteke, baina bueno, venga, ba, gero jarriko ditu berak zehaztasunak, baina arte garaikidearen munduan eta kultur kudeaketan mundu hori komisario lanak ere egiten dakien pertsona bat izanen dugu, eta politika analista bat.
0: Jone Uriarte eta Eli Arrieta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Jone, zuzara Tabakalerako erakusketen koordinatzailea. Eta Eli, zuzara IPC-ko ikerlaria. Oso modu orokorren aurkeztuta, hori da zuen abizenak, zuren abizenen atzetik datorren abizena. Zuek zertan zaudete espezializatuak, Eli?
3: Ba, bueno, nire kasuan urruti dagoen leku baten nago espezializatuta, eta hori Asia da. Eta bueno, mengo zentro, ikerketa zentroan saiatzen da pixkat Europar Batasunaren politika aztertzen, baina ikuspuntu ezberdinetatik. Eta nik aztertzen dut Europar Batasunaren kanpo politika, baina Europar Batasunaren kanpo politika Asiako herrialdekin. Horrek zer nahi du, batez ere, ba, Txinaren inguruan ibiltzen naizela, ez? Baina baitugu beste proiektu batzuk, ba, beste herrialde batzuekin. Zakit asko laburutu da, baina saiatu naiz behintzat laburpenana egiten bai.
2: Oso ondo. Ba, ni ibiltzen naiz batik bat artista eta komisarioekin lanean, eta nire jarduna da batik bat ba, proiektuei forma ematea eta erakusketa formatuan aurkeztea jende aurrean. Orduan, ba, bueno, urtero ibiltzen gara artista eta jente ezberdinekin lanean, eta hori bai da nire laneko gauza interesgarriena, ba, jente asko ezagutzen dudala, eta bai bertakoak, estatukoak edo nazioartekoak, ez? Eta horrek, ba, bueno, ematen dit beti, ba, jente interesgarri asko ezagutzeko aukera, eta hor nabil, ba, arte garaikidaren inguruan bueltaka.
0: Biak zarete modu batera edo bestera esan da zubigileak, ez? Agente desberdinak elkartzen dituzue, kontinente arteko harremanak egiten dituzuzuk, Eli, zuk en arte barruko agenteak, publikoa, zubigintzan ari zarete bakutza beretik, Eli?
3: Bai, bai, ala da, eta guatzen nahi zonea torren nintzenan irratira, bai, zubiak deitzen zan programa batera, hain zuzen ere, eta bueno, bai, saiatzen gara ez, zubi mundu, osa, zubi moduan egiten, ez, osa, saiatzen gara, bai, herrialdeak elkartzen, ba, kasu honetan Europar Batasuna, eta Europar Batasunako estatu miembroak diranak, eta Asiako herrialdeak elkartzen, ez, baina ez bakarek herrialdeak gobernuak, baizik eta herrialde horietako, bai ikerketa zentruak, bai enpresak ere bai, eta ikerlariak ere bai elkartzen, ez? Ordan, ba, bai, esan gero ezake zubilanetan ibiltzen gehala, ba, bai, behintzat saiatzen, bai.
1: Bueno, eta urtean zubilanetarako ez dugu zubitarte bat edo zubi izeneko tarterik sortu zuretzako, baina bai Pangea deitu dugun solasaldia. Bertan parte hartuko duzu, Elixabete, nazioarteko tertulia bat izanen da. Karo, nik ez dakit horrelakoetan, horrelako erronka bat planteatzen dutenean, ez? Kasu honetan, Mikelek eta zuri esan zizuten, nazioarteko tertulia batean parte hartzeko. Horrelakoetan, zetortzen zaizu burura, esate, bada zerbait esaten duzunea, hori entzuten zunean esaten duzula, ontaz hitz egin nahi dut, bai ela bai, hau sartu behar dut.
3: Egia esan, gauza gehiagi datorzkit burura, eta ezakit hori arazo bat den edo. Ze dagoain beste hitz egiteko aseren inguruan, eta ez herrialde asko, ez? Baizik eta herrialde baten barruan, osasena, txinari buruz hitz egiten ari geran, hitz egin dezakezu, bai, txinaren ba, politikari buruz, edo demografiari buruz, edo haren ekonomia, osa, ez herrialde herrialden gatik bakari, baizik eta herrialde baten barruan dauden ere bai aukeren gatik, ez? Egia da bai, nahiko nukela ere bai, ba, batez ere igual, ba, ba, albisteetan agertzen ez diren berriak, ba, pixkatek hartzea, hori da pintzen ere helburua, eta ez hori bakarrik baizik, eta Bruselaren prisma ere bai, modu batean alabestean ere gerturatzea, ba, Euskal Herrira, ez nire ikerketa zentrua, hori ba Bruselan dago eta Europar Batasuneko politika saiatzen gera azteltzen, ez? Orduan ez bakarrikan albistaiek, bueno, aztertzea edo albistaiei buruz hitz egitea, baizik eta beti Bruselaren perspektiba kontuan kontuan izan da ere.
0: Jone, zuri interesatzen altzaizu Europako politika, nazioarteko politika, jarraitzen alduzu bat ere?
2: Ba, jarraitzen dut, telediarixo ikustot egunero, Euskadi Irratia entzuten dugu goizero, baina egia da, bueno, ontiz amar geratzen zaizkidan gaiak direla, ez? Eta bueno, egisa da, ba, seguramente Elisabeten gerturapenaz horrelako makrohistoria batzutan mikrotik, ez? Fokoa jarrita entzuna eta ulertuta, ba, zikos ere ulergarriagoak direla, ez? Batzutan badagolako distantzia handia gai hauekiko, ez jakintasuna, baina bueno, segun nork eta zelan kontatzen dizun, ba, asko zere interesgarriagoak dira gai hauek.
1: Hala ere, Jone, esaten dutenagatik, artea baino gauza politikoa gorik ez omen dago.
2: Bai, artea oso, oso politikoa da, eta nire askotan artea balixo duzt, ba, bueno, gauzei arazo problematika edo testuinguruei gerturatzeko. Ze artea pentsatzeko modu bada, eta da, bizitza bizitzeko modu bat, adierazteko modu bat, itzik gabe artearen bitartez. Eta proiektu bakoitzakiko artista baten atzean, bere lanaren atzean, beti dago irakaspen bat, beti dago hori ba, mundua ulertu edo mundua adierazteko modu bat. Eta batzutan politikoa, beste batzutan etikoa edo jolasa, ez? Baina beti dago zer ikasi.
0: Eli, zu René Magritte eta Victor Hortaren irian bizizara, politika analista bati, arteak, zer maten dio, zuri zer maten dizu?
3: Bueno, politika analista bati asteko dena irutze zaio politikoa eta artea ere bai, ez? Egia da bai, ba, bueno, Bruselan badaudela artista belgak, ez? Eta egia esan gustatuko litzakena, baina denbora gutxiago daukat, ba, erakusketak eta ikusteko. Baina, bueno, saiatzen naiz beti, ba, aldudan lan neurrian, ba, behintzat artearekin ba, kontaktuan egoten, eta igual, ironikoki bada ere, esango nuke Donostira ni Donostiara naiz, ni Donostia dituzena izenan, orduan izaten dudala aukera gehiago, ba, bertako erakusketak eta ikusteko, baina ba, esaiatzen naiz, aldudan inean eta, ba, artearekin ba, bat egiten ez.
1: Eta biegi galdetzen badizuegu zein den ikusi duzuen azkeneko erakusketa, eta zein den jarraitu duzuen azken gai politikoa?
2: Banik ikusi dudan azken erakusketa, esango nuke dala zentro botinen ikusi nuen erakusketa, Marisolen erakusketa, justo joan zan, aztan hemen bai pasara ekarri nuen erakusketa. Eta jarraitu dudan azken nazioarteko gaia edo, ba izan da atzoko hauteskundeak Alemanian, ez? Eta, eta ultra eskuindarren garaipen hori. Hori da pixkat nire azken
0: eta zer pentsamendura egin dizu Alemaniako Sajonian jalten gertatutakoak?
2: Ba, ikara handia datorrenagatik, ezta? Osea, ja uste dut margen gutxi dagoela beste norait begiratu eta bai, datorrena uste dut nahiko basatia izango dela, hemen ere, bueno, Espainiar estatuan Ceutako gatazka guzti honek ere ez dakit nora eramango gaituen, baina bueno, bai, ikara sentitzen dut.
0: Arteak baldu zereginik olatu ultraeskuindarraren kontra?
2: Ba, pentsatzen dut artea tresna ba, ikaragarri potentea eta interesgarria dela gai hauek ere lantzeko, sentsibilitatzeko eta hala erabili behar da. Artea ja ez da estetika gustatzen zait edo zai gustatu. Artearekin mezu ikaragarri potenteak helarazi daitezke eta horretarako ere erabili beharko litzateke.
0: Eli, zuk ez diozu galderari iskin egingo, eh? Zein da ikusi duzun azken erakusketa eta jarritu duzun gai politikoa, azken gai politikoa?
3: Ba, esan duke, ikusi duan azken erakusketa, bueno, ez dakit artea kontsideratu daitekin, ala ez, baina, bueno, Txinan izan zen, bueno, lanaren gatik, ba, bueno, areago nintzen, eta Xangaien dagoan erakusketa bat, ba, nola sortu zen Txinako Partidu Komunista, eta lehenengo urteak nolakoak izan ziren, bai, gobernu nazionalista pean, ez? Eta Bueno, nik uste Jonek esan duen bezala, ez, batzutan nola erabiltzen diren kasu honetan erakusketak erai, ba, mezu indartsuak elarazteko, eta ikustezu nola erakusketa nola presentatzen den, eta bueno, ze erakusten den, eta zer ez den erakusten, eta ze mezu ere bai elarazten nahi den erakusketekin, ez? Eta oso interesara ditu zitzadan pixkat ez du lertzeko historia baizik, eta nola historiaren erabilpen bat egin daiteken ba mezu politiko baten hori zabaltzeko, ez? Eta hori izan zen Xangaien, igual arte munduarekin ez dauka lotura hundirik ezakit, baina bueno, oso interesgarria iritu zitzaidan bai erakusketa.
2: Ba seguro bai ez badaukala. Ai barkatu. Artearekin zerikusia, zen ikustot artea adierazpen guztiak eta erakusketa guztiak ezer ez da neutrala. Guztiak dauka mezu hori segun zen eta zelan kontatzen duzu, norria badago irakurketa jakin bat eta badago gerturapen jakin bat, ez? Eta nikuztot erakusketa gehienek badituztela kapa ezberdinak eta segun ze kapetara sartzen zaren, ba bueno, mezuaren zati edo pusketa bat desifratuko duzu, ez? Mm-hmm. Baina bai, ez errez da neutrala eta danak dauka mezu bat.
0: Eli?
3: Bai, no, guztiz ados nagota, gainera iritzen zait ez dela bakarrik mezuaren kontua baizik eta gustatzen zaidan ere bai artearen munduan eta bale, ez nago zuzen, bai esan dut, gustatzen zaidan da nola oso pertsonalera izan daiteken, ez? Ze azken baten ni Xangaieko erakusketa horretatik atera nitun ondorioak eta bueno, beste pertsona batek atera ditzazkenak, ez? Ba, guztiz ezberdinak izan daitezke, ez? Eta ordan ne gustatzen zait hori, ba, subjetibotasun puntu hori dauka ere bai arteak, ez? Ez dela bakarrik ba erakusketa bera edo bueno, artista bera baizik eta bakoitzak daukan bagajeak ere bai eragina daukala interpretazioaren garaian, ez?
1: Begira, egia esaten badizuet biak elkarrekin entzutea gozada bada, baina zuen tarteetan ere entzuteko gogo bizia dugu ze Eli. Txina da zure espezialitatea, ongi asko esan duzun bezala, Txinaren barne eta kanpo harremanak dira, bereziki itsasartearen arteko politika eta Europar Batasunaren Indo-Pazifikoko estrategia. Karo, galetzen badizunik orain Txinaren garaian ote gauden? Ze esango zenuke?
3: Hori da nik uste jende askok, batez ere Brusela bezalako hiri baten, egiten duen galdera, ez? Osea, egia da bai, Txinak izugarrizko hazkunde ekonomikoa izan duela, azken urteetan, baina hazkunde ekonomiko horrekin nagusitasun politiko bat hartzen ari da, ez? Eta nik uste, Txinaren garaia izan ordez, esango nuke dela garai bat, non igual mendebaldeak garai baten zeukan nagusitasun hori ba, galtzen ari dela, eta bai Txina, baina bai beste munduko aktore askok ere bai nagusitasun hartzen ari dela. Ordan esan genezake mundu multipolar bat deitzen dena bizitzen ari gerala, ez? Non bai Txinak, baina bai beste aktore batzuk, ba India izan daiteke ere bai, ba nagusitasun bat hartzen ari dira eta eskatzen ari dira ere bai, ba gai politikoetan ere mai haietan ba eserleku bat, ez?
0: Artearen mundua industria multipolarra alda, Jone?
2: Zinik egia esan, artearen industria gehiegi ez dut ezagutzen, ba, artearen promozio eta difuzio horretan egiten den lan, ez? Eta gehiegi ez zait interesatzen ere artearen komertzio eta merkantilizazio hori. Baina bai, artea ere, zeintzan galdera?
0: Ez, mundu multipolar honetan ere artean igarri den, ez? Bestelako aktore batzu daudela mai gainean, eta lehenak aso usakuspegi eurozentrista genuela, estatu batuetara begirare bageundela, eta orain, bapatean, bestelako disiplina batzu, bestelako aktore batzuk agertu dira.
2: Ba, nik uste dut, mundu global honetan, oza, ja, aspaldidandik, bueno, gubentza eta bakalean programatzen ditugun artistak, ba, nazioarteko artistak dira, eta de hecho, gaur hona ekarri nahi nuen, oran, Elisabetekin aukitzeko gai bat komunikatzen, egunean, ba, gure urrengoko erakusketako artista, zinegilea, Chaimilian izeneko artista zinegilea bat da, bera Malasian jaiozan eta Taiwanen bizi da gaur egun, eta, bueno, berarekin gaude orain dela hilabete batzuk lanean, datorren astean zabalduko dugu bere erakusketa, eta, bueno, hau da, adibide bat ikusteko, bazelan, ba, Asiako artistekin, baina ere Ego Amerikako artistekin, Afrika iparaldeko artistekin ere lan egiten dugun lan.
1: Ez dakit, Eleno esan diogunean eliri jatxinaren garaia ote den, ez? Argi esan digu, Mendebaldearen bekalde beratze horretan gaudela, eta, bueno, egia da, ba, Txina eta India eta multipolarragoa bihurtzen ari dela dena. Ez dakit, artean ere gauza bera somatzen ari ote zareten. Asiatik, ekialdetik, arte gehiago iristen ari zaigu, ara begira jarri zarete gehiago?
2: Ba, ez daukat impresio hori egia esan. Pixka bat igual begira, ba hori ez, Veneziako, oza, bueno, Tabakaleran ez horren beste mina, bai, pixka begiratzen hori ez, Veneziako bihurtekoa, edo Kaseleko dokumenta, badirela artearen munduan horrelako ito garrantzitsuak, Asia baino, ba, esango nuke, bueno, ba, Karibe aldea, Afrika, oza, badaudela igual beste herrialde batzuk, orain arte ez dutenak arreta handirik jaso, eta orain badagoela horrelako erreparazio ariketa bat edo, eta beraiei ere hitza ematen ari zaiela.
1: Bueno.
2: Baina bai, nahiko zatikatua dago orain, eta hegemonia, orain arteko hegemoniak esango nuke pixkat apurtzen dabitzela, eta guztia dagoela... Ba bueno, maiakatzen, ez? Edo ia lerro berdina jartzen.
0: Eli, pentsatzen dugu, Europako batasunaren eta Txinaren arteko harreman giro batean, aipatzen dela merkataritza, aipatzen dela energia esate baterako, aipatzen dira bestelako azpiegitura batzuk, artearen inguruan, hitz egiten alda foro horietan, yeah. Politika artistikoaren inguruan, ala oso baztertutako gaia da agendan.
3: Ba, zoritxarez, esango nuke oso baztertuta dagoen gai bat dela, eta igual interesgarria zateke, ez? Ba, goi biltzar hauetara ere artea ekartzea, ez? Nugu gogoratzen naizen bakarra, bueno, masterat ikasi nunean, ikasi genuen ere bai, ba, bueno, Asiako arte garaikidea, ez? Eta gogoratzen naiz, bai, Txinaren kasuan nola, aipatu zituzten, aibet, zinaren munduan, eta aipatu ez zuzubione, zinaren munduan nola Txinak dituen kuota batzuk, ez? Eta ba, han zinemako karteleraren nahiz horatzen horren zenbat zan. Baina esan genezak ezak, euneko irurogeia, euneko irurogeita marra izan barzun Txinatara, hau da. Karteleran zauden ia pelikula guztiak izan bar ziren Txinan ekoitziak edo, bueno, ba, Txinan egindakoa. Ta, beste gauzatre bai, jo, okurritu zait, oan jone, esan dezunean, bueno, zuzendari Taiwan darra, bueno, Malasian jaiotakoa eta Taiwan darra, ta, izugarrizko kasualitatea, ze, hemen kontaktuan gaude bai, Taiwaneko ofizinarekin, ez, Europar Batasunaren aurrean, bueno, representazio ofizinarekin, ez, eta hauek udarantan antolatu zuten, ba, zinemaldi moduko bat, Taiwaneko zinema erakusteko eta Taiwaneko zinema ekartzeko Bruselara. Eta han, irekiera gau horretan, onbidatu ninduten, eta banbajadura zegoen, eta esplikatzen pixkat, eta ze pelikula jarri zuten? Txaimindiaren pelikula bat.
2: Claro.
3: Deitzetan...
2: Walker.
3: Goodbye Dragon Inn.
2: Ah, in. Ah, bale. Hau zondo. Bai.
3: Eta, bai.
2: Ez gaude inurruti, Eli, ze, claro, Txaimindian ere Donostiera ekartzeko eta, claro, Txaimilian zine zuzendaria da, kriston ekipoa daukatzean, eta, claro, horrelako ekipo bat mugiarazteko eta mobilizatzeko, ba, claro, askotan, diru laguntzak jaso behar dira, edo bai, ez, laguntza eske joaten gara, eta badaki kasu honetan, Taiwaneko enbaxadaren atea jo izan dela, eta Txaimilian, eske, de hecho, Txaimilian aurten bere erakusketa eta Tabakalean aurkezten du, baina joan zen urteko udan, 2025 udan, Donostian egon zan, bere azken pelikula rodatzen, filmatzen. Eta filmazio hori egiteko, Taiwaneko enbajadari laguntza eskatu zitzaion. Orduan, ez gaudean urruti.
1: Kusten, Jone, ia da, Jone, udan artista interesgarriak ekarri dizkigu. Zula, denak emakumeak bide batez esan behar dugu, asko eskertu duguna. Ze Emilian izan daiteke bat, ez? Urrengorako, edo ze proposamen duzu buruan ez dizut esanen orain esateko aurreneko kolaborazioan zein izanen den, baina gutxi gora berako bat nondik joko duzun ba ote dakizu?
2: Ba ikusi, pentsatu dutena da pixkat aktualitateari lotutako erakusketa artista kontu ekartzea, baina beti ere beste prisma batetik begiratuta edo sakonduta, ez? Ez geratzea holan titularrean, baizikan, bueno, beste erpin edo ertze batetik begiratzea. Eta egia esan ja Juan Sanastan asintzen zerrendatxo bat egiten, ikusten zer dagoen Euskal Herriko museo, galeria eta espazioetan, eta bueno, pixkat hortik tiratuta ekarriko ditut berriak.
0: Eta Elik, zuk aipatu duzu, ekialdera begira jarriko gaituzula, eta batez ere punta-puntako albistegietatik ies egiten duten gai horiek ere jorratuko ditugula zurekin.
3: Bai, ala, da hori da pixkat nere helburua gainera. Nere zentroan, edo ikerketa zentroan bai eskatzen didate,
0: bai.
3: Europar batasunarekin lotura hori oso evidentea izatea, ez? Eta jo, batzutan geratzen zaizkit gai batzuk, ez, jorratu gabe, ze, ba igual Europar batasunak ez ditu harreman oso sendoak herrialde horrekin, edo ez dago ba agenda politikoan gai hori, ez? Orduan, gustatuko litzateke pixkat, ba gai horiek ekartzea panjea saiera.
0: Neskak oso gustura ditu gara zurekin, ja. Zuekin egia esan, baina zeuentzat ere albiste txarra dugu, ez da itziar? Hemen hasi, hemen amaituko da irrati bidezko zeuen solasaldi hau egia esan, pena ematen digu.
1: Aber, gauza bat, Mikel.
0: Igual birpentsatu egin behar du, bai pasa.
1: Frogak egiten direnean, akatsak egiteko da, baina gauza berriak ikusteko ere bai. Ez zote garen ari hemen zerbait sortzen.
0: Ja.
1: Ez zote dau kolaborazio berri bat, planteatzeko modu bat.
0: Igual zirri borratu duguna, kasboratu behar dugu, ez? Bueno, momentuz, Jone, hiru astelenean behin entzungo zaitugu, arte garaikidan dauden erakusketa artista interesgarri buruz izketan, eta Eli zurekin bi astez behin egingo dugu bat, nazioarteko tertulian, munduaren orantzaz, analiziaz eta bestelako kontuz aritzeko.
2: Bai, ba oso ondo, Eli poste nahizu ezagutzaz eta izue kontaktuan egongo gara, beti da interesgarria Bruselan norbait izatea.
1: Venga, zenbakak eman edizkiogu elkarri.
3: Bai, Jon, eta horrela ni Donostira joten naizen aurrengoan bisita ingo izute eta bakale.
2: Bale, eta nik erakusketak erakutzeko izkizut, bale?
3: Bai.
0: Ederkin, eskarek asko. Itziar, uste dut, Lisabe despeitu behar dugu, ala?
1: Ai, Belasko.
0: Ai.
1: Bai.
0: Ea, zer dion, despeituko dugu?
1: Venga, ba.

0: bederatziar. Igual hau izango da, udako bypassan gehien gustatu zaidan sintonia.
1: Ai, gustatu zaizu.
0: Eta gainera bakizun ezin zunuen.
1: Eta tarteare, bai.
0: Bakizun ezin zunuen.
1: No,
0: eh? Esloveniatik Italiarako bidean enbilela.
1: Ezin zenuen hau.
0: Tren batean. Zubakizu zer den hau tren batean bapatean ikustea Italiako Alpeak eta atzekaldean doinuagoak entzutea.
1: Eta zubakizu zer den hau erabiltzea, udan, historia tarte zoragarri bat egiteko.
0: Bai.
1: Ibili gara uda osan zehar, historia tarte bat egiten, gaur eguneko aktualitatea entenditzeko.
0: Esango nuke, Italiako pasarte ura, uste gut, gerra zibilaren finantzatzailei buruz hitz egin zenutela, baina beste derrapatu nuen baitere Panamaren ingurukoa, eta oso interesantea izan da, eh?
1: Bai, jarraitu gaitu zeu posta naiz. Udan ere jarraitu gaitu zeu. Elizabe Velasco Zozaia aurkeztuko dizut orduan, hori bakarrik falta zaigulako, bera daelako, gidaria, historialaria.
0: Elizabe, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer diozu, gaur udako azkena duzu?
2: Ba bai, ja, bueno, udari amaiera eman barko diogu, noiz bait, ez? Ba bueno, pen handiarekin, ja da iraian gaude gainera, lanera bueltan guztio, eta txalkia ja tolesten ja gordetzeko,
0: eta
2: torren urtera arte. Ui, bai, bai.
1: Bueno, zein edaki, zein edaki.
2: Zein edaki, baina, bueno, guztioi ematen diogu nagikeria errutinara bueltatzeak, oporren ondoren, ba bueno, guztioi. Eta historian zehar, ere, ala izan da, hori oso gizatiarra den zerbait da. Eta gaur egun, klaro, oso finkatuta ditugu ordutegiak eta egutegia eta lanegunak, badakigu. Astelenetik ostiralera, bum, bum, bum, eta fuera. Eta oro har, ba, bueno, ezin dugu erabaki, lanera noiz joan edo noiz ez joan. Baina, hori ez da horrela beti izan. Denbora neurtzeko dugun modua, guk erabiltzen duguna, ba, industrializazioarekin batera sortu zen, Emeretzi eta goigarren mendetan zehar, kontatzen da, Malandaren mutik fabriketara heltzen ziren langileek, lehendabizi, erloju bat jasotzen zutela, beren txandak, eta batez ere, lanera iristeko ordua, zehaztasunez neurtu alizateko, claro.
1: Osake, fabrika soinua eukiko du gaur zure tarteak, industrializazioa zarituko zara, gure gai favorituetako bat, kutxunetako bat da.
2: Hori da, gaitz guztien zehazka, esaten izan den, hor dago, industrializazioa. Claro, soroetan ez duzu fitxatu behar. Lanera ere mugan soroetan, baina fabrikan bai, fitxatu behar duzu. Eta jakin behar duzu, zazpiterdiak direla. Ba, lanasteak, gainera ere, talka egiten zuen nekazaritza munduko eta industria aurreko gizarten lan erritmoekin.
0: Gizakiaren erritmoarekin ere bai. Igual.
2: Hori da bai, lan erritmo horrekin bai talka egiten zuen. Normalen azena, daba langileak taldeetan, kuadriletan, biltzea, ba, zeregin kopuru zehatz batzuk egiteko. Eta lan handia egiten zuten egia da, lana gogorra zen, intentsoa zen, baina gero, bastearen erdia libre izaten zuten, tarte bat libre zeukaten. Claro, sasoiaren arabera, sasoi batzuetan, adibidez, uztagarraian, ba, lana asko areagotzen zen, baina urteko beste momentu batzuetan, ba, aisialdirako denbora gehiago zeukaten.
1: Hasieratik hasi beharko dugu, ez? No, nola, noiz hasi zen hau dena?
2: Ba bueno, ja, arazoak daudela, argi ikusten da, ja da, 19. mendean. Badaukagu adibidez, Ingalaterran, komunen ganbarak, ba, batzorde bat sortu zuela, artilearen industriaren egoera, aztertzeko. Eta, bazera aurkitzen dute, ba, urrengoa zioten, batzordeak bere ikerketak egin ondoren. Esaten zuten, langileek edo zein ordutegi edo ohitura erregularren aurrean, erakusten duten gaitzespena, ia, erabatekoa da. Hau da, langile hauentzat, claro, lana ez zen ordutegi bat. De repente, iristen zara, Londresera, fabrika bat, eta esaten dizute, egon bertzarela hor, zeietatik, arratsaldeko zeietara, eta esaten dut baina zergatik, no? Haientzat, ba bueno, lana zeregin batzuk ziren, eta zeregin hau egin ondoren, ba, atxedenerako denbora utzi behar zute. Baina, klaro, orduan, egora honetan, galdetzen dugu, ba ziren jaiegunak iraganean, ba bueno, noski baietze, ba zeuden jaiegunak.
0: Te zango da, jainko alguztidunak atxeden hartzen duen egun bera.
2: Noski, ba bueno, hori, sartzen garenean industria munduan bai, igandea zen, zeukaten egun libre bakarra, baina, atzera joan da, erdiaroan eta aromodernoaren hasieran, ba ezberdina zen, Kalkulatzen da, 80 eta 150 jaiegun zituztela urtean zehar.
0: Benetan?
2: Bai, horrela pentsatuten bidea ematen dut,
1: Baino.
0: Kontrako pentsatzen nuen, ba?
1: Aietan?
2: Ez, erdiaroan eta aromodernoan jaiegun gehiago, bueno, guk baino jaiegun gehiago bazituzten, baina, kontuan izan behar dugu ere, jaiegunak ez zirela, gaur egungokoak bezala. Claro, oporren kontzeptu hau, aisialdierako denbora izatea, guztiz librea eta individuala, hori ere asmakizun garaikide bat da. Aintzineko regimeneko jaiegunetan, erlijio eta komunitate arauak, bazeuden, eta ziren nagusi. Eta, bueno, batzuetan, atxedenerako tartea uzten bazuten ere, ba, ezin zuten haien ardurak guztiz alde batera utzi ere. Orduan jaieguna, ba bueno, baziren baina ez dira gaur egungoak bezalakoa. Orduan, bueno, esan dugu gizarte industrializatuetan, ba langileek arazoak zituztela lan erritmoek markatutako egutegi horrekin. Baina industria horreko gizartetan ere langileen, ba lan eta jaiegunak nolabait ere markatuta zeudela. Orduan, claro, guk esaten dugu, bueno, jende gisa hauek deskantzatzen yeah. zuten, botatzen ziren, ez aulkian gu bezala.
0: Irubi bat ez.
2: Ba bai, langileak moldatzen ziren, atxeden hartu alizateko. Mm-hmm. Bai, klar, okay. moldatzen ziren, noski baietz. Badagone, adibide, oso on bat. Hemen dugu adibidearen sintonia, badakizue, agian txikitan kantatzen genuen abesti hori, ezkoaz lanera.

0: sabes, tu lanera joan nahi, zer diozuzuk?
1: Hore da, ba, bueno, langileek ere hori egiten zuten astelenetan, jai ondoren alferze hoden, eta, ba, bueno, lanez egiteko ez ziren lanera joaten. Ez ziren joaten, fabriketara. Fenomeno horren aurrekariak, ba, zeuden ja, amazazpigarren mendean, eta bereziki basten dira artisauen gremioetan. Claro, igandaren ondoren, lanaztea sandugun bezala, astelenetik larun batera, irauten zuelako, ba, bueno, jai eguna astelenera luzatzeko oitur hartu zuten.
2: Pentsa, astelenik gabeko asteak, Bai ederra,
1: Claro.
2: Eta zertarako?
1: Ba, bueno, hainbat gauzetarako, Azteko lanastaren ondoren atxeden hartzeko, claro. Soilik igandea zuten gainera larun bata arratsaldera arte lan egiten zen, zen soilik goiza. Mm-hmm. Ba, bueno, igandea ondoren deskantxo gehiago nahi zutelako. Gero ere, aste burutuk errekuperatzeko. Mm-hmm. Normalena zen diruaz gastatzea, ba, parrandan gehien bat orduan. Ba, bueno, resaka potentea zeukaten astelenean. Edo ere, aurreko astean lortutako dirua gastatzeko, janarian, edaritan eta jokoan gehien bat.
2: Yeah.
1: Ba, bueno, sektore batzuetan bai, enpresariak ohitura, ba, ohituta zeuden langileak astelenetan lanera joatera. Eta, bueno, ba, gogotxarrez, onartzen zuten eske ez zegoelako erremediorik, eske ziren goiaten. Ezagun beste.
0: Punto. Zegoan astelena, arrasatzen
1: hori da, ez ziren joaten. Bai. Bueno, ere kobratzeko eguna larun bat azen. Eta beraz, ba, langilek dirua soberan izaten zuten astelenean. Ez zeukaten lan egiten, lan egitera joateko ardurarik, yeah, dirua zeukaten.
2: Yeah. Gero aste artean beste kontu bat, ez da?
1: Claro, claro. Yeah. Gaineraren normalean, asteburuko janari ondarrak geratzen ziren, eta langilek, ba, ez zuten enpresako jantokira joan beharrik ere ez. Orduan, baduzu dirua, baduzu janaria, eta zer duzu? Ba, badituzu lagunak ere, askok eguna libre hartzen zutenez, ba, jendea goten zen denbora pasatzeko lanetik kanpo. Orduan, mm-hmm, ba, ez ziren lanera joaten, Eta itura hau, ba, Europa osoan zabaldu zen, eta bueno, ugaztaben aurrean, nolabait ironikoki eta nahiko koñarekin justifikatzeko, tradizioari izena eman zioten. Eta, claro, ba, erlijioa, eguneroko bizitzan engarrantzitsua zen momentu hortan, ba, santu izena eman zioten, san astelena deitu zuten a tradizioni.
0: Hombre, ba, eta, egia da, santu asteko egunak santu egiteko ohitura hori orain arte iritsi dela baino modu brometan katxondean egiten
1: dela. Claro,
3: san viernes, ez san astelena.
1: Ba, hauek san astelena eta ez ziren lanera joaten, eta bueno, hizkuntza askotan aurkitzen dugu, adago san lunes, san monde, ingeles, san lundi, franceses, Ba, erdiaroko santuen egunak, ba, hori imitatzen zituzten, baina bueno, egukagian bromaz esaten dugu, baina hauek bai, ba, aisialdiari, tabernari eta bizitza sozialari eskaintzen zioten egun hori.
2: Jo, benetan uste genuela brometan eta esaten zela, edo bazela oso nizkera harina, ez da, baina...
1: Ez, ba, serio hartzen zuten langile hauek, uh-huh. Alemanian badaukagu Blauer Montag, astelen urdin, deitzen zutena, honen antzekoa. Ta gaur egun ere agian Blue Monday.
2: Blue Monday hori da.
1: Badaukagu, baina gaur egun, claro, esan nahi oso ezberdin batekin. Urtarrilean izaten da, no? Ipar hemisferioko urteko guri goibelena horrelako zerbait izaten dute dela. Eta ba, no, eguberrietatik eta urrengo festagunetik, ba, urrunen dagoen eguna, eta urteko egunik tristeena bilatzen dela. Eta bueno, nola baiteko izarea zientifikoa, ematen saiatu diren arren, Blue Monday, ba, marketing estrategia bat da.
0: Bueno, eta irratian edukia ematen digu,
2: Bai, hori da.
0: Denek egin dugu, referentzia astelen horretan, gaur, rolako eguna da, Blue Monday.
2: Patrikak usten ditu, baina irratiko edukiak bete.
1: Ai, hori da, eta bueno, baina gaur egungo Blue Monday, san astelena eta Blauer Montag horren esan aietik oso urrun gelditzen zaigu. Esan dugu, esan duzu lehen, no? San astelena, san asteartea, ba, batzuetan bai saiatu zirela san asteartea egiten, Noizbait, badago adibiderik.
2: Ja, bizalu zartzeko, ez da?
1: Bai, baina arrakasta gutxiagorekin. Claro, ze lana egin behar zuten, eta lanera utxe egitaren truke, ba, bueno, astean zehar lan gehiago egitera behartuta zeuden, denbora berreskuratzeko. Ta batzuetan, 14 edo 16 ordu egunero bete behar zituzten, ba, asteazkenetik larun batera. Eta, claro, hori agian ja, paliza gehiegi da, Ba, ez zuen konpentsatzen. Ta san astearteak, ba, ez zeukan, ez zuen hain besta arrakastari.
0: Vale.
1: E.P. Thompson, historialariak, langile klasearen eraketa aztertu zuenak, ba, fenomeno hau aztertu egin zuen, eta honen inguruko ohiturak, anekdotak eta kantuak jaso izan zituen, Ala nola, ba, zegoen, ba, aipatzen zuen, 18. mendeko Sheffielden, Ingalaterran, aurkitutako aiztole alaiak folk abestia. Kantu honetan, ba, jaiegun honen bi aurpegiak ikusten ditugu, Balde batetik badago, lan egin nahi ez duen senarra, hor gelditu nahi dena parrandan, eta... Ba, bere senarrak soldata osoa edaritan gastatzeko kezka, pues duen emaztea.

0: ederra doinu hauek, Elizabe.
1: Polita, gainera letra ere badauka bere guaza, San Astelen on batean bildu ginen, ba bueno, laneraz joateko. Hogei garren mendearen hasieran, oraindik, hainbat tokitan ohikoak ziren horrelako jaiegunak, patroien frustrazioako, claro. Eta bueno, ezinezkoa zirudien, langileak astelenetan lan egitera behartzea, Ba bueno, diru pizgarriak ez zuten ezertarako balio, jokabide horrekin amaitzeko. Eta, claro, fabriketako produkzio sostenetan ere horrelako kezkak aurkitzen ditugu, batetan esaten zuten, ez dira beharrak eragiten duena baino urrunago joango. Hori, egingo dute behar dutena eta ez zer gehiago langileek. Claro, eta batzuetan, langileak astelenean alde egiten bazuten asteartean kaleratzearekin mehatxatzeak ere, eske zuen balio, ez zegoen modurik tradizio aldatzeko. Baina, bueno, egia daia, 19. mendetik aurrera, gutxinaka, honekin amaitzen saiatzen direla. Industrializazioa, fabrikak eta bereziki lurrun makinaren sorrerak, jabek disiplina zorrotzagoa nahi izatea bultzatu zuten, haien langileentzat hori disiplina gehiago, bereziki ordutegiekin eta produkziarekin. Eta claro, hori da gainera ere lan legeak sartzen dira, guztia arautzen dutenak, eta zesan dugu, San Astelena erabiltzen zutela parrandan joateko. Zorrotegiaren mendean, Hori da, zurrute, Aro Victoriarrean bereziki, 19. mendean, alkolaren kontsumaren aurkako epeltasunaren mugimenduak agertzen dira. Eta, San Astelena bezalako, jaiegunekin, amaitzea lortu nahi zuten, Zer eman zuten honen ordez? Astelena jai hartzaren ordez, larun bat arratsaldeko atxeden aldia.
0: Erribidekoa.
1: Ez duko bezakide, gaur egun ez dugu, San Astelenik, ez dugu San Astelena ospatzen, baina, egia da zenbait abesti dagoen Astelenaren inguruan. Manic Monday, I don't like Mondays, Monday morning, ez gainera, ze mania daukagun egun honekin, inolako errurik gabe, famoso txarra dauka, gizajoak, ez dute egin Astelena.
2: Igual okerrena dauka, fama okerrena dauka, eta ez du merezi, astearta kaseria.
0: Eta askoz ere okerragoak dira, baina egia da, de mamasen de papasek badu, Monday.
1: Hori da, Monday, beti tematuta Astelenarekin, eta bueno, bani gutxienez, iraileko Astelena hauetan, bani derreskuratuko nuke, San Astelena.
2: Jolin, Lizabe, patuak ez zure gidoiak nahi izan du, gaur, ze karo, zu uda osoan zehar aritu zara ostegunetan parte hartzen, eta gaur azkena izakio Astelena tokatu da, eta eskaini diozu Astelenari langile klasearen hasieratan dagoen astearen dinamika horren tartea, historiaren tartea.
0: Eta eraman gaituzu gaitz guztien zehaskara, esan duzun bezala.
1: Industrializazioa beti.
2: San Astelenon, ez?
0: San Astelenon, Lizabe, eskerrik asko guztiagatik.
1: San Astelenon zubi ere, eskerrik asko.
2: Aio, plazera.
1: Agur.
0: Itziar, bost egunetan esan dugu 26 solairuko etxe orratza eraiki daitekela, hit bat konposa daitekela, eleberri bat idatzi daitekela, eta Nobel saria emango dizun aurkikuntzara egin daitekela bost egunetan.
2: Bueno, bezkondeiela hoiei guztiei guri, bost egunetan irratsaio bat egiteagatik, ez digute deus ere manen, ez dugulako merezi, normalagoa da.
0: Eta batez ere, lehendabiziko prestaketa egun honetan ikasi dugu, akaso zirriborratu dugunan kasboratu behar dugula.
2: Zergatik egin dugu entzegu hau?
0: Bueno, akaso zerbaiten seinale da Itziarre?
2: Baina, orain dela hankaz gora jartzea. Venga, bai.
0: Hankaz gora jartzea hon guztia. Babiar ere elkarrezketa imposibleak egitingo ditugu.
2: Vale.
0: Eta bilakatuko ditugu erreal.
2: Vale.
0: Bagoaz, orain albisteak aino mendibururen esku, eta gubiar itzuleko gara, bihar arratsaldeko 6:00.
2: Hori da.
0: Ederki ba, entzule, bihar arte, ondo basa. Aio. Aio.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Azpeitiako auzitegiak behin-behineko espetxeratzea agindu du pasaden aste artean ustez taxigidari bat tirokatuta hil eta Hondarruko komisaldegian bere burua entregatu zuen gizonarentzat. Epaileak hilketa delitua leporatu dio. Onintza Segurola.
2: Bai, ertzaintzak goizeko 10:30 pasatxo eraman du gizonezkoa epailearen aurrera eta 4 ordu inguru deklaratzen igaro ostean behin-behineko espetxaldia agindu du epaileak hilketa leporatuta. Ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin, hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean ustezko hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxigidari hiltzeko erabili zuen berbera ote den, edota hilketa gertatu zenetik bere burua entregatu zuen arte beste inoren laguntzarik jaso ote zuen. Gogora dezagun, ustezko hiltzaileak droga salmentagatik aurrekariak dituen 43 urteko gizonak bere burua entregatu zuela larun bat goizaldean Hondarroako ertzainetxean.
1: Eguneko gainerako albisteak jorratu horretik, jakin dezagun zein den errepiden egoera eta eguraldiaren iragarpena.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Mertxe Etxeberria, zein dagoera?
4: Ba, Iruña oka parean, Burgosko norabidean, 2 kilometroko autoilladakune honetan, bide lanak direla eta itxita bai daude bi errei. Eta Azpeitiatik Beasainerako errepidean Urrestilan, bidea garbitzen ari baitira, lehen motorgidari batek ezbeharra izan eta gero, segurtasun saila berri manduenez, gidaria Zumarragako erietxera eraman dute.
1: Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura gehiago jaitsiko da eta gauerako euria egin dezake kostaldean. Iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
5: Kaixo arratsaldeon, gaurko temperaturaren jaitsieraren ondoren bihar ez du gorabehera handirik espero eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintsuan edo graduren bat beherago geldituko dira. Bestalde, goizean hodeitsu argituko du egunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia galenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta iparmendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
1: Mirari Agurtza eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, Mezularia abiatzera goaz.
0: Euskadi Irratia, Mezularia.
1: Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuan AfD alderdiak lortu duen garaipen historikoak ondorioak izango dituela ohartarazi du Friedrich Merz kantzilerrak, ez soilik Alemanian baita Europan eta nazioarte mailan ere. Eskuin muturraren emaitzak xok egoeran utzi du Merzen CDU alderdia, hala aitortu du kantzilerrak berak eta olatu horri aurre egiteko erreforma sakonak bultzatuko dituela hitzemandu. Ane Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Merzek onartu du astindu ederra jaso dutela eskuin muturraren garaipenarekin Saxonian jalten eta esan du emaitzak onartzen dituela.
7: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
6: Baina aldi berean argi utzi du Alemaniako balore konstituzionalak ez direla negoziagarriak.
7: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben, es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage.
6: Merzek erantzi du Alemaniak ardura berezi bat duela bere historiarengatik eta argitu du ordena politikoa eta Europarekiko konpromisoak bere horretan jarraituko dutela. Baina gaur oso egun komplikatua da kantzilerrarentzat, CDUk inoizko emaitzik txarrenak izan ditu Saxonian jalten eta botoen erdia galdu du eta gainera AfD-ko liderrak Alice Weidelek esan du kantzilerra zama bat bilakatu dela Alemaniarentzat eta hauteskundeak aurreratzea eskatu du. AfD-ek bidea irekita du gobernatzeko, immigrazioaren aurkako ezkerreko alderdiak argi esan du ez duela eskuin muturraren investidura oztopatuko eta bere abstentzioa nahikoa litzateke 3. bozketa batean. Arratsaldean zehar protestak izan dira Alemaniako hainbat hiritan emaitzen aurka.
1: AfD-ren garaipenarekin arduratuta agertu da gaur Kaja Kallas, Europar Batasuneko diplomazia burua. Bere esanetan, Errusiaren mehatxuarekiko itxu dauden alderdien gorakadari da bizitzen Europa. Edozein kasutan, Alemaniarrek modu demokratikoan erabaki dutela nabarmendu du. Ludger Mies, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradun eta jatorriz Alemaniarra den irakasleari, ultraeskuinaren garaipenaren arrazoien inguruan galdetu diogu gaur. Bere iritziz, bi dira. Bata, nazioartean bilatu beharra dago. Bestea, Saxonian bertan.
8: El mundo osoa aldatzen ari dela, kaos, sensazio badago la jende askoren artean, eta orduan horrek bultzatzen du, galdera kompresion aurrean erantzun simplistak jaso eta entzun nahi dituztela. Eta bigarren puntua izango litzateke, sensazioa bizkat, desplazatuak izatea, edo mesprezatuak mendebaldeko Alemanian partetik,
1: Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruzagiak datorren urteko Frantzia eta Espainiako hauteskundei begira ultraeskuinari aurre egiteko deia egin du Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bide batez, ohartarazi du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak eurekin ezer ez adosteko estrategia abian dutela. Arnaldo Otegiren hitzak entzun ditu Nerea Sarriegik.
9: Arratsaldeon bai urte politiko intentsoa izango dela ohartarazi du Otegik eta testu inguru nahasi honetan erakunde kolaboratiboak defendatu ditu. Argi du, erabaki estrategikoa dela EAJak eta PSek EH Bildurekin akordiorik ez istea eta galdera egin die.
10: Ez badu de ados euskararekin, ez badu de ados autogobernuarekin, ez badu de ados trenan undi pasatu behar dut. Zer egiten du amalgama PNVPC hiru provintzietan? Zergatik ez duten EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa? Nafarroan bagaude.
9: Aste honetan lehendakariarekin egingo duten bileran estatus politiko berriaren inguruan urratsak ematea espero du EH Bilduk eta hain zuzen auzi horretan lidergo falta egotzi diotegik Imanol Pradalesi.
10: Txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa. Lehendakariak badu horretan zer esan.
9: Badu guzoru aman komuna esan duotegik, orain martxan jar dezagun.
1: Maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira apurka-apurka alderdiek proposatutako zerrenda buruen izenak ezagutzen ari gara. Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak gaur proposatu du Joseba Xirón datorren urteko udal hauteskundetan Iruñeko alkategai izateko. Militantziak berretxi beharko du proposamena orain, baina Xirónek berak dagoeneko alderdiari eskertu dio erakutsitako konfidantza.
11: Eskertu nahi dut benetan konfidantza. Gugan, ez, partidutik jarri duten konfidantza. Pentsatzen dut proiektu bat martxan dagoela, Iruña aldatzeko bidean dagoela taldaketa oso positiboa gainera.
1: Euskadiko Sumar mugimenduak iragarri du, urria amaitu aurretik Euskadiko Ezker Konfederalaren Fronte Zabala aurkeztuko dutela udal eta foru hauteskundei begira. Segitz Moreno, Sumar mugimenduaren idazkari politikoa.
12: Gu guztiak dakigu zeintzuk diren Ezker Konfederalaren alderdi horiek, eta argi dago guztiak batu behar garela, eta hortaz, eizketan ari garela. Eta zentzu horretan, ba, espero dugu urria amaitzerakoan, edo albada lehenago, erantzun bat ematea, eta eskaintza baita ere zein izango den Fronte Zabal hori.
1: Gaur hasi da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aurrezkuntzako, lehen hezkuntzako, DBH-ko eta batxilergoko ikasleentzat 2026-2027 ikasturtea. 280.000 ikasletik gora matrikulatu dira urten, iaz baino 104 gutxiago dira. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
1: Besteak beste ikasleen gaitasunako betzea, bizikidetza indartzea eta ingurune digitalean segurtasuna bermatzea, horiek dira Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak jarri dituen helburuak.
13: Bai, Amurrioko Mendiko eskolan eman dio hasiera ikasturteari Jaurlaritzak eta Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak azaldu du aurtengoa aurreko ikasturteetan abiatutako bidean sakontzeko ikasturtea izango dela. Besteak beste, teknologia berriek, adimen artifizialak eta pantailek esaterako ematen dituzten aukerak zukutzeko eta arriskuak ekiditeko lan egingo dutela azpimarratu du sailburuak.
14: Lehentasunezko eremuetako bat izango da ikasturte honetan, batez ere prebentzioan lan egitea, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna, kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
13: 280.386 ikasle hasi dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, lehengo ikasturtea baino 12.300 gutxiagok, eta Jaurlaritzak kursoan zehar 6.500 ikasle berri matrikulatuko direla aurre ikusten du. Ikasleen 140.7% daude hezkuntza publikoan eta 149.3% beraz sare kontzertatuan, 10-8 ikasiko dute D ereduan.
1: Etxe batzuk ikasturteari ostiralean ekin bazioten ere, gainontzeko zentro guztiak gaur ireki dituzte ateak. Foru Erkidegoaren kasuan, 116.000 ikasle hasi dute aurtengo ikasturtea. Iruña, Andoni Amadoz.
15: Nafarroaren kasuan, lehen hezkuntzako zentro batzuk ostirelean ekin zioten ikasturteari, baina gaur gainontzeko ikastetxeen txanda izan da, baita bigarren hezkuntzako institutuena ere. Osotara, 116.000 ikasletik gora dira foru erkidegoan ikasturteari hasiera ematen ari direnak. Iazko datuekin alderatuta, 4.400 ikasle gutxiago dira. Bestela, Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa, eta 3tik batek euskeraz edo euskara duten ereduetan.
1: Etxe bizitzaren prezioak goranzko joerari eutsi diola berretsi dute, INE Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako datuek. 110 ingurukoa izan da igoera, Hego Euskal Herrian aurtengo bigarren hiruhilekoan iazko epeberarekin alderatuta.
4: Euskal Autonomia Erkidegoan 110 igo da etxe bizitzaren prezioa urteko bigarren hiruhilekoan eta Nafarroan berriz 109.5. Hori bai, igoerak apalagoak dira Estatu Espainiarreko gainerako erkidegoekin alderatuta. Prezioa gehien bigarren eskuko etxe bizitzen kasuan igo da, 111 Euskadin, 112 Nafarroan. Etxe bizitza berriei dagokienez berriz, 103 izan da igoera hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 104 Nafarroan.
1: Etxe bizitzarekin lotuta, gaur jakin dugu biztanle kopurua baino askoz ere gehiago igo direla Euskadin etxe bizitzaren premia duten familiak. Denis Itxaso eta Mikel Torres sailburuek azpimarratu dute joera hori ekonomiaz izeneko azken aldizkarian etxe bizitza aztergai dela eta egindako aurkezpenean. Axun Arozena, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, gure artean gero eta familia txikiagoak ditugu eta asko bakarri bizi dira, gehiago dira bikotean bizi direna baino. Eta 2015 eta 23. Urte bitartean 7 aldiz gehiago hazi da etxe bizitzaren eskaera, biztanleria 101 igo den bitartean, eta etxe bizitzari eta ekonomiari lotutan Durangaldean eta Arratian eramango dute proiektu pilotua aurrera Lanbidek eta Lokabidek elkarrekin. Helburua da indarkeria matxista estaren biktimei eta etxegabetuei formakuntza eman lan bat lor dezaten. Denis Itxaso.
17: Erakutsi nahi duguna da, behin etxe bizitza bat lortu dezula, lortzea baita ere zure arlo profesionalean aurrera egitea, diru sarrerak handitzea eta alako autonomia bat, etorkizunera begira autonomia bat edukial izatea.
1: Greba hasi zutenetik 300 egun igaro direnean Gipuzkoako erresidentzietako langileek salatu dute lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela. Gauzak horrela, mobilizazioak iragarri dituzte irailaren 17 eta 18rako Donostiako zinemaldiaren hasierarekin bateginez. Zaintzaldia goiburupean kanpaldia egingo dute Donostiako bulebarrean udalaren baimena eskuratuz gero eta hainbat ekintza eta mobilizazio egingo dituzte. Maider Bollain, Ela Sindikatua.
18: Lehenengo egunean, ekintza ezberdinak egingo ditugu grabalariok. Atxikipena jaso, gatazkaren berri eman, saria banatu eta bar. 18an, manifestazio bat burutuko dugu Donostiako kaletan. Bi egunez, izarrak grabalariak izango gara.
1: Baionan merkatua eraberritzeko lanak direla eta gaurtik Baiona txipian dira merkatariak. Pozik aldaketarekin, udalak dio 30 ostean beharrezkoa zuela merkatu estaliak berritzea. Baiona, Ainize Butrón.
19: Baionako merkatu estalia berritzeko obrak laister hasiko dira eta merkatuak biltzen dituen 21 saltegiak ondorioz Baiona txipiko Roland Barthes plazara lekuz aldatuak izan dira. 10 bat hilabetez zabalik egongo den behin

0: asteburuan lekuz aldatuak izan dira eta 2027ko ekaina arte egongo dira bertan. Berritze obrak hain zuzen ere astazkenean hasiko dira.
1: Kirol informazioa Adur Sarasuaren eskutik. Arratsaldeon Adur.
2: Arratsaldeon Aino, arratsaldeon entzule lagunok, atxeden txiki bat eta Realarekin goaz.
3: Implikatzea beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko Folk Jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
6: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zazpiak eta laurden dira entzule lagunok, arratsaldeon eta futbolarekin ekingo diogu kirol tarteari pare bat ordu barru, 9:30 Errealak Elxeri egingo baitio bisita Martínez Valero futbol zelaian. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Adur.
2: Realaren azken garaipena etxetik kanpo apirilaren 18an izan zen, kopako finalean, ligan alegia, 90 minututan lortutako azken garaipena, otsailaren 28an Mallorcan. Maitane, bada denbora.
7: Bai, bada denbora eta ondorioz bada garaia, ezta?
2: Bai.
7: Etxetik kanpo denboraldiko lehen garaipena eskuratzeko, Kartujan eta Bernabeun jokatu du denboraldi honetan Realak, bi eszenatokietatik atera da esku utxik eta ea ba gaurkoan, bihar 50 urte beteko dituen Martínez Valero futbol zelaian, ba garaipenaren bidera itzultzen den talde txuri urdina. Irailaren 7an gaude eta beharra hitz egitea akaso gehitxo izan liteke, baina Realak jokoan izan dituen 12 puntuetatik 4 baino ez dituela bildu kontuan hartuta, ba gaur irabazteak lasaitasuna emango luke. Zeltaren kontra aspaldiko partez atea utxean utzi zuen Realak, baina Balaidosen atea aurrean izan zuen gabezia eta ondorioz babiaren arteko oreka lortzen saiatuko da gaur, atzean sendo agertuz eta aurrean eraginkor. Parean Elxe puntu bakarra pilatu du lehen 9etatik eta jada baselkapenean bera begira jarri da taldea. Merkatu mugitua izan du aldaketa ugarirekin eta taldeari forma emateko lanean diardo Martin Anselmi entrenatzaileak. Hector Fort bere etxera izan denera itzuliko da gaur, baina ez dirudi hasieratik jokatuko duenik. 11koan sartzeko aukera ba beste fitxaketak Mamadou Sarrek izan dezake. Azken bi partietan aulkian izan du Matarazzo, baina ez du oraindik debutatu eta gaur izan dezake elastiko txuri urdina estreinekoz jantzeko aukera. Zalantza ugari daude Rinok erabaki dezakeen 11koaren bueltan. Taldeak neke zantzuak erakutsi zituen Zeltaren kontra eta hori horrela aldaketak egingo ditu. Oiartzabalek akituta amaitu zuen, baina ondo dago eta kapitaina ondo badago, zaila egiten zaigu pentsatzea aulkian geratuko denik. Oskarson izan liteke gaurko kaltetuetako bat, baita Take Kubo ere Gedesen mesedetan, baina ikusiko dugu zein den Realaren gaurko plana. Rinoren asmoak ezagutzeko oraindik pitxin bat itxaron beharko dugu neorketa gaueko 9:30 hasiko baita.
2: Eta bo, minutu gutxi bat zulen xago hasiko gara hemen, beraz Maitane kontakizun hon.
7: Gero arte, eskerrik asko.
2: Gura dituatako baten balorazio edo iritziare entzun bar dugu, Juanen Larrañaga, kauxe dio gaurko neurketaren inguruan.
8: Ba, nik uste lehenkoan ikusi genuena gauza honena izan zen golik etzula jaso, eta nik uste hortik hasi behar duela. Defensako lan hona egin, taldea ondo egon, akatsik ez egin, eta nik uste horrek lagunduko diola gero eta soan mingi jago egiten, ez?
2: Jokoan da lehen mailan ere, 7etan hasita Getafe eta Zeltaren arteko lehia. Momentuz, 16. minutuan utxean da norgehiagoka Alfonso Pérez zelaian. Gaur ligak jakinarazi du Kike Sánchez Flores dela denboraldiko lehen

0: Ilabeteko entrenatzailerik onena 12 puntutik 10 atera dituzte Babazorroek eta soilik Bartzelona dute aurretik 12 punturekin. Hori gizonezkoi dagokienez, emakumezkoen ligan, Efe ligan, Errealak 12 minutu barru jokatuko du Granadaren kontra, etxetik kanpo Granada Reala eta badaukagu noski Gorka Alvarezen lehen hamaikakoa Efe ligan. Julia Rula izango da ATP-an atzeko lerroan, Florentino, Laborde, Moraza eta Laura Camino, Paula Fernandez eta Sainova Euskarribikoan arituko dira. Lotura lanak intzak egingo ditu egal batean Arola Parizio, bestean Carlota Txakongaztea eta jokalaririk aurreratuena beste behin Ainhoa Marin izango da. Gorka Alvarez, esan bezala, debutari gaur ligan, hoxe zioen atarikon.
1: Partido garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra, egia da aldaketa asko izan dituen talde bat izan dela, aldaketa asko eta entrenatzaietik hasi, aurre denboraldian ere entrenatzaia aldatuta, eta jokalari askoren aldaketarekin, baina talde oso lehiakor bat, jokalariak banamana begiratuta agresibitate eta intentsitate handian jokatzen duen talde bat, eta hortik aurrera, bueno, ba, guretzat eszenatoki egokin eta eraman nahiko dugu partidua, ba, hiru puntuekin etxera itzultzeko.
2: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
0: Kontxako lehen igandearen biharamunean gara, emakumezkoetan badakizuen nahiko erabakita utzi zuen bandera Donostiarraun lagunakek 9 segundu luzeko tartea baitu Tolosaldearekiko eta 10 San Juan eta Astillerorekiko. Maremoto bat beharko lukete gainerako ontziek Arraunek bere 5. kontxa irabazi ez dezan. Gizonetan Orioare favoritoagoa da, Zierbena 11 segundutan atzeratu du eta bigarrenari Donostiarari ontzi bateko tartea zabaldu zion. Alere hemen ezago erabakita eta etxeko traineroak ez usteko eman nahiko du datorren igandean. Gaur kirolegez saiotik Igor Makazaga pasada, Torrekoako prestatzaia, eta hauxe dio atzoko estropadaren inguruan.
3: Gure lana ondo egin izanan sensazio hori, ez da? Nik uste zentzortan, atzeko lana nik uste hasi eta bukatu ondo ingen dula, eta, bueno, gustoa gehatu izanan sensazioakin. Eta atzo nik uste taldea, pisu hori gabe ikusi nuela bat ipat, eta gu gehu izan ginala, ezta? Eta, bueno, zentzortan nik uste aurten bertan ere, txapelketetan, eta baita neguan jitxeren batean ere, tantaka izan bada, edo momentu desberenetan, erakutsi izan deun maila hori, edo gu gehu izan ginela eta atzo ikusi gendula eta egutsi gendula, ezta.
0: 3 segundu ez dira gehiegi, baina kontuan izan da uda osoan ez direla Oriotarren aurretik izan, erronka zaila dirudi Makazagaren mutilentzat. Horregatik helburu nagusia atzoko hauetzia izango dute eta gerokoak.
3: Eta helburu bezala nik uste jarri behar dugula atzo egin genuen estropada hobetzea datorren igandean, ezta? Nik uste hori da la gure eskutan dagoena, eta gero itxasua jarriko ditu eta hori gure tokian, baki aurkaria ere maila zein dan, disfruta egin genuen atzo eta igandean disfrutatzeko asmotan jungo gea eta aldan neurrin edon hori ere balana zailtzeko edo gauzak zail jartzeko bentsat asmotan.
0: Gogora ditzagun atzeko sailkapenak emakumezkotan Arraun lagunak markatu zuen denborarik onena, bigarren aipatu bezala Tolosaldea 9 segundura, hirugarren San Juan 10, Astillero ere 4. 10, Ibaika 5. 12, Donostiarra 13, Zarautz 18, eta azkenik Orio ere 18. Eta gizonetan Oriotarrak markatu zuten denborarik onena Donostiarra 2. 3 segundura, ondoren Zierben 11, Hondarribia 23, Berme 24, 3 segunduko zigoraren ostean Lekitxarra 43, Getaria 49, eta azkeneko Ondarroa minututa 2 segunduko atzerapenarekin.
2: Espainiako Buelta Euskadi Irratian.
0: Irrendularitza bloke mamitxua daukagu gaurko azkeden atxeden eguna Espainiako Bueltan. Enric Masek du beregan maillot gorria 2 minutu pasatxoko horrentarekin Gal eta Roglicekiko. Askotan esaten dute dosanoi dute Movistar zaleek, ez duela Enric Masek irabazleen aura hori, falta izan zaiola aura hori azkeneko edo aurreko urteetan, beldurra izan duela jitxira batzuetan eta zurtzi handiegiarekin ere jokatzen duela batzuetan mendatetan, hori guztia aurten ez du eman edo ez du adierazi Movistareko liderrak, eta horren parte da, aldaketa horren parte da, Uxue Ochoa, Movistar taldeko psikologoa, bera egonda prozesu horretan, eta berak hemen Euskal Irratian aipatu digu zeintzuk izan diren, ba, prozesu horren, edo zein izan den prozesu horren bilakaera.
4: Lanketa badago, egin du, saia izan da, zegia da, ez, bere lurralde dostatuko jendea kontran izan du, ba, luzaroan, egia da, ez, erorketekin beldurra izan du, eta landu behar izan duela, eta berak ere asaldu izan du gainera, eta pixkat konfiantza eskuratzen junda, ba, lanketa horri esker, eta pixkat zinisten beragan, ez, berak ez baldu egingo, nork egingo luken, konfiantza pixkat irakusten ari dela, nola erasotzen ari den, zen momentutan, nolako, ez, jokabidearekin, eta hori ez da derrepente Enrique karri dula maiot gorriak, baina landuta dago. Baina, bueno, ez da izan erresa beretzat ez dara pasatzea, ba hori ez, ez du nar jendeak ez du lasin izten beraren gan, eta taldean behintzat hori ez dugu inoiz mesu bezala eman, eta bau hain frutua pixkate eskuratzen nabil.
0: Bihar eta etziko etapak lasaiak espero dira sprinterrentzat egokiak, baina hortik aurrera gorriz markatuak diren hiru etapa oso garrantzitsu ostegunean, Enric Masen zalek ikusi ere nahi ez duten bakarkako erlojupekoa eta Granadako azken etaparen aurretik, ostiral eta larun batean mendiko bi etapa haundi momentuz, aurpegi ematen ari den taldeetako bat, Ker Farma da, Nafarra, bigarren izan zen Urko Berrade Kalar Alton, eta laugarren Iban Ramiro Sosa La Panderan taldearen azken astea izango da badakizuet datorrena, itzuli handi batean, eta orain arteko balorazioa Inigo Elosegi txirrindulariak egin digu.
5: Ez dugu etaparik irabazi, baino etapa guztietan, hori, leian egon gara, gertu egon gara, Urkok bigarren egin zuen egun batean, Sosak laugarren eta seigarren egin du, gero besteok, ba, hori, esaldietan eta saiatzen egon gara, beraz, bueno, pozik gaude, eta pertsonalki ere, ba, bueno, ondo sentitzen ari naiz, ba, etapa guztietan, beraz, posik nau, eta, bueno, gehiago nahi dugu eta nahi dut, baino orain arte usteo, ba, bolta polita egiten ari garela.
0: Beste kontutxo batzuk, Euskal Teleuskadik asteburu honetan, 81 UCI puntu zakuratu ditu, ZLM turrean, eta Industria Artigianato klasikan, bilketan diena, Axel Van der Tukek egin du, 5 eguneko lasterketan, 3. izan baita sailkapen nagusian, eta orain top 30reko leian, Piknikek baino 111 puntu gutxiago ditu talde euskaldunak, eta datozen erronkak Italian eta Txinan izango ditu fundazioak. Hain zuzen ere, duela pare bat aste Peio Bilbao aitortu zuen Euskaltel Euskadiren eskaintza izan zuena, jada bizikleta ganbaran gordetzeko erabaki hartuta zuela, eta gaurkoan Euskal Irratian kontatu digu zalantzaren bat izan duela hartutako erabaki aldatzeko.
6: Bai, bai, bueno, buruko mine handiak izan da bezen, azkenean berriro dena planteatzen, eta aukera horri, ba, bueno, benetan bueltasko eman izkio, baina, bueno, ja nire barruan aspalditik hartutako erabaki bat zan, eta ez naben ikusi azkenean horreri berriro buelta bat emateko arrazoirik, eta nik uste, ba, bueno, erabakia guztiz hartuta neukan, eta bueno, asko kostabiatzen hori aldatzi, eta bueno, beraz, ba, bueno, alde batetik penarekin, baina, bueno, beste batetik nik uste norberak zozer ideia bate hain garbideko nean, ba, horrekin aurrera joan behar dala.
0: Horrez gain, gaur jakin izan dugu, Igor Arrieta eta Markel Beloki mundialean izango direla Espainiarekin lehiatzeko, bien lehen munduko txapelketa izango da Montrealen, aurten irailaren 27. Igor Arrieta, pozarren.
7: Ba, mundial bat korritza beti ilusio asko iteo bez. Lasterketa garrantzitsuenetariko bat da, eta urte oso nazioar behindako lana sari bat bezala ez.
0: Eta egun bat lehenago, irailaren 26 emakumezkoetan ere, Uso Ostolaza zarauztarra izango dugu, bere taldean, Laboral Kutxan, Maite Urteaga, estagier moduan arituko da datozen lasterketetan, urrengo urtetik aurrera, kontratu profesionala izango du, eta ostegunean hasiko da taldearekin, Lardexeko turrean, Zumaiararen hitzak.
8: Lehen urteko temporadakin konparatuta bai aurkituet mejora handi bat, zentzu hortan ebai. Eta bueno, azkenean ikuste lasterketa hauek itea hortan noala, pues bueno, mejora handia igerrien nike bai, eta bueno, hobeto moldatzen aiz pelotean, eta lasterketako beto azkit irakurtzen. Baina bueno, urren urtea behira ere ondeto erko zaizkit, ba, hartu eman hauek azken lasterketa hauekin Laboral Kutxakin, ba bueno, ja temporadazte genien urren urtean, baina karreri hartuta juteko, eta konfian za gusti ze uneko eguna edukitzeko ja lasterketetan.
0: Pelotan, erabakitak gelditu dira CaixaBank Master Txapelketako B-seriako finalerdiak. Ostiralean jokatuko da lehen finalerdia Hondarribian, Amiano eta Gabirondo alde batetik, Peio Etxeberria eta Unax Landa bestetik, eta urrengo egunean larun batean Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra bigarren finalerdian, hori Errioxan jokatuko da, Baño de Río Tobia. Herrian A-serieko txapelketari dagokionez, ligaxka bukatzeko jardunaldi bakarra falta dela, selkatutak dira Elordi Mariezkurrena eta Zabala Iztu eta bikoteak, etxeko lanak eginak baina oraindik txarteli gabe Artola eta Rezusta, eta azken txartelaren bila hiru bikote, Larrazabal Zabal eta Laso Martija eta Eskurdia Albizu, Eskurdia Albizuk eta Larrazabal Zabaleta gainera elkarren aurka jokatuko dute larun batean Altsasun. Eta atzo Dario Gomez buruzburuko txapelduna itzuli zen kantxetara garaipenarekin, gainera badakizue bere zaleen aurrean izango dela San Mateo torneoan datozen eguretan. Eskubaloian Alexandre Raiz bidasoako jokalariak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du haren tokia betetzeko talde irundarrak Jonander Iribar. Lagatuta zegoen jokalaria hartu egindu eta bueltan izango da talde bidasotarra. Askatuak Gipuzkoak badu kapitain berria, Mats Sturup izango da Zubizarretaren lekukoa hartuko duena. Lantxasiko da, gogoratu Granada eta Realaren arteko lehia, Efe Ligan, bederatziak eta laur den aldera, Elxe Reala, hemen Euskadi Irratian.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
9: Trafikoaren berri Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
10: Arratsaldeon, ba, egoera normaldu da Iruña okan, herrilanak sortutako iladak arindu dira Burgosko noranzkoan, baina adi erandion hartatzako errepidean hor iladak sortzen ari dira Barakaldoko noranzkoan, furgoneta batek izandako matxura dela eta.
9: Eguraldiari dagokionez, bihar temperatura zertxobait gehiago jetxiko da, eta gauerako kostaldean euria horixe iragarri du Euskalmeten Jaione Munarrizek.
11: Gorko temperaturaren jaitsieraren ondoren biharria ez du gora bera handirik espero, eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintxuan edo graduren bat beherago gelituko dira. Bestalde, goizean odeitxu argituko du egunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia gailenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
9: Kulturan egunotan poesia orduak dituzte Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Manu.
12: Bai, ordonetan hasita behar du poesia orduen lehendabiziko saioak, hain justu Miren Agur Meabe poetaren eta Ibon R. Geren eskutik. Eta biharko plana egin nahiko bazenute bihar poesia eta musika errezitala Fertxu Izquierdo eta haren musika taldearen eskutik. Emanaldiak Ainhoa Victoria Eugeniako klub aretoan izaten dira.
9: Eta Manu, Donostiako zinemaldiaren esperoan, beste zinemaldi batek ere gaur duen eguna, Nafarroako NIF jaialdiak.
12: Bai, Ainhoa, gaur abiatu dute NIF, Nafarroako nazioarteko zine festivala da, gaurtik martxan dena, eta bereziki film laburrak eskaintzen dituena, gaurtik aurrera izango den eskaintzatik, El Orfeon izeneko film laburra aukeratu dugu. Iruñeko Orfeoia zari zeguna, eta Iruñeko Orfeoia eta kantariak ezagutzeko aukera emango diguna. Jende askok pensatzen du Orfeoiak eta Koruak oso erakunde zaharkituak direla, baina justu kontrakoa da. Hala kontatuko dugu, gurekin berehala izango den, Andres Alaberri, filmaren egileak. Ainhoa, arratsaldeona pasa.
9: Berdin, Manu.
12: Aurreko ostiralean aurreratu genizuen gixen gargo izan Donostiako zinemaldiak jarri du bere programazio osoa bere webgunean, zinezaleak bere gustuko aukeraketak egin ditzan. Webgunean programazio osoa eta berri paperetan, periodiku zaharretan ere bai, bueno, zaharra diogu formato pixka zaharra geratu delako, paperezko periodikuetan ere topatuko duzue zinemaldiare programazio osoa, beraz, rotuladore hartu eta paperean gustuko filmak azpimarratzeko eguna da gaur. Donostiako zinemaldian eskainitako filmak gero karteldegira iristen dira, zinemaldi guztiekin gertatzen den moduan, eta esate baterako Frantziako Cannes hiriko azken sari nagusia irabazi duen Fior filma jadanik Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian daukazue. Urrezko Palmorria irabazi zuen Christian Mungiu, zuzendari erromaniarrak, zuzendari erromaniarra da, baina filma Norvegian dago kokatuta. Filmari buruz aritu zaigu Begoña del Teso, Bego del Tesok dio, beti pentsatu izan dugula Norvegia edo Suedia herrialde eskandinaviarrak aurreratuak direla arlo askotan, baina usteak ustel suerta litezkela.
13: Jakina nik uste dut dugun edo izan dugun edo genuen mitetako bat pikutara bialtzen duelako, beti pentsatu izan dugu ipagaldeko Europan jendea aurrerako jazela eta majoa eta pakeaen aldekoa eta estanjeroen aldekoa. Eta
12: utziazu parentesi bat irikitzen, Christian Mungiuk berez filmean, Fior izeneko filmean hitz egingo digu Norvegiako familia bat iburuz, kristaua dira, konservadoreak, oso muturrekoak, eta antza ikusiko da, konturatuko dira, seme alabak ez dituztela behar bezala zaintzen, tratu txarrak ere mat dizkietela, eta hor sortuko da iskanbila bat, ezta?
13: Arazoa da, aita errumaniakoa dela, ama da norvegiakoa, baina aita errumaniakoa berez etorkina, eta guntzu kontatutako hori guztia gehi beti aipatu izan dugun horien da ipagaldeko pelikulatan bai badakir kiltan mungiu errumaniakoa dela, baina ematen du gizarte horretan dena bari dagoela
12: beti pensatzen dugu Norvegia, Dinamarka, Danimarka, Suedia ere dugarri direla gauza guztietan ezkontzan beste
13: bai, eta gainea hori barrutik edo barrenetan edo sakonean dena dagoela zutan, eta nik uste dut ezta bai da pila sortuko dula eta behin eta berriro aipatu beharko dugula.
12: Bueno, bakan irian urrezko Palmorria irabazi zuen Fior filma Lapurdiko aretoetan daukazu egun hauetan, aprobetxatu. Donostiako zinemaldiko perlak atalean emango dute, baina Estatu Espainiareko karteldegira datorren urtera arte ez da iritsiko. Etorkizunean ikusiko dugun beste bat, euskal filma Lara Izagirreren Yerma, udaberrien errodatu zutena, eta izenak agerian uzten digun moduan Federico García Lorcaren lana gogora dakarrena Yerma, baina gaur egungo ikuspegitik Lara Izagirre zuzendaria.
14: Ba, filma Yerma deitzen da, eta Lorcaren Yerma hartan inspiratua dago, eta Mara da gaur egungo emakume bat, irakaslea unibertsitatean ama izan nahi duena, baina lortuko ez duena. Ta filmak egingo du bere bidai hori, amatasun horren bila, eta hori da ikusiko duguna, ez? Desio handi horrek zer egin daukan bere bizitzan, zer ikasiko duen, zer galduko duen, eta hortaz doa pelikula.
12: Yerma filma oraingoz prestaketa garaian dago, baina iritsiko da karteldegira noski. Zergatik gogoratu garen Lara Izagirreren Yerma film berria izango denaz, Lara Izagirrek aurki sari bat jasoko duelako bere orain arteko zine ibilbideagatik. Hain justu, First Saturday saria jasoko du Larak. Sarituen artean ikusi dugun beste bat, Estatu Batuetako idazle ospetsu bat, Siri Hasbet, Polauster idazle eta bere senar hildakoaren izpiritua presente dago, Siri Hasbet idazlearen azken iburuan. Fair Saturday, sariak aurki Bilbon banatuko dituztenak. Eta uda kasi aztu ere egintzegu, denok itzuli garelako, eguneroko zereginetara, baina uda kutsuko itzorduak ez dira amaitu. Baterako ostegunetik aurrera boga festivala izango duzu Donostian, batez ere etxeko taldei bideratutako jaialdia izan da urteotan boga, baina aurten atzerriko bi izen azpimarratu dituzte: Alice Phoebe Lou, Berlinen bizi den Hego Afrikako kantautorea, eta Sebastian Tellier, Frantziako musikari ezaguna. Nazioarteko izenak dira, baina ez estadio handietan normalean ikusi ohi ditugunak. Jaime Otamendi, Donostia Kultura.
15: Boga festivala nio behi abonik kontrafestivala dituko nioke. Boga kontrafestivala gauza oso berezia, partikularra delako, mimo aldi zeina, eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen dena, ez? Idiaren zat lujo da Damako edo G-musikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso oso potenteak dira, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituzte.
12: Boga boga jaialdia beraz ostegunetik aurrera Donostian. Eta bertsolaritzan oso oso hurbil aurtengo Euskal Herriko txapelketaren abia da, irailaren 19an Azparnen, eta egin berria Zarauzko Lizardi bertsolari gazten lehiaketako finala. Eta aurtengo irabazlea Aizea Arana Kardenal izan da, Aizea Arana. Txapelaz gain berso onenaren sari ere irabazi du bertsolari Eskoriatzarrak. Puntu erantzunetan botatako bertso bati esker. Lehen gostiralean, modelo aretoa beteta bertsolari gazten lana entzuteko. Eta orain, une honetan, Euskadi Irratiko antzokia bete jende, entzulez lepo, KL entzuteko.
2: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: Pasaden larun batean amaitu zuten aurtengo Rabel musika jaialdia. Eta azken egunean ziburun ezohiko bikote bat izan zuten, ezpaida normalean elkarrekin aritzen bikote hau, arpa jotzaile bat eta kaskaineta edo kastainuela jotzaile bat, entzun kastainuelak. Alaxe aritu ziren pasaden asteburuan, larun batean Xaber de Maistre arpa jotzaile frantziarra eta Luzero Tena kastainuela jotzaile espainiarra. Biek eman zuten amaiera aurtengo Rabel musika jaialdiaren. Gipuzkoako historia ikasgeletara hurbiltzeko helburua duen proiektu berria aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, alegia, 1000 Gipuzkoa 10 Antzerki izeneko egitasmoa. Hiru liburuko bilduma da eta 10 antzezlan dakartza ikaslek antzerkiaren bitartez barnera dezaten Gipuzkoako historia. Aizpea Goenagak, Alaitz Olaizolak, Idoia Gereinuk eta Sara Kozarrek idatzi dituzte antzezlanak. Ainhoa Agirre.
1: Baliabideen didaktiko interesgarria izan zitekeela iruditu zitzaien gertaera historikoei testu inguru ematen baitie eta ikaslei gizaldi ezberdinetako gizon eta emakumen lekuan jartzeko aukera. Pertsonaien rolak jokatuz eta gertaerak antzeztuz, emozioak eta balioak ere landu ditzakete eta historia era aktiboan, parte hartzaian barneratu. Irakurketa, interpretazioa eta gertaera historikoen inguruko eztabaida sustatzeko beta ere eman diezaiek antzerkiak. Goizan Alvarez, kultura diputatua.
2: Gure historia ezagutzea ez litzatekelako datak, izenak eta gertakariak ikastea soilik izan behar. Gure aurretik bizi izan diren pertsonak nola bizi ziren, zer gatazkari aurre egin zioten, zer erabaki hartu zituzten, nola eraikiren gure nortasunan guzti hori kultura eta antzerkiaren bitartez ezagutzea egitea eta sortzea proposatzen dugu lan honekin.
1: Gipuzkoa hitza idatziz jaso zen lehen aldi hartatik, hau da 11. mendetik gaur egunera arteko historian jasotzen da antzezlan hauetan. 10 mende, 10 antzezlan, mende bakoitzeko antzezlan bat alegia. Aizpea Goenaga.
3: Testu hau pentsatuta daude eskoletako errealitatetarako. Taldean lan egiteko, moldatu itezke, 11. mendean aste gara, gailak Gipuzkoa lehen aldiz agertzen zueneko historia hori, eta hor agertzen da, esate baterako garai hartan ajedreza oso ohiko jokua zela. Hor agertzen da, harremanak, Nafarroako erregearekin, eta bar. 12. hor dator Santiago bidea, eta bakoitza gertatzen da baiara ezberdinetan.
1: Gipuzkoako historian eta ondarean sakontzeko antzezlan sorta hau kultura eskola programaren katalogoan sartuko dute.
0: Bueno, polita, eh? Gipuzkoako historia jakiteko eta ikasteko modu bat antzerkia erabiltzea. Hori bideratuko duten liburuak argitaratu dituzte. 8. urtez lurralde desberdinak arte eszenikoen bidez lotuko dira Ipar Eszena Bidea truke artistikoko programari esker. Irailaren 18tik aurrera eta bilabetez 6 erkidegotako 18 konpainia euren lurraldeetatik aterako dira denetariko ikuskizunak aurkezteko. Aurten Nafarroako 3 konpainia Galizia, Asturias eta Kantabriako eszenatokitan ibiliko dira. Eta aldi berean, estatuko hainbat udalerritatik etorritako konpainien lanak ikusteko aukera izango da Nafarroan. Itziar Lumbreras, kontiguzu.
4: Ipar Eszena Bidea programa artistikoa aukera ezin hobea da arte eszenikoko konpainientzat, lurraldeen artean sortzen den sareari esker, beste profesional eta kultur programatzaileak ezagutu eta gainera publiko berrietara iristen direlako. David Bernoez, Ipar Eszena Bidea bultzatzen duen Esna Nafarroako profesionalen elkarteko presidentea.
5: Esango nuke guretzat daudala bultzada bat, hemeneko izten diren lanei bultzada bat emateko. Ze batzutan zailtasun hau dauzkagu gure sektorean, egiten duguna gure txetik aratago eramateko, ateratzeko, eta guretzat hau da bide bat arresi hoiek apurtzeko, eta gure egoera berdinean dauden ekoizlekin elkartzea eta gure lanak kanpora eramatea.
4: Ipar Eszena Bidearen 8. edizioan, Nafarroako konpainiek Xixon, Astillero, Muskiz, Igoitia, Logroño eta Ribadeon aurkeztuko dituzte ikuskizunak. Odei Magoak, 3 elementuak obra holtzaratuko du, Punto Guneak, 104. aurra, eta Dinamo Dantzak, Electrical Body. Ipar Eszena Biderako, zirkuitu komertzialetatik kanpo gelditu daitezken bestelako proposamenak aukeratzen dituzte.
5: Batzutan beste motako produkzioak ez dira inerziristen publikora, olako proiektuekin uste dut babesten dugula gehiago edo ziurtatzen dugula gehiago egongo direla aukerak horako proposamen interesgarriak aurrera eramateko eta aguntza pixkat gehiago ikutzeko.
4: Iraila eta azaroa bitartean, Nafarroako sei eszenatoki bizitatuko dituzte, besteak beste, Trueba en Trueba, Kompainia Kantabriarrak, Teatro Ningures Galiziarrak, eta Zirko Zaurre eta Tartean Euskaldunek. Gainera, egitaraua osatzeko, tailerrak, topaketak eta bitartekaritza artistikoko ekintzak antolatu dituzte.
0: Esan dugu niz edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur duela lehendabiziko eguna. Berezitasun bat du nazioarteko jaialdi honek, bereziki film laburrei eskinitakoa da, eta eskintza zabala du film laburretan, fikzioa dokumentalak deretarik eskiniko du Iruñeko CBBox iturrama aretoan. Hogeita bat garren mendeko krisiak hartu dituzte ardaz modura, eta guztira 75 film labur. Gaurtik ostirala bitarteko emanaldietan eskiniko dituztenak. Ardatza gai aldetik krisiak izango dira, baina denetariko gaiak topatuko dituzu. Esate baterako bada film bat Iruñeko Orfeoian murgiltzeko aukera emango diguna. Iruñeko Orfeoia nolako erakundea da? Ze harreman dute kantariek beraien artean? Nor da gaur egun Iruñeko Orfeoiko kantari?

0: abenduaren iruan Iruñeko Orfeoiari ekitaldi ofizialetan abeste egokitzen zaio, baina urtea luzea da, eta eskaintzen dituen konzertu eta errezitalak ugari eta era guztietakoa dira. Ba, El Orfeon izeneko filma egin du Andres Salaberri, zine zuzendariak, Iruñeko Orfeoiak Bartzelonako familia santuaren katedralera egindako bidaia erakusteko. Andres Salaberri, Andres Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemoguz.
0: Andres, ze sentitu zenuen familia santuaren katedral handi horren barruan filmaketa egitean?
1: Ba, nik beti izan dut, opari bat izan zela nietzako. Filmatu genuenean, bueno, kontzertua, filmatu genuenean, ba, argia ikusgarria zen, jende askorekin, da primerako esperientzia, baina horretaz aparte, horre entxegu bat egin zuten, ostiralean, ailegatu ginenean, eta, claro, nietzako esperientzia, ez dakit bitxia, baina oso ikusgarria izan zen, nik bat batean katedralean sartuta, baina bakarrik nengoen kamararekin. Paseoak ematen eta guztia ezagutzen, planoak ateatzen, eta baina nietzako izan zen, nik beti izan dut, ez dakit Orfeoa entzako, baina nietzako oparik ikaragarria izan.
0: Opari izugarria. Bueno, filma egiteko bazegoen arrazoi bat, El Orfeon filma egiteko bazegoen arrazoi bat, Iruñeko Orfeoiak 160 urte betetzean, kantariek Bartzelonara egindako bidaia, familia santuaren katedralean abesteko egindako bidaia, ez da hori da arrazoi nagusia.
1: Hori da, azkenean dokumental hau, bueno, Orfeoiak jarri zuen martxan, ikusiaten hau egiteko, eta, bueno, urte hauetan, ba, emanaldi asko eman zituzten baitare, ba, Nueva Yorken, eta, ez dakit, leku ikusgarrienetan, ez? Uh-huh. Eta aurten, urte horretan, joaten ziren baitare, Bartzelonara, eta beraiek, pues bidai hori kontatu netzuten, eta itzegiten hasi ginenean, ba, ikusi duen baitare, ba, aukera zela baitare, ba, Orfeoia zitze egiteko, ez nola hor kantatzen dutenek, ba, ze nolako esperientzia o harremana dute Orfeoiarekin, ez, eta, ba, ba, emozioz beteriko dokumental bat egin egin nuen, ba, familia zaintuko katedrala, pues, leku espektakularra da.
0: Ezo barria da, ez da.
1: Bai.
0: Filmatu zenuten, esan dugu, familia santuaren katedral ospetsu horretan, Antonio Gaudik diseinatu zuen katedralean, baina Bartzelonako beste inbatokitan ere, bai, ez da, dibidez, egon zineten Tibidabon, eta egon zineten beste inbatokitan ere?
1: Gauza zen, aldi berean, Orfeo txikia, gazteak, eta aurre, inbertutela kontzertu bat Tibidabon, eta Orfeoi nagusia, esateko, katedralean egitzute da. Ez horregatik, bueno, ba, filmak eta bi ekipo geunden hori kubritzeko, baina ez genuen Bartzelonatik ibili naiz, ebaita ere, erakutsi nahi genuen nolako zen Orfeoaren bizitza behin Iruñean. Eta bidaia da, pues, hori, eskusa hori kontatzeko.
0: Ba, ikusiko ditugu kantariak noski, abesten, katedral ezagunea, baina ikusiko ditugu baitere Orfeoiko kideak nola badoazen autobusean Bartzelonara bidaian. Bueno, filma egiteko barrutik ezagutu duzu Iruñeko Orfeoia, Andres, ze ezagurra egitu? Zuk esana da, kantariak pozik joaten direla abestera, ez da?
1: Nik beti izan dut, niretzako oso proiektu polita izan dela, zeni, ba, egia esan, nik ez nuen Orfeoa ezaguten, nik ezaguten nuen izenez. Iruñean edo Nafarroan mundu guztiak ezagutzen duela Orfeoaren izena, baina nik barrua, sartu nintzenean ikusi nuen ba, familia handi bat zela. Beraiek horrela sentitzen dute, eta ni egia esan, gauza bera ikusi nuen. Ze, ez da abez bat profesionala, baina entxegu asko dituzte, ikasi behar dute, baituzte ariketak egin behar dituztela, eta aldi berean, baira aita eta amak, lanak dauzkate, eta pasioz beteriko jendea da. Eta orduan, kao, ni ikusi nuena, ba, beti irribarre batekin. Ni etortzen nintzenean kamararekin, normalean kamara batekin joaten zaenean, ba, jendea urduri jartzen da, eta ez da erraza askotan, ez? Eta nietzako proiektu hau izan zen oso erraza. Eta, bueno, asko disfrutatu nuen.
0: Ba, esan dugu, Orfeoiko kantariak ez dira profesionalak, beraz, bakoitzak bere lanbidea dauka, eta hor, lanbideen artean topatuko dugu edozein gauza, ez da? Esan dugu, edozein gauza, edozein lanbide, ez da?
1: Hori da. Eta hori baita ere erakutsi nahi genuen, ez? Jende arrunta dela. dela bauzkatera bere lanak, baudela ba familiak ere, ez, ba hor aita eta bere alaba eta kantatzen, baudela dinastiak, ez, esateko, familiak hor sartuta, eta guzti hori erakutsi nahi genuen, ez, esan nahi gu, gente arrunta dela oso garrantzitsua zen dietzako erakustea, ez, dokumentalan. Bai. Ez dela hori, ez dira profesionalak, eta hemen hiru egun astean zehar etortzea Orfeoara abesteko eta besteekin egoteko, ba, bueno, gogarra da, ni badauzkat hiru seme-alaba, eta, bueno, badakit ez dela raza, ez. Eta hori, ba, pasioarekin, ba, eramaten da horrela, eta hori ere erakutsi nahi genuen. Eta horretaz gain, haiek ere, pues, esatu dute, ez, hemen daukagun familia, hemen, Orfeoaian ematen da, ze bauzkagu hemen, ba, jendea da, bauzka bere iritzi politikoa, bauzka bere bizitza kanpoan, eta agian, Orfeoetik at, ez ginen lagunak izango, ez, eta hemen barruan, lagunaz gain, ba, familia gara, eta hori, niretzako ere, pues, oso boteritua zen.
0: Ba, guk hemen irratian askotan hitz egin izan dugu Orfeoiko zuzendariarekin, Igor Ijurrarekin. Askotan hitz egin izan dugu berarekin, beti goten da prez, gurekin hitz egiteko, eta makina bat kontu azaltzen dizkigu. Berak, ze egiten du bizkat kororen zuzendari, eta bizkaten psikologo bezala, edo?
1: Bai, bueno, nik uste baiet, eta, berak, bauka, o sea, pasioa mintzatzen badugu, ba, berak bauka gehiena. Berak bultzatzen du guztia, eh? Eta horretaz gain ikuste duzu, ba, Bartzelara joaten ginenean, Orfeoiko kide guztiak beraientzako zen ilusio handia, ez hor, abestea. Eta Igor oso arduratuta zegoen nola entzungo zen katedralean, ez? Berak esaten zuen, hemen daukagun arazo nagusia dela retornoa, ez? Hemen, zazpi segundu daude soinua berriz entzuten dugunean, eta guretzako oso zaila da bestea, eta ez dakize, eta bakize, eta ikuste duzu bera, urduri dagoela ze kantu, ze kontzertua primeran, eta egin nahi duelako, eta aldi berean, ba, ikuste duzu jende guztia osik, ez, da, leku guztietara begiratzen, nola den katedrala barrutik, eta guztietara, ikurri ikuste duzu, beti hor kontzentratuta, pasioz beterik, eta hori nik uste oso garrantzitsua dela horrelako Orfeoi batean, ez, profesionalak ez dinen Orfeoi batean.
0: Ari gara izketan Andres Alaberrirekin berak egin du El Orfeon izeneko filma Iruñeko Orfeoiari buruz ari zaiguna, eta horren zungo ditugu noski kantariak abesten, baina kantariak izketan ere bai, eta kontatuko digute, ba, adibidez batek esango du entzeuetara joaten garenean, bueno, bakuitza bere arazoak eta bere historia dauzka etxean eta familian, baina hor munduak geratu bezala egiten da, esaten du batek, beste batek esaten du, kontatzen du, bueno, adibidez bikote bat, gizon eta emakume bat Orfeoien ezagutu zirela, maite mindu zirela, eta gero eskondo egin zirela, hori ere bai. Gero mutil gazte batek esaten du, kantari gazte batek esaten du, jendeak Orfeoiez eta koruaz iritzi okerra dauka, pensamiento equivocado esaten du berak momentu batean. Badaude kalean, ez dakit da, aurre juzku batzuk edo aurre iritzi batzuk ez direnak zuzenak, Andres?
1: Ni idea, azteko. Ni hor sartu nintzenean, esan dituen handezala, nik uste nuen Orfeoia, bueno, tradizioz beteriko leku bat izango zela, eta hor sartu, eta ikusi nuen ambientea eta jende gaztea zegoela, eta nolakoak ziren harremanak, eta guztia, ba, bueno, ja, lehen dira biziko egunean, ja, ikusi nuen, ba, hori ez, horre iritziak zeudela, nirea azteko, bai. Eta hori ere, pues, erakutsi nahi genuen, ez, dokumentalean, ez, hartu momentu bat, ikusi dokumentala, entzun, zagutzu jendea, eta gero, ja, itzein gu Orfeoiari buruz.
0: Bueno, esan dugu, El Orfeon filma kontatuko digun nola Iruñeko Orfeoiak, bere 160. urte betetzea ospatzeko bideia berezi bat egin zuen Bartzelonara, eta bertara joan ziren 200 kantari baino gehiago, adin guztietakoa gainera, ez da? Andres?
1: Bai. Eta, oso polita izan zen, eta txikiekin, txikiek, bere ilusioa eta ikustea oso nietzako baita ere oso polita izan zen. Eta gero, bazegoen hor adibidez aita bat, familia zain duan abesten, eta bere semea tibidabon. Eta ikusi, osea, azte buru horretan, ba ilusioa eta edo non zegoen. Orduan, bueno, pues egia zen, jende asko zegoen, baina baina guztia, esan behar dut, Palomak, guztia antolatu zuenak, ba, primeran eraman zuena.
0: Bueno, gaur ratzaldean jendetza izango da, ratzaldeko bostet erdietan uste du dela Zibox Iturraman filma ematen dutenean, ez da, Andres?
1: Hori da, arratsaldean bost erditan Zibiboxen.
0: Bueno, esango dugu, gu orain Euskal Herriko Kultur Leioa saioan gaude, eta saio honek bi emanaldi dauzka, bi aldiz emititzen da, Andres, emititzen da arratsaldeko ordu biterdietan, eta norbaitek entzuten badu ordu biterdietan, izango du gaur arratsaldean Zibox Iturramara joateko modua, eta bigarren pase bat, bigarren emanaldi badauka arratsaldeko zazpiterdietan, eta ja, oiek ezingo dute joan gaurko emanaldira, baina izango dira emanaldi gehiago, Iruñan bertan edo beste herri batzuetan, badakizu?
1: Bueno, momentuz, hau lehendabiziko jaialdia da, Ofearen dokumentalen, hasiko da orain, ba, ikusiko dugu, ez, ideia da beste film jaialdietara biratzea, sartzen den, eta aurrerago ikusiko dugu, ea mugitzen den, ba, kulturetxeetan, edo horrela, hori ja, aurrerago ikusiko dugu.
0: Osmagi, bueno, esan dugu lehen, NIF edo Nafarroako nazioarteko zine jaialdiak gaur du lehendabiziko guna, eta lehendabiziko gunean, Andres Salaberrik zuzendu duen El Orfeón filma, emango dute. Andres, eskarrik asko, gurekin hemen egotagatik, Euskal Herriko Kultur Leioan, bezarka handi bat?
1: Bezarka da, eskarrik asko zuzuei.
0: Bueno, gerarte bai, Andresi, bukaturetik First Saturday sarien 9. edizioaren atarian gaude. First Saturday datorren, irailaren 28an Guggenheim Museoan banatuko dituzte sariak. 7 dira sarituak eta 8tik 3 kulturari dagozkion sariak dira. Goizalde Landabaso.
2: Lariz Agirre, laster estrenatuko duen Yerma pelikulan buru belarri dago momentu honetan. Errodajean harrapatu zuen Xabier Larrazabal lankideak eta honako hausnarketa utzi zuen.
3: Nik orain pentsatzen dut eta ez bakarrik ni, ez, lantalde osoa garela. Ba, proposenak historia kontatzeko, oso aproposadala nire zinemagile ibilbidean ere bai horrelako gai bat jorratzea, ez?
2: Bestelako zinemagintza egiten du Guadalcateb siriarrak. Alepo irian grabatutako irudiekin dokumentala egin zuen, eta 2020an BAFTA sari ospetsua jaso zuen.
4: To be honest, like when I said goodbye to everything...
2: Sky News kate Britaniarrean kontatzen zuen Siriara itzultzeak sorrarazi zion unkiduraz. Horretaz eta beste inbeste kontuez arituko da irailaren 29an Euskalduna jauregian Gerrak inork kontatzen ez diguna. Eta Siri Hasbeti idazleak ere besapean eleberri berria dakarrela harrapatu du sariak Ghost Stories, bere senar zen Paul Auster idazle entzutetsuaren eriotzak beragan eragindako min, beldur, atxekabe eta ezinegonez aritzen da erabateko zintzotasunez.
5: He did for me. He told me that several times before he died.
2: Siri Hasbet irailaren 29an Kirmen Uriberekin batera arituko da literatura garena ulertzeko gaiaz hitz egiten Euskalduna jauregian. Hau ez gain, irailaren 29 eta 30an beste 20 hitzaldi eta solasaldi antolatu dituzte eta horietan ere kulturaren gainean hausnartuko dute beste batzuen artean Antia Seijas musikologo asturiarrak edota Martin Konstantin Londresen kokatuta dagoen Streetwise operako zuzendari artistikoak.
0: Bueno, aipatu ditugu First Saturday sariak, kulturako hiru izen aipatu ditugu, saria jasoko dutenak, Lara Izagirre, What Alkate Ab, eta Siri Hasbet beste saritu batzuk izango dira, Rigoberta Menchu, Daniel Inenariti, Nancy Frazier, eta Shirin Ebadi. Hau guzti esan da, Kitxo Kultur Leioa, biharretzuleko gara, arratzalde hona pasa.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Hondarribian alarde parekidea lortzeko elkarrizketa aldarrikatu dute Emakundek eta Arartekoak. Bihar, egun handia, alarde eguna ospatuko da Hondarribin, eta bertan izango dira bi erakundetako agintariak, Jaizkibel konpainiari babesa adierazteko. Bihar, 30 urte beteko dira, 30 Emakumeek lehen aldiz alardean parte hartzen saiatu zirenetik. Horietako bat, Isabel Alkain izan zen.
2: Alde batetik lortu dugu Jaizkibel konpainia eta gure inguruan eta gure aldea jende asko, baina oraindik ez dugu eskuratu berdintasunean desfilatzea. Ta horrek takit mina asko ematen du. Ez dugu ulertzen nola izan zitekeen hain luze, hain gauza simple, eh?
1: Egunak eman dituen albiste nagusiak lerroburuetan, Mertxe Etxeberriarekin, arratsaldeon Mertxe.
3: Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Epaileak behin-behineko espetxealdia agindu du, pasaden asteartean Azpeitian 31 urteko taxigidaria hil zuelakoan atxilotutako gizonarentzat.
3: Hilketa delitua egotzita bidali du epaileak espetxera, droga trafikoagatik aurrekariak dituen 43 urteko susmagarria. Astearte iluntzetik zebilen ertzaintzaren bila eta larunbatean entregatu zuen bere burua Ondarroako ertzainetxean.
1: Ikasturte berria abiatu dute gaur Euskal Autonomia Erkidegoan, aurre hezkuntzatik hasi eta batxilergo arteko ikasleek.
4: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
5: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
6: Piskat urduri.
3: 280.000 ikasletik gora matrikulatu dira urten, iaz baino 104% gutxiago. Lentasunen artean teknologien erabilera osasuntsua nabarmendu du Begoña Pedrosa sailburua.
7: Batez ere prebentzioan lan egite, hori oso importantea da. Hitz egiten dugu osasun digitalaz, hori da indartu nahi duguna. Kontzientzia eta pantailen erabilera orekatua.
3: De ereduan eman dute izena Euskadin ikasturte hasi duten 10 ikasletik 8.
1: Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuan AFD alderdiak lortu duen garaipen historikoak ondorioak izango dituela ohartarazi du Friedrich Merz kantzilerrak Alemanian eta nazioartean.
8: Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen.
3: Kantzilerrak onartu du eskuin muturraren emaitzak xok egoeran utzi duela alderdi kristau-demokrata eta reformekin aurrera segiko duela itzeman du. Berlinen eta Alemaniako beste hainbat hiritan protestak izan dira arratsaldean AFD-ren garaipenaren aurka.
1: Baionako merkatu estalia eraberritzeko lanak direla eta Baiona txipira leku aldatu dira merkatariak.
9: Ba, ongi da, ikusiko gero badugu 10 hilabete hemen, eta gero ikusiko, ez dakit jendea zetorriko du.
3: Pozik agertu dira saltzaileak Golanbart plazako kokaleku berrian, etzi aste azkenez hasi eta ekain arte luzatuko dira berritze lanak Baionako merkatuan, guztiz premiazko lanak udalaren esanetan, azkenekoak orain 30 urte egin baitziren.
1: Errepidetan arazorik ez, baina azken ordukoa da, Gasteizen Gardelegiko zabortegian piztutako sute itzaltzeko lanean ari dira. Dela suhiltzaileak, zer dakigu Mertxe?
3: Ba, udaletik jakinarazi digutenez, materia organikoa pilatzen den eremuan piztu da sutea Gardelegin eta ez du herritarrentzat inolako arriskurik, hala dio udalak. Ekainan beste sute bat izan zen zabortegian, kasu hartan hondakin industrialen gunean.
1: Eguraldiaren biharko iragarpena Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
10: Gorko temperaturaren jaitsieraren ondoren biharria ez du gorabehera handirik espero eta temperatura minimoak eta baita maksimoak ere gaurko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelituko dira. Bestalde, goizean odeitxu argituko dugunak, baina gaur baino azkarrago jasoko du eta eguerdirako giro argia gailenduko da denean. Arratsaldeak aurrera ginala ordea, fronte hotz bat iritsiko da eta iparmendebaldeko haizearekin zerua lainotuz joango da eta iluntzetik aurrera zaparradak botako ditu.
1: Arratsaldeko 8:04, onaino gaurko mezularia, bihar berriro hemen izango gara, arratsaldeko 7:00 aurrera, bien bitartean albisteak orduro Euskadi Irratian, eta nahi duzuenean, orain informazio zerbitzuan. Gabona pasa!

0: Datorren udan, enaiz, hemen biziko.
1: Eta nora joango zara? Herrira?
0: Orain diketzutera baki. Agian herrira, agian beste nora bai.
1: Babadakizu esaera zarra. Mudantza bakoitza da, ies bat.
0: Hori orain txasmatu duzu.
1: Bale, txeke.
0: Badakizu esaera berria? Lagunik negartienak ez dira sekula mugitzen.
1: Bale, txeke. Hori ere.
0: Pasatzen zaren leku bakoitzean, marka uztea ez da beharrezkoa. Badakit, hemen egon zarela.

0: Izan zitezken gure hitzak, Peñagarikanorenak eta nireak, baino hitzok Martarenak eta Paularenak dira. Ane Zubeldia Magrinaren ipuinetako batean entzun ditugu. Alare, hauek ahots gazteagoa dituzte zure protagonista hauek, ez da?
1: Bai, baina oso ondo geratu dira.
0: Teatrio ondo geratu da.
1: Bai,
0: ondo. No, noiztu dago esaldi hori zurekin? Hene, datorren udan, ena izemen biziko.
1: Ba, espalditik, ze ni izan naiz historikoki lagun iheslari bat etengabeko mudantzan bizi zena, ez? Bueno, bi urtetik behin. Eta liburua idazten ari nintzela, bueno, liburaren proiektua edo, ba, esaldi hori etorritzean burura, egia zelako, datorren udan erintzela orduan bizi nintzen tokian biziko. Eta utzi nahi diot esateari.
0: Hor geratu nahi duzulako?
1: Bai. Bai, geratu nahi dudalako.
0: Hor da tokia edo da beste zerbait? Zure protagonisten kasuan, arazoa ez da tokia, bakarrik.
1: Nere kasuan bai, bada tokia, baino uste dut esaten dugunean eta zentzu zabalagoan hartuz izenburua, datorren udan ez gara hemen biziko, izan daiteke agian toki berean bai, baina ingurunea aldatuta, onerako, txarrerako. Azkenean, tokian geratu zaitezke, baino beste gauza asko ere aldatzen dira, orduan. Eta ondorioz tokia aldatzen da, beraz.
0: Izenburu hau jada buruan txertatu zitzaizunerako, ipuinekin pentsatzen hasi da zeunden?
1: Bai, Igartza Bekarako aurkeztu behar nituen, bueno, lagin bat aurkeztu behar nuen, eta prestatu nituen horretarako bi poin, horietako bat da irakurri duzuen hori. Eta
0: hango elkarrizketa zikiratu bat.
1: Hori da, hori da. Ez da ipuina osoa, hori da. Elkarrizketa horri dagokion ipuina. Eta bi ipuinek, prestatu nituen bi ipuinek, ez daukate zer ikusirik alde askotatik. Eta orduan personaje batek, gainera da, bigarren mailako pertsonai bat, momentu batean esaten duen esaldi hori hartu nuen, eta bueno, pluralera eraman, eta horrela geratu da. Gero pentsatzen nuen agian aldatuko zela, liburua idatzi ala, baina uste dut egokia izan dela bai liburaren zat, eta bai ere, baita ere, udako irakurketat zat, arrez ezaten liburu dendetan eta liburu tegien zat.
0: Eta gainera, sei ipuñetatik lau udan kokalitzen.
1: Bai.
0: Denak zeharkatzen ditu arte disiplinaren batek.
1: Bai.
0: Ura, izan errekako, piztinako, itxasoko, presente dago gehienetan.
1: Bai.
0: Arratxek, goizek baino presentzia gehiago dute.
2: Normala.
1: Nere zaletasunak. Bueno, zela, zuek deitzeko da.
0: Egia esan, gurean beti da arratx, bueno, argiago da ilunago, baina beti arratxean, tira beti, betirako irautea posible balitz bezala. Datorren udan, ez gara hemen biziko, Ane Zubeldia Magrinarekin, arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ane Zubeldia, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Zei ipuin, bueno, momentuz behintzat zurearekin amaitu den igartza sariaren laguntzaz idatziak. Zeirak desberdinak direla esatea eta ezerrez esatea gauza beretsua izango da, baina ez dakigu nondik hasi. Begira, zure marinak bezala. Ez dakigu nondik hasi.
1: Egia da, zaila, lan zaila dela. Gaur, banentorren pentsetzen ze, karo, liburuanik botan un mundura ez, eta, bueno, nala, orain beste batzuekin dezatela honekin nahi dutena, eta, karo, ez dakit, zer den.
0: Bueno, hasiko gara, bueno, azpimarratzen desberdinak direla, bai formaz, bai erabiltzen duten pertsona gramatikaletan, adibidez, ariketa hori, agindu gota zenion, zeure buruari?
1: Ez. Nik proiektua, bueno, idatzi nuen lehenengo ipuña izan zen liburuan dagoen lehenengoa, Fresno. Eta abia puntua izan zen nire aitonak niri kontatutako historia bat bere txikitakoa. Berak eman zian premisa eta beste guztian nik asmatu dut. Eta bera ez da iritsi irakurtzera, baino irakurri izan balu, esango liake, hori etzela horrela gertatu, eta nik esango nioke ja, badakit, asmatu dut, ez? Eta, ba, hasieratik euki dudan sensazioa liburuakin izan da, nik banuela, nik banekiela oso ondo zein zen ipuin bakoitzaren, esaten da, azia. Banekin zein zen azi hori, eta kasu batzutan zen, ba, hori, beste norbait kontatutako, ba, kasu hontan, ez? Nena jona kontatutako lerro bateko premisa bat, beste kasu batean zen nik neukan sensazio bat edo gordetako oroitzapen batek uzten zidan arrastori, beste batzutan izan da bagai bati heltzeko gogoa, ba honi buruz hitz egin nahi dut eta orduan ba azkenean ipuinak desberdinak dira saiatu naizelako hasi horri alik eta fidelen eusten. Hau da, ezain beste nik neukan ideiari izan beharko lukena eta idatzi beharko nukena eta ezakiz zerbaizik eta ze personaje, ze persona gramatikal, ze orainaldi etorkizun gero ez poema forma, zatika, ezakiz zer, ze formak egingo dio mesederik haundiena nere hasierako horri. Tardun hori izan da bilaketa, hori izan da niretzako gozagarriena ere bai. Segurazki horregatik ere dira hain desberdinak, eta ba, liburua osatzerakoan ere bai, azkenean pentsatzut, ez dakit jendeak nola irudikatzen ditu idazleak, baino liburu daten idazketa oso, bueno, hau gainera oso fragmentatuta, oso fragmentatua izan da idazketa, eta egon da epifania txikiz josita tersetan uskian, inguruko jendeak ere flipatuko zuen, ez ni buruan ze jun naiz banaka-banaka idazten, eta ba, adibidez, poema forman dagoen horrekin, hasi nintzen, nik banekien, zer nahi nuen esan, ez egize, eta ez nuen lortzen zen, gauza insoportable bat, ez zuen funtzionatzen testuak, ez egize, eta alako baten joan nintzen, nire bikotearekin menditik buelta bat ematera, eta bueltaren erdian esan nion, da poema bat. Berak behiratu zian, en plan.
0: Ah, orain ulertzen dugu, eskerrak nola zergatik ematen dizkizun liburu honen lehenengo irakurle edo entzule izan direnei, bai. Basa gurizki zure txapak aguantatu behar izan dituztelako, buruan zertzen erabilen
1: bai.
0: Kontatuz.
1: Bai, karo, ze bat batean, behin uste tinio hasti zientzu niola. Zuaz kenean ari zarenan idazten, ni behintzate, beste batzuk igual beste metodo bat daukate, baino. Zuaz zure mobidarekin buruan, eta zuaz erosketa egitera mobidarekin, zuaz mendira mobidarekin, zekin hau mobidarekin, zuzaude obsesionatuta eta pixkat zoratuta mobidarekin. Orduan, zuzaz menditik txango bat egiten, zure ondokoak pentsatzen du, berekin zaudela txango horretan. Eta bapatean, zaten diozu, ez, eski, ipuina da, poema bat, eta

0: zu zaude zure mobidarekin, eta arduan zuk zentzu osoa ikusten diozu. Zu, badibidez, zalantza handiak neuzkan, bigarren ipuin horrekin eguneroko moduan osatuta dago, eta lekukotza desberdinak daude, personaje desberdinenak, eta pixka bat nik banekien zer egin nahi nuen, baino ez nekien funtzionatzen zuen hartzailearen zat, ze guatzuretzat badu zentzua, baino etzera ondo komunikatzen ari, edo ez du funtzionatzen zuk uste, espero zenun moduan, eta hori ere oso kontuan euki behar da. Esan dute, ezin uste dut, idazle moduan ere, ezin zerela erabat mozkortu zuk nahi duzunarekin, ez bazaio iristen besteari. Eta orduan bai erabili ditut inguruko batzuk kontraste moduan, esan ez bezala.
1: Zue, erabili esaten do.
2: Bai, zenbako baia izan ote du.
1: Erabili ditut ingurukoak.
0: A ber, primizian irakurtuko aukera aukiute. Ez, baxuak. Esan nahi dudana da, bueno, kontraste lan hori egiteko jendea badaukadala, zorionez, batzuk agian literaturan adituagoak dira, esan nahi dut akademikoki, beste batzuk dira irakurle lauagoak, onerako diot, batzutan asko jakiteak esan nahi du oso oso kritikoa zarela denarekin. Eta orduan, ba, bueno, olako jendea zorionez badaukat inguruan, eta uste dut ezinbestekoa dela hori testatzea, ez? Bota horretik mundura.
1: Zure ipuinak ezagutzeko guk asmoa genuen, liburuan agertzen den ordena jarraitzeko asmoa genuen, aipatu duzu atxonarena, ari eskaini duzu liburua, aurreneko ipuineko mutilkozkorra Jose Ignacio da, eta eskertzetako lehendabizikoa Jose Ignacio hori, beraz, hori lotua geneukan. Bai, Jose Ignacio.
0: Asko dizimulatu.
1: Bueno, aitortzen diozu, eskerrak ematen dizkezu, liburu honen hasia oparitzeagatik, nire eskuetan leher zedin. Ba, lehendabiziko ipuina, bigarren pertsonan, zu, mutikozkorra, Fresnoraino joango da trenez, aitak herrira bidali duelako, aitona laguntzera, emaztea baitu hilzorian. 8-10 urteko mutiko bat, lehendabiziko aldiz, azkenetan dagoen bat zaindu nahian. Zuk ez dakizu zer den azkenetan egotea, baina badaki usainak ezagutzen. Bi hitzetan.
0: Jode, bai, zoragarri.
1: Bueno, bigarren ipuineko, lehendabiziko aipamenetako bat ere usainen ingurukoa da.
0: Bai, azkenean, liburuaren aurkezpenean, iratizuiak egin zuen aurkezpena eta liburuaren irakurketa zoragarri bat. Eta azkenean uste dut bai liburu hau saiatzen dela eusten eutxi ezin den horri, eta usaina da horretako bat, ez? Eta egia da nire idazketan garrantzia handia eman diodala, ba, azkenean personajeak edo inguruak ikusten zuenari bai, baino sentitzen zuenari ze testura dauka toki horrek, nola usaintzen du, azkenean denok usaimenaren bitartez konektatu gaitezke pila bat toki batekin edo bai, eta horrek ere asko lagundu dit personajeen ondoan geratzen, eta kasu honetan, ez, Fresnoren abia puntuan zegoen nik banekiela Aitonak neri kontatutako premisa hori oso egokia zela eriotzari buruz hitz egiteko, eta aur baten lehenengoen kontrolari buruz eriotzarekin, momentu batean non nera Aitona ari den bizitza agurtzen, zentzu baten, ez? Baia, 84 urte ditu, eta nagusi dago, eta nik ikusten dut Aitona ere oso beldurtuta. Orain dik ere. Eta orduan...
1: Naiz badakien orain azkenekotan egotea zer den?
0: Bai, bueno, ez dakit badakien, edo ez?
1: Bueno, baino, bizi izango zuelako, bai, beste azkenekotan izan nahi nuen.
0: Hori da. Eta hori. Eta orduan hori izan da, pixka bat horren abia puntua. Eta hasieratik euki ditutere nahiko referentzia argiak ipuin bakoitzarekin. Eta adibidez, Fresnoren kasuan, badago ipuin bat aspaldi irakurri nuena, The Star deitzen dena izarra, Alistair Grayrena, berak idatzi zuen Extrañas Criaturas, no? Egin zuten pelikula bat,
1: Bikote
0: Pequeñas Criaturas, Extrañas Criaturas, bueno, ezakit, idazle ezaguna da, eskoziarra. Eta badago ipuin txiki bat idatzi zuena berak nerabetan, niretzat zoragarria. Eta esplikatzen du ume bat tek etxean bizi du olako goraneko bortitz bat, eta izar bat ikusten duela bere patiora erortzen. Tardun juten dela, hartzen du izarra, eta gordetzen du, eta ezak izar, eta berak imaginatzen du mundu oso bat izar horrekin, eta bukaeran irentzen du, eta bera ateratzen da egan. Eta nik banekien, nahi nuela ipuñak hori egitea, nahi nuela umea egotea realidadean, eta bukaeran nahi nuela

0: aurrori elebatzea, ez? Aingeru baten moduan, ba, imaginario kristaua bazkenan hori danera jona bizizan duena, eta hori erabili dut, ez? Eta, ba, horrelako referentzik asko lagundu diate, ba, hori personajen ondoan geratzeko, eta ezain beste maia diskursibo baten, esaten zer den gerraosteko aur bat izatea, edo nola bizizan zun gerra, ez, modu diskursibo batean, baizik eta, ba, ume horren pauso txiki eta negar, eta inseguridade hoien bitartez, uste dalako horrela hobeto iritsiko litzakela edo, bueno, beste ate badela.
1: Mira, kasualidade izango da, baina aurrenekoan Fresno agertzen da, eta bigarrenean la Fresne da.
0: Hori izan zen kriston kasualidadea.
1: Horre gontzin, etorri egin ziren. Dira,
0: bai, bai, Fresno
1: da eta la Fresne da.
0: Bai, bai, bai. Bi, tokiak errealak dira. Eustutia guztiak. Bai. Fresno de rodilla, nere berratxonaren herria, Burgosen dago, amairu biztan lehitu. Joan nintzen ara. Ez nuen ezer aurkitu. eta la Fresneda da Matarrainan dagoen herri bat. Ni berez udaro joaten naiz Terra Altara, ni Horta de San Joanera joaten naiz urtero porretan familiarekin. Eta la Fresneda aurkitu nuen, eta erabaki nuen hor kokatzea goian bazegoelako instalazio hori espiralarena hori existitzen da. Eta horregatik aukeratu nuen la Fresneda, eta gero konturatu nintzen,
1: Fresnotik la Fresnedara.
0: Fresnedara joan intzela, nera mak esaten du gentrifikatuko dela orain. Publizitatu dudala eta jendea jengo dela, eta zakitze, eta zaten honba. Euskal liburu batek hori lortzen badu, bueno.
1: Ala ere lehen da biziko ipuñarekin hasi gara, ez da liburu bat presaka irakurtzea komeni dena.
0: Ez.
1: Esaldi bakoitzak, eszena bakoitzak, irudi bakoitzak, merezi du, bazakit, uda sargorien tempoa irakurketan. Bueno, edo negu gorriko izatekotan zutondoan.
0: Bai. Bai, nik egia da ingurukoi gomendatu, aholkatu. Eskatu ez diet eskatu, baina bueno.
1: Iradoki
0: diet, banaka irakurtzeko lasai asko. Esan nahi dut, incluso bat irakurri utzi, eta handik tarte batera, ze ez daukate zer ikusiri, bakoitza da bere universo propioa, nik ere hola eraiki ditut denbora kontuengatik, baina, bueno, horri esker, ba, isolatu dira bat abestearen gandik, gutxi gora bera, eta bakoitzak baduka bere iruditeria, bere lenguaia, bere zera propioa, eta nik de hecho, ahal izan manu, ez duen, inoiz hau eskatu, baina nire esku egon izan balitz, agian liburuska moduan, aterako nitun, sei liburuska moduan. Ze, bai, bakoitzari ikusten nion bere entidade propioa bazuela eta posible zutela biziraun bakarrik.
2: Poesia eta poema bezala.
0: Ba, bai, igual poema bilduma bat, bueno, zentu hauka ez elkarrekin biltzak.
2: Baina poema bat irakurri eta
0: bai, hori da, bai, hori da, bai.
2: Tempo hori.
0: Bai, zen ikustu eta okorrik eta nire ere gertatzen zei batzutan sensazioa daukadala irakurtzen duela demora gutxirekin edo irentxin nahian zerbait eta ipuin liburuak eta poemek eskaintzen dute denbora. Novela bat ustut askotan badela, ez, harrapatzen zaitu eta oso gustora irakurtzezu harraparadan, baino ipuinek eta poemek eskaintzen dute denbora bat, eskatzen dute denbora bat ere bai, baina bueno, ustut ematen dutela ere bai olako denbora dilatatu bat ematen dizutela ere.
1: Denboran atzerako historia bada, lehendabiziko ipuina iraganekoa, oso nabarmen, atxona aurreneko 8-10 bat urteko mutikoa San Sebastiandik Fresnora gaur egun eta aitonaren emaztearen agonia zaintzera gutxiago, oso 32koa dela zehazten da, mutikoa, iraganaren biladoa bigarren ipuineko protagonista ere.
0: Bai.
1: Justu, iraganean hildako osaba artistaren arrastoen bila.
0: Bai, hor abiapuntua izan zen zeharo desberdina, eta gero hasi zen beste forma bat hartzen. Nik esan bezala urtero oporraldia egiten dutan, Matarraina de Terra Alta artean, eta ni nengoen oso obsesionatuta bertako etxe abandonatuekin. Ordan daude olako kaxota txabola zarrak, eta barrutik azten zaizkiezu aitzak, eta zeharo abandonatuta.
1: Pikondoak ere bai.
0: Pikondoak, bai, bai, horia. Da ni nengoen irudi hoiekin obsesionatuta, ez? Honekin zerbait egin behar dut. Eta orduan pentsatu nun, bueno, bajarriko ditut poeta bat eta argazkilari bat elkarrekin lanean, eta elkarrekin joango dira kotxez, eta ibiliko dira handik, eta ez dakit zer. Gero pentsatu nuen, baina zergatik joango dira elkarrekin, ba, igual, dira osaba eta, esan, ba, nolabaiteko harremana jarriko diet, baina izango da parentesko bat, ba ez guraso seme alaba, baizik eta bueno, holako osaba ioba, osaba ioba. Eta gero juntzen hola ezakizet, esan, ez, osaba hilago. Osaba hilago, ioba dijoa, argazki agateatze, ezakizet, eta gero ez galdetu nola, landar, arte efimeroa, ezakizet, bueno, iruditeri guztia sortu zen. Eta azkenean nik ipuin horretan hitz egin nahi nun memoriari buruz, nola gogoratzen dugun, nola ezinezkoa den gogoratzea modu osatu batean, pertsona bat, nola ezagutuzun pertsona bakoitzak bakontatuko digun beste zerbait osatzen duena gure relatoa, edo kontraesanen egongo gara relato horrekin. Aldi beran pentsatzen nuen, ba, iloba batek, iloba artista batek, osaba artista bat, mire txiko zuela eta mire esmeno hori ere bai pixka zapuztu daitekela nahi gabe. eta gero, ipuin horrekin gustatu zitzaidan asko nik neuk hasieran, ni neu hasieran saiatu nintzelako eraikitzen narratiba bera bezala, ez? Ni joan nintzen eraikitzera drama familiar bat. Joan zen ze gertatu zitzaion ez dakit zer, ze bere identitatea ez dakit zer, bueno, dramote bat, ez? Eta ez zuen funtzionatzen. Ze, bueno, niretzako ez zuen funtzionatzen, ze simplifikatzen zuen gehiegi. Zan nahi dut, zuhun bazara, zure osabaren mobidaren bila, eta aurkitu baduzu, zure osabetxetik joan zela, ze bere aitak jipoitzen zuen, eta hori izan da sekretu familiar izugarri bat, ba, bueno, daukazun pelikuloi bat, baina etzen nik nahi nuena, nik nahi nuen esan nola, askotan min txikiak diren aldentzen gaituztenak familiatik ez dago relato handi bat, ez dago errebelazio handi bat, eta hala ere osaba hori aldendu zen, gaixotu zen, gero bere hango lagunei ere gauza bera intzien, desagertu zen, ezak zer. Orduan, ba, pixkat nola eraiki hori. Hemen ere referentzia argi bat eukinuen, zela El Mundo Deslumbrante, Siri Husbetena, ez dauka, bueno, artista bati egindako artista fiktizio bati buruz egindako lan fiktizio bada, eta bertan ere lekukotasun desberdinak daude, lan akademikoak jasotzen ditu, artista horren laguntzailearen lekukotasunak, eta orduan, ba, dependen nork hitz egiten duen, ba, zuen tzat da idolo bat, beste entzatzen kabroi bat, beste entzat, bueno, hola, eta pixkat hortik heldu diot, ipuña idatzita gero, atera zen Romeria, Carla Simonena, eta gaina bi protagonistak Marina ditzen dira. Eta, bueno, konturatu nintzen, ba, hor bazegoela
1: Zerbait,
0: ba, ez dauka zer ikusi, ez da, berdin-berdina, baina bada norbait bere familiaren artxiboan bila, eta pixkat horrekin berrera ikitzen saiatzen zerbait ezin dena berez.
1: Norbait artista dena, eta norbait artistaren bila, eta lehendabizikoan ere artistak dira, zemutikoak oso ondo kantatzen du,
0: bai.
1: Eta Amona Ordeak pintatu egiten zuen.
0: Bai.
1: Beraz, bi ipuinetatik, bi artista bikote.
2: Eta alare, ipuin honetan, nolatan lehen agotzineten hasi, artista honen lan abiltzen.
0: Karo. Bai, horre, bueno, ba, familia bakoitzaren barruan gertatzen dira gauzak, ez? Eta isiltasunak gertatzen dira, eta batez ere nik neukan kuriosidadea ere ze azkenean norberak bere familian historia badaki, ez? Momentu batan personajek esaten du, nik badakit nire familian historia, ante bajo kaekon kontra dezen, ez? Nik badakit urte honetan jaio zen ama, urte honetan jarri zen osaba, urte honetan joan zen, urte honetan ikasi zuen, urte honetan hil zen, urte honetan, baino erdiko hori dena bigarren belaunaldiak nola jasotzen du, ez? Nola jasotzitu utxune horiek, agian bortizkeri bat, agian min batzuk, bai, eta gero, ba, osaba baten figura iruditzen zitzaidan egokia badagolako distantzi bat berekiko, ba, igual ez dena gurasoen kiko harremana bezain intensoa, aldi berean lotura estu bat egon daitekena, bai.
1: Eta bada jaiotetxe bat ere, eta han bizi izan dira elkarrekin, Amona eta seme alabak,
0: bai.
1: Protagonistaren ama, eta osabak,
0: bai.
1: Eta aitona.
0: Bai.
1: Formaz eguneroko bada, Marinarena. Uztailean zehar, osaba han bizi izan zen, alaia, Matarrain han bizi izan zen toki horretan,
0: bai.
1: Marinak egiten duen ikerketa lanaz.
0: Bai.
1: Aldi berean etxekoei eskatu die osabaren argazki bana, argazki bat aukeratu eta ari buruzko audio bat bidaltzeko. Hemen ja soinua sartzen da. Eta hori nola eman erabakitzeko orduan ze arraio egin duzuane?
0: Ze argazkina da hori.
2: Bai.
0: Ba, nik oso intuitiboki jaurdon dut hau idazten horrela funtzionatzen dudalako. Gauza guztietan ez ditondo funtzionatzen, baina hemen, ba, uste baitz. Eta ipuin bakoitzaren hasiera, ba, hori, referentzia bilatzen dituen, eta hemen justu aurkitu nuen ipuin bat ez barkatu, liburuzka bat, agertzen dena ipuinan, John Bergerren In Our Faces, My Heart, Brave As Photos, dela, uste terderaz badagoela, bueno, y nuestras caras, amor mío, breves como fotos, edo, nolako zerbait. Gure aurpegiak, maitia, bueno, bihotza, argazkiak bezain labur. Eta argazkilari bat zegoen, ez esan un, hau orain irakurriko dut. Olakoak egin ditut. Eta liburu horretan, saiakera poetiko bat da, oso polita, asko gomendatzen dizuet. Eta momentu batean, John Bergerrek jartzen du lauki huts bat, eta deskribatzen du Caravaggioren pieza bat. Eta esan nuen...
2: Itzez.
0: Itzez, bai. Bai, bai. Eta zudako zudor lauki hutsa, eta berak itzez deskribatzen dut. Esan nuen...
2: Bueno, John Bergerrek egin bazuen.
0: John Bergerrek egin bazuen, eta aitortzen badiot, John Bergerri, panik ere egingo dut. Eta orduan, ba, ipuinean zehar, eguneroko moduan dago, eta gero txertatuta daude, ba, lauki huts batzuk, eta lauki bakoitzen ondo dago zenbaki bat, eta oinoar moduan dago, nolabait ulertzen da, dagokion personajeak, argazki horri buruz, Marinari bidalitako audioaren transkribapena. Orduan, transkribapen horiek badaude pixka bat informalago edo idatzita, hauzkotasunetik gertuago edo, eta orduan deskribatzen dute argazkian dagoena, eta aldi beran, bueno, horre ere egonda lanketa handia, ba, nola eman informazioa beraien jarrerari buruz anaiarekiko, ez? Edo lagunarekiko, edo bikotearekiko, eta bar. Eta orduan, ba, hor, ba, irakurlean irudimenari uzten diot, lauki utxo hietan irudikatzeko, ba, deskribatutakoa haien modura. Bai.
2: Eta egunerokoan txertatuta datoz, Osabazenaren lagunekin izandako elkarrizketak, baina hemen ere, hemen ere, jatorrizkoan dator transkripzioa, alegia gazteleraz dator, bai. Eta itzulpenak erantzi dizkiozu amaieran.
0: Bai, bai. Iruditzen zitzaidan, a ber, eukin un zalantza ez, badago korronte bat, esaten duena den euskera zimardela eta punto. Eta ulertzen dut. Eta erderaz ez dakiten irakurlentzat, nahi nuen eman aukera, ba, itzulpenak egon zitezen bukaeran, eta orduan beraiek ba, irakurri alizateko, ba, gazteleraz dakigunek bezala ez. Baina irutzen zitzaidan azkenan, ze hizkuntzatan egiten duen protagonistak personaje horiekin ere importantea dela. Eta kasu honetan, ba, erderaz egite dute, ze nik ezakit katalanez, eta ondorioz Marinak ere ez, izan ziteken katalanez, baino hori, bai, esan unau erderaz da, ze paisajaren parteare bai, eta bada informazio bat iristen zeguna, ez, hizkuntzatan gertatzen den truke hori, eta aldi beran hori argi neukan, bai, irakurle guztientzat eskuragarri jarri nahi nola. Eta gero saiatu nintzen, katalan iztunek egite dituzten gauzak idazten, tipo, la, no sé,
2: el Arnau,
0: la, euzia, igual katalanen batek iragurtzen dut, esatzita, ber.
2: Baina, bueno, ze ari da lane. Bueno, ezagutu zutenek kontatutako horiekin osalitzeke gazte hildako Osabaren bizitza, pixka bat erreka izan nahi zuen Osabaren bizitza, eta egunerokoari esker, Marina ilobarena ere bai, ze bera asarre dago, bide batez kontatuta, amonaren etxea saltzea erabaki duelako familia. Ze ideiatatik abiatu zela esan duzu, ipuina hau?
0: Barruan pikuondoak lertuta dituzten etxola.
2: Etxetatik.
0: Eta gertzen da, irudia. Baina, azkenean, ezakin, ni behintzat hola funtzionatzen dut, eta abiatzen da toki batetik, eta batean ikustuzu ipuina dihola beste toki batera, eta utzi behartzaiola joaten. Eta nolabait eduki behar duzu konfiantza, iritsiko dela irudi hori, eta gian irudi hori etzela importanteena. Baina igual...
2: Baina fidelidade bat, bai, zordiozu.
0: Hori da, eta horrega, batean agertzen da igual. Baina, bueno, dela...
2: Bueno, horregatik esaten du, Marina, ez ideia batzuk alferrikakoak izaten direla.
0: Bai.
2: Alferrikakoak edo... Bueno, miresmenak eta decepzioak egin dizute zuri ere trentza bat estarrian behera ipuñak idazten ari zinen momenturen batean?
0: Ba, ezakit. Bueno, azkenean, hor, esaldi horretan bintzat, miresmena eta decepzioa dira gauza bat askotan nazten zaizkigunak, ez gaur egun gainera, ez dakit, ba, personaje publiko bat iguruzko, ez dakit, informazio bat eratzen denean, eta, bueno, olako testuinguru batean anitzen pentsatzen naiz, eta kaso hontan ari garen Marinak bere osabarekiko zuen irudi perfektua puskatzen duenean bere ex batek, eta esaten duenean, bueno, ba, ni ez ninduen hain ondo tratatu, ez. Eta uste dut horrekin ere jakin behar dugula bizitzen, eta uzela saiakera bat, ni askotan, zan edute, bai, eta idoloekin kontu zibiltzen saiatzen naiz. Uste dut inorrez dela perfektua, ez duela zertan izan, baina bueno, jarrera batzuk ere bai, bai, idolatratzen dugunean norbait, eta jartzen dugunean hor pedestal batean, edo uste dugunean, zakit berak iluminatuko gaitula nola bait, ez, eta pentsatzen un, ba, Marinari igual hori gertatzen zaio, ez, ni noja, nere osabaren historiaren bila, eta ni ere iluminatuko nao historia honek, zen inaiz bere iloba, bere, ez, jasotzen bere gauzak ez dakizzer, eta
1: bere oinordeko natural.
0: Bere oinordeko natural bat, ez, momentu baten esaten du, uste nuen eritxiko nintzela ona, eta portal kosmiko bat zabalduko zela, eta neri torriko zitzaizkiala erantzun guztiak, ez dakizzer, eta azkenean, ba, daukadana da, askoz gauza xumeagoa, eta forma gabeagoa, eta beste ikasketa bat.
1: El Arnauk erakutsiko dio Marinari, pertsona ez dela bera, erreka batera salto egin aurretik, eta ondoren. Eta aipurrekin ematen du, loturek egiteagatik da, ez? Errekak ipuin batetik besterakoa egiten duela.

0: honi puña erreka izenekoa baita. Eta honetan protagonistek salto egingo dute putzura. Maulen, laulen guzina, lendabizikoz lamina zulora bakarrik, amabi, amaika, amar eta bederatzi urte dituzte, errekan gora, eta maik abiatu bezain pronto. Zerbait galdu dugu. Alegia, emakumetzen astera doazen launeskato, azkenekoz ume modura, elkarrekin errekan gora. Urtetan lamien historiak sinistu ondoren, zerbait galdu dutela jabetuta. Zergatik nahastu dituzu lamiak?
1: Zer aurki dezaket banik erreka batean?
0: Espalin bada.
1: Espalin bada.
0: Opariak espero dituzen lamiak.
1: Hori da. Hemen ere, ba, entzun dut kantatani. Nola ezagutzen dute kanta dut, agero konturatu nahi zaipatu bat.
0: Bai, oraindik telepatikoki pentsamenduak irakurtzen ez dugu ikasi.
1: Bai, ba, a ber, ipuño honen abia puntuan zegoen nik itzegin nahi nuela momentu horri buruz, ez? Gorputza aldatzen den momentu metamorfiko eta ba, depende nola bizi duzun, politago edo terribleago hori, ez? Eta aldi berean, ba, bueno, hori da paisaje bat nik konpartitu izan dudana txikitan, txikiagotan, oso umetan, nire lenguzinekin. Eta iruditzen zitzaidan, ba, berriro, paisajea egokia zela nik itzegin nahi nuen horri buruz itzegiteko. Hori ustut beste elkarrizketan ematen ere esan dudala, asko abiatzen naiz paisajetik. Toki hau iruditzen zait interesgarria. Toki honetan zerbait gertatu daiteke. Edo alderantziz, balimanago toki batean eta asko errepikatzen zait paisajea, ba, ja naizelako, datorren udan beste nonbait biziko naizelako, eta hola ez. Pentsatzen aste naizela zer gertatu daiteke hemen. Ez zegertatu daiteke erreka honetan, kasu honetan zegertatu daiteke erreka idiliko batean, umetako erreka idiliko bat mitologikoa, ez? Non nik uste nuen laminak zeudela eta guk ematen genela jaten eta haiek zaintzen gintuztela eta taldi berean personajeak ez badoaz haiek ere eraldatzen. Eta ipuño honekin hasiatik eduki nuen argi, adibidez, ez nuela nahi realista izatea, nahi nuela egotea ukitu magiko bat, eta beti egon zedin mugan, ez zenekin realista zen, etzen, zesan hori lamiak ez dira gertzen personaje ez dut dute hitz egiten, baina susmatzen duzu dauela hor beraiekin, ez, eta beraien galera hori akompainatzen, ze da galera bat, kasu honetan personaje batek sumatzen duena, baina normalean guk ez duguna sumatzen. Eta netzako izan da ipuinik zaiena idazteko, igual gertuen ukitzen nindulako, nahizta fikzioa izan. Eta da ipuin bat, eola jende ingurukoek eta esan diatena arrastoa utzi diela. Ba, irakurrita gero ere egon direla irudi hoiekin akompainatuta erreka horretan eta bueno, ba hori niretzako izan da oso pozgarri.
0: Arrastoa benetakoa uzten duena urrengo ipuineko protagonista da. Bueno, oraingo zera manduzu irakurlea Burgosko Fresno de Rodillara, eramanduzu La Fresnedara, Matarraña eskualdera, Maulera, ondorengo honekin Bilbora eramango duzu. Bilbon bizi da Paula, escape room batean egiten du lan eta ari esango dio Martak kontualdin honen hasieran aipatu dugun datorren udan enaiz hemen biziko. Lika izena du ipuinak. Lika agertzen baitzaio Paulari aurrena begietan, gero pixkanaka gorputz guztian, eskuetan, begietan, alde guztietatik aterako zaio. Iritsiko da momentu bat Likaz estalia sentituko dena, 5 zentimetroko geruza etengabearen barruan. Horiaren neurtuta igerilekura ere ezin joan, pizina osoa bere likaz fosforito uzten duelako. Alegia, likat eta gainera fosforitoa bertzuen izan. Hala sentitzen da Paula, ipuin fantastiko bat da, baina oso sentimentu erreala da, ez? Bere buruari nazka emateraino likatzu sentitzearena. Lika fosforitoa.
1: Ja, hori ere, ipuñaren abia puntua zen, nik nahi nuela idatzi, escape room batean lan egiten zuen personaia nahiko krudel bat iburuz. Eta berdin, zertaz hitz egin dezaket Bilbon bizi den escape room bateko neska gazte bat, ez dakiz, eta hor agertu zen likaren ideia, eta orduan bera hori fosforito zera horrekin nola di joan ez bizitzatik. Azkenan, ez dakit, ez nahi zaditu honetan, baina, bueno, zientzia fikzioaren barruan sartliteke, edo, bueno, fantasiaren barruan ez, bera alikarekin dijoa, tengurukoek nabaritzen dute hori, baina ez dira harritzen ere. Orduan bera bizitzatik doa horrekin, ba, hainbat eta hainbat pertsona doazen eta momentu batzutan goazen bezala ez, eta adibidez, ipuin honetan nik nahi nuen desirari buruz itzegin eta bukatu zuen laguntasunari buruzko ipuin bat izaten. Naiz eta desira nahiak eta bueno, agertzen diren, ba, baina
0: esenaren bat ere bada.
1: Bai, baina beste toki batetik joan zen, laguna hasi zen protagonismo gehiago hartzen, esan ba utziko diot, ze laguna jatorra eta gainera salbatuko du. bueno, salbatuko du edo akompainatuko du bere miseria txiki eta hundi horretan, ez? Eta aldi berean izan da, pues, irate, liburuko ipuinik popena, numero nire ustez, eta pixka generazionalena agian, naiz eta nire ustez protagonistak ni baina gazteagoak izan, baina bai, horre izan hon, bueno, ba, musikariek kanta pop bat sartzen duten bezala, ba, hau da, nire.
0: Zure,
1: ipuipopa.
0: Eta hau amaitu ondoren esan zen nuen. Orain, maitasun historio bat, poema formaz.
2: Balada.
1: Hori da, orain balada. Hori da.
0: Eta izen bura jarri zenion, something, something.
1: Bai.
0: Eta Laura Marlinen kantua belarritara.

0: duda. La.
1: Something, Caroline.
2: A ver, ipuñaren abia puntuan egon zen oroitzapen konkretu bat eta kanta. Laura Marling asko gustatzen zait, eta sumatu kantautore folkan tradizioa asko gustatu zait, beti danik, inglesez, gero Bob Dylan agertzen da, bueno. Eta azkenean berak kantu honetan relatatzen du, ba, maitale hoi batek deitu duela, eta esaten dio, joe, bazen gara, iazakize, ze kostatu zaizune telefonoa, orkitza, ja, aztu zait, zuri buruzko kantaura, badakit zela, la, zerbait, Caroline, ja, aztu zait zure kanta, eta nire susmoa zen, something horretan, oroitzen zuela zerbait, naiz eta ez aitortu, ez ba, zegoela, bueno, orgullo punto bat, eta gogoratu nahi ez bat, baina badago, geratzen dela zerbait ez, eta nire bere garaian zinegin nion ere buruari ez nuela maitasunari buruz idatziko gazteagoa nintzen, eta igual pixka radikalagoa. Baina gogo handia neukan idazteko maitasunari eta maitasunak musikarekin daukan harremanari buruzko ipuin bat. Zaskenan sensazioa daukat bai bikote harremanetan eta bai lagun harremanetan eta nik baditut bizitzako momentu batzuk grabatuta kantuei eskerrez. Momentu honetan hau dantzatu genuen edo hau kantatu genuen eta gau hartan eta ezakiz zer eta orduan.
3: Eta bihotzeko fonoteka osatzen da
2: hori da. Hori da, bihotzeko fonoteka eta orduan zu automatiko kiusein batekin bezala, bazoa zara. Eta nire susmoa zen pixka bat angeratzen garela ere bai. Oso modu erromantikoan esan da, baina, bueno, eta orduan ba, nahi izan nuen hori egin. Hasi eran kostatu zitzaidan, zer jatzen nintzen nik nire oroimenetik tiratzen eta errealidadetik oso gertu idazten eta etxuen funtzionatzen, ze errealidad normalen ez hain interesantea. Eta oroitzapen errealak ere, ba, bueno, norberak orde, ba, dago jendea oso abila idazten, baina ni behintzaten nahi zoietako bat momentuz. Eta orduan, ba hori, erabakin un ba, bikote baten harremaneko hiru momentu relatatzea poema forman, eten asko dituen poema bat, eteten dena eta gero, edo eta gero, beti ematen du pixkat trabatzen dela, eta relatatzen du haustura, relatatzen du harremanaren puntu goren bat, eta relatatzen du geroa, ja something gogoratzen dugunean, eta ez harremana bera.
0: Eta ipuin poema hau edo poema ipuin hau kokatzen da hondartza pare batean.
2: Bai.
0: Edo nongo?
2: Bai.
0: Hondartza pare batean honek ez du toki
2: ez.
0: Protagonista bat da bat eta bestea da bestea.
2: Bai. Hemen oso argi eukinun eta bera, honetarako euskera zoragarria da. Ze saiatu nintzen gero itzultzen hau probak egiten inglesera eta erderara eta ezin da egin. Ez dago markatuta bikotekide bakoitzaren generoa, ez dakigu diren bi gizon, bi emakume, gizon bat emakume bat, ez bitar bat, oza, ez dago markatuta, nahi nuelako jendea proiektatu zedin ipuñonetan atope, eta horregatik ni oso zehatze izote naiz paisaiekin, esaten dut, ni la fresneda komendia, ez dakize Bilboko, ez dakize Auzotako, ez dakize Kale, baina hemen da edo zein ondartza ze denok edo ia denok eukidugu ondartza bat eta edo egon gara nonbaiteko urari begira bihotza pixka bat uzkurtuta.
0: Hau da esantzen dena, poema da.
2: Bai.
0: Ba, egizan poesiak ipuin guztietan topatu zerrikituren bat, ez?
2: Bai.
0: Ura bezala sartu zaizu ipuin guztietan.
2: Bai, ezin dut ekidin. Eta uste dut ez zuala zertan ezkutatu ez. Poeta nahi zela. Nik izatez zalantza neukanea gai izango nintzen prosa idazteko horrela. Ze irutzitzean kostatuko zitzaidala gehiago. Eta niretzako ariketa da, batez ere trama bat aurkitzea, ze niretzako igual irudiak eta kokapen bat aurkitzea ez da inzaia, baina ze gertatzen zaien personajei hor barruan, bai hori bai, eta horta muno laguntza euki dut ba, lagun batek asko lagundu dit horretan, ba, errekako ipuñan esaten ja, baina lagun eskauek hor daude, baina zei pasatzen zaie, zerroi pasabartza ezin dira horregon, sin mas. Eta orduan, ba, bilaketa hori izan da niretzako zaiena, baina baita ere gozagarriena, eta pixkat erronka niretzako.
0: Bosgarren hau poema baten itxurakoa dela esan dugu, jabetu garrina ez dagoela ipuin bakarra hasi eta buka pausari gabe idatzia. Denak daude atalka antolatuak, zatitxotan bezala antolatuak. Arnasa beharrezko balitzaizu bezala idazteko igerik eta ariketan.
2: Bai, ez dakit hori daren denbora falta, ohitura falta, moda kontua, garaiaren ondorio bat, ez? TikTokak bezala ba, idazketaren zati motzka. Probatu beharko nuke, hau izan da nire lehenengo zera, kontaktua prosarekin orlain serio, eta ba, bueno, poesiaren ondorioz edo a, motzera jotzen dut, baina, bueno, ikusiko dugu, era.
0: Denborak esango du. Bai. Iritsi gara azkeneko ipuinera, azkeneko ere atalka emana dago, hemen atalak audio batzuen aitzakian datoz, ah, eta hemen poesia ezinbestean Emilia poeta delako. Emilia bunker batean bizida, lurrazpian, beste 500 lagunekin, munduak ze martxa daraman ikusita alaxe egite erabakita, eta han antolatzeko asanblada gogor eta amaigabe horietan, bakoitzari galdetzen diotenean zer den edo zertan dakien, eginkizunak aliketa hobekien partitzeko, Emiliak ze esango, eta bera, bueno, bera poeta dela. Eta inor ez ausartzen poeta batek ze egin dezaken esatera. Zer daki egiten poeta batek, ane? Zertarako balio du poeta
2: Oria
0: batek?
2: Hori da galdera, nik ezin dut erantzun. Badago aipu historiko bat aspalditik bildu dudana, esaten duna, ez dakit norena den, ze jasotan neukan Apoliner, baina ez dakit Apoliner na den, beste norbaitena, bueno, esaten duna, jo sé que la poesia es fundamental, baina, pero no sé para qué, o sea, nik badakit poesia funtsezkoa dela, baina ez dakit zertarako, ez? Eta nik ez daukat erantzunik, claro, neri poesia gustatzen zait, orduan ze esango dut nik, baina sensazio daukat, eta hemen jarri nuen poeta bat, testu inguru batean, non, bizirauteko beste gauzatzuk diren funtsezkoagoak, hau da, apokalipsi eta gero imarguna jan, defendatu lo, biziraun ez dakit osasuntxu egon, ez? Beste premia batzu dauzka lurpeko gizarte horrek eta horregatik bera jarri nuen hor pixka bat bilatzen bere toki hori ez, ze egingo hundik hemen, edo ze toki dauka edertasunak hemen lentasuna balin bada bizirautea, ez? Eta pixka bat ipuñonikin ere nahi nuen aldarrikatu, ba, irudimen literarioaren beharra etorkizunak irudikatzeko, azkenean apokalipsiak eta beti modu berean irudikatzen ditugu, fatal. Eta apokalipsian edertasunak ez dauka tokirik normalean, eta horregatik ba, sortu nuen Emilia eta bere laguna Ibon, dantzari bat, ere, lurpean bizi dena, eta momentu batean esatute ez dago tokirik hemen etorkizunera iristeko hau, eta beharrezkoa izango dugu, ez dakigu zertarako, baina beharrezkoa izango dugu, ez, eta pixkat. Eta Bob Dylan sartu nuntze, behin serie batean ikusi nuntza, gero zut derriro aurkitu aipu hori, baina esaten zun etorkizunean, ba, ez gara desagertuko gizakiok, baina geratuko dira zakit, hartzai gutxi batzuk mendipuntan abesten Beatlesen kantu zar bat, Beatlesen kantak izango balira bezala, ba, gaur egun guretzat dena erdiaroko musika, eta orduan imaginatzen duen Bob Dylanen kantak horrela zahartzen. eta bueno, kantau asko gustatzen zait. Eta, bueno, bakeinu hori ez, musikari, eta ba, nola utzi lekukotzak, nola imaginatu etorkizun ederrak eta bizigarriak, eta, bueno, esateko, zerbaitako balioko dugula, ez dakit zertarako, baina zerbaitako bai.
0: Pertsonai guztietatik, ane, badabakarren bat oraindik zurekin bizi dena, edo utzi diezu ja bidea egiten.
2: Hombre, nera Jonarekin bizi da, bai. Baina, karo, personaje hori ez da nera Jona. Bueno, bai, segun nuke errekako neskatila horiek. Bai, batzutan, ipuin batzutan ikusi dut itxiera bat, eta beste batzutan ikusi dut, hemen egin nahi zausartu ona joaten beraz, etorkizunerako badaukator bide bat.
0: Urrere, idatzitako ezertaz, ez zara damutzen, noski?
2: Ez.
0: Damua ezinezkoa da.
2: Damua ezinezkoa da. Ez, damutzen ez. Ez dakit, hemen kezka edo izan daiteken norbere intimidadea agerian jartzea, baina egia da, ze sensazio dauka da nire intzat babestu dala nire burua ba bueno, distantzi bat jarrita ba bai fantasiaren bitartez edo bai ba zientzia fikzioaren bitartez edo pixka taldatuta nahikoa ba, sentitzeko ni ez nagoela horretaldi berean nerea dela denaz.
0: Sentitutakoari edo pentsatutakoari egin diozu kasu gehiago idazteko orduan?
2: Sentitutakoari bai.
0: Entzundakoari edo ikusitakoari?
2: Entzun. Bai, entzundakoari.
3: Eta adetutako usaiari?
2: Usaiari ere, bai. Bai, bai, zentzumenak egon dira oso presente.
0: Nei, usain ez ten ondo jasotzen, pena, baina argazkietan eta horietan ez da ondo jasotzen.
2: Ez eta ipuñetan, liburutan ere ez.
0: Ez da ere. Bueno, datorren uda iristeko aurtengo amaierara arte bizi beharko da lenda bizi, baina seguro gaude datorren udan etzarela hemen, ez ipuña hauetan mintzat, etzarela biziko. Etzara lika ipuñeko escape roomeko hau zela, elkarrekin zer egin ez dakien jendea, eta?
2: Ez, ez, ez, zoritxarrez ez.
0: Topatuko duzu, eginkizunen bat eta tokiren bat.
2: Bai.
0: Hane, eskerrik asko.
2: Zuei,
0: bisitagatik, zorte hon.
2: Eskerrik asko.

bakoitza da berria berez hasiera delako. Entzungo zenituzten gaur eskolan hasi direnak, batzuk seko urduri, maisu maistra berria izango dutelako, edo gelan antolaketa berria, edo ondorioz gelakide berriak, eta besteak urduri, gela berbera, gelakide berberak, edo maisu maistra berberak izan arren, kursoa delako berria. Gu gehiago gara bigarren taldekoak. Aia, dena, joan den irrati urtekoaren antzekoa espero dugun arren, dena zaigu berri. Udako atsedenaldiaren ondoren, udako atsedenaldiaren aurretik geneukan ohituratako batekin jarraitzeko asmo sendoz, hasi dugu irrati urte berria ere. Ez baitzaigu liburu batentzat destinu hoberik bururatzen, irakurtzeko gogoa duenaren altzora bidean jartzea baino. Beraz, atzo esaten ari ginen bezala, Ane Zubeldia Magriñaren ipuin liburu atentagarria iruditu bazaizu, idatzi mezua, 688-666-000 zenbakira. Eta behar bada zuretzat izango da. Berehala jakingo duzu, zuri egokitu ote zaizuen. Berehala jarriko garelako zuekin hartu emanetan. Ez baduzu gure berririk, seinale gaur etzaizula egokitu. Izango dira aukera gehiago. Gaurkoa hasiera besterik ez da. Eta hasiera delako berri. Horrexegatik eta horregatik bakarrik. Berritasuna gain baloratua dagoen garaiotan. 688-666-000. Apuntatu zenbakia, urrengo baterako ere. Eta gaur ez bazaizu egokitzen, apuntatu gaur ezagutu dugun liburuaren izenburua. Datorren udan, ez gara hemen biziko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Gasteizen Gardelegiko zabortegian piztutako sutea itzaltzeko lanean ari dira udal suhiltzailetako hiru brigada. Udalak jakinarazi duenez, materia organikoa pilatzen den eremuan piztu da sua eta ez du arriskurik herritarrentzat. Bestelakoetan, Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomezen aurkako epaiketaren aurretiazko auzisaioa deitu du bihar arratsalderako. Auzko epaiketa deitu aurretik azken urratsa litzateke. Pedro Sánchezen emazteak hala ere ez du bertara joan beharrik izango bihar Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek aurreratu dutenez. Bi deliturengatik auziperatuko dute Begoña Gomez eraginen trafikoa eta diruaren erabilera okerra delituengatik alegia. Auzitegia ilotutako bestea Plus Ultrako presidente ohiak Julio Martínez Solak epaile aurrean berretsi duela aire konpainiaren erreskaterako jaso zituen 43 milioi euroetatik 1% Julio Martínez Martínez Zapateroren ustezko kideari ordaindu zizkiotela. Aini Zabegak informazioa.
2: Julio Martínez Solak, Plus Ultraren presidente izandakoak epailearen aurrean baieztatu du Julio Martínez Martínez enpresariari Zapateroren ustezko kide zenari 500.000 euro baino gehiago ordaindu zizkiotela, alegia 43 milioi euroko erreskatearen 1% horri esker buruzagi sozialista hoiak airelinearen erreskate hori bera ahalbidetuko zuelakoan. Hala ere, Martínez Solak onartu du ez zutela Zapateroren ustezko gestioen jarraipenik egin. Uztailean Martínez Solak berak eta Roberto Rosellik aire konpainiaren CEO izandakoak idatzi bat bidali zioten epaileari eta orduan adierazi zuten 41 faktura ordaindu zizkiotela Julio Martínez Martínezi antza egiten ez zituen txostenen truke.
1: Berlinen eta Alemaniako zenbait hiritan protestak izan dira azken orduotan AfD alderdiak Saxonia-Anhalten lortutako garaipen historikoaren aurka. Botoen 44%-ekin bigarren mundu gerrezkeroztik aurrenekoz estatu federatu bateko gobernua eskura du eskuin muturrak Alemanian, xokean mintzatu da Merz kantziler kristaldemokrata.
3: Unser Land braucht grundlegende Reformen.
1: Eta erreformekin aurrera egingo duela itzeman du Alemaniako kantzilerrak, baita ordena konstituzionalari eustea arduratzat hartuko duela ere. Eta bestetik Erresuma Batuko gobernuak gaitzetsi egin ditu migratzaileen aurkako taldeek Portsmouth hirian sortutako azken liskarrak.
4: What we saw in Portsmouth obviously crosses a line. It was
1: gertatutakoak marra gorria gainditu duela adierazi du Emma Reynolds, altxorreko ministroak eta poliziaren lan ere eskertu du. Bigarren egunez jarraian 100 manifestari elkartu dira Frantziatik Ingalaterra hegoaldera iristen diren migratzaileen aurka. Kaputxadun talde batek harriak eta objektuak jaurte ditu poliziaren aurka eta agente batzuk arin zauritu dira. Azken asteotan migratzaileak ontzi handiagoetan ari dira iristen Ingalaterra hegoaldera eta ibilbide berri eta luzeagoak eginda. Errepidetan ez da unionetan aparteko eragozpenik, eguraldiari dagokionez temperatura gaurko antzekoak edo zertxo bai freskoxagoak izango dira bihar azkar jasoko dudenean eta eguzkitzu geratuko da, baina arratsaldetik aurrera fronte hotzak euria ekarriko du nagusiki ipar isurian. Besterik ez, urrengo albiste emankizuna Elx eta Realaren partidaren atxeden aldian izango duzue, noiz nahi, eskura orain puntu duzen.

0: ETV transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Urrengo astelenean estreinaldia ETV baten.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Uek, Gobernuz, Fior, Detxaiak edo Saikofon italdetan ibilitako Keu Agirretxea kantautore ondarroararen Nomadak eta kofrea, Andoain eta Madrid artean grabatutako diskoko abestitako bat da, orain entzuten ari garena. Darwin.

Lutopet eta Arkaitz Kanoren elkarlanetik sortutako abesti bat gutxiago bertsio diskoak emandako lore batekin goaz orain. Pete Seegerrek 1955ean idatzitako Where Have All the Flowers Gone abestiaren moldaketa da, entzuten ari garen Loreak non dira.

erritmo azkar eta laietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.